0: Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.
3: Chính quyền Tổng thống Trump xem xét trợ cấp cho cha mẹ ở nhà chăm con. Chính quyền Tổng thống Trump đang soạn thảo một chính sách mới của Bộ Y tế về dịch vụ dân sinh cho phép các cặp vợ chồng đã kết hôn và có mức thu nhập nhất định được nhận khoản trợ cấp chăm sóc trẻ em liên bang khoảng 9.000 Mỹ Kim cho mỗi trẻ mỗi năm. Ngay cả khi một người ở nhà chăm con, thay vì gửi trẻ đến các cơ sở giữ trẻ, chính sách sẽ sử dụng quỹ phát triển và chăm sóc trẻ em, vốn được lập từ thập niên 1990 để hỗ trợ cho cha mẹ có thu nhập thấp chi trả dịch vụ trông trẻ nhằm đi làm hoặc đi học. Theo dự thảo mà New York Times trích dẫn, chỉ cần một người trong cặp vợ chồng làm việc tối thiểu 35 giờ cho mỗi tuần, khoản trợ cấp có thể được dùng cho chăm sóc trẻ em dựa trên cha mẹ. Đây sẽ là lần đầu tiên chính phủ liên bang chi trả cho mô hình cha mẹ tự chăm con thay vì chỉ hỗ trợ cho các trung tâm giữ trẻ như ba thập niên qua, không cần quốc hội thông qua luật mới để thực hiện thay đổi này. New York Times mô tả đây là nỗ lực lớn của phó tổng thống J.D. Vance nhằm thúc đẩy mô hình gia đình truyền thống đối lập với hệ thống hiện hành vốn ưu tiên gia đình hai người đi làm hoặc cha mẹ đơn thân gửi trẻ tại cơ sở. Ông Vance từng lập luận rằng trẻ nhỏ hạnh phúc và khỏe mạnh hơn khi ở nhà với cha mẹ, và chỉ trích việc xem cha mẹ như không tồn tại trong hệ thống trợ cấp. Những người ủng hộ cho rằng chương trình hiện tại tạo động lực tài chính cho việc gửi trẻ đến cơ sở chăm sóc, trong khi phạt mô hình mà nhiều gia đình lựa chọn khi họ có đủ khả năng. Chính sách mới được xem là bước điều chỉnh để công nhận vai trò của cha mẹ như người chăm sóc hợp lệ thay vì chỉ chi trả cho người là nuôi dạy trẻ.

cái lừa đảo trợ cấp Snap bị bắt ở Ấn Độ sau khi trốn khỏi Hoa Kỳ. Manjit Singh Bedi, nghi phạm lừa đảo trợ cấp Snap, đã bị bắt tại Ấn Độ sau khi bỏ trốn khỏi Hoa Kỳ. Cục Điều tra Liên bang cho biết, họ phối hợp với nhà chức trách Ấn Độ để bắt giữ và đang xúc tiến dẫn độ Bedi về Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo buộc gian lận tài chánh. Đây là vụ bắt giữ thứ năm trong 3 tháng qua thuộc sáng kiến những kẻ lừa đảo bị truy nã gắt gao nhất, nhắm vào các nghi phạm trốn truy nã có liên quan đến tội phạm tài chánh với tổng số tiền gian lận bị cáo buộc lên hơn 2 tỷ Mỹ kim. Theo hồ sơ liên bang, Bedi bị cáo buộc chiếm đoạt tối thiểu 600.000 Mỹ kim tiền trợ cấp Snap trong giai đoạn 2024-2025 khi điều hành một cửa hàng tạp hóa ở Tacoma, Washington. Hắn bị cho là đưa tiền mặt cho người dân thay vì bán thực phẩm rồi giữ lại khoảng một nửa số tiền trợ cấp. Bedi bị truy tố về tội gian lận trợ cấp Snap và gian lận qua mạng, bị yêu cầu giao nộp hộ chiếu và không rời khỏi Washington, nhưng nghi phạm đã vượt biên sang Canada rồi trốn sang Ấn Độ. Lệnh bắt giữ liên bang được ban hành vào tháng 5 và Cục Điều tra Liên bang treo thưởng hơn 150.000 Mỹ kim cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm. Bedi là công dân nhập tịch và được cho là sống ở Ấn Độ trước khi bị bắt.

mái vòm trung tâm Kennedy sập trong bão 4 tháng sau cảnh báo của Tổng thống Trump. Vào tối 4 tháng 9 vừa qua, mái vòm trung tâm nghệ thuật biểu diễn Kennedy ở thủ đô Hoa Tình Đốn sập sau trận mưa bão lớn, tạo một lỗ thủng trên trần và khiến cho sảnh lớn phủ đầy mảnh vỡ. Tuy không ai bị thương, nhưng khu vực phải đóng cửa một phần cuối tuần để đánh giá thiệt hại. Tai nạn lập tức khiến cho dư luận nhắc lại cảnh báo ngày 30 tháng 5 của Tổng thống Trump trên Truth Social rằng trung tâm đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể sụp đổ cả về kết cấu lẫn tài chính nếu không được sửa chữa. Roma Daravi, phó chủ tịch phụ trách quan hệ công chúng, nói rằng vụ sập trần phản ánh hậu quả của nhiều thập niên bị bỏ bê, nhấn mạnh nhu cầu đại tu toàn diện và không thể trì hoãn việc khôi phục trung tâm văn hóa quốc gia. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi The New York Times chỉ trích việc dỡ bỏ một tác nghệ thuật trừu tượng hình người que khỏi khuôn viên trung tâm. Trong bài đăng vào tháng 5, Tổng thống Trump cáo buộc thẩm phán liên bang Chris Cooper biến kế hoạch cải tạo thành tranh cãi đảng phái và đồng thời kêu gọi luận tội ông vì các quyết định bị cho là mang tính chính trị. Tổng thống Trump cũng chỉ trích mối quan hệ giữa Cooper với vợ là luật sư Amy Jeffries, người từng làm việc với các quan chức chính quyền Obama và gần đây đại diện cho cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden trong các cuộc điều tra có liên quan đến việc sử dụng máy ký tự động để ban hành lệnh ân xá. Cooper trước đó đã từng phải đối mặt yêu cầu rút các vụ án nhạy cảm vì vai trò của vợ ông ta. Tổng thống Trump và các thành viên hội đồng quản trị cho ông bổ nhiệm gồm Richard Grenell đã công bố kế hoạch cải tạo trung tâm Kennedy trong 2 năm, đề xuất từ tháng Giêng, và bao gồm cả việc đưa tên Tổng thống Trump vào tên của tòa nhà. Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh lượng khán giả giảm mạnh, buộc tổ chức phi lợi nhuận được chính phủ hỗ trợ này tính đến việc cắt giảm dân sự và thay đổi mô hình hoạt động. Một số nghệ sĩ việc Tổng thống Trump quản lý trung tâm và rút khỏi các chương trình đã lên lịch biểu diễn.

cổ phần mì quyên hơn 1 triệu mì kim cho gia đình Lucien Clancy, người mẹ sát hại ba con. Tổng thống Trump nói cô đã làm điều khủng khiếp và sẽ phải trả giá. Hôm 4 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Trump phát biểu tại Tòa Bạch Ốc sau khi phiên tòa xét xử Clancy bị tuyên vô hiệu. Bồi thẩm đoàn nghị án suốt một tuần nhưng không đạt được đồng thuận. 11 người ủng hộ phán quyết vô tội do tâm thần, một bồi thẩm viên nam phản đối. Tổng thống Trump gọi đây là thảm kịch khủng khiếp, nhấn mạnh Clancy đã làm điều khủng khiếp và sẽ phải trả giá, và đồng thời dự đoán cô sẽ phải ra tòa lần nữa. Vụ án bắt đầu từ tháng Giêng năm 2023 khi Clancy dùng dây tập thể dục để siết cổ ba người con, Cora 5 tuổi, Dawson 3 tuổi và bé Cullen 8 tháng tuổi, rồi tự sát bất thành khiến cô bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Luật sư bào chữa cho rằng Clancy bị loạn thần sau sinh, nghe tiếng giọng nói thúc giục sát hại các con. Trong khi công tố viên khẳng định hành vi có tính toán, theo như nguồn tin, Clancy chưa từng được chẩn đoán loạn thần và cũng không nói với bác sĩ rằng cô nghe thấy giọng nói trước khi gây án. Trong khi tranh cãi pháp lý chưa ngã ngũ, làn sóng ủng hộ Clancy trên mạng xã hội lại tăng mạnh. Nhiều phụ nữ cho rằng họ đồng cảm vì từng trải qua trầm cảm sau sinh, dù trầm cảm hiếm khi dẫn đến hành vi sát hại người khác. Màu hồng trở thành là biểu tượng của phong trào ủng hộ, xuất hiện cả trong phòng xử án. Tâm điểm gây phẫn nộ là chiến dịch GoFundMe do TikToker Brandy Mulligan khởi xướng. Mulligan không quen biết với gia đình Clancy, bắt đầu chiến dịch mà không xin phép, nhưng nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn người đóng góp. Ngay khi phiên tòa bị tuyên vô hiệu, cô nâng mục tiêu từ hơn 1 triệu mỹ kim lên 3 triệu mỹ kim với lý do cha mẹ Clancy phải sống xa nhà để chăm sóc con gái trong quá trình tố tụng kéo dài. Chiến dịch hiện đã huy động gần 1,2 triệu mỹ kim, khiến cho nhiều người đặt câu hỏi, tại sao một người mẹ sát hại ba con lại nhận được sự hỗ trợ tài chính lớn đến như vậy, khiến cho dư luận chia rẽ sâu sắc về ranh giới giữa đồng cảm và trách nhiệm pháp lý. Vụ án Lindsay Clancy vì vậy đã trở thành là một trong những câu chuyện gây chia rẽ nhất ở Hoa Kỳ. Một tội ác gia đình tàn khốc, một phiên tòa bế tắc, một tổng thống lên tiếng và một chiến dịch GoFundMe biến bi kịch thành phong trào quyên góp tiêu mì kim. Phiên tòa mới gần như chắc chắn sẽ diễn ra, nhưng tranh cãi về công lý và sự đồng cảm có lẽ sẽ còn kéo dài.

các nhóm khán giả tại Đại học Utah Valley lên kế hoạch biểu tình muốn khiến cho lễ tưởng niệm Charlie Kirk khó chịu nhất có thể. Nhiều nhóm khán giả tại Đại học Utah Valley tuyên bố sẽ biểu tình nhằm khiến cho lễ tưởng niệm Charlie Kirk vào ngày 10 tháng 9 sắp tới trở nên khó chịu nhất có thể, đúng dịp một năm sau khi ông bị ám sát tại khuôn viên trường. Sự kiện tự do được xây dựng để trường tồn tưởng niệm Charlie Kirk do Turning Point USA tổ chức tại trung tâm thuộc Liên minh Tín dụng Cộng đồng Utah, có sự tham gia của Glenn Beck, Frank Turek và Andrew Seifer, là hoạt động tưởng nhớ nhà hoạt động bảo thủ, người được mô tả là một người chồng, người cha và tiếng nói cho tự do ngôn luận. Trong khi đó, các nhóm như sinh viên vì xã hội dân chủ, câu lạc bộ bảo vệ cộng đồng và những kẻ gây khó dễ da đen cáo buộc ban lãnh đạo Đại học Utah Valley đứng về phía Turning Point USA, chỉ trích việc trường đóng cửa phần lớn hoạt động trong ngày và cho phép sự kiện diễn ra. Họ phát tán tờ rơi kêu gọi sinh viên phản đối phân biệt chủng tộc, kỳ thị đồng tính, thù hận và định kiến, và đồng thời tuyên bố sẽ yêu cầu các quan điểm của Charlie Kirk không được xuất hiện trên campus. Một đoạn ghi âm do The Cougar Chronicle thu được cho thấy lãnh đạo sinh viên vì xã hội dân chủ nói rằng họ muốn khiến cho việc tham dự khó chịu nhất có thể, dù thừa nhận chỉ có thể đứng ở bên ngoài khu vực vào cửa. Ban tổ chức cho biết sự kiện là hoạt động tư nhân, có bán vé và áp dụng biện pháp an ninh. Đại học Utah Valley trước đó bị chỉ trích vì trì hoãn kế hoạch tưởng niệm chính thức, dù từng hứa lập đài tưởng niệm sau vụ ám sát. Trong khi đó, các nhóm cánh tả tiếp tục chuẩn bị biểu tình, tuyên bố sẽ phản đối Turning Point USA, ban giám hiệu Đại học Utah Valley và giới chức địa phương vì đã phá vỡ tính trung lập của trường.

thẩm phán Cali cho tại ngoại thành viên MS-13 bị truy nã quốc tế vì tội giết người. Một thẩm phán liên bang tại Cali đã ra lệnh trả tự do cho David Aviles Perez, 35 tuổi, là thành viên ban đảng MS-13 có biệt danh phù thủy, dù hắn đang bị El Salvador truy nã quốc tế vì tội giết người nghiêm trọng. Aviles Perez bị cơ quan di trú và hải quan bắt tại San Diego vào hồi tháng 4 theo lệnh truy nã dẫn độ, nhưng chỉ một ngày sau, thẩm phán Jesus Ota, người bị mô tả là có khuynh hướng hoạt động xã hội, đã cho phép hắn tại ngoại và yêu cầu cơ quan di trú và hải quan thả hắn trước 5 giờ chiều cùng ngày. Một quan chức liên bang nói với California Post rằng các thẩm phán theo khuynh hướng hoạt động xã hội đang ngày càng mạnh tay trong việc cho phép tội phạm nước ngoài rời khỏi sự giam giữ của cơ quan di trú và hải quan, trong khi các công tố viên liên bang thiếu nhân sự để kháng cáo. Lệnh của thẩm phán Ota yêu cầu chính quyền phải chứng minh Aviles Perez là mối nguy hiểm với cộng đồng thì mới được tiếp tục giam giữ, dù hắn bị cáo buộc tham gia vụ sát hại một kẻ thù của MS-13 tại El Salvador. Theo chính quyền El Salvador, Aviles Perez đã bị tuyên phạt 20 năm tù vì giết người khi cùng đồng phạm ép nạn nhân quỳ xuống rồi bắn vào ngực, lưng và mặt. Ngoài ra, nghi phạm còn có tiền sử bạo lực tại Hoa Kỳ. Vào năm 2023, nghi phạm bị bắt vì hành hung bằng vũ khí chết người sau khi vung dao rửa tấn công một người đàn ông ở Cali, nhưng vẫn thoát vòng pháp luật cho đến khi cơ quan di trú và hải quan bắt giữ. Aviles Perez đang chuẩn bị được dẫn độ thì được thả và hiện đã quay lại đường phố.

người nhập cư bất hợp pháp không có bằng lái xe bị bắt vì cán chết bé trai 9 tháng tuổi ở New Jersey, Maria Cobon Guzman, 20 tuổi, người nhập cư bất hợp pháp từ Guatemala, sống tại Tây Trần, bị truy tố 5 tội danh, trong đó có tội ngộ sát. Cobon Guzman chưa từng được cấp bằng lái. Khi xảy ra tai nạn, cô lái chiếc Ford Fusion thuộc sở hữu của Ariana Lazaro Flores, một người nhập cư bất hợp pháp đến từ Mexico. Lazaro Flores bị cáo buộc cố ý tạo ra nguy cơ tử vong nghiêm trọng khi cho Cobon Guzman sử dụng xe của mình. Cobon Guzman đã tông vào Gonzana, con gái 5 tuổi và con trai 9 tháng tuổi của người phụ nữ này. Bé trai đang được đẩy trên xe nôi khi xảy ra vụ việc. Cả gia đình được đưa đến trung tâm y tế đại học Jersey Shore. Bé trai được xác nhận đã tử vong tại bệnh viện. Sau khi hai người phụ nữ bị bắt, cơ quan di trú và hải quan đã ban hành lệnh tạm giữ đối với cả Cobon Guzman và Lazaro Flores. Thẩm phán đã từ chối cho hai người được tại ngoại. Theo Fox News, một quan chức bộ nội an cho biết cả hai đã vượt biên bất hợp pháp trong thời chính quyền tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden. Lazaro Flores được cho là đã nhập cảnh bất hợp pháp 5 lần và đều bị trục xuất. Cobon Guzman vượt biên một lần rồi được thả. Một thẩm phán di trú sau đó phê chuẩn lệnh trục xuất cô vào ngày 31 tháng 7. Jennifer Cohn, thị trưởng Jackson Township, chỉ trích chính sách thành phố trú ẩn của New Jersey sau vụ tai nạn. Cohn nói với Fox News, cảnh sát của chúng tôi nếu dừng một người không có giấy tờ thì không được gọi các cơ quan liên bang, không được gọi cơ quan di trú và hải quan, điều đó cần phải được thay đổi. Theo bà, lời chia buồn lúc này là chưa đủ, bà kêu gọi giới lãnh đạo hành động để ngăn những vụ việc tương tự xảy ra.

tin Việt Nam, tuyến đường huyết mạch nối Đồng Nai Lâm Đồng lại sạt lở. Ủy ban nhân dân xã Phước Sơn, thành phố Đồng Nai cho biết, đoạn đường sạt lở tại khu vực dốc 5 cây, đường tỉnh 755B hay còn gọi là đường Sao Bồng Đăng Hà đã được thông tuyến. Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng 6 tháng 9 tại khu vực dốc 5 cây trên tuyến đường tỉnh 755B đoạn qua xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ. Khoảng 20 mét khối đất đá và cây cối từ đỉnh đồi tràn xuống, vùi lấp hoàn toàn mặt đường khiến cho đoạn đường bị đứt đoạn cục bộ. Đến khoảng 8 giờ sáng, lượng đất đá cây cối tràn xuống mặt đường đã được dọn, tuyến đường được cho hoạt động trở lại. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Sơn Trần Ngọc Công cho biết, trước khi xảy ra sạt lở, đoạn tuyến này đang được thi công sửa chữa đột xuất do Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai làm chủ đầu tư. Đất đá tràn xuống đường được xác định là đất tại khu vực đang thi công bị trôi xuống do mưa lớn kéo dài. Tuy nhiên, tuyến đường tỉnh 755B đã sạt lở liên tục từ năm 2020, đặc biệt tại đoạn qua dốc 5 cây, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng. Vào tháng 10 năm 2020, tại khu vực dốc 5 cây, chiều dài đoạn sạt lở khoảng 5 km, mặt đường bị nứt lún và chia đôi hoàn toàn. Năm trước đó, vào tháng 7 năm 2025, khu vực dốc 5 cây bị sạt lở khoảng 30 m chiều ngang, ta luy dương tại km 19+500, kéo theo đất đá cây cối tràn xuống vùi lấp mặt đường. Đường tỉnh 755B hay còn gọi là tuyến Sao Bồng Đăng Hà là tuyến đường chính kết nối thành phố Đồng Nai với tỉnh Lâm Đồng, với hàng ngàn lượt xe lưu thông cho mỗi ngày. Sạt lở thường trực bao gồm cả ta luy dương, ta luy âm, khiến cho không chỉ giao thông dễ đứt gãy mà còn tiềm ẩn nguy cơ bất an toàn cao đối với người dân.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickleball để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678 404

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về một số phương pháp để thoát khỏi stress. Chúng ta không nên để sự căng thẳng và mệt mỏi xâm chiếm tâm trí của mình. Có những cách đơn giản mà một số chuyên gia giúp cho chúng ta làm được điều đó.
2: Trước hết đó là trò chuyện. Đây là lý do vì sao những buổi trị liệu và tư vấn tâm lý được ra đời. Cách thức này thực sự rất hữu ích khi bạn đang stress. Bạn chỉ cần trò chuyện với một người thân thiết như là vợ, chồng hay là những người thân khác trong gia đình hay bạn bè của bạn.
1: Kế tiếp là chúng ta có thể đọc sách, thưa quý vị. Khi bạn cảm thấy stress và có những cảm xúc tiêu cực, những gì bạn cần làm là xoa dịu tâm trí của mình. Bạn nên nghỉ ngơi và để cho tâm trí được thảnh thơi. Bạn sẽ rất ngạc nhiên về những cảm xúc tuyệt vời mà bạn nhận được khi tập trung đọc một cuốn sách vào lúc này.
2: Hãy viết nhật ký. Nếu như bạn không thể nói chuyện với bất cứ ai hay là đọc sách không phải là một lựa chọn phù hợp trong trường hợp này, thì hãy giải tỏa stress bằng cuốn nhật ký của chính mình. Điều này sẽ giúp cho bạn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bạn có thể chia sẻ mọi cảm xúc ở đó và bạn sẽ nhanh chóng nhận ra sự căng thẳng trong bạn đã hoàn toàn biến mất.
1: Hãy tập luyện thể thao. Tới phòng tập và tập luyện chăm chỉ chính là cách để giảm bớt stress một cách thật sự có hiệu quả. Những bài tập sẽ giúp sản xuất chất endorphin, một loại hormone tiết ra khi cơ thể chúng ta vận động, có tác dụng khiến bạn cảm thấy vui vẻ và sảng khoái hơn.
2: Đi bộ hoặc là chạy bộ. Một cách khác để đẩy lùi stress đó là đi bộ. Những người thành công thường tạo ra mục tiêu và họ cố gắng đạt được nó. Đi bộ cũng vậy. Bạn nên đặt ra cho mình một đích đến và cố gắng tới được đó. Đây có thể sẽ là một thử thách trong lúc bạn đang phải đối mặt với stress. Nhưng nếu hoàn thành nó thì bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu.
1: Bạn có thể thực hiện tập boxing. Nếu như bạn cảm thấy stress cao độ và cần giải tỏa, thì tất cả những gì bạn cần làm ngay lúc này là dành tất cả sức lực cho những cú đấm mạnh mẽ trong phòng tập. Sẽ khá tốn kém, nhưng nếu như có khả năng chi trả, bạn nên tìm cho mình một huấn luyện viên để hướng dẫn. Boxing không chỉ giúp giảm bớt stress, mà nó còn giúp bạn đối diện với những vấn đề gây căng thẳng.
2: Thiền định. Những người thường xuyên thiền định ít bị stress hơn những người khác. Đó là bởi vì thiền giúp cải thiện nhịp thở. Rất khó để cho một người bận rộn có thể dừng công việc của họ lại và nhắm mắt để cho tâm hồn trở nên thư thái hơn. Tuy nhiên, bạn cần phải dừng mọi công việc lại và giữ yên lặng khi bạn thiền.
1: Và nhớ tránh xa các thiết bị và đồ dùng công nghệ cao. Điều gì là nguyên nhân khiến bạn stress? Đó chính là chiếc điện thoại, là laptop, là máy tính bảng hay những thứ công nghệ có thể kết nối bạn với công việc của bạn. Hãy tắt chiếc điện thoại và tạm thời tránh xa nó đi. Đạp xe, bơi lội hoặc làm bất cứ thứ gì trong khi tạm quên đi những món đồ dùng công nghệ cao quen thuộc của mình.

0: Bây giờ chúng ta nói đến một cách thức ăn uống đặc biệt có thể cứu trên 11 triệu người mỗi năm. Các nhà khoa học vừa tìm ra một cách thức ăn uống đặc biệt có thể giúp cứu sống 11.6 triệu người trên thế giới mỗi năm. Và chúng ta đều biết nên ăn nhiều rau xanh. Nhưng theo một đánh giá vừa được công bố trên tạp chí y học Lancet, các nhà khoa học đã cho thấy một chế độ ăn mới với việc nên tăng gấp đôi lượng tiêu thụ rau, các loại nut, trái cây, các loại đậu và chỉ nên ăn một nửa lượng thịt và một nửa lượng đường.
1: Chế độ ăn uống được đặt tên là sức khỏe hành tinh, có thể ngăn 11.6 triệu người chết

0: đúng hàng năm. Các nhà nghiên cứu cho biết nó có thể cắt giảm hiệu ứng nhà kính khi bảo tồn nhiều đất, nước và đa dạng sinh học. Trong báo cáo, các nhà nghiên cứu cho biết việc nuôi dưỡng số lượng dân số ngày càng tăng lên mức 10 tỷ người vào năm 2050 bằng chế độ ăn uống lành mạnh và bền vững sẽ là không thể nếu không thay đổi thói quen ăn uống. Nhiều bệnh đã đe dọa đến tính mạng của người đang trở nên phổ biến hiện nay như béo phì, suy dinh dưỡng và ung thư là do chế độ ăn uống hơn là quan hệ tình dục không an toàn, sử dụng rượu, ma túy và thuốc lá.
1: Chim Lan, một nhà nghiên cứu tại Đại học London cho biết, thực phẩm chúng ta ăn và cách chúng ta sản xuất quyết định sức khỏe của con người và của trái đất chúng ta. Chúng ta hiện đang mắc phải những sai lầm nghiêm trọng. Chúng ta cần một cuộc đại tu đáng kể, thay đổi hệ thống thực phẩm toàn cầu ở quy mô chưa từng thấy trước đây, theo những cách phù hợp với hoàn cảnh của mỗi quốc gia. Những vấn đề này không dễ dàng thay đổi, nhưng mục tiêu hoàn toàn có thể. Các mục tiêu khoa học mà chúng tôi đã nghĩ ra cho một cách thức ăn uống lành mạnh và bền vững là một nền tảng quan trọng sẽ củng cố và thúc đẩy sự thay đổi này.
0: Tổng liên quan đến nghiên cứu từ 37 nhà khoa học chuyên gia từ 16 quốc gia được kết luận rằng tiêu thụ thịt đỏ và đường toàn cầu nên giảm xuống 50%, trong khi chúng ta nên tăng gấp đôi lượng tiêu thụ các loại hạt, trái cây, rau và các loại đậu. Walter Willett từ Đại học Harvard là đồng ủy viên nghiên cứu cho biết chế độ ăn uống của thế giới phải thay đổi đáng kể. Hơn 800 triệu người có thực phẩm không đủ, trong khi nhiều người khác thì tiêu thụ một chế độ ăn uống không lành mạnh, góp phần gây ra cái chết sớm và bệnh tật.
1: Hiện nay, người tại Bắc Mỹ ăn thịt đỏ nhiều gấp 6 lần rưỡi so với bình thường, trong khi người dân ở Nam Á chỉ ăn một nửa số lượng được đề nghị mà thôi.

0: Và nếu quý vị chuyển sang ăn cá thì có những điều cần biết. Cá là một trong những loại thực phẩm thông dụng, bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nếu không chế biến cá đúng cách sẽ gây nguy hại cho sức khỏe.
1: Nhiều loại thực phẩm từ rau, củ, quả tới các sản phẩm bơ, sữa và thịt có thể bị nhiễm độc hóa chất và những thứ không lành mạnh khác. Cá cũng vậy, vì chúng có thể nhiễm độc thủy ngân và các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy PCB. Tuy nhiên, các chuyên gia tuyên bố rằng những lợi ích từ việc ăn cá dường như là vượt xa các nguy cơ này. Về lượng cá nên ăn mỗi tuần, Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo mọi người nên ăn 2 bữa cá mỗi tuần, đặc biệt là những loại cá có chứa hàm lượng oxit béo omega 3 cao. Mỗi bữa nên gồm khoảng 100 gram cá.
0: Cá tươi không phải lúc nào cũng tốt cho sức khỏe hơn so với cá đông lạnh. Trừ khi bạn biết chắc chắn cá tươi có phẩm chất cao, hãy dùng cá đông lạnh. Rất nhiều loại cá được ướp lạnh chớp nhoáng trên tàu ngay sau khi đánh bắt. Sau khi rã đông, cá vẫn trong tình trạng khá tốt. Trái lại, cá gọi là tươi, chưa từng qua đông lạnh, có thể phải mất vài ngày trong kho giữ, bốc mùi trên thuyền cho đến khi bạn mua nó. Thực tế, một số loại cá gọi là tươi có thể qua đông lạnh và sau đó được rã đông khi được bày bán tại siêu thị.
1: Người ăn cá thường xuyên có nguy cơ mắc các bệnh tim, đột quỵ và trầm cảm thấp hơn. Khoa học đã chứng minh ăn cá thường xuyên mang lại nhiều lợi sức khỏe cho con người. Nó sẽ giúp hạ huyết áp, giảm nhịp tim bất thường và giảm 36% nguy cơ mắc bệnh tim chết người. Ăn cá thường xuyên dường như cũng đã giúp cho chúng ta giảm nguy cơ bị đột quỵ và mắc một số chứng ung thư, đồng thời giúp cải thiện tâm trạng và một vài tình trạng bệnh như viêm khớp mãn tính.
0: Hầu hết các lợi ích sức khỏe do việc ăn cá mang lại là từ axit béo omega 3. Omega 3 giúp các tế bào của con người hoạt động. Vì cơ thể của chúng ta không đủ loại axit thiết yếu này, cho nên chúng ta phải hấp thụ chúng từ thực phẩm. Các loại cá rất giàu axit béo omega 3, đặc biệt là cá hồi, tức là cá salmon, cá trích, cá thu, cá mòi.
1: Cá sống như trong món sushi và gỏi cá luôn luôn có chứa vi khuẩn và ký sinh trùng. Đây là tin xấu đối với những người thích ăn gỏi cá hoặc là sushi. Dù các đầu bếp của nhà hàng đẳng cấp nhất có tài giỏi cỡ nào, ăn các loại hải sản sống do họ chế biến luôn luôn tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh cao hơn so với ăn hải sản đã qua nấu nướng. Theo giải thích của các chuyên gia, cá dùng trong món sushi được đông lạnh chớp nhoáng ngay sau khi đánh bắt và chỉ phù hợp để ăn sống khi đã được tiêu diệt hết ký sinh trùng. Tuy nhiên, cách duy nhất để tránh vi khuẩn và ký sinh trùng hiện nay là nấu chín món cá của bạn.
0: Ăn cá có thể giúp cải thiện trí nhớ khi về già. Cá thực sự là thực phẩm tốt cho não bộ. Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn cá nướng, bỏ lò hoặc cá luộc một lần một tuần trong thời gian dài dường như giúp duy trì khả năng ghi nhớ ngắn hạn của con người. Ăn cá cũng có thể giúp chúng ta giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và chứng suy giảm trí não ở người cao tuổi.
1: Cá ngoài tự nhiên không nhất thiết là giàu omega 3 hơn cá nuôi thả ở trong lòng. Hàm lượng axit béo omega 3 phụ thuộc vào từng loại cá. Một số loại cá như cá hồi, cá trích, cá thu và cá mòi rất giàu omega 3, dù chúng được nuôi nhốt hay là sinh trưởng trong môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, một số loại cá nuôi ở trong lòng, đặc biệt là cá rô phi, được cho ăn thực phẩm có chứa bột bắp, do đó chúng có xu hướng sản sinh ra hàm lượng axit béo omega 3 thấp hơn so với trong tự nhiên.
0: Về mùi tanh của cá, cá và hải sản nói chung, tươi luôn có mùi dịu nhẹ hoặc không có mùi tanh. Vì vậy, nếu những con cá bốc mùi, chua hoặc quá tanh, nó chắc chắn đã không còn tươi ngon rồi. Nếu những con cá bốc mùi khó chịu khắp căn bếp, bất cứ khi nào bạn mở cửa tủ lạnh v.v. thì hãy vứt chúng đi.
1: Hấp thu omega 3 từ việc ăn cá tốt hơn từ các viên dầu cá uống bổ sung. Hãy ăn cá chứ đừng lạm dụng thuốc. Hầu hết các nghiên cứu đều đưa ra lời khuyên cho mọi người là hãy nên ăn cá thay vì uống thuốc hoặc là dùng thực phẩm bổ sung. Các sản phẩm tách chiết axit béo omega 3 có thể không mang đầy đủ những lợi ích như axit béo omega 3 có tự nhiên ở trong cá. Một số nghiên cứu gần đây đối với những người có nguy cơ bệnh tim cao đã phát hiện ra rằng thực hiện và dược phẩm bổ sung omega 3 thực tế không hiệu quả. Những người có bệnh tim nên trao đổi với bác sĩ điều trị để xem liệu việc dùng thuốc bổ sung omega 3 có phải là giải pháp tốt hay không.
0: Và nấu cá đúng cách sẽ giúp tiêu diệt giun sán và các loại vi khuẩn. cá có thể mang theo một số ký sinh trùng nguy hiểm. Một trong số đó là sán dây. Loại ký sinh trùng này có thể cư trú trong ruột của người suốt nhiều năm, phát triển tới chiều dài đến 2 mét và gây ra những cơn đau quằn quại, làm giảm cân và gây ra bệnh thiếu máu ở vật chủ.
1: Phụ nữ mang thai không nên kiêng ăn cá. Các chuyên gia thậm chí khuyến cáo là phụ nữ mang thai nên ăn tới 0.34 kg hải sản mỗi tuần. Cá có chứa những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển não bộ của một đứa trẻ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ mang thai ăn cá thường xuyên sẽ sinh con có kết quả kiểm tra IQ và học tập cao hơn. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai nên tránh những loại cá có chứa thủy ngân cao như cá mập, cá kiếm, cá kình và cá thu. Thay vào đó, hãy chọn các loại cá có chứa thủy ngân thấp như tôm, cá ngừ trắng, đóng hộp, cá hồi và cá da trơn. Phụ nữ có thai hoặc là cho con bú có thể ăn cá ngừ trắng, tức là cá ngừ vây dài, nhưng chỉ ăn khoảng 150 gram mỗi tuần thôi.
0: Cá rán, tức là cá chiên, không tốt cho sức khỏe. Tốt nhất là chúng ta dùng cá nướng lò hoặc là luộc, nấu canh, vân vân. Đáng tiếc là các lợi ích sức khỏe của cá có thể biến mất khi nó được chiên kỹ. Ăn nhiều thực phẩm chiên đối mặt với nguy cơ tăng cao về bệnh tim và đột quỵ. Theo một nghiên cứu trên phụ nữ lớn tuổi, một bữa ăn cá chiên mỗi tuần có liên quan đến nguy cơ suy tim tăng thêm 48%.
1: Không ăn cá khi đói. Ăn cá khi đói có thể làm tăng lượng purin chuyển hóa thành axit uric và axit đầy có thể gây ra các tổn thương ở mô. Mà sự tổn thương mô lại chính là nguyên nhân gây ra bệnh gout. Vì vậy, để tránh nguy cơ mắc bệnh gout, bạn không nên ăn cá lúc đang đói.
0: Không nên ăn mật cá. Theo nhiều thầy thuốc đông y, mật cá sau khi được điều chế thành thuốc thì có thể được sử dụng để làm thuốc chữa bệnh. Ví dụ như trị bệnh đau mắt, đỏ mắt, viêm họng, viêm loét ác tính, vân vân. Tuy nhiên, trên thực tế, điều này vô cùng nguy hiểm. Ăn mật cá rất dễ gây ngộ độc và thậm chí nguy hiểm cho tính mạng, đặc biệt là mật của cá trắm, cá chép. Trong mật cá thường có chất tetrodotoxin. Chất này được coi là có tác hại lên hệ thần kinh, gây mệt mỏi, suy hô hấp, rối loạn hành vi, vân vân. Vì vậy, tốt nhất là không nên ăn mật cá.
1: Không nên ăn đồ cá. Cá nuôi càng lâu thì hàm lượng kim loại nặng ở trong não càng cao. Nếu ăn não cá, rất có thể bị ngộ độc. Các bộ phận ở trên mình cá có hàm lượng thủy ngân cao được xếp theo thứ tự như sau: đầu cá, da cá, thịt cá và trứng cá. Vì vậy, những người thích ăn đầu cá thì cần ghi nhớ, cá càng lớn tuổi thì không nên ăn để tránh bị ngộ độc. Những món ăn về cá luôn luôn thơm ngon hấp dẫn, lại nhiều dinh dưỡng. Từ xưa đến nay, cá vẫn là một loại thực phẩm quan trọng được nhiều người ưa thích. Để phục vụ cho nhu cầu ẩm thực của các thực khách, các nhà hàng, các đầu bếp luôn luôn chế biến ngày càng nhiều những món ăn mới về cá.
0: Quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gg/yobhcareer.
2: Tôi yêu tiếng nước tôi.
3: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
4: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Hai ngày 7 tháng 9. Trung Quốc nói Việt Nam không có quyền bình luận về việc Bắc Kinh xây đảo tại Hoàng Sa. Chưa đầy một tuần sau khi Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng Việt Nam không có quyền lên tiếng. Trả lời báo giới hôm 3 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nói: quần đảo Tây Sa, Việt Nam gọi là Hoàng Sa, là lãnh thổ vốn có của Trung Quốc và không có tranh chấp nào. Việc Trung Quốc xây dựng các công trình cần thiết trên lãnh thổ của mình là vấn đề thuộc chủ quyền quốc gia và Việt Nam không có quyền đưa ra những phán xét thiếu trách nhiệm như vậy, ông Quách nhấn mạnh. Trước đó, vào hôm 28 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng phát biểu, Việt Nam tái khẳng định mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá hải sâm và đảo Ba Ba, mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Việt Nam kiên quyết phản đối, đã giao thiệp nghiêm túc và khẳng định lập trường về vấn đề này. Yêu cầu chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động tương tự, bà Hằng nói thêm. Những tuyên bố từ Hà Nội và lời đáp trả gay gắt từ Bắc Kinh được đưa ra trong bối cảnh một bản tin được công bố hồi giữa tháng 8 cho biết Trung Quốc đang có hoạt động xây dựng mới trên bãi Ba Ba. Một bãi cát nhỏ nằm cách đá hải sâm 14 km về phía đông bắc. Hình ảnh vệ tinh hôm 17 tháng 8 do công ty Vanter cung cấp cho thấy các công trình mới có hình dạng ba nhánh đã được phát hiện trên bãi Ba Ba, mà Trung Quốc gọi là Áp Công Đảo, còn Việt Nam gọi là đảo Ba Ba. Những hình ảnh khác cho thấy hoạt động xây dựng tại bãi Ba Ba đã bắt đầu vào tháng 3 và tiếp diễn qua tháng 4. Các chuyên gia an ninh cho rằng còn quá sớm để xác định chức năng của các công trình này, nhưng chúng có thể là bước khởi đầu của một cơ sở radar cảnh báo sớm, nhằm hỗ trợ các công trình mà Trung Quốc dự kiến xây dựng tại đá Hải Sâm. Cách đó khoảng một tuần, hãng tin Reuters đưa tin Trung Quốc đã hoàn thành giai đoạn 1 của hoạt động xây dựng tại đá Hải Sâm, có diện tích khoảng 6 km vuông. Đá Hải Sâm vốn là một bãi cạn nằm trong cụm lưỡi liềm ở phía tây nam của quần đảo Hoàng Sa, nằm cách cảng Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Quốc khoảng 162 hải lý và cách Đà Nẵng, Việt Nam 216 hải lý. Thực thể này chìm dưới nước khi thủy triều lên, được phía Trung Quốc gọi là Linh Dương Tiêu. Các nhà quan sát nói với BBC News tiếng Việt rằng đá Hải Sâm đang trở thành thực thể nổi lớn nhất ở Hoàng Sa và Trường Sa, vượt qua đá Vành Khăn có diện tích khoảng 608 hectare ở quần đảo Trường Sa. Để so sánh, dự án ở đá Hải Sâm hiện nay có quy mô gần bằng một nửa toàn bộ hoạt động xây dựng của Trung Quốc trong giai đoạn trước đó. Theo sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải, AMTI, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, CSIS, trụ sở Washington, Mỹ, rìa tây bắc của đá Hải Sâm hiện có một vùng đất mới đắp có chiều dài khoảng 3.860 mét, có cạnh ngoài thẳng tắp, rất lý tưởng cho một đường băng. Điều đó đồng nghĩa với việc tại đây, Trung Quốc có thể xây dựng một đường băng tương đương với quy mô mà họ đã thiết lập tại ba tiền đồn lớn ở Trường Sa, gồm đá Vành Khăn, đá Subi và đá Chữ Thập. Trao đổi với BBC News tiếng Việt vào tháng 4 năm 2026, ông Jay Powell, giám đốc dự án Sealy thuộc Trung tâm Guardian North về đổi mới an ninh quốc gia tại Đại học Stanford, Mỹ, nói nếu được xây dựng, đây là vị trí đặt đường băng của Trung Quốc gần nhất với Việt Nam. Việc này cũng mở rộng khả năng của Trung Quốc trong việc triển khai hải quân, không quân và các lực lượng bán quân sự như hải cảnh và dân quân biển tiến gần hơn tới bờ biển Việt Nam. Ông Powell, người cũng từng là tùy viên không quân Mỹ tại Việt Nam, nhận định, trước đá Hải Sâm, Trung Quốc đã có hạ tầng quân sự vững chắc trên đảo Phú Lâm và xây trạm radar tại đảo Chi Tôn, đảo gần đất liền Việt Nam nhất. Vì vậy, các chuyên gia hàng hải cho rằng áp lực lên Việt Nam sẽ gia tăng trong thời gian tới. Trong trường hợp của Việt Nam, việc duy trì hiện diện tại khu vực Hoàng Sa sẽ ngày càng khó khăn hơn, ông Powell nhận định. Các chuyên gia cũng cho rằng đá Hải Sâm sẽ ngăn cách quần đảo Hoàng Sa với Việt Nam về lâu dài, khiến tàu thuyền Việt Nam gần như không thể tiếp cận khu vực này. Trung Quốc đã giành quyền kiểm soát toàn bộ quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974, sau một trận hải chiến với quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và trong những năm gần đây đã đẩy mạnh hoạt động bồi đắp đảo tại quần đảo Trường Sa. Trong nhiều năm qua, Hà Nội đã mở rộng diện tích đất nhân tạo tại quần đảo Trường Sa lên khoảng 1.100 hectare, xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự và hàng hải tại 27 địa điểm trên ít nhất 18 thực thể, theo dữ liệu từ AMTI. Việt Nam buộc phải lên tiếng. Trong một bài viết xuất bản hôm 2 tháng 9, tờ South China Morning Post dẫn lời bà Noraini Zulkifli, giảng viên cao cấp tại khoa quan hệ quốc tế, an ninh và luật thuộc Đại học Quốc phòng Malaysia, cho rằng tình hình này tiềm ẩn nguy cơ leo thang thực sự. Bởi Việt Nam có thể coi các cơ sở mới mà Trung Quốc đang xây dựng là một mối đe dọa trực tiếp đối với chủ quyền và an ninh quốc gia. Nếu không được kiểm soát, việc quân sự hóa các đảo đang tranh chấp có nguy cơ làm gia tăng tần suất các sự cố trên biển, đồng thời tăng khả năng xảy ra những tính toán sai lầm, bà Noraini nói. Bà cho rằng việc Việt Nam công khai phản đối cho thấy Hà Nội sẵn sàng quốc tế hóa tranh chấp. Theo ông Powell, rất hiếm khi các phản đối của Việt Nam được công khai. trừ khi bị dồn vào thế buộc phải lên tiếng. Hiện nay, Việt Nam đã phải công khai phản đối liên quan đến đá hải sâm một lần nữa. Vẫn rất chừng mực nhưng là công khai chủ yếu bởi vì có các bên thứ ba như AMTI, SILAI và các tổ chức khác đã đưa vấn đề này ra trước công chúng. Trong khi đó, Phó Giáo sư Khoa học Chính trị Ian Chong từ Đại học Quốc gia Singapore nói trên South China Morning Post rằng trong trường hợp này, nếu giữ im lặng, Việt Nam có nguy cơ bị nhìn nhận là ngầm chấp nhận. Đặc biệt trong một vấn đề nhạy cảm về chủ quyền như Hoàng Sa. Việc Việt Nam công khai phản đối nhằm duy trì lập trường chủ quyền của Hà Nội cho thấy Việt Nam không chấp nhận các hoạt động của Trung Quốc tại đó, đồng thời trấn an dư luận trong nước rằng vấn đề này không bị bỏ qua, ông Chong lập luận. Biển Đông từ lâu là một trong những vấn đề nhạy cảm và thu hút sự quan tâm lớn tại Việt Nam. Những diễn biến liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa hay các hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông thường nhanh chóng trở thành chủ đề được thảo luận trên mạng xã hội, đặc biệt gần đây đã thu hút sự quan tâm từ giới trẻ. Nhưng sự quan tâm của người trẻ không chỉ xoay quanh chủ quyền. Từ môi trường, bất bình đẳng, quyền của người lao động, giáo dục cho đến những vấn đề trong đời sống và chính sách. Ngày càng nhiều người trẻ chủ động tìm kiếm thông tin, bày tỏ quan điểm và tham gia tranh luận trên mạng xã hội. Khi ngày càng nhiều người trẻ lên tiếng về những vấn đề như vậy, các cuộc thảo luận trên mạng xã hội cũng có thể tạo thêm sức ép đối với chính quyền trong việc phản ứng trước những vấn đề mà công chúng đặc biệt quan tâm. Và Biển Đông chỉ là một trong nhiều vấn đề cho thấy một thế hệ người trẻ Việt Nam đang ngày càng chủ động hơn trong việc đặt câu hỏi.
5: Sài Gòn Community Center,
6: một trung tâm bất vụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
5: Medicare,
6: Medicaid,
5: CHIP,
6: Food stamp,
5: xin tiền già,
6: tiền bệnh,
5: xin tiền thất nghiệp,
6: xin giảm tiền điện,
5: xin housing,
6: giảm thuế nhà v.v.
5: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free lệ phí hàng tháng.
6: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
5: văn phòng 1 vùng Southwest, Hoàng Mỹ Tax and Insurance, cao khu chợ Mỹ Hòa;
6: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
7: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
0: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
7: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
0: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
7: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Đảng cực hữu AfD thắng lớn ở Đức, châu Âu khổ sở đối phó với tác động. Chấn động, một cơn địa chấn chính trị xã hội, một bước ngoặt quan trọng đối với nước Đức. Đó là cách các nhà phân tích chính trị và nhiều phương tiện truyền thông mô tả chiến thắng vang dội của đảng lựa chọn thay thế cho nước Đức, AfD, chống nhập cư trong cuộc bầu cử địa phương ở Đức. Hôm 6 tháng 9, liệu đó có phải là sự phóng đại? Saxony-Anhalt là một trong những bang nhỏ nhất trong số 16 bang của nước Đức rộng lớn. Vùng này chỉ có 1,7 triệu cử tri trong tổng số 59 triệu cử tri đủ điều kiện trên toàn quốc. Tâm lý chính trị ở đây có ý nghĩa như thế nào? Đặc biệt là khi AfD đã suýt chút nữa không giành được đa số tuyệt đối. Câu trả lời, cực kỳ quan trọng. Trước hết, điều quan trọng nhất là ở trong nước Đức. Mặc dù cuộc bỏ phiếu mang tính khu vực, nhưng lại tác động đến cấp quốc gia. Chiến thắng áp đảo của AfD càng gây thêm áp lực lên chính phủ Liên minh Trung Dung vốn đã gặp nhiều thử thách ở Berlin. Điều này có thể là đòn chí mạng đối với vị thủ tướng bảo thủ không được lòng dân của Đức, Friedrich Merz. Ông đã cam kết sẽ làm giảm mạnh sự ủng hộ dành cho AfD. Những rắc rối chính trị này sẽ tiếp tục làm suy yếu và phân tâm Đức, quốc gia quyền lực nhất trong EU. Vào thời điểm khủng hoảng lục địa khi châu Âu đang phải vật lộn để kiềm chế sự xâm lược của Nga, những đòn áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump và mối đe dọa kinh tế từ Trung Quốc. Kết quả ở Saxony-Anhalt cũng làm dấy lên những trăn trở sâu sắc trên khắp đất nước, nơi quá khứ Đức Quốc xã vẫn còn ám ảnh. Đây là chiến thắng áp đảo đầu tiên của một đảng dân tộc chủ nghĩa cánh hữu kể từ khi Đệ Tam Đế chế sụp đổ năm 1945. Chính quyền Đức đã gán cho AfD một phần nào đó là phản dân chủ và một số phe phái khu vực của đảng này, bao gồm cả Saxony-Anhalt, là cánh hữu cực đoan. Đảng AfD nổi tiếng là đặc biệt được ưa chuộng ở Đông Đức, nhưng hiện nay cũng đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc. Dường như chính trường Đức đã phụ lòng cử tri, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, quốc gia đông dân nhất, không tính Nga. Sẽ làm gì bây giờ? Bang nhỏ bé Saxony-Anhalt cũng đang gây xôn xao dư luận bên ngoài nước Đức. Không ai khác ngoài Tổng thống Mỹ đã nhanh chóng đăng tải kết quả thăm dò ý kiến cử tri sau bầu cử ở Saxony-Anhalt trên mạng xã hội Truth Social của mình vào Chủ nhật ngày 6 tháng 9. Thông điệp chống nhập cư, chống chủ nghĩa tỉnh thức, uốc, nước Đức cho người Đức của AfD rất giống với thông điệp MAGA của ông Donald Trump. Cùng với một số đảng dân tộc chủ nghĩa khác ở châu Âu, AfD học hỏi rất nhiều từ chiến thuật của ông Trump làm suy yếu truyền thông chính thống. Đặt câu hỏi về tính trung lập của thẩm phán và hứa hẹn làm cho nước Đức vĩ đại trở lại. Điều thú vị cần lưu ý là vị Tổng thống Mỹ hiếm khi được nhắc đến trong các chiến dịch tranh cử ở châu Âu. Các chính trị gia nhận thức rõ ông không được lòng cử tri như thế nào. Ngay sau bài đăng trên mạng xã hội của ông Donald Trump vào tối Chủ nhật, doanh nhân người Nga có tầm ảnh hưởng Kirill Dmitriev, giám đốc điều hành của quỹ đầu tư trực tiếp Nga, đã lên tiếng. Ông tuyên bố kết quả của đảng AfD mang tính lịch sử, chính phủ quốc gia Đức bị mất uy tín và thủ tướng Đức bị sỉ nhục. So sánh Friedrich Merz với cựu thủ tướng Anh Keir Starmer, người đã buộc phải từ chức vào mùa hè năm nay, người ta có thể tự hỏi Nga có lợi ích gì trong cuộc bầu cử khu vực của Đức? Và lời chỉ trích của Dmitriev nhắm vào Anh là vì điều gì? Chính phủ Đức là nhà tài trợ lớn nhất cho Ukraine và Anh được biết đến là đã cung cấp cho Kyiv tên lửa được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga. Điều này khiến Moscow vô cùng tức giận. Ngược lại, AfD khá thân Nga. Họ muốn ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine, chấm dứt các lệnh trừng phạt nhắm vào Moscow và bắt đầu mua năng lượng của Nga với giá rẻ hơn nhiều. Ngành công nghiệp Đức, vốn tiêu thụ nhiều năng lượng, đã chịu một cú sốc kinh tế lớn sau khi nước này ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga sau cuộc xâm lược toàn diện Ukraine năm 2022. Cách tiếp cận ôn hòa của đảng AfD đối với Nga có sức hấp dẫn khác ở miền đông nước Đức, vốn là khu vực vẫn nghèo hơn nhiều so với miền Tây. Điều này diễn ra bất chấp việc Đức đã chi từ 2.300 đến 3.000 tỷ euro, tùy thuộc vào báo cáo và liệu có tính đến lạm phát hay không, để giúp phát triển phần lãnh thổ cũ thuộc chế độ Cộng sản sau khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989. Saxony-Anhalt là một trong những bang nghèo nhất nước Đức, tại đây cũng như ở phần lớn miền đông nước Đức. Trong một bộ phận cử tri vẫn tồn tại tâm lý được gọi là nostalgia, cụm từ dùng để chỉ nỗi hoài niệm về Đông Đức và cuộc sống được cho là tương đối ổn định hơn dưới chế độ Cộng sản. Liên minh châu Âu cũng đang theo dõi sát sao cuộc bầu cử ở Saxony-Anhalt. 12 tháng tới là mùa bầu cử sôi động trên khắp EU. Các cuộc bỏ phiếu dự kiến sẽ diễn ra ở các quốc gia quan trọng như Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Ba Lan. EU lo ngại rằng các đảng cực đoan hơn, cả ở cánh tả và đặc biệt là ở cánh hữu, có thể được hưởng lợi trên diện rộng. Lãnh đạo đảng Vox theo chủ nghĩa dân tộc của Tây Ban Nha, Santiago Abascal, đã đăng trên X vào Chủ nhật rằng chiến thắng của AFD ở Sachsen-Anhalt là một niềm hy vọng lớn cho Đức và cho châu Âu. Ngược lại, Bộ trưởng phụ trách châu Âu của Pháp, Benjamin Haddad, một đồng minh của Tổng thống Trung Dung Emmanuel Macron, cảnh báo đây là một thời điểm nghiêm trọng ở châu Âu. Khi chứng kiến cánh cực hữu giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử khu vực ở Đức, cả AfD lẫn các đảng châu Âu khác được gắn mác cực hữu hay cánh hữu cứng rắn đều không chấp nhận nhãn mác này. Họ cũng khác nhau về giọng điệu và chương trình nghị sự. Đảng Tập hợp Quốc gia của Pháp dưới sự lãnh đạo của Marine Le Pen đã loại AfD khỏi nhóm của mình trong Nghị viện châu Âu 2 năm trước, vì quá cực đoan. Tuy nhiên, điểm chung của các đảng này là cương lĩnh chống nhập cư và thông điệp dân tộc chủ nghĩa mạnh mẽ. Và điều đó thực sự khiến EU lo ngại, cho dù đó là khẩu hiệu nước Đức trên hết, nước Ý trên hết hay nước Pháp vì người Pháp. Mối lo ngại ở Bruxelles là sự trỗi dậy của các đảng dân tộc chủ nghĩa đang làm căng thẳng sự đoàn kết của châu Âu vào thời điểm mà các sự kiện bên ngoài đòi hỏi điều đó hơn bao giờ hết. Các đảng dân tộc chủ nghĩa như AfD hay Liên minh Ý thường có thái độ hoài nghi sâu sắc về châu Âu, nhưng Bruxelles cho rằng châu Âu cần phải đoàn kết để chống lại sự bắt nạt của ông Trump, đại đề. Hoặc để bảo vệ hiệu quả các doanh nghiệp châu Âu trước việc hàng hóa Trung Quốc bán phá giá. Giới chức quốc phòng châu Âu cũng cảnh báo rằng sự rạn nứt trong các lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Nga hoặc việc các quốc gia tỏ ra thiếu quyết liệt trong tư cách thành viên NATO, như bạn thấy ở Đảng Tập hợp Quốc gia của Marine Le Pen chẳng hạn, hoặc AfD của Đức, chỉ làm cho Moscow thêm mạnh dạn. Các nhà lãnh đạo an ninh cho rằng các quốc gia phải đoàn kết để ngăn chặn Nga ở Ukraine. Nếu không, Điện Kremlin sẽ bị cám dỗ với ý tưởng tấn công vào bên trong NATO, chẳng hạn như nhắm đến các quốc gia Baltic. Vấn đề là cử tri châu Âu rất nhận thức được những mối đe dọa từ bên ngoài này và tác động đối với trong nước. Họ lo lắng về tác động của các cuộc chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông, về sự xuống cấp của hệ thống y tế trong nước và sự suy giảm an ninh kinh tế cho bản thân và gia đình. Tình trạng nhập cư không kiểm soát và an ninh đường phố cũng là những mối lo ngại lớn. Và đây là lúc mà tầm quan trọng của lá phiếu ở Sachsen-Anhalt tỏa sáng rực rỡ. Một lời cảnh báo đỏ rực không chỉ đối với các đảng phái chính trị truyền thống, mà còn đối với các thể chế trên khắp châu Âu như ngành tư pháp và các cơ quan an ninh. Những thể chế mà AfD gạt phăng đi, xem là giới cầm quyền, ích kỷ. Cử tri trên lục địa này cảm thấy lạc lõng và thất vọng với các đảng mà họ đã ủng hộ hết lần này đến lần khác trong nhiều thập kỷ. Việc nghiêng về cánh hữu hay cánh tả vào thời điểm bầu cử không có nghĩa là tất cả họ đột nhiên trở nên cực đoan. Khẩu hiệu tranh cử của AfD ở Sachsen-Anhalt là một câu nói lạc quan, mọi chuyện đều có thể, kèm theo lời hứa sẽ làm cho người Đức tự hào về đất nước của họ một lần nữa. Dù từ trước đến nay chưa từng nắm quyền hay kinh qua quản lý, họ dường như đang ngày càng nhận được sự sẵn lòng trao cơ hội từ phía cử tri. Công an thành phố Hồ Chí Minh xác nhận vụ học sinh mang hung khí tấn công bạn học. Sau khi công an phường Bà Rịa bác bỏ thông tin sai sự thật về vụ học sinh tấn công tại một trường học ở địa bàn này. Vào sáng 7 tháng 9, công an thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức xác nhận vụ bạo lực nói trên là ở xã Thạch An, thuộc huyện Cần Giờ cũ. Theo đó, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ đã nhận được tin báo từ ngày 4 tháng 9. Và một nam sinh sinh năm 2011 đã dùng hung khí tấn công khiến năm học sinh khác bị thương. Các nạn nhân, theo cơ quan công an, đã được đưa đi cấp cứu sau khi sự việc xảy ra. Và sức khỏe của cả năm học sinh đều đã ổn định và vẫn đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện. Nam sinh 15 tuổi gây ra vụ việc đã được khống chế. Và vụ việc hiện do văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xử lý. Thời điểm xảy ra vụ bạo lực này là vào ngày 4 tháng 9 khi các học sinh tập trung tại trường. Tuy nhiên, các thông tin đã không được bất kỳ cơ quan nhà nước hay báo chí đưa tin, ngoại trừ mạng xã hội. Một đoạn video từ camera an ninh ghi lại cảnh nam sinh mang hung khí vào trường tấn công đã lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Threads. Vụ việc khi đó được nhiều tài khoản cho rằng xảy ra tại một trường ở Brazil. Nhiều tài khoản cho rằng vụ tấn công khiến ít nhất 4 người chết và 10 người bị thương. Công an xã Bà Rịa đã bác bỏ thông tin này vào ngày 6 tháng 9, cho rằng vụ việc xảy ra tại địa bàn do lực lượng này quản lý là thông tin giả mạo. Tuy nhiên, thông báo của công an xã Bà Rịa cũng không cho biết đoạn video clip có thật hay không, hay xảy ra tại một địa phương nào khác. Phải đến 3 ngày sau vụ việc, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh mới lên tiếng xác nhận. Tuy nhiên, con số thương vong không như các tin lan truyền trên mạng xã hội. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, kết quả xác minh ban đầu cho thấy nam sinh này từng được chẩn đoán mắc phản ứng với stress trầm trọng và rối loạn sự thích ứng, các rối loạn hỗn hợp về hành vi và cảm xúc. Đồng thời có biểu hiện tâm lý bất ổn trong thời gian gần đây. Cơ quan này cũng cho rằng từ việc tiếp cận nội dung tiêu cực trên mạng xã hội nước ngoài, nam sinh bị tác động nhận thức, tìm hiểu cách thức thực hiện và cuối cùng tấn công các học sinh khác. Cơ quan này cho biết họ đang tiếp tục thu thập chứng cứ về các nội dung, hội nhóm trên để xử lý. Công chúng được khuyến cáo không suy diễn, đăng tải, chia sẻ các thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng, không phát tán hình ảnh, thông tin cá nhân của học sinh có liên quan. Người dân được công an thành phố Hồ Chí Minh khuyên nên theo dõi, tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống của cơ quan chức năng. Trong khi đó, công an phường Bà Rịa cho biết lực lượng này đang xác minh các trang mạng xã hội được cho là đưa tin sai sự thật để xử lý. Thêm trường ra mắt mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, có gì đáng chú ý? Ủy ban Nhân dân xã Kiến Thụy ở Hải Phòng hôm 5 tháng 9 đã ra mắt mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, giai đoạn năm 2026 đến năm 2030 tại phân hiệu Y trường Tiểu học Núi Đối. Hội nghị ra mắt được tổ chức ngay sau lễ khai giảng của trường, với sự tham gia của một số lãnh đạo địa phương như Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng Vũ Trí Quang. Sự kiện ra mắt mới này bổ sung vào cuộc đua xây dựng trường học xã hội chủ nghĩa ở thành phố Cảng, địa phương đã đi đầu trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội do Tổng Bí thư Tô Lâm phát động. Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng và nhiều tờ báo ở Việt Nam đã đưa tin về sự kiện này, đi kèm là thông tin về những mục tiêu mà mô hình trường học xã hội chủ nghĩa ở đây đang hướng tới. Việc xây dựng trường học xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng nêu. Ông Lưu Văn Thụy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiến Thụy, cho biết mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu xây phân hiệu một trường tiểu học Núi Đối đảm bảo cơ sở vật chất đạt mức tiêu chuẩn tối thiểu theo từng cấp học. Đồng thời, hướng tới tiệm cận các chuẩn quốc tế, trường học xã hội chủ nghĩa mà ngôi trường này hướng đến là có đội ngũ nhà giáo, đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, hợp lý và đồng bộ về cơ cấu đội ngũ, đạt chuẩn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục, hội nhập và phát triển. Trong khi đó, học sinh được định hướng, phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực, trở thành những người học chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm, biết hợp tác và thích ứng với môi trường hội nhập. Kể từ khi Tổng Bí thư Tô Lâm gợi ý vào tháng 12 năm 2025 rằng Hà Nội có thể thí điểm xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, Hải Phòng là địa phương đầu tiên hưởng ứng. Thành ủy Hải Phòng, ngay từ tháng 1 năm 2026, đã ra nghị quyết về xây dựng và triển khai thực hiện một số mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng. Tháng 5 năm 2026, chính quyền thành phố này đã phê duyệt đề án xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, giai đoạn năm 2026 đến năm 2030 với kinh phí dự kiến gần 252 tỷ đồng. Có 9 trường được lựa chọn, từ cấp mầm non đến trung học cơ sở, nằm ở xã Vĩnh Am, phường Thủy Nguyên, phường Thạch Khôi và phường Lê Thanh Nghị. Một số tiêu chí đã được đưa ra như 80% giáo viên ở cấp tiểu học cần sử dụng thành thạo trí tuệ nhân tạo, AI, và có khả năng dạy một số môn khoa học bằng tiếng Anh. 80% giáo viên trung học giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Việc thí điểm, theo đề án, là nhằm đánh giá hiệu quả và xác định những điều chỉnh cần thiết trước khi triển khai trên diện rộng. Trường tiểu học Núi Đối thuộc xã Kiến Thụy không thuộc danh sách 9 trường này. Trước đó, trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng. Một cơ sở khác cũng không thuộc danh sách 9 trường nói trên, cũng đã công bố ra mắt mô hình trường học xã hội chủ nghĩa vào ngày 13 tháng 5. Hải Phòng, dù hưởng ứng, gợi ý của ông Tô Lâm, hiện là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhưng không đi theo mô hình xây dựng xã hoặc phường xã hội chủ nghĩa. Thay vào đó, thành phố này triển khai 11 mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trên toàn bộ hệ thống địa phương giai đoạn năm 2026 đến năm 2030. Các mô hình này trải dài từ chính quyền thân thiện, thượng tôn và tuân thủ pháp luật, đổi mới sáng tạo, cụm công nghiệp sinh thái cho đến nhà ở và trường học, cũng như âm nhạc. Mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, cho đến nay, ngoài Hải Phòng, còn có Hưng Yên, quê hương của ông Tô Lâm, bắt đầu triển khai. Cụ thể, hồi đầu tháng 7, chính quyền Hưng Yên và tập đoàn Đèo Cả đã thống nhất triển khai xây dựng trường trung học phổ thông Nghĩa Trụ tại xã Nghĩa Trụ theo mô hình trường trung học phổ thông xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu của Việt Nam. Trong khi đó, ở Hà Nội và một số địa phương khác đã lựa chọn một số xã, phường để xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa. Lào Cai là địa phương sớm lựa chọn 22 xã Trấn Yên và Lào Cai để thí điểm. Các quan chức địa phương này đã đưa ra hàng chục tiêu chí, cả định lượng lẫn định tính, để làm thước đo xây dựng mô hình. Trong khi đó, các nhà lý luận của Đảng, từ Trung ương đến địa phương, vẫn đang thảo luận về các tiêu chí và đề án xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa. Gợi ý của ông Tô Lâm với Hà Nội là chọn một xã quy mô dân số chừng 500.000 đến 1 triệu người. Quyết định của chính quyền Hà Nội là lựa chọn hai xã, có dân số khoảng 700.000 để triển khai. Hai xã được lựa chọn là Phúc Thịnh và Thư Lâm, với quy mô dân số lần lượt là 100.000 người và 90.000 người. Xã Thư Lâm hiện là nơi được lựa chọn làm khu tái định cư cho nhiều dự án tại Hà Nội, trong đó có dự án chụp cảnh quan sông Hồng. Do vậy, dân số trong thời gian tới dự kiến sẽ tăng lên nhanh chóng. Cuộc đua xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa cũng đã được nhìn thấy qua hàng loạt các địa phương khác. Thành phố Hồ Chí Minh 5 phường, xã theo mô hình xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn năm 2026 đến năm 2030, hoàn thành đề án chi tiết ngay trong năm 2026. Theo yêu cầu của Bộ Chính trị, ở Lâm Đồng, tập đoàn Novaland cũng muốn thí điểm khu đô thị mà họ nói là đã đầu tư 5 tỷ đô la Mỹ trở thành xã xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, cuộc đua đó cũng khiến giới quan sát quan ngại có thể tạo nên các rủi ro về thành tích, điều vốn được nhìn thấy qua nhiều phong trào khác, từ xây dựng nông thôn mới cho đến đầu tư cảng biển, sân bay. Hệ quả là các cuộc chạy đua giữa các địa phương đã tạo ra những khoản nợ công lớn.
0: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
8: Thưa Hồng, xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nói tôi TNT Houston Media
9: và chương trình Tôi Trẻ Dấn Thân của chúng tôi hôm nay có anh Lim. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
10: Dạ, thưa Lim, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Thúy Hồng.
9: Kính thưa quý khán giả, ngày 2 tháng 8 vừa qua, thì Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết 23 NQTW 2026 thay thế cho nghị quyết 36 đánh dấu việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã công khai đẩy mạnh mạng lưới đặc công năm vùng trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Nghị quyết này đã khiến cho người Việt hải ngoại phải cảnh giác đề phòng nhiều hơn đối với những hoạt động của Cộng sản. Và thưa anh, để hiểu rõ về vấn đề nghị quyết 23 này, thì trong chương trình vấn đề hôm nay, thì xin anh cho biết mình phải giải quyết vấn đề này như thế nào?
10: Dạ vâng thưa chị, thì cái nghị quyết 23 mà chị vừa mới đề cập tới đó, thì nó vừa được ông Tô Lâm ký ban hành vào ngày 2 tháng 8 vừa qua thôi. Và cái nghị quyết này đó thì nó thay thế cho cái nghị quyết 36 mà trước đây những cái người Việt ở hải ngoại chúng ta thường rất là nghe nói tới. Thì trước khi mà chúng ta nói về cái nghị quyết 23 này đó, thì chúng ta ôn lại một tí về cái nghị quyết 36 là cái nghị quyết cũ mà cái nghị quyết 23 này đã thay thế. Thì cái nghị quyết 36 nè, trước đây đó, chúng ta nhiều lần đã thường nói tới đó, thì cái tên của cái nghị quyết 36 này đó là cái tên đầy đủ của nó là công tác đối với người Việt ở nước ngoài, có nghĩa là cái nghị quyết này dùng để đối phó với hay là cái những cái việc mà họ làm đối với người Việt ở nước ngoài. Cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này đó thì nó phát biểu ở trong cái nghị quyết đó, nó khẳng định rằng cái người Việt ở hải ngoại là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc người Việt Nam. Thì trong cái nghị quyết đó nó phát biểu như vậy. Mà chúng ta ở hải ngoại ngoài này đó thì chúng ta vẫn thường nói nôm na người Việt hải ngoại là gọi là khúc ruột ngàn dặm của Cộng sản Việt Nam đó. Những cái trong cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này thì chủ yếu là họ nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó khá lâu rồi. Nó từ 26 tháng 3 năm 2004 tới bây giờ, tức là hơn 20 năm trước rồi. Và trong cái khoảng thời gian đó thì chúng ta biết là Việt Nam thì đang mở cửa với thế giới và chủ yếu là tập trung về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó cũng nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế đối với những cái người Việt hải ngoại. Chủ yếu là nó tăng cường cái, nó kêu gọi tăng cường cái quan hệ giữa nhà nước với lại cộng đồng của người Việt ở hải ngoại. Rồi khuyến khích kiều bào đầu tư, kinh doanh, chuyển giao công nghệ và đóng góp cho Việt Nam. Thu hút những cái trí thức hay là những cái chuyên gia của người Việt Nam ở nước ngoài để về đóng góp hay là giảng dạy hoặc là tham gia vào những cái doanh nghiệp ở trong nước đó. Rồi về văn hóa thì họ cũng nói là giữ gìn bản sắc tiếng Việt hay là sẽ giúp gọi là gửi những cái sách vở của Việt Nam ở trong nước ra nước ngoài để mà nhằm cho những cái kiều bào hải ngoại đọc về những cái sách ở trong nước đó. Rồi bắt đầu họ cái vấn đề mà cho những cái Việt kiều về thăm quê hương rồi cái giấy tờ rồi nó cũng dễ dàng hơn trước, và đặc biệt là những cái người ca sĩ rồi mình nhớ cái thời đó là một số những cái ca sĩ mà nổi tiếng như là Hương Lan rồi đó là bắt đầu đi về Việt Nam và họ bắt đầu họ cho những ca sĩ này được biểu diễn ở trong nước. Thì đó là cái nghị quyết thứ 36 mà chúng ta nói tới về 20 năm trước. Thì cái nghị quyết này nó chủ yếu đó là nó chỉ về kinh tế mà thôi. Có nghĩa là Hà Nội thì họ muốn thu hút những cái tiền vốn của Việt kiều, người Việt Nam của chúng ta khi mà ở nước ngoài, mà đặc biệt ở Hoa Kỳ. Khi mà chúng ta ở từ năm 1075 cho tới 2000, nghĩa là cũng mấy chục năm đó, 40 năm thì chúng ta đã có một số vốn và cũng như là một cái rất là nhiều những cái người Việt đã thành công ở trên nước Mỹ. Đặc biệt là có những cái doanh nhân cả tỷ phú ở bên Hoa Kỳ này, chúng ta biết có rất là nhiều người tỷ phú là người Việt Nam. Thì họ muốn kêu gọi những cái người này về đóng góp cho Việt Nam lúc bây giờ. Đó là có thể nói là cái nghị quyết về 36, và khi mà họ thực hiện cái nghị quyết này đó, thì mình thấy ở Hoa Kỳ thì ít hơn, nhưng mà nếu những cái nước gần gần ở Việt Nam, đặc biệt là ở Úc, thì chúng ta thấy là họ tiến hành cái nghị quyết 36 này rất là dữ dội. Họ thành lập, họ đưa những cái phái đoàn ca nhạc, rồi những cái nhạc sĩ rồi đi qua biểu diễn, đặc biệt ở bên Úc rồi đó, Sydney hay là Perth, rồi những cái phái đoàn này đi qua đó biểu diễn rất là thường xuyên cho những cái cộng đồng ở bên Úc. Ở Việt Nam thì chúng ta thấy, ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy chỉ có một số các hoạt động thôi, chủ yếu là về cái vấn đề mà một số ca sĩ đi qua đây hát, mình thấy giống như là Đàm Vĩnh Hưng rồi đó, những cái ca sĩ mà có vẻ như thân cộng sản một tí thì họ đưa qua đây cho hát, mặc dù là họ cũng không có đụng chạm về tới cái vấn đề mà gọi là chính trị khi mà họ qua đây hát, nhưng mà họ muốn tạo nên một cái sự đi đi về về, sự trao đổi văn hóa giữa hai bên, làm cho cộng đồng người Việt giống như là quen đi cái vấn đề mà đi đi về về giữa người trong nước với lại người ở hải ngoại này. Rồi những cái văn hóa thì mình thấy lúc đó có rất là nhiều những cái sách mà của bên chính quyền Việt Nam họ gửi qua vào những cái chùa, những cái nhà thờ rồi đó, để cho những cái lớp học người Việt họ sử dụng những cái cuốn sách đó. Những cái cuốn sách đó thì là giáo khoa là để cho dạy những cái em bé đẻ ở bên Hoa Kỳ này lên thôi. Nhưng mà nhiều khi nó cũng không có vấn đề gì về chính trị, nhưng mà trong những cái cuốn sách đó nhiều khi có một hai cái bài giảng đồ có dính dáng một chút về cái chế độ rồi đó, thì chúng ta thấy là họ cũng dùng những cái sách đó, và có rất là nhiều những cái vị giáo sư bên đây họ đã lên tiếng về cái vấn đề đó. Nhưng mà thật sự thì cái chính sách kế hoạch 36 này thì nó cũng không có thay đổi, hay là nó cũng không có ảnh hưởng nhiều tới cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại chúng ta. Và trong 20 năm vừa qua thì mình thấy là nó cũng không thay đổi, không biết là mình có nhận xét có đúng không, nhưng mà thật ra nó cũng không có thay đổi nhiều trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở bên ngoài này. Thì bây giờ họ mới đưa ra một cái chính sách khác, là cái nghị quyết gọi là cái nghị quyết 23. Cái nghị quyết 23 này bắt đầu kể từ tháng 8 năm 2026, và cái nghị quyết 23 này sẽ thay thế cho cái nghị quyết thứ 36. Thì để nói tới cái vấn đề mà nghị quyết thứ 32 này đó, thì chúng ta vừa đề cập tới cái vấn đề nghị quyết 36, thì nghị quyết 36 nó chủ yếu về vấn đề về kinh tế mà thôi. Họ khuyến dụ những cái người Việt ở hải ngoại, những cái doanh nhân nào đã thành đạt ở hải ngoại về giúp đỡ cho Việt Nam. Nhưng mà đối với cái nghị quyết thứ 23 này đó, cái nghị quyết mới này, thì nó khác. Và

và lớn lên ở Hoa Kỳ này, hoặc là những cái tầng lớp mà trẻ tuổi đi qua Hoa Kỳ lúc mà còn rất là trẻ, chưa có sống gọi là dưới chế độ cộng sản bao nhiêu, và họ cũng khi mà họ lớn lên ở Hoa Kỳ này họ cũng không có hiểu nhiều về cái cộng sản là bao nhiêu cả. Thì bây giờ họ định nghĩa lại cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại là một nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước và là cầu nối của Việt Nam với thế giới. Thì mình thấy giữa cái nghị quyết thứ 36 và cái nghị quyết 23 này, nó cái định nghĩa của nó hoàn toàn là khác nhau. Cái định nghĩa ở phía trên của 36 để nghị quyết cũ đó là Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời hay là khúc ruột ngàn dặm của Việt Nam, nhưng mà bây giờ cái người hải ngoại nó trở thành một cái nguồn lực chiến lược quan trọng và cầu nối giữa Việt Nam và thế giới. Mình thấy thấy chữ nghĩa đó là hoàn toàn, cái mục đích của họ là hoàn toàn khác nhau. Họ không chỉ còn coi những cái người Việt ở hải ngoại là một cái doanh nghiệp nữa hay là để khuyến dụ nữa, mà họ họ coi giống như là một cái tài sản mà họ có thể khai thác được, và họ muốn dùng những cái người Việt Nam ở trên ở sống ở hải ngoại này để tạo một cái hình ảnh của người Việt Nam đối với cộng đồng của thế giới. Thì mình biết là Việt Nam chúng ta thì bây giờ đã hơn 50 năm sống ở hải ngoại này, thì còn những cái thế hệ đầu mà từ năm 1975 thì những cái thế hệ đó nó đã lớn tuổi rồi, họ lớn tuổi hết rồi. Thì cái thế hệ kế tiếp của người Việt Nam đó thường là những cái bạn trẻ đẻ sanh đẻ ở bên đây, hoặc là qua bên đây những cái em du học sinh rồi đi học, là những cái em này họ lớn lên ở trong nước rồi. Những cái người đẻ ra đây hoặc là đi qua Hoa Kỳ ở một cái thời gian lâu đó, thì họ không có cái về cái chính kiến về chính trị, họ không có chống đối cộng sản nhiều như cái thế hệ hệ đầu. Và ở bên Việt Nam thì họ cũng cũng biết điều đó, và bây giờ thì họ cố gắng là họ nhắm vào những cái thế hệ sau này. Trên cái chiến lược của Việt Nam thì mình biết là Việt Nam họ muốn phát triển đất nước, tại vì cho tới bây giờ đó thì kinh tế của Việt Nam chủ yếu là gia công thôi, chúng ta nhập hàng hóa từ ở bên Tàu về và chúng ta gia công lại quần áo, giày dép, hay nhiều khi những cái đồ điện tử giống như tivi, tủ lạnh đồ thì chúng ta nhập về, chúng ta lắp ráp rồi chúng ta xuất khẩu qua Hoa Kỳ mà thôi. Thì cái về kỹ thuật đó thì chúng ta không có, cho tới nay thì Việt Nam thực sự là không không có bất cứ một cái kỹ thuật nào phát triển ở trong nước cả. Vì vậy cái định hướng của Việt Nam trong tương lai là họ muốn là bắt đầu chen chân vào những cái ngành gọi là kỹ thuật tiên tiến của thế giới, chẳng hạn như là chất bán dẫn hay là về chip hay là về AI đâu. Thì những cái ngành này đó nó đòi hỏi phải có một cái lực lượng nhân sự, và để lực lượng nhân sự đó thì chúng ta phải có gọi là thầy dạy, phải có người biết để dạy cho người Việt Nam những cái điều đó. Và đối với Trung Quốc đó thì chúng ta biết là họ có thị trường tới 1 tỷ dân, lận hơn 1 tỷ 4 dân. Vì vậy trước đây thì họ ép những cái doanh nghiệp mà khi mà muốn làm ăn với Trung Quốc thì phải chuyển giao công nghệ cho họ, và họ đưa những cái kỹ sư, những cái sinh viên nào đó bắt đầu học và hỏi những cái kinh nghiệm này. Và từ đó thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đã cáo buộc những cái người này là đã ăn cắp những cái kỹ thuật của họ, cũng như là trên thế giới đó họ bắt chước và họ làm lại và họ cạnh tranh, và từ từ họ họ nghiên cứu, họ sửa chữa. Mặc dù là những cái sản phẩm đầu tiên của Trung Quốc thì nó rất là tệ, nhưng mà qua thời gian thì họ cũng từ từ mà họ lên, họ học được và họ cải tiến đi, và cái kỹ thuật của Trung Quốc ngày càng nó cũng cũng rất là khá, chứ không phải là giống như là đồ dởm ngày xưa mình nói là hàng hóa của Trung Quốc là dởm, nhưng mà bây giờ mình thấy là xe hơi rồi, tivi, tủ lạnh rồi, tất cả những cái máy móc đó đều là sản xuất ở bên Trung Quốc cả. Chứ Hoa Kỳ hay là Nhật Bản rồi mình biết là đồ của Nhật thì lúc nào cũng tốt, nhưng mà gần như sau này là Sony rồi những cái hãng đó là không còn sản xuất nữa, mà tất cả hàng hóa đều là sản xuất ở trong nước mà thôi. Nhưng mà Việt Nam thì lại không có một cái thị trường 1 tỷ dân như vậy. Thị trường của Việt Nam thì quá nhỏ, có 100 triệu, nhưng mà người dân Việt Nam thì cũng không có đủ tiền để mà mua những cái sản phẩm của phương Tây như vậy. Vì vậy chúng ta không có thể nào đi theo cái con đường của Trung Quốc mà ép buộc những cái doanh nghiệp

0: phải chuyển giao công nghệ thì Việt Nam phải cần có người dạy, thì và để có người dạy như vậy thì dĩ nhiên là cái mà dễ nhất hay là cái nguồn vốn mà có được cái trên thế giới là cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Tại vì cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại bây giờ sau khi mà sống 50 năm trên ở nước ngoài rồi thì chúng ta có một cái lực lượng gọi là một lực lượng về chất xám đó, những kỹ sư rồi ở bên đây chúng ta có rất là nhiều những cái kỹ sư Việt Nam mà làm trong những cái công ty lớn và ở trong những cái lĩnh vực rất là tiên tiến, thì họ muốn bắt đầu họ khuyến dụ, họ muốn cái là lực lượng này phải trở về và giúp đỡ họ, có nghĩa là giúp đỡ Việt Nam trong cái việc mà xây dựng hay là xây dựng một cái nền kinh tế tiên tiến hơn. Tại vì mình biết là cứ mà lắp ráp gia công như vậy thì không có thể nào mà khá lên được. Người ta trong kinh tế thì nó có một cái câu gọi là chưa giàu mà đã già đó, có nghĩa là những cái thành phần cứ làm lắp ráp ra công hưởng lương 7-8 triệu một tháng, rồi khi mà mình hết sức rồi thì mình không còn làm nổi nữa thì mình đã già rồi, mà mình cũng không có giàu một chút nào cả. Thì đó là cái họ muốn, họ cũng nhìn thấy cái bài học đó và họ muốn bắt đầu tập trung vào những cái ngành công nghiệp cao. Nhưng mà mình biết là Việt Nam thì không có chi bao nhiêu trong cái vấn đề về giáo dục, không có ăn cắp được công nghệ nữa, có nghĩa là không có tập trung về giáo dục, họ là chỉ buôn bán bất động sản thôi, phân lô bán nền. Cái nền kinh tế của Việt Nam thì chủ yếu là dựa vào bất động sản, phân lô bán nền, đầu cứ đẩy tiền vào cái khu vực bất động sản, người ta bỏ tiền đó rồi nâng giá đất lên dần dần như vậy. Cái nền kinh tế nó dựa trên cái phần cái nó đi rất là giống Trung Quốc về cái vấn đề đó, có nghĩa là phát triển kinh tế mà lấy bất động sản làm một cái trụ cột đó. Tại vì mình biết bất động sản thì nó có rất là nhiều những cái thứ đi với bất động sản, xi măng, cốt thép, rồi những cái hàng hóa, tivi, tủ lạnh đồ, người ta mua thì người ta sẽ mua theo những cái đó và họ đẩy vào đầu tư vào cái bất động sản đó. Nhưng mà về những cái ngành về technology thì Việt Nam mà hoàn toàn không có một cái gì cả, chỉ có cho tới bây giờ thì chỉ có ông VinFast thôi. Và ông VinFast thì mình cũng biết là học gọi là mua những cái mẫu mã thiết kế từ ở bên Trung Quốc đem về và có thể là cho một số cải tiến vào đó thôi. Nhưng mà VinFast mình cũng biết là họ không có nghiên cứu về cái gì cả về technology, họ đại khái là họ cũng lắp ráp từ những cái bộ phận mà mua từ Trung Quốc về. Thì đó là một cái tập đoàn duy nhất thôi. Thì Việt Nam mình thấy là bây giờ thì họ đưa ra cái nghị quyết này là chủ yếu là đánh vào cái lực lượng trẻ của Việt Nam, những cái lực lượng ở hải ngoại đó. Họ muốn là những cái lực lượng này, thứ nhất là họ về những người trẻ Việt Nam thì họ không có thù hằn nhiều, cái nghĩa là về cái vấn đề về chính trị đó thì có ít người trẻ quan tâm lắm. Ngay cả những cái người trẻ ở bên đây thì mặc dù là mang dòng máu Việt Nam nhưng mà chưa chắc gì họ hiểu được cái chế độ cộng sản là như thế nào, và họ chỉ biết là mình là người Việt Nam thì có thể là nếu như mình giúp đỡ được gì cho dân tộc Việt Nam thì người ta giúp thôi, chứ còn về chính trị thì cũng không có nhiều người mà tham gia hay là nghiên cứu về cái vấn đề chính trị, và họ cũng không hiểu cái cộng sản là gì và những gì mà họ đã đối xử đối với cái thế hệ trước, nghĩa là cái thế hệ ông cha của mình sau năm 1975 đó, thì nhiều người ta cũng không biết hoặc là người ta muốn quên đi cái quá khứ đó. Thì cũng có rất là nhiều người Việt Nam là những cái thế hệ sau này thì họ cũng trở về nước, và có nhiều người họ cũng muốn giúp đỡ đất nước Việt Nam chứ không phải không. Rồi những cái người mà đi sau này đó, giống như là những sinh viên đi qua du học sinh rồi đi qua đây đó, thì những cái bậc này thì họ cũng là sống và lớn lên ở trong dưới chế độ cộng sản, thì mình biết là họ cũng là đã được đào tạo là có nghĩa là đừng đụng chạm gì tới chính trị cả. Anh muốn làm kinh tế, muốn làm cái gì làm, nhưng mà đừng bao giờ nói tới chính trị. Mà những người này từ nhỏ lớn lên thì họ đã được huấn luyện trong cái môi trường đó, và gần như là những cái người này họ cũng không có quan tâm tới cái vấn đề chính trị, nghĩa là họ qua Hoa Kỳ này thì họ chỉ là đi làm là kiếm tiền, Rồi khi mà đủ tiền rồi cuối năm thì dẫn gia đình về Việt Nam chơi vui rồi thôi. Họ họ hoàn toàn là có nghĩa về cái vấn đề chính trị đó, ai ai muốn làm gì làm, họ họ không dính vào. Thì tất cả những cái điều đó thì mình thấy là Việt Nam họ họ dựa trên những cái đó và họ bắt đầu là họ tập trung về cái thế hệ trẻ này để mong có thể sử dụng được cái thế hệ thứ hai thứ ba này cho cái việc mà nâng cấp cái trình độ ở trong nước, mà hy vọng là sẽ đưa những cái trí thức của ở hải ngoại này về để mà đóng góp trong cái nền kinh tế của Việt Nam.
1: Ngoài ra là chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng, ngoài cái mục đích mà anh nói vừa qua, thì cái nghị quyết 23 là công khai đẩy mạnh cái mạng lưới gọi là đặc công làm dụng trong cái cộng đồng của người Việt quốc gia ở hải ngoại. Theo anh thì số đặc công làm dụng này tại Hoa Kỳ hiện nay có nhiều hay không?
0: Dạ vâng, cũng giống như Trung Quốc thôi, thì Việt Nam dĩ nhiên là họ có một cái số những cái họ đưa ra những cái người ở ở hoạt động cho họ, hay là mình gọi là đặc công đó. Ở ở trên Trung Quốc thì gần đây mình cũng biết là có những cái cảnh sát của Trung Quốc đi qua bên Hoa Kỳ này và họ lập ra những cái văn phòng để mà quản lý những cái người Trung Quốc sống ở ở bên Hoa Kỳ này. Mặc dù là họ nói là những cái văn phòng này chủ yếu là giúp đỡ những cái người dân trong vấn đề giấy tờ, làm ăn buôn bán với Việt Nam thôi, với Trung Quốc thôi. Thì đó là cái cách Trung Quốc làm. Thì có lẽ là về về Việt Nam thì họ cũng học theo cái mô hình đó, có nghĩa là sẽ có những cái người đi qua đây dưới những cái danh giống như những cái chương trình làm ăn hay là chương trình kinh tế rồi đó. Thì họ qua đây rồi họ mở thành lập những cái hội giống như là hội làm ăn kinh tế quan hệ giữa Việt Nam, hay là những cái hội nghĩa là tạo ra một cái hội rất là không có dính dáng về chính trị, tạo ra một cái cầu nối giao lưu giữa thí dụ như là về về y tế hay là về khoa học vân vân. Thì họ tạo ra những cái hội đó, và từ những cái hội đó thì họ có thể là thu thập thông tin của những người trong những cái lĩnh vực mà họ cần tới. Thì từ những cái dữ liệu cá nhân về những cái người này đó thì họ họ có thể là đưa về cho Việt Nam để mà khuyến dụ hoặc là áp lực những cái người trong gia đình. Chúng ta biết là những cái du học sinh có nhiều người cũng học rất là cao ở bên đây, có nhiều người có trình độ tiến sĩ trở lên và giảng dạy trong những cái trường đại học, mà mình thấy do những người mà lớn lên trong chế độ giống như là giáo sư về toán đó, ông gì được cái giải Phiêu vừa rồi đó, chúng ta thấy vừa nói tới thì mình Ngô Bảo Châu. Dạ vâng, thì những người như ông Ngô Bảo Châu đó thì Việt Nam bắt đầu họ họ quan tâm tới, và họ có những cái cửa sau, đại khái là họ khuyến dụ những người này về để mà giúp, hoặc là họ nếu như mà những người này còn có những cái gia đình sống ở Việt Nam thì họ có thể có những cái áp lực, hay là họ vận động ở gia đình này. Nếu như những người này mà có những cái thông tin hay những cái tiếng nói gì đó mà chống đối ở ngoài đó thì họ cũng có thể là ép, gọi là gây sức ép lên gia đình của họ ở bên Việt Nam để cho những cái người này không không còn lên tiếng nữa. Thì bắt đầu là họ họ lẫn lộn với nhau, họ thành lập những cái hội đoàn chẳng hạn. Thì chúng ta biết là trước đây thì khi mà chúng ta nói là cộng đồng người Việt Nam đó, thì chúng ta nói là cộng đồng tị nạn chính trị, thì thường là cái chữ của chúng ta khi mà chúng ta đề cập tới cộng đồng của chúng ta là cộng đồng tị nạn chính trị. Nhưng mà bây giờ á thì có những cái người đi qua về cái vấn đề kinh tế thôi, thì cái chữ cộng đồng tị nạn chính trị nó cũng không còn chính xác nữa. Có nghĩa là những người sau này lấy vợ lấy chồng đi qua đây làm ăn về kinh tế, thì những cái vấn đề đó họ họ làm loãng ra cái vấn đề về chính trị đó. Thì bây giờ ví dụ như chúng ta đi gặp một dân biểu nào đó mà chúng ta nói là đại diện cho cộng đồng tị nạn chính trị Việt Nam chẳng hạn, thì nó không còn gọi là chính xác nữa, tại vì bên cạnh đó là có một cái cộng đồng mà chỉ chuyên về kinh tế mà thôi. Thì cái cách đó Việt Nam họ cũng đã làm, gọi là chúng ta đã mất đi một cái hình ảnh hay là một cái vị thế về chính trị khi mà chúng ta đi mà nói chuyện với những cái người dân biểu ở bên bên Hoa Kỳ này.
1: Như vậy thì trong quá khứ thì cái mạng lưới gọi là đặc công nằm vùng đã hoạt động như thế nào và họ đã đạt được những thành quả như thế nào?
0: Dạ, nói về đặc công thì chúng ta cũng, thì cái cách của họ làm thì mình cũng không có biết, mà chỉ đại khái là mình nhìn những cái vụ án mà đã khui giống như bên Trung Quốc kìa, thì mình thấy là có những cái về tiền bạc hay là như chúng ta đã nói tới thì có vấn đề vận động hành lang sau lưng hay là ép buộc những cái người mà có vẫn còn gia đình ở bên Việt Nam đó, đại khái là những sinh viên nữa, những cái sinh viên học sinh mà qua đây du học rồi có những cái bài viết hay là tham gia những cái cuộc biểu tình giăng cờ, rồi mình thấy gần đây giống như là ở bên Úc đó thì họ đã gọi là kêu những ba cha mẹ hay là gia đình của những sinh viên học sinh này lên và họ đã gây áp lực cho những người này, thì tất cả những cái vấn đề đó. Nhưng mà Việt Nam á thì có thể nói là họ chủ yếu là đàn áp thôi, mình nói là đàn áp xuyên quốc gia đó, thì họ gửi những người qua đây có nghĩa là gây áp lực những cái người hải ngoại cho họ không có lên tiếng mạnh mẽ, giống như là nếu như mà những người này còn muốn về Việt Nam thì phải giữ, đừng có lên tiếng bất cứ một cái vấn đề gì cả. Nhưng mà nói về ăn cắp về trí tuệ đó hay là ăn cắp về những cái sản phẩm giống như Trung Quốc thì Việt Nam thật sự là chưa có đủ trình độ giống như Trung Quốc, và Việt Nam còn rất là thua xa trong cái vấn đề chính trị, nhưng mà vấn đề về kỹ thuật, nhưng mà về chính trị đó thì Việt Nam đã thực hiện cái chính sách giống như Trung Quốc, có nghĩa là có những cái người đi qua đây và họ có những cái gây những cái áp lực hay là những cái chia rẽ cộng đồng ở bên Hoa Kỳ này, hoặc là họ gây những cái áp lực với những cái người thân ở bên gia đình để khiến cho những cái người ở bên Hoa Kỳ này không dám lên tiếng mạnh mẽ.
1: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả. Bây giờ thời gian có hạn, chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào tuần sau.
2: Tôi yêu tiếng lừa tôi từ khi mới ra.
3: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Kính chào quý cô chú bác, quý anh chị và các bạn. Chúng tôi là Trần Diệu Trân. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước mơ canh tân hôm nay. Đây là một diễn đàn hàng tuần của chúng ta do một nhóm các thân hữu cũng như là đạo viên Việt Tân thực hiện. Một tuần để chúng ta có thể trao đổi những tin tức, ý kiến làm sao có thể đem đến những thay đổi tốt đẹp cho quê hương Việt Nam và để người Việt Nam luôn được sống với nhân quyền và nhân phẩm. Thì thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là tâm tình Việt Tân qua nhiều thế hệ. Trong phòng hiện diện ngày hôm nay, quý vị cũng trông thấy là có bốn chiến hữu của Diệu Trân, tức là những người bạn cùng đồng hành tranh đấu trở lại phải cho lý tưởng phục vụ dân tộc và tha nhân, chống lại những cái ác, chứ không phải là chiến sĩ hay là chiến binh của cái thời chiến chiến ngày xưa. Thì chúng ta ngày hôm nay tranh đấu, đấu tranh rất bạo động, và đó là một cái điểm may. Các bạn từ bốn quốc gia gồm có Vĩnh Điệp và Bằng Yến từ Đức, Thanh Toàn từ Úc và Lệ Quân từ Canada. Còn Diệu Trân thì từ Mỹ, quý vị cũng biết rồi. Ngoài sự hiện diện của các bạn hôm nay, còn có các chiến hữu ở xa, ở khắp nơi thế giới đã tham gia qua những cái lời chia sẻ thu trước, bởi vì các bạn bận không tới được hôm nay, và có những chiến hữu chia sẻ qua lời thơ, tiếng nhạc, từ khắp nơi đó, kể cả những người ở trong nước, thì qua nhiều thế hệ trong cái sự hiện diện hôm nay trong phòng của chúng ta, cũng như là những tiếng nói tâm tình đó, là có nhiều thế hệ từ Gen Z, thưa quý vị, tới 90 tuổi. Quý vị cũng biết Gen Z là từ 14 tới 29 tuổi, và cái thế hệ 90 tuổi người ta gọi là Silent Generation. Không biết tại sao cái tên là một cái thế hệ im lặng như vậy. Thì mong là quý vị sẽ có một cái buổi trò chuyện tâm tình rất là vui với các anh chị em Việt Tân. Trước hết cảm ơn các bạn đã đến với chương trình nha. Có những người phải thức dậy sớm hoặc là thức khuya, đúng không ạ? Thì rất là vui. Nhiều anh chị em chúng ta ở các nơi trên thế giới, nhưng mà có khi không được gặp mặt nhau thường xuyên đó. Những cái buổi như này là rất là vui. Cái câu hỏi đầu tiên đến với các bạn đó là động lực hay là cơ duyên gì khiến cho các bạn tham gia Việt Tân?
1: Cảm ơn chị Diệu Trân đã cho em cơ hội để lên diễn đàn này để mà nói chút tâm sự của em. Thì thật ra cũng dễ thôi, phải không? Tại em ở bên Đức rồi, có lần ngẫu nhiên tự nhiên đi có giờ đi đi bộ tình ở Berlin trong lúc ngày nhân quyền quốc tế, rồi thấy anh chị mấy anh đằng trước âm thanh không có tốt, cho nên em bộ trời ơi, này và phải có người support chứ. Rồi từ lúc đó em mới quyết định là giúp mấy anh chị đằng sau lưng, rồi từ từ gặp quen được nhiều anh chị em ở trong gia đình Việt Tân. Cái đó cũng hay, người ta hay nói, bọn em có nói là gia đình Việt Tân rất là hay, tại mà thành bọn em cũng đối xử với nhau vậy luôn, tại vì chúng tụi em được một cùng hướng, cho nên vậy mới từ lúc đó 2017 á. Nhưng mà trước đó em hên cho anh coi là một câu đó, tại em có gặp quen anh Vinh, anh ở bên Đức luôn, biết anh chị ở hồi xưa nhờ, có cái nhóm lửa hồng với gió, mà em thấy trời mưa là gì cầm cây đàn ra. Và lúc đó em chưa có giờ để mà gì, thì cho em thấy mới buồn là em vào gia đình Việt Tân hơi muộn, nhưng mà muộn còn hơn là không vô, cho nên cái đó là cái mà em được hạnh phúc được vào gia đình này được xin hết.
0: Quá dễ thương, gọi là có duyên đấy, có duyên thì vào ha, có duyên thì mình gặp. Rồi các bạn cứ thoải mái chia sẻ nhé.
2: Dạ thì khi mà em mới qua Đức á, thì em cũng có cái cơ duyên, có cái cơ hội là ở trong tỉnh em cũng có nhiều cô chú bác, các anh chị lớn lập cộng đồng, thì tổ chức những cái văn hóa của Việt Nam truyền thống của mình á, dạy cho các em tiếng Việt, rồi múa, rồi đầu băng, rồi này kia đó. Thì qua những cái lần mà tổ chức chơi đó, thì em cũng có cái cơ duyên, có cái cơ hội gặp được các anh chị em, các cô chú bác ở trong Việt Tân, chứng kiến những cái chuyện gì là bạn họ làm việc rất là tận tâm tận tình, bỏ ra rất là nhiều công sức thời gian để mà tranh đấu cho Việt Nam. Thì mình thấy là mặc dù các cô chú bác đã rời Việt Nam dù đã rất là nhiều năm, nhưng mà họ có công ăn việc làm ổn định ở đây, nhưng mà trong lòng của họ vẫn luôn hướng về quê nhà, nơi mà còn có nhiều người, nhiều bạn bè, thân nhân còn kẹt lại ở đó. Thì họ, em thấy là họ luôn trăn trở với tình hình đất nước, được quan tâm tới những cái khó khăn của người dân ở quê nhà đang đối mặt. Thì qua những cái đó, em coi Facebook, mình cũng thấy là người Việt Nam mình cũng đang gặp nhiều khó khăn đó, ví dụ mất đất, mất nhà hay là buôn bán thì đặt bán vỉa hè bị bắt, hay là những người già, người khuyết tật họ phải đi bán vé số. Thì mình thấy cái đó là nhiều cái bất công ở trong xã hội mà Việt Tân là những người đang tranh đấu cho những chuyện đó. Thì em thấy là hoạt động rất là ác tiếp, bỏ rất là nhiều công sức và thời gian để làm việc xã hội đó. Thì cái đó là những cái điểm mà em thấy rất là hay, cho nên em tham gia vào hội Việt Tân.
0: Thỉnh Toàn, mời Thỉnh Toàn.
3: Dạ xin chào, lời chào đến từ Sydney ạ. Tôi tham gia vào Việt Tân bởi vì khi mà đến Sydney á quý vị, tôi nhận thấy cái sự một cái thế giới văn minh thì nó đến bằng những điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Và tôi đã làm những cái việc thiện nguyện cho cộng đồng. Thì sau đó tôi lại tìm hiểu xem Việt Tân có phải là một tổ chức mở hay không, hoạt động của họ như thế nào mà lại bị phía bên kia dùng những từ ngữ không có hay lắm. Thì tôi cảm thấy hơi thắc mắc về điều đó, cho nên tôi dấn thân tôi tìm hiểu. Và từ lúc nào không hay với những hoạt động của Việt Tân thì tôi trở thành đảng viên Việt Tân tới ngày hôm nay, và vẫn còn rất là hoạt động, đang rất là hăng say. Dạ, đó là của tôi. Dạ.
0: Lệ Quyên ơi, đến mời Lệ Quyên.
4: Dạ, dạ tôi xin kính chào quý vị khán thính giả đang xem đài, kính chào quý vị thân hữu gần xa và mến chào chính hữu. Cảm ơn chị Diệu Trân đã cho em một cơ hội được chia sẻ cái tâm tình, cái cơ duyên nào để đến với tổ chức Việt Tân. Thì đối với em, năm 2014 là cái lúc mà Trung Quốc ngang nhiên đập cái giàn khoan Hải Dương 981 ở thềm lục địa Việt Nam. Đó là cái lúc mà em tìm hiểu nhiều cái thông tin, và nó khơi dậy cho em cái lòng yêu nước. nói lâu nay là như thế. Và cũng cùng vào lúc đó đó thì em nhìn ra được những cái suy đồi trong cái hệ thống học đường, cái hệ thống giáo dục, và nó xuống cấp một cách trầm trọng. Và em lo lắng về cái thế hệ tương lai và cái sự tồn vong của đất nước. Và từ đó thì em tìm hiểu thêm những thông tin về tổ chức Việt Tân, và em muốn có một cái đóng góp rất là nhỏ cho cái sự tồn vong của đất nước. Thì em mới đến tham gia với tổ chức Việt Tân.
0: Qua cái sự chia sẻ của các bạn, những viên em Việt Tân cũng cùng một cái tâm trạng của mình yêu đất nước, yêu dân tộc, mình đi tìm hiểu. Thì mình, người ta bảo là có tìm thì sẽ gặp, đúng không? Và nhờ vậy mà tạo ra cái duyên để chúng ta có thể tham gia gia đình Việt Tân. Và từ đó đến nay thì phải nói là có rất nhiều điều mà chúng ta ghi nhớ, phải không? Cảm kích cũng như là yêu thích. Vì cái điều gì mà các bạn thấy là đáng nhớ nhất, yêu thích nhất hay là cảm kích nhất về Việt Tân trên cái con đường hoạt động của mình đó? Chắc là có nhiều bạn thì cũng đã tham gia lâu, nhiều năm. Có những bạn thì chỉ mới vài năm thôi, phải không? Dự chân thì ba nhà cũng đã 43 năm rồi. 44 năm chứ. Mời các bạn chia sẻ.
5: Rất tiếc em chưa được lâu như chị. Nhưng mà em thấy
1: cái mà tại sao em cũng như mấy anh chị đi tìm hiểu, mình vô mình bên đây mình có cơ hội, mình muốn mình được có lựa chọn, muốn muốn muốn vô ai, muốn làm với chung với ai, muốn đi với ai. Thì đầu tiên tiếng Việt em không có được được vững, tại là em vượt biên lúc mới có 10 tuổi, cho nên tiếng Việt bây giờ được như vậy cũng là tại cũng em không biết, vì em ơn đi nhớ trong lòng có quê hương, nhưng mà trong từ nhỏ qua Đức, qua bên Đức mình sống không có nghĩ đến quốc nội, cho nên đầu là một cái đầu tiên cái tên Việt Tân, rồi người bắt đầu người ta nói không Việt Tân, Can Tân cách mạng Đảng, trời ơi tiếng Việt mình cứ đọc cái đó nó sợ thấy khó rồi. Nhưng mà cái trong đó từ từ em thấy là cái tên của Đảng nói rõ ràng, phải không? Mình Can Tân ai cũng khó lắm, tại vì ai cũng không muốn cái gì mình đã làm quen rồi mình cứ giữ vậy, phải không? Cho nên cái đó là cái gì mà từ lúc mà em tìm hiểu quốc nội, tại vì bên Đức bên đây mình có hết, mình tất tất nhiên là tính nhiều lúc bạn bè cũng nói Việt Nam xa rồi gì, nhưng mà có quê hương mình, đúng không? Đấu tranh là cho những người, chứ em bên đây có hết rồi, tự do, nó quan trọng nhân quyền, hai cái đó mà cái mà tại sao mà em thấy đã phải đấu tranh, và em thấy Việt Tân nó rất là hợp với em, vì mình bọn em đơn sơ, đúng không? Căn tân cách mạng rất là đơn sơ, để mà làm sao để mà cho quốc nội, nhất là mà trên si bây giờ nó biết là mình bên đây mình có cơ hội kiếm được, muốn tìm hiểu, muốn hiểu, muốn gì có hết, fake hay gì mình có thể có nhiều nguồn để mình sửa soạn săn xe đó. Cho nên cái đó mà cái mà em thích là Việt Tân trong gia đình mình chỉ có một mục tiêu thôi, là làm sao cho quốc nội mình được một cái sống một phần nào giống như bên Đức, như mình thôi, đó là nó mới ăn ở mới hưởng được nhiều cái tự do và nhân quyền, mà bọn tại sao mà em thấy là hợp được Việt Tân, hợp rất với em, cho nên cái đó là cái mà em cảm kết nhất là cái tên, và sau cái tên cái những anh em lấy cái mục tiêu đó để mà muốn góp sức mỗi người riêng của mình. Cái đó là cái mà em cảm thấy tiếp với cái đó về Việt Tân trên hết.
2: Mày, cái mà em cảm thích về Việt Tân đó là em cảm thấy là có nhiều anh chị đã ra nước ngoài đã lâu rồi, nhưng mà họ có công ăn việc làm ổn định, có tự do ở nước ngoài, nhưng mà họ bỏ cái công việc của họ để mà họ làm toàn phần để giúp cho xã hội Việt Nam. Thì cũng giống như nhà giáo Phạm Minh Hoàng ở Pháp, thì em biết được là anh là sinh viên du học trước 75, và anh đã bỏ hết tất cả để mà về Việt Nam phục vụ cho đất nước, để giúp cho giới trẻ luôn. Nhưng mà nhà nước Việt Nam đã, anh về tại trường Đại học Bách Khoa ở Sài Gòn, nhưng mà sau đó thì nhà nước đã tước quốc tịch của anh và trục bắt anh bỏ tù, và sau đó thì trục xuất anh lại về lại Pháp. Thì cái đó là mình cũng thấy là anh đã bỏ rất là nhiều thời gian muốn đóng góp, nhưng cái sự hy sinh của anh lại không có được nhà nước Việt Nam công nhận, tại vì họ sợ là anh về đó rồi lôi kéo những em học sinh trẻ, những sinh viên trẻ chống lại nhà nước gì đó, thành ra họ trục xuất anh. Và còn một cái nữa mà mình cảm thấy cảm kích là có một người anh mà mình đã chứng kiến, anh đã về Việt Nam hoạt động nhưng mà khi trên đường trở về Pháp thì ở Campuchia anh đã bị cộng sản Việt Nam mướn người thả xích anh, thì anh đã bị thương tích rất là nhiều, rất nặng. Và sau khi anh trở về Pháp thì anh đã được chữa trị, thì mình đã chứng kiến cái cảnh đó. Nhưng mà anh vẫn tiếp tục tham gia hoạt động, và thì đó là cái những điều mà mình cảm thấy cảm kích, tại vì họ đã là những người có tự do ở nước ngoài, có cái cuộc sống ổn định, nhưng mà họ đã từ bỏ hết tất cả để mà về, để mà mong cho thay đổi đất nước. Thì đó là cái mà em cảm thấy cảm kích những việc làm của anh chị em trong Việt Tân. Thì thời nào thì mình nghĩ là cũng có người hùng hết, thì giống như là thầy Nguyễn Thái Học hay là cô Bắc, cô Giang, họ cũng đấu tranh, mặc dù là họ không thành công nhưng mà cũng thành nhân. Thì cái câu đó em cũng đã đọc được, thì cái đó là những cái tấm gương để lại cho thế hệ sau. Và cái cuộc đấu tranh thì lúc nào nó cũng, cái đường đi nó cũng còn rất là dài. Thì thế hệ trước họ chưa làm xong thì thế hệ sau họ sẽ làm tiếp thôi. Và cái đó là cái điều mà em cảm thấy cảm kích, là những người người ta có thể sống một cuộc sống an yên ấm với gia đình, nhưng mà họ đã từ bỏ tất cả để mà hy sinh dấn thân vào cái con đường đấu tranh cho dân tử. Dạ, xin hết.
3: Dạ, điều em cảm thích nhất ở Việt Tân á, là Việt Tân không phải là một cái môi trường mà để mình được đào tạo hạnh kiểm hay là đào tạo nghề, mà là em được Việt Tân tạo điều kiện cho những cái hoạt động và tự mình khám phá bản năng của mình, khám phá những cái con đường của mình đi như thế nào, và tự mình học tập, tự mình trau dồi, tự mình nâng cấp mình, tự mình đổi tư duy. Thì chính là Việt Tân đã đằng sau em, đã hỗ trợ em những điều đó và giúp em có được, thứ nhất là mình có được thêm cái nghề, cái job mới, cái nghề mới nè, rồi mình thành công trên con đường đi của mình đó. Thì đó là cái em nói, ngoài những lý tưởng lớn lao thì em không nói đến, em chỉ nói đến những cái cho cái nhỏ nhất cho bản thân á. Thì đó là em trân trọng, rất là cảm kích Việt Tân làm em. Và em cũng hay nói với tất cả mọi người, hay nói bạn là tôi lớn lên cùng với Việt Tân. À, như vậy thường là em như vậy.
4: Dạ, cảm ơn cho em cái cơ hội nói sau để em có được những cái ý của các chiến hữu trước. Em cũng mình cũng đồng thuận với cái ý của Hoàng Yến và Toàn, đó là mình cũng rất là ngưỡng mộ cái hy sinh của các cái cô chú anh chị đi trước qua đây rất là nhiều năm và đã có cái đời sống ổn định, nhưng mà vẫn hy sinh cái thời gian công sức để đóng góp vào cái phong trào đấu tranh. Và mình cũng thấy rằng là Việt Tân là cái nơi cho mình cái cơ hội được học hỏi nhiều thứ lắm. Tuy nhiên mình cũng vẫn nhìn, mình có một cái cảm kích về tổ chức Việt Tân, đó là có cái tinh thần đồng đội. Và anh em luôn nhắc nhở nhau để cái tinh thần mà không bỏ nhau trên đường đấu tranh từ hải ngoại cho đến quốc nội. Mình không bỏ nhau, đó là một cái tinh thần rất là quý. Mình còn học được một cái tinh thần nữa đó, từ tổ chức Việt Tân, là tinh thần hòa và đồng. Chúng ta có thể có những cái ý kiến trái chiều, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng hợp lực với nhau để cùng làm chung một cái mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra. Dạ, xin hết.
0: Cái điểm rất là đặc điểm của gia đình Việt Tân đó là cái tình chiến hữu, đúng không? Là bởi vì mình đi đâu cũng là nhà hết trơn. Nhiều khi chưa gặp mặt các bạn mà Việt Tân đi qua Úc, qua Đức, qua bất cứ tỉnh nào, nước nào, thì tự dưng cảm thấy ngay là cái người đó mình thân quen từ lâu lắm rồi. Và đến nhà nhau thì rất là thoải mái, thân mật như là gia đình của mình vậy đó. Thì đó là một cái điểm thứ nhì như các bạn cũng đã chia sẻ bằng bạc đó, là mình có cái cơ hội canh tân, trước hết là canh tân chính mình trở nên dễ thương hơn và có những cái điều mà mình tự phát huy. Vì trước giờ mình không biết là mình có cái tiềm năng đó, nhưng tổ chức đã cho mình cái cơ hội để khám phá ra cái con người mới của mình, cũng như là dần ra thay đổi những cái điều xấu, cải thiện những cái điều xấu mà mình có, và phát huy những cái điểm hay, rồi học được cái tính nhẫn nại, kiên trì đi tới. Là bởi vì mình thấy đó là có rất nhiều người giỏi ở trong tổ chức mình, hơn mình rất là nhiều. Mình học hỏi từ những người đó, nó cũng cho mình cái tinh thần kiên cung, kiên trì. Là bởi vì có những người đã hy sinh, có những người đã đi trước mình, rồi mình thấy rõ là cái sức mạnh cá nhân của mình đó, nó chẳng là cái gì cả. Nhưng mà trong một tổ chức nó được phát huy, nó được cái sự hỗ trợ của các anh chị em giúp cho mình những cái công tác thành công, và nhờ đó mà gia tăng thêm cái niềm tự tin của mình, và tự tin vào chính mình, tự tin vào tổ chức mình, tự tin vào cái sức mạnh của tổng hợp của dân tộc. Thì khi mà mình tự tin, mình cảm nhận được những cái điều tích cực như vậy đó, tự dưng cái niềm hy vọng của mình cũng vươn lên. Các bạn có thấy như vậy không? Và bởi vì nghĩa là mình đang đi tìm cái con đường để xây dựng đất nước, để đem lại hạnh phúc cho dân tộc, thì tự dưng đó là một cái con đường phục vụ rất là quý giá, nó rất ý nghĩa, và nó đem lại cho mình cái niềm hạnh phúc, đem lại cho mình những cái năng lượng tích cực. Còn nếu mà mình ngồi mình cứ than thở thì sẽ bị tiêu cực chi phối. Thì đó là những cái cảm nhận của Dự Chân. Mời các bạn chia sẻ tiếp trên cái dòng đó trước khi chúng ta mời một bạn ở bên Pháp lên tiếng qua một quý thầy âm thanh. Xin mời các bạn có ý kiến gì thêm, những cái điều bổ sung thêm những cái điều Dự Chân vừa nói thôi. Tự nhiên nha. Dạ vâng.
1: Anh chị, cho em xin lỗi chị, mấy cái lời chị nói và mấy gì mà em chứng kiến được không? Em cũng vì chắc em trong gia đình Việt Tân cũng mới có công thức thì cũng mới có ta 7-8 năm thôi, nhưng mà từ hồi đến giờ em đã gì, tại vì em là thuyền nhân mà năm 80, cho nên vì vậy mà mấy cái mà rồi qua cái gì mà các qua mấy mạng rồi hồi xưa chưa có cơ hội để mà tìm hiểu quốc nội mình đúng mà xa xưa, rồi lúc bên đây phải kiếm học rồi nhỏ rồi đi học rồi từ từ nó mình thấy quốc nội rất là xa. Em rất là, rồi sau này mới được anh em nói là mình mới thấy là mình sống sướng về mà mình thấy cái mấy cái bất công bất nghĩa đó mình chịu không nổi đâu. Cho nên cái đó là cái mà tại vì bên đây em cứ nói thường, em từng nói là bên đây một người trẻ, một người bình thường cũng có thể kiện ông tổng thống ra được không, mà cũng có được thắng nữa đâu. Còn mấy nước độc tài làm gì mà nó chỉ mấy cái đó thì là cái cơ hội, hay là cái cơ hội để mà kiện thôi, không có. Và từ đó với em thấy cái bất công bất nghĩa đó, em mới em buộc mình phải làm sao cho mấy người, nhất là những sau người trẻ này tìm hiểu cái đó, cái tự do, cái nhân quyền nó rất là quý. Mấy cái phát triển kinh tế gì mà không có hai cái đó chẳng ra gì hết đó. Cho nên cái đó mà cái làm sao mà em thấy mà mấy anh em, nhất là mấy cô chú bác lớn tuổi, mấy lần có một lần em đi Berlin trời mưa mà mấy bác gần 80 tuổi mà vẫn đứng ra hồi hào. Cho nên cái tinh thần của họ giữ lửa cho bọn em đến bây giờ hơn 50 năm rồi. Thì cái này, cái lửa này bọn em tính, nhất là anh em trong đây, cái lửa này bọn em tính muốn đi đưa tiếp. Cái đó là cái mà em quý cho mới gặp. Cho nên lúc như chị nói gặp đi đấu vậy, là có anh em trong gia đình Việt Tân là giống như gia đình thiệt đó. Mình thoải mái, mình không có gì. Cho nên, nhưng mà quan trọng nhất là cái bọn em học lại là cái ý căn tân đất nước của mình, kinh tân
0: đất nước, kinh tân con người, và cái quan trọng là kinh tân chính mình trước, đúng không ạ?
1: Vâng, cái đó đi.
0: Hoàng Yến, Lệ Quân.
2: Dạ, thì em cũng giống như Vĩnh Điệp, cũng là thiền nhân. Thì mà khi qua đây á, mình sau này đọc ở Việt Nam thì thời sau 75 thì em hay đi theo mẹ đi bán, thì mình đã chứng kiến được rất là nhiều cái cảnh mà những người buôn bán ở dưới hè đều bị hốt lên xe, đều bị bắt, đều bị bỏ tù. Thì những cái cảnh đó mình đã thấy, em đã thấy, bởi mẹ em cũng đi bán thuốc tây. Thì thời đó bán rau cải thì không nuôi đủ con, thì bán thuốc tây để mà nuôi đàn con. Thì trong lúc ba ở tù thì em thấy những cái cảnh mà người ta bắt bớ như vậy thì nó đã ghim vào trong đầu mình rồi. Lúc đó là em cũng mới có 8 tuổi thôi. Thì khi mà bây giờ coi Facebook mà mình thấy là bao nhiêu năm trời rồi mà vẫn còn thấy những cái cảnh đó, vẫn còn thấy là những cái người già họ bán ở vỉa hè, thì họ cũng phải có cuộc sống để mưu sinh, nhưng mà họ lại bị công an hốt hết lên xe. Thì mình tự nhiên cái đó nó trở lại trong đầu mình, là cái cảnh này sao hồi xưa mình đã thấy chứng kiến bao nhiêu năm rồi, bây giờ vẫn còn. Thì mình cảm thấy thương cho những cái người

Thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6409.

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục chiều thứ hai với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày 7 tháng 9. Đây là một cái ngày lễ quan trọng ở Hoa Kỳ, ngày lễ lao động. Và thưa quý vị, gió tháng 9 thổi nhẹ qua từng mái nhà, từng tiếng thở, từng cái dịu dàng của tháng 9. Nhưng mà quý vị ơi, tháng 9 của San Jose ngày hôm nay nó nóng lắm. Hôm nay lên đến 87 độ, mà mấy ngày tới này thà nó còn nóng hơn nữa thưa quý vị. Hồng Ánh xem cái thời tiết đó thì là thấy rằng ngày mai cái thời tiết nó còn lên hơn nữa. 92 độ, rồi ngày thứ tư tới 99 độ quý vị ơi, ở San Jose này nóng dữ quá. Và thứ năm 93 độ, rồi sau đó nó mới từ từ xuống một tí xíu. Vâng, thưa quý vị, không biết là những nơi quý vị sinh sống bây giờ thời tiết ra làm sao. Hồng Ánh mong rằng là quý vị giữ gìn sức khỏe, nhớ uống nước nha. Và đi ra ngoài thì nhớ đội nón, che kỹ nha thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày lễ Hoa Kỳ, ngày lễ lao động, ngày của những bàn tay, của những giọt mồ hôi, ngày của những con người lặng lẽ làm nên cuộc sống này, và trong đó có chúng ta. Hồng Ánh chúc cho quý vị có được một ngày nghỉ thật là nhẹ nhàng. Và thưa quý vị, rồi bây giờ với hai số điện thoại rất quen thuộc, từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào nha. Hồng Ánh xin gửi bài hát đầu tiên đến tặng cho quý vị. Và rồi xin mời vị thính giả, nghệ sĩ đầu tiên.
1: Hello, cô Mến chào Hồng Ánh cùng tất cả quý thính giả thân thương đang nghe trên đài.
0: Dạ.
1: Hồng Ánh ca hay quá à.
0: Bác chứng
1: đường
0: cô đó.
1: Đường thương, rất là ngọt ngào đúng không Ánh?
0: Cô ơi, chắc là không theo kịp cô đâu, bài này cô
1: đường
0: ca
1: về hay thương
0: hay.
1: Cách trở, đường về hay thương cách trở xa, mà sao thương nhớ vẫn đậm đà.
0: Trời
1: dẫu
0: ơi,
1: bao năm tháng đời xa cách, tình nghĩa quê mình chẳng phôi pha.
0: Wow, hay quá. Cô ơi, cho con hỏi thăm là ở bên Canada, cái ngày lễ lao động mình sẽ là ngày, đâu phải ngày hôm nay phải không?
1: Ngày hôm nay luôn đó không anh?
0: À, cùng luôn hả? À, dạ, vậy là cũng cùng được nghỉ hết.
1: Ngày lễ lao động.
0: Rồi.
1: Mình có bài hát nào về lao động không?
0: Chắc là chờ cô sáng tác nha. Chờ cô chú sáng tác.
1: Thôi bây giờ mình cũng vẫn còn nhà Du Lan của mình cho tới tháng 10 Tây, 10 tháng 9 mới hết, mình còn 3 ngày nữa.
0: Dạ đúng
1: thôi
0: rồi.
1: Thôi thì bây giờ mình cũng nhớ về mẹ đi. Bởi vì ơn cha nghĩa mẹ cao vời mà. Suốt đời ghi nhớ chẳng rời trong tim. Dẫu cho cuộc sống nổi chìm, xin đừng quên chữ hiếu ở bên mẹ hiền.
0: Wow.
1: Hôm nay là câu gửi đến quý thính giả với một bài giọng cổ. Cha mẹ là người đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi dưỡng và chở che cho chúng ta. Dù mai này con có đi đến phương trời nào, xin hãy luôn ghi nhớ hai tiếng ơn sinh thành. Sau đây cô xin gửi đến quý thính giả một bài giọng cổ, đừng quên chữ hiếu, sáng tác của Tuấn Cò. Cô xin mời Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Ca đừng nghe hay thơm hay quá.

lớn cùng thì mấy

0: mệt rồi Hồng Anh ơi.
1: Hết sao mà hết ngon vậy? Hết liền một cái.
0: Cô cảm ơn Hồng Anh cùng quý thính giả lắng nghe. Bài hát này cô xin tặng cho Hồng Anh nè, rồi tặng cho tất cả quý khán giả đang đang nghe đài. Tặng các cô chú phụ tá của Hồng Ánh luôn.
1: Hồng Ánh cảm ơn cô nhiều lắm. Rồi Hồng Ánh chúc cô một bữa tối. Ở bên bển là cũng cách Cali mình bao nhiêu tiếng hả cô?
0: Bây giờ là 8:40 Hồng Ánh. Bây giờ là 8:28.
1: Hơn một tiếng. Dạ, bên này là 7:28. Vậy thì vẫn còn sớm.
0: Một tuần lễ mới. Cô chúc tất cả quý thính giả một tuần lễ mới ăn được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình, luôn được bình an và hạnh phúc nha.
1: Rồi, cảm ơn cô. Hẹn gặp lại nha.
0: Dạ,
1: chào cô. Dạ.
0: Cảm ơn anh.
1: Vâng, thưa quý vị, bài hát của cô Úc Canada với cái tâm tình của mùa lễ Vu Lan. Mùa lễ nó không nằm ở mâm cao cổ đầy, mà ở lòng của mỗi con người chúng ta. Ở cái tấm lòng thành kính, ở cách sống và làm việc trong xã hội, kể cách mà chúng ta gần gũi nhau, liên kết với nhau và giữ cái sự mà thân tín với nhau, vân vân. Vu Lan thật sự là một cái ngày lễ đặc biệt, phải không thưa quý vị? Rồi nói về đạo hiếu, nói về những người con đối với cha mẹ và cái tình, cái sự hiếu kính đó, đặc biệt là người Việt Nam của chúng ta thì luôn luôn là đặt ở hàng đầu. Vâng, Hồng Ánh xin mời vị kế tiếp nhé. Hello.
2: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
1: Rồi, Hồng Ánh chào anh chị.
2: Thấy thương quá à, hôm nay lễ mà cũng đi làm ta.
1: Dạ, phải chứ. Nghỉ nhiều quá rồi. Dạ.
2: Nghỉ nhiều quá rồi mất ăn cơm
1: ha. Thật sự thì ở...
2: Lâu nay em khỏe lại chưa?
1: Em khỏe rồi. Thật sự
2: thấy lại phong độ chưa?
1: Hôm nay là ở nhà cũng barbecue, mọi người cũng ăn uống, wow, cũng rộn ràng ở nhà chứ. Dạ, nhưng mà em nói
2: em
1: thôi.
2: Em có về ba không?
1: Em về ba mấy ngày hôm nay rồi, ôi ba em bây giờ yếu lắm.

0: rồi.
1: Phải không em?
0: Yếu lắm chị ơi.
1: Vậy sao?
0: Dạ. Ốm yếu lắm rồi, bây giờ ăn không được, răng răng cũng không còn đó. À, lúc đầu thì muốn cho làm răng cho ba, nhưng mà thôi đau đớn lắm. Ông cũng lớn tuổi quá rồi, bây giờ thì cứ xay đồ ăn ra, xay đồ ăn, phải xay đó chị. Trời, tại vì không biết là chị với là quý vị có nhớ cái hôm mà ba của Hồng Ánh bị infection không, bị máu, infection máu á.
1: Ừ,
0: là từ nói. Những cái răng ra đó, cho nên phải nhổ hết. Trời ơi. Dạ. Rồi, hôm nay anh chị
1: Diệu Kim kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Diệu Kim thương chào bầu thương Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Diệu Kim mến chào quý phụ tá và các chào các ca sĩ trong chương trình dân ca giọng cổ và hát đố. Diệu Kim có hai câu đố hôm nay. Câu 1. Cái gì có cánh mà không biết bay? Đố là cái gì? Cái gì có cánh mà không biết bay? Đố là cái gì? Câu 2.
0: Cái hả chị?
1: Cái.
0: Cái.
1: Cái gì có cánh mà không biết bay? Đố là cái gì?
0: À, rồi.
1: Câu 2. Con gì có cánh mà không có lông? Đố là con gì? Con gì có cánh mà không có lông? Đố là con gì? Em biết không nè?
0: Em không biết ạ. Cái gì có cánh mà không biết bay? Rồi
1: cái gì có cánh mà không có lông?
0: Ok rồi, cái gì có cánh mà không có lông hả? Có cánh mà không có lông sao có cánh được?
1: Ừ, có cánh mà nó không có lông.
0: Đố ác thiệt á.
1: Cắt kế vậy nè.
0: Cắt kế.
1: Kim kỳ vậy năng luôn á.
0: Rồi, Hồng Ánh hy vọng rằng là quý vị giúp cho Hồng Ánh tìm ra câu trả lời. À, cái đầu tiên là cái gì có... Chị lặp lại giùm cho em.
1: Cái gì có cánh mà không biết bay? Đố là cái gì? Câu 2. Con gì có cánh mà không có lòng? Đố là con gì?
0: Rồi, bữa nay toàn là con không ha. Rồi bây giờ mình chờ xem
1: hát
0: đi.
1: Làm chị khóc rồi này, nãy giờ khóc.
0: À, mình chờ xem ai tìm được cái câu này nha. À, có cánh mà không có lông, thôi Hồng Ánh chịu. Rồi bây giờ anh chị bắt đầu hát nha.
1: Rồi.
2: Rồi xin chào cô em bầu sâu.
0: Dạ, Hồng Ánh chào anh Kim.
1: Diệu Kim xin bắt đầu. Alo. Dạ. Cậu Út khỏe không? Hả? Cậu nói sao?
2: Mẹ con chết rồi.
1: Không. Không. Không phải. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ. Sống quê con nó khiến qua, con xa lòng mẹ, bốn ba quê người. Mẹ già trong con trong mòn mỏi, sức lụng hơi tàn, mẹ đã đi. Mẹ, mẹ ơi, con về rồi nè mẹ. Con xin lỗi mẹ.
2: Mẹ giờ nơi đâu? Con về đây bên mái tranh nghèo.
1: Nhọc nhằn gió sương nuôi đàn con, nên dọc nền hình.

0: cháu mẹ đái mà bóng con yêu vẫn biền biệt xa mà. Mẹ ơi con đi trên vàng nẻo đường đời.
1: Giờ con mới hiểu được tình thương của mẹ. Mẹ đã cho con cả cuộc đời, giờ con cho mẹ tháng ngày đợi mong.
0: Con nhớ ngày nào mẹ hát ru con ngủ, ào ơ con chim xe xe nó đẻ cột đình.

thần. Hỡi những ai nơi phương trời xa có biết, nước rộng nước lớn cũng chảy về nguồn. Bầy chim có tìm mồi ở phương xa cũng bơi về tổ ấm. Quê hương là chùm khế ngọt, là khúc hát yêu thương, là hơi ấm của mẹ hiền.

0: Chị ơi, anh chị ơi, bài hát này là cho mùa lễ Vu Lan.
1: Hôm nay là ngày cuối rồi đó em.
0: Dạ. Hôm nay là cuối Vu Lan rồi hả chị?
1: Ờ, cuối rồi em.
0: À, dạ.
1: Còn 2 ngày nữa.
0: À, vâng.
1: Tuần sau là mình hát, không hát mẹ nữa.
0: Dạ, tuần sau không khóc nữa. Em cảm ơn chị, anh chị, tí nữa mình chờ xem nha. À, Hồng Ánh chưa gì hết mà đã có 2 câu trả lời rồi đó.
1: Đó là câu đố hả em?
0: Trời, câu đố sao nhanh dữ vậy, không biết đúng hay sai.
1: Úc cho anh lẹ lắm.
0: Ôi sao chị biết, xin lỗi. Sao chị biết vậy?
1: Chị đố mò mà.
0: Nhưng mà chúng ha.
1: Ok, em tiến ra thính giả đi.
0: Vâng, rồi em chào anh chị.
1: Ôi, dạ. Cái giọng chị nó khàn phải không em?
0: Đâu có, nghe cũng bình thường mà.
1: Ồ vậy hả?
0: Dạ.
1: Cảm nặng quá, nó không bớt. Cái
0: em nghe vẫn tốt. Dạ rồi, chào anh chị.
1: Rồi.
0: À, vâng thưa quý vị, anh chị Diệu Kim đố 2 câu đố. Cái gì, Hồng Anh không nhớ, có cánh mà không biết bay. Anh Úc John trả lời. Cánh quạt, cánh tay, cánh cửa của con người, hoặc là các loài động vật có cánh nhưng mà không biết bay như là chim cánh cụt và chim đà điểu. À, vậy thì cái câu là có thể, anh nói là có thể là cánh cửa, cánh quạt, cánh tay, có cánh mà không bay. Còn cái câu kế tiếp nữa là con gì có cánh mà không có lông? Thì anh trả lời con diều. Con diều có cánh mà không có lông, có đúng hay không? À vâng, à, anh chị tí nữa trở lại rồi trả lời giùm cho nha. Còn cũng có lý, con diều có cánh, con diều có cánh mà không có lông. À rồi, Hồng Ánh cũng không biết đúng sai, tí nữa chờ nha anh cho nha, chờ anh chị Diệu Kim trở lại. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường dây nha.
2: Hello.
0: Dạ con chào cô.
2: Xin chào Hồng Ánh.
0: Dạ.
2: Chào khách quý vị khán giả của Hồng Ánh.
0: Dạ. Rồi cô Sáu.
2: Hôm nay cô Sáu hát bài Tình Mẹ Mênh Mông. Không phải Ân Tình Của Mẹ.
0: Ân Tình Của Mẹ.
2: Ân Tình Của Mẹ.
0: Rồi, con mời cô nha.
2: Bài này cô Sáu tặng cho Hồng Ánh nha. Tặng hết quý vị khán giả quen thuộc gần xa, gần Tết mấy bạn bè hơn, gần hết luôn nha ông Ánh ha.
0: Dạ, rồi, con cảm ơn. Mời cô ạ.
2: Hôm nay cô Sáu phần học đọc.
0: Dạ.
2: Bác tặng chú Trang như gì là bác hết luôn á.
0: Dạ, dạ. Ân Tình Của Mẹ.
2: Ân Tình Của Mẹ. Cô Sáu hát là Ân Tình Của Mẹ, mời tất cả bà con cùng nghe.

kính yêu ơi. Nước mắt tuôn rơi khi con nhớ lại những tháng ngày còn thơ dài. Trong vòng tay mẹ ấm áp tình

chẳng dài nắng mưa thật to nắng nổi giấc giả nhọc nhằn trời nơi ruộng tối đồng sâu thế vậy mà

với một tấm lòng sẽ sẽ tổ nhà qua. Con được sinh ra từ những giọt máu của đào, tình mẹ ngọt ngào đã cho con

Thank you.

đại đấu người mà đấu bị tình không. Trong chung thế nhân hai chữ liêu âm thập tự thiên liên và vô cùng to lớn. Cái đạo làm con khó mong trả hết chỉ biết cố tâm.

老红酒，杯杯老三来，敬头一杯。

0: dẫu cho lắm của nhiều tiền cũng không tìm được mẹ nữa. À, rồi. Dạ. Con nói là dẫu cho lắm của nhiều tiền nhưng mà cũng không tìm được mẹ hiền kính yêu.
1: Dạ, mẹ mặc dù vậy nhưng mà kiếm lại được.
0: Dạ, rồi. À, con cảm ơn cô Sáu. Hôm nay ngày lễ lao động, nhà của cô Sáu, các anh chị có được nghỉ không?
1: Nghỉ, được nghỉ hả?
0: Rồi cũng tới nhà hả? Tới nhà cô chơi hả?
1: À, nhà chị Trang kế bên này, chỉ làm nước thịt, nước gì cho bưng lên cho cô.
0: À, cô cũng qua chơi cho vui chứ sao lại bưng qua?
1: Tại ngoài nóng quá, mày nhà này sang cái biểu cô mở máy lạnh ở nhà để cái ra nóng lắm, cho nên không có ở nhà luôn.
0: À đúng rồi, ở trên San Jose này cũng nóng lắm cô Sáu ơi.
1: Nóng dữ lắm, bên này nóng lắm vậy.
0: Dạ, rồi con cảm ơn cô nha, hay quá.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Rồi bữa nay nghe có được rõ mất tiếng đàn vậy không anh?
0: Bữa nay nghe được tiếng đàn.
1: Dạ, dạ.
0: Dạ, tuần rồi không nghe được.
1: Chắc cô ốp nông nhỏ hơn, con quên kéo lên. Đó.
0: Chắc phải có lý do gì đó. Dạ.
1: Trở ngại với do kỹ thuật.
0: Đúng rồi, người mình còn lúc này, có lúc này lúc khác nữa mà. Cho nên máy móc đôi khi nó cũng trục trặc chứ.
1: Dạ, tôi là giải sáng nói chút xíu. Nghệ sĩ người ta hát là có tất cả, người ta lo sẵn chỉ cầm máy lên hát thôi, còn này... mình làm tất cả cái mình quên đầu quên đuôi cái nó quên mất tiêu hết rồi, cái lên chứ không chuẩn được chứ.
0: Dạ. Đi nha. Dạ không sao rồi con. Dạ. Cảm ơn cô nha.
1: Dạ dạ cảm ơn ông Ánh, cảm ơn tất cả quý vị bà con cũng
0: dạ nha. Cô Sáu nhiều việc quá. Dạ
1: dạ, dạ.
0: Vâng, rồi Hồng Ánh lại tiếp tục mời quý vị nha. Hồng Ánh cũng mời anh chị Diệu Kim luôn, nếu mà được thì gọi vào trả lời giùm cho Hồng Ánh. Chị Nga nói rằng cái bài hát mà anh chị Diệu Kim hát có tên là Hình Bóng Mẹ Hiền của Hoài Phong. À, chú Thành thì nói là chú tìm hoài không ra, không biết được bài hát ngày hôm nay Hồng Ánh ơi. À, trời ơi, chú Thành mà tìm không ra nữa sao Hồng Ánh tìm ra. Rồi anh Út John thì nói là có phải là Nỗi Buồn Mẹ Tôi của Minh Vi không? Trời, Hồng Ánh cần anh giúp mà anh còn hỏi Hồng Ánh là có phải không nữa. Vậy là ngày hôm nay mình có ba vị nhưng mà một vị tìm không ra. Cũng cảm ơn chú Thành là đã gọi, đã message cho Hồng Ánh để Hồng Ánh yên tâm là chú Thành đang lắng nghe. À rồi. Chị Nga thì nói là Hình Bóng Mẹ Hiền của Hoài Phong. Anh Út John thì nói là Nỗi Buồn Mẹ Tôi của Minh Vi. À, vâng, Hồng Ánh thì không biết. Hồng Ánh giống như là chú Thành vậy thôi. Vâng, thưa quý vị. Và lúc đầu Hồng Ánh có nói là cái thời tiết của San Jose ngày hôm nay rất là nóng. Nóng lắm. Thì có một vị thính giả gửi cho Hồng Ánh và nói rằng là thời tiết tại California nóng lên trong những ngày tới, chủ yếu là do luồng hơi ẩm từ gió nhiệt đới. Và nó làm thành một cái heat dome. Và cái khu vực California là một trong những nơi nó bị ảnh hưởng. Vâng, thưa quý vị, cái hơi ẩm từ bão nhiệt đới và... ở ngoài khơi Thái Bình Dương đẩy cái nguồn ẩm và cái không khí oi bức vào đất liền làm cho nó gia tăng cái độ ẩm và đẩy cái nhiệt độ lên cao hơn mức bình thường từ 10 cho đến 20 độ F lận. Đó. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh cảm ơn đến anh Nam rất là nhiều. Lâu lâu thì anh Nam mới gửi cho Hồng Ánh một cái câu. Vâng thưa quý vị. Và không những San Jose và nhiều nơi cũng bị nóng như ngày hôm nay và những ngày kế tiếp nữa. Rồi Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Em ơi chị trở lại.
0: Dạ. Trở lại mà giọng yếu xìu à.
2: Chứ yếu xìu.
0: Nghe thấy giọng yếu xìu à.
2: Nói em ơi nóng quá.
0: Rồi. À, vậy câu đố đúng hay sai làm ơn trả lời trước nha.
2: Hai câu đố. Cái gì có cánh mà không biết bay là cánh quạt, cánh cửa,
0: cánh tay nữa phải không?
2: cánh tài.
0: Em cũng không biết bài.
2: Có người có cánh mà
0: rồi, rồi. Cái vỗ tay cho anh John cái đầu tiên nha.
2: Con gì có cánh mà không có lông?
0: À, anh nói là con diều.
2: Đúng.
0: Đúng luôn hả?
2: Trời ơi, đúng hết.
0: Tại vì anh cứ đi tìm câu đố không mà anh không đi tìm nhạc kịp mà. Trời ơi.
2: Rồi cái bài tân cổ.
0: Rồi.
2: Có tựa đề là Phương Trời Xa Mẹ.
0: Phương Trời Xa Mẹ.
2: Phương Trời Xa Mẹ. Tác giả là Ngọc Huyền Châu.
0: Trời ơi, vậy là hai người này trả lời sai rồi.
2: Sai hết là sao quá trời.
0: Phương Trời Xa Mẹ.
2: Ừ.
0: À, vâng, vậy là đừng cái câu đầu hình bóng mẹ hiền của chị Nga là sai.
2: Trời.
0: Anh cho nói là hỏi thôi.
2: Nỗi buồn mẹ tôi.
0: Anh nói có phải là nỗi buồn mẹ tôi không?
2: Dâu giờ quên Úc Trân giờ cứ lo cái mấy câu đố không à.
0: Ờ. Đố đi mà trả lời đúng hết nha.
2: Đúng hết trời.
0: Tìm đúng hết trời nha, vui lắm, cười đây nè. Dạ. Thôi vậy 50-50 đi cho ảnh được 50. Vui.
2: Chú Thành có em có trả
0: chú lời. Thành nói là chú Thành nói là tìm không ra Hồng Ánh ơi.
2: Thôi tìm không ra là sao gì, chú cũng cho mình biết là mình đi yên tâm.
0: Dễ thương ha chị ha.
2: Hay là chú đã theo dõi chương trình nhà chú khỏe ha.
0: Dạ đúng rồi chú Thành.
2: Chú
0: tìm mà không ra cũng không sao. Chú phải đánh cho Hồng Ánh một chữ để Hồng Ánh yên tâm. Dạ. Rồi chị Nga thì trả lời sai. À, rồi quỳ gối lên. Anh John cũng sai luôn, quỳ gối lên. Em nói đùa cho vui vậy thôi chứ. Ôi trời ơi.
2: Sao?
0: Anh John có gửi thêm một cái nữa chị ơi.
2: Cái nữa là cái gì?
0: Phương Trời Xa Mẹ. Cái tựa bài hát anh gửi thêm một cái nữa là trước khi mà trả lời em không mở. Thôi Hồng Ánh, nhưng mà anh không có để tên của nhạc sĩ, anh chỉ nói là Phương Trời Xa Mẹ thôi.
2: Vậy à,
0: thôi anh cho nơi ta đã qua đò rồi.
2: Không được.
0: Dạ dạ thôi để làm tới
2: 50% thôi.
0: Dạ à, thua keo này mình bài keo khác phải không?
2: Thôi hẹn ở tối mai
0: rồi.
2: Hồng Ánh cảm ơn. Cảm ơn quý phụ tá, chúc bình an mạnh khỏe, có một giấc ngủ ngon.
0: Dạ vâng rồi, mau khỏe
2: rồi.
0: Nha.
2: Đâu luyến chia tay, gặp nhau tuần tới.
0: Dạ, rồi mình chào nhau thôi.
2: Rồi em.
0: Dạ, em chào.
2: Rồi chào em.
0: À, vâng thưa quý vị, thật là vui với những vị mà cũng không có hát đó, nhưng mà cũng đi tìm bài. À, Hồng Ánh nói thật nha, tìm đôi khi cũng không dễ đâu thưa quý vị. À, rồi Hồng Ánh xin cảm ơn rất nhiều đến tất cả quý vị ngày hôm nay đã góp tiếng nói tiếng hát của mình trong tiết mục thứ hai với Hồng Ánh, đó là dân ca và vọng cổ. Và Hồng Ánh mở đầu với Đường Về Hai Thôn của Phạm Thế Mỹ. À, cổ Canada thì một bài hát Đừng Quên Chữ Hiếu. À, rồi Anh Chị Dự Kim thì Phương Trời Xa Mẹ. Ôi anh nói, chị nói tên của tác giả là gì đây? À, Phương Trời, Trần Văn Lộc phải không? À, rồi Cô Sáu Với Ân Tình Của Mẹ. À, hôm nay cái âm thanh của cô Sáu tốt lắm. Vâng, rồi Hồng Ánh rất là cảm ơn. Không biết là bữa nay dì Năm Tố Nga của mình đâu rồi. À, thôi thưa quý vị, chúng ta cũng vừa đủ rồi. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin được chào quý vị.

Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi

với tiết mục chiều thứ hai cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày 7 tháng 9 của năm 2026 và hôm nay cũng là một cái ngày lễ rất là đặc biệt tại Hoa Kỳ, ngày lễ lao động, và một ngày để chúng ta tạm dừng lại với những cái công việc chúng ta thở nhẹ và tri ân những bàn tay đã góp xây dựng cuộc sống này, từ những người công nhân, những người kỹ sư, những người y tá, bác sĩ, thầy, cô giáo, những người tài xế, những nhân viên văn phòng, những nhà hàng, vân vân, nhiều nơi, cho đến những người làm việc thầm lặng mà đôi khi xã hội ít nhắc đến nữa. Ngày hôm nay là ngày lễ lao động tại đất nước Hoa Kỳ, và là ngày lễ này nó, Hồng Ánh cũng biết là Canada cũng là một cái ngày lễ lớn nữa, và nhiều đất nước cũng có cái ngày lễ lao động. Hồng Ánh xin chúc cho quý vị có được một cái buổi chiều thật là bình an, thật nhẹ nhàng và thật nhiều yêu thương quý vị nha.

Ngày lễ lao động không chỉ là một cái ngày nghỉ thôi đâu, và đây là một cái ngày để nhắc cho chúng ta nhớ rằng mọi thành phố, mọi con đường, mọi mái nhà, mọi tiện nghi đều được tạo nên từ mồ hôi, sự kiên nhẫn và lòng tận tụy của biết bao con người, phải không thưa quý vị? Hồng Ánh muốn gửi lời tri ân đến những người đang làm việc vất vả mỗi ngày, dù là công việc lớn hay nhỏ, vì tất cả đều góp phần làm cho cái cuộc sống này đầy đủ hơn, tiện nghi hơn,

Hoa Kỳ với mọi thứ rất là tự nhiên, rất là mình làm thì mình có, thưa quý vị. Và cái sự chịu khó của mình á, nó được trả lại đúng với những gì mà mình bỏ ra. Và chúng ta cũng không quên, đặc biệt là Hồng Ánh cũng không quên đến quê hương của mình, đến những ngày tháng đã qua. Ngày xưa mà ở miền Tây đó, thưa quý vị, ở Vĩnh Long đó, Hồng Ánh rất là quen với cái cuộc sống của nông thôn, của những người nông dân. Dù rằng nhỏ nhưng mà Hồng Ánh thấy là những bác nông dân, những người mà làm quần quật ở ngoài trời, bàn tay thì chay sần nhưng mà nuôi cả gia đình của mình, những người mẹ với những cái gánh hàng rong trên vai quằn gánh như vậy, và cũng nhờ đôi gánh hàng rong đó mà nuôi biết bao nhiêu đứa con thành tài. Rồi cho đến tận hôm nay, trong đời sống hiện đại, đôi khi mà chúng ta quên mất rằng những bàn tay lao động, dù là những bàn tay họ cầm xẻng, cầm búa, hay là cầm bút viết, hay là cầm tay lái trên những con đường, hay là cầm máy tính, đều mang trong mình một câu chuyện, một cái trách nhiệm của mỗi một người, một cái tình thương mà họ dành cho cái công việc nữa. Mỗi người chúng ta ai cũng có giá trị đặc biệt hết, phải không thưa quý vị? Chúng ta đi làm dù rằng là mỗi công việc, mỗi người, mỗi việc, nhưng mà chúng ta làm với cái tâm của mình, với cái sự trách nhiệm của mình, và trong mỗi công việc cũng không phân biệt, bởi vì từ những cái nhỏ bé mới tạo thành, kết thành những cái lớn lao. Cho nên mỗi giá trị của con người trong lao động đều được công nhận.

tin rằng mỗi thính giả đang lắng nghe chương trình chiều hôm nay đều có một bàn tay đã và đang cố gắng vì ai đó, vì gia đình của mình, rồi vì con cái của mình, vì cộng đồng của mình, và vì chính tương lai của mình nữa. Ai trong chúng ta cũng bỏ ra công sức và luôn được công nhận

Hồng Anh muốn nói về sự tử tế trong lao động nữa thưa quý vị. Chúng ta làm việc không chỉ có đi làm để kiếm sống thôi, làm việc còn là cách chúng ta đối xử với nhau nữa. Một lời cảm ơn, một lời cảm ơn thôi giữa đồng nghiệp với nhau cũng rất là cần thiết. Hoặc là một cái sự giúp đỡ nhỏ trong lúc người khác đang bối rối trong công việc, vân vân, cũng rất được cần thiết thưa quý vị. Và đôi khi một nụ cười khi bắt đầu một cái ca làm việc thôi, nó cũng mang một cái sức sống rất là quan trọng. Quý vị thấy ngày một ngày mới khi chúng ta vào với công việc, trong cái niềm vui và sự chuẩn bị rộn ràng á, nó làm cho chúng ta có một cái sự sức mạnh, một cái lòng tin nó rất là tuyệt đối. Và nếu chúng ta bước vào hãng với một cái cơ thể mệt mỏi, hay là đến một cái nơi làm việc của chúng ta với sự mệt mỏi, chán chường, buồn phiền, vân vân, thì quý vị thấy ngày hôm ấy công việc của chúng ta nó cũng ra không như ý đâu. Cái sự ảnh hưởng về tinh thần của mỗi một con người nó vô cùng quan trọng thưa quý vị. Quý vị hãy cố gắng đừng để nỗi buồn của mình làm kéo đi một cái ngày của mình nó xuống, mà chúng ta hãy cố gắng có được một ngày tốt đẹp. Khi mà có một người làm việc, hay là chúng ta đang bê một cái gì đó, mà có ai đó đến nói với mình là thôi để tôi phụ một tay, hay để tôi phụ, hay là is there anything I can help, hay là can I help you, something like that. Vâng thưa quý vị, chỉ lời hỏi thăm, một cái bàn tay đặt vào khiêng phụ mình một cái gì đó thôi, thì khi ấy mình cũng thấy mình hạnh phúc, mình cũng thấy tìm được một cái sự an ủi, một cái sự thông cảm, phải không thưa quý vị? Tử tế ở trong lao động là một cái thứ làm cho môi trường làm việc trở nên dễ thở hơn, làm cho con người của chúng ta trở nên gần nhau hơn. Hồng Ánh muốn nhắn với quý vị thính giả, đi làm dù có làm cực, nhưng đi làm với nhau thì đỡ cực hơn. Một mình làm thì thật là cực, lủi thủi buồn lắm. Nhưng nếu có ai đó cùng làm với mình, phụ mình, và mình phụ ai đó trong công việc, thì mình sẽ cảm thấy nó đỡ cực hơn đó thưa quý vị.

câu nói về lao động thưa quý vị. Một câu đó là tay làm hàm nhai, tay làm hàm nhai. Câu thứ hai là có công mài sắt có ngày nên kim. Khi mà chúng ta làm việc, chúng ta có sự chịu khó, chúng ta từ những cái câu mà ca dao dân gian này, nó không chỉ là cái lời mà dạy thôi, mà nó còn là cái lời động viên cho mình nữa, cho mình đúng rồi, cho những ai đang cố gắng từng ngày. Khi mà trong công việc của chúng ta có những lúc chúng ta thấy mệt quá, mệt mỏi quá, thì có những câu ca dao như thế này nó cũng làm cho một sự động viên để cho chúng ta có những cái cố gắng hơn, ngày mai nó sẽ tươi sáng hơn, đúng không thưa quý vị?

Ngày xưa đó thưa quý vị, khi mà Hồng Ánh đến Mỹ á, lúc đó cũng còn nhỏ và nghĩ đến cái tương lai của mình. Ngày xưa mà ba mẹ mà gửi mình đi như vậy đó là mong cho cái sự tự do cho mình, cho cái cuộc sống của mình có được cái sự tự do của con người, có được cái tương lai. Và đó là những điều mà cha mẹ luôn ao ước. Hồng Ánh mau cũng nghĩ vậy thưa quý vị. Tự mình cũng nghĩ rằng là mình đi, mình cũng là một con người có trách nhiệm, không muốn làm phụ lòng ba mẹ. Dĩ nhiên trong cuộc sống của chúng ta có nhiều khó khăn lắm. Quý vị biết là quý vị đi mà cái thời hồi xưa, nếu mà trong những thời gian đầu mà mười mấy tuổi mà ở Mỹ đó thưa quý vị, mà không có ai đó cũng là một cái vấn đề lắm á. Có những lúc tủi thân, có những lúc buồn, có những lúc hạnh phúc cũng có, và có những lúc rất là gian nan. Và cố gắng rằng là hãy cố gắng một ngày rồi chắc sẽ tốt hơn. Và đúng là ông trời không phụ lòng người. Những gì mình cố gắng, những cái ơn mà cha mẹ cho, những điều mà chúng ta nhớ thì nó cũng được đáp lại thưa quý vị. Bây giờ đây cái cuộc sống ở tuổi Hồng Ánh cũng đã là trung niên rồi, không còn trẻ nữa. Những vất vả phần nhiều nó đã đi qua, bây giờ thì nó nhẹ nhàng hơn rồi, mọi thứ đâu cũng vào đó, và thấy rằng cuộc sống này rất là tốt đẹp. Khi mà chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ được, và cố gắng trong cái sự trong cái sự lành, trong cái ơn lành nha thưa quý vị. Mọi việc chúng ta làm trong sự lành, và không quá cao sang, không đòi hỏi quá nhiều. Khi thấy đủ là đủ. Có những cái mà cái sự lao động của mình và mình làm với cái sức lực của mình

cũng như là rõ ràng và công bằng. Một cái ngày lễ mà sau những ngày tháng vất vả thì chúng ta có được một cái ngày để công nhận rằng là những gì mà chúng ta đã đóng góp, đã và đang đóng góp cho xã hội này luôn luôn được công nhận. Và chúng ta cũng cảm thấy như thế.

Hôm nay là một ngày lễ lao động. Hồng Ánh có hỏi một người thính giả của Hồng Ánh, hãy chia sẻ một cái đoạn ngắn thôi để mà Hồng Ánh có thể chia sẻ đến bà con của mình trên làn sóng radio tiếng nói tôi mà Hồng Ánh phụ trách. Và thưa quý vị, chắc chắn anh chị đang lắng nghe tiết mục này, và Hồng Ánh rất là trân trọng và xin chia sẻ một cái đoạn ngắn của anh chị gửi cho Hồng Ánh như sau. Anh Nam kể rằng anh làm nghề sửa xe đã hơn 20 năm. Công việc rất là cực, tay của anh lúc nào cũng dính dầu. Nhưng mà anh nói rằng nhờ cái nghề này mà anh đã nuôi được hai đứa con ăn học, và vợ chồng anh rất là tự hào về cái nghề này. Hồng Ánh muốn gửi lời chúc đến gia đình anh Nam và tất cả những người thính giả, những người làm việc bằng sự chân thật và lòng tự trọng. Anh Nam thân mến, khi đọc những dòng chữ của anh như thế này, Hồng Ánh cũng rất là xúc động. Dù rằng ở Hoa Kỳ, mỗi công việc đều ở một cái giá trị riêng, nhưng mà nghề sửa xe Hồng Ánh phải công nhận là một nghề rất là cực luôn. Tay chân lúc nào cũng dính dầu nhớt như là anh nói vậy đó. Nhưng mà thưa anh tự hào là đúng. Từ bàn tay của anh mà gia đình của anh đã nuôi được hai đứa con ăn học thành tài, thì đây là một cái điều quá được là hạnh phúc rồi thưa anh. Em cũng nhớ đến những người mẹ, những người gánh hàng rong ở quê mình cũng có cái đôi gánh đó thôi mà đã nuôi mấy đứa con đi học. Rồi những người mẹ, những người cha vất vả với những nghề bươn chải ruộng đồng như vậy đó, vất vả lắm, và họ cũng đã cố gắng hết sức vì sức lao động của họ để nuôi các con, các cháu của mình và có được một cái căn nhà ấm áp cho gia đình của mình. Thật sự cảm ơn những cái lời chia sẻ của anh Nam thật nhiều. Một vị thính giả của đài radio tiếng nói tôi, anh cũng là người thường xuyên lúc trước đó là hay gửi bài cho Hồng Ánh lắm.

khắp nơi trên địa cầu giờ in dấu bước chân Việt Nam. Vâng thưa quý vị, we thank you the world, we thank you America. Khi chúng ta đến với đất nước Hoa Kỳ này và chúng ta được hòa nhập với cuộc sống nơi này. Hôm nay là ngày lễ lao động của Hoa Kỳ và chúng ta cũng là một trong những người dân ở trên đất nước này. Vâng thưa quý vị, khi nói về ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, ngày lễ lao động, ngày lễ những ngày lễ đặc biệt, những ngày lễ lớn thưa quý vị, là cái tâm hồn của chúng ta nó cũng rộn ràng, cũng vui tươi như vậy. Và ngày lễ lao động Labor Day của Hoa Kỳ, quý vị biết là diễn ra vào ngày thứ hai đầu tiên tháng 9 hàng năm. Và hôm nay đúng là ngày thứ hai, nó mang một cái ý nghĩa tôn vinh những đóng góp to lớn của những người lao động, trong đó có chúng ta. Và trong cái việc mà xây dựng và phát triển đất nước Hoa Kỳ này, chúng ta là một trong những người góp bàn tay vào để xây dựng đất nước này mỗi ngày, phải không thưa quý vị? Quý vị cũng như chúng ta tự hào, và những người con cháu của chúng ta bây giờ lớn lên, có những người con cháu bước vào vòng chính của Hoa Kỳ này nữa và làm những cái việc mà người Việt Nam của chúng ta rất là hãnh diện. Và thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị. Rất là cảm ơn quý vị, cảm ơn thật nhiều đến tất cả quý vị trong cái ngày lễ lao động này. Có những lời mà Hồng Ánh muốn nói một buổi chiều thật là nhẹ nhàng, có thời gian chúng ta nghỉ ngơi bên gia đình, có niềm vui nho nhỏ để mà tự thưởng cho chính mình, và có cái sự biết ơn dành cho chính cái đôi tay của mình, đôi tay đã làm việc, đã cố gắng, đã không bỏ cuộc. Chúng ta mỗi một ngày luôn cố gắng, và Hồng Ánh xin được cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Hồng Ánh trong suốt một tiếng đồng hồ của chương trình ca dao tục ngữ vừa rồi, dân ca và vọng cổ vừa rồi, rồi bây giờ bước qua với chiều thứ hai với Hồng Ánh nữa. Quý vị không bỏ Hồng Ánh mà còn theo dõi, còn lắng nghe. Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị. Hồng Ánh thương chúc cho quý vị một buổi tối thật là an lành và một tuần mới thật nhiều năng lượng. Sau ngày lễ chúng ta nghỉ xong rồi thì khi chúng ta trở lại, chúng ta lại làm việc tốt hơn nữa. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, ngày 7 tây tháng 9 năm 2026, cũng là ngày lễ lao động Hoa Kỳ. Vâng, chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày, qua phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày đầu tuần thứ hai mùng 7. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi cũng xin nhắc lại ở đây là nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi. Những ý kiến đóng góp, những câu hỏi của quý vị liên quan đến các diễn biến thời sự xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể gửi text message, gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp để lần lượt đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo chung với nhau để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong những ngày cuối tuần và buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Cuối tuần, đại sứ Steve Witkoff và chàng rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner đã lên đường đi Mặc Tư Hoa và đi Kiev để đệ trình một hồ sơ hòa bình chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Trump xác định tin tức này và sứ mạng này. Ông nói tôi gửi hai tay xuất chúng về thương thuyết. Họ từng làm việc rất hữu hiệu lần này. Xem họ có đem lại một cơ hội tốt hơn hay không. Tôi tin là họ sẽ. Như vậy chuẩn bị cho chuyến đi cuối tuần qua. Hai bên đã tạm dừng tiếng súng trong vòng 72 tiếng đồng hồ. Và để ngừng xung đột, hai bên sẽ phải bút ký một văn kiện đầu tay về một thỏa thuận. Điện Cẩm Linh lên tiếng nhỏ to, lớn bé, nói về hòa bình rất ư là hữu ích. Tiền phái đoàn phái đoàn đã rời đi Mặc Tư Hoa hôm mùng 5 và sau đó mùng 6 qua Kiev. Trên 72 tiếng đồng hồ không có tiếng súng trong cuối tuần. Đó là một tin mừng. Lãnh thủ Nga, ông Vladimir Putin dùng 3 giờ đồng hồ để nói chuyện với hai đặc sứ của Mỹ. Ông cho rằng buổi nói chuyện vô cùng hữu ích. Ông ca ngợi Tổng thống Trump đã gửi ông đặc sứ Witkoff và con rể Kushner. Chuyên viên thương thảo của Nga là Yuri Onashkov lên tiếng nhị vị thương thuyết gia của Mỹ đã đưa ra một đòn bẩy khung sườn với những ý kiến và con đường dẫn tới một thỏa thuận chung. Và những trao đổi trong ngoài đều hết sức là hữu dụng cho cả hai bên. Lãnh thủ Nga Vladimir Putin ngỏ ý rằng ông hết sức bằng lòng gặp lại đặc sứ Witkoff và con rể của Tổng thống Trump là ông Kushner và nói rằng mức độ tin tưởng của ông đối với hai người này rất ư là cao. Ngày hôm sau, Chủ nhật mùng 6, Tổng thống Zelensky đã tiếp xúc đặc sứ Witkoff và ông Kushner tại Kiev lên tiếng ở Ukraine sẵn sàng cho bất kỳ một giải pháp hòa bình nào chấm dứt chiến tranh và bảo đảm an ninh, tức là security guarantee, là một điều tối cần. Và một điều tối cần khác nữa cũng là nền hòa bình hậu chiến đứng đắn và nghiêm chỉnh lâu dài. Dù chưa có tin tức là có một cái gì bứt phá hay không, nhưng trên 72 tiếng đồng hồ qua, Kiev và vùng phụ cận không hề bị ăn bom. Thay vì trước đó 6 ngày đêm liên tiếp, hôm nay, hai chuyên viên thương thuyết lên tiếng, họ cần trở lại hai thủ đô này thêm một lần nữa, một vòng nữa, để tiếp tục những gì họ chưa có kịp nói. Lần này người ta hy vọng sẽ bàn về vấn đề dân sự, nhân sự, rút lui ra khỏi vùng Đông Ba. Một chuyện mà gây bế tắc từ 3-4 lần thượng đỉnh Istanbul, và đặc biệt là Tổng thống Zelensky chưa bao giờ đồng ý. Điểm sáng chói là hai bên đã nói chuyện về bảo đảm an ninh. Vấn đề chưa ngõ, chưa ngã ngũ là yếu tố Donbass sẽ phải giải quyết ra làm sao để cái vùng này trở thành vùng được bảo đảm an ninh. Và đó là một giấc mơ rất lớn. Tới nay chưa ai biết ông đặc sứ Witkoff và chàng rể Jared Kushner sẽ trở lại Moscow và Kiev vào những ngày nào, sớm hay muộn. Nhưng cuối tuần qua là một cuối tuần thật đặc biệt. Nó cho biết rằng Tổng thống Trump, ông vẫn chưa hề bỏ cái ý định tìm hòa bình cho Ukraine. Ứng cử viên thượng nghị sĩ Cộng hòa tại tiểu bang Texas là ông Ken Paxton vừa mới nhận được 10 triệu đô la tiền cung ứng từ quỹ tranh cử trung ương Cộng hòa để ông có thể quảng cáo tranh luận tấn công điện tử chống lại đối phương là Đảng Dân Chủ đã dùng rất nhiều tiền trên lĩnh vực này. Tổng thống Trump hôm cuối tuần tiết lộ rằng ông sẽ đi, sẽ xuất hiện ở nhiều nơi mà ứng cử viên Cộng hòa cần ông, và quỹ tranh cử từ liên bang cho đến tiểu bang của Đảng Cộng hòa có nhiều nơi gấp 4 lần Đảng Dân chủ, có nhiều nơi gấp 2 lần Đảng Dân chủ. Và ông tiết lộ rằng ông sẽ bỏ ra 1.5 tỷ đô la cho cơ hội hiểm trợ các con gà nhà, trong đó 10 triệu đô la đã đến tay ông Ken Paxton. Lần tranh cử của Đảng Dân Chủ mới nhất, bà Kamala Harris đã có 1.4 tỷ đô la. Và vì chân dung của bà, đường lối lãnh đạo của người tiền nhiệm, tức là ông Joe Biden, đã gây quá nhiều mất lòng, cho nên với 1.4 tỷ đô la, bà đã không mua được sức sống. Lần này, sức sống mãnh liệt cá nhân ông Trump với 96% hiệu nghiệm trong những công trình ông yểm trợ các ứng viên và với 1.5 tỷ đô la, ông sẽ bảo đảm được rằng đảng ông sẽ không bị suy sụp trong cuộc bầu cử chỉ còn 55 ngày nữa. Quân đội Mỹ hủy diệt 3 chiếc tàu chở dầu cặn của Iran sau khi Iran đưa ra một vài nỗ lực để tấn công chiến hạm của Mỹ. Bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở Trung Đông không hề có chuyện tàu của chúng tôi bị tấn công và chiến hạm của chúng tôi không có một sự thiệt hại nào cả. Tin từ Bộ chỉ huy quân lực Mỹ tại Trung Đông cho biết Hải quân Mỹ đã tấn công 3 chiếc tàu dầu cặn. Chiếc thứ nhất là chiếc MT Zero. Chiếc thứ hai là chiếc MT Downey. Và chiếc thứ ba là MT Stock. Chiếc thứ nhất gần đảo Kha, chiếc thứ hai gần đảo Yask, và chiếc thứ ba ở trong vịnh Oman. Đô đốc tư lệnh Hải quân Mỹ tại vùng Trung Đông, Brad Cooper lên tiếng, chúng tôi sẽ không chậm tay về việc bảo vệ lực lượng của chúng tôi, và Mỹ sẽ tiếp tục tấn công và gây thiệt hại kinh tế đáng kể rõ rệt cho Iran. Quân đội Mỹ cũng bác bỏ tin rằng Iran nói rằng một tàu Mỹ không người lái ở trong vịnh Hormuz đã bị tấn công. Hải quân đại tá phát ngôn viên là ông Tim Hawkins. Cái tin đồn này của Iran là tin đồn láo khoét. Từ Nhà an ninh quốc gia Iran, viên phát ngôn viên Mohsen Razi lên tiếng rằng Iran sẽ thành lập một khu đặc quyền mới, người ta gọi là New Exclusion Zone, bên ngoài eo biển Hormuz, trở vô bên trong vùng Vịnh Ba Tư để phong tỏa và kiểm soát hành lang này. Tàu bè nào không tuân thủ sẽ bị Iran trừng phạt, cấm vận, tăng giá bảo hiểm và bị cấm lại vãng trong tương lai. Và chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông loan báo, tính tới mùng 6 tháng 9, Hải quân Mỹ đã chuyển hướng 92 tàu, vô hiệu hóa 3 chiếc và đổ bộ lên 2. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ là ông Chris Ray ngày hôm qua tuyên bố có lẽ cái đồng thuận về nguyên tử sẽ không bao giờ. Iran có bom chỉ là một chuyện xảy ra sau khi chính phủ ở Tehran bị gỡ bỏ mà thôi. Hải quân Mỹ đã dẫn đạo và giúp chuyên chở 9 triệu thùng dầu mỗi ngày ra vào eo biển Hormuz. Quân đội Do Thái cuối tuần qua đã đánh vô nhiều địa điểm trong lãnh thổ Lebanon để truy lùng lực lượng Hezbollah đang làm việc tại khu vực này, khiến cho 11 người chết và 7 người bị thương. Quân đội Do Thái cho biết họ đã tấn kích vô thị trấn Kfar Rumman, thị trấn Narade và thị trấn Al-Takia. Tổng thống Lebanon, ông Joseph Aoun, yêu cầu Washington và quốc tế áp lực Do Thái dừng ngay tấn công. Vâng, đó là 6 tin tức cập nhật cuối tuần Lễ Lao Động của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thi Dân. Trong cuối tuần vừa qua thì ngày lễ lao động của Hoa Kỳ, đó là cái tuần lễ mà mọi người cũng nghỉ lễ khá đông, cho nên mọi hoạt động dường như nó có vẻ nó chậm lại để không có những cái điều đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên những cái hoạt động đối ngoại thì vẫn phải tiếp tục và không thể nào mà ngừng lại được. Mới đây thì cái việc mà bỏ phiếu bằng thư được người ta lại lôi ra. Ở đây chúng tôi có nhận được một số những câu hỏi của các vị thính giả không có rành về cái vấn đề phán quyết cũng như tuyên bố của các quan tòa liên bang, các chánh án liên bang. Và khi mà cái câu hỏi được đặt ra đó là khi mà một chánh án tuyên bố như vậy rồi đó, thì bên phía ủy ban bầu cử của tiểu bang có phải tuân theo hay không? Thí dụ chẳng hạn như trường hợp kiểm soát thân phận của một người cử tri đó có phải là công dân Hoa Kỳ hay không. Thì nếu mà bị chánh án liên bang ở cái vùng đó, trong đó thí dụ có tiểu bang Texas, họ tuyên bố là không được làm cái việc đó, thì ủy ban bầu cử ở tiểu bang Texas có quyền không làm theo và vẫn tiếp tục làm những cái gì mà họ làm từ trước đến giờ hay không? Vâng, đó là một trong những câu hỏi mà chúng tôi nhận được. Bây giờ thì xin mời Trọng Nghĩa góp ý trước.
1: Đây là những cái vấn đề mà gần như nó liên tục xảy ra tranh luận về cái vấn đề làm sao kiểm soát được cái phiếu bầu, làm sao mà gọi là không cần phải trình cái thẻ ID, rồi làm sao gọi là không bỏ phiếu bằng thơ, và nếu bỏ phiếu bằng thơ thì phải chính danh nó như thế nào liên quan cho đến sở bưu điện. Đó là những cái vấn đề mà lằng nhằng tính cho tới bây giờ là những cuộc thư kiện chống đối về cái vấn đề mà chính phủ liên bang nói rằng cần phải có minh bạch về vấn đề gọi là bỏ phiếu bằng thơ, hoặc là làm sao mà cho nó là chính danh và phải bỏ phiếu trực tiếp, vân vân. Đó là những cái vấn đề bàn cãi qua lại và những cái cuộc thư kiện và chống đối mà các quan to đã gọi là phán quyết, cũng như là những phe mà gọi là ủng hộ cho cái việc gọi là không có xét lại đi. Rồi thêm nữa đó là chính phủ thì nói rõ rằng muốn minh bạch quá là cần phải gọi là thực tế quá và cần phải có những cái điều kiện chính danh và có những cái văn kiện để mà cung cấp. Đó là những cái vấn đề mà lằng nhằng chính tới ngay bây giờ giữa phân biệt giữa những cái khu vực, những tiểu bang của phe Dân Chủ và những nơi của phe Cộng Hòa. Nó có vẻ là nó khác nhau. Khác nhau ở đây đó là vì lý do là người ta chống đối, cũng như là về cái vấn đề quậy phá, cũng như là làm sao cho kích động cho quần chúng về cái vấn đề gọi là thiêu dệt cho nó để lái cái hướng đi về cái vấn đề bầu cử mà tính cho bây giờ là 55 ngày. Vẫn chưa có một cách rõ ràng dứt khoát như thế nào. Qua chính phủ liên bang thì nói rằng là kiểm soát về cái vấn đề lá phiếu bằng thơ và bưu điện cần có phải theo cái hướng dẫn cũng như là những cái hồ sơ cung cấp từ chính phủ tới văn phòng bầu cử. Nhưng mà đối với những vùng khu vực mà do đảng Dân Chủ kiểm soát đó, thì họ bài bác về cái vấn đề này, cho rằng có cái vấn đề phân biệt, vân vân. Thì tính cho tới bây giờ, chúng ta thấy nó có lằn ranh giữa cái khu vực dùng kiểm soát cũng như là ảnh hưởng của phe Dân Chủ và phía Cộng Hòa. Mặc dù là cái người dân họ cũng rất là mặn mà trong cái vấn đề gọi là quyết tâm bỏ phiếu bằng thư. Nhưng mà cái điều kiện để mà tạo ra cái sự hoang mang, đó là trong cái cuộc bầu cử vào 3 tháng 11 này đó thì không có cái liên danh của Tổng thống Trump. Tất nhiên là Tổng thống Trump không ra ứng cử. Cho nên nhiều người nghĩ rằng cái sự ủng hộ cuộc bầu cử nó sẽ ít hơn cái kỳ cho năm 2024 mà chính Tổng thống Trump là người gọi là thay mặt cho đảng Cộng Hòa để ra để tranh cử cái nhiệm kỳ 2. Điều kiện này đó cũng chỉ là những lời mà người ta nói qua nói lại để cho rằng cái chuyện những cái cuộc bỏ phiếu mà nó có thể là nó không được minh bạch hoặc là nó theo đúng như là phe tả tạc về phía bên trái sẽ được thành công hơn. Đó là một trong những cái điều kiện mà đưa ra để mà bàn thảo. Nhưng mà với cái lối gọi là thực tế, như cái phần trình bày của anh Hoàng Thế Dân cập nhật, đó là Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng Hòa cũng sẽ chi rất là mạnh tiền của những người mà hỗ trợ cho nhóm gọi là MAGA để có thể sẽ lấn áp cũng như là để dùng những cái phương tiện thông tin rộng rãi qua bên này mà phe của Dân Chủ thì lại gọi là ít có ngân khoản để mà hỗ trợ vấn đề này. Nhưng việc mà dùng cái phương tiện thông tin bên ngoài cũng như là báo chí để quảng cáo mà không có tiền thì khó mà có thể đạt được cái thắng lợi. Đặc biệt đó là như cái phần trình bày của ông Hoàng Thế Dân cho biết rằng Tổng thống sẽ bỏ ra nhiều thời giờ hơn để mà đi vận động, cũng như là khuyến khích cho những người mà tôi ủng hộ cho MAGA sẽ ủng hộ bằng cách gọi là tài trợ tiền cũng như là đóng góp vào cái quỹ tranh cử một cách hợp pháp với những những cái khả năng mà chúng tôi thấy được rằng cái việc mà dẫn động từ phía của nội bộ của Đảng Cộng Hòa rất là mạnh mẽ hiện nay, với cái số tiền gọi là ủng hộ cho các ứng cử viên của phe Cộng Hòa là đạt được thắng lợi. Ngoài ra nữa, về cái vấn đề mà hỏi rằng là việc mà gọi là bầu cử nó tiến triển như thế nào, tùy cái địa phương, từ những cái thành phố mà chúng tôi thấy thì cái chuyện mà vận động về cái vấn đề mà đi danh đi bầu thì cũng đang tiến hành ở các trong vòng bầu cử, đặc biệt là ở San Diego, thì những cái tin tức được phổ biến ra bên ngoài để kêu gọi người ta đi danh đi bầu tính cho tới cái ngày bầu cử ngày 3 tháng 11 phải 18 tuổi và hợp pháp sống tại đây. Đó là những cái lời mà gọi là chung chung nó rất là hợp lệ. Nhưng mà rồi đó, rồi sau đó thì cũng lại gửi những cái lá thư từ ở bưu điện đi về nhà của mọi người để mà bầu cử cho việc bằng thư. Tính cho tới ngay bây giờ đó, thì dư là tiểu bang tiêu biểu là dùng California thì nhận bộ phiếu bằng thư. Còn ngoài ra thì cách thức để làm sao mà cho những cái lá phiếu gửi về hoặc là những tin tức gửi về không có bị trùng lập hoặc là nhiều phiếu như thế nào thì chính tới ngày bây giờ vẫn chưa có một cái phương thức nào giải quyết một cách rõ ràng chính xác hết, mà người ta chỉ nói về những cái chung chung phía bên trên mà thôi. Đó là cái nhìn của tôi, nó đi gần và đi xa. Nói tóm lại đó là nỗ lực của phía của Đảng Cộng Hòa, ngay cả Tổng thống trong phần gọi là cập nhật của anh Hoàng Thế Giang cho thấy được rằng cái nỗ lực mà của Tổng thống đã làm cũng như là Đảng Cộng Hòa đã làm để nó chính xác và để làm sao cho nó có một cái thái độ quyết tâm cao hơn, chứ không phải là không có ứng cử viên gọi là Tổng thống là Donald Trump hiện diện trong cái lá phiếu bầu, nhưng mà sẽ làm giảm bớt đi phần nào người ta đi bầu. Nhưng mà điều kiện đó thì Đảng Cộng Hòa đang cố gắng để mà làm sao khuyến khích cho những người đi danh đi bầu của Đảng Cộng Hòa sẽ đi mạnh mẽ hơn và đi nhanh hơn. Ngoài ra còn vận động về vấn đề quần chúng bằng phương tiện thông tin, tiền quảng cáo ra bên ngoài nó càng nhiều nó càng tốt. Và hiện nay như là phần trình bày của Hoàng Thi Dân cho rằng có thể gấp 2, gấp 3 lần so với Đảng Dân Chủ. Đó là những cái điều kiện mà chúng tôi thấy được rằng trong cái việc gọi là bỏ phiếu cho 55 ngày nữa nó như thế nào để trả lời câu hỏi này với cái sự hiểu biết của tôi. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, chúng tôi xin quay lại cái điểm chính của câu hỏi này đó. Đó là vị thính giả này hỏi rằng liệu những cái tuyên bố của các chánh án liên bang ở một số những khu vực, mỗi ông thì phụ trách một cái khu vực khác nhau, như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái cách vận hành của ủy ban bầu cử tại từng địa phương của từng tiểu bang, và họ có sẽ phải tuân theo cái lệnh đó hay không, hay là ủy ban bầu cử vẫn có cái quyền độc lập để làm những cái gì mà họ muốn làm. Và cũng xin nhờ anh Dân xác định lại cái khu vực hoạt động của một chánh án liên bang. Nếu mà họ nằm ở trong khu vực đó thì họ tuyên bố cái xác lệnh hay là cái quyết định đó nó chỉ có ứng dụng cho cái khu vực đó hay là nó ứng dụng cho toàn liên bang. Và cái câu hỏi được đặt ra đó là bởi vì mới đây, đây là cái câu hỏi thứ nhì, trước khi anh Dân trả lời câu thứ nhất và câu thứ nhì thì chúng tôi thêm cái câu thứ nhì ở đây của một vị thính giả khác. Vấn đề mà tuyên bố gần đây của bên phía chánh án liên bang ở khu vực DC xem ra nó không hợp lý, với cái lý do đó là họ cấm không cho bên phía bưu điện sử dụng những cái dữ kiện của liên bang về vấn đề có phải là người có quốc tịch Hoa Kỳ hay không. Và cái lý do họ nêu ra có vẻ rất là vô lý. Đó là lỡ như cái thông tin mà bên liên bang cung cấp nó sai thì sao? Thì có phải thiệt thòi cho cái cử tri đó hay không? Vâng, một cái lý do xem ra nó rất là miễn cưỡng để mà đưa ra cái tuyên bố cấm sử dụng cái dữ kiện từ bên phía liên bang cung cấp. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân với câu hỏi thứ nhất liên quan đến vấn đề quyền hạn của các chánh án liên bang, và câu hỏi thứ nhì về vấn đề những cái lý do mà các chánh án liên bang đưa ra nó có hợp lý hay không. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Câu hỏi thứ nhì đó, nó liên quan đến nhà bưu chính quốc gia. Và nhà bưu chính quốc gia bây giờ đó là kẹt giữa cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump, là họ chỉ có thể tham khảo cái danh sách đã được chuẩn nhận là nghiêm chỉnh, đứng đắn, hợp lệ, hợp pháp để gửi phiếu bầu bằng thư tới nhà các đương sự nằm trong danh sách đó. Tất cả pháp viện liên bang không ngăn cản, nhưng một số các chánh án yêu cầu rằng cái xác lệnh hành pháp của Tổng thống Trump đó bị tạm ngưng. Tạm ngưng hay không đó, tới nay đã có 2 tiểu bang đi bầu rồi. 55 ngày nữa đó, tất cả sẽ đi bầu. Thành thử ra về cái vụ nhà bưu điện đó, Tổng thống Trump có thể chiến thắng nếu nhà này ứng dụng cái phương pháp mà ông đề nghị trong xác lệnh hành pháp của ông vào tháng 3. Còn nếu ông không nhận được sự ứng hành của nhà bưu chính quốc gia đó, thì họ sẽ gửi hàng triệu phiếu đó ồ ạt tới nơi, bất cứ nơi nào, muốn hay không muốn, đúng hay sai. Thì cái đó nó lợi cho Đảng Dân Chủ. Hiện giờ chúng ta chưa biết quyết định. Của nhà bưu chính liên bang là ra làm sao? Tổng thống Trump ngày hôm cuối tuần đã đệ nạp khiếu nại và yêu cầu tối cao pháp viện liên bang dứt khoát về việc này. Để trong 58 ngày, tức là còn 55 ngày nữa đó, ông được thanh thoả về vấn đề giúp nhà bưu chính y hành cái điều mà ông mong muốn. Và tới nay tối cao pháp viện liên bang chưa trả lời. Câu hỏi thứ nhất, đó, nó tùy theo cái gì viên quan tòa bác bỏ, cái gì viên quan tòa bất đồng ý kiến với, cái gì viên quan tòa đã muốn ngăn cản, thì người ta mới biết được những ảnh hưởng cỡ nào. Mỗi một quan tòa như vậy đó, chỉ phụ trách một khu vực quản trị tư pháp riêng. Trên nguyên tắc đó, họ chẳng có cái kilo gì về cái tác động của họ việc làm. Mà họ chỉ xía vào về cái nguyên tắc tam quyền phân lập rằng họ bất đồng ý với hành pháp của Tổng thống Trump như vậy. Và tới nay đó, cả chục, cả trăm quan tòa lớn bé khắp mọi nơi, khắp các khu vực cử tri tư pháp đều đã hành hạ ông Trump, nhưng mà chẳng có nơi nào đó anh nên làm ra gì cả. Cho nên đây là một cái trò phá thối của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên về cái vụ bầu cử đó, thì nó làm cho cả hai bên phải băn khoăn lắm. Họ không biết là kết quả 55 ngày nữa như thế nào. Các văn phòng bầu cử đó phải chịu cái ảnh hưởng lớn nhất là quyết định tại địa phương. Quyết định tại địa phương liên quan đến bầu cử là quyết định tối hậu và nó cao nhất. Nó cao hơn tất cả cái lệnh tòa. Cái lệnh tòa nhắm vô lĩnh vực nào, chính sách nào mà họ bất đồng ý kiến với, họ muốn ngăn cản, họ muốn đông lạnh đó, thì chỉ có khu vực đó đó, nó ảnh hưởng mà thôi. Còn các ban điều hành, các thùng phiếu, các ủy ban bầu cử đó, họ có sứ mạng, họ phải theo. Sứ mạng của Đảng Dân Chủ là theo quyết định tại địa phương. Sứ mạng của Đảng Cộng Hòa là theo quyết định của liên bang, của Tổng thống Trump, và trộn lẫn với quyết định địa phương cho nó phù hợp. Tới ngày hôm nay đó, nhìn chung Đảng Dân Chủ đang ở nét vất vả là họ không có tiền để vận động tranh cử. Và họ cũng không vận động tranh cử cho ai nữa. Đảng Cộng Hòa có tiền, có quyền. Và bây giờ họ đang tung ra rất nhiều. Bà phụ tá Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang nói rằng kỳ này đó, đạo quân của bà sẽ gọi đèn từng thùng phiếu một cách vô cùng kỹ lưỡng. Điều đó có nghĩa là rất có thể lớn hay bé, nhiều hay ít, nó đi theo cái chính sách năm 2024, tức là giữ vững thành trì, không cho thao túng, không cho lợi dụng để phá cái tính cách liêm chính của cuộc bầu cử. Và nếu vậy đó, với sự bỏ phiếu của khối cử tri độc lập, ông Trump có quyền tin tưởng ở người chủ tịch Hạ viện Liên bang đa số Cộng hòa của ông là ông Matt Johnson đó, rằng ông này sẽ giữ vững. Và nếu giữ vững như vậy, Tổng thống Trump có 2 năm để thu xếp hoàn tất toàn bộ 26 điểm canh tân đất nước mà ông đã đệ trình quốc dân vào mùa thu năm 2015 khi ông ra ứng cử chống lại bà Hillary Clinton, chỉ để đạt được có 11 điều. Rồi ông bị giang dở bởi 4 năm cầm quyền của ông Joe Biden. Cho nên với chiến thắng 55 ngày nữa, ông có hy vọng đạt được những gì ông cam kết với quốc dân. Và nếu chuyện đó xảy ra đó, Đảng Dân Chủ khó mà trở lại năm 2028. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thưa anh Dân, nếu như vậy có nghĩa là ông quan tòa liên bang ở khu vực DC đó, ông ấy muốn nói gì thì nói. Ủy ban bầu cử ở Texas vẫn làm những cái gì mà họ làm. Có đúng như vậy không thưa anh?
2: Nếu hai việc đó không có ăn nhậu gì với nhau. Còn nếu ông bà tránh án ở quản hạt tư pháp ở DC bất đồng ý kiến với chính sách của hành pháp tại tiểu bang Texas về lĩnh vực bầu cử mà họ cho rằng nó vi phạm luật hay là vi phạm hiến pháp đó, thì ông thống đốc tiểu bang Texas, ủy ban bầu cử quản hạt cử tri liên hệ phải có nhiệm vụ phản ứng. Phản ứng là họ đối kháng, họ khiếu nại. Nếu không xong đó, họ lên cái tòa cao hơn và để cho tòa cao hơn quyết định. Tòa cao hơn đó, một vài nơi họ không quyết định. Và điều đó có nghĩa là hai bên phải tìm cách làm sao để giải quyết vấn đề. Ngay cả vấn đề Texas không làm gì cả đối với cái lệnh quan tòa đó, nó cũng có cơ để mà xảy ra. Tại vì quản hạt cử tri của DC đấy không có ảnh hưởng về cái vấn đề hành chính tại một tiểu bang mà không thuộc quản hạt của họ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thật sự ra thì chúng tôi cũng muốn làm rõ cái quyền hạn của các chánh án liên bang để vị thính giả gửi câu hỏi vào thấy nó rõ ràng, nhưng mà cái quyền hạn này xem ra nó cũng khó nói, bởi vì trên nguyên tắc thì vị chánh án liên bang đã phụ trách một cái khu vực đó, mà tự dưng ông đưa ra một cái phán quyết nó đi ở một cái khu vực khác xa ở phía miền Tây nước Hoa Kỳ, thí dụ như vậy. Thì cái chuyện đó như anh Dân trình bày, nó tùy theo những cái sự kiện đó nó liên quan như thế nào. Ví dụ chẳng hạn như ban đầu khi mà những chánh án

0: tiết nó gây cái ảnh hưởng dây chuyền. Chúng ta thử hình dung ra cái trường hợp mà nếu mà chỉ có ông chánh án ở DC ông ấy tuyên bố cái vụ mà không cho phép và đánh thuế các nhập cảng của các nước trên thế giới, mà rồi những tiểu bang khác mà im lặng, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thí dụ những tiểu bang khác mà không có các ông chánh án ở khu vực đó tuyên bố giống như vậy, thì liệu cái tuyên bố của cái ông chánh án ở DC ở khu vực đó, nó có ảnh hưởng lên toàn cái chính sách của ông Trump ở của toàn nước Mỹ hay không? Dạ vâng, cho nên cái thời gian này các ông chánh án, nhất là chánh án liên bang, các ông ấy tha hồ mà tuyên bố là lung tung cả lên, và nó làm rối loạn và gây khó khăn cho bên phía hành pháp của ông Trump rất là nhiều. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả.
1: Thưa Đồng Hồng.
0: Dạ, xin mời anh Trọng Nghĩa. Dạ.
1: Tôi có nhận được một cái tin nhắn của quý thính giả, nhân nói rằng nhân ngày lễ lao động thì chúng ta nói về cái ngày này và cái thành quả nào mà của chính phủ đã làm cho dân chúng, gọi là tổng cộng dân chúng cho toàn nước, không có phân biệt đảng phái, thì nó lại vui hơn. Còn cái vấn đề bầu cử thì chúng ta nói để sau cái ngày gọi là lao động thì nó là tốt hơn. Thì xin các anh cho biết là cái nhân cái ngày lễ lao động thì chính sách mà nào mà chính phủ muốn đưa ra để coi như là để cho toàn dân của nước Mỹ để ăn mừng cho cái dịp này. Đó có phải đây là cái dự kiến mà cho rằng để giúp cho cái thuốc mà dành cho người dân được tiết kiệm tiền, mà theo thính giả cho biết nó là khoảng 600 tỷ đô la, cũng như là công việc làm cũng đã gia tăng trong tháng 8 lên tới 162 công việc làm. Đây có phải là một cái tin tức tốt tất cả cho mọi người? Xin các anh cho biết ý kiến thêm để mà chúng ta ăn mừng cái ngày lễ lao động này. Tôi cũng xin tạm trả lời. Nhân ngày lễ lao động thì tôi cũng lập được một cái bản tin từ Washington, tức là chính thức từ văn phòng của Tổng thống, cho biết ngài tôn vinh người lao động Mỹ, thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng mang đến một chiến thắng mang tính thứ bước ngoặt cho mọi gia đình trên cả nước. Vào ngày 31 tháng 8, thì Tổng thống đã công bố một dòng thỏa thuận giảm cái giá thuốc trên nguyên tắc mà chúng tôi đã nói cho cái cuối tuần vừa qua. Quốc gia được ưu đãi nhất mới dự kiến sẽ giúp cho người Mỹ tiết kiệm được khoảng 600 tỷ đô la tiền thuốc kê đơn. Các nhà sản xuất cũng tham gia, gồm có Bayer, Takeda và CSL, hiện đang điều chỉnh giá thuốc của họ tại Mỹ sao cho nó phù hợp với cái mức giá thuốc gọi như được xem như là thấp nhất được áp dụng cho các quốc gia có cái vấn đề mà thu nhập khác, như là ở Gia Đa Đại, Nhật Bản và các nước Âu Châu. Theo cái trang gọi là Trump.gov, bao gồm khoảng 80% các loại thuốc được bán phổ biến tại các tiểu thuốc, và dữ kiện gần đây đã xác nhận là mức giảm giá thuốc hàng năm mạnh nhất trong hơn 60 năm. Theo tiến sĩ gọi là Mohamed Orr đã lưu ý, trước đây cứ 3 người Mỹ thì có một người ra khỏi tiệm hiệu thuốc tay không vì không đủ khả năng mua thuốc. Kỷ nguyên đó đã kết thúc. Báo cáo việc làm vào tháng 8 mang đến một con số rất là tốt, gây cho vấn đề ảnh hưởng kinh tế mà theo các nhà quan sát về kinh tế cho biết. Những người đã dự đoán có thể ít hơn nhiều, nhưng 162.000 việc làm mới được tạo ra, gần gấp 3 lần cái báo cáo chung trước đây. Nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống hiện nay đã tạo hơn 1 triệu việc làm trong khu vực tư nhân. Ngành sản xuất ghi nhận mức tăng trưởng hàng tháng mạnh nhất từ 3 năm, tạo thêm 16.000 vị trí việc làm nhờ cái nhu cầu sản xuất dược phẩm, quốc phòng và chất bán dẫn. Ngành xây dựng tạo hơn 22.000 việc làm với việc xây dựng nhà máy tăng gần 100.000 kể từ ngày nhậm chức

0: nhập trung bình hàng tuần của khu vực tư nhân tăng lên 3.7% so với cùng thời kỳ năm ngoái, và tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ của gốc Phi cũng giảm tháng thứ hai liên tiếp. Ngày 2 tháng 9, thì Nhà Trắng cũng công bố một báo cáo chính thức về thỏa thuận dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử thế giới. Nếu mà chi tiết được toàn bộ trong các thỏa thuận, thì bảo đảm quyền quản lý đa số của người Mỹ sở hữu về kinh tế và bảo vệ cái nguồn cung cấp thấp nhất. Như chúng ta cũng đã được biết trong cuối tuần vừa qua, thì 65 tỷ thùng dầu dự trữ đã được chứng minh ở Venezuela. Thì công ty tư nhân đang vận hành các dầu mỏ này cũng đã sản xuất khoảng 250.000 thùng mỗi ngày để nhằm nằm trong số các công ty khí đốt tự nhiên. Vì việc này đó, thì tôi nghĩ rằng trong năm 2007 thì với cái dầu sẽ giá dầu cũng sẽ giảm xuống cho cuối năm. Đó là một trong những cái tin tức mà chúng tôi nghĩ rằng nó thực tế cho cái ngày lễ lao động này, mà và chúng ta cũng sẽ biết được rằng với những cái hoạt động của tổng thống cũng như là những cái vấn đề gọi là chống đối về nhiều mặt về khác mà loay quanh qua về vấn đề mà đi bầu, chúng ta cũng đã nhắc lại nhiều lần, đây là vấn đề thực tế mà nó sẽ trúng vào cái mong muốn của người dân Mỹ, đó là cái sự an toàn, tức là tăng công ăn việc làm, giá cả hạ, và đồng thời nữa là bảo đảm về vấn đề thuốc men được tiết kiệm. Mà con số của số tiền mà lên tới gọi là 600 tỷ thì đâu phải là một số nhỏ, mà đây là nó có giá trị lâu dài chứ không phải chỉ có cái lợi hứa nhất thời. Đây là cái tin tức mà theo như tôi biết được là tổng thống đã phổ biến rộng rãi cho quần chúng một cách chính thức để nói về con số này cho cái ngày lễ lao động. Đó thì xin tạm trả lời với câu hỏi mà quý khán giả nghĩ rằng chúng ta cần được biết, nói đây không phải để ăn mừng ngày lao động, mà chính rằng vị lãnh đạo của nước Mỹ là nhắm vào thực tế cho toàn dân nước Mỹ, chứ không phải chỉ nhắm vào một cái số người nào đó của phe đảng khoái mà thôi. Nếu chúng ta nghĩ rằng chuyện mà loay hoay về cái vấn đề bầu cử, chuyện loay về vấn đề ghi danh này kia, đó là cái vấn đề mà chúng ta mỗi người cầm cái lá phiếu cần được gọi là xác minh, và mình phải là quyết định trước này. Còn những cái vấn đề khác là người lãnh đạo là phải lo cho nước Mỹ và cái sự ưu tiên tăng công an việc làm, tăng cái mức lãnh đạo và làm sao tiết kiệm tiền và làm sao cho hạnh phúc khỏe mạnh. Đó là cái sự ưu tiên. Tôi xin tạm trả lời cái câu hỏi này của một khán giả rất là quan tâm nhân ngày lễ lao động. Cảm ơn khán giả đã nêu ra câu hỏi rất là thực tế này. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Trọng Nghĩa, cũng cảm ơn vị thính giả đã đưa ra cái đề nghị về những cái hoạt động của chính phủ liên bang, những cái thành tích mà bên phía chính quyền của ông Trump đã đạt được. Mặc dù đó, bên phía chống đối họ đưa ra những cái thống kê xem ra có vẻ bất lợi cho ông Trump, nhưng mà chúng ta đã biết rồi, những cái thống kê này nó chỉ là một cái hình thức, nó nói lên một cái điều gì đó của cái phe đó và của cái người thực hiện thống kê thôi. Ví dụ chẳng hạn như NBC họ vừa làm một cái cuộc thống kê thì họ nói rằng cái mức độ tin tưởng ông Trump nó hạ giảm, vân vân. Cho nên cái điều quan trọng đó là những cái lúc mà ông Trump trình bày những cái thành tích mà mình đã đạt được trong suốt 2 năm qua đó, tổng kết lại, nó cần phải có cái người hiểu và biết được những cái việc làm của ông. Bởi vì những cái việc làm tốt đó, người ta lại không để ý, bởi vì người ta cho đó là cái điều tự nhiên của một cái người tổng thống phải làm để giúp cho đất nước Hoa Kỳ. Người ta chỉ chăm chăm nhắm vào những cái khó khăn của ông, những cái cuộc chiến ở tại Iran, những cuộc chiến tại Ukraine, rồi những cái vấn đề kinh tế khó khăn, năng lượng thì không có được dồi dào, vân vân. Tất cả những cái điều đó được người ta khai thác để mà làm khó cho ông. Những cái thành quả thì không được nói tới nhiều. Vâng, một câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả ở San Jose. Xin cho chúng tôi biết cập nhật về cuộc chạy đua ghế thống đốc của ứng cử viên đảng Cộng hòa Steve Houston. Tôi có tham gia buổi vận động của ông ở San Jose, rất thành công và có khí thế, được cộng đồng Việt Nam ủng hộ nhiều. Nhưng dường như cộng đồng Việt Nam ở Nam Cali lại không ủng hộ ông nhiều bằng Bắc Cali. Xin cập nhật về cuộc chạy đua của ông Steve Houston. Vâng, đây là một câu hỏi của một vị thính giả ở Bắc California. Nam Phong xin mời anh Dân góp ý.
2: Quan sát của vị thính giả ở San Jose đối với cuộc vận động tranh cử của ứng viên Steve Houston cho ghế thống đốc tiểu bang California nó vô cùng chính xác. Và lâu lắm rồi đảng Cộng hòa và các thành hữu của họ tại miền Bắc California không có mặn mà lắm cho đến khi ông xuất hiện. Trong vòng 4 tháng qua đã có 5 lần xuất hiện lớn bé như vậy. Và cái lần mới nhất đó, nó ở trung tâm khu thương mại khá lớn. Nó không có kéo dài, nó vừa đủ để cho người ta biết rằng từng nhóm nhỏ như vậy, từng nhóm sắc dân nhỏ như vậy sẽ góp phần đem lại chiến thắng cho ứng viên Houston. Tuy nhiên trên mặt 50.000 bộ nhìn xuống đó, thì ông vẫn còn vất vả đối với ứng viên Xavier Becerra. Nhân vật này vẫn dẫn ông một số điểm bách phân. Tuy nhiên là thăm dò ở California thì làm sao mà ông Houston ông có thể vượt quá được. Tuy nhiên cái nỗ lực mà vận động cho ông đó, nó cần mẫn lắm, nó đứng đắn lắm. À, nếu ông kéo dài qua các sắc dân khác, ông có thể gây khó cho tay tổ Xavier Becerra của Đảng Dân Chủ. Nên nhớ là ông này đã từng làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Mà cái job của ông là làm sao cho đảng ta đi vào các ghế. Thế rồi khi Tổng thống Joe Biden lên ngôi đó, ông được bế sóc làm Bộ trưởng Bộ Y tế. Và nhân dụng mà ông không có biết gì về y khoa, y cụ, không có biết gì về dược phẩm, không biết một tí gì về luật an toàn quần chúng. Thế rồi khi ông Gavin Newsom hết nhiệm kỳ đó, thì ông này được đảng đưa ra, bất chấp những hành kiểm xấu mà ông này đã có trong thời gian 15 năm vừa qua, ông ấy vẫn được đảng đưa ra, tại vì làm sao mà đảng Dân Chủ và cử tri ghi danh bầu cử gấp đôi đảng Cộng Hòa lại có thể không làm chuyện đó được. Cho nên chúng tôi ca ngợi nỗ lực yểm trợ cho ứng cử viên Cộng Hòa Steve Houston. Nhưng mà chúng tôi phải xác định là con đường của ông vẫn gặp khó khăn 55 ngày trước mặt. Trừ khi có một bứt phá gì đó làm hại đến ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, ông Xavier Becerra. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Thưa anh Dân, chúng tôi có nhận được một cái link của anh Timon ở Hawaii góp ý về cái quyết định của bên phía sở bưu điện Hoa Kỳ về cái việc kiểm soát những cái lá thư, những cái phiếu bầu mà họ nhận được và có cái nhiệm vụ chuyển đi. Thì rất tiếc là cái bản này nó khá dài, nó 95 trang. Nhưng mà không biết là anh Dân có cái cơ hội biết về cái quyết định này hay không. Có nghĩa rằng là họ sẽ thực hiện một phần nào đó hay là thực hiện theo đúng như cái sắc lệnh hành pháp của ông Trump đưa ra, là họ quyết định họ sẽ kiểm soát thật là kỹ, họ sẽ nhận được những cái hồ sơ tài liệu từ bên phía mà của sở của bên phía di trú để hoặc là một số các hồ sơ an ninh từ bên phía chính quyền để có thể làm đúng cái việc mà họ cần làm. Thì không biết là anh Dân có dịp xem qua cái bản thông báo này của Sở Bưu điện Hoa Kỳ hay chưa? Nó dài tới 95 trang, không biết đọc chừng nào mới hết, thưa anh Dân.
2: Trong tuần qua chúng ta đã tham khảo bản cái vị trí của Nhà Bưu chính Quốc gia. Chúng tôi, Nhà Bưu chính quốc gia đây có nghĩa là US. Mặc dù nó có chữ quốc gia đó nhưng mà nó không có ảnh hưởng của liên bang, cái chữ federal. Chúng ta cũng đặt vấn đề rồi, ai làm chủ cái Nhà Bưu chính Quốc gia. Nhà Bưu chính Quốc gia là một phần của hành pháp trung ương. Làm việc trên nguyên tắc đó, là ủng hộ chính sách của hành pháp Tổng thống Trump. Nhưng về quyền quyết định tối hậu đó thì họ là một cơ quan độc lập. Tại vì họ là một cơ quan tư nhân. Họ không ăn tiền thuế của dân, không nhận tiền yểm trợ của liên bang hoặc tiểu bang nào cả. Cho nên cái quyền độc lập về tài chính đó, nó cho họ cái quyền độc lập về quyết định chính trị. Và trong cái quyền độc lập về chính trị đó, tuần vừa qua chúng ta cũng đã từng quảng diễn rằng một mặt Nhà Bưu chính Quốc gia có thể ứng hành và thi hành cái sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Trump ký vào tháng 3, tức là chỉ gửi ra những phiếu bầu bằng thư dựa theo danh sách tham khảo mà họ có trong tay. Danh sách tham khảo đã được bảo đảm bởi chính phủ liên bang rằng những người có tên trong đó là công dân nước Mỹ, là từng ghi danh đi bầu và họ hiện hữu. Thì Nhà Bưu chính Quốc gia có quyền làm chuyện đó. Nhưng mà nhà này lại vất vả là cái danh sách đó nó thay đổi. Và nó thay đổi mỗi 90 ngày. Cho nên họ phải ứng dụng một cách máy móc tinh vi lắm mới có thể thi hành được. Nếu, cái này là nếu nha, họ muốn thi hành toàn bộ cái chính sách dựa trên sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump vào tháng 3 vừa qua. Thì chúng tôi nói là một cơ quan độc lập về chính trị, chịu trách nhiệm về việc mình làm. Và cái tính cách độc lập đó, không ai có thể hành hạ họ, không ai có thể họ thư kiện họ gì cả. Và chính nhờ điểm đó, một phần lợi có thể đem lại cho Tổng thống Trump. Một phần không lợi là nếu nhà này đó không thi hành cái chính sách mà văn kiện mà anh Timon vừa mới gửi đó, thì nó có lợi rằng họ vì tính cách quyết định độc lập mà không bị ảnh hưởng của ai cả. Họ không làm cái sắc lệnh hình pháp của Tổng thống Trump đưa ra vào tháng 3. Thì điều đó có nghĩa là hàng triệu phiếu, không biết phiếu giả, phiếu thật, phiếu đứng đắn, phiếu mù mờ, nó đem phiếu cử tri bằng bỏ bằng thơ đến từng nhà một, thì điều đó nó gây bất lợi. Nhưng mà chúng tôi vẫn mạnh dạn tiên đoán đó, là một phần của công quyền của quốc gia, là một phần ảnh hưởng của hành pháp liên bang dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump. Và cũng một lần đã được Tổng thống Trump cứu nguy về nền tài chính gần suy sụp của họ. Cho nên trong khía cạnh đó, chúng tôi không tin là họ giữ gìn cái quyết định độc lập 100% của họ đâu. Họ vẫn phải có cái việc thường ngày. Mà cái việc thường ngày đó, nó bỗng nhiên trở thành phi chính trị, là phải gửi những cái văn kiện, những cái thư mà thiên hạ gửi tới nhờ họ chuyển đến địa chỉ cuối cùng chứ. Nếu họ không làm đó, thì cái chức năng của họ bỗng nhiên biến mất hay sao? Và nếu họ làm như vậy đó thì điều đó ít nhiều có lợi cho Tổng thống Trump. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, xem ra thì đúng như anh Dân nói, Sở Bưu điện Hoa Kỳ đang ở vào cái thế khó ở, giằng co giữa hai việc. Mặc dù trên văn bản quyết định xem ra họ sẽ thực hiện một số cái đề nghị của bên phía chính phủ liên bang, coi như một phần tiếp tay với chính phủ liên bang, nhưng mà cái thiên chức làm việc của họ và cái nhiệm vụ của họ, họ vẫn phải thi hành. Và nếu mà họ ngăn chặn những cái phiếu bầu nào mà không phải là công dân Hoa Kỳ đó, thì cái chuyện đó nó sẽ phải có những cái lời giải thích, hoặc là những cái ít nhất đó, họ cũng làm được những cái việc đó, là những cái tên, những cái phiếu bầu mà họ nhận được theo báo cáo thì người này đã chết 10 năm trước rồi, thí dụ chẳng hạn, hay là theo báo cáo hoặc là theo cái danh sách của bên phía chính phủ cung cấp thì người này không có tồn tại, vân vân. Ít nhất trong những cái trường hợp như vậy đó, những cái phiếu ma như vậy đó, họ có quyền họ chặn lại. Theo như chúng tôi suy nghĩ, còn riêng những cái người mà thật sự những nhân vật hiện hữu nhưng mà không có quốc tịch Hoa Kỳ đó, thì lúc đó tùy theo cái quyết định của Sở Bưu điện không biết là họ sẽ giải quyết ra sao. Vâng, bây giờ chúng ta trở lại với cái chuyến đi của hai vị đặc sứ của Hoa Kỳ là con rể của ông Trump là ông Kushner và ông Steve Witkoff. Cái cuộc gặp gỡ này sau khi gặp ông Putin rồi sau đó gặp ông Zelensky, thì cái trường hợp mà gặp Putin, vì có một vị thính giả gửi vào một câu hỏi, vị thính giả này thì cũng rất là thường xuyên đặt những câu hỏi, nhưng mà có lẽ cũng nóng lòng và cảm thấy bực bội với cái chuyện mà ông Trump bị các thế lực và bị hai cuộc chiến ở tại Ukraine và Iran, đối thủ của ông nó cứ dẫn ông chạy vòng vòng. Và ông kiên nhẫn nhiều quá, nhiều khi làm cho người ta cũng nóng ruột. Vị thính giả này đặt câu hỏi, chào ba vị. Câu hỏi được đặt ra là tại sao Tổng thống Trump vẫn tiếp tục tin ông Putin là một kẻ giết người, để rồi đưa hai vị đặc sứ là con rể của ông và ông Witkoff sang đàm phán. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn cung cấp phụ tùng cho Nga để chế tạo vũ khí đánh Ukraine và tiếp tục giúp Iran trong cuộc chiến với Hoa Kỳ. Thật là khó hiểu. Xin các anh cho biết ý kiến. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
0: Đây là những cái vấn đề câu hỏi mà khó có câu trả lời, thưa Nam Phong. Khó trả lời đây là gì? Đây là những cái việc làm mà gọi là thượng tầng về vấn đề ngoại giao của những cái quốc gia hàng đầu. Trung Quốc, rồi bây giờ Nga, Hoa Kỳ, vân vân. Đây là cái vấn đề mà không có thể nào mà mọi người khác mà chúng ta biết được rằng cái đây đó là nó phù hợp cho cái tình hình của thế giới hay là tình hình của những cái người mà không phải là công dân của quốc gia đó. Do đó đây là cái sự tranh chấp của những cái quốc gia hàng đầu ở trên thế giới, mà đây là những cường quốc bằng cái này cái khác. Mà chúng ta cũng thấy đó là cái phe này hỗ trợ cho phe kia, rồi sau đó là vì quyền lợi của mình, rồi những cái này kia cũng đã diễn tiến. Mà cái cuộc chiến ở tại Sa Lầy, ở tại gọi là ở Ukraine, mà Tổng thống Putin của nước Nga đã không giải quyết và đi vượt qua cái khả năng của ông trong những ngày tháng năm vừa qua. Đây là cái kết quả mà chúng ta là những người ở ngoài quan sát. Ở bên trong, cái thực chất và thực quyền của ông Putin là chưa có muốn đối thoại nhiều với lại Ukraine để nhằm giải quyết. Nhưng mà dưới cách áp lực bằng cách này, cách khác, và cái cuộc Sa Lầy, cái cuộc chiến, và cái điều chứng minh mà cụ thể sau những cái ngày gọi là đáp trả qua lại giữa hai bên thì không đi đến đâu hết, và cái số thương vong cũng như là số tổn hại đến một cách rất là nặng nề. Và đến một lúc nào đó là phải có ngừng trả lời để mà nói chuyện về vấn đề hòa bình. Thì vấn đề hòa bình này đó là cho người ta thấy được rằng sau cái cuộc chiến này thì lợi chỗ nào cho những quốc gia khác ở bên ngoài và hại chỗ nào bên ngoài. Ai cũng biết được rằng Hoa Kỳ hiện nay với cái nỗ lực mà của Tổng thống sau khi mà chờ đợi giữa cái thiện chí của hai bên Ukraine với lại Nga nói chuyện lại với nhau. Nhưng mà ngoài qua cái chuyến đi của phái đoàn rồi là đi của Tổng thống đề cử đó là Steve Witkoff và Jared Kushner đi gọi là đi Nga để nói chuyện với Putin, rồi sau đó là đi nói chuyện với là Tổng thống Zelensky, và được cái kết quả nó như thế nào chúng ta đã thấy sau cái tự tuyên bố đó là có cái vấn đề mà ông Putin muốn giải quyết cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Đây là cái diễn tiến mà ông Putin cũng nói rằng phải có cái sự gọi là trung gian hay là dàn xếp từ phía của Hoa Kỳ. Đây là những cái tin tức mà tôi cho rằng tốt và nó có cái một cái thái độ gọi là nghiêm chỉnh hơn, tại vì có tiếng nói trực tiếp từ phía của ông Putin. Trước đó thì ông không muốn lập và qua nhiều lần đề nghị từ phía của ông Zelensky. Sau cuộc gặp thì đặc phái viên của Hoa Kỳ và ông Zelensky cũng là tổ chức họp báo về thông tin về kết quả xảy ra nó như thế nào. Nếu cái kết quả được thông báo thì chúng ta được cho các bên biết được gọn cái chữ là rất là được tốt và thực chất là rất là quan trọng. Thì đối với Ukraine thì cho rằng chúng tôi tin rằng sẽ có một giải pháp tốt, đó là ông Witkoff nói, đồng thời đề cập đến cuộc hội đàm tại Mạc Tư Khoa trước đó. Thì ông cũng trả lời rằng tôi cho rằng chúng tôi cảm thấy rất tốt về cái cuộc hội đàm ở tại Mạc Tư Khoa lẫn cuộc hội đàm tại đây. Chúng tôi đã đạt rất nhiều tiến triển ở Mạc Tư Khoa. Thì thưa Nam Phong, đây là một cái chỉ dấu tốt mà tôi cho rằng tới một lúc nào đó là cũng phải có cái cuộc nói chuyện, và cái việc mà thương lượng bên trong nó như thế nào về cái phần Donbass hoặc là về những chỗ khác thì chúng ta chờ xem, gì đây là những cái chuyện đang tiến hành trong cái vấn đề này. Nhưng mà ít nhất là cho thấy được rằng cái phái đoàn của Hoa Kỳ cũng như là ý định của Tổng thống Donald Trump cử hai đặc phái và viên để mà đứng trung gian thì nó đạt được kết quả cao hơn, tức là thực tế hơn. Vì lý do là thật sự cả hai bên đều dũng mệt. Nhưng mà sau khi 6 ngày đã có những cái cuộc tấn công dữ dội giữa hai bên đáp trả lại hai bên với nhau, và hiện bây giờ thì gần như nó là tạm ngưng, chưa có tiếng nổ, thì đó là cái vấn đề. Nhưng mà tại sao cho biết được là cái việc mà thương lượng và cái kết quả nó như thế nào, có phải đây là cái vấn đề quyền lợi hay không? Tôi nghĩ rằng cái cuộc chiến nào kéo dài thì nó cũng sẽ là thấm mệt và sẽ tốn kém về nhiều mặt nào đó, thì cần phải được kết thúc. Và cái kết thúc này đó là được cái sự tương nhượng nó như thế nào, và sự đáp trả như thế nào, và lợi phép phải như thế nào, và cần phải được có cái cuộc chấp nhận, đó là cái lẽ bình thường, chứ không thể mà triền miên kéo dài thì nó cũng không có tốt. Nhưng mà cái hưởng lợi từ đâu, hưởng lợi từ đâu đây đó là cái vấn đề chính trị trước, là tất nhiên là lấy được uy tín. Thứ hai là làm sao tiết kiệm được cái số người chết. Cái thứ ba là phục hồi về cái khả năng quân sự của Trung Quốc. Thứ tư là trật tự của thế giới cần phải được điều chỉnh. Thứ năm là phải có một cái sự gọi là liên kết mà tốt để tạo ra cái sức mạnh. Thứ sáu là không có ai gọi là cho không biếu không hết, mà cần phải có một sự đáp trả. Thứ ba, thứ tám là cái vấn đề tái thiết đó như thế nào. Thứ chín đó là cái chuyện này, xu hướng chính trị của những cái quốc gia mà đang gọi là trong vấn đề tham chính này, là cái chuyện bầu cử hoặc là thay thế của những người khác để có thể sẽ giữ được cái tiến trình nó lâu dài hơn và nó có kết quả hơn. Nói tóm lại là cái quyền lợi này đó không phải chỉ là chỉ có cái quyền lợi của những cái quốc gia dính trong đó, là Liên hiệp Âu Châu, rồi khối là Ukraine, rồi Mạc Tư Khoa, hay là vấn đề của Trung Quốc. Và vì lý do rằng cái sự ràng buộc không phải chỉ có vấn đề vũ khí không và số người chết không, mà còn có khuynh hướng chính trị của những quốc gia đó. Và những quốc gia đó nếu mà chú ý cho đến cái cuộc chiến đi xa mà quên trong nội bộ, thì cái điều đó nó cũng sẽ làm cho họ mất cái tin tưởng có một cái tư thế lãnh đạo. mà Tập Cận Bình cũng vậy, ngay cả Hoa Kỳ cũng vậy, mong muốn được rằng trong nội bộ của Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử phải ở thế mạnh, thì chính là tiếng nói của những người tổng thống mới ra bên ngoài được. Còn nghe bây giờ ông Putin có khả năng đi ra ngoài để nói chuyện bên ngoài hay không, mà trong khi đó thì nhớ rằng trong cái cuộc mà phán quyết của vấn đề mà tòa án quốc tế nói rằng ông là tội ác chiến tranh thì tạo ra một cái cuộc chiến tại đó khó mà có thể thuyết phục được bên ngoài. Nhưng mà dù sao với một cường quốc mạnh với những thứ đó thì cái vấn đề chính trị đó cũng chỉ là những cái ngôn ngữ chính trị mà thôi. Nói tóm lại đó là tôi nghĩ rằng đây là cái sự ràng buộc đến một lúc nào đó phải chấm dứt, vì đây là một cái cuộc mà biến chuyển thay đổi mới để có thể giúp cho những cái người làm chính trị hoặc là những cái quốc gia khác để vượt qua những khó khăn. Mà chính những cái bế tắc đó nó không phải chỉ có lệ thuộc vào vấn đề dầu mà ảnh hưởng của thế giới cũng như tư thế lãnh đạo của những cái quốc gia đó, mà chính là nội bộ của họ cũng bắt buộc họ phải trở về cái thực tế hơn là để lù dây bên ngoài. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là nó có khuynh hướng, có cái vẻ nó sáng tỏ hơn trong cái cuộc chuyến đi của hai người lãnh đạo đại diện cho Tổng thống Hoa Kỳ để đi hội đàm và gặp gỡ của những nhà lãnh đạo của nước Nga và của Ukraine. Đó là cái nhìn của tôi, thấy nó có vẻ là nó có cái tin mừng là tốt hơn là mù mờ, là không có vấn đề sáng sủa gì khi hai bên cùng đáp trả và cùng đánh sâu vào bằng những kỹ thuật của mình để tàn phá và để giết người, mà không có một cái đề nghị nào mà nó khả thi. Nhưng mà ngay bây giờ với cái ý định đó là tin tưởng rằng Hoa Kỳ sẽ đứng trung gian để làm công việc này, tôi thấy nó có cái tin tức tốt ngay bây giờ. Đây là điều đáng mừng. Đó là ý kiến của tôi là như vậy, thưa Đạo Phật.
1: Vâng, xin lỗi quý vị. Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, trong cái chuyến đi và gặp gỡ của hai đặc sứ của Hoa Kỳ đến Nga để gặp ông Putin, thì ông Putin đã nói gì và ông Putin đã hứa hẹn gì mà người ta cho rằng nó có cái tiến triển để dẫn đến cái việc ngừng bắn và tiến tới hòa bình ở tại Ukraine? Rồi trong cái chuyến gặp gỡ ông Tổng thống của Ukraine, ông Zelensky, ai cũng thấy rằng dường như ông Zelensky, ông ấy vẫn chưa nhìn thấu được vấn đề. Những cái đề nghị của Hoa Kỳ đưa ra, nó không thấy ông nhắc đến là ông sẽ đồng ý hay là ông sẽ tiến hành hoặc là ông sẽ thảo luận thêm, mà cứ gặp mặt là ông ấy xin vũ khí, yêu cầu là cung cấp thêm vũ khí phòng thủ, vũ khí tấn công, vân vân. Xem ra thì có lẽ là ông Zelensky, ông ấy vẫn chưa có nhìn ra được cái vấn đề và cái nhận định của ông nó vẫn chưa có thấu đáo trong cái cuộc chiến mà ông không thể nào chiến thắng được. Thì thưa anh Dân, cái chuyến đi này đó, theo như người ta nói rằng có vẻ có nhiều cái dấu hiệu khả quan từ phía Nga trong cái cuộc gặp với Putin. Nhưng ngược lại thì nó lại không có đạt được những cái điều mà người ta mong muốn đối với phía Ukraine. Thì xin anh Dân cho cái nhận định của mình về cái chuyến đi này. Liệu là ông Putin, ông ấy đã hứa hẹn gì hay không? Và rồi như một vị thính giả có nói rằng là tại sao lại đi tin tưởng ông Putin là một cái kẻ không tin tưởng được, một cái kẻ giết người, mà tại sao ông Trump vẫn tiếp tục tin? Và riêng cái cuộc gặp với ông Zelensky đó thì đạt được những cái tiến bộ như thế nào? Dạ vâng, xin ý kiến của anh Dân.
2: Vladimir Putin là trọng tâm của vấn đề. Nói rằng Tổng thống Trump tin cái trọng tâm của vấn đề này thì không sai, cũng chẳng đúng đâu. Tổng thống Trump không có một cái giải pháp nào khác hơn, tại vì quyền lực nằm trong tay Vladimir Putin. Quyền lực đó được bảo đảm bởi một hệ thống đảng và một tập hợp quần chúng ủng hộ đương sự. Thành thử ra không nói chuyện với Putin là không thành. Vladimir Putin ca ngợi Tổng thống Trump là vì ông mới gửi phái đoàn tới tận Moscow nói chuyện 3 tiếng đồng hồ. Dĩ nhiên nói chuyện 3 tiếng đồng hồ không ai nói chuyện một chủ đề cả. Và những chủ đề còn lại đó ảnh hưởng tới tương lai của nước Nga. Và điều đó là Vladimir Putin hết sức sung sướng. Chuyện này nó không có mới gì cả. Ông Trump đã từng hứa hẹn với Nga, giải cứu Nga, trung hòa hóa Nga và giúp đỡ cho Nga trong tương lai nếu Nga bỏ cái hành kiểm lưu manh, dùng sức mạnh, bạo lực để tấn công nước Ukraine. Anh thưa là ở điểm đó, Vladimir Putin vui. Và cái vui nữa là Vladimir Putin xác nhận được rằng cái giải pháp Security Guarantee, bảo đảm an toàn cho khu vực sẽ đổn, đi ngang Đông Ba một khi khu vực này không còn tranh chấp nữa mà được quản trị bởi hệ thống liên minh liên quốc. Một chuyện mà chúng ta cũng không thể giấu được là trong cái cuộc gặp gỡ giữa đặc sứ Mỹ, ông Witkoff và ông Kushner đó, tại Kiev đó, có phái đoàn của 5 siêu cường Liên Âu. Tức là cái vai trò của 5 siêu cường đó như thế nào? Đối với cái vùng trái đòn, bảo đảm rằng Nga sẽ không bao giờ vượt vùng trái đòn đó để đánh Ukraine thêm một lần nữa. Và cái vùng trái đòn đó, đó là vùng an toàn nhất để làm bàn đạp cho một kế hoạch dừng bắn mới đầu, ngắn hạn, dài hạn, rồi bước vô vòng hội nghị hòa bình. Trong cuối tuần vừa qua đó, gặp gỡ Vladimir Putin, phái đoàn Mỹ không hề đề cập tới cái vấn đề mà Vladimir Putin luôn luôn thắng. Điều đó là cái sự khôn ngoan, không cho Vladimir Putin tiếp tục lại nhải rằng quân đội Ukraine phải rời bỏ, rút lui ra khỏi Đông Ba, mà chỉ có nói chuyện làm sao cái vùng đó nó được kiểm soát bởi lực lượng liên quân, liên quốc, liên minh. Và ở điểm đó, đó phái đoàn đã thành công. Nói rằng Tổng thống Zelensky ngày hôm sau đã không mấy thành công trong khi gặp phái đoàn cũng không đúng. Ông cũng được phái đoàn trình bày về cái con lộ mà nó biến cái khu vực xáo trộn đó do lực lượng liên minh liên quốc quản trị trong tương lai và là một bảo đảm an ninh lâu bền. Tổng thống Zelensky rất sung sướng và ông nói rằng cái đó đó là ưu tiên số một. Ông cũng nói luôn cái ưu tiên số một kế tiếp đó đó là làm sao đất nước ông trải qua một cuộc hành trình canh tân lại đất nước trong hòa bình, và hòa bình đó có cơ kéo dài. Hai chuyện đó nó sẽ đi vào hồi hai. Hồi hai là chuyện nói chuyện về Đông Ba, nhân sự ai rút lui bao xa, bao lâu, và rút lui đó xong điểm thế bởi lực lượng, bảo đảm an ninh như thế nào. Và nói chuyện đó đó, là anh Nam Phong đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần là Tổng thống Zelensky sức mấy mà ông bằng lòng. Lần này đó, có thể là sẽ có bứt phá. Chúng ta chưa biết bứt phá đó, nó điều kiện tốt lành như thế nào cho chính phủ Zelensky. Nhưng mà chắc chắn đó, là ông Zelensky vẫn còn. Chính phủ dân quân kháng chiến của ông đã qua bao nhiêu trao đảo và thay đổi nhân sự vẫn còn, và viện trợ để cho chính phủ này tồn tại vẫn còn. Nhưng có một điều mà anh Nam Phong trình bày là Tổng thống Zelensky lại nhảy cung cấp cho chúng tôi không hiểm, cung cấp cho vũ khí hỏa tiễn để phòng thân này nọ. Cái chuyện đó đó nó không có dễ đâu. Tuần qua Tổng thống Trump đã yêu cầu Liên Âu trả tiền mà chính phủ Liên bang Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraine. Điều đó là một cái thông điệp lớn lắm, là nếu Tổng thống Zelensky đó mà không nhân nhượng, không thay đổi, lần này ông không còn cái dịp nào để nhận viện trợ của chính phủ liên bang Hoa Kỳ nữa. Ở điểm đó, đó chúng tôi cho rằng hai bên đã đi qua cái chặng đường cần thiết, đã có những cái chiến thắng. Chiến thắng này nó đủ vinh quang đến độ Tổng thống Trump khen ngợi hai đặc sứ của mình và ông nói sẽ có một lúc mà nói chuyện bộ ba, tức là Ukraine, Nga và Mỹ cùng nói chuyện, chứ Mỹ không làm con thoi nữa. Và điểm đó mà có được đó, hành trình đi đến tự do sẽ sớm xảy ra. Hành trình đi đến hòa bình, giải quyết cuộc chiến tranh kéo dài sắp sửa tới năm thứ sáu rồi sẽ xảy ra. Nói chuyện tay ba ở Ukraine, rồi nói chuyện tay ba ở Iran. Điều đó có nghĩa là cái vai trò trung gian đó, nó trở thành vai trò cốt cán để dẫn tới kết quả. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và câu hỏi cuối của một vị thính giả từ San Diego. Dường như bên phía Iran còn khá nhiều những vũ khí. Những vũ khí đó ở đâu mà họ có? Có phải được viện trợ ngầm từ một nước liên minh nào của họ hay không? Hay là Hoa Kỳ vẫn không đánh giá đúng về số vũ khí mà họ có và sức mạnh quân sự của họ? Vâng, xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý trước.
0: Đây là những cái vấn đề mà có thể vượt ra ngoài cái khả năng của mình. Tại vì đây là những tin tức mật mà ta biết rằng cái vũ khí có hay không thì không có ai nói cho mình biết hết. Ngay cả nhiều của quốc gia cũng nói rằng, ngay cả dân chúng Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ cũng đang thiếu vũ khí đó, rồi trách móc về Tổng thống. Thì đây là những cái lời mà người ta đưa ra để mà nghị luận lại vấn đề này khi không. Rồi còn cái chính sách nào đó mà thuộc về quân sự thì không ai nói cho mình biết được rằng tôi sẽ làm như thế nào, thế nào hết. Đó. Nhưng mà những cái chuyện mà làm để cho chứng tin chúng ta thấy được rằng Iran còn có hay không, dĩ nhiên làm sao mà làm hết hủy diệt hoàn toàn 100% cho vấn đề Iran, đặc biệt đó là những cái vũ khí mà những cái tiến triển cũng như là cái sự quyết tâm của Hoa Kỳ về cái vấn đề cái bài nhận định gọi là tổng kết những cái tin tức quan trọng mà anh Hoàng Thế Dân có nhắc lại, và Hoa Kỳ trả đũa về cái vấn đề ở một số các địa điểm về quân sự ở đảo Kha của Iran. Rồi thêm nữa là Iran cũng dùng các phương tiện nói rằng họ tấn công vào hai tàu của Mỹ, nhưng mà tàu Mỹ thì không có bị hư hại gì hết. Ngoài ra thì trả đũa đó là hai tàu dầu cũng như là vấn đề khám xét Mỹ vô hiệu hóa cho những cái tàu dầu của Iran. Đây là những cái vấn đề đáp trả qua lại. Còn cái vấn đề mà còn vũ khí hay không, dĩ nhiên nó là cũng còn có cái sự hỗ trợ bằng cách này cách khác của Nga hoặc là Trung Quốc hoặc là những quốc gia hưởng lợi, hay là những cái thế lực ở ngầm ở ngoài sao muốn làm cái câu chuyện đó để mà hưởng lợi, để duy trì cái quyền lợi để mà phát triển về vũ khí tầm ngắn. Đó là vậy. Nhưng mà dù sao đó thì đây là một câu hỏi rất là thực tế để chúng ta có dịp theo dõi để trả lời câu hỏi này. Riêng do vấn đề mà khí ngạch về quân sự thì tôi chỉ thua là không biết. Tại vì nếu còn hay không, làm sao mà có được cái báo cáo rõ ràng. Nhưng mà qua những cái tiến trình này mà về cái vấn đề mà gọi là phí tổn về vấn đề chiến tranh là có. May rằng chiến tranh Hoa Kỳ không còn dùng cái quá trình để mà đánh nhau một cách mạnh mẽ mà hao tốn rất là nhiều. Nhưng mà ngưng lại cũng là một trong những cái cách để cho chúng ta thỏa chí là không có muốn giết người và không muốn tàn phá. Đó là hai cái lý do. Nhưng mà bù trở lại đó, và các quốc gia trong vùng bắt buộc phải có nghĩ đến cái vấn đề cái tăng trị về quốc phòng của mình. Đây là những cái chuyện bên ngoài mà mình không có thể đón được. Còn những cái bí mật bên trong thì chúng tôi không có biết, không có dám trả lời. Thưa anh nào không?
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có ý kiến gì hay không qua cái nhận định của anh từ những cái đụng chạm đang xảy ra, thí dụ chẳng hạn như Iran không bao giờ dám trực diện đối đầu khi mà Hoa Kỳ tấn công, họ chỉ tấn công những cái căn cứ nằm im của Hoa Kỳ ở các nước chung quanh. Điều đó nó có chứng minh được là Iran đã bị vô hiệu hóa về quân sự hay không? và cái số vũ khí mà họ cứ đem ra họ tấn công những căn cứ quân sự của Hoa Kỳ từ đâu ra, nó vẫn còn ở đó và thật sự ra nó có còn nhiều hay không? Hay là đây là những viên đạn cuối cùng của bên phía Iran? Cho nên phải nói rằng là khó nói. Ngay cả cái chuyện mà trong chiến tranh thì cái chuyện tuyên bố đôi khi nó cũng cần phải được tuyên bố, cho dù nó có sai đi nữa, nó cũng phải làm. Thí dụ, Hoa Kỳ vùi dập Iran trong vòng một tuần lễ, thì chả lẽ nói chúng tôi vùi dập Iran trong một tuần lễ rồi chúng nó chẳng hề hấn gì sao? Thì phải công bố những cái thiệt hại, dĩ nhiên nó có những cái tin tức chính xác đúng những cái thiệt hại của Iran, nhưng mà phần nào đó cũng phải cho người ta thấy rằng đã vô hiệu hóa cái khả năng quân sự của Iran, vân vân. Vâng, xin ý kiến cuối của anh Dân trước khi mà chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Hẳn là Bộ Tư lệnh Chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông đó đã ước tính sai hai con số 80% về hỏa tiễn xuyên lục địa và 80% về số lượng phi cơ không người lái của Iran đã bị thiệt hại. 20% còn lại đó, đối với một đế quốc có cái sức mạnh quân sự đáng kể như vậy, 50 năm qua đó, nó là cái phần trăm nguy hại vô cùng. Ông Trump ông may mắn đó, là mỗi lần ông hành hạ Iran nó đánh các đồng minh của ông, chứ nó không có đánh chiến hạm. Tại vì nó có hỏa tiễn như vậy, nó có đánh chiến hạm được chứ, nhưng mà nó không đánh được. Là vì cái ví dụ là 111 hỏa tiễn xuyên lục địa tấn công hàng không mẫu hạm nguyên tử Abraham Lincoln, mà không có một hỏa tiễn nào rớt lên trên cái bong tàu cả. Điều đó là Iran nó biết thực sự thực lực của quân đội về mặt bảo đảm an toàn cho các chiến hạm của mình. Và như ba anh em chúng mình đã từng nói rồi, nếu một chiến hạm mà bị bắn lủng, bắn cháy, bắn chìm nữa, đế quốc Iran sẽ chìm theo nó. Và đó là trí khôn còn lại của lãnh tụ Iran. Còn vũ khí ở đâu họ có đó? Họ có tồn tại con số 20%, 20%. Mà vị đô đốc tư lệnh Brad Cooper đã tiên đoán ngay 10 ngày đầu của cuộc chiến cách đây 6 tháng đó, rằng quân đội của ông đã mạnh đến như vậy. Ngày nào còn Bắc Triều Tiên, ngày nào còn Trung Cộng, ngày nào còn Nga, Iran còn vũ khí. Vũ khí nó tới từ những nơi đó và nó tới từ 5-7 đàn em, vẫn còn ôm rất nhiều hỏa tiễn. Nên nhớ là trong đỉnh cao của cái cuộc chiến tranh giữa Do Thái và Iran, đó, lực lượng Hezbollah có 105.000 hỏa tiễn. Chúng tôi nhắc lại 105.000 hỏa tiễn. Lực lượng Hezbollah đâu có xài hết phòng ạ. Hezbollah đâu có làm cái gì ở Hồng Hải tới mà cần tới bằng đó đâu. Nhưng mà họ vẫn giữ cái sức mạnh đó ở Lebanon. Và sức mạnh đó làm khốn khổ cho Do Thái. Và vũ khí ở đâu đó mà họ cung cấp. Thì Iran nhận được từ Bắc Triều Tiên, nhận được từ Nga, nhận được từ Trung Cộng. Và nhận được hồi tố từ những cái hỏa tiễn mà họ cung cấp cho đàn em của họ. Khi mà nhắc lại ông Bộ trưởng Bộ Năng lượng Chris Wright, ông nói rằng có lẽ cái giấc mơ của Tổng thống Trump đối với bút ký một Iran không bao giờ có bom nguyên tử đó. Nó chỉ xảy ra sau khi chế độ này sụp đổ đó. Cái chuyện này đáng lẽ ra Tổng thống Trump, nội các và nguồn máy chiến tranh của ông đã phải biết ngay từ ngày đầu. Đối đầu với một ý thức hệ nặng về thần quyền và tôn giáo, cực đoan và bài Mỹ chống Tây phương đến như vậy đó, không có một giải pháp nào khác. Và cái giải pháp đó bây giờ nó lại không được phép xảy ra, không dễ gì xảy ra. 55 ngày nữa trước ngày bầu cử mà Tổng thống Trump nói rằng Đảng Cộng hòa phải thắng. Cảm ơn anh Nguyễn Phong.
1: Vâng, cảm ơn ý kiến cuối của anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục này ngày hôm nay. xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chúc quý thính giả đã theo dõi cũng như là quan tâm một ngày lễ lao động đầy ý nghĩa để chúng ta có thể nghỉ ngơi, chúng ta suy niệm về những cái vấn đề không phải công an việc làm không, mà ngay cả tương lai ở cho mình, cho nước Mỹ và cả thế giới. Trọng Nghĩa xin hẹn với anh Hoàng Thế Dân, anh Nam Phong và quý thính giả câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai anh và kính giả, xin hẹn quý thính giả và anh vào chương trình thứ ba mùng 8. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày lễ thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamy Comfort vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamy Comfort hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Dạ, Xuân Trâm xin kính chào đón quý vị thính giả thân thương của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi đến với Đời Sống An Vui. Tiết mục này mỗi buổi sáng thứ hai trên tổng đài Tiếng Nước Tôi do mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình phụ trách. Kính chúc quý vị một tuần mới cũng an lành, hạnh phúc, nhiều sức khỏe. Và cũng gửi lời kính chúc sức khỏe mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình. Kính mời mục sư chào quý vị thính giả.
1: Mến chào cô Xuân Trâm.
0: Dạ.
1: Là mến chào quý vị thính giả đang nghe đài sáng hôm nay.
0: Dạ, San Diego hôm nay trời mát hay là lạnh mục sư?
1: Hơi lạnh.
0: Dạ, sáng nay ở Bắc Cali cũng lạnh.
1: Dạ, không sao. Vậy là quá phước hạnh rồi.
0: Dạ, lạnh nhưng mà lòng người ấm áp, tình người ấm áp.
1: Đó là cái vui, đó là cái vui. Này, hôm nay thì là tiếp theo mà mấy cái điều chúng ta cùng nhau nghe không? Tôi đã nói chuyện nhau ăn, cùng nhau chơi, cùng nhau làm. Ba cái đó rất là thú vị. Nhưng, trong gia đình, có những lúc chúng ta sẽ cùng nhau chịu đau đớn. Đó, tiếng Việt mình hay lắm. Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Chịu đau đớn, nhưng mà anh đau, tôi cứ ăn, anh không ăn được, tôi cứ ăn tiếp. Hay đó, cùng nhau chịu đau đớn. Ở Mỹ, chủ nghĩa cá nhân hơi mạnh. Ngay khi trẻ thơ bước vào ngưỡng cửa gia đình đến trường, là được dạy quyền của học sinh trong trường, quyền của con người trong gia đình, tập cho con người đòi hỏi quyền lợi mình có. Con người ngày nay trở nên vị kỷ. Ai làm lấy hưởng, ai khổ mặc ai. Nếu quan tâm đến người khác, thì công cầu, mình cũng có câu rất là hay. Có ăn chạy tới, thấy nặng lãnh xa. Tôi gì thấy nặng chạy tới nữa, chịu khổ chứ. Nhưng, trong gia đình, phải sống vị tha. Chứ không thể nào sống vị kỷ. Nghĩa là, có vui sướng cùng hưởng, mà có hoạn nạn cùng chia. Đó là trong gia đình. Có vui sướng cùng hưởng, nhưng mà có hoạn nạn thì cùng chia. Trong cộng đồng người Việt, con cái làm vinh cha mẹ nhiều lắm. Mà con cái làm khổ cha mẹ cũng không ít. Thì cậu con trai đi thanh niên trong gia đình, hốt hoảng, khóc lóc, báo tin cho cha mẹ, người bạn gái mình cùng học trong trường mang thai. Đây là cũng đây là câu chuyện em. Việc gì xảy ra sau đó? Đây là tôi nói cái câu chuyện đó. Có hai cách xảy ra. Bây giờ người nghe gì mà gì người cha nổi giận nói là mày có can đảm làm thì phải có can đảm chịu, muốn tính sao thì tính, đừng tìm đến cha mẹ mày. Mẹ thương con, trách con chẳng đặng, quay qua trách chồng. Ông là cha nó, ông biết nó có bạn gái, nếu ông căn dặn dạy dỗ cẩn thận thì đâu có xảy ra như vậy. Lỗi nó một phần, mà ông cũng có một phần lỗi trong đó nữa. Đó là cách tôi được. Người chị lớn, lôi nó ra, mắng nó, học không lo học, trời đi cái.

nước mắt chảy quanh, chịu nhắc húa của mọi người trong gia đình giáng xuống nỗi khổ tâm cậu đang gánh chịu. Như là khổ tâm bây giờ đi cha mẹ, như là nói những câu như là những búa giáng xuống người mình, cả chị, hai người chị cũng vậy. Nhưng mà xem đi, người lớn khôn ba năm dạy một giờ, nói chi đến con trẻ ăn chưa no lo chưa tới, chỉ biết vui chơi không lường hậu quả. Đó là cách chúng ta làm đấy. Nhưng mà chúng ta nghĩ là nghĩ là được phát âm một, nghĩ lại khôn ba năm dạy người lớn đó, khôn ba năm dạy một giờ, cũng chỉ con mình đây vị thành niên ăn chưa no lo chưa tới, chỉ biết vui chơi thôi mà không lường được cái hậu quả. Nên các nhà tâm lý gia đình khuyên ta, khi một người trong gia đình gặp bất chắc khổ đau, đừng làm cho họ khổ đau thêm. Thay gì hỏi đương sự, thầy theo tâm lý học á, thay vì hỏi đương sự làm sao sự việc xảy ra như vậy, làm sao sự việc xảy ra, thì nên hỏi sự việc đó xảy ra như thế nào. Đúng rồi, tại sao? Nhưng mà bây giờ sự việc đó xảy ra thế nào? Bây giờ theo tâm lý học, người ta vừa nghe theo tâm lý học đó, bây giờ người ta mà hiểu biết được như vậy đó, thì người ta vừa nghe con trai mình vừa khóc vừa báo tin chẳng tốt lành, ông sững sờ trong chốc lát rồi ôm cổ bảo con, đừng khóc con ơi, con dạy cái mà con ở tuổi vị thành niên, việc con làm cha mẹ chịu trách nhiệm. Hãy bình tĩnh ngồi xuống nói cho cha mẹ biết nghe. Nói một lời an ủi như vậy nên một con là sớm. Bây giờ những câu mà người cha hỏi thì con này đó, bạn con đã có thai được bao lâu? Câu hỏi thứ hai, bạn con khi biết có thai đã nói với con thế nào không? Để biết cái sự việc đó sao? Rồi, cha mẹ bạn con biết chưa? Cha mẹ bạn con có nói gì với con không? Chỉ trong mắt con thôi. Có bốn câu rất là quan trọng. Nghĩa là hỏi cái sự việc đó thế nào, chứ không nói tại sao làm vậy. Hỏi cái sự việc đó thế nào. Bốn câu đó hỏi cho con. Cậu con thúc thích mở lời. Con xin lỗi cha mẹ. Con đã làm việc không nên làm và làm cho cha mẹ buồn lòng. Con đau khổ lắm. Xin cha mẹ tha lỗi cho con. Con xin thưa với cha mẹ như vậy để trả lời bốn câu hỏi của người cha. Kể hết. Không dấu hiếp gì cả. Thân cha thương mình. Bây giờ những lỗi lầm của mình cha muốn biết. Thì kể hết cho cha nghe. Ông cha nói sao? Cảm ơn con đã nói hết sự thật và nỗi lòng con cho cha mẹ hiểu. Cha mẹ thông cảm nỗi khổ của con bây giờ. Con hãy tìm dịp qua thưa với ông bà bên đó, xin một cái hẹn cho cha mẹ qua gặp nói chuyện với ông bà. Nhận trách nhiệm. Bây giờ chỉ cần con qua nói cho cha mẹ gặp thôi. Hai chị cũng hiểu được chuyện của đứa em dại dột của mình. Rồi chị càng đến với em. Thôi, em đừng quá lo lắng, buồn khổ. Cha mẹ sẽ lo cho em. Hai chị cũng sẽ cố gắng giúp em vượt qua sự khó khăn này. Bắt đầu từ hôm nay, có chuyện gì đừng ngại cho hai chị biết nghe. Em biết hai chị thương em nhiều mà. Thấy em khổ, hai chị đâu có vui gì. Hai chị cũng khổ như em. Ôi, tình gia đình phủ lúc tâm hồn đau thương, sầu khổ của đứa trai mới lớn, vừa gấp ngã trong cuộc đời. Đúng là

0: đắng cay cùng chịu, ngọt bùi cùng chia. Trước đây nhiều năm có cái ông gọi là ông Vũ Ngọc Thành, ông viết một bài, tức là ông cũng đã suy nghĩ cha mẹ nhiều khi không hiểu con cái, làm khổ con cái, nên ông viết một cái bài đăng ở trong báo Sài Gòn Nhỏ ngày 25 tháng 1 năm 2019. Cái bài này tôi khi tôi đọc tôi thấy hay, tôi bảo hay lắm. Cái đầu đề của ông đọc là các bậc cha mẹ nên đọc, như là câu chữ ông nghĩa đặt ra thôi, nhưng mà ông nói là cái đầu đề của ông viết là các bậc cha mẹ nên đọc. Câu chuyện ông viết, tự nhiên là cái câu chuyện ông đặt ra mà ông viết thôi. Hai vợ chồng đi làm về, thấy nhà cửa sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, cảm thấy rất kỳ lạ. Người vợ phát hiện trên giường ngủ có một phong thư, hai vợ chồng liền mở ra đọc. Bức thư viết: bố mẹ yêu, khi bố mẹ đọc thư này, con đã ở một nơi rất xa. Con vô cùng buồn và hối hận, nhưng con vẫn phải quyết định ra đi theo tiếng gọi của tình yêu. Con đã 16 tuổi rồi. Anh Chí, bạn trai mới quen biết trên Facebook của con, cũng không muốn bố mẹ buồn nên bảo con viết thư này. Anh Chí đi xăm sổ đầy mình, mặc đồ hippie, nhưng thật sự rất đáng yêu và quyến rũ. Bạn bè của anh ấy đều như vậy. Nếu bố mẹ gặp anh Chí, nhất định cũng sẽ công nhận điều này. Anh Chí tuy hơn con nhiều tuổi, nhưng thưa bố mẹ, 38 tuổi trong xã hội bây giờ cũng đâu phải là quá già. Anh Chí tuy không có nghề nghiệp, cũng không có tiền, nhưng chuyện đó đâu có quan trọng gì. Làm sao có thể cản trở tình yêu, phải không bố mẹ? Anh Chí đã sưu tầm rất nhiều đĩa CD, có xe phân khối lớn. Chúng con sẽ cùng nhau đi đến một phương trời cuối đất. Đúng là anh Chí có rất nhiều bạn gái, nhưng anh bảo con chỉ là người anh yêu say đắm nhất. Anh sẽ chăm sóc con theo cách riêng của mình. Anh Chí là tình yêu và thân là thần tượng trong lòng con. Nhưng quan trọng hơn, trong bụng con còn có một chút sinh ly bé nhỏ của anh Chí. Con còn muốn sinh thật nhiều con cho anh ấy. Anh Chí nói với con rằng heroin không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Anh Chí dự định sẽ trồng thật nhiều hoa, hoa anh túc để tinh chế heroin. Như vậy, có thể đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ của chúng con. Hơn nữa, còn có thể bán cho bạn bè của anh Chí. Con và anh Chí sẽ luôn nhớ tới bố mẹ. Chúng con sẽ cầu trời khấn Phật để bố mẹ khỏe mạnh mọi ngày, và sẽ cầu Chúa xin cho các khóa học nhanh chóng phát minh ra loại thuốc đặc trị virus HIV chữa khỏi bệnh AIDS, và anh Chí hiện rất cần loại thuốc này. Con xin lỗi vì đã không xin phép và đã đưa em, cả em trai con đi theo. Con sẽ chăm sóc con em thật tốt. Anh Chí bảo nó đã 12 tuổi rồi, cần phải được kỹ năng sống. Một ngày nào đó, con sẽ đưa cả em và các cháu ngoại của bố mẹ trở về. Yêu bố mẹ mãi mãi, ký tên. Đừng, thái bút, gửi lại bố mẹ một vật để luôn nhớ đến con. Con để trong ngăn kéo bằng học. Người vợ mặt mày xe xa thầm, không đứng vững nổi. Khi nghe đọc cái lá thư đó, người chồng thì run rẩy bước xuống đến bàn học, mở ngăn kéo ra xem. Tại vì nó nói là con để trong ăn kéo một nó gửi bố mẹ một vật để luôn nhớ đến con. Ông mở ăn kéo ra thì ông thấy bức thư. Không phải bức thư, mà thấy một tờ giấy. Trong đó có mảnh giấy ghi: con chỉ muốn nói với bố mẹ rằng trên đời có những việc còn quan hệ, còn quan trọng hơn kiếm tiền. Có những chuyện còn tệ hại hơn bằng điểm thi học kỳ của con. Có những chuyện còn tệ hại hơn bằng điểm thi học kỳ của con. Những chuyện trong thư hoàn toàn bịa đặt đó. Con và em đang chơi ở nhà bác Lân hàng xóm. Thì bố hoặc mẹ hãy ký bằng điểm cho con. Nếu bố mẹ hứa không đánh đòn thì kết quả thi thì gọi điện thoại sang nhà bác Lân. Chúng con sẽ về. Câu chuyện nghĩa là đặt ra thôi. Nhưng mà nói là người con này chắc là cũng học cái nào đó khá lắm thì có thể viết được một cái lý luận như vậy. Nghĩa là đời con sẽ tệ hại như vậy, nhưng mà đó là chủ nghĩa thôi. Mà cha mẹ nghe cái chuyện con tệ hại như vậy thì chắc chắn là cha mẹ buồn rồi. Nhưng mà không, đừng nên so sánh để đừng buồn cái niềm tin con kỳ này nó xuống quá trình đi. Thôi cha mẹ ký vào nó cho con đi, con về. Đó là cách đi thì cái đó mà tôi nói là thông cảm cái sự xa suốt của con. Đó, tôi nhớ ở Việt Nam làm tôi thì tôi tài biết 4 lần trong 2 năm vẫn bị trượt. Người ta thấy con về với vẻ mặt ủ rũ, biết ngay là con mình lại trượt rồi, là đặt vào Chúa rồi. Đại rất, ông nói đấy, đại rất nữa, phải không? Hỏi một câu như vậy không? Thì không, dạ. Ông báo tin. Thôi, sang năm con thi lại cái bằng tiểu học, xem có đậu không nha. Thì cái tu tài đúng là con đầu rồi, tôi sang năm thi lại cái bằng tiểu học, xem có đậu không nha. Nhục mạ như vậy. Vừa nghe xong, cậu con quay ra đường, đi luôn. Anh ta ở Hà Nội, ngồi nơi Hồ Hoàng Kiếm, cho thấm nỗi buồn, nỗi đau khổ, lời nhục mạ của cha. 3 ngày sau mới trở về. Vừa vào nhà, cha lại sang thêm một câu: sao không đi luôn đi? Để làm gì nữa? Thì thấy con về còn nói là người bạn thuật lại cho tôi nghe nỗi khổ tâm những ngày sau đó. Và đó, rồi sau đó là tuyệt bỏ đi luôn. Thế là sau đó rồi biết ở nhà không được, không nổi nữa, lớn rồi bỏ đi luôn. Nhưng mà phải nói là người bạn tôi sau đó rất là thành công, là một thi sĩ nổi tiếng, phải nói là vậy, một thi sĩ và cũng rất là thành công trong công việc ở đời. Bây giờ cũng ở Việt Nam, bây giờ chuyện có thật nè, việc ở Việt Nam hai anh em thi tú tài một lượt, người em đậu, người anh rớt, cha gọi người con rớt tới dúi cho con một tấm tiền và nói: con đi Đà Lạt chơi một tuần cho khuây khỏa rồi về chuẩn bị thi kỳ 2. Người con cầm lấy tiền lui ra. Bà mẹ bước tới cằn nhằn với chồng: tôi chẳng hiểu được ông, đứa đầu thì không thưởng, đứa rất lệ thưởng cho tiền đi Đà Lạt chơi, vô lý quá. Ông chồng đáp: bà ơi, con em nó đậu, nó đang mừng, nó đang vui, nó đâu có cần đi đâu. Thằng anh nó rớt, nó đang buồn, nó đang khổ, nó cần đi chơi cho vơi cái buồn cái khổ của nó. Tôi cho nó tiền cho nó đi chơi cho nó hết buồn, là hiểu được cái buồn, tôi hiểu được cái buồn, cái khổ của nó. Ông nói như vậy là sao? Ông nói cho con biết cái buồn cái khổ không? Nhưng mà ông nói là như là con đi chơi đi, cái buồn như là tự nhiên ông có ý nói với con là con ơi, học tài thi Phật mà con rất là chuyện bình thường, con sẽ đậu, đừng có lo. Như là ý ông nói như vậy, chúng ta thường nói con câu là học tài thi Phật là vậy đó. Thế rồi bà vợ đã nghe ông chồng nói như vậy, bảo ông có lý, thế sao ông không nói cho tôi biết để tôi cũng chia buồn chia khổ với nó. Thôi để ngày mai nó đi, tôi sẽ tiền nó bằng một ít trái cây để nó ăn gặp đường. Đúng vậy, tức là bà vợ hiểu được ý của chồng, chia buồn chia khổ với con. Nên trong gia đình một người té xuống không thể đạp lên cho nằm luôn, chúng ta phải tâm niệm là cầu kinh thánh dạy, nếu người này sa ngã thì người kia phải đỡ bạn mình lên. Chỉ có thông cảm mới chia sẻ được nỗi đau khổ của người khác. Tôi rất thích câu kinh thánh này, nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì giống cái gì chúng ta chịu chết, trong Roma đoạn 5 câu 8. Đức Chúa Trời yêu thương người có tội, Chúa Giêsu bằng lòng vì tội chúng ta mà chịu chết trên thập tự giá, dùng sinh mạng của Ngài chịu hình phạt của Đức Chúa Trời chết thế cho chúng ta. Bởi đó, chúng ta người có tội chỉ cần tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình thì được tha tội, được Đức Chúa Trời dùng quyền năng Thánh Linh khiến chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu bằng lòng gánh sự buồn bực của chúng ta ở trong Isaiah đoạn 53 câu 4. Nên cơ đốc nhân bằng lòng trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Có những đau khổ không phải do lỗi lầm gây ra, nhưng do lý tưởng, trách nhiệm tạo ra. Nó có những đau khổ lắm. Paulo khuyên những người hầu việc Chúa như vậy, hãy chịu cực khổ làm việc của người giảng tin lành. Điều cực khổ này, nhiều mục sư đã kéo cả hai gia đình vào chịu chung. Vậy, tôi là một trong đó. Nhiều mục sư dùng lời nói của Paulo nói với gia đình rằng, hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Cái đau đớn khốn khổ này, chúng ta vui chịu, chẳng mong thoát khỏi, vì lời Chúa Giêsu phán, phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công chính, vì nước thiên đàng là của những người ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng giết, bắt bớ và lấy mọi sự điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi được phước. Hãy vui vẻ và đức lòng mừng, vui mừng đó, thì phần thưởng các ngươi là ở trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Đó. Thì vì cái đó mà nói thiệt, cuộc đời hầu vị Chúa của tôi là chịu khổ nhiều lắm, chịu cũng chịu quan nữa, nhưng mà rất là vui vì cớ và con cái biết chia sẻ, biết chia sẻ cái nỗi khổ của bố, mà khổ này là khổ chính đáng, nhưng mà biết chia sẻ chứ không có trách tại sao khổ với bố, tại sao, nhưng mà chia sẻ. Mà trong ở trong gia đình như vậy, chúng ta nhiều lúc dễ bực bội mà khó chia sẻ nỗi đau khổ của con cái. Đây là cái đó mà chúng ta nhớ là hạnh phúc của gia đình là chia sẻ đau khổ của nhau. Đó là cái điều rất là quan trọng. Rồi bây giờ nói thêm nữa là cùng nhau chiến đấu. Cùng nhau chia sẻ cái đau khổ, nhưng mà không phải cùng nhau chiến đấu. Chiến đấu với nhau. Đó. Phải nói trong gia đình con chiến đấu đó. Giả chiếu mà còn chiến đấu nữa. Chúng ta thường thấy đây là nội chiến trong gia đình. Cái chiến đấu ở trong gia đình là nội chiến. Đây, những lời mà Kinh Thánh mô tả trong cái chiến đấu trong gia đình như vậy. những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em ở đâu mà đến? Há chẳng phải từ tính dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thế mình sao? Anh em ham muốn mà chẳng được chi, anh em giết người và ganh ghét mà chẳng được việc gì hết. Anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu, anh em chẳng được gì chi vì không cầu xin. Ở trong gia cơ động 1 0 4 0 1 3, gia đình trở thành chiến trường thì không tai hại nào bằng. Vũ khí trong chiến trường của gia đình là khẩu chiến là lời nói. Các nhà tâm lý gia đình cho biết nguyên nhân xung đột trong gia đình thì đến 70% bởi lời nói. Đây, tôi đưa ra một ví dụ nha. Người chồng đang bàn luận với bạn một vấn đề. Người vợ đứng gần đó xem lời. Bạn có ý đó. Vợ vừa nói xong, ông chồng làm một câu. Bà loại nói bậy nữa rồi. Mắng câu. Bà vợ trợn mắt nói với chồng. Tôi nói bậy mà ông cho tôi nói bậy à? Không chứ mắt. Ông bà vừa mới nói một câu đi. Ông làm một câu. Bà lại nói bậy nữa rồi. Bà vợ nghe như vậy là đáp lại liền. Tôi nói bậy mà ông cho tôi nói bậy hả? Ông chưa liền đúng không? À, bà không nói bậy mà nói chặt. Xong rồi, bà đâu có chịu thua. Bà nói, lúc nãy ông nói, bà lại nói bậy nữa rồi. Bà nhấn mạnh bà chứ, bà lại nói. Thì ra, tôi luôn nói bậy phải không? Ông chồng yên lặng. Khách ra về, chắc chắn khẩu chiến tiếp diễn khi còn hai vợ chồng. Đó là cái khó. Hình thức khẩu chiến có nhiều dạng. Nó có nhiều dạng. Người ở thế mạnh, tấn công dồn dập, tìm cách áp đặt, đe dọa, làm đối phương ngán hay là vô phương trong đó. Đó là người ở thế mạnh. Người trầm tính, khôn khéo diễn tả cảm xúc, mong đối phương nhận ra điều mình không ổn, điều gì đó không ổn. Rồi, người chán ghét, khẩu chiến, tìm cách lẩn tránh, bày tỏ thái độ không cần chấp. Người sợ thành to chuyện, nên nuốt giận, cây giận không tiêu, nhưng càng ngày càng bành trướng. Người cương trực, nói rõ ràng, tự tin để chia sẻ ý kiến mình cách thẳng hoài. Trong gia đình, vấn đề giận khi khẩu chiến, từng nuốt giận, nhưng biết chế ngự giận. Nghĩa là, từng có nuốt giận, nhưng mà để cái giận đó thành khẩu chiến là nguy hiểm vô cùng. Muốn chế người giận, chúng ta cần phải có nghị lực, cần vị tha, cần thông suốt vấn đề, cần xét xét minh mẫn. Đó là cái nguyên tắc. Người xưa nói, người không biết giận là người dại, người không muốn giận là người khôn. Đáng giận mà không giận. Đó là đáng giận mà không giận. Thầy Trang Tử có một câu chuyện như vậy để nói về đáng giận và không giận. Một chiếc đò qua sông, một chiếc thuyền không người lái bỗng phải. Dẫu cho chú lái đò có hẹp bụng đến đâu cũng không lấy làm giận, sẵn sàng bỏ qua sự đụng chạm. Nhưng nếu trên thuyền lại có người thì chắc chắn chú lái đò đó đã cùng mang trận mắt chửi rủa người trên thuyền. Như vậy, cùng một việc xảy ra giống nhau, mà lúc trước không giận, lúc sau lại giận, chỉ vì lúc sau thấy có người trên thuyền. Như vậy, cái giận không phải là tại người, mà tại ta. Một người chửi rủa ta, ta giận. Nhưng xét lại, trước người chửi rủa ta là người điên, thì ta giận sao được. Đó là ta lại cách. Nên tôi nói là, khi học về tâm lý học đó, tính cái tâm lý học giúp tôi nhìn người ta, khi người ta hành xử thì biết rõ tại sao họ hành xử như vậy. Mà vì cái đó mà nhờ cái tâm lý học đó kiềm chế mình không phản ứng theo cách thông thường, nhưng mà hiểu và thông cảm được tại sao họ làm như vậy, tại sao họ làm như vậy. Mà đó là cái điểm mà quan trọng về cái tâm lý học là vậy đó. Kinh Thánh dạy cái công nhân, cái công việc rất là hay. Đó là cái định luật mau nghe, chậm nói, chậm giận. Đó là cái định luật. Nếu ở trong gia đình mà cũng vậy, phải áp dụng cái câu này. Cái việc gì cũng phải mau nghe, chậm nói, chậm giận. Mau nghe để hiểu tố vấn đề. Đừng có định kiến, đừng để cảm xúc chi phối. Đó. Trong gia đình có gì vậy? Vừa mới nói là chưa nói là anh đã hiểu hết rồi. Chưa nói là biết hết rồi. Nó là sai. Sao chưa nghe mà đã biết hết rồi. Con định lắm. Mau nghe với lòng khoan dung, chấp nhận lời nói của đối phương. Tình trạng này giúp đối phương thấy sự nhường nhịn của chúng ta. Thứ hai là chậm nói. Quyết định nghe cho hết thì không thể nói ngay. Người ta gọi là nói hết. Chưa nghe đã nói. Nếu có nói, nên nói vào vấn đề chính yếu. Đừng để người nói chuyện sang phụ đề này hoặc là dây mơ rê mái. Khi nghe rõ thì không nói là vấn đề, mà nói vào tâm đề. Nắm. Chăm nói thì tránh phần nào bất phạm trong lời nói. Nên nói cái câu là lỡ chân còn đó, nhưng mà lỡ lời là hết đó. Nên chăm nói là phải suy nghĩ trước khi nói là phải. Chăm nói là biết kiểm soát lấy mình. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn và có ích cho người nghe đến. Đó. Chăm nói là khi nào uống lưới vậy là người nói là vậy đó. Và khi nói, hãy nhớ lời nói êm dịu là vui cơn giận. Còn lời sẵn sớm kêu thành nợ thêm. Chính lời nói êm dịu thì làm nguôi cơn giận của mình. Còn lời sẵn sớm thì kêu thành nợ thêm. Chẳng nói chẳng giận. Chăm giận. Vấn đề sai trái đáng giận. Nhưng chăm giận thì còn phải tính là giận cách nào và giận bao lâu cho hiệp. Người ta nói là nghĩa lý chi ngộ. Hiệp với cái nghĩa lý thì họ dặn cho có nghĩa lý đó. Người không biết dặn là người dài, nhưng mà người biết dặn theo nghĩa lý thì họ là người khôn. Đã bao lần chúng ta hối tiếc vì đã để cơn giận bùng lên, thì tại nghe chưa thấu, xét chưa tường mà đã hàm hồ phán đoán. Nhưng khi nghe đã thấu, xét đã tường, thật đáng giận và cơn giận bùng lên, thì nhớ tôi về nó nhớ là cái đánh như vậy. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân gì dòng mưa thôi. Và trong cái đánh này đừng giận cho đến mặt trời lặn, tại vì mặt trời lặn xong đi ngủ nằm trên giường mà còn giận thì sao. Chàng ơi, trong đêm đến đêm mà phải là con dân, như là giống như là cái cơn giận đó giống như hoa nở trong đêm trường tĩnh mịch, tức là nó còn thêm giận nữa mà đủ thứ giận nữa. Đó. Cha mẹ giận nhau khẩu chiến, đừng để cho con cái biết. Đó. Nhiều khi cha mẹ cãi nhau nói những lời nặng nề với nhau, cố gắng đừng cho con cái nghe. Con cái nghe những lời bất xứng từ miệng những người dạy dỗ mình, người mình thương yêu, thì tâm trạng hẳn bất an. nếu chúng lớn đủ để suy xét, có thể chúng sẽ tự động gia nhập vào phe của cha hay của mẹ và hỗ trợ cuộc chiến. Đó, đó là cái con. Nên nhiều khi con cái bảo, cha nói vậy đúng lắm. Mẹ như vậy vào phe cha hoặc là vào phe mẹ, làm cho cuộc chiến con cái dự phản vào luôn. Đó, đây khi nào mà cha mẹ bất đồng ý kiến. Nếu mà nói thì nhớ là phải nói gì thì nói mà tôn trọng mình nữa chứ, thì phải nhìn quanh ra người có ai nghe không, con cái là đâu rồi thì hãy cố gắng. Thì đó rất là quan trọng. Cha mẹ dẫn khẩu chiến với con cái là thiếu minh bạch, cái lớn là nghiêm trọng. Ở thứ này, con cái chẳng làm gì được cha mẹ. Tôi nói một câu ngắn gọn thì trẻ con biết nói, đây là trẻ con biết nói nha. Nhưng là cha mẹ nói gì nó bực quá, nó nói câu rất là I hate you. Nó bảo, nó nói lại tôi ghét. I hate you. Rồi vùng vàng bỏ đi. Thế nên thì cái đó mà chúng ta thấy con cái lớn khôn một chút thường không cãi lại cha mẹ, mà cúi đầu chiêu trăng, nhưng trong tâm không phục. Nghe biết cha mẹ nói sai mà không, tâm không phục nhưng mà không có cái lại. Con cái thường nghịch cha mẹ bằng lời xuất sược, bất kính. Người Việt chúng ta nói to nó là hỗn láo để trị tình trạng này. Anh em trong gia đình cũng chẳng mấy khi yên lành, đôi khi còn mạnh miệng vì tuổi đời chẳng hơn là bao nhiêu, và luôn tỏ mình là khôn trước tuổi. Các nhà tâm lý học đưa ra vài phương pháp để chặt đứng ngoài thuốc nổ, dễ bộc phát, đưa ra những phương pháp để mà cho chúng ta trong gia đình chế được cái cơn giận, đừng cho nó nổ. Nổ là khẩu chiến. Nên bây giờ tôi chứng dẫn theo tâm lý học để đưa ra chúng ta chế ngự cái cơn giận của chúng ta thế này. Thứ nhất, trong miệng hãy tập suy nghĩ trước khi nói. Nếu ngứa miệng muốn nói ngay, hãy cắn mạnh vào lưỡi như một hình phạt dành cho nó nếu nó muốn phát ngôn bừa bãi. Kia tự bị phạt với mình đó, cắn vào lưỡi cái cho nó đau để tụi nó nói. Thứ hai, viết xuống tất cả những lời muốn nói, những lời tồi tệ nhất muốn đối phương nghe. Viết trong bỏ vào phong bì đáng lại, kể như nói rồi. Nói mà không cho người ta nghe, nhưng mà nó hạ cái cơn giận của mình. Thứ ba, lắng nghe nhưng không tranh cãi. Người ta mình có câu khi mà khẩu chiến là gì? Người ta nói xong, hòn đá ném đi, hòn chì ném lại, là tranh cãi đó. Nhưng mà hòn đá ném qua bao nhiêu mình cứ thu lại để thành một đống, làm sao hết đá lấy gì mà ném nữa. Mình ném qua thì người ta ném lại, nhưng mà cứ ném mình chấp nhận. Cứ ném đi tôi có lần có người, nhiều người họ nói tôi ra gì ấy, tôi hả, còn cái gì nữa nói tiếp đi, còn cái gì nữa nói tiếp đi. Người kia thấy như vậy, tôi nói đúng rồi, quá này đủ rồi. Tôi thấy hả, chứ tưởng còn gì, nói tiếp đi, tôi nghe cho. Đó, đó là cái cách. Thì cái đó mà chúng ta phải như là đừng bao giờ tranh cãi, không bao giờ tranh cãi. Rồi thứ tư, hãy để ý ranh giới đối phương và không đụng tới. Chứ việc mình gọi là tránh cái chạm nọc, đừng cứ tìm cái sơ hở của đối phương rồi mình quất lại một cái. Nào, hãy rồi thứ năm là hãy ghi nhớ những duyên cớ trước kia khẩu chiến đưa đến kết quả chẳng lo gì thì phải tái phạm. Nói là mình nhớ một chút mình cãi lộn với nhau, nói những lời không lời ngắt đâu có tốt gì. Thì bây giờ là gì? Thứ sáu, thử khả năng tài trí mình để chuyện to thành bé, chuyện bé thành hóa không. Thử xem cái tài trí của mình thế nào thì đáp ứng đó. Rồi thứ bảy, giữ vị thế của mình trong gia đình. Nếu có điều gì nên mình làm phật ý người nào đó trong gia đình, phải biết kiềm chế lấy mình hơn là bắt người khác phải chấp nhận mình. Thì tôi nói sự kiềm chế rất là quan trọng. Thực hành bảy điều trên mới quyết tâm thì chẳng khó mấy, mà càng dễ khi mong ước giữ được sự bình an vui vẻ cho mọi người trong gia đình. Như vậy thì chúng ta, nhưng mà chúng ta đó là chiến đấu, nhưng mà bây giờ chúng ta cũng phải chiến đấu và thế này giúp nhau chiến đấu, loại bỏ những sự cay đắng buồn giận tức mình kêu rêu mắng nhiếc cùng ngoài sự hung ác. Tức là chúng ta loại bỏ cho nhau và đồng tâm chiến đấu để gây dựng ở với nhau cách nhân từ, lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Đó. Nên mọi người trong gia đình, tôi nói đây là câu kinh thánh mà tôi phải ra, chúng ta phải áp dụng trong gia đình để khỏi khẩu chiến và biết nâng đỡ nhau. Đó. Ở đây kinh thánh dạy như vậy, lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ và mến sự lành, hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau, hãy lấy lẽ kính nhường nhau, nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với nhau, hãy hết sức mình mà hòa thuận với nhau, gia đình vui vẻ bình yên thì không gì phước hạnh bằng. Thôi 40 mấy phút rồi, thôi còn lại 10 mấy phút để mời quý vị những phần góp ý, chúng ta chịu đựng với nhau và chúng ta chiến đấu với nhau. Chiến đấu không phải là khẩu chiến, mà chiến đấu để loại bỏ những cái điều gì không tốt đẹp với nhau và bồi bổ những cái điều gì tốt đẹp với nhau, hầu cho gia đình chúng ta được vui vẻ. Rồi, xin mời quý vị góp ý với tôi trong 2 vấn đề, cùng nhau chịu đựng và cùng nhau chiến đấu.
1: Dạ, cảm ơn Mục sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình. Kính thưa Mục sư và quý vị, chúng ta vừa mới được Mục sư chia sẻ cái đề tài cũng là tình gia đình, nhưng mà về cùng nhau chịu đựng những cái nỗi đau, những cái phiền muộn nếu mà có trong cuộc sống, và chắc chắn là sẽ có rồi, và cùng nhau chiến đấu để mà có khi vượt qua những cái khó khăn đó, chứ không phải là cùng nhau chiến đấu có nghĩa là đấu với nhau. Như là Mục sư nói, trong đây cũng có những cái thí dụ về đấu khẩu. Và đây là tiết mục Đời Sống An Vui mỗi buổi sáng thứ hai, hôm nay là ngày 23 tháng 11, thưa quý vị. Rất tiếc bây giờ thì cái Xuân Trâm không có bắt phone được, tại vì cái dàn phone nó đang có cái trở ngại, thưa Mục sư. Lúc nãy Mục sư có đọc một cái thí dụ, một cái bài viết, và Xuân Trâm thấy là cái bài viết của cái lá thư mà cái em nhỏ nó đưa tới đó thì nó rất là hay, bởi vì khi mà mình nghe cái câu chuyện mà em nó dựng lên, nó viết để nó để cái lá thư lại cho ba mẹ, mình cũng giật mình. Tại vì trong cái lá thư thì em nó mới có 16 tuổi, và nó nói là nó rất là yêu, rất là hâm mộ một cái anh chàng mà coi như có cái cuộc sống khá là phóng túng, vừa có nhiều cái sưu tập về những cái người đẹp, tức là các cô bồ, rồi đi xe mô tô, rồi lại hút heroin và muốn trồng cái hoa anh túc để mà để có thể tự cung cấp và bán cho bạn bè. Tức là nói một cái câu chuyện rất là tự nhiên. Mà em thì 16 tuổi, em nói em thích cái người đó, hâm mộ cái người đó, và bây giờ thì thực sự là em cũng đã có con với cái anh chàng đó, mặc dù anh chàng đó đã 30 mấy tuổi, tức là hơn cô hơn gấp đôi luôn. Và cái câu chuyện thì khi mà mình nghe dẫn dắt, mình cảm thấy rất là giật mình. Cuối cùng lại thì nói là để lại cho ba mẹ một cái món quà để mà luôn nhớ đến con. Và ông ba ổng lục trong cái hộp tủ thì té ra là một cái lá thư nhỏ nữa của cô bé để lại. Cô nói là tất cả những cái gì nãy giờ cái lá thư kia con viết đều là dựng chuyện thôi. Không phải lúc nào có việc kiếm tiền cũng quan trọng. Chắc là ý nói là ba mẹ luôn bận rộn đi làm ăn kiếm tiền. Và không phải lúc nào cái điểm thi cũng là quan trọng. Bởi vì nhiều khi cô bé ở 16 tuổi là cái lứa tuổi đang trưởng thành, có rất là nhiều những cái va vấp về tâm sinh lý, cho nên có thể là lơ đãng trong việc học, cho nên cái điểm nó sẽ thấp hơn so với những lúc đầu hồi xưa nay, và nó không có đúng với kỳ vọng của ba mẹ. Có lẽ là ba mẹ sẽ rất là buồn hoặc là giận dữ khi mà nhìn thấy cái phiếu điểm của cô bé để mà la mắng và không có ký cái phiếu điểm đó chẳng hạn. Cho nên là cô bé nói là thực sự bây giờ con và em đang ở chơi nhà bên bác, tức là một cái người hàng xóm tốt bụng hay là một người họ hàng mà rất là thân mật với lại gia đình. Chúng ta nghe tới đó rõ ràng là mình không phải là ba mẹ mà mình cũng thở phào nhẹ nhõm, mình cảm thấy rất là hay. Chỉ mong là những cái va vấp của các cái bạn trẻ nó là những gì mà các em hình dung ra được, tưởng tượng ra được, chứ không phải là một cái va vấp thật sự. Để mà cha mẹ khi mà nhìn lại mình thì nó lại là quá muộn rồi, muộn màng rồi. Khi mà mình lo làm ăn quá hoặc là mình cứng nhắc quá đối với lại con cái thì rất là khổ khi mà biết ra câu chuyện. Xuân Trâm có một cái câu chuyện ở ngay miền Bắc California này, gia đình đó phải nói rất là khá giả. Anh chị cũng là người Việt và hai đứa con, đứa trai, đứa gái, dạy dỗ tụi nó rất là khe khắc và tụi nó học rất là giỏi và ngoan so với lại những đứa trẻ mà lớn lên ở bên Mỹ này. Nhưng mà chính cái vì cái sự quá khe khắc và kiềm chế, thằng nhỏ nó lúc đó là học đại học rồi, hình như là khoảng 21-22 tuổi, tức là cũng gần ra đại học. Thì nó có cái cô bạn gái mà người ngoại quốc, tức là không phải người Việt, theo như cái ý ba mẹ nó muốn là kiếm con dâu người Việt. Và dằn dai mãi thì tối đó nó vẫn còn nói chuyện với mẹ, vẫn thường tâm sự với mẹ, nói chuyện này nọ kia. Hôm sau thì nó xách xe nó đi. Và nó lấy cái cây súng của ba nó, hồi nào không biết, thì ba nó cũng có mấy cây súng để mà tự bảo vệ cho nhà và gia đình, đại khái là vậy. Cuối cùng em nó đậu xe ở một cái parking lớn trong một cái hãng trên lầu, và em nó bước ra ngoài xe, em nó tự tử bằng chính cái cây súng của ba, không có dính tới cái chiếc xe, cho nên chiếc xe đó vẫn lấy lại được, chứ nếu mà em ngồi trong xe tự tử thì nó sẽ khác. Tóm lại là ba mẹ không còn nước mắt để mà khóc, thì lúc bấy giờ là người cha nhìn nhận lại cái điều mà mình xưa nay mình quá khe khắc với các con thì nó đã muộn màng rồi. Thì chính vì cái việc đó mà cái lá thơ lúc nãy một sự đọc, cuối cùng mình cũng cùng với ba mẹ trong lá thơ đó, mình thở phào nhẹ nhõm, mình cảm thấy là dù gì ở trong một gia đình với nhau mà có thể có những cái giây phút mà trò chuyện, những cái giây phút giận hơn, nhưng mà rồi giận ở một cái mức độ vừa phải để mà có thể hiểu nhau, chứ không phải là để trách cứ. Và đặc biệt là như hồi nãy mục sư có dùng cái chữ, người Việt Nam mình dùng rất là hay cái chữ chạm nọc, tức là nói đúng vào cái điểm đau của người khác, nói đúng vào cái điểm kỵ của người khác, mà mình biết là mình đánh một cái đó là thế nào người ta cũng sẽ phải coi như là chịu thua. Và nếu mà như vậy thì đâu còn là cái tình cảm nữa, cho dù tình người cũng không có, huống chi là tình gia đình. Cảm ơn mục sư rất là nhiều, và cũng cáo lỗi mục sư cùng với quý vị thính giả là cái hệ thống phone nó trở ngại, cho nên là chúng ta không có chia sẻ được với thính giả. Chị Mỹ Thanh có gửi lời chúc sức khỏe mục sư, chúc mục sư và quý vị thính giả một mùa lễ tạ ơn thật là an lành. Và Xuân Trâm cũng gửi lời chúc sức khỏe mục sư cùng với quý thính giả. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau với Đời Sống An Vui trong lần tới. Xin cảm ơn mục sư rất là nhiều. Kính chúc mục sư mùa lễ thật là an lành và nhiều sức khỏe để tiếp tục cái công việc phụng sự Chúa mà mục sư đang chờ.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Từ

0: xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.

0: Kính chào quý cô chú bác, quý anh chị và các bạn. Chúng tôi là Trần Thị Trân. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước mơ canh tân hôm nay. Đây là một diễn đàn hàng tuần của chúng ta do một nhóm các thân hữu cũng như là đạo in Việt Tân thực hiện một tuần để chúng ta có thể trao đổi những tin tức, ý kiến làm sao có thể đem đến những thay đổi tốt đẹp cho quê hương Việt Nam và để người Việt Nam luôn được sống với nhân quyền và nhân phẩm. Thì thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là tâm tình Việt Tân qua nhiều thế hệ. Trong phòng hiện diện ngày hôm nay, quý vị cũng trông thấy là có bốn chính hữu của Dự Chân, tức là những người bạn cùng đồng hành tranh đấu cho lẽ phải, cho lý tưởng phục vụ dân tộc và tha nhân, chống lại những cái ác, chứ không phải là chiến sĩ hay là chiến binh của cái thời chiến chiến ngày xưa. Thì chúng ta ngày hôm nay tranh đấu, đấu tranh rất bạo động, và đó là một cái điểm may. Các bạn từ bốn quốc gia gồm có Vĩnh Điệp và Hoàng Yến từ Đức, Thanh Toàn từ Úc và Lệ Quân từ Canada, còn Dự Chân thì từ Mỹ, quý vị cũng biết rồi. Ngoài sự hiện diện của các bạn hôm nay, còn có các chiến hữu ở xa, ở khắp nơi thế giới đã tham gia qua những cái lời chia sẻ thu trước, bởi vì các bạn bận không tới được hôm nay, và có những chiến hữu chia sẻ qua lời thơ, tiếng nhạc, từ khắp nơi đó, kể cả những người ở trong nước, thì qua nhiều thế hệ, trong cái sự hiện diện hôm nay trong phòng của chúng ta cũng như là những cái nói tâm tình đó, là có nhiều thế hệ, từ Gen Z thưa quý vị, tới 90 tuổi, quý vị cũng biết Gen Z là từ 14 tới 29 tuổi, và cái thế hệ 90 tuổi, người ta gọi là Silent Generation, không biết tại sao tên là một cái thế hệ im lặng như vậy. Thì mong là quý vị sẽ có một cái buổi trò chuyện tâm tình rất là vui với các anh chị em Việt Tân. Dự Chân rất cảm ơn các bạn đã đến với chương trình nha. Có những người phải thức dậy sớm hoặc là thức khuya đúng không ạ? Thì rất là vui. Nhiều anh chị em chúng ta ở các nơi trên thế giới, nhưng mà có khi không được gặp mặt nhau thường xuyên đó. Những cái buổi như này là rất là vui. Cái câu hỏi đầu tiên đến với các bạn đó là động lực hay là cơ duyên gì khiến cho các bạn tham gia Việt Tân?
1: Cảm ơn chị Dự Chân đã cho em cơ hội để lên diễn đàn này để mà nói chút tâm sự của em. Thì thật ra cũng dễ thôi, phải không? Tại vì em ở bên Đức rồi, có lần ngẫu nhiên tự nhiên đi có giờ đi đi bộ tình ở Berlin trong lúc ngày nhân quyền quốc tế, rồi thấy anh chị men ở trước âm thanh không có tốt, cho nên em bộ trời ơi, này mà phải có người support chứ. Rồi từ lúc đó em mới quyết định là giúp mấy anh chị đằng sau lưng, rồi từ từ gặp quen được nhiều anh chị em ở trong gia đình Việt Tân. Cái đó cũng hay, người ta hay bọn em có nói là gia đình Việt Tân rất là hay, tại mà tại bọn em cũng đối xử với nhau vậy luôn, tại vì chúng tụi em được một cùng hướng, cho nên vậy mới từ lúc đó 2017 á. Nhưng mà trước đó em hẹn cho anh coi được một câu đó, tại em có gặp quê anh Vinh, anh ở bên Đức luôn, biết anh chị hồi xưa nhờ có cái nhóm lửa hồng với sao mà em thấy trời mưa là gì cầm cây đàn ra, và lúc đó em chưa có giờ để mà gì, thì cho em thấy mới buồn là em vào gia đình Việt Tân hơi muộn, nhưng mà muộn còn hơn là không vô, cho nên cái đó là cái mà em được hạnh phúc được vào gia đình này được xin hết.
0: Quá dễ thương. Đấy, gọi là có duyên đấy, có duyên thì vào ha, có duyên thì mình gặp. Rồi các bạn cứ thoải mái chia sẻ nhé.
2: Dạ thì khi mà em mới vào Đức á, thì em cũng có cái cơ duyên, có cái cơ hội là ở trong tỉnh em cũng có nhiều cô chú bác, các anh chị lớn lập cộng đồng thì tổ chức những cái văn hóa của Việt Nam truyền thống của mình á, dạy cho các em tiếng Việt rồi múa rồi đầu banh rồi này kia đó. Thì qua những cái lần mà tổ chức chơi đó thì em cũng có cái cơ duyên, có cái cơ hội gặp được các anh chị em, các cô chú bác ở trong Việt Tân, mình chứng kiến những cái chuyện gì đó chị hồi đó rất là đau. Họ làm chị rất là tận tâm tận tình, bỏ ra rất là nhiều công sức thời gian để mà tranh đấu cho Việt Nam. Thì mình thấy là mặc dù các cô chú bác đã rời Việt Nam dù đã rất là nhiều năm, nhưng mà họ có công ăn việc làm ổn định ở đây, nhưng mà trong lòng của họ vẫn luôn hướng về quê nhà, nơi mà còn có nhiều người, nhiều bạn bè, thân nhân còn kẹt lại ở đó. Thì họ, em thấy là họ luôn trăn trở với tình hình đất nước, được quan tâm tới những cái khó khăn của người dân ở quê nhà đang đối mặt. Thì qua những cái đó, em coi Facebook, mình cũng thấy là người Việt Nam mình cũng đang gặp nhiều khó khăn đó. Ví dụ mất đất, mất nhà hay là buôn bán thì bị bán vỉa hè bị bắt, hay là những người già, người khuyết tật họ phải đi bán vé số. Thì mình thấy cái đó là nhiều cái bất công ở trong xã hội, mà Việt Tân là những người đang tranh đấu cho những chuyện đó. Thì em thấy là hoạt động rất là ác tiếp, bỏ rất là nhiều công sức và thời gian để làm việc xã hội đó. Thì cái đó là những cái điểm mà em thấy rất là hay, cho nên em tham gia vào hội Việt Tân.
0: Thỉnh Toàn, mời Thỉnh Toàn.
3: Dạ xin chào ạ, là chào đến từ Sydney ạ. Tôi tham gia vào Việt Tân bởi vì khi mà đến Sydney á quý vị, tôi nhận thấy cái sự một cái thế giới văn minh thì nó đến bằng những điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Và tôi đã làm những cái việc thiện nguyện cho cộng đồng. Thì sau đó tôi lại tìm hiểu xem Việt Tân có phải là một tổ chức mở hay không, hoạt động của họ như thế nào mà lại bị phía bên kia dùng những từ ngữ không có hay lắm. Thì tôi cảm thấy hơi thắc mắc về điều đó, cho nên tôi dấn thân tôi tìm hiểu. Và từ lúc nào không hay với những hoạt động của Việt Tân thì tôi trở thành đảng viên Việt Tân tới ngày hôm nay, và vẫn còn rất là hoạt động, đang rất là hăng say. Dạ, yeah. Đó là của tôi. Dạ.
0: Thầy quá, Lệ Quyên ơi, đến mời Lệ Quyên.
4: Dạ. Dạ tôi xin kính chào quý vị khán giả đang xem đài, kính chào quý vị thân hữu gần xa và mến chào quý chính hữu. Cảm ơn chị Diệu Trân đã cho em một cơ hội được chia sẻ cái tâm tình, cái cơ duyên nào để đến với tổ chức Việt Tân. Thì đối với em năm 2014 là cái lúc mà Trung Quốc ngang nhiên đập cái giàn khoan Hải Dương 981 ở thềm lục địa Việt Nam. Đó là cái lúc mà em tìm hiểu nhiều cái thông tin và nó khơi dậy cho em cái lòng yêu nước. nói nôm na là như thế. Và cũng cùng vào lúc đó thì em nhìn ra được những cái suy đồi trong cái hệ thống học đường, cái hệ thống giáo dục nó xuống cấp một cách trầm trọng. Và em lo lắng về cái thế hệ tương lai và cái sự tồn vong của đất nước. Và từ đó thì em tìm hiểu thêm những thông tin về tổ chức Việt Tân. Và

0: cùng một cái tâm trạng, tức là mình yêu đất nước, yêu dân tộc, mình đi tìm hiểu, thì mình, người ta bảo là có tìm thì sẽ gặp, đúng không? Và nhờ vậy mà tạo ra cái duyên để chúng ta có thể tham gia gia đình của Tân. Và từ đó đến nay thì phải nói là có rất nhiều điều mà chúng ta ghi nhớ, phải không? À, cảm kích cũng như là yêu thích. Thì cái điều gì mà các bạn thấy là đáng nhớ nhất, yêu thích nhất hay là cảm kích nhất về của Tân trên cái con đường hoạt động của mình đó? Chắc là có nhiều bạn thì cũng đã tham gia lâu, nhiều năm, có những bạn thì chỉ mới vài năm thôi, phải không? Dự chân thì gia nhập cũng đã 43 năm rồi. À, 44 năm chứ. Vâng, mời các bạn chia sẻ chứ.
1: Rất tiếc em chưa được lâu như chị. Nhưng mà em thấy em cái mà tại sao em cũng như mấy anh chị đi tìm hiểu, đúng không? Mình vô, mình bên đây mình có cơ hội, mình muốn, mình được có lựa chọn, muốn vô ai, muốn tâm với chung với ai, muốn đi với ai. Thì đầu tiên là tiếng Việt em không có được được vững, tại là em vượt biên lúc mới có 10 tuổi, cho nên tiếng Việt bây giờ được như vậy cũng là tại cũng vì em ương đi nhớ trong lòng có quê hương, nhưng mà trong từ nhỏ qua Đức, qua bên Đức mình sống không có nghĩ đến quốc nội, cho nên đầu là một cái đầu tiên cái đã cái tên Việt Tân rồi, người bắt đầu người ta nói không Việt Can Tân cách mạng đảng, trời ơi tiếng Việt mình cứ đọc cái đó nó sợ hay khó rồi. Nhưng mà cái trong nó từ từ em thấy là cái tên của đảng nói rõ ràng, phải không? Mình Can Tân ai cũng khó lắm, tại vì ai cũng không muốn cái gì mình đã làm quen rồi mình cứ giữ vậy, phải không? Cho nên cái đó là cái gì mà từ lúc mà em tìm hiểu quốc nội, tại vì bên Đức bên đây mình có hết, mình tất đương nhiên là tính nhiều lúc bạn bè cũng nói Việt Nam xa rồi gì, nhưng mà có quê hương mình, đúng không? Em đấu tranh là cho những người, chứ em bên đây có hết rồi, tự do, nó quan trọng nhân quyền, hai cái đó mà cái mà tại sao mà em thấy đã phải đấu tranh, và em thấy Việt Tân nó rất là hợp với em, vì mình bọn em đơn sơ, đúng không? Can Tân cách mạng rất là đơn sơ, để mà làm sao để mà cho quốc nội, nhất là mà Gen Z bây giờ nó biết là mình bên đây mình có cơ hội kiếm được, muốn tìm hiểu, muốn hiểu, muốn gì có hết, fake hay gì mình có thể có nhiều nguồn để mình sửa soi săn xe đó. Cho nên cái đó mà cái mà em thích là Việt Tân trong gia đình mình chỉ có một mục tiêu thôi, là làm sao cho quốc nội mình được một cái sống một phần nào giống như bên Đức như mình thôi, đó là cũng rất là ăn ở mức hưởng rồi, nhiều cái tự do và nhân quyền mà bọn tại sao mà em thấy là hợp được Việt Tân, hợp rất với em, cho nên cái đó là cái mà em cảm kích nhất, là cái tên và sau cái tên cái những anh em lấy cái mục tiêu đó để mà muốn góp sức mỗi người riêng của mình. Cái đó là cái mà em cảm thấy trước cái đó về Việt Tân. Xin hết.
0: Mời cái mà em cảm thích về Việt Tân đó là em cảm thấy là có nhiều anh chị đã ra nước ngoài đã lâu rồi, nhưng mà họ có công ăn việc làm ổn định, có tự do ở nước ngoài, nhưng mà họ bỏ cái công việc của họ để mà họ làm toàn phần để giúp cho xã hội Việt Nam. Thì cũng giống như nhà giáo Phạm Minh Hoàng ở Pháp, thì em biết được anh là sinh viên du học trước 75 và anh đã bỏ hết tất cả để mà về Việt Nam phục vụ cho đất nước, để giúp cho giới trẻ luôn. Nhưng mà nhà nước Việt Nam đã, anh về tại trường Đại học Bách Khoa ở Sài Gòn, nhưng mà sau đó thì nhà nước đã tước quốc tịch của anh và trục bắt anh bỏ tù, và sau đó thì trục xuất anh lại về lại Pháp. Thì cái đó là mình cũng thấy là anh đã bỏ rất là nhiều thời gian muốn đóng góp, nhưng cái sự hy sinh của anh lại không có được nhà nước Việt Nam công nhận, tại vì họ sợ là anh về đó rồi lôi kéo những em học sinh trẻ, những sinh viên trẻ chống lại nhà nước gì đó, thành ra họ trục xuất anh. Và còn một cái nữa mà mình

0: cảm thấy cảm kích đó là có một một người anh mà mình đã chứng kiến, anh đã về Việt Nam hoạt động, nhưng mà khi trên đường trở về Pháp thì ở Campuchia anh đã bị cộng sản Việt Nam muốn người thả xích anh, thì anh đã bị thương tích rất là nhiều, rất nặng. Và sau khi anh trở về Pháp thì anh đã được chữa trị, thì mình đã chứng kiến cái cảnh đó, nhưng mà anh vẫn tiếp tục tham gia hoạt động. Và thì đó là cái những điều mà mình cảm thấy cảm kích, tại vì họ đã là những người có tự do ở nước ngoài, có cái cuộc sống ổn định, nhưng mà họ đã từ bỏ hết tất cả để mà về, để mà mong cho thay đổi đất nước. Thì đó là cái mà em cảm thấy cảm kích những việc làm của anh chị em trong Việt Tân. Thì thời nào thì mình nghĩ là cũng có người hùng hết, thì giống như là thời Nguyễn Thái Học hay là cô Bắc, cô Giang, họ cũng đấu tranh, mặc dù là họ không thành công nhưng mà cũng thành nhân. Thì cái câu đó em cũng đã đọc được, thì cái đó là những cái tấm gương để lại cho thế hệ sau. Và cái cuộc đấu tranh thì lúc nào nó cũng, cái đường đi nó cũng còn rất là dài, thì thế hệ trước họ chưa làm xong thì thế hệ sau họ sẽ làm tiếp thôi. Và cái đó là cái điều mà em cảm thấy cảm kích, là những người ta có thể sống một cuộc sống an yên, yên ấm với gia đình, nhưng mà họ đã từ bỏ tất cả để mà hy sinh dấn thân vào cái con đường đấu tranh cho dân chủ. Dạ, xin hết.
1: Dạ, điều em cảm kích nhất ở Việt Tân á, là Việt Tân không phải là một cái môi trường mà để mình được đào tạo hạnh kiểm hay là đào tạo nghề, mà là em được Việt Tân tạo điều kiện cho những cái hoạt động và tự mình khám phá bản năng của mình, khám phá những cái con đường của mình đi như thế nào, và tự mình học tập, tự mình trau dồi, tự mình nâng cấp mình, tự mình đổi tư duy. Thì chính là Việt Tân đã đằng sau em, đã hỗ trợ em những điều đó và giúp em có được, thứ nhất là mình có được thêm cái nghề, cái job mới, cái nghề mới nè, rồi mình thành công trên con đường đi của mình đó. Thì đó là cái em nói, ngoài những lý tưởng lớn lao thì em không nói đến, em chỉ nói đến những cái cho cái nhỏ nhất cho bản thân á, thì đó là em sẽ rất là cảm kích Việt Tân là bạn. Và em cũng hay nói với tất cả mọi người, hay nói bạn là tôi lớn lên cùng với Việt Tân, và như vậy thường là em cũng như vậy.
2: Dạ, cảm ơn cho em cái cơ hội nói sau để em có được những cái ý của các chiến hữu trước. Em cũng mình cũng đồng thuận với cái ý của Hoàng Yến và Toàn, đó là mình cũng rất là ngưỡng mộ cái hy sinh của các cái cô chú anh chị đi trước qua đây rất là nhiều năm và đã có cái đời sống ổn định, nhưng mà vẫn hy sinh cái thời gian công sức để đóng góp vào cái phong trào đấu tranh. Và mình cũng thấy rằng là Việt Tân là cái nơi cho mình cái cơ hội được học hỏi nhiều thứ lắm. Tuy nhiên mình cũng vẫn mình có một cái cảm kích về tổ chức Việt Tân, đó là có cái tinh thần đồng đội, và anh em luôn nhắc nhở nhau để cái tinh thần mà không bỏ nhau trên đường đấu tranh từ hải ngoại cho đến quốc nội. Mình không bỏ nhau, đó là một cái tinh thần rất là quý. Mình còn học được một cái tinh thần nữa đó, từ tổ chức Việt Tân, là tinh thần hòa và đồng. Và chúng ta có thể có những cái ý kiến trái chiều, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng hợp lực với nhau để cùng làm chung một cái mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra. Dạ, xin hết.
3: Cái điểm rất là đặc điểm của gia đình Việt Tân đó là cái tình chiến hữu, đúng không? Là bởi vì mình đi đâu cũng là nhà hết trơn, nhiều khi chưa gặp mặt các bạn mà Việt Tân đi qua Úc, qua Đức, qua bất cứ tỉnh nào, nước nào, thì tự dưng cảm thấy ngay là cái người đó mình thân quen từ lâu lắm rồi, và đến nhà nhau thì rất là thoải mái, thân mật như là gia đình của mình vậy đó. Thì đó là một cái điểm thứ nhì, như các bạn cũng đã chia sẻ bằng bạc đó, là mình có cái cơ hội canh tân, trước hết là canh tân chính mình trở nên dễ thương hơn, và có những cái điều mà mình tự phát huy, thì trước giờ mình không biết là mình có cái tiềm năng đó, nhưng tổ chức đã cho mình cái cơ hội để khám phá ra cái con người mới của mình, cũng như là dần ra thay đổi những cái điều xấu, cải thiện những cái điều xấu mà mình có và phát huy những cái điểm hay, rồi học được cái tính nhẫn nại, kiên trì đi tới. Là bởi vì mình thấy đó là có rất nhiều người giỏi ở trong tổ chức mình, hơn mình rất là nhiều. Mình học hỏi từ những người đó, nó cũng cho mình cái tinh thần kiên cung, kiên trì. Là bởi vì có những người đã hy sinh, có những người đã đi trước mình, rồi mình thấy rõ là cái sức mạnh cá nhân của mình đó, nó chẳng là cái gì cả, nhưng mà trong một tổ chức nó được phát huy, nó được cái sự hỗ trợ của các anh chị em giúp cho mình những cái công tác thành công, và nhờ đó mà gia tăng thêm cái niềm tự tin của mình, và tự tin vào chính mình, tự tin vào tổ chức mình, tự tin vào cái sức mạnh của tổng hợp của dân tộc. Thì khi mà mình tự tin, mình cảm nhận được những cái điều tích cực như vậy đó, tự dưng cái niềm hy vọng của mình cũng vươn lên. Các bạn có thấy như vậy không? Và bởi vì là mình đang đi tìm cái con đường để xây dựng đất nước, để đem lại hạnh phúc cho dân tộc, thì tự dưng đó là một cái con đường phục vụ rất là quý giá, nó rất ý nghĩa, và nó đem lại cho mình cái niềm hạnh phúc, đem lại cho mình những cái năng lượng tích cực. Còn nếu mà mình ngồi mình cứ than thở thì sẽ bị tiêu cực chi phối. Thì đó là những cái cảm nhận của Dự Chân. Mời các bạn chia sẻ tiếp trên cái dòng đó, trước khi chúng ta mời một bạn ở bên Pháp lên tiếng qua một cái thầy âm thanh. Mời các bạn có ý kiến gì thêm, những cái điều bổ sung thêm, những cái điều Dự Chân vừa nói thôi. Tự nhiên nha. Dạ vâng.
4: Hai chị, cho em xin lỗi chị. Mấy cái lời chị nói và mấy gì em đã em chứng kiến được không? Em cũng vì chắc em trong gia đình Việt Tân cũng mới có công thức thì cũng mới có ta 7-8 năm thôi, nhưng mà từ hồi giờ em đã gì, tại vì em là truyền nhân mà năm 80, cho nên vì vậy mà mấy cái mà rồi qua cái việc mà các qua mấy mạng rồi hồi xưa chưa có cơ hội để mà tìm hiểu quốc nội mình đúng là xa xưa, rồi lúc bên đây phải kiếm học rồi nhỏ rồi đi học đi, rồi từ từ nó mình thấy quốc nội rất là xa. Em rất là, rồi sau này mới được anh em nói là mình mới thấy là mình sống sướng về mà mình thấy cái mấy cái bất công bất nghĩa đó mình chịu không nổi đâu. Cho nên cái đó là cái mà tại vì bên đây em cứ nói thường, em từng nói là bên đây một người bình thường cũng có thể kiện ông tổng thống ra được không, mà cũng có được thắng nữa không. Còn mấy nước độc tài làm gì mà nó chỉ mấy cái đó thì là cái cơ hội, hay là cái cơ hội để mà kiện thôi, không có. Và từ đó với em thấy cái bất công bất nghĩa đó, em buộc mình phải làm sao cho mấy người, nhất là những sau người trẻ này, tìm hiểu cái đó. Cái tự do, cái nhân quyền nó rất là quý. Mấy cái phát triển kinh tế gì mà không có hai cái đó chẳng ra gì hết. Cho nên cái đó mà cái làm sao mà em thấy mà mấy anh em, nhất là mấy cô chú bác lớn tuổi, mấy lần có một lần em đi Berlin trời mưa mà mấy bác gần 80 tuổi mà vẫn đứng ra hồi hào. Cho nên cái tinh thần của họ giữ lửa cho bọn em đến bây giờ hơn 50 năm rồi, thì cái này cái lửa này bọn em tính, nhất là anh em trong đây, cái lửa này bọn em tính muốn đi đưa tiếp. Cái đó là cái mà em quý cho mới gặp. Cho nên lúc như chị nói gặp đi đấu vậy, là có anh em trong gia đình Việt Tân là giống như gia đình thiệt đó, mình ở mình thoải mái, mình không có gì. Cho nên nhưng mà quan trọng chất trời cái bọn em học lại là cái ý căn tân đất nước của mình, cho nên
3: căn tân đất nước, căn tân con người, và cái quan trọng là căn tân chính mình trước, đúng không ạ?
4: Vâng, cái đó đi.
3: Hoàng Yến, Lệ Quân.
0: Dạ. Thì em cũng giống như Vĩnh Điệp, cũng là thiền nhân. Thì mà khi qua đây á, mình sau này đọc ở Việt Nam thì thời sau 75 thì em hay đi theo mẹ đi bán, thì mình đã chứng kiến được rất là nhiều cái cảnh mà những người buôn bán ở dưới hè đều bị hốt lên xe, đều bị bắt, đều bị bỏ tù. thì những cái hoàn những cái cảnh đó mình đã thấy, em đã thấy, bởi mẹ em cũng đi bán thuốc tây, thì thời đó bán rau cải thì không nuôi đủ con, thì bán thuốc tây để mà nuôi đàn con. Thì trong lúc ba ở tù thì em thấy những cái cảnh mà người ta bắt bớ như vậy thì nó đã ghim vào trong đầu mình rồi. Lúc đó là em cũng mới có 8 tuổi thôi. Thì khi mà bây giờ coi Facebook mà mình thấy là bao nhiêu năm trời rồi mà vẫn còn thấy những cái cảnh đó, vẫn còn thấy là những cái người già họ bán ở vỉa hè, thì họ cũng phải có cuộc sống để mưu sinh, nhưng mà họ lại bị công an hốt hết lên xe. Thì mình tự nhiên cái đó nó trở lại trong đầu mình, là cái cảnh này sao hồi xưa mình đã thấy chứng kiến bao nhiêu năm rồi bây giờ vẫn còn. Thì mình cảm thấy thương cho những cái người mà người ta phải kiếm ăn, phải mưu sinh, phải lo cho gia đình, mà bị bắt như vậy thì họ không có cái đường sống. Thì chính gia đình em ngày xưa cũng nằm ở trong cái hoàn cảnh đó. Mẹ phải khóc lóc gian xin đừng có lấy hàng của tôi để tôi còn nuôi đàn con tôi nữa, nhưng mà họ vẫn lấy, họ vẫn tịch thu hết. Thành ra mình em nhìn những cái cảnh đó nó trở ngược lại cái thời gian mà mình sống ở Việt Nam còn nhỏ, thì em cũng cảm thấy rất là đau lòng. Rồi nhìn thấy những cảnh mà các cô chú khuyết tật, các chú khuyết tật thương sinh binh phải đi bán vé số, hay là các em nhỏ phải đi bán vé số, thì hay là những người mất đất mất nhà, thì tự nhiên mình cảm thấy là mình coi những cái đó thì mình cảm thấy rất là buồn. Cho nên mình cũng lên tiếng. Thì em nghĩ là vào Việt Tân, trong Việt Tân á, thì gia đình Việt Tân là em thấy là các anh, vào đó em học hỏi thêm được rất là nhiều, cho nên em cũng rất là quý và rất là thích các anh chị em Việt Tân, tại vì cũng cùng chí hướng đó. Với lại em thấy là nhiều khi mình đi làm nguyên cả ngày về mình mệt rồi, mình chỉ thích được nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà thấy nhìn đi xung quanh thấy các anh các bác đồ làm việc nhiều quá mà mình thì không làm được cái gì nhiều hết. Thành ra em cũng rất là cảm động, cho nên những cái thời gian mà các anh chị em đã bỏ ra rất là nhiều công sức, bỏ thời gian, cái người góp ý kiến, góp công, rồi người bỏ tiền túi riêng để mà sinh hoạt cho những cái sinh hoạt cho đại hội này đó, thì em thấy cho nên em rất là quý các anh chị em ở trong Việt Tân. Dạ hết.
3: Mình khá hơn sống để cho nghĩa mình cảm thấy là mình làm chưa đủ, hay là mình cảm thấy là mình có mệt, nhưng mà cái ý nghĩa của cuộc sống trong cái việc mà mình làm đó, nó cho mình thêm năng lực, thêm thời gian, mình quản trị thời gian nó tốt hơn. Không biết là Đoàn cảm thấy như sao về những cái điểm mà các bạn vừa chia sẻ.
1: Em thấy cái điểm mà như nãy chị Nhân Sư có nói là canh tân, thì canh tân ở đây em thấy có sự canh tân cho giới trẻ thì phải là canh tân về tư duy và sự nhận thức. Thì có nhiều lần đi đến lễ tưởng niệm anh Hùng Đông Tiến, em nếu mà như mà ở quốc nội thì mình sẽ không bao giờ biết tới anh Hùng Đông Tiến, nhưng mà em may mắn gia đình mình đến và mình hiểu được là chính chủ tịch Hoàng Cơ Minh đã khai mở cái vấn đề đó, là vấn đề canh tân về tư duy của giới trẻ. Thì em có những cái lập luận cũng như là những cái đúng với cái giới trẻ này. Ngài chủ tịch có một cái tâm rộng đó, là em đã có cái cơ may như vậy. Và cái tư duy thay đổi thì đời sẽ thay đổi, nhưng mà tư duy lãnh đạo thay đổi thì đất nước sẽ thay đổi. Thì em nghĩ là
2: dạ, cảm ơn chị Diệu Trân. Em thì có cái may mắn hơn đó, là em đi ra hải ngoại không phải bằng không em không phải là thuyền nhân, em đi bằng máy bay. Tuy nhiên là trải qua cái thời gian mà em sống ở trong nước đó, thì em thấy được cái sự bất công vào cái thời gian mà em học trung học ở Việt Nam đó. Thì ở cái thời điểm đó đó là cả nước thi vào đại học, tất cả các trường trong cả nước thi vào một ngày thôi. Thành ra nếu mà ai đó bị rớt đại học sẽ mất cái cơ hội cho nguyên một năm sau đó. Và cái cơ hội đó, cái khi mà thi tuyển vào như vậy đó thì họ xếp theo cái lý lịch, cho nên là có rất nhiều những người và có thể là đa số những người ở miền Nam đó là bị cái gọi là học tài và thi lý lịch đó. Thành ra cái đó nó nằm ở trong em suốt một thời gian rất là dài. Em đau đớn về cái vấn đề công bằng cho xã hội đó. Thành ra đó là khi mà em ra tới ngoài này thì em thấy được là mình có cái cơ hội để mình góp sức, mình làm cái gì đó để mà mình nghĩ rằng mình có thể thay đổi được cái gì đó, một cái công sức rất là nhỏ để mà thay đổi, mình mang lại cái sự công bằng cho những người dân, nhất là những người ở trong nước. Yeah.
3: Qua cái sự chia sẻ mới sơ sơ thôi của các anh chị em mình đó, thì Dễ Chân hy vọng là các bạn mà đang theo dõi chương trình dĩ nhiên cũng có tâm huyết với đất nước và dân tộc, và nhất là các bạn ở trong nước rồi thì đang bị gọi những cái sự kìm kẹp của chế độ đó, chúng ta biết là vẫn còn có nhau ở khắp nơi trên quả địa cầu này, vẫn còn có rất nhiều người quan tâm, và cái đó sẽ cho chúng ta sức mạnh để lên tiếng, để cùng nhau lên tiếng. Và cái sức mạnh đó của dân tộc mình đó, nó sẽ chuyển hóa được đất nước. Bây giờ thì Dễ Chân xin được mời tất cả quý khán thính giả cùng các bạn theo dõi bạn Thùy An ở bên Pháp đã sẽ chia sẻ tâm tình với chúng ta.
5: Xin thân chào quý bác, quý anh chị và các bạn. Tôi là Thùy An, hiện đang hoạt động trên lĩnh vực xã hội và nhân quyền. Thời gian với chặng đường dài đã trôi qua, nhưng tôi không bao giờ quên được cái ngày định mệnh đã mở ra cho tôi con đường trước mặt. Thưa quý vị, vào khoảng thập niên 80, những người trẻ chúng tôi lúc đó rất khắc khoải và thao thức vì mới rời xa quê hương. Duyên lành đã đến để anh em chúng tôi có cuộc gặp gỡ trao đổi với một vị nghiên trưởng, lúc đó là chiến hữu Hoàng Cơ Trường. Anh là người đã dẫn dắt và giúp cho tôi tìm thấy một hướng đi cho chính mình. Năm 1982, tôi chính thức trở thành người em gái Âu Nâu, sinh hoạt trong đoàn văn nghệ kháng chiến đầu tiên được thành lập tại Nam California. Khoảng thời gian đó, những anh em của chúng tôi đa phần còn đi học, còn rất trẻ, tràn đầy nhiệt huyết và chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực văn nghệ. Chúng tôi miệt mài tập dượt hàng tuần những bài hùng ca, chuẩn bị cho công tác chào đón phái đoàn quốc nội từ khu chiến ra hải ngoại, gặp gỡ đồng bào, trình bày về kháng chiến Việt Nam và tham dự Đại hội Chính nghĩa năm 83. Sau đó là những chuyến công tác xuyên tiểu bang, tham gia các chương trình văn nghệ yểm trợ kháng chiến khắp nơi thật rầm rộ và các cuộc vận động chính giới. Kể từ thập niên 80 kéo dài cho đến nay, con đường đấu tranh mở rộng hơn trên nhiều lĩnh vực, từ nhân quyền, vận động quốc tế đến xã hội như giáo dục, môi trường, vân vân. Thời gian vẫn qua nhanh. Khi nghĩ đến sự hy sinh xương máu của các chiến hữu tiên phong trên bước đường đồng tiến đầy gian nan và đã bỏ mình nơi rừng thiêng nước độc, khiến tôi kiên tâm không bỏ cuộc. Tôi đã trôi nổi qua bao thăng trầm của tổ chức. Chính điều này đã giúp tôi trưởng thành hơn, kiên trì và nhân văn hơn. Đến thời khắc này, nhìn lại đoạn đường đã qua, tôi tự hỏi, phải chăng lòng ta đã gặp những con người dù sống trong một đất nước đầy dẫy những bất công, nhưng vẫn đứng lên đòi hỏi công lý dù bị trù dập, tù tội. Những tấm lòng sắt son của thế hệ trẻ vượt qua sợ hãi đã nhập cuộc. Chính những điều này đã cho tôi thêm lửa để tiếp tục dấn bước cho đến ngày thành công. Tôi, cô gái đến từ hôm qua ngày nào tóc hãy còn xanh, nay đã phai màu, nhưng vẫn sắc son, mãi là một người mang đất nước trong tim.
3: Chị Thương, và Dễ Chân cũng xin giới thiệu với quý vị luôn đó, là chị Thùy An còn có cái truyền đạt được cái ngọn lửa đó cho người con, của những người con của mình. Thì cái điều đó thật là tuyệt vời từ một người mẹ. Kế đến thì kính mời quý vị lắng nghe tâm tình của niên trưởng Nguyễn Văn Lợi ở bên Mỹ.
6: Định cư tại Mỹ được vài năm, thì tôi được tin Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam ra đời do Tướng Minh lãnh đạo. Ngày 26 tháng 9 năm 1982, tôi đã nhập dòng tranh đấu sau khi biết về chủ trương sáng suốt và nhân bản từ Chiến hữu lãnh đạo. Thấm thoát mà đã hơn 40 năm. Tôi rất tâm đắc những quan niệm, đường lối vừa thực tiễn vừa ý nghĩa của Đảng Việt Tân, bao gồm lấy sức mạnh dân tộc làm căn bản và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân làm vũ khí. Chỉ có tự túc, tự lực, tự cường mới giữ vững được độc lập dân tộc, bảo vệ được chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Và vì thế, cần phải có sự đóng góp của toàn dân. Không ai có thể ỷ lại vào người khác để đem đến những thay đổi toàn diện trên quê hương. Việt Tân chủ trương xóa bỏ độc tài, chống bất công và canh tân đất nước bằng trí tuệ và sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Tôi cũng biết rõ, cuộc đấu tranh sẽ vô cùng khó khăn và gian khổ, nên phải quyết tâm và kiên trì. Chu toàn mọi công tác đấu tranh như vận động đồng bào tham gia xây dựng một cộng đồng đoàn kết và vững mạnh để yểm trợ tiền tuyến quốc nội. Không ngại việc lớn, không chê chuyện nhỏ là tinh thần của Đảng Việt Tân với tâm niệm phục vụ trong sự khiêm cung của ý thức bổn phận và lòng biết ơn những người đã vì nước hy sinh. Hơn 40 năm sinh hoạt trong Đảng Việt Tân đã đem lại cho tôi một cuộc sống vô cùng ý nghĩa và hạnh phúc. Tôi muốn nhắn gửi một vài lời tâm huyết đến bà con và giới trẻ. Dân tộc ta anh hùng bất khuất, xin hãy đứng lên đấu tranh, chấm dứt cộng sản độc tài độc ác để cứu dân cứu nước. Xin cúi đầu tưởng niệm và tri ân anh linh quý chiến hữu tiên phong. Mong quý chiến hữu phù hộ cho công cuộc đấu tranh chống độc tài cộng sản sớm thành công, chấm dứt khổ đau trên đất nước và mở ra một chân trời sáng lạ cho dân tộc.
3: Thưa quý vị, tiếp theo đó thì Diệu Trân xin được giới thiệu một bản nhạc. Đây là cái bản nhạc phổ những cái lời thơ rất là dễ thương của một nữ chiến hữu ở bên Âu Châu. Và chị đã chia sẻ mô tả về người cha của mình. Năm nay cụ đã 89 tuổi. Trước đây là một bác sĩ quân y ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng ông vẫn tiếp tục cái con đường đấu tranh dù là đã gác súng sau cái cuộc chiến quốc cộng ở trên quê hương mình năm 1975 đó. Thì hiện nay gia đình định cư ở bên Âu Châu và ông đã tiếp tục cái con đường đấu tranh để đem lại cơm no áo ấm, hòa bình và nhân bản cho quê hương Việt Nam. Thì gia đình của ông không chỉ có ba thế hệ là bác sĩ mà còn là ba thế hệ Việt Tân ở trong gia đình mình. Thì đây là một cái điều mà Diệu Trân rất là ngưỡng mộ người niên trường, chiến hữu niên trường của mình. Bài nha đã được một chiến hữu phổ từ cái bài thơ của người con gái và có tựa là Người giữ lửa. Đây là cái phần, cái bản nhạc đầu tiên về người giữ lửa. Chắc nữa Diệu Trân sẽ xin gửi đến quý vị bản nhạc thứ hai và xin kính mời quý vị thưởng thức.

0: các bạn như thế nào, nhưng mà chị Trân vừa nghe bản nhạc vừa muốn khóc luôn, quá cảm động. Và trong Việt Tân, thưa quý vị, có rất nhiều những người cha giữ lửa như vậy, những người mẹ giữ lửa nữa. Nhưng trở lại với các bạn của chúng ta trong phòng hội, mời các bạn chia sẻ một câu chuyện hay là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trên con đường hoạt động với Việt Tân, thưa quý vị, với thưa các bạn. Xin mời các bạn tự nhiên nha.
1: Dạ thưa, cho em có một cái câu hỏi từ một chủ tọa đang gửi vào diễn đàn đó ạ. Dạ, cô Cát Tường Lê có gửi một cái câu hỏi là khi các bạn tìm hiểu về Việt Tân, chắc là sẽ có nhiều lời đồn không hay về tổ chức, thì các bạn làm sao để vượt qua được sự nghi ngờ đó để đến với Việt Tân? Thì trước tiên cho em xin trả lời câu này trước và mời các bạn khác trả lời sau. Thì đối với em đó, khi mà tìm đến Việt Tân và có những cái lời đồn xung quanh đó, thì em chỉ biết cái lịch sử của Việt Tân, và em nhìn thấy cái hiện tại mà tổ chức đang làm, và em muốn đóng góp thì em đi tới, và em bỏ qua những cái lời thị phi ở bên ngoài, cho nên là em thấy nó rất là bình thường đối với em đi với một cái tổ chức như thế. Tất cả những lời đồn đoán ở bên ngoài em bỏ qua hết, thành ra đó là nó rất là dễ dàng cho em để đi với tổ chức. Còn không biết các bạn khác thì như thế nào, các bạn có thể chia sẻ thêm.
0: Chị Trân ơi, các bạn.
2: Dạ, em cũng được, em cũng trải qua cái tình trạng này, tại vì trước khi em vô gia đình Việt Tân cũng nhiều cứ nói về quá khứ rồi trước khi gì, cho nên em nói mình quan trọng á, em cũng dạy cho con em có ba đứa con đó, quan trọng là mình phải tự tìm hiểu, make up your mind đó. Ở tiếng Đức nó có câu là ich denke also bin ich, là sau khi cho được chú tài người, cái câu đó là người ta trường đưa cho mình cái câu đó, là mình phải tự suy nghĩ rồi, mà rồi nếu một cái suy nghĩ mình đó nó cùng cả thế giới hay là chỉ có riêng mình không quan trọng, quan trọng là mình phải tự, cái đó là cái mà em đi tìm hiểu đó. Mình đi tìm hiểu bên có thể là em bên đây bên một nước tự do nó, mình có cơ hội được tìm hiểu, có muốn cái nguồn nào mình muốn so sánh, nếu mà nguồn nào mấy cái chỗ nào mà nó nói mình tin tưởng á, thì cái đó cái sự thật nó rất là gần. Có thể trong nhất là mấy kẻ bây giờ ở Việt Nam, người ta không có cái cơ hội để mà tìm tin tức gì mà rất là độc, nó không có bị censure. Cho nên cái này, cho vì vậy mà em bổ cái này, em cứ nhìn những người, nhất là cái anh mà em quen thân, tại vì em thấy sao tôi nói Việt Tân xấu gì mà sao mấy người mà em quen em gặp thấy sao người từ trên đến dưới từ 80 mà 50 mà không có thấy một cái đó. Cho nên vì lúc đó em bảo là cái kia là fake. Cho nên các bạn thì nếu muốn tìm hiểu Việt Tân, tìm hiểu thì là sẽ thấy thì mình giống như con đường này được qua mà được tới giờ. Cảm ơn được vô cùng gia đình rất là, nhưng mà anh Tân chính mình như chị như nói, em canh tân tự mình không? Từ lúc đó mình mới vượt qua nhiều chuyện.
0: Và mình tập một cái thói quen nữa các bạn, thì Trân nghĩ là thường mình nghe những cái tin xấu đó mình dễ tin hơn là những cái gì tốt, nhưng mà mình phải vững tin là dân tộc mình có rất nhiều người tử tế, những người tốt và yêu nước. Và cái quan trọng là mình tìm hiểu, giống như là Việt nói á, thì khi mà mình tìm hiểu mình thấy một cái gia đình, một cái tổ chức, một cái đại gia đình như Việt Tân mà toàn những con người tốt, thì chúng ta không thể nào kết luận là những người này đi làm chuyện vớ vẩn hay là không có gì. Và tự tìm hiểu cái sự đó, cái chuyện đó rất là quan trọng. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy là cái con người, các anh chị em ở trong đảng Việt Tân, chúng ta không phải là thánh thần, chúng ta không có phải 100% là những con người hoàn thiện, nhưng đi vào Việt Tân chung tay làm những cái việc thiện, làm việc tốt cho đất nước và dân tộc, nó cũng chuyển hóa cái tâm của chúng ta trở thành những người tốt hơn. Để cho này nói đùa đó, là chúng ta là những người đi tu mà đi theo chân của Đức Chúa, của Đức Phật, nhưng mà chúng ta tu đời để giúp đỡ con người, giúp đỡ đất nước, dân tộc. Thì mời các bạn chia sẻ tiếp về những cái điều mà chúng ta bàn bạc, hoặc là câu hỏi vừa rồi cũng như là câu hỏi của Diệu Trân, là quý vị thấy quý bạn có cái gì, có một cái câu chuyện hay kỷ niệm gì đáng nhớ nhất trên con đường hoạt động với Diệu Trân.
3: Em xin tiếp lời cái câu hỏi hồi nãy á, thì em cảm thấy em đã từng nghe là người ta đồn là Việt Tân là một tổ chức khủng bố, thì nghe rất là đáng sợ. Nhưng mà em lại thắc mắc là tại sao một nước Hoa Kỳ hay là một Úc Châu đã ra sức để không cho có khủng bố, mà lại ngang nhiên một cái Việt Tân nào đấy lại hoạt động khủng bố ngay trên những đất nước tư bản như thế này, lại có giấy phép nữa. Thì chính là em mình sẽ tìm hiểu về điều đó. Và các bạn trẻ hãy suy nghĩ là chúng ta đừng nên nghe một phía nào trong câu chuyện, chúng ta hãy nên nhìn về hai phía, nghe hai phía, hoặc là tự tìm hiểu. Bản thân tôi đã tự dấn thân và tìm hiểu để Việt Tân có phải là một tổ chức khủng bố hay không. Thì xin thưa với tất cả mọi người rằng là chúng tôi không hề có một cái hoạt động khủng bố nào ngoài trên tay là tay không nè, chỉ có giấy và viết thôi, chứ cũng không có một quân đội hay một tổ chức nào lớn lao hết để mà làm khủng bố như đời những người ta đã đồn. Là tôi cũng xin tính chính như vậy cho tất cả mọi người. Và đó là cái điều mà tôi đã dính hơn và tìm hiểu thấy, và tôi khẳng định là không có khủng bố gì cả. Dạ.
0: Thiếu một điều thiếu một điều em là đó là mình còn có keyboard với lại lại computer nữa. Ngoài lệ quan. Thì con có chia sẻ gì thêm không?
1: Dạ không, chắc cho mình Hoàng Yến vậy.
0: Dạ vâng. Thì cái câu hỏi của Diệu Trân đó, Yến, đã có cái kỷ niệm thì em cũng thấy là nhiều người họ cũng nói là Tân là khủng bố. Nhưng mà em vào Diệu Tân thì em thấy là các anh chị làm việc rất là tốt ha. Họ có mình học hỏi ở nơi của các anh chị rất là nhiều. Em không thấy ai là làm cái gì khủng bố, thì ngoài cái giống như Toàn nói đó, là họ chỉ có tay với lại giấy với lại cái đầu óc suy nghĩ này, họ hoạt động để mà mong cho đất nước được tiến lên thôi, chứ không có đấu tranh bất bạo động. Mà cái đường lối của Việt Tân là đấu tranh bất bạo động, chỉ để canh tưng con người, canh tưng đất nước thôi, chứ không có khủng bố hay là cái gì hết. Thì mình nghĩ là khủng bố là đặt mìn hay là giết người thế này kia, nhưng mà cái đường lối của anh chị em Việt Tân rất là hiền hòa, cho nên các anh chị em mà muốn tìm hiểu Việt Tân thì cứ vào trong Việt Tân một thời gian thì sẽ tự động sẽ nhìn thấy ra những việc làm của Việt Tân như thế nào. Tại vì mình cảm thấy là có rất nhiều hội nhóm đảng. Mình nghĩ là cũng tốt thôi, thì cũng là đường hướng đấu tranh chống độc tài. Càng nhiều hội nhóm thì cũng càng tốt, thì mình giống như là trong hoa đua đỡ mà mình thấy là họ có thể tìm hiểu rồi họ theo cái đường hướng nào thì tùy theo họ. Và cái Việt Tân thì cũng không có bắt người này hay người kia phải vào Việt Tân. Lúc nào Việt Tân cũng em thấy là cũng cởi mở hết. Thì cái đó là em thấy cái đường lối của Việt Tân rất là hay. Bạn ở trong những cái tổ chức khác mà nhiều khi rơi vào tay chế độ cộng sản, bị bắt, bị bớ hay là bị những cái thiệt thòi, rồi chúng ta cộng tác với tất cả các tổ chức đấu tranh để có những cái buổi tổ chức trong cộng đồng rất là phải nói là ý nghĩa, phải không ạ? Thì trở lại với lại cái điểm quan tâm đó, tôi cho nghĩ là cái chung là chúng ta đang đem tình thương gieo rắc, lấy tình thương để xóa bỏ hận thù và những cái điều ác, cũng như là làm sao để con người Việt Nam, đời sống của dân tộc chúng ta được hạnh phúc. Thì chúng ta đang có những cái nỗ lực rất là tích cực, và làm sao xây dựng lại cái niềm tin chung, đó là chúng ta có rất nhiều người tử tế trong cộng đồng dân tộc mình, và đừng có dễ bị những cái sự xuyên tạc của chế độ cộng sản, cũng như những người xấu đó, nói người này xấu, người kia xấu hay là tổ chức này xấu, thì mục tiêu là để họ tạo ra cái sự chia rẽ hay là hủy hoại, hay vì cạnh tranh bất chính vân vân. Thì chúng ta nhớ cái điều đó. Riêng trở lại với cái câu hỏi thứ ba đó, thì Dự Chân muốn chia sẻ với các bạn như thế này. Dự Chân nhớ nhất đó, là những cái buổi họp mặt với các anh chị em ở khắp châu hoặc là ở khắp nơi trên thế giới đó, để học tập, để trao đổi những kỳ đại hội đảng. Thì chúng ta vừa thấy được sức mạnh của những tấm lòng, của trí tuệ tập thể. Mà ngoài giờ hội đó, thì chúng ta nhớ đến những cái trận cười thâu đêm suốt sáng, cười ra nước mắt luôn, các bạn có vậy không? Thoải mái.
2: Thì em, cho em xin nói trước, thì em cũng có một cái mà em nhớ mãi luôn. Cái đó như 2019 ở trên Berlin, trong lúc mà ngày lúc quốc hội như vậy, là ngày nhân quyền em không rõ, nhưng mà em có cơ hội được hát cái bài của Việt Khang, Một Ngày Việt Nam. Và trong đó em hát trong đó cái câu mà tự do không ai cho. Rồi trong đó tình cờ em không, đầu tiên em không thấy rõ là đang được ngồi đằng trước, anh cái mặt anh bị acid. Em thấy là đầu tiên em gặp ra thấy muốn khóc luôn. Hôm nay mới tìm hiểu lý do là anh bị tự do, bị quốc đội anh đi về và bị cộng sản nó lấy acid, nó ám sát. Rồi em hát cái bài đó và nó cảm động, mà em đến anh đó, em trong cái bài mà em đến anh được ôm anh một cái, mà một cái cảm động mà mình thấy một người hy sinh, anh rất là giỏi, anh là giỏi, mà anh cuối cùng anh quyết định đi đường đó, mà em làm cho mình quá cảm động. Cho nên cái từ lúc đó em mới bộ người ta sẵn sàng như vậy. Cho nên vì vậy mà mình mới có sức mạnh để mà giúp, để mà canh tân nước mình, để có một ngày nào tự do nhân quyền như bao nhiêu. Cái đó mà cái mà làm cho em đi sâu trong tim, mà em từ lúc đó em mới quý có cơ hội gặp anh đó. Không biết mấy bài hay lắm không? Anh biết cái bài Ta Phải Nhớ, mà em muốn là đâm hát em muốn khóc luôn. Cái mà em muốn chia sẻ là mấy anh người hy sinh trước mình, giữ mấy những người đó giữ lửa cho mình. Cho nên trở lại cái câu hỏi của cô đó, mình nói là tìm hiểu không quan trọng nhóm nào gì, quan trọng là một cùng hướng, mình muốn cho mọi Việt Nam một nước hạnh phúc, có tự do nhân quyền, thì cái nhóm nào cũng không vấn đề. Nếu mà vô được vào gia đình Việt Tân thì điểm rất là mừng. Thế hết.
0: Các bạn nào muốn thêm ý kiến trước thì chúng ta lắng nghe một bạn chia sẻ qua một cái âm thanh trong đây, cái file âm thanh. Dự Chân thì vâng, mời làm.
3: Dạ, kỷ niệm đối với Việt Tân á, thì em có nhiều kỷ niệm trong cái hoạt động và tham gia rất là nhiều hoạt động này. Dạ, thì cái kỷ niệm mà em nhớ nhất là năm 2 năm trước, là chúng em đi ra quân tế trước đại sứ quán của Việt Nam ở Canberra, thủ đô của Úc. Thì và tụi em biểu tình ở đấy, không ngờ trên các nền tảng xã hội lúc đấy thì cái việc tuyên vận ngày đấy đó được tới 4 triệu người để view vào, để theo dõi, đã đạt được cái thành tích tuyên vận. Mà đối với em, tức là em và mọi người, những người bạn của em, chúng tôi không có sợ gì hết, chúng tôi chỉ cứ đi như tiếng gọt trái tim vậy đó. Và đó là kỷ niệm rất là em nhớ nhất. Rồi sau đó thì em có nhiều cái cơ hội được chấp cánh để mà đi thêm nhiều những hoạt động. Và khi nhìn lại á, em thấy cái chặng đường của mình đi, thì em quyết định viết ra một cái cuốn sách. Và cuốn sách đã được nộp lưu trữ tại Viện Quốc gia Úc. Thì đó là một cái kỷ niệm mà có thể là cái mối duyên âm thầm của em với Việt Tân mình. Từ đấy mà em có những cái đề tài sách, và em viết thêm những cái đề tài mới về cuộc sống xã hội, kể cả những người Úc đây. Đó là kỷ niệm lớn nhất em.
0: Wow, không ngờ là trong các anh chị em của chúng ta ngồi ở đây có author có một tác giả của một quyển sách trong tương lai thế nào để chuyện thầy nói chuyện thêm với Toàn để tìm hiểu về quyển sách chắc là rất là hay và ý nghĩa như vậy. Riêng Diệu Trân thì đã có gì phải nói là hai cái kỳ tích là hai lần chất vấn cố thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phan Văn Khải về vấn đề tự do dân chủ của đất nước. Và một trong những cái buổi đó khi mà ông Khải đang đi vận động ngoại giao đó chờ chế độ, một lần thì ở Úc vào năm 1998-99 gì đó, và một lần ở Mỹ. Thì Diệu Trân rất tiếc là lúc đó chưa gặp được Toàn ở bên Úc, nhưng mà vào hôm nay cũng không có đủ thời giờ để chia sẻ những cái buổi sinh hoạt rất là có ấn tượng đó với cái chuyện mà chúng ta có thể đối chất với một người mà cầm dịch cái đảng Cộng sản và ở cái môi trường tự do hành hoại này, chúng ta đã chỉ mặt thẳng ông để nói là ông ơi, ông phải thay đổi, ông phải trả lại cái quyền sống, cái quyền tự quyết, cái quyền tự nhân quyền của người dân Việt Nam. Thì cái đó là một cái điều mà chúng ta cảm thấy rất là hạnh diện, và anh chị em Việt Tân cùng với lại các bạn trong cộng đồng đã làm được cái nỗ lực đó. Thì thưa quý vị, bây giờ thì Trân xin được giới thiệu tiếng nói lời tâm tình của Giáng Hương cũng từ Úc.
4: Xin chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Tôi xin giới thiệu, tôi là Giáng Hương. Tôi là một người hoạt động từ trong nước. Công việc chính của tôi là làm việc về lĩnh vực giáo dục. Chứng kiến những thực trạng bất công của xã hội, tôi đã bắt đầu lên tiếng vì tôi cho rằng đó là bổn phận, trách nhiệm và là lương tâm của mỗi người. Vào năm 2013, sau nhiều lần tìm hiểu, tôi cảm nhận rằng Việt Tân là một tổ chức đấu tranh có quy mô, có đường lối, chủ trương ôn hòa với mục tiêu cốt lõi là canh tân. Bắt đầu từ một buổi tôi được trò chuyện cùng với một đảng viên Việt Tân đã tham gia từ hồi còn rất trẻ, trong một lần tình cờ gặp gỡ. Buổi trò chuyện ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc về con người Việt Tân và tinh thần Việt Tân. Và đặc biệt, điều lưu động lại trong lòng tôi là sự nhân ái, nhân bản mà tôi cảm nhận được. Tôi vẫn thường hay chia sẻ với các anh chị em đấu tranh rằng, khi chúng ta dấn thân vào con đường đấu tranh, chúng ta có thể đánh đổi nhiều thứ, nhưng có một điều chúng ta có được mà không có bất cứ bạc tiền nào mua được, đó chính là tình cảm của những người cùng chí hướng dành cho nhau. Và khi tôi tham gia vào Việt Tân thì còn đặc biệt hơn. Chúng tôi đến với nhau vì cùng chung một lý tưởng. Chúng tôi có thể xuất phát từ nhiều nền tảng học thức khác nhau, nhiều quốc gia khác nhau, vùng miền khác nhau, tập quán văn hóa khác nhau, dẫn đến khác nhau cách nghĩ, cách hành xử. Nhưng chúng tôi vẫn luôn cảm nhận được sự tôn trọng, sự chấp nhận, sự yêu thương, sẻ chia với tinh thần rất nhân văn, nhân bản. Đó là một trong những nét rất tiêu biểu của văn hóa Việt Tân. Chính những điều này đã luôn cho tôi cảm giác ấm áp tình cảm của những người thân trong gia đình. Vì vậy mà tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, cho dù chỉ có một mình. Tham gia vào tổ chức, tôi hiểu được lịch sử hình thành cũng như những thăng trầm mà tổ chức đã vượt qua để có được ngày hôm nay. Không chỉ được dẫn dắt bởi lý tưởng cao cả, được lãnh đạo bởi những người có tâm có tài, mà còn sự đồng lòng của tất cả các đảng viên. Nếu có một lời muốn gửi tới thế hệ trẻ, tôi sẽ nhắn: chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, hãy sống có ý nghĩa. Nếu bạn còn chưa tìm thấy được ý nghĩa của cuộc đời, xin đừng ngần ngại, hãy thử tìm đến Việt Tân. Tìm đến Việt Tân chính là bạn đang tìm đến tự do. Tìm đến Việt Tân, bạn đang tìm về nguồn cội của một Việt Nam đích thực. Đến với Việt Tân, bạn sẽ tìm thấy niềm vui mỗi ngày, ý nghĩa mỗi ngày. Bởi trong mỗi trái tim của đảng viên Việt Tân là niềm hãnh diện làm người Việt Nam. Mỗi con người Việt Tân là một con người của tự do. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của người chiến hữu đã làm thay đổi cuộc đời của tôi trong lần trò chuyện năm ấy. Chúng ta khi đã chọn dấn thân theo con đường này là chúng ta đã lựa chọn sống một cuộc đời có ý nghĩa thay vì chỉ lo cho đời sống thường ngày của bản thân. Những cái đó mới cho chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc đầy tình người. và tôi luôn cảm thấy cuộc đời mình thật ý nghĩa khi là một thành viên của Đảng Việt Tân. Trong thời khắc nhắc lại mốc lịch sử đau thương, tôi xin thắp nén tâm hương để tri ân các chiến hữu tiên phong, những người đã nằm xuống vì tự do dân chủ cho quê hương Việt Nam. Người nằm xuống nhưng lý tưởng cao cả vẫn soi sáng để cho các thế hệ đảng viên Việt Tân, trong đó có tôi, được tiếp bước trên con đường hạnh phúc và đầy tình người này. Xin cảm ơn và kính chào quý khán thính giả.
0: Và tiếp theo là tâm tình của anh Nguyễn Ngọc Bảo từ Pháp.
5: Xin hân hạnh kính chào quý anh chị đang theo dõi diễn đàn hội luận ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Ngọc Bảo, hiện đang sống tại Pháp, là kỹ sư và làm việc về hệ thống an ninh thông tin về lĩnh vực quốc phòng. Tôi đã tham gia Việt Tân từ đầu thập niên 80, ngay sau khi biết có những người Việt Nam can đảm đã dám đứng lên, đi về nơi hiểm nguy tại núi rừng Đông Dương để khai mở con đường chấm dứt độc tài và canh tân cho cả dân tộc. Đó là các chiến hữu tiên phong của Đảng Việt Tân. Tuy ngày nay họ đã anh dũng hy sinh, nhưng đã thắp lên ngọn đuốc soi sáng và xây dựng nền tảng lâu dài cho các thế hệ mai hậu. Và theo tôi, muốn đấu tranh cho tự do dân chủ của dân tộc, phải xây dựng và thực hành ngay nền tảng này trong một phạm vi nhỏ bé hơn của một tổ chức đấu tranh, với sự tôn trọng các giá trị nhân bản, dân chủ của một đất nước Việt Nam tương lai. Và tôi đã tìm thấy những giá trị này trong các sinh hoạt nội bộ, huấn luyện và các hoạt động đa diện của Việt Tân trong ròng rã hơn 40 năm qua, dựa trên chính sự dấn thân, hy sinh, kiên trì cầu tiến và tự lực của các thế hệ Việt Tân khác nhau, để có thể chủ động hoàn toàn trong cuộc đấu tranh hiện nay, đấu tranh cho quyền lợi dân tộc và không lệ thuộc vào bất cứ thế lực bên ngoài nào. Tôi có rất nhiều may mắn là các hoài bão, các nỗ lực cá nhân của riêng tôi được chia sẻ và hỗ trợ trong gia đình nhỏ. Và kế tiếp, tôi rất vui mừng là khi biết là tổ chức Việt Tân vẫn tồn tại sau bao nhiêu năm thăng trầm, đánh phá để tiếp tục đóng góp hiệu quả vào mục tiêu chấm dứt độc tài và canh tân đất nước. Và sau cùng, điều tôi làm rất xúc động và tin tưởng mạnh mẽ hơn vào tương lai, tinh thần dân tộc khi biết rằng có rất nhiều thành phần trẻ lớn lên trong lòng chế độ Cộng sản Việt Nam, vẫn có lòng nhìn ra được nhu cầu tham gia, đóng góp để cho Việt Nam phát triển nhanh chóng và toàn diện trong một xã hội tiến bộ dân chủ, thái hòa tương lai. Đó chính là tinh thần dân tộc Việt Nam đã trỗi dậy ngay trong màn đêm u tối của dối trá và hận thù. Và chính tinh thần này sẽ giúp cho dân tộc chúng ta trường tồn và sẽ giúp Việt Nam phát triển và có chỗ đứng xứng đáng hơn tại Đông Á và trên toàn thế giới. Xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý anh chị.
0: Vâng, và tiếp theo thì Dễ Trân xin kính gửi đến quý vị hình ảnh một bà mẹ trẻ của Việt Tân bồng con nhỏ theo mình trong những cái buổi sinh hoạt cộng đồng qua lời nhạc, lời thơ và tiếng nhạc Người Giữ Lửa của bản thứ hai đó. Xin mời anh Hoàng.

0: Kính mời quý vị lắng nghe tâm tình của một chiến hữu quốc nội. Chiến hữu Việt Tân từ quốc nội, xin nhờ ban kỹ thuật.
1: Tôi xin giới thiệu tôi một đảng viên Việt Tân tại quốc nội. Tôi đã tham gia vào đảng Việt Tân trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Đó là hoàn cảnh mà xã hội Việt Nam của chúng ta đang lâm vào một cái tình trạng đạo đức xã hội xuống dốc trầm trọng, tham nhũng sẽ ra tràn lan dưới cái ách cai trị của độc tài cộng sản, và chuyện tham nhũng, những hành vi vô đạo đức thường xuyên xảy ra trong xã hội, mà mọi người trong xã hội này mặc nhiên xem nó là một hành vi bình thường. Trước những cái bức xúc đó, tôi đã tìm đến Đảng Việt Tân thông qua tất cả các cái phương tiện truyền thông đại chúng, cũng như là các bài báo trên mạng xã hội và các cái bài báo nước ngoài đã có giới thiệu về Đảng Việt Tân. Bản thân tôi cũng đã có tìm hiểu về những cái chủ trương và quan điểm của Việt Tân đối với cái quá trình cạnh tranh đất nước. Và tôi thấy rằng rõ ràng rằng quan điểm của Việt Tân, những cái chủ trương của Việt Tân thực sự rất là phù hợp với xã hội Việt Nam, nhằm làm cho đất nước chúng ta tốt đẹp hơn, đàng hoàng hơn, nhân văn hơn. Từ quyết định đó, tôi đã có tham gia vào Việt Tân. Việt Tân đã mang một cái tinh thần tương thân tương ái đối với tất cả các đảng viên Việt Tân đang hoạt động tại quốc nội. Những đảng viên Việt Tân quốc nội như chúng tôi đã được sự hỗ trợ rất là nhiều của các đảng viên Việt Tân ở hải ngoại. Đây là một cái tình cảm, sự keo sơn gắn bó, giúp đỡ và hỗ trợ những đảng viên Việt Tân chúng tôi trong quốc nội rất quý báu, rất có giá trị.

0: để giúp cho các anh viên quốc nội Việt Nam cảm thấy càng ngày càng gắn kết với nhau và phải quyết tâm làm sao đạt được tất cả các cái mục tiêu chủ trương do Đảng Việt Nam đã đề ra nhằm mục tiêu phát triển đất nước của chúng ta. Tôi mong muốn rằng Đảng Việt Nam và cùng các anh em chiến hữu sẽ kiên trì và tham gia vào các công cuộc xây dựng đất nước của chúng ta, và trước tiên bằng mọi cách xóa bỏ được độc tài cộng sản, xóa bỏ được rất là nhiều thứ sai trái của chính quyền cộng sản cũng như là các hành vi vô đạo đức, những hành vi tham nhũng, những hành vi có hại cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Ước mơ của tôi là một đảng viên trong quân đội, tôi mong muốn rằng Đảng Việt Nam chúng ta có thể mở rộng mạng lưới của các đảng viên Việt Nam quân đội càng ngày càng nhiều hơn, để cho chúng tôi có thêm lực lượng, có thêm sức mạnh để tiến tới việc xóa bỏ độc tài cộng sản càng sớm càng tốt, để rút ngắn thời gian cạnh tranh đất nước của chúng ta và mang lại ấm no, hạnh phúc, thịnh vượng cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Tôi xin hết. Cảm ơn.
1: Cảm ơn, ban kỹ thuật rất là nhiều. Trở lại với các bạn của chúng ta ở trong phòng hội thoại hôm nay thì Dĩ Trân muốn hỏi các bạn là nếu mà có những người e ngại chính trị hoặc là vì bất cứ lý do nào đó muốn tham gia Việt Tân nhưng mà còn e ngại, dù là rất quý Việt Tân và muốn đóng góp tấm lòng của mình cho đất nước, thì các bạn sẽ chia sẻ như thế nào để người đó hết còn e ngại? Câu hỏi dễ mà, phải không ạ?
2: Vâng. Dạ, nếu mà hay là chị cho tôi nhường, tôi nói trước thôi hoài, cho mình nhờ nhường anh chị trước đi.
1: Có ai tình nguyện trước thì cái gì không? Vâng, mời Toàn.
3: Dạ vâng, tôi nghĩ là cái tôi cũng thông cảm với sự e dè đó, bởi vì có phần nào là họ có phải là họ tin vào những cái lời đồn hay là những cái lời lẽ không hay từ phía bên kia về Việt Tân, hay là chính là thực tế về nỗi lo sợ sự an toàn của gia đình hoặc là những cách trả thù hèn mọn. Thì nếu như mà chúng ta có một cái tình yêu, con người chúng ta có tình yêu, chúng ta hãy biểu đạt nó đi. Thì bạn có thực sự có tình yêu nước không? Thì bạn có thể biểu đạt không một cách trực tiếp thì vẫn có một cách gián tiếp. Việt Tân là một nơi hoạt động mở, phong phú, và với nhiều hoạt động như thế, bạn chắc chắn sẽ có được những cái thích hợp với mình bằng cách đóng góp vào sức lực hoặc là một cách thiện nguyện nào đấy, một cách gián tiếp hoặc là một cách mà bạn không cần phải trực tiếp. Đó cũng là thể hiện một cách yêu nước. Cho nên tôi có thể khẳng định với tất cả mọi người, nhất là các bạn trẻ, rằng cái việc mà tôi nhận được nó nhiều hơn cái việc tôi đóng góp. Cho nên các bạn nếu có tình yêu nước thì hãy cứ thể hiện, không cần phải trực tiếp, gián tiếp cũng được. Và Việt Tân luôn mở. Được.
1: Mời Điệp.
4: Cảm ơn. Dạ, cái câu hỏi này mình cũng nhiều lúc tự đặt, và cũng câu hỏi đó là cái đáp lời rất là anh thì theo Vĩnh Điệp thì rất là đơn sơ, nhưng mà Điệp hiểu cái ý trạng của những người muốn người ta ông nói, nhưng mà cái cho nên vừa nãy anh Toàn nói mà khủng bố, như cầm cái mắt sắt với cái bút không, rồi cái mouse này nữa, cái tên này mà khủng bố chỗ nào cũng chưa hiểu mình. Cái đó là cái mà Việt Điệp cũng nói hoài đó. Cho nên nhưng mà cái nhóm của cái gia đình Việt Tân mình đó, quý là thân hữu, như anh Toàn nói không cần phải trực tiếp. Cái thân hữu là cái nền mà anh em Việt Tân chúng tôi rất là cần và rất là tri ân. Cái thân hữu, mấy cái đó là cái mà từ từ, nếu mà sau này, nếu mà sau cái thân hữu mà muốn đi một bước, đó là cái đó là cái như vấn điệp vậy. Nhưng mà mấy anh chị, nhất là vừa lấy nghe cái tâm cái của anh chị Hiếu ở quốc nội, tôi cũng mong một ngày nào mà được ôm những anh chị em ở quốc nội, tại vì người ta hy sinh, mình ở ngoài nước sống trong một cái rất là an ninh, từ mấy anh chị em Việt Nam mới như vậy. Nhưng mà cho nên tôi muốn nói là mấy người bên đây này không e ngại gì, cứ từ tìm hiểu, có một lòng, nếu có lòng yêu nước.

0: như như Bến Điệp vậy đó, thì mấy cái chuyện đặt câu hỏi nó không có đó. Tại vì nếu mà mình thấy cái bất nghĩa bất công đó thì mình không thể ngồi yên được đâu, cho nên có nhiều công việc lắm, không cần phải nhân toàn nói thực tế mà có nhiều đường để mà giúp mà an tân và giúp được quốc nội này.
1: Cái một cái điểm mà Thủy Chân nhận xét nữa ở trong cộng đồng người Việt chúng ta, nói rằng cộng đồng dân tộc mình đó, thường thường là rất là e ngại chính trị. Các anh chị có thấy cái điểm đó không? Và thật ra là mình đâu có đi làm chính trị, tức là đi ra tranh cử để có quyền có chức gì đâu. Mình đây là mình làm những cái hoạt động mà Thủy Chân nghĩ hoạt động từ thiện, giống như lúc nãy nói đó, đi theo Đức Chúa Đức Phật để gieo sắc tình thương, thì chúng ta nhận được nhiều hơn là cho. Chúng ta cứ nói là hy sinh, nhưng mà thật sự ra thì mình nhận được rất là nhiều những cái phần thưởng tinh thần mà không tiền bạc nào mua được. Lúc nãy như Giáo Hương cũng có chia sẻ cái điểm đó. Mời Lệ Quân.
2: Dạ, thưa cảm ơn chị Diệu Trân. Em cho em gom hai câu lại nói là một luôn. Hồi nãy có cái câu là có cái kỷ niệm gì đó mà với tổ chức mà em đã có đó, thì chị Diệu Trân cũng có nói rằng trong những cái buổi mà mình sinh hoạt, mình đi họp tập sinh hoạt đó, thì mình có những cái buổi đêm tâm tình cười đùa. Em cũng đồng ý với cái điều đó ha, mình gắn bó với nhau. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì em cũng còn thấy rằng những cái dịp đó là những cái dịp mà các anh em trẻ được những chiến hữu tiên phong, những chiến hữu đi trước truyền lửa lại, và em cũng được nhận được cái lời tâm tình của người người cha giữ lửa. Và nó trong trong cái bài hát đầu tiên đó thì nó em ghi nhớ mãi từ năm 2007, từ năm 2017 chứ, cho đến về sau này, thì với cái tinh thần mà giữ lửa như vậy đó, nó truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau đó, thì cái mà tâm tình mà em, cái kỷ niệm mà em có được đó là qua nhiều cái buổi đi biểu tình xa. Từ các chị em cũng biết rằng là từ địa phương của em mà đi biểu tình thì có khi là đi 5-6 tiếng, hoặc có khi là ngồi xe bus 10-12 tiếng liên tục như vậy, cho những cái buổi biểu tình chống Trung Quốc, chống Formosa. Thì những cái buổi biểu tình đó nó cho em nhiều cái kỷ niệm, và nó cũng cho em cái cảm xúc rằng mình giống như là một người truyền lửa, mình truyền lửa cho quốc nội, để mà cho họ thấy được rằng là họ có cái sự đồng cảm khi mà họ không có thể được lên tiếng nói cho những cái bất công. Thành ra đó là ngoài cái giữ lửa mình còn có cái truyền lửa nữa, thành ra đó hai cái đó là cái kỷ niệm mà em thích nhất với cái tổ chức này. Còn cái câu thứ nhì đó là với những cái người mà họ hỏi đó, thì em có gặp lại những người bạn cũ sau 40 năm học trung học đó, thì có một số bạn thì đang ở Mỹ, có một số bạn thì ở Việt Nam, thì cả hai đều hỏi em rằng tham gia những cái công việc này nó có cái lợi gì không, thì em trả lời ngay với họ. Và em nghĩ rằng trong tương lai mà các bạn khác có hỏi thì em sẽ trả lời như vậy đó, là em không có cái lợi lộc gì cho cá nhân hết, ngoại trừ là em cảm thấy rằng mình đã làm đúng với cái lương tâm, cái trách nhiệm của một người con dân Việt Nam. Và mà em có nói với các bạn rằng đó là cái công sức của em đóng góp đó, nó rất là nhỏ, nó rất là nhỏ, nhưng mà em nghĩ rằng đó là nếu mà mình không làm đó thì sẽ không có gì thay đổi hết, và một cái công sức rất nhỏ của từng người thì nó sẽ làm nên những cái thành tựu lớn hơn. Và vì vậy đó em cũng mong rằng đó các bạn, nếu mà nghe được cái video này đó, cái chương trình này đó, thì các bạn sẽ hiểu được là cái tấm lòng của em, và các bạn sẽ vượt qua được những cái trở ngại nào đó, và cứ nghĩ rằng có đóng góp còn hơn là không làm gì hết, và những cái đóng góp thật là nhỏ nó sẽ tạo nên những thành tựu. Cái thành tựu nó có thể không phải là diễn ra vào ngày mai, vào tuần sau, tháng sau, nhưng mà em tin tưởng rằng, em tin chắc rằng đó, em có cái niềm tin rằng nó sẽ có thay đổi.
1: Nhiều chân hỏi mà em chưa có trả lời đó, thì có những cái kỷ niệm gì trên đường Tân á, thì em còn nhớ là năm 2017 em qua Mỹ đi du lịch với hai đứa con.
3: Thì dì của em á có dẫn em đi tới tham dự cái buổi lễ anh hùng Đông Tiến. Thì dì có đưa cho em một cái tờ báo để đọc.
1: Coi cái âm thanh. Đơn vị cho em xin trong khi chờ đợi Hoàng Yến có được âm thanh trở lại đó, thì dì cho em chỉ tiếp nối cái ý của Lệ Quân đó, là chúng ta không nhận được lợi ích gì về vật chất.
3: Khi mà em đọc được cái tờ báo mà ghi về những anh hùng đã hy sinh khi mà ở Nam Lào, khi mà còn cách Việt Nam chừng 20 cây số, thì đọc xong cái đó em cảm thấy rất là cảm động. Tại vì những người đó là họ đã rời khỏi Việt Nam, họ đã bỏ, họ không có sống nổi với cái chế độ cộng sản, thì họ đã qua được cái đất nước tự do rồi, họ có thể sống yên ấm ở bên gia đình, có thể xây những ước mơ riêng, nhưng mà họ lại từ bỏ những cái ước mơ riêng của họ để mà dấn thân vào cái con đường đấu tranh để có thể trở về Trung Quốc. Thì đó là em thấy là những cái người đó là những vị tướng tá của Việt Nam Cộng Hòa, những nhà văn, những nhà giáo. Thì có nhiều người có con còn rất nhỏ, nhưng mà họ đã vì cái lý tưởng của họ, họ đã từ bỏ những cái ước mơ riêng của họ để mà đi dấn thân vào cái con đường đấu tranh. Thì khi mà họ đã ngã xuống thì em đọc được cái đó thì em rất là cảm động. Khi mà họ đi, họ từ giã gia đình, họ từ biệt vợ con, họ đi thì họ chỉ mang theo cái bức ảnh của gia đình, cái thánh giá và cái cuốn kinh thôi. Đó là cái hành trang mà họ đem theo. Thì qua cái tờ báo đó em đọc, em còn nhớ được cái giờ luôn. Em rất là cảm động là những cái người đi trước họ đã từ bỏ những cái ước mơ riêng để mà dấn thân vào cái con đường đấu tranh. Thì là họ là những cái người mà đã truyền lửa lại cho những thế hệ như tụi em. Thì đọc cái đó em rất là cảm động. Còn nói mà nếu mà các bạn Việt Nam mà hỏi họ quý Việt Tân, họ rất là muốn đóng góp nhưng mà họ còn e ngại, thì em cũng hiểu được rằng là nhiều người họ còn có gia đình, có thân nhân ở Việt Nam, cho nên họ cũng hơi ngại về những cái vấn đề đó. Nhưng mà em nghĩ là Việt Tân á, là họ rất là đa dạng, họ rất là cởi mở. Họ không có phải là về cái đường lối chính trị không, mà còn có về văn hóa, về giáo dục nữa. Họ có những cái đường lối riêng. Thì các anh chị em vào Việt Tân thì cũng có nhiều người cũng vẫn về Việt Nam được, chứ không có có sao hết. Cho nên em nghĩ là mỗi người góp một cái tiếng nói thì cái theo cái khả năng của mình. Ví dụ như có người thì góp công, người góp của, người góp ý kiến, hay là nhìn thấy những cái gì bất công họ lên tiếng chia sẻ, thì mỗi người góp một chút xíu công sức của mình thì đất nước Việt Nam sẽ mau được thay đổi hơn.
1: Cái ý kiến của Yến, Hoàng Yến với lại Lệ Quân đó, là chúng ta người góp công góp cửa, cho nên chúng ta không có được lợi gì về vật chất, nhưng mà tinh thần thì chúng ta được hưởng rất nhiều, tinh thần, tình cảm, và những con người chúng ta được cơ hội cải thiện. Và riêng dự chân muốn xin thêm một ý nhỏ thôi, đó là chúng ta tìm được những người bạn cùng lý tưởng, những con người tốt, dù không phải là hoàn hảo, nhưng mà từ đó thì chúng ta sẽ thấy là ngay cả trong nước hay là ở hải ngoại, chúng ta vượt qua được cái sự e ngại, lẻ loi hay là sự sợ hãi. Nếu ở trong nước thì đang bị đe dọa mà, bị áp chế, cho nên chúng ta sẽ gia tăng cái niềm tự tin đến với nhau. Khi đến với nhau thì gia tăng được niềm tự tin, lòng tin yêu, tính lạc quan, và mình cũng được cả cơ hội để tự cải thiện mình, canh cân mình, thì cuộc đời nó rất là ý nghĩa, thưa các bạn. Và đặc biệt Dự Chân xin được kính mời kết thúc chương trình bằng một cái bài thơ Tình Chiến Hữu. Và đây cũng là một cái viết son mà Dự Chân cảm nhận rất là sâu xa, sâu sắc ở trong Đảng Việt Tân. Và cũng trước khi kết thúc chương trình thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia, đã cho những cái buổi tâm tình rất là, phải nói là vui, là cảm động, và chúng ta tiếp tục chiên lửa giữ lửa cho nhau, phải không ạ? Xin mời quý vị thưởng thức bài thơ Tình Chiến Hữu.
4: Tình chiến hữu bao la mà gần gũi, trải muôn phương mà sâu thẳm đáy tim. Mình đã gặp nhau trong tha thiết đi tìm con đường mở tương lai cho dân tộc. Tình chiến hữu là rạng rỡ nụ cười khi gặp mặt, là luyến lưu bình dị lúc chia tay. Dù chưa từng gặp gỡ một ngày, cũng như đã quen nhau từ muôn kiếp. Một thi sĩ thân thương đã viết: gặp nhau từ phá núi khai sông, từ gọi nhau chim lạc chim hồng, từ nhộn răng ăn trời búi tóc, từ thuở sâm mình con giao long. Vận nước nổi trôi ta quyết nhập dòng, chia sẻ ngọt bùi cùng anh em tiến bước. Có lúc sóng người dồn dập tiến về phía trước, có lúc bóng người thưa thớt chỉ còn ta. Dẫu gian nguy sóng gió chẳng nề hà, tình chiến hữu Việt Tân là điểm tựa. 40 năm khối tình chan chứa đã trải dài ba thế hệ cháu cha ông, mẹ bà về sâu sánh bước cùng chồng. Tình chiến hữu trong ngoài khuôn cách trở, tóc dẫu bạc lòng vẫn luôn rực lửa, lửa hùng anh, lửa trí tuệ sáng ngời, chữ nhân chữ nhẫn muôn đời, hành trang tâm niệm lời thầy khắc ghi. Tình chiến hữu kết vì lý tưởng, quên thân mình vì nước hy sinh, trong vai gánh vác tận tình, không so đo việc vị hiểm hơn thua. Dẫu trời có lúc nắng mưa, ngọt bùi chia sẻ rau dưa tương cà, đau lòng khi bạn rời xa, bị giặc bắt giữ nhà tù biệt giam, hết lòng giải cứu minh oan, áp lực giải phóng phá tan gông xiềng, cứu mang hoạn nạn ưu phiền, thứ tha chân trước nỗi niềm cho nhau. Đời dù sóng gió bể sâu, tình chiến hữu mãi một màu xanh tươi.
1: Xin trân trọng kính chào quý vị và kính chúc quý vị một ngày thật vui. Chào các bạn và cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui nha.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà ống sụm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
1: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quaker và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yobhcareer.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Quang Nam xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 7 tháng 9 năm 2026. Và đây là buổi phát thanh lần thứ 5.596 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình phát thanh hôm nay được mở đầu với phần tin tức. Kế tiếp là chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế. Sau cùng là phần bình luận với Nguyên Khải. Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Steve Lewis, cư ngụ tại thành phố San Jose, tiểu bang California, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026, đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Văn Viễn, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức với Hoàng Ân và Bá Cơ.
0: Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị điều tra về tội nhận hối lộ. Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế và là Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, đã bị tạm đình chỉ công tác. Quyết định này diễn ra sau khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu thuộc Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét tư gia ông Trần Văn Thuấn về tội nhận hối lộ theo khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự vào ngày 2 tháng 9 năm 2026. Cơ quan điều tra cho biết ông Thuấn bị cáo buộc vì có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn. Ông Trần Văn Thuấn sinh năm 1970, là giáo sư tiến sĩ chuyên ngành ung thư, từng là giám đốc bệnh viện ca trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế vào năm 2020. Đây là vụ án liên quan đến Công ty Y tế Việt Mỹ. Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố vụ án để làm rõ các hành vi buôn lậu và vi phạm
2: quyền lầm than khốn cùng. Đôi khi và đôi khi ta muốn quên kẻ

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng
1: không liên minh với AFD.
2: Một phụ nữ Nepal được tìm thấy còn sống sau khi gia đình đã làm lễ tang tại làng Betrawati, Nepal. Bà Chandika Kumari Shrestha được cứu sống 10 ngày sau khi gia đình tưởng bà đã thiệt mạng và bắt đầu làm lễ tang. Lũ quét đã cuốn sập căn nhà 4 tầng của bà, bùn đất từ sườn núi vùi lấp toàn vùng rộng lớn. Đội cứu nạn đi quanh đống đổ nát, bất ngờ nghe tiếng cầu cứu yếu ớt của bà. Sau 45 phút đào bới, họ tìm thấy bà còn sống trong một khoảng không hẹp, còn đủ dưỡng khí giữa nước và bùn trước khi được chuyển đến bệnh viện quân đội. Viên cảnh sát Mahendra Dano cho biết gia đình bà đã bắt đầu thời kỳ để tang 11 ngày vì cho rằng bà đã chết. Betrawati là một trong những nơi bị thiệt hại nặng nhất. Khu chợ và phần lớn nhà cửa gần như bị chôn vùi dưới lớp bùn đặc quánh sau trận lũ dữ. Nhiều thi thể vẫn đang được tìm kiếm và thu hồi. Thảm họa bắt nguồn từ một vụ sạt lở băng hà tạo ra những trận lũ quét dữ dội trên diện rộng, làm hơn 1.300 người thiệt mạng, trong khi gần 5.000 người khác vẫn còn bị mất tích. Nhà chức trách đang tiếp tục tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới các lớp bùn sâu hoặc trong những đường hầm. Kể từ thứ Sáu, các toán cứu nạn đã giải cứu được 3 người khỏi các đường hầm, trong đó có một công dân Trung Hoa. Những trường hợp sống sót kỳ diệu như bà Shrestha là một tia sáng hiếm hoi, nó vẫn đem lại hy vọng giữa lúc công cuộc tìm kiếm ngày càng khó khăn.
1: Cơn lũ xóa một cửa ải từng nhộn nhịp khỏi bản đồ. Tại cửa ải Chi Jong ở Hoa Lộc, lực lượng cứu nạn tiếp tục đào bới tìm hàng trăm người mất tích sau khi một trận lở bùn khổng lồ, giống như sóng thần, cuốn phăng tuyến giao thương trọng yếu nối liền Trung Hoa với Nepal. Nhà chức trách cho biết đã tìm thêm 12 thi thể, nâng số người tử nạn được xác nhận phía Trung Hoa lên 43 người, trong khi 519 người vẫn mất tích, gồm 261 ngoại kiều thuộc 23 quốc gia. Các toán cứu nạn dùng xe đào, xẻng và máy dò xuyên đất để tìm kiếm dấu vết người còn sống và thu hồi thi thể các nạn nhân dưới lớp bùn dày. Tòa nhà quan thế Trung Hoa cao nằm từng trước kia nay hoàn toàn biến mất. Chỉ còn sót lại một phần tháp nước giữa vùng đất bùn đen xám hoang tàn. Tại nơi cổng biên giới trước đây, công nhân dựng một lá cờ Trung Hoa để đánh dấu vị trí cũ của cửa ải. Nhân viên pháp y thu thập dấu tay, ghi nhận các hình xăm trên thi thể và thu nhặt 993 vật dụng cá nhân để giúp nhận diện nạn nhân. Trong khi đó, nhiều thân nhân và các nhà ngoại giao than phiền Trung Hoa chưa cung cấp đầy đủ tin tức, đặc biệt về việc xét nghiệm DNA và sử dụng hình ảnh từ hệ thống nhận diện khuôn mặt. Hải Chi Jong từng là trung tâm giao thương quan trọng giữa Nepal và Tây Tạng, đồng thời là cửa ngõ của khách hành hương Ấn Độ đến núi Kailash linh thiêng. Thảm họa bắt nguồn từ vụ sụp đổ băng hà tại Nepal vào ngày 26 tháng 8, khiến hơn 1.300 người thiệt mạng và hơn 5.000 người mất tích ở cả hai phía biên giới

0: Thưa quý thính giả, trong chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế, mời quý thính giả nghe phần phỏng vấn luật sư Lưu Tường Quang về đề tài Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam nằm trong trường hợp nào có thể xung đột với luật chống tình báo và can thiệp nước ngoài của Australia và New Zealand. Quang Nam xin mời anh Hải Sơn.
1: Vâng, xin kính chào luật sư Lưu Tường Quang. Hải Sơn rất vui được trở lại với ông qua chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế trên Đài Đáp Lời Sông Núi tuần này. Trước hết, xin luật sư cho biết vì sao ông lại chọn đề tài Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam nằm trong trường hợp nào có thể xung đột với luật chống tình báo và can thiệp nước ngoài của Australia và New Zealand, thưa ông Quang.
2: Kính thưa tất cả quý khán giả của Đài Đáp Lời Sông Núi và thân chào anh Hải Sơn. Kính thưa tất cả quý vị, thì tôi đã chọn cái đề tài này là tại vì nếu mà có những người gốc Việt mà hồ hởi mà thi hành cái nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị thì có thể vô tình hoặc là cố ý, nhưng mà có thể vô tình là vi phạm vào những cái quy luật cấm liên hệ đến cái vấn đề tình báo, thu thập tình báo và can thiệp vào sinh hoạt chính trị tại nước Úc, tại Úc Đại Lợi và tỉnh Tây Lan. Đó là cái lý do mà tôi làm, nhưng mà tôi đề nghị là chúng ta nên bắt đầu một cuộc thảo luận hôm nay một cách tổng quát hơn và sẽ lại trở lại vấn đề này trong buổi sau của chương trình, thưa anh. Ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm, một viên đại tướng công an quyền lực, đã công du các nhà nước tại Australia và New Zealand từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 8 mà vừa qua, mà mục đích được cho là để nâng ban giao song phương với hai đối tác Nam Thái Bình Dương này lên tầng cao, nâng chiều sâu mới. Đây cũng là ngôn ngữ thông thường mỗi khi lãnh đạo Cộng hòa xã hội chủ Việt Nam công du ở các quốc gia. Cộng sản Việt Nam và Australia đã thiết lập quan hệ ở mức cao nhất hồi tháng 3 năm 2024, nhân chuyến công du của Thủ tướng Phạm Minh Chính lúc bấy giờ. Đối với New Zealand thì mức độ cao nhất này được thực hiện vào năm 2025, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tuy ban giao song phương đã khá lâu, nhưng quan hệ thương mại kinh tế giữa hai đối tác vẫn còn ở mức khiêm tốn với khoảng 20 tỷ Mỹ Kim giữa Australia và Việt Nam và khoảng 3 tỷ Mỹ Kim giữa Việt Nam và New Zealand. 20 tỷ Mỹ Kim thật ra cũng chỉ tròn trèm không cao hơn cái số lượng gọi là kiều hối mà cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã và đang cung cấp cho chế độ Cộng sản Việt Nam mỗi năm. Và trong nhiều trường hợp đã cứu vãn nền kinh tế và cứu đói cho toàn thể dân chúng Việt Nam, chẳng hạn như trong thời gian bao cấp kể từ sau năm 1975, thưa anh.
1: Thưa, nhìn chung thì Australia và New Zealand là nơi mà cộng đồng người Việt và gốc Việt đã lớn mạnh và rất thành công, nên trở thành mục tiêu quan trọng đối với Cộng sản Việt Nam, có phải không, thưa luật sư Quang?
2: Dạ, thưa anh, tôi cũng nghĩ với anh như vậy. Thưa Thái Sơn, một cách tổng quát, chế độ Cộng sản Hà Nội đã nhìn cộng đồng người Việt ở nước ngoài qua ba giai đoạn. Khởi đầu, họ miệt thị và phỉ báng tập thể người Việt, kể cả tại Australia và New Zealand, là tập thể gọi là trong dấu hoạch kép, cặn bã xã hội chạy theo trong dấu hoạch kép bò sữa, bơ sữa của đế quốc đang giải chết. Giai đoạn kế tiếp là khi tập thể người Việt này tạo được thế đứng kinh tế và uy tín chính trị tại các nước, tại các quốc gia định cư, thì Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành nghị quyết số 36 năm 2004, và như là một kế hoạch lũng đoạn kiểm soát sinh hoạt của tập thể được gọi là một danh xưng mới là khúc ruột ngàn dặm trong dấu ngoặc kép. Và sau cùng ở giai đoạn thứ ba gần đây là Bộ Chính trị công bố nghị quyết số 23, nghị quyết NQTVG ngày 2 tháng 8 năm 2026, vừa đúng lúc để ông Tô Lâm áp dụng trong sinh hoạt tại Australia và New Zealand.
1: Vâng, nếu được thì xin ông mô tả một vài công tác gọi là kiều vận mà ông Tô Lâm đã làm tại Úc Châu và trong Tây Lan đó, thưa luật sĩ Quang.
2: Thưa Hải Sơn, trước khi nói đến ông Tô Lâm thì chúng ta cần nhắc đến ông Nguyễn Phú Trọng, vì chính ông Nguyễn Phú Trọng là người đã đặt nặng công tác gọi là kiều vận trong dấu hoạt kép và thiết lập trụ sở trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng đầu tiên tại Paris, một hình mẫu mà ngày nay gần như gọi là nhà Việt Nam, Việt Nam House, mà Cộng sản Việt Nam nay đã bắt đầu thành lập ở nhiều nơi, kể cả tại Australia. Về mặt nổi, chuyến công du các quốc gia không tô lâm diễn tiến theo đúng nguyên tắc ngoại giao thông thường, được tiếp đón trọng thể bởi bà toàn quyền Liên bang Australia và bà toàn quyền New Zealand. Thảo luận, tuy nhiên thảo luận thực chất song phương thì là với Thủ tướng Úc và Thủ tướng Tony Lang. Tại Australia, ông Tô Lâm có một sinh hoạt, có phát biểu, có thể coi như là lần đầu tiên xảy ra do một tổ chức tương đối mới gọi là Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia, The Vietnamese Australian Scholars and Experts Association, gọi tắt là VASIA. Tổ chức này được khai sinh theo tiêu chí của Nghị quyết 23 và ra mắt tại Melbourne và hoạt động nổi tại Sydney trong việc tổ chức hội thảo ngày 10 tháng 8 cùng với The University of Technology Sydney, gọi tắt là UTS, trong thời gian thăm viếng của ông Tô Lâm. Theo nguồn tin của chính thức từ giới truyền thông nhà nước, thì ông Tô Lâm cũng có sinh hoạt với đại diện Việt Kiều tại New Zealand, nhưng không quy mô tương tự như tại Australia. Ông Tô Lâm cũng đánh giá cao việc Quốc hội New Zealand đã có một dân biểu gốc Việt, một điểm mà ông Tô Lâm không nhắc khi ông có mặt tại Úc. Trong tiến trình hội nhập chính trị, tập thể người Úc gốc Việt đã tiến xa hơn và đã từ lâu rồi. Thượng viện tiểu bang Victoria là một tiểu bang quan trọng của nước Úc, đã từng có 3 nghị sĩ gốc Việt. Thượng viện tiểu bang Nam Úc và Tây Úc mỗi nơi đã có nghị sĩ gốc Việt. Tại Quốc hội tiểu bang New South Wales có một dân biểu gốc Việt ở Hạ viện, và ở cấp Quốc hội liên bang tại Canberra, một nữ dân biểu gốc Việt tại Hạ viện đã làm nên lịch sử từ năm 2022 cho đến nay. Tất cả dân biểu và nghị sĩ gốc Việt này đều xuất thân từ gia đình thuyền nhân tị nạn cộng sản định cư tại Australia, và có lẽ đó là lý do mà ông không muốn nhắc tới. Ông Tô Lâm cũng như các nhân vật lãnh đạo khác đến từ Cộng sản Việt Nam với thường là một việc tự hại, là đề nghị chính phủ Úc và Tân Tây Lan tạo điều kiện sinh sống cho người Úc gốc Việt, cho người Tân Tây Lan gốc Việt.
1: Quả thật họ đã làm một công việc thừa thải, vì đại đa số người gốc Việt đều là công dân tại các quốc gia định cư. Chúng ta được hưởng đầy đủ những quyền lợi và nghĩa vụ của công dân như tất cả các công dân bản xứ khác. Có đúng như vậy không, thưa luật sư Quan?
2: Đúng như vậy, thưa anh Hải Sơn. Và bây giờ thì tôi xin trở lại với chủ đề hôm nay. Và đây là vài nét chính của Nghị quyết 23 NQ trên TVG. Ngày 2 tháng 8 năm 2026, tôi xin trích dẫn từ Cổng Thông tin Chính phủ, tức là một cái cơ quan chính thức của nhà nước Việt Nam, với lời giới thiệu: khẳng định kiều bào là bộ phận đặc biệt trong khối đại đoàn kết dân tộc. Nguyên văn chuyển dịch: tư duy từ chăm lo vận động sang đồng hành kiến tạo, nhằm thu hút nguồn lực trí tuệ của hơn 6,5 triệu người Việt toàn cầu. Đây là tôi trích dẫn nguyên văn. Ba mục tiêu chính là: số 1, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài sau 20 năm vận hành của Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị. Và số 2, là người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Và đặc biệt là thứ ba là phát huy vai trò, và đặc biệt là điểm thứ ba, phát huy vai trò trong dung hòa kép đại sứ văn hóa đất nước và con người Việt Nam. Tiêu đề này bản văn còn quản diễn, tôi xin trích dẫn: khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, khát vọng cống hiến và tinh thần tự hào dân tộc, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với thế giới và nguồn lực quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần lan tỏa kết nối giá trị sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
1: Chuyển dịch thực tế, điều này có thể hiểu là một chuyên gia gốc Việt sinh hoạt chuyên môn trong các lĩnh vực an ninh quốc phòng, kinh tế, thương mại, rồi qua các công trình sáng chế phát minh mà theo nghị quyết 23 thu thập chuyển giao thì hậu quả sẽ như thế nào thưa ông Quang?
2: Dạ, thưa anh ấy, anh đặt tay đúng mặt. Vì đây là động tác có thể diễn dịch nhiều cách khác nhau và Australia cũng như New Zealand đã có quy định luật pháp chống lại sự thu thập bất hợp pháp tin tức, tình báo có hành vi can thiệp vào sinh hoạt chính trị nội bộ của Úc và New Zealand.
1: Ông có thể nêu các đạo luật cụ thể không thưa ông Quang?
2: À, tất nhiên là tôi có thể, tại vì những đạo luật này đã được Quốc hội thảo luận và ban hành trong vòng 10 năm vừa qua và được áp dụng đối với vài trường hợp. Hiện nay thì những trường hợp này đều có liên quan đến vấn đề đánh cắp tin tức tình báo và can thiệp nội bộ từ phía Trung Quốc. Tại Australia, đó là các đạo luật gọi là Criminal Code Act 1995. Của Commonwealth, National Security Legislation Amendment, Espionage and Foreign Interference Act 2018 và Foreign Influence Transparency Scheme Act năm 2018. Đây là bản đạo luật của Liên bang Úc Châu. Tại New Zealand, đó là đạo luật gọi là Crime Countering Foreign Interference Amendment Act 2025. Rất tiếc là vì lý do thời hạn khắp thành chúng ta không có nhiều, nên tôi không thể đi vào chi tiết các đạo luật này. Xin hẹn lại tất cả quý vị khán giả vào một dịp khác.
1: Vâng, cảm ơn luật sư Lưu Tường Quang đã dành thời gian cho một phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này. Chúc bình an, hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào luật sư ạ.
2: Cảm ơn anh Hải Sơn, cầu chúc sức khỏe đến tất cả quý khán thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi ạ.
0: Thưa quý thính giả, tham nhũng dưới chế độ Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ là chuyện của riêng một cá nhân sa ngã, mà là sản phẩm tất yếu của một cơ cấu quyền lực không bị kiểm soát, nơi một đảng duy nhất vừa cầm cân nảy mực vừa tự thanh tra chính mình. Vụ một thứ trưởng bị khởi tố, bắt giam và khai trừ đảng tịch vì trục lợi trên những tấm giấy phép hành chánh là một thí dụ điển hình cho căn bệnh ấy. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Đoàn Khôi, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề Sầu Riêng Đắng và Giấy Phép Con, sẽ do Nguyên Khải trình bày sau đây.
3: Ngày 4 tháng 9 năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Cộng sản Việt Nam chính thức ra quyết định ngưng chức ông Hoàng Trung, thứ trưởng của bộ này, xem như đã đóng hồ sơ một vụ án đã từng gây rúng động ngành nông nghiệp Việt Nam từ cuối tháng 7. Trước đó, hôm 28 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoàng Trung cùng 3 viên chức khác với các tội danh nhận hối lộ và giả mạo trong công tác liên quan đến hoạt động xuất cảng sầu riêng sang Trung Cộng. Chỉ ít ngày sau, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cũng ra quyết định khai trừ đảng tịch của ông. Một thứ trưởng, đương kim viên chức cao cấp trong bộ máy quản trị nông nghiệp quốc gia, rơi rụng chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Đó không phải là chuyện nhỏ. Trái sầu riêng, mặt hàng xuất cảng chủ lực đem về hàng tỷ Mỹ Kim mỗi năm cho Việt Nam, bỗng trở thành tấm gương phản chiếu rõ nét nhất bộ mặt tham nhũng có hệ thống của chế độ Cộng sản Việt Nam. Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, đường dây tham nhũng này vận hành qua nhiều tầng nấc tinh vi. Trước hết là việc bày vẽ ra những thứ giấy phép con, các loại giấy tờ, chứng chỉ không do luật định nhưng lại trở thành cửa ải bắt buộc mà doanh nghiệp và nông dân phải chạy qua mới được xuất cảng. Kể đến là việc cấp giấy kiểm định phẩm chất giả, nghĩa là ký xác nhận sầu riêng đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm dù chưa hề qua kiểm tra thực sự, biến thủ tục kiểm định này thành một món hàng mua bán. Sau cùng, và có lẽ trắng trợn nhất, là việc mua bán mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói. Những con số tưởng chừng khô khan trên giấy tờ, nhưng lại là tấm giấy thông hành quyết định một lô hàng sầu riêng có được xuất khẩu sang Trung Cộng hay không. Nhà chức trách Cộng sản Việt Nam xác nhận đã khởi tố gần 20 cá nhân trong vụ án này. Đây không phải là sai phạm của một cá nhân, mà là một đường dây lợi ích nhóm có tổ chức, ăn chia bài bản từ trên xuống dưới, và hậu quả của đường dây này không chỉ nằm trên giấy tờ điều tra. Hàng chục ngàn nông dân sầu riêng tại các tỉnh Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long, những người đổ mồ hôi trên từng gốc cây phải gánh chịu thiệt hại trực tiếp khi mã số vùng trồng của họ bị thu hồi, khi thương hiệu sầu riêng Việt Nam bị Trung Cộng siết chặt kiểm soát vì nghi ngờ phẩm chất. Ngân sách quốc gia thất thu những khoản tiền được diễn tả là đặc biệt lớn. Uy tín nông sản Việt Nam trên trường quốc tế vốn đã khó gây dựng, nay bị sức mẻ nghiêm trọng chỉ vì lòng tham của một nhóm nhỏ viên chức nắm quyền cấp phép. Đây chính là cái giá mà toàn thể xã hội phải trả thay cho một hệ thống mà quyền lực không hề bị kiểm soát bởi bất cứ định chế độc lập nào. Điều đáng nói là vụ Hoàng Trung không phải là hiện tượng cá biệt. Từ các vụ chuyến bay giải cứu, kích xét nghiệm Việt Á, cho đến hàng loạt viên chức cấp bộ, cấp tỉnh xa lưới trong những năm gần đây, mô thức lặp lại gần như nguyên vẹn. Một nhóm nhỏ nắm giữ quyền cấp phép, quyền phê duyệt, biến quyền lực công thành công cụ trục lợi riêng. Rồi sau đó, nội vụ chỉ bị phanh phui khi mâu thuẫn nội bộ hoặc áp lực dư luận buộc đảng phải ra tay. Chiến dịch đốt lò vẫn được tuyên truyền như bằng chứng cho quyết tâm làm trong sạch bộ máy, nhưng nhìn kỹ, đó chỉ là công cụ thanh trừng nội bộ và trấn an dư luận, chứ không hề đụng đến gốc rễ của vấn đề. Bắt một thứ trưởng, khai trừ dăm bảy đảng viên, không hề thay đổi cái cơ chế đã sản sinh ra họ. Ngày mai, một thứ trưởng khác, một cục trưởng khác, hoàn toàn có thể lập lại kịch bản y hệt, bởi vì mảnh đất dung dưỡng tham nhũng, tức là quyền lực tuyệt đối, không bị giám sát, vẫn còn nguyên đó. Câu hỏi cần đặt ra không phải là tại sao ông Hoàng Trung tham nhũng, mà là tại sao cơ chế lại tạo điều kiện dễ dàng đến thế cho một thứ trưởng tự tay bày vẽ giấy phép con, tự tay ký giấy kiểm nghiệm giả mạo, tự tay quyết định số phận hàng vạn nông dân. Câu trả lời nằm ngay trong bản chất của thể chế. Tham nhũng không phải là hiện tượng ngẫu nhiên hay lỗi cá nhân, mà chính là con đẻ tất yếu của chế độ độc tôn quyền lực. Điều 4 Hiến pháp Cộng sản Việt Nam vốn hiến định vai trò lãnh đạo tuyệt đối và duy nhất của Đảng Cộng sản đối với nhà nước và xã hội, đã xóa bỏ mọi cơ chế phân quyền giám sát và đối trọng, vốn là nền tảng để ngăn ngừa lạm quyền trong bất cứ quốc gia dân chủ nào. Khi một đảng vừa làm luật, vừa thi hành luật, vừa xét xử, vừa tự thanh tra chính mình, thì tham nhũng không còn là ngoại lệ mà trở thành quy luật vận hành tất yếu của bộ máy. Vụ án sầu riêng của ông Hoàng Trung cũng như hàng loạt các đại án khác đã và đang diễn ra chỉ là những biểu hiện cụ thể của căn bệnh có nguồn gốc từ chính điều 4 Hiến pháp. Chừng nào chế độ độc tôn đảng trị còn tồn tại, chừng đó tham nhũng vẫn còn đất sống. Bất kể bao nhiêu chiến dịch đốt lò được phát động, bất kể bao nhiêu quan chức bị bắt giam.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Tuyển, sinh năm 1971, bị bắt ngày 13 tháng Giêng năm 2019 với bản án 13 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
0: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
0: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về một phi thuyền của Liên Xô cũ, mất tích 50 năm, sắp rơi xuống trái đất. Phi thuyền thăm dò Kim Tinh được Liên Xô phóng vào năm 1972, có thể rơi xuống trái đất trong năm nay, sau gần nửa thế kỷ mắc kẹt ở đâu đó trên quỹ đạo trái đất.
1: Nhiều chuyên gia đã dự đoán phi thuyền Cosmos 482, một nhiệm vụ thăm dò Kim Tinh thất bại của Liên Xô, sẽ rơi xuống trái đất trong năm 2019. Thomas Norman, nhà theo dõi vệ tinh dầu kinh nghiệm ở Texas của Hoa Kỳ, người từng nổi tiếng với việc dự đoán chính xác trạm vũ trụ Thiên Cung 1 của Trung Quốc sẽ rơi xuống trái đất gần 2 năm trước, nhận định rằng có người đang mất kiểm soát trạm này sau vài năm nó ở chế độ ngủ. Theo ông Norman, phần còn lại của Cosmos 482 đang quay với tốc độ vô cùng nhanh, chỉ mất 112 phút cho mỗi vòng quay quanh trái đất. Khác với trạm vũ trụ của Trung Quốc, phi thuyền của Liên Xô có thể vượt qua sức thiêu đốt của bầu khí quyển trái đất và thực sự rơi trở lại mặt đất.
0: Cosmos 482 là phi thuyền thăm dò Kim Tinh được Liên Xô phóng vào tháng 3 năm 1972, nhưng nó đã gặp rắc rối với động cơ và bị mắc kẹt trong khí quyển trái đất. Lúc sự việc này xảy ra, phi thuyền đã vỡ thành nhiều mảnh. Có 4 mảnh đã sớm rơi xuống một cánh đồng ở New Zealand, mang hình dạng những quả bóng hợp kim Titan nặng 13.6 kg, xuyên thủng một số cây cối. Liên Xô đã mất liên lạc với phi thuyền, và suốt chừng ấy thời gian, phần lớn con tàu hỏng vẫn trôi dạt đâu đó trên quỹ đạo trái đất.
1: Nhiều người đang chờ đợi Cosmos 482 trở về. Các nhà khoa học rất muốn biết, sau gần 50 năm bay trên quỹ đạo, mảnh vỡ con tàu ở trong tình trạng ra sao. Nhà thiên văn kỳ cựu Ralph Vanderburg đã theo dõi phần còn lại của Cosmos 482 trong 8 năm và sử dụng các kỹ thuật quan sát khác nhau và có thể đưa ra một bản cập nhật về tình trạng của phi thuyền Cosmos 482. Ông cho rằng phi thuyền Cosmos 482 được thiết kế để đi qua lớp khí quyển của Kim Tinh. Điều đó cũng có nghĩa là nó sẽ sống sót dễ dàng với bầu khí quyển của trái đất. Ông nói, khả năng Cosmos 482 gặp biến cố hạ cánh tại một thành phố đông dân và gây ra sự hỗn loạn lan rộng là rất mong manh.
0: Jonathan McDowell thuộc Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard Smithsonian lại cho rằng Cosmos 482 có thể sẽ rơi vào cuối năm 2020. Mỗi lần nó đi vòng quanh trái đất, nó sẽ mất một ít tốc độ và không tăng lên vào những lần sau. Với mỗi vòng quay quỹ đạo, lực cản từ bầu khí quyển của trái đất sẽ làm giảm một chút tốc độ của phi thuyền thăm dò. Và cuối cùng, con tàu sẽ bay thấp dần và rơi xuống trái đất.
1: Trong khi đó, nhà thiên văn người Nga Pavel Shupin thì cho rằng Cosmos 482 có thể sống trên quỹ đạo vài năm nữa. Shupin trả lời NBC News qua một email: tôi đã thực hiện một đánh giá vào năm ngoái và nhận ra rằng nó có thể bay khá lâu nữa. Ông ước tính Cosmos 482 sẽ rơi xuống vào năm 2026.
0: Hiện nay, mảnh vỡ của phi thuyền Cosmos 482 đang ở trên quỹ đạo, có điểm gần trái đất nhất là 200 cây số và xa nhất là 2.735 cây số. Nó di chuyển với vận tốc khoảng 11.000 cây số một giờ.

0: thưa quý vị, một nhà thám hiểm Hoa Kỳ lặn xuống rãnh đại dương sâu nhất thế giới. Nhà thám hiểm này thực hiện thành công chuyến lặn sâu nhất bằng tàu ngầm xuống đáy rãnh đại dương Mariana và phát hiện túi ni lông cùng với vỏ kẹo.
1: Victor Vescovo đã vượt qua hành trình 10.927 mét xuống tận đáy vực thẳm Challenger, điểm cực nam của rãnh Mariana ở Thái Bình Dương hôm 1 tháng 5. Đây là một phần trong kế hoạch thám hiểm mọi nơi sâu nhất ở năm đại dương trên thế giới của Victor. Thực hiện nhiều chuyến lặn gần 11 cây số xuống đáy biển, một trong số đó kéo dài 4 tiếng đồng hồ, Victor đã lập kỷ lục lặn solo lâu nhất. Kỷ lục trước đó thuộc về đạo diễn của phim Titanic là James Cameron vào năm 2012.
0: Ngoài việc quan sát 4 loài mới có thể tiết lộ nguồn gốc của sự sống trên trái đất, Victor còn trông thấy một chiếc túi ni lông và vỏ kẹo. Chi tiết về hành trình được công bố lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 5, được thu hình do Discovery trong loạt Five Deep Expedition. Mục tiêu của chuyến thám hiểm này là tiến hành lập bản đồ sóng âm chi tiết tại 5 điểm sâu nhất ở các đại dương, bao gồm rãnh Mariana ở Thái Bình Dương, rãnh Puerto Rico ở Đại Tây Dương, rãnh South Sandwich ở Nam Đại Tây Dương, rãnh Java ở Ấn Độ Dương và vực thẳm Mowgli ở Bắc Cực. Theo dự định, quá trình thám hiểm sẽ hoàn thành vào tháng 8 năm 2019.
1: Những phát hiện ở vực thẳm Challenger bao gồm những rìa đá có thể là trầm tích hóa học, những con giáp sát chân khớp siêu lớn và hải sâm ở đáy biển. Các nhà khoa học sẽ kiểm tra các sinh vật tìm thấy để xác định tỷ lệ rác thải nhựa trong cơ thể của chúng.

0: Và thưa quý vị, đề tài khoa học sau đây nói về 7 bí mật của nhà hàng buffet mà chỉ người trong ngành mới biết. Trong khi thực khách thì no nê với các món ăn phong phú của tiệc buffet tự chọn, thì cùng lúc đó nhà hàng cũng ăn lời khá đậm. Chúng ta tìm hiểu các nguyên nhân sau đây.
1: Vào dịp cuối tuần hay là nghỉ lễ, nhiều người lại cùng với bạn bè, gia đình rủ nhau đến dự tiệc buffet. Nguyên nhân là do mọi người ai cũng được chủ động chọn món cho mình, ăn thỏa thích với thực đơn đa dạng mà giá thành lại hợp với túi tiền. Nhưng có khi nào bạn thắc mắc là nhà hàng kiếm lời như thế nào từ tiệc buffet hay không? Thực ra thì họ có nhiều tuyệt chiêu khiến cho bạn phải bất ngờ đây.
0: Điều thứ nhất, tiệc buffet thu hút nhiều lượt khách hơn. Bình thường thì nhà hàng phải chờ khách chọn món rồi mới nấu nướng, cho nên tốn nhiều thời giờ. Nhưng với tiệc buffet tự phục vụ, thực khách sẽ mau chóng hoàn thành bữa ăn của mình. Vì vậy, lượt đi vào và đi ra sẽ nhanh hơn. Chúng ta thử làm một bài toán nhỏ. Giả sử nhà hàng có 100 chỗ, mà hôm ấy lượt khách tiềm năng lên đến 1.000 người. Nếu phục vụ theo cách truyền thống, nhà hàng phải phủ kín toàn bộ bàn ghế những 10 lần khác nhau. Chuyện đó là bất khả thi trong một buổi ăn trưa hay ăn tối. Chỉ có tiệc buffet thì mới giúp tối ưu hóa số lượng khách mà nhà hàng có thể phục vụ.
1: Thứ hai là tiệc buffet không cần phải có đông nhân viên. Ba chi phí quan trọng nhất khi mở nhà hàng đó là thuê địa điểm, thức ăn và trả công cho nhân viên. Riêng với tiệc buffet, nhà hàng không cần sử dụng nhiều nhân lực, giúp tiết kiệm khoản chi phí đáng kể. Điều này cũng dễ hiểu. Bình thường thì nhà hàng phải có đông nhân viên để ghi món, bảo vệ nhà bếp, rồi lại mang món ra từng bàn, vân vân. Nhưng tiệc buffet thì chỉ cần vài nhân viên để phục vụ hay là hướng dẫn khách là đủ. Còn ở bên trong, đầu bếp cũng không phải nấu nướng từng món lẻ tẻ gây tốn nhiều thời gian, nhiên liệu. Thay vào đó, họ chỉ nấu vài món nhất định để bày lên tiệc buffet và bổ sung chúng nếu cần. Nói tóm lại, bằng cách đãi tiệc buffet, nhà hàng sẽ có thể dùng ít nhân viên hơn để phục vụ số lượng khách đông hơn.
0: Thứ ba là luôn có các món rẻ bèo bên cạnh những món đắt tiền. Các nhà hàng thường tung ra các quảng cáo rất hấp dẫn về tiệc buffet như bạn sẽ được ăn món ngon thỏa thích mà chẳng cần phải nhìn giá cả. Điều đó không sai. Nhưng bên được lợi nhất không phải là thực khách mà là nhà hàng. Tiệc buffet có vài món đắt tiền như tôm, cua, cá, v.v. Nhưng cũng ê hề những món rẻ bèo như bánh mì, súp, xà lách rau trộn, món tráng miệng, v.v. Các nhà hàng luôn tính toán cân bằng số lượng giữa món đắt và món rẻ nhằm thu về lợi nhuận cao nhất có thể. Ngoài ra họ thường bố trí rất khéo léo, ví dụ như là đặt hải sản, những món thịt bò, mắc tiền, v.v. vào dãy bàn phía trong, mà trước khi tới đó thì bạn đã nhâm nhi được kha khá các món ăn khác rồi. Một khảo sát của Đại học Cornell, Hoa Kỳ cho thấy 75% thực khách buffet luôn chọn được món ăn ngay từ dãy bàn đầu tiên, và chỉ với 3 món đầu đã chiếm đến 66% những gì họ ăn vào tiệc hôm ấy.
1: Thứ tư là nhà hàng có thể sáng tạo với nguyên liệu dôi thừa ra từ tổ hôm trước. Thật là không đúng nếu nói tiệc buffet sử dụng nguyên liệu kém an toàn, nhưng thực tế là chúng cũng chẳng có tươi ngon gì mấy. Nhiều nhân viên nhà hàng ở New York tiết lộ rằng buffet ở cuối tuần thường thường tận dụng những nguyên liệu từ tối hôm thứ Sáu. Ví dụ, một chút thịt sườn còn dư có thể đem ra băm nhỏ và nấu súp, hoặc là làm nhân để kẹp vào bánh mì sandwich chẳng hạn. Chế biến làm sao là tùy thuộc vào trình độ sáng tạo của đầu bếp, miễn tận dụng được càng nhiều nguyên liệu càng tốt.
0: Thứ năm, ngay cả buffet gọi là cao cấp vẫn sinh lời tốt. Buffet không nhất thiết là phải có giá rẻ. Tại một khách sạn cao cấp ở San Diego, tiểu bang California, thực khách dùng bữa ăn trên tầng thượng, không gian thoáng đãng với nhiều quầy thức ăn để lựa chọn. Họ còn được tự pha chế món cocktail theo ý mình. Giá trung bình vào trưa chủ nhật là 98 Mỹ Kim, vào ngày lễ là 140 Mỹ Kim. Với giá cao thì thực khách được ăn uống những nguyên liệu tươi ngon, trải nghiệm cũng được phong phú hơn. Thế nhưng nguyên tắc sinh lời căn bản của tiệc buffet thì vẫn vậy. Ví dụ như món tôm hạng trung sẽ được cắt nhỏ và trang trí với nhiều loại rau củ nhưng thật tinh tế và đẹp mắt, sau đó nghĩ ra thêm một cái tên độc đáo là đủ để làm hài lòng thực khách. Ngoài ra, vì là tiệc đắt tiền nên hầu như thực khách chẳng khi nào lấy thức ăn thừa mứa hay pha chế cocktail lộn tùng phèo để tự chuốc say mình. Vậy là vào cuối ngày, các chủ nhà hàng lại tự mỉm cười với mình, bởi vì tiệc buffet đúng là một hình thức sinh lời quá nhiều.
1: Thứ sáu, món ngon thường thường được đặt ở nơi khuất tầm nhìn. Những món ăn có chi phí thấp thường được ưu tiên ở gần bàn ăn của khách hơn. Họ thường sắp xếp rất khéo léo, ví dụ đặt hải sản, thịt bò cao cấp v.v. ở dãy bàn phía trong, nơi khuất tầm nhìn của khách. Khi mà khách đã ăn được kha khá các món rẻ tiền rồi, thì mới đi tới dãy đồ ăn đắt tiền. Khi này thì dạ dày cũng khó mà có nhiều chỗ để chứa nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc khách hàng thực sự không ăn hết số tiền mà họ đã bỏ ra.
0: Và thứ bảy, thủ thuật tâm lý. Nhà hàng buffet thường sử dụng chiêu thức tâm lý để hạn chế khách ăn món đắt tiền. Họ sắp xếp bàn ghế hoặc vị trí ngồi không được thoải mái. Thức ăn có món không được ngon, tươi, khiến khách bỏ về sớm. Ngoài ra họ còn cung cấp các chén đĩa cỡ nhỏ và cạn để khách không lấy được nhiều thức ăn mà lại ngại đi nhiều cho nên sẽ ăn ít đi. Đồng thời nhân viên luôn trì hoãn việc thu dọn bát đĩa để khách có cảm giác là no bụng mà đói con mắt và lấy thêm thức ăn nhưng không dùng hết.

0: À, trở lại với những sáng chế thưa quý vị. Một chiếc chăn giải tỏa stress. Sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi, điều mà người dân làm việc văn phòng mong muốn có lẽ chỉ đơn giản là được tận hưởng một giấc ngủ ngon lành.
1: Với vô vàn các chất liệu, kiểu dáng và kích thước, chúng ta cũng không ít lần đau đầu mỗi lần chọn mua một chiếc chăn cho phù hợp. Sự thật là không phải chiếc chăn nào cũng có thể đem lại cho bạn một giấc ngủ thoải mái và thư thái. Từ những thực tế đó, nhà sản xuất Kickstarter của Hoa Kỳ đã tung ra một sản phẩm chăn đặc biệt. Sản phẩm này đã nhanh chóng đem lại cho những người sáng chế hơn 1.6 triệu Mỹ Kim và lấy được lòng tin của dân tiêu dùng, đặc biệt là dân dân phòng.
0: Đây chính là một loại chăn có trọng lượng tương đương với 10% cơ thể con người. Vỏ của chăn được làm từ vải lụa sang trọng, rất mềm và có thể tháo rời dễ dàng khi cần đem đi giặt. Vỏ bên trong được làm từ 100% cotton, tức là bông. Sở dĩ chiếc chăn nặng như vậy là do các túi nhựa viên được nhồi nhét vào bên trong thay vì chủ yếu là nhồi bông. Dựa trên những thiết kế từ các kết cấu của máy bay trọng lực, nhà sản xuất đã sử dụng mô hình lưới để phân bố đồng đều các viên nhựa trên cơ thể của người sử dụng. Hơn nữa, những viên nhựa còn có thể giúp chúng ta, tức là người dùng, được giải tỏa căng thẳng và lo âu trên các huyệt mà chúng đè nén lên. Sức nặng của chiếc chăn sẽ làm tăng mức serotonin, melatonin và giảm cortisol gây mệt mỏi trong cơ thể, giúp cải thiện tâm trạng và đưa người dùng vào một giấc ngủ ngon. Vì vậy, không cần đến sự hỗ trợ của bất cứ đơn thuốc nào.
1: Ý tưởng đằng sau chiếc chăn trọng lực rất đơn giản. Hãy để nó lên giường và cảm nhận như bạn đang được ôm trong vòng tay. Sản phẩm này đã nhanh chóng chiếm được sự ưu ái của người tiêu dùng, gấp 77 lần những gì mà Kickstarter kỳ vọng chỉ trong vòng 8 ngày ra mắt. Tuy nhiên, đây không phải là một phát kiến quá mới mẻ. Các nhà trị liệu chuyên nghiệp đã sử dụng nhiều chiếc chăn có trọng lượng trong nhiều năm để giảm bớt lo lắng và căng thẳng ở trẻ em bị rối loạn tâm thần, hay cụ thể hơn là mắc chứng tự kỷ.
0: Justin Scanlon, một nhà trị liệu chuyên nghiệp tại Đại học Sydney cho biết, các bệnh nhân rối loạn tâm thần nhẹ đến trung bình cảm thấy ít đau đớn và lo lắng hơn sau khi được nghỉ ngơi trong một không gian thoải mái với chiếc chăn như vậy. Scanlon cũng khuyến cáo những người tiêu dùng rằng họ nên nhờ bác sĩ tư vấn và kiểm tra trước khi sử dụng chăn có trọng lượng để bảo đảm rằng người dùng không gặp phải các vấn đề về hô hấp hoặc tuần hoàn.

0: tại Nhật Bản, thưa quý vị. Thử nghiệm tàu hình viên đạn nhanh nhất thế giới tới 400 cây số một giờ. Nhật Bản vừa đưa vào thử nghiệm chiếc tàu cao tốc nhanh nhất thế giới từ trước đến nay với vận tốc cực đại lên đến 400 cây số một giờ. Phiên bản Alpha X của con tàu Shinkansen sẽ bắt đầu chạy thử nghiệm trong 3 năm kể từ ngày 10 tháng 5. Theo dự trù, khi đưa vào hoạt động chính thức trong năm 2030, chiếc tàu sẽ chạy ở tốc độ 360 cây số một giờ và là con tàu có tốc độ nhanh nhất thế giới hiện nay.
1: Với tốc độ này, Alpha X nhanh hơn 10 cây số giờ so với con tàu Fuxing của Trung Quốc. Dù rằng cả hai đều có khả năng đạt tốc độ tối đa tương đương nhau là 400 cây số mỗi giờ. Con tàu này bao gồm 10 toa và được thiết kế theo dạng mũi dài nhọn nằm ở phía trước. Hiện tại nó sẽ được thử nghiệm với tuyến đường 280 cây số nối liền hai thành phố Sendai và Aomori. Các chuyến chạy thử nghiệm sẽ được thực hiện sau khoảng thời gian nửa đêm do vắng vẻ và theo chu kỳ 2 lần mỗi tuần. Alpha X đánh dấu cột mốc phát triển mới của Shinkansen, giúp thúc đẩy dịch vụ đường sắt cao tốc nổi tiếng trên thế giới sẽ trở nên nhanh hơn ở trong tương lai.
0: Trước đó, cách đây một năm, một mẫu tàu cao tốc có tên là Shinkansen N700S cũng đã được thử nghiệm. Mẫu tàu này sẽ được đưa vào hoạt động trong năm 2020, nhưng chỉ với tốc độ tối đa là 300 cây số một giờ, tương đương với những con tàu trong dòng N700 khác, thấp hơn so với Alpha X mới. Dù vậy, những con tàu này vẫn có tốc độ thấp hơn so với những con tàu từ trường của ngành hỏa xa Nhật Bản, với vận tốc kỷ lục 603 cây số một giờ khi đưa vào thử nghiệm năm 2015. Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức một truyện ngắn mang tựa đề Ở cuối hai con đường, truyện ngắn của tác giả Phạm Tính An Ninh. Thưa quý vị, truyện ngắn này tác giả ghi chú là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Tác giả xin được kể lại nhân dịp 32 năm ngày miền Nam thất thủ. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức Ở cuối hai con đường.

Những năm bị đi cải tạo ở miền Bắc, tôi được chuyển đi khá nhiều trại, từ Lào Cai xuống Hoàng Liên Sơn, rồi ra Nghệ Tĩnh. Khi mới đến Hoàng Liên Sơn, tôi được đưa đến trại Hang Dơi, nằm sâu ở trong núi. Đây là một vùng lam sơn chướng khí, cho nên chỉ mới gần 2 năm mà đã có hơn 20 người bạn tù của tôi nằm lại vĩnh viễn dưới sườn đồi. Sau đó, tôi được chuyển về trại Sáo, Nghĩa Lộ. Trại này nằm gần ban chỉ huy tổng trại và cách trại Năm, nơi giam giữ gần 30 tướng lãnh miền Nam, chỉ một hàng rào và mấy cái ao nuôi cá, trám cỏ. Ban ngày ra ngoài lao động, tôi vẫn gặp một vài ông thầy cũ kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện buồn vui trong cuộc sống. Ngày nhập trại, sau khi biên chế xong, cán bộ giáo dục trại đưa 50 thằng chúng tôi vào một cái láng lợp bằng nứa, nền đất, ngồi chờ đồng chí cán bộ quản giáo đến để mà tiếp nhận. Vài phút sau, một sĩ quan mang quân hàm thượng quý đi vào láng. Điều trước tiên, chúng tôi nhìn thấy là anh ta chỉ còn một cánh tay. Một nửa cánh tay kia chỉ là tay áo bằng kaki Nam Định, buông thõng xuống và phất phơ qua lại theo nhịp đi của anh. Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Không nói ra, nhưng có lẽ trong đám tù chúng tôi ai cũng có cùng một cái suy nghĩ. Chắc là bây giờ mới là đích thực là nợ máu đây. Không biết là bây giờ mình phải trả làm sao cho đủ. Nhưng thật bất ngờ, người cán bộ quản giáo đến trước mặt chúng tôi, miệng mở nụ cười, nhìn gương mặt hiền lành và ánh mắt thật thà, chúng tôi cũng cảm thấy bớt lo âu. Bằng một giọng nói đặc sệt, người Bắc, anh quản giáo giới thiệu tên mình là Nguyễn Văn Thà, rồi báo cáo một số những nội quy trại, những yêu cầu của trại. Anh đưa cho đội trưởng một tập vở học trò, phát cho anh em mỗi người một tờ giấy để làm bản lý lịch trích ngang. Tôi đang ngồi húy hoái viết cái bản kê khai lý lịch ba đời với bao nhiêu thứ tội dưới biển trên trời mà tôi đã thuộc lòng từ lâu, bởi vì đã phải viết đến cả trăm lần cái loại báo cáo như vậy, ngay cả những lần bị đánh thức nửa đêm. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng của anh quản giáo lên tiếng hỏi: "Trong này có anh nào thuộc sư 33 lúc không? Thuộc sư 23 lúc trước không?" Tôi nghe anh hỏi đúng ngay sư đoàn của mình. Tôi im lặng một lúc rồi tôi mới phải lên tiếng: "Dạ thưa cán bộ, có tôi đây ạ. Anh ở trung đoàn mấy?" "Trung đoàn 44. "Vậy anh có tham dự trận đánh Trung Nghĩa ở Côn Tum đầu mùa hè 72 không?" "Dạ có." Anh quản giáo đưa cánh tay bị mất một nửa, chỉ còn cái tay áo đông đưa lên và nói: "Tôi bị mất cánh tay này trong trận đánh đó." Nhìn qua anh em, thấy tất cả mọi con mắt đều dồn về phía mình. Tôi lấy lại bình tĩnh, làm ra vẻ chủ động, làm bộ lên tiếng hỏi: "Như vậy lúc đó cán bộ ở đơn vị nào?" "Tôi ở trung đoàn xe tăng thuộc sư 320. Nói xong thì anh quản giáo rảo mắt nhìn quanh, rồi anh hạ giọng xuống, tiếp tục nói: "Này, trận ấy đơn vị tôi thua nặng lắm. Cả một tiểu đoàn tăng của tôi còn lại có 2 chiếc thôi. Chiếc T-54 của tôi bị bắn cháy. Tôi thoát được ra ngoài, nhưng lại bị các anh bắt làm tù binh." "Như vậy sau đó rồi cán bộ được trao trả phải không?" "Tôi bị thương lúc ấy nặng lắm, do chính đạn trong xe của tôi nó nổ. Tôi được các anh đưa về quân y viện Pleiku chữa trị. Nhờ vậy mà tôi còn sống và được trao trả tù binh đợt cuối cùng vào năm 73, sau khi có Hiệp định Ba Lê. Dạo đó miền Bắc, đặc biệt trên vùng rừng núi Hoàng Liên Sơn, trời rất là lạnh. Mỗi láng được đào một cái hầm giữa nhà, đốt những gốc cây được anh em nhặt ngoài rừng sau giờ lao động để mang về sưởi ấm. Tối nào thì anh quản giáo cũng xuống sinh hoạt với anh em. Gọi là sinh hoạt nhưng mà thật ra anh chỉ tâm tình những chuyện vui buồn của đời lính, thăm hỏi hoàn cảnh của anh em tù và khuyên anh em nên cố gắng giữ gìn sức khỏe
đừng làm điều gì sai phạm để không phải nghe mấy ông cán bộ nặng lời. Anh thường khuyên chúng tôi, này, tôi rất là đau lòng khi thấy các anh phải nghe những cái lời thô nọ. Tôi biết các anh đều là những người có trình độ văn hóa và ai cũng đã từng chỉ huy mà. Mùa đông không trồng trọt được, cho nên khẩu phần ăn của một người tù chỉ có một miếng bánh mì đen bằng hai ngón tay hoặc lưng một bát bắp hạt. Phần thì thiếu ăn, phần thì ẩm ướt thiếu vệ sinh, cho nên nhiều anh em tù đã bị bệnh kiết lỵ. Thuốc men thì hoàn toàn không có, cho nên bệnh kéo lâu dài, nhiều người đi đứng không vững. Một buổi chiều cuối đông, mưa phùn rả rích, sương mù giăng kín cả thung lũng trại tù. Cả đám tù chúng tôi ngồi co ro trong láng, cố nhai từng hạt bắp cứng như viên sỏi. Nhìn ra phía đồng phía trước, thấp thoáng thấy một người đang mặc áo mưa, loại áo mưa kết bằng lá cây, chạy lúp xúp từ chỗ này tới chỗ khác, chạy cho đến khi tới trời tối. Đêm đó như thường lệ, anh Thà xuống sinh hoạt với anh em bên bếp lửa. Anh kêu anh đội trưởng ra và nói nhỏ, này, tôi để một giỏ cá đằng sau láng ấy, trước giờ ngủ, anh mang vào, chia cho mấy anh bị kiết lỵ đang mất sức, để các anh ấy bồi dưỡng. Nhớ kín nha, đừng để ở trên biết, chết cả vút đấy. Lúc bấy giờ thì anh em mới hiểu, cái người mà chiều nay anh em thấy đặt lờ bắt cá ngoài đồng ruộng, chính là quản giáo Thà. Biết ra ai nấy cũng đều hết sức cảm động. Biết là anh em tù bị đói triền miên, nhất là sau mùa đông dài, một buổi sáng đầu mùa xuân, quản giáo Thà đã đưa cả đội 50 người tù lên một đồi trồng toàn sắn của một hợp tác xã nào đó. Sắn đầu mùa, củ còn nhỏ, anh chỉ cho anh em cách đào lấy củ mà thân sắn vẫn còn nguyên, đào mấy cái bếp hoàng cầm để luộc sắn mà không ai phát hiện ra khói. Anh dắt hai anh tù xuống đồi, xách hai thùng nước mang lên, căn dặn anh em thay phiên nhau luộc sắn ăn cho no. Anh đích thân ở lại đứng gác, nếu có ai vào, anh vờ ra lệnh chuẩn bị đi về thì anh em sẽ biết để mà giấu hết tang vật xuống một cái hố đã đào sẵn cạnh đó. Dường như đó là cái ngày duy nhất mà 50 thằng tù chúng tôi được no, dù chỉ là ăn sắn. Không biết tối hôm đó, trong giờ giao ban, quản giáo Thà đã báo cáo với ban chỉ huy trại là đội tù của chúng tôi đã phát được bao nhiêu hecta rừng trong ngày hôm đó. Mỗi lần ra bãi, thấy anh em lao động nặng nhọc, anh Thà hay nói nhỏ, này, anh em làm việc vừa phải thôi nhé. Khi nào mệt thì cứ nghỉ, nhớ giữ gìn sức khỏe, vì thời gian còn dài lắm. Vào một dịp Tết, cầm giấy nghỉ phép trong tay, nhưng anh không về nhà mà ở lại với anh em. Số tiền lương vừa lãnh được, anh mua mấy bánh thuốc lào, vài ký kẹo lạc, biếu anh em ăn Tết. Lần đó, anh đã tâm sự thật nhiều với anh em cải tạo. Cái lần tôi bị thương năm 72 ở Kon Tum, tôi nghĩ là tôi đã chết. Cái vết thương lúc ấy nặng lắm, lại nằm trong rừng rậm một mình, không có thức ăn, không có nước uống. Trong lúc mà tuyệt vọng nhất, tôi bất ngờ được một đơn vị của sư đoàn 23 của các anh phát giác. Các anh băng bó vết thương, rồi cho tôi ăn uống, tận tình, chăm sóc như một người đồng đội. Các anh luân phiên, khiêng tôi ra khỏi cái khu rừng rậm, gọi máy bay tản thương đến, đưa tôi về bệnh viện. Trời lúc ấy tối quá, máy bay chưa xuống được. Đảo mấy vòng, thì vị trí bị lộ. Các anh bị pháo kích, may mà không có ai bị thương. Các anh lại phải vội vàng di chuyển đi nơi khác. Cả khu rừng chỉ có một khe đá là nơi trú ẩn an toàn. Các anh lại dành riêng cái khe đá đó cho tôi, rồi phân tán mỏng ra. Tôi được hai anh y tá chăm sóc cả đêm. Người chỉ huy hôm ấy là một anh rất là trẻ, mang quân hàm trung úy. Mấy lần anh ấy hỏi thăm tôi và khuyên tôi cố gắng để được đưa về quân y viện chữa trị. Anh còn cho tôi một nửa bao thuốc lá còn lại của anh, nói là tôi hút thuốc để quên cái cơn đau của vết thương.
Sớm hôm sau, tôi được máy bay tàng thương đưa tôi về quân y viện Pleiku. Ở đây, mặc dầu là tôi phải nằm riêng, nhưng mà vẫn được bác sĩ các anh chăm sóc rất là tận tình. Tất cả đã đối xử với tôi như một người đồng đội. Có lần một phái đoàn đến ủy lạo thương binh của các anh, họ cũng đến thăm tôi, rồi cho tôi quà, rồi an ủi tôi thật là chân tình. Vết thương vừa lành thì tôi được lệnh trao trả tù binh. Khi mà chia tay thì bệnh viện còn cho tôi nhiều thuốc men và một số đồ dùng. Lòng tôi lúc ấy rất là xúc động. Tôi nghẹn ngào trước cái tình người, cái tình dân tộc mà các anh dành cho tôi. Cái tình cảm ấy tôi chôn chặt tận đáy lòng, không có dám nói cùng ai hết. Vì lòng tôi lúc nào cũng nghĩ đến vợ con tôi, và nhất là đến người mẹ già gần 80 tuổi đang ngày đêm mong chờ tôi trở về. Anh nói đến đây thì cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mà rõ ràng là giọng nói của anh bắt đầu nghẹn ngào. Một anh bạn tù lên tiếng hỏi, như vậy lúc ra trở lại ngoài Bắc đó, người ta có còn tin cậy anh không? Ngay sau khi mà được trao trả, tôi phải vất hết thuốc men và những thứ mà các anh cho. Tôi cố giấu mấy viên thuốc trụ sinh phòng cái trường hợp mà nhiễm trùng, nhưng mà họ khám xét kỹ quá, tôi phải vất đi. Trước khi mà về Bắc, chúng tôi được học tập hơn một tháng, rồi làm kiểm điểm, rồi lên án sự đối xử tàn ác của các anh. Tôi ngượng lắm, xấu hổ lắm khi phải nói những cái điều ngược lại. Nhưng mà ai cũng vậy thôi, không thể làm khác hơn. Chính vì vậy mà trong lòng của tôi nó cứ dằn vặt mãi cho đến hôm nay. Cái thời vàng son của 50 người tù đội 4 trại 6 Nghĩa Lộ Hoàng Liên Sơn của chúng tôi kéo dài không quá 6 tháng. Một buổi sáng sớm, khi sương mù còn vương trên thung lũng trại tù, một người đạp chiếc xe đạp vội vã rời ban chỉ huy trại, ở phía sau đèo theo một cái rương bằng gỗ và một cái túi đeo lưng bộ đội. Một vài anh em nhận ra đó là anh Thà và cùng báo cho anh em biết. Cả một đội 50 người tù vừa mới thức dậy còn ngái ngủ, chạy ùa ra sân, vẫy tay gọi. Nhưng anh Thà không nhìn lại, đưa cánh tay chỉ còn một nửa lên vẫy vẫy, rồi biến dạng trước cổng trại.

chiếc thuyền nhỏ mang theo trên 30 người vượt biển, trong đó có tôi và ba người bạn cùng ở tù ở Nghĩa Lộ ngày trước, ra được đến hải phận quốc tế 2 ngày thì gặp bão. Chúng tôi may mắn được một chiếc tàu chuyên chở dầu hỏa của Vương quốc Na Uy trên đường từ Nhật sang Singapore cứu vớt. 2 ngày đêm trên tàu là cả một thiên đường, từ vị thuyền trưởng cho đến anh thủy thủ, chị bác sĩ, chị y tá đều hết lòng săn sóc và lo lắng cho chúng tôi. Hôm rời tàu để được chuyển đến trại tị nạn Singapore, chúng tôi quá xúc động, không ai cầm được nước mắt. Tất cả thủy thủ đoàn đều ra đứng thành 2 hàng dài trên boong tàu. Ai nấy đều khóc sướt mướt, ôm lấy từng người chúng tôi mà chia tay. Rồi những ngày sống trong trại, chúng tôi được thầy cô giáo và ông đại sứ Na Uy thường xuyên có mặt lo lắng cho chúng tôi đủ điều. Chúng tôi vừa xúc động, vừa đau đớn. Cái nỗi đau của một người vừa mới bị anh em một nhà hành hạ, xua đuổi, đến bước đường cùng. Vậy, bỏ nhà, bỏ xứ để thoát thân trong cái chết. Bây giờ lại được những người xa lạ, không cùng màu da, ngôn ngữ, chủng tộc, lại hết lòng đùm bọc thương yêu, mang cái ân tình đó. Cho nên chúng tôi đã chọn Na Uy là nơi tạm gửi phần đời còn lại của mình. 4 anh em, những người cùng ở tù Nghĩa Lộ năm nào, được sắp xếp ở gần nhau, mỗi ngày gặp nhau đều nhắc lại những năm tháng khốn khổ ở trong tù. Đặc biệt khi nhắc tới quản giáo Thà, ai trong chúng tôi cũng ngậm ngùi, nghĩ đến một người không cùng chuyến tuyến mà còn có được tấm lòng. Sau cái lần bị hạ tầng công tác ở trại tù Nghĩa Lộ, không biết là anh đã đi về đâu, nhưng chắc chắn là bây giờ cũng vất vả lắm. Sau 2 năm theo học, tôi được nhận vào làm trong ngân hàng Bưu điện Trung ương. Tại đây tôi quen với Kenny Hassan, một người bạn đồng nghiệp còn trẻ tuổi, lại ở gần nhà, cho nên sau này trở nên thân tình. Anh ta là sinh viên đang theo học về kinh tế, chỉ làm việc thêm ngoài giờ học. Làm chung gần 1 năm thì anh bạn Na Uy này lại được nhận vào một công ty lớn và sang làm việc ở chi nhánh bên Ấn Độ. Bẵng đi một vài năm, bất ngờ một hôm anh gọi điện thoại báo là sẽ đến thăm tôi và đem đến cho tôi một bất ngờ. Và quả thật là bất ngờ, vì cùng đến với anh là một người con gái Việt Nam. Anh giới thiệu với vợ chồng tôi, đó là vị hôn thê của anh. Cô gái tên là Đoan, nói giọng Hà Nội chính tông. Gặp chúng tôi ở một nơi xa lạ, cô vui mừng lắm. Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh của tôi treo trên tường, mang quân phục và cấp bậc của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, cô có vẻ ái ngại. Biết vậy, cho nên chúng tôi cũng cố gắng hết sức là niềm nở, đùa giỡn cho cô được tự nhiên. Cô cho biết cô là bạn thân với nữ ca sĩ Ái Vân từ lúc 2 người còn đi học ở Hà Nội. Sau 6 năm du học ở Đông Đức, rồi Liên Xô, cô được sang thực tập tại Ấn Độ. Và chính tại nơi đây, cô đã có dịp gặp và quen chàng trai Na Uy này. Khi ấy, cô đã có chồng và một đứa con trai. Người chồng trước cùng du học ở Liên Xô, sau này trở thành một cán bộ cao cấp trong ngành dầu khí tại Hà Nội. Sau thời gian thực tập ở Ấn Độ trở về, cô được bạn bè và người thân cho biết là anh chồng đã cặp với một cô gái khác chỉ vài tuần sau ngày cô đi. Cô đem việc này nói phải trái với chồng, lại bị anh ta hành hung và nói những lời thô lỗ. Cô vừa buồn vừa giận cho nên bỏ chồng, xin sang học tiếp chương trình tiến sĩ tại một đại học ở Đông Đức. Sau ngày bức tường Bá Linh ô nhục bị nhân dân Đức phá sập, nước Cộng hòa Nhân dân Đức bỗng chốc không còn nữa, cô không về nước mà tìm cách trốn sang Tây Đức. Qua một thời gian hết sức khó khăn, cô liên lạc được với anh Kenny Hassan để được bảo lãnh sang Na Uy. Biết cô thuộc gia đình một đảng viên cộng sản cao cấp bởi vì cô được du học ở nhiều nước thuộc khối cộng sản trước đây, nhưng tôi không hỏi vì sợ cô ngại. Sau này chính Kenny Hassan cho biết bố của cô trước kia là đại sứ Việt Nam tại Liên Xô cũ. Sau ngày Liên Xô sụp đổ, kéo theo sự tan vỡ của toàn khối cộng sản Đông Âu, ông xót xa nhìn ra được một điều gì đó. Trở về Việt Nam, ông không còn được nhà nước cộng sản trọng dụng và trở thành kẻ bất mãn.
cả ngày nằm nhà không tiếp một ai cả. Sau một thời gian được cấp quốc tịch Na Uy, cô Đoan trở về Việt Nam thăm gia đình, đặc biệt là người cha già đang ốm nặng, nhân tiện xin mang đứa con trai sang Na Uy với cô. Việc cô Đoan trở về Hà Nội làm tôi nghĩ đến anh quản giáo Nguyễn Văn Thà thuở trước. Tôi cùng với mấy người bạn tù cũ góp một số tiền khoảng 800 đô la nhờ cô Đoan về Nghệ Tĩnh tìm và trao lại cho anh như để tỏ chút lòng biết ơn một người đã bao nhiêu năm sắm trong đắm bùn lầy nước động mà vẫn giữ được tấm lòng. Việc tìm anh không thật, không dễ dàng vì chúng tôi không biết nhiều về anh. Trong mảnh giấy nhắn tin chỉ vỏn vẹn vài chữ: ông Nguyễn Văn Thà, gốc Nghệ Tĩnh, khoảng năm 79 là thượng úy, làm quản giáo trại tù cải tạo số 6 Nghĩa Lộ, Hoàng Liên Sơn. Cô Đoan vui vẻ nhận lời và hứa sẽ tìm đủ mọi cách để gặp hoặc là liên lạc với anh Thà. Cô cũng cho biết là cô có ông chú họ hiện làm việc tại Bộ Quốc phòng, cô sẽ nhờ ông ta tìm giúp. Một tháng sau, cô Đoan trở lại Na Uy báo cho chúng tôi biết là ông chú của cô không tìm thấy tên Nguyễn Văn Thà trong danh sách của sĩ quan. Ông đoán là anh ta đã bị phục viên từ lâu lắm rồi. Cô đã đích thân vào Nghệ Tĩnh hỏi thăm mọi cơ quan, nhưng cũng không ai biết. Cuối cùng cô phải mướn mấy tờ báo địa phương đăng cái lời nhắn tin, trong đó ghi số điện thoại của tôi. Cô còn cho biết là nhân tiện có mặt ở Nghệ Tĩnh thì cô nhờ họ thôi, chứ không có hy vọng gì nhiều, vì chỉ một ít người ở thành phố có báo đọc mà thôi. Thời gian trôi qua, bao nhiêu bận biểu, bao nhiêu công việc làm ăn, bao nhiêu sinh kế, rồi phải lo cho con cái để kịp hội nhập vào đời sống trên quê hương mới. Chúng tôi không còn ai nhắc đến chuyện của anh Thà nữa.

Bỗng một hôm, khi đang say ngủ, nghe tiếng điện thoại reng, tôi giật mình tỉnh giấc. Xem lại đồng hồ, thấy hơn 2 giờ sáng. Mùa đông ở Bắc Âu, nhiệt độ bên ngoài cửa sổ chỉ 20 độ C. Tôi ái ngại, giờ này mà ai gọi điện thoại thì phải có nhiều điều gì khẩn cấp lắm. Tôi bóc ống nghe. Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái.

0: cháu tên là Nguyễn Thị Hà, cháu đang ở Ba Lan. Tôi im lặng, thoáng lục lọi trong trí óc của mình, nhưng mà không nhớ là mình đã quen biết với ai tên là Hà mà lại ở Ba Lan. Bên đầu dây bên kia, cô gái lên tiếng tiếp. Thưa bác có nhớ ông Thà làm quản giáo ở Nghĩa Lộ không?
1: Ông Thà, Nguyễn Văn Thà, bác nhớ chứ? Nhưng mà cô là gì của ông Thà? Và tại sao cô lại ở Ba Lan?
0: Dạ, ông Thà là bố của cháu. Cháu ở Ba Lan với một đứa em trai. Tụi cháu khổ lắm bác ơi.
1: Như vậy cháu cho bác số phone đi, bác gọi lại ngay để cháu khỏi tốn tiền.
0: Và tôi gọi lại, nghe tâm sự não nề của cô gái. Cô và em trai tên là Tỉnh, được bố mẹ lo lắng, chạy vạ, bán hết đồ đạc trong nhà, kể cả chiếc xe đạp Trung Quốc mà cha cô nâng niu như một thứ gia bảo, rồi phải vay mượn thêm để lo cho hai chị em cô sang lao động ở Ba Lan. Sau khi chính quyền Cộng sản Ba Lan bị cuốn theo làn sóng dân chủ ở Đông Âu, chị em cô cùng hầu hết những người được chính quyền Việt Nam gửi sang lao động đã quyết định không về nước, trốn ở lại. Và bởi vì sống bất hợp pháp cho nên không tìm được việc làm chính thức, hầu hết là phải đi làm chui, rồi buôn bán thuốc lậu, một số trở thành ăn cắp, rồi trở thành băng đảng, quay trở lại cướp bóc hoặc là tống tiền chính những người đồng hương đồng cảnh của mình. Số người Việt này trở thành một mối bận tâm không nhỏ cho chính quyền mới ở các nước Đông Âu. Hai chị em cô Hà mướn một căn gác nhỏ trong thành phố Warsaw, nhận thuốc lá của một người khác mang đi bán. Nhưng mỗi lần dành dụm được một ít, chưa kịp gửi về giúp gia đình thì lại bị cướp sạch. Một hôm cậu em trai nhận thuốc lá mang đi bán, bị cảnh sát bắt. Và phát hiện là số thuốc lá kia vừa bị ăn cắp tại một cửa hàng Ba Lan. Vì vậy, cậu em trai bị nhốt vào tù, còn cô Hà thì đang bị truy nã. Việc xảy ra một ngày trước khi cô gọi điện thoại cho tôi. Tôi lên tiếng hỏi cô.
1: Như vậy bây giờ cháu đang ở đâu vậy?
0: Dạ cháu đang trốn ở nhà một người bạn. Nhưng mà cô không dám chứa cháu lâu đâu. Cháu không biết phải làm sao. Thì bất ngờ cháu nhớ tới lá thư của ba cháu gửi cho cháu cách đây vài tháng. Ba cháu nói là cháu trong trường hợp mà rất là cần thiết đó, thì mới gọi cho bác.
1: Ba cháu bây giờ làm cái gì?
0: Ba cháu đau nặng lắm. Cách này 2 năm bị tai biến mạch máu não, liệt hết nửa người, cho nên bây giờ ổng chỉ nằm một chỗ. Vì vậy, cho nên chị em cháu trốn ở lại đây để ráng kiếm tiền gửi về cho ba cháu điều trị và sống qua ngày. Tôi ghi lại số điện thoại, địa chỉ của người bạn của Hà, tên nhà tù mà Tỉnh, em trai của Hà đang bị giam giữ. Tôi lên tiếng trấn an và hẹn sẽ gặp cô một ngày rất gần ở Ba Lan. Lúc này tôi nhớ tới một người bạn Ba Lan, đó là anh Piniu Pico. Chúng tôi quen khá thân vào lúc cả hai vừa mới đến Na Uy. Anh ta lớn hơn tôi 3 tuổi, trước kia là một đại tá không quân, chỉ huy một không đoàn chiến đấu thuộc quân đội Cộng sản Ba Lan. Về sau anh ta ngầm ủng hộ công đoàn đoàn kết do ông Walesa lãnh đạo. Hành tung bị bại lộ, trong khi bị truy bắt, anh đã lấy một chiếc trực thăng chở gia đình gồm người vợ và 2 đứa con bay sang Tây Đức. Theo sự thỉnh cầu của anh, gia đình anh được chính phủ Na Uy đặc biệt nhận cho tị nạn chính trị. Anh và tôi học tiếng Na Uy cùng một lớp, và sau đó có một thời gian chúng tôi cùng làm thông dịch cho sở cảnh sát. Nhưng chỉ hơn 1 năm sau, thì tình hình chính trị ở Ba Lan bất ngờ thay đổi. Công đoàn đoàn kết của ông Walesa lãnh đạo đã thắng lợi vẻ vang. Ông được bầu làm tổng thống đầu tiên của nước Ba Lan Dân Chủ. Anh Pico, người bạn tị nạn của tôi được mời về nước để giữ một chức vụ khá lớn trong ngành cảnh sát. Vào những dịp Giáng sinh, nhớ đến tôi, anh hay gửi thiệp mừng Giáng sinh và năm mới. Anh kể đủ thứ chuyện về xứ sở của anh, về niềm vui và hy vọng của người dân Ba Lan bây giờ. Sao tấm thiệp không đủ chỗ, cho nên lúc nào anh cũng viết kèm theo vài trang giấy. Anh mời vợ chồng tôi có dịp thu xếp sang chơi với gia đình anh vài hôm và xem đất nước Ba Lan của anh đang hồi sinh trong nền dân chủ thật sự. Sáng hôm sau, tôi tìm lại số điện thoại và gọi cho anh. Anh rất vui khi nghe tôi báo tin.

tin là sẽ sang thăm. Vì đi vội vã quá, cho nên tôi quyết định chỉ đi một mình. Vợ chồng của anh đón tôi ở phi trường, nơi dành cho thượng khách. Anh chị còn cho biết là rất là thú vị khi có dịp được dùng lại ngôn ngữ Na Uy để nói chuyện với tôi. Tôi thật sự xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu mà gia đình của anh đã dành cho tôi. Tôi ngại ngùng không dám nói với anh những điều muốn nhờ anh giúp. Nhưng rồi cuối cùng, tôi cũng phải tâm tình cùng với anh về chuyện anh quản giáo thà trong trại tù Nghĩa Lộ năm nào và hoàn cảnh khốn cùng của hai đứa con hiện đang ở tại đây, ngay trên đất nước Ba Lan của anh. Nghe tôi kể xong, anh ngậm ngùi giây lát, rồi đứng lên ôm vai tôi, hứa sẽ hết lòng giúp tôi về chuyện này. Anh đưa tôi đến gặp hai chị em cháu Hà, đưa cháu Hà về nhà ở với gia đình anh. Hai hôm sau, anh làm thủ tục bảo lãnh cho tỉnh em trai của Hà từ trại tù về. Trước khi quay trở lại Na Uy, tôi đã thức trọn một đêm để tâm tình, để khuyên lơn hai chị em Hà và cho hai cháu một số tiền để tạm sinh sống và chuyển về Việt Nam để biếu anh Thà, bố hai cháu. Trên đường đưa tôi ra phi trường, vợ chồng của anh Pico bảo tôi cứ yên tâm, hai chị em sẽ được chăm sóc cẩn thận, hai anh chị sẽ xem hai chị em Hà như là cháu trong nhà và sẽ tận tình lo lắng cho hai cháu. Hơn một tháng sau, Pico gọi điện thoại báo cho tôi tin mừng. Hai chị em Hà đã được Pico bảo trợ, được cấp giấy tờ chính thức cư trú tại Ba Lan. Hai cháu đang được học ngôn ngữ Ba Lan. Hà vì lớn tuổi cho nên sẽ xin việc làm, còn tỉnh em Hà sẽ được tiếp tục theo học tại một trường trung học.

các anh thân quý. Khi ngồi viết những dòng này cho các anh, thật tình tôi không còn nhớ mặt các anh, nhưng tôi còn nhớ rất rõ cái thời gian tôi làm quản giáo ở trại Nghĩa Lộ. Vậy mà không ngờ hôm nay các anh còn nhớ đến tôi. Đọc thư của cháu Hà từ Ba Lan gửi về cùng với số tiền của các anh gửi cho, tôi cảm động đến nghẹn ngào. Tôi và gia đình xin muôn vàng cảm tạ. Các anh làm cho tôi nhớ đến một câu nói của một người nào đó. Ông nói, chỉ có loài súc vật mới quay lưng trước cảnh khốn khổ của đồng loại. Ngày nay, tôi mới thấy câu nói đó là đúng. Chúng tôi mừng cho các anh đã đưa được gia đình ra khỏi nước. Mặc dù tôi biết một người phải bỏ quê hương mà đi thì còn đau đớn nào hơn. Ngay cả con gái chúng tôi vất vả biết chừng nào mà tôi cũng đành khuyên các cháu phải ra đi để mai ra còn tìm được một chút tương lai, một giá trị nào đó của kiếp sống con người. Phần tôi, sau khi bị kiểm điểm nặng nề ở trại Nghĩa Lộ, tôi bị điều ra mặt trận phương Bắc trong thời kỳ có giặc bành trướng Trung Quốc tràn qua biên giới. Nhờ thương tật, tôi được bố trí một công tác lặt vặt ở hậu cận. Mặt trận kết thúc, tôi bị phục viên về nhà. Tiền phụ cấp không đủ nuôi chính bản thân. Tôi chỉ còn một cánh tay mà phải vác rẫy trồng rau để phụ giúp gia đình. Hơn 3 năm nay, tôi bị ốm nặng, nằm liệt giường. Nhờ chị em của cháu Hà gửi tiền về nuôi tôi và cả gia đình, tôi mới còn sống được đến ngày hôm nay. Biết là trốn lại Ba Lan không có giấy tờ, hai cháu sẽ khó khăn ghê lắm, nhưng vẫn còn hơn là về lại bên này. Có làm suốt ngày cũng không đủ ăn. May mà nhờ các anh hết lòng giúp hai cháu, cái ơn này biết khi nào chúng tôi mới trả được cho các anh đây. Tôi biết mình không còn sống bao lâu. Cuối đời một con người, tôi nghiệm rõ một điều: chỉ có cái tình con người với nhau mới thật sự quý và tồn tại mãi với thời gian. Những cái chế độ này, chủ nghĩa nọ, cuối cùng cũng chỉ là những cái đám mây đen bay trên đầu, đôi khi che được chút nắng, nhưng nhiều lúc cũng chút bao nhiêu mưa lũ xuống để làm khốn khổ cả nhân gian.

Không ngờ đó là lá thư đầu tiên và cũng là lá thư cuối cùng mà chúng tôi nhận được từ anh Thà. Anh đã qua đời sau đó không lâu. Nghe cháu Hà kể lại, khi hấp hối, anh bảo vợ anh mang mấy cái huy chương anh được cấp trong thời chiến tranh, đào lỗ chôn xuống phía sau nhà. Anh thì thầm trăn trối là xin hãy chôn chặt hộ tôi cái quá khứ đau thương và lầm lỡ đó. Chính nó đã gây biết bao nhiêu chia lìa, tan tóc và sự hận thù giữa những người anh em cùng một mẹ. Không biết sẽ kéo dài cho đến tự bao giờ.

kính thưa quý vị vừa nghe một truyện ngắn có thật mang tựa đề Ở cuối hai con đường của tác giả Phạm Tính An Ninh, viết từ Vương quốc Na Uy. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật là thoải mái và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong xin thân ái, mến chào.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12. Sân chơi Pickleball trong nhà. Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: biết, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311. Cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi nhiều tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network. Và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:32 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý tất cả, hôm nay là thứ Tư, mùng 2 tháng 9 của năm 2026, cũng vào một ngày 21 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose. Xin được mời quý tất cả bắt đầu cùng theo dõi.

Vâng, kính thưa quý khán giả, bây giờ thì Việt Tiến xin được mời quý khán giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến. Vừa rồi đó, trong những ngày vừa qua đó, thì Việt Tiến có đọc thấy một số những cái bản tin. Và Việt Tiến thấy là có hai cái vụ kiện, hai cái sự kiện nó xảy ra, có lẽ là sẽ làm cho chúng ta có một sự tiếc nuối, thưa quý vị khán giả. Đó là cái gì? Đó là một cái nhà thờ có lịch sử xây dựng từ năm 1894 tại Grand Rapids của Michigan đã bị thần hỏa viếng thăm. Vào ngày 26 tháng 8 vừa rồi, thưa quý vị khán giả, là vào tuần vừa rồi đó, cái đám cháy nó xuất phát từ tầng hầm, nó lan vào tường và những cái kết cấu rỗng ở bên trong bức tường của nhà thờ. Cái điều đó làm cho lực lượng cứu hỏa phải huy động hết cả lực lượng xuyên đêm để mà chữa lửa, kể cả những người đang được nghỉ cũng được huy động trở lại. Cái vụ cháy đó không những là làm thiêu rụi một cái nhà thờ mà có cái lịch sử 132 năm bị thiêu rụi, mà còn khiến cho ba người lính cứu hỏa đã bị thương, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên rất may mắn là họ chỉ bị phỏng nhẹ cho nên đã trở lại để làm việc bình thường. Cái vụ việc thứ hai, thưa quý vị khán giả, đó là nó không có diễn xảy ra ở Hoa Kỳ mà ở Canada. Lại một cái nhà thờ nữa, thưa quý vị khán giả, hơn 100 năm tuổi, được cho là bị đốt. Ngôi nhà thờ Công giáo St. Simon ở New Brunswick của Canada đã bị thiêu rụi một cách hoàn toàn trong một cái vụ cháy được xác định là cố ý, thưa quý vị khán giả, và thủ phạm đã bị bắt giữ. Ông ta 68 tuổi với tên gọi là Gil Mallet bị cáo buộc tội phóng hỏa, thưa quý vị khán giả. Tiếc một cái là tất cả những cái công trình đó đều bị cháy rụi, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà có điều đáng nói hơn, ở Canada trong những năm gần đây đó, từ năm 2020 cho đến bây giờ đó, đã có hơn 100 nhà thờ, thưa quý vị, bị đốt, bị thiêu rụi. Nhưng mà nó vẫn chưa hết, thưa quý vị. Trước đây như chúng ta đã từng biết á, là một cái ngôi nhà thờ có niên đại 170 năm tuổi ở New York, ở South Brunswick, đó là một cái nhà thờ có tên gọi là South Brunswick Reformed Church, được xây dựng từ năm 1853, nằm trên con đường Brunswick Avenue ở Brooklyn, thưa quý vị khán giả. Nó bị cháy vào ngày 19 tháng 6, thiêu rụi tháp chuông, làm sập phần lớn kết cấu. Và cái nguyên nhân được cho là bị phóng hỏa, và nghi phạm cũng đã bị bắt, thưa quý vị khán giả. Đó là John Jones, 24 tuổi, bị truy tố tội là cố ý đốt lửa. Nó làm cho cái công trình này đó bị đánh giá là mất ổn định. Tuy nhiên, thưa quý vị khán giả, có một cái điều cần nói ở đây đó, là cái quyết định của thành phố, sở xây dựng ở New York ra lệnh là phải phá dỡ một cách khẩn cấp, buộc tháo dỡ toàn bộ nhà thờ. Trong khi, thưa quý vị khán giả, giáo đoàn đang cố gắng để mà xin thành phố giữ lại cái nhà thờ La Vi, nó có cái bề dày lịch sử của nó, một cái ngôi nhà thờ bằng gỗ hơn 170 năm tuổi. Nhà thơ đã chủ động đi
mời một cái chuyên gia về kết cấu đến để mà đánh giá xem là liệu cái ngôi nhà thờ này có còn giữ được hay không, và giữ được phần nào để mà có thể huy động tiền để mà trùng tu lại cái ngôi nhà thờ. Nhưng mà thưa quý tác giả, cái điều đáng nói đó là cái giới chức về sở xây dựng của New York dưới thời ông Mamdani đó là một người Hồi giáo, đã quyết liệt buộc là giáo phận phải bỏ tiền ra và phá vỡ hoàn toàn cái căn nhà thờ, cái ngôi nhà thờ đó. Trước cái sự tiếc nuối của rất là nhiều người, tiếc nuối với hai cái vấn đề. Cái thứ nhất là họ mất đi cái nơi thờ phượng, và cái thứ hai nó nặng hơn, đó là cái ngôi nhà thờ mang dấu ấn lịch sử, thưa quý vị thính giả. Qua những cái sự việc kiện đó đó, chúng ta thấy có một cái bóng đen trên những cái ngôi thánh đường và những cái sự thờ ơ đáng sợ, thưa quý vị. Những cái vụ cháy nhà thờ liên tiếp tại Hoa Kỳ cùng với Gia Nã Đại trong một cái thời gian ngắn gần đây, nó không còn là những cái tai nạn rơi rạc nữa, mà chúng đang phơi bày một cái thực trạng đáng để chúng ta phải báo động. Đó là các công trình tôn giáo, nhiều trong số đó là những di sản có tuổi đời hàng trăm năm, đã bị hủy hoại với tần suất dày đặc chưa từng thấy, thưa quý vị. Từ Michigan cho đến New Brunswick, từ Grand Rapids cho đến San Simon, những cái ngọn lửa nó không chỉ thiêu rùi gỗ đá, mà nó còn đốt cháy cả ký ức, truyền thống và niềm tin của cả một cộng đồng. Tại Grand Rapids, tiểu bang Michigan, một cái ngôi nhà thờ lịch sử xây dựng từ năm 1894 đã bị thiêu rùi trong một vụ hỏa hoạn dữ dội vào tối 26 tháng 8 vừa qua. Cái đám cháy đó bùng phát từ tầng hầm, thưa quý vị khán giả, và nó lan sâu vào ở bên trong ruột của những bức tường và các khoảng rỗng trong kết cấu, buộc lực lượng cứu hỏa phải huy động xuyên cả đêm, làm việc xuyên đêm, thưa quý vị khán giả, kể cả những cái nhân viên đang được nghỉ cũng được huy động trở lại. 3 lính cứu hỏa bị thương khi tường gạch đổ sập, nhưng mà may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Người dân địa phương đứng nhìn ngọn lửa nuốt chửng một cái công trình có đến 132 năm lịch sử, thưa quý vị khán giả, bất lực trước cảnh một cái phần lịch sử của cộng đồng bị biến thành tro bụi chỉ trong vài giờ. Đó không chỉ là một cái vụ cháy, một vụ hỏa hoạn, mà đó là một cái vết cắt vào ký ức tập thể, thưa quý vị khán giả. Tại New York, bi kịch hiện lên rõ rệt qua vụ cháy nhà thờ Silver Sweet Reform. Đây là một cái di tích lịch sử có 170 năm lịch sử của Brooklyn. Ngọn lửa dữ dội đã làm sập cả tháp chuông, phá hủy gần như toàn bộ cái kết cấu của nhà thờ. Nhưng mà cái điều gây phẫn nộ ở đây đó không phải là cái ngôi nhà thờ bị thiêu rụi, không phải chỉ là ngọn lửa, mà là cái cách mà chính quyền địa phương đối xử với một cái di sản về tôn giáo như vậy, thưa quý vị. Cho dẫu là một số những chuyên gia đã được mời đến, những chuyên gia về kết cấu, họ khẳng định cái phần fellowship hall của cái ngôi nhà thờ vẫn còn đủ vững vàng để có thể được trùng tu trở lại. Với những cái lực lời thỉnh cầu giữ lại của giáo đoàn, nhưng mà thành phố vẫn lạnh lùng bác bỏ, thưa quý vị tác giả, bởi một cái nhân viên đất đai dưới quyền Mamdani, mà cái người đó như Việt Tiến đã nói có cái gốc là Hồi giáo, không chỉ từ chối bảo tồn mà thành phố còn buộc giáo đoàn phải tự chi trả cái chi phí để mà tháo dỡ cái ngôi nhà thờ, thưa quý vị. Một cái quyết định vô cùng phũ phàng. Nó đi ngược lại tất cả mọi giá trị bảo tồn văn hóa
và không thể không đặt một cái câu hỏi về động cơ ở phía sau. Câu hỏi đó là cái gì? Vì sao một cái di tích tôn giáo có đến 170 năm tuổi là bị đối xử như là một cái chướng ngại vật cần phải được loại bỏ càng nhanh càng tốt như vậy? Trong khi đó thì Canada, dân ở đài, phải chứng kiến một con số gây kinh ngạc thưa quý vị thính giả. Đó là có hơn 100 ngôi nhà thờ đã bị đốt hoặc bị phá hoại chỉ trong có vài năm, từ năm 2020 cho đến nay. Vụ phóng hỏa nhà thờ St. Simon trong thời gian gần đây, và thủ phạm bây giờ đã bị bắt là một người cao niên. Một cái người có tuổi đời tới 68, thưa quý vị thính giả, là thủ phạm của cái vụ đốt cháy cái ngôi nhà thờ ở St. Simon, thưa quý vị thính giả. Chỉ là một cái mắt xích, đó là một cái mắt xích trong một cái chuỗi tấn công đầy thù hận nhằm vào một số những cái địa điểm thờ tự của, thưa quý vị thính giả. Những cái ngôi nhà thờ gỗ cổ đó, nơi đã gắn với lễ rửa tội, những cái hôn lễ, những cái lễ tang của nhiều thế hệ, tất cả đang lần lượt biến thành tro bụi. Các tường thánh bị đập phá, các công trình tôn giáo bị tấn công, nhưng mà những cái vụ tấn công này dường như là có chủ đích. Tất cả tạo nên một cái bức tranh u ám về sự xuống cấp của trật tự xã hội và sự xói mòn của lòng tôn trọng đối với di sản tôn giáo. Có một cái câu hỏi không thể nào né tránh, đó là vì sao Hoa Kỳ và Gia Nã Đại là hai quốc gia vốn tự hào về tự do tôn giáo lại để cho cái chuyện đó xảy ra, lại để cho một cái làn sóng phá hoại nó xảy ra nhắm vào các nhà thờ cổ với cái mức độ nghiêm trọng như vậy? Đây không chỉ là một vấn đề về an ninh công cộng, thưa quý vị, nó phản ánh sự trỗi dậy của những thái độ thù địch cực đoan. Và trong một số những trường hợp thì cái sự thờ ơ đáng sợ của chính quyền địa phương đối với các giá trị văn hóa, tôn giáo lâu đời. Khi mà một cái ngôi nhà thờ có tuổi đời tới 132 năm ở Michigan bị thiêu rụi, một nhà thờ 170 năm ở Bushwick bị buộc phải phá dỡ trong sự bất lực của giáo đoàn, đó không chỉ là một cái sự mất mát của hai cộng đồng công giáo, mà là một cái lời cảnh báo về sự suy yếu của những nguyên tắc từng được xem là bất khả xâm phạm. Khi mà những cái ngôi thánh đường bị thiêu rụi, cộng đồng đã mất đi không chỉ một nơi thờ tự, mà còn mất đi một phần lịch sử của chính mình. Những cái vụ cháy đó, dù là tai nạn hay là cố ý đi chăng nữa, nó đang gióng lên một cái hồi chuông cảnh tỉnh. Đó là di sản tôn giáo không thể tiếp tục bị xem nhẹ, bị bỏ mặc, hay là tệ hơn nữa, nó bị phá hủy bởi sự thù hận hoặc sự vô trách nhiệm nếu như xã hội không bảo vệ những cái giá trị đã nuôi dưỡng mình qua nhiều thế hệ như vậy. Thì chính xã hội đó sẽ phải đối mặt với sự trống rỗng tinh thần mà không một ngọn lửa nào có thể sưởi ấm được, thưa quý vị. Có một cái bài viết Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ, mặc dù là nó cũng vừa mới được viết vào tháng trước thôi, thưa quý vị. Bài viết được đăng tải trên hệ thống New York Post, thưa quý vị. Tác giả là Ken Calvert. Bài viết của ông ta có cái tựa đề là cái gì? Tại sao chúng ta cần phải bỏ phiếu thuần cho dự luật 39 về quy định xuất trình giấy tờ tùy thân khi bỏ phiếu tại Cali? Tổng thống Trump giải thích lý do giấy tờ tùy thân của ứng cử viên là vấn đề quan trọng, dẫn chứng thất bại của Spencer Pratt trong cuộc bầu cử sơ bộ tại LA, thưa quý vị. Việc yêu cầu giấy tờ tùy thân của cử tri là yếu tố then chốt để khôi phục niềm tin của công chúng vào quy trình dân chủ của chúng ta. Đó là lý do tại sao tác giả khuyến khích tất cả những người dân Cali bỏ phiếu thuần cho dự luật 39 vào tháng 11 sắp tới và khôi phục niềm tin vào các cuộc bầu cử của chúng ta.
câu nói mỗi lá phiếu đều quan trọng nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng mà đó là sự thật. Vào năm 2024, hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Michelle Siu của quận Orange đã phải nếm mùi thất bại với cách biệt 653 phiếu. Tại vùng Central Valley, hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa John Duarte đã thua với khoảng cách sát sao hơn nữa là chỉ có 187 phiếu. Trong bối cảnh quyền kiểm soát hạ viện đang ở thế cân não với tỷ lệ chênh lệch vô cùng mong manh, thì cái việc chỉ cần vài lá phiếu cũng có thể làm thay đổi cán cân quyền lực tại Quốc hội và đất nước của chúng ta. Không thể khẳng định chắc chắn liệu kết quả của các cuộc bầu cử này có thay đổi hay không nếu như chúng ta áp dụng quy định bắt buộc xuất trình giấy tờ tùy thân đối với cử tri. Tuy nhiên, tôi biết chắc chắn rằng tôi ở đây là tác giả. Tôi biết chắc chắn rằng người dân Cali sẽ tin tưởng hơn vào kết quả nếu như chúng ta có các biện pháp bảo đảm tính toàn vẹn của bầu cử chặt chẽ hơn, bao gồm cả quy định về giấy tờ tùy thân của cử tri. Đó là lý do tại sao tôi là người đi đầu trong việc vận động đưa vấn đề giấy tờ tùy thân của cử tri vào lá phiếu bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Vào đầu năm nay, nhóm Californians for Voter ID, tạm dịch là người dân Cali ủng hộ quy định giấy tờ tùy thân cử tri, đã thu thập thành công 1,3 triệu chữ ký để đưa dự luật 39 vào danh sách bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Tuy nhiên, các chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ tại Sacramento và trên toàn quốc lại nhanh chóng hạ thấp những nỗ lực nhằm củng cố tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử. Vào hồi tháng trước, Thống đốc Gavin Newsom đã gạt bỏ những mối lo ngại về an ninh bầu cử khi tuyên bố rằng gian lận bầu cử vô cùng hiếm gặp và hầu như luôn do công dân Hoa Kỳ thực hiện. Chỉ vài ngày sau, Thống đốc Đảng Dân Chủ của tiểu bang New Jersey ra một thông báo cho rằng đã có đến 6.600 người không phải là công dân có tên trong danh sách cử tri của tiểu bang New Jersey. Đáng báo động hơn nữa, New Jersey còn cho biết có hơn 400 người không phải là công dân đã từng tham gia bỏ phiếu bất hợp pháp trong các cuộc bầu cử gần đây. Trong các cuộc, chứ không phải là một cuộc, thưa quý vị khán giả, trong các cuộc bầu cử gần đây, có nghĩa là những người không phải là công dân, những người đi bầu bất hợp pháp đã từng tham gia bỏ phiếu trong nhiều chu kỳ bầu cử. Mặc dù hai bên có thể bất đồng về việc gian lận bầu cử hiếm gặp đến mức nào, nhưng có một cái sự đồng thuận rộng rãi rằng chúng ta cần phải thực hiện các bước hợp lý để bảo đảm an toàn cho các cuộc bầu cử, vốn là nền tảng của nền dân chủ của chúng ta. Quy định xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bỏ phiếu nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng, bởi cử tri xem đây là một cái biện pháp hợp lý và cần thiết để bảo đảm an toàn cho các cuộc bầu cử. Trên thực tế, các quy định về giấy tờ tùy thân cử tri đã được áp dụng dưới nhiều hình thức khác nhau tại 36 tiểu bang. Tại sao lại chỉ có 36 tiểu bang, trong khi Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ có đến 50 tiểu bang? Vậy thì còn là 24 tiểu bang, tại sao lại không áp dụng? Và những cái tiểu bang không áp dụng đó là những cái tiểu bang màu gì đây? Hơn nữa, người dân Hoa Kỳ thường xuyên sử dụng giấy tờ tùy thân trong cuộc sống hàng ngày, do đó ít ai xem yêu cầu này là một ý tưởng cực đoan. Quý vị thấy cái đoạn này cho chúng ta sẽ thấy rõ ràng là trong cuộc sống hàng ngày của tất cả người dân Hoa Kỳ đó, thì cái việc mà bị yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân là một cái điều bình thường, thưa quý vị. Quý vị đi vào Costco, quý vị phải scan cái thẻ là membership của nó. Quý vị đi check-in hotel, quý vị cũng phải xuất trình giấy tờ tùy thân. Quý vị đến giao dịch ở nhà băng, quý vị cũng phải trình giấy tờ tùy thân. Quý vị đi mua thuốc lá, đi mua rượu bia, quý vị cũng phải xuất trình giấy tờ tùy thân. Hầu như mọi nơi, mọi lúc, thưa quý vị khán giả,
chúng ta đều sử dụng giấy tờ tùy thân là ID. Vậy thì tại sao những thành viên của Đảng Dân Chủ lại lo sợ cái chuyện là giấy tờ tùy thân sẽ cản trở cử tri, trong khi tất cả mọi người dân, mọi công dân của Hoa Kỳ đều có ID, thưa quý vị. Không một ai là không có ID. Khi mà đã đến tuổi trưởng thành, khi mà đi lái xe, đã bắt đầu biết lái xe, là chúng ta đã có ID. Quý vị đi xin food stamp, quý vị cũng phải trình ID. Quý vị đi apply kiêm Medicare, cũng phải có ID. Tất cả những cái sinh hoạt bình thường, thường nhật trong cuộc sống, chúng ta đều cần đến ID. Nhưng mà những cái người, những cái chính trị gia thuộc Đảng Dân Chủ, họ cho rằng cái yêu cầu xuất trình ID khi đi bỏ phiếu là một cái ý tưởng cực đoan. Tại sao? Cái lý do nào đã khiến cho những cái chính trị gia thuộc Đảng Dân Chủ xem cái việc yêu cầu xuất trình ID khi đi bỏ phiếu là cực đoan? Và trong thời gian vừa rồi đó thì chúng ta thấy là có một cái sự tranh cãi rất là quyết liệt xoay quanh cái việc là hệ thống bưu điện đó sẽ yêu cầu một cái gọi là một cái mã ở trên những cái bao thư mà gửi phiếu bầu đó, cho những cái người mà đi bầu kiếm diện đó, và phải có một cái danh sách những cái cử tri muốn được bỏ phiếu qua đường bưu điện. Thì những cái nơi nào mà chấp thuận cho có một cái danh sách như vậy thì sở bưu chính mới giao những mới làm cái nhiệm vụ là giao những cái ballot cho cử tri, từ quý vị khán giả. Thì cái chuyện đó nó cũng gây ra một cái sự tranh cãi khủng khiếp. Và bây giờ thì hiện tại đó thì tòa án đang cho phép là chính quyền của Tổng thống Trump thực hiện cái chuyện đó, thưa quý vị khán giả. Thì tại sao mà những người thuộc Đảng Dân Chủ rất thời thì họ hết đợt này đến đợt khác họ đều chống lại những cái quy định làm liêm chính bầu cử? Tại sao vậy? Tất nhiên, phe Dân Chủ cấp tiến tại Sacramento lại có quan điểm khác và đang cố gắng để mà thao túng tình thế khi cử tri chuẩn bị đi bỏ phiếu vào tháng 11 sắp tới. Vào tháng trước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Cali là ông Rob Bonta đã sửa đổi tiêu đề và phần tóm tắt nội dung của dự luật 39. Những thông tin sẽ xuất hiện trên phiếu bầu với ý đồ là cố tình làm cho sáng kiến này nghe có vẻ tiêu cực hoặc trở nên mờ ám. Những cái thay đổi này được đưa ra sau khi ông Bonta đã phê duyệt cách diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu hơn ở giai đoạn đầu của quy trình, và sau khi 1,3 triệu người dân Cali đã ký vào các bản kiến nghị có nội dung nguyên bản. Rõ ràng phe cánh tả chỉ có thể thắng thế trong cuộc tranh luận này bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi lên khối cử tri. Ông Bonta và ông Newsom vẫn tiếp tục lặp lại những luận điệu cũ rích, nhàm chán mà chúng ta đã nghe suốt nhiều năm qua để phản đối quy định về giấy tờ tùy thân cử tri. Họ cho rằng

họ có cảm thấy khó khăn trong cái việc là những cuộc bầu cử phải đòi phải xuất trình cái giấy tờ tùy thân hay là không, thì chính những cái nhóm thiểu số đã nói rằng tôi chẳng thấy có cái gì khó khăn cả. Nhưng mà đảng Dân Chủ thì vẫn vin vào cái cớ là ai đi cử tri sẽ gây khó khăn cho những cái nhóm thiểu số. Tuy nhiên, hàng loạt cuộc thăm dò dư luận cho chúng ta thấy cử tri hiểu rõ vấn đề hơn như hơn thế. Đa số cử tri gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Phi Châu đều ủng hộ quy định về giấy tờ tùy thân cử tri. Quý vị thấy, đa số cử tri gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Phi Châu là những cái nhóm thiểu số đó, thưa quý vị khán giả. Những cái nhóm thiểu số mà đảng Dân Chủ vin vào đó để cho rằng ai đi cử tri làm cho họ cảm thấy khó khăn và ngăn cản họ tham gia vào các cuộc bầu cử, thì họ trả lời rõ ràng là họ thấy chuyện đó không có gì là khó khăn cả. Đa số cử tri gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Phi Châu đều ủng hộ quy định về giấy tờ tùy thân cử tri. Người dân Hoa Kỳ đã quen với việc sử dụng giấy tờ tùy thân một cách thường xuyên trong cuộc sống, chẳng hạn như khi đi máy bay, đi mua đồ uống có cồn, mở tài khoản ngân hàng hay đi thuê xe hơi. Đó là lý do tại sao đa số mọi người xem việc xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bỏ phiếu trong nền dân chủ của chúng ta là một biện pháp nhằm bảo vệ hợp lý cho quy trình bầu cử. Phe Dân Chủ cũng cho rằng việc yêu cầu cung cấp bằng chứng về quyền công dân để ghi danh bỏ phiếu, một cải cách khác nhằm bảo đảm tính toàn vẹn của bầu cử trong dự luật 39, sẽ tước đi quyền bầu cử của người dân, bao gồm cả nhóm thiểu số và phụ nữ đã kết hôn, có thay đổi họ tên. Đó là một điều vô lý. Chúng ta biết, đây chỉ là chiêu trò đánh lạc hướng dư luận, bởi đã có hơn 130 triệu người dân Hoa Kỳ được cấp thẻ Real ID. Mỗi ngày, quý vị thấy 130 triệu người dân Hoa Kỳ là gần như toàn bộ cử tri, thưa quý vị khán giả. Gần như là toàn bộ cử tri của Hoa Kỳ đều có Real ID. Mà Real ID là một cái bằng chứng rõ ràng nhất cho chúng, để mà chúng ta có thể nói rằng tôi là người, là công dân Hoa Kỳ. Mỗi ngày trên khắp đất nước, người dân Hoa Kỳ vẫn cung cấp bằng chứng về quyền công dân của mình mà không hề gặp bất kỳ một trở ngại hay một sự việc nào khó xảy ra. Việc ám chỉ rằng một số người dân Hoa Kỳ không thể có được giấy tờ tùy thân là hành động thiếu trung thực và mang tính xúc phạm, trong khi loại giấy tờ đó là điều kiện cần thiết cho các hoạt động cơ bản nhất trong xã hội dân chủ của chúng ta. Bất kỳ một cư dân California nào quan tâm đến an ninh bầu cử đều nên bác bỏ những lập luận sai lệch và các chiêu trò bẩn thỉu này bằng cách bỏ phiếu để ủng hộ cho dự luật 39. Hãy ngừng tranh cãi về mức độ gian lận, bởi ngay cả một lượng gian lận nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả của một cuộc bầu cử xít sao. Và thay vào đó, hãy cùng đồng thuận về việc bảo đảm an toàn cho quy trình bỏ phiếu. Dân biểu Ken Carver hiện đại diện cho khu vực bầu cử quốc hội số 41 và đang tranh cử tại khu vực bầu cử quốc hội số 40 vừa được phân chia lại. Cái bài viết này cho chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý vị khán giả, là vào cái mùa tranh cử, vào cái mùa bỏ phiếu sắp tới đó, thì trên lá phiếu của người dân California sẽ có một cái đạo luật, một cái dự luật, đó là dự luật 39, thưa quý vị khán giả. Đó là cái dự luật mà bắt người dân California muốn tham gia bỏ phiếu thì phải trình ID cử tri. ID cử tri là cái Real ID, là một cái bằng lái xe do tiểu bang cấp, thưa quý vị khán giả. Và như chúng ta thấy, tác giả phân tích ở trong cái bài viết này đó,

0: thì hơn 130 triệu người, hơn 130 triệu cử tri đã được cấp Real ID. Có nghĩa là gần như toàn bộ cử tri của Hoa Kỳ đều có Real ID, đều có thể chứng minh tôi là công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Vậy thì liệu là có khó khăn gì xảy ra khi mà cái đạo luật buộc phải chứng minh mình là công dân bằng cách là trưng yêu cầu cái Real ID, cái ID cử tri? Dĩ nhiên là không, thưa quý vị thính giả. Là vì bài viết này cho chúng ta thấy rõ ràng một cái điều là đã có đến 130 triệu công dân của Hoa Kỳ được cấp Real ID. Và thưa quý thính giả, hôm nay đã là ngày 2 tháng 9, chúng ta còn hơn một tuần nữa là đến cái kỳ tưởng niệm những người đã mất trong cái vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 của năm 2001. Thì thưa quý thính giả, trong cái không khí mà đang chuẩn bị để cho một cái lễ tưởng niệm, năm nay là 25 năm rồi, thưa quý thính giả, 1/4 thế kỷ, thì có một cái điều nó xảy ra, nhưng mà cái điều này nó không có phải là xảy ra trên đất Hoa Kỳ mà của một cái nước láng giềng, thưa quý thính giả. Đó là một cái đài truyền thông, của gọi là một cái đài truyền thông mà công cộng của Canada đó, là cái đài CBC đó. Tự nhiên họ điều chỉnh cái hướng dẫn về cái cách mà cách gọi cái vụ tấn công ngày 11 tháng 9. Trước đây đó thì họ vẫn gọi cái ngày 11 tháng 9 là cái vụ khủng bố. Nhưng mà bây giờ thì họ nói rằng đó không nên gọi 11 tháng 9 là một cái vụ khủng bố, mà chỉ nên mô tả đó là một những cái vụ không tặc. Có nghĩa là họ muốn làm giảm bớt đi cái tính chất của cái một cái vụ, một cái sự kiện mà nó khủng khiếp đã làm cho gần 3.000 người thiệt mạng. Ngay sau cái bản mà ghi nhớ nội bộ của cái đài CBC nó được xì ra đó, mà cái bản ghi nhớ nội bộ này là do ông Bassem Bosra, là một cái giám đốc về của đài CBC đó, ông đưa ra cho nhân viên của đài thôi. Nhưng mà nó đã làm một cái phản ứng rất là mạnh. Ông này cũng nói rằng văn bản bị công bố thiếu đi ngữ cảnh, nhưng mà trước áp lực dư luận đó thì cái đài CBC tiếp tục điều chỉnh, nói rằng phóng viên không còn phải dẫn nguồn khi mà mô tả ngày 11 tháng 9 là hành động khủng bố nữa. Đến đó vẫn chưa hết, thưa quý vị thính giả. Cuối cùng thì cái việc tranh cãi về cái cách gọi cái ngày 11 tháng 9 là như thế nào của cái đài CBC này đó, nó dẫn đến cái việc là có một cái bản kiến nghị được gửi lên đòi cách chức cái ông Bosra này. Và hiện nay cái bản kiến nghị này đó, nó đã thu hút hơn 3.000 chữ ký. Cái bản kiến nghị cho rằng đó là cái việc giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của ngày 11 tháng 9, nó đã bóp méo đi sự thật lịch sử và làm lu mờ đi nỗi đau của các nạn nhân, thưa quý vị thính giả. Và tại sao? Tại sao mà có một cái bản ghi nhớ nội bộ của đài CBC cho rằng không nên gọi cái ngày 11 tháng 9 là khủng bố? Có phải đây là một cái bóng mờ chính trị sau cái bản ghi nhớ gây phẫn nộ đó hay không? Không một ai có thể tranh luận về bản chất của ngày 11 tháng 9. Đó rõ ràng là một vụ khủng bố với cái mức độ tàn bạo, có tổ chức có chủ đích, và nó đã sát hại gần 3.000 người, và nó làm thay đổi trật tự an toàn trên toàn cầu. 4 chiếc máy bay bị không tặc chiếm quyền điều khiển, 3 chiếc lao vào các mục tiêu chiến lược mà nó đã đề ra. Chiếc thứ tư, may mắn cho Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả, nhưng mà dĩ nhiên là toàn bộ những cái hành khách ở trên chiếc máy bay thứ tư đã thiệt mạng, nhưng mà may mắn đó. May mắn ở đây là chiếc thứ tư đã không đạt được mục tiêu duy nhất nhờ sự chống trả trong tuyệt vọng của hành khách và phi hành đoàn. Tất cả đã được điều tra, tất cả đã được xét xử và ghi nhận bằng chứng không thể nào chối cãi. Đó là một vụ khủng bố và tác nhân là Al-Qaeda. 11 tháng 9 là một vụ khủng bố và vụ việc này nó minh bạch, nó không có vùng xám, thưa quý vị. Thế nhưng ngay trước thời điểm tưởng niệm cái biến cố 11 tháng 9 đó, thì cái đài CBC là một cơ quan truyền thông công cộng sống bằng ngân sách liên bang của Canada, lại để cho giám đốc cấp cao phụ trách tiêu chuẩn báo chí và niềm tin công chúng ban hành một cái bản ghi nhớ yêu cầu phóng viên không ngoài 11 tháng 9 là khủng bố. Một chỉ đạo đi ngược lại sự thật hiển nhiên, đi ngược lại lương tri và đi ngược lại chính trách nhiệm của báo chí, đó là gọi tên sự thật đúng như đó vốn có. CBC sau đó giải thích rằng họ thận trọng với từ khủng bố và rằng văn bản bị hiểu sai ngữ cảnh. Nhưng mà những cái lời biện minh đó không thể nào che được câu hỏi lớn nhất, đó là tại sao một cơ quan truyền thông công cộng lại cố tình làm nhẹ đi bản chất của một tội ác khủng bố tàn bạo đã được xác lập một cách tuyệt đối. Và cái câu hỏi đó càng trở nên gai góc hơn khi nó đặt trong bối cảnh chính trị hiện tại. CBC không phải là một tờ báo dư tư nhân. CBC là tiếng nói công cộng của dân ả đài, nhận ngân sách từ chính phủ liên bang. Khi một chỉ đạo nội bộ mang tính giảm nhẹ xuất hiện đúng lúc căng thẳng thương chiến giữa hai quốc gia đang ngày một leo thang, người ta có quyền đặt ra vấn đề, đó là đây chỉ là quan điểm cá nhân của một giám đốc hay là sản phẩm của một luồng chỉ đạo chính trị nào đó. Không ai muốn tin rằng một cơ quan truyền thông quốc gia là bị chi phối bởi tính toán chính trị trong việc mô tả một cái sự kiện lịch sử đã quá rõ ràng. Nhưng mà cái sự trùng hợp về thời điểm, sự nhạy cảm của ngôn ngữ và sự lúng túng của CBC khi bị lộ bản ghi nhớ đã khiến cho sự nghi ngờ trở thành là một cái điều khó tránh, thưa quý vị. Phản ứng dữ dội của công chúng và bản kiến nghị có hơn 3.000 chữ ký đòi cách chức Bosra không phải là sự giận dữ bộc phát, thưa quý vị, mà đó là một cái lời cảnh tỉnh rằng truyền thông công cộng không được phép mập mờ, không được phép né tránh và càng không được phép để cho chính trị len vào những sự thật đã được lịch sử đóng dấu. Trong thời đại thông tin bị kéo giãn bởi lợi ích và áp lực, thì sự chính xác không phải là một cái sự lựa chọn, mà nó phải là một cái nghĩa vụ. Và khi mà một cơ quan truyền thông công cộng quên mất cái điều đó, thì công chúng có quyền và có trách nhiệm phải đòi lại sự thật. Sự thật đây là cái vụ 9/11 là một vụ khủng bố, và tác nhân gây ra vụ khủng bố đó đã quá rõ ràng qua nhiều những cái phiên tòa, cho chúng ta thấy Al-Qaeda là bên đã lên kế hoạch để mà làm vụ khủng bố khiến cho 3.000 người, gần 3.000 người thiệt mạng, thưa quý vị. Đây là một cái sự kiện nó vừa mới xảy ra, và nó xảy ra gần với cái thời điểm mà chúng ta tưởng niệm một cái biến cố đau thương, thưa quý vị thính giả. Tại sao? Tại sao một cái đài, một cái cơ quan ngôn luận công cộng lại cố tình giảm nhẹ đi một cái sự kiện lịch sử, khi mà rõ ràng, thưa quý thính giả, trong bao nhiêu lâu người ta đều biết rõ 9/11 là một vụ khủng bố tàn bạo nhắm vào những người vô tội, thưa quý vị. Và có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Canta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến sẽ đến với quý thính giả qua tiết mục Nhạc Truyện Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả tiếp tục đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa?
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Tính đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
4: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
3: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
4: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
3: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789. 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
5: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
3: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
5: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
3: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
5: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền nam Atlanta.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Nam Phong gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoda Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình khắp mọi nơi. Và xin chào anh Nam Phong. Anh khỏe không? Cali có nóng lắm không?
0: Dạ vâng, Cali ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng là khá lý tưởng. Nó chỉ khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và cái nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho đến cuối tuần luôn. Và thời tiết rất là dễ chịu. Trong khi đó thì bên Houston như thế nào thưa thầy?
1: Bên Houston thì chúng tôi đã bước vào cái mùa mà gọi là nóng nhất của Houston. Có nghĩa là mình hôm nào mà mình thấy khoảng chừng 90 là mình thấy là đã mát rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97. Hiện tại ngày hôm nay mình thấy là 97 rồi, cao nhất. Mà tối thì sẽ là 74, và ngày hôm qua thì khoảng chừng 98, 99 thường thường á. Mà ở cái hàng số 9 rồi đó, mình hay đậu xe ngoài không thưa quý vị? Này thì cái xe mình nó sẽ hấp thụ cái heat nó rất là nhiều. Khi mình bước vô xe giống như là mình đang ở 105, 106 độ vậy. Cho nên là Houston thì đang bước vào cái mùa gọi là nóng nhất. Cho nên những người nào ở Houston mà nếu mà cứ ra ngoài vườn mà làm việc rồi dễ hay bị cảm nắng là như vậy. Và nhiều khi cái cảm nắng nó làm cho mình không có biết, mình cứ nghĩ mùa đông mình sẽ bị cảm thôi, ít khi mà mình thấy mùa hè. Nhưng mà trong cái đông y chúng ta có cảm nhiệt và cảm hàn thưa quý vị, cho nên là hãy lưu ý. Có nghĩa là cảm nhiệt nó thì cũng có những cái chứng mà nó làm cho mình đau nhất và thấy hình như mình không có sức trong người, thì hãy cẩn thận. Mình sẽ đi gặp bác sĩ hay là những cái nhà thuốc đông y để mà hỗ trợ cho mình ngay. Houston thì mùa này bắt đầu là cây cỏ đồ coi như là hơi khô héo một chút, nhưng mà lucky là nói vậy chứ Houston lúc nào cũng có những cơn mưa đến bất chợt đó thưa quý vị. Tự nhiên nắng một hai tuần vậy cái đùng để có một vài cái cơn mưa ào xuống cả mấy tiếng đồng hồ vậy, cho nên nó cũng rất là đỡ thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thời tiết thì thôi thì ở đâu quen đó thôi, ở bên Cali thì tương đối thời tiết nó nhẹ nhàng hơn nếu mà so với bên Texas hoặc là bên Arizona thì chắc có lẽ là Cali tương đối dễ chịu hơn. Nhưng mà làm sao để mà cho vừa lòng người, ví dụ chẳng hạn chúng tôi ở Bắc California, chúng tôi lại ao ước ở San Diego hay là ở Hawaii, thời tiết nó lại tốt hơn.
1: Nhưng mà nói gì thì nói, anh không biết đâu, tôi lúc nào cũng khuyến khích bà con hãy về Texas. Tự vì Texas á, ở một cái nóng á, thì mình cũng chung vô trong nhà, mình ở nhà không, đi làm mình cũng ở trong văn phòng thôi, hay là trong công xưởng thôi, chứ mình đâu có trong công xưởng mà nóng, đâu ai làm được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có cái là tiền nhà nó rẻ, cho nên là đời sống của gia đình nó cũng tương đối nó khá hơn. Tôi có dịp về Cali thăm những cái người mà bà con của tôi ở Orange County đó. Ngày xưa cái nhà đó khoảng chừng 250 là nhiều đó, và bây giờ cái triệu thì nó rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mà mới qua sau này, nếu họ muốn mua nhà thì nó rất khó khăn. Tuy nhiên ở Texas vẫn còn cơ hội, thì quý vị nếu quý vị muốn những cái nơi nào mà đông dân đông người Việt rồi để mình khỏi bỡ ngỡ rồi đó, thì cứ về Texas thì thưa quý vị cái như là nói tiếng Việt rỗng rãng thôi, mình khỏi cần phải học tiếng Anh. Nhưng mà cái đó cũng là một cái bất lợi cho những cái người qua sau này đó, là họ không có cái thời gian nhiều để giao tiếp với cái người ngoại quốc, cho nên chỉ từ mấy em trẻ đi học thì thực ra đi làm cho những công sự Mỹ thì nó khác, nhưng mà những người lớn thì nó sẽ hòa nhập nó chậm hơn các anh.
0: Dạ vâng, thì khi mà cần giao tiếp với bên phía chính quyền đó thì nó sẽ hơi khó khăn, nhưng mà cũng có con cháu bạn bè thì cũng không đến nỗi nào.
1: Ngày
0: xưa chúng tôi còn nhớ ở Việt Nam, khi mà có cái dịp mà hồi trước 75 nó có dịp vào Chợ Lớn nói chuyện, nhiều khi có những người Tàu lớn tuổi đó họ không nói được tiếng Việt, họ chỉ nói tiếng Tàu thôi. và mình nói tiếng Việt họ không hiểu, cho nên cuối cùng phải tìm một người biết tiếng Việt. Họ sống ở đó cả mấy chục năm rồi mà vẫn không nói tiếng Việt, họ chỉ giao tiếp bằng tiếng Tàu ở trong chợ lớn thôi. Vâng, dạ, cho nên ở Houston thì có thể là cũng sẽ có người lâm vào cái trường hợp đó, nhất là các cụ lớn tuổi thì nhiều khi cũng thôi lớn rồi học tiếng Anh làm cái gì, mà có học thì không học, chả có vô. Cho nên thôi thì cứ nói tiếng Việt sẵn rồi bước ra ngoài thì tiệm của người Việt, rồi người Việt ở đó, rồi cứ vậy mà nói tiếng Việt thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ không có được phát triển giống như ở những cái vị nào mà ở những cái vùng mà toàn là người ngoại quốc không thì bắt buộc phải học tiếng Anh thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là thôi thì chúng ta cứ quyết định xem tương lai của mình là chịu nóng hay là chịu mát.
1: Cũng mà người Việt mình cái dễ chịu nóng, cái dễ chịu hơn là chịu lạnh.
0: Nhưng mà ở bên Houston, chúng tôi qua bên đó, nó có một cái điều nó hơi nghịch lý như thế này, thưa quý vị. Nhà cửa đó thì rất là rẻ, đồ ăn, thức uống cũng rất là rẻ. Nói chung là cái đời sống nó không có cao, nó rẻ, rất là dễ sống. Nhưng mà lúc nãy đồng sĩ Mai Tiên có nhắc tới cái chuyện mà đi làm mà ở văn phòng đó, thì có những người làm ở văn phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà phải làm ngoài trời đó, thì chắc có lẽ là hơi nóng. Nhưng mà khổ nổi một điều đó là khi mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi mới biết được các anh chị mà làm cái trong cái ngành mà xây cất sửa chữa, tức là construction đó, thì ở bên đó cái giá cả bên đó lại mắc hơn bên Cali. Mặc dù nhà bên Cali mắc hơn, nhưng mà cái tiền, thí dụ bây giờ nói thay cái cửa sổ, ở bên Cali cái giá nó lại rẻ hơn ở bên đó. Cho nên là nếu mà về đó mà làm construction mà chịu khó mà có thể ở ngoài nắng được thì sẽ khá rất là mau. Bởi vì chi phí đời sống nó thấp mà cái tiền công của mình lại được trả cao. Vâng, cho nên thôi thì ở đâu chịu đó.
1: Chỉ biết là người mới lạnh ở Texas mà mấy lạnh hư là phải kêu tới hét bao nhiêu thì cũng trả lời luôn cái gì. Chứ đâu cái giá mà gọi là để vâng.
0: Cũng có thể là tại ở bên California cái số người mà làm cái việc mà sửa chữa nó nhiều quá, làm contracting nhiều quá, cho nên họ bắt buộc phải giảm giá để có thể có khách.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và mọi chi tiết, ý kiến đóng góp hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến cách sử dụng các loại dược thảo hay là liên quan đến cách trị bệnh của Đông Y, quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh ở phía dưới. Quý vị sẽ thấy đó là số điện thoại 281-495-0268. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Quý vị cũng có thể gọi đến để mua những cái loại dược thảo mà quý vị muốn, những cái loại dược thảo thông thường, và đặc biệt nhà thuốc Hoa Đà như quý vị biết là có bào chế ra những cái loại thuốc đông y mà cái dạng viên thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con nhộng, rất là dễ sử dụng và tiện lợi cho những quý vị nào mà không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Quý vị gọi vào và quý vị cứ nói là muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên, thì các anh chị trong nhà thuốc sẽ chuyển điện thoại, và nếu lúc đó thầy Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm một công việc khác thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến các loại dược thảo hay là liên quan đến vấn đề đông y. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào 281-495-0268. Ngoài ra nhà thuốc Hoa Đà Houston còn có những cái loại dược thảo để mà bồi bổ, bồi dưỡng sức khỏe rất là hiệu nghiệm. Và quý vị nào có những cái triệu chứng mỏi mệt hoặc là cần những bồi bổ sức khỏe, cần tăng cường sức khỏe, thì ở đây cũng có những cái loại thuốc mà sẽ giúp cho quý vị rất là hiệu nghiệm. Và trong thời gian qua thì nhiều người sử dụng thì họ đã cho biết rằng cái kết quả rất là tốt, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị ghi xuống 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh này nó được đánh giá là khá nguy hiểm cho cả cái nhìn của Tây Y lẫn Đông Y. Quý vị đã biết hàng năm ở tại Hoa Kỳ, cái số người mà bị stroke, tiếng Việt Nam gọi nôm na là bị tai biến mạch máu não hay là bị ác tắc vân vân, có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái số người chết vì cái triệu chứng đó nó cũng khá nhiều và khá cao. Và đó nó là một cái mối lo cho tất cả cả hai ngành Đông y lẫn Tây y. Và cái cách mà người ta nói rằng tốt nhất để tránh đi cái trường hợp đó, đó là tập thể dục, vận động cơ thể, ăn uống điều độ và ăn uống đúng cách, tránh đi những cái bệnh tật. Ngoại trừ những cái vị nào mà có những cái bệnh nền về vấn đề tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, bị cao máu vân vân thì lại càng cẩn thận hơn. Và vấn đề ăn uống kiêng cữ hoặc là ăn uống đúng cách rồi vận động tập thể dục đều đặn, nó sẽ là một cái phương thức để tránh đi cái trường hợp đáng tiếc trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà nói gì thì nói, đến cái lúc mà nó bị thì nó cũng bị thôi. Có nhiều người khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết rồi tự dưng cũng bị tai biến mạch máu não. Cái điều đó cho thấy rằng cái căn bệnh này mỗi năm nó hại và nó làm khổ nhiều người lắm. Vâng, bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ đồng y sĩ Mai Tiên nói về căn bệnh này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị ăn uống bừa bãi, cho những chất độc vào cơ thể hoặc là không có vận động nhiều, vân vân. Tất cả những cái lý do đó có phải là nó sẽ là một cái lý do để mà nó sanh ra cái vấn đề bị ác tắc hay là bị đứt mạch máu hoặc là bị stroke vân vân. Và sau đó dĩ nhiên đồng y sĩ Mai Tiên cũng sẽ đưa ra một số những cái loại dược thảo và cái nhìn của đông y trong cái phương thức để làm ngăn chặn cái bệnh này cũng như sau đó tìm cách hồi phục lại cơ thể để tránh đi cái trường hợp mà cái bệnh này nó xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm về vấn đề tai biến và rất là nhiều người bị. Theo thống kê thì theo thống kê mà gọi là The WHO đó, là WHO đó, họ thống kê là bệnh tai biến là một cái bệnh thứ nhì là chiếm lấy cái sinh mạng, coi như là gây tổn thương đến cái sinh mạng của nhân loại rất là nhiều. Nó đứng trong cái hàng thứ nhì thưa quý vị. Và khi tôi vừa rồi có đọc một cái thông tin đó thì bệnh Việt Nam á, họ tính thống kê ra là chỉ 200.000 người coi như là mỗi năm mà phải bị tai biến, đó là những cái trường hợp mà chưa biết đó thưa quý vị. Và cái số người đó là khi mà phục hồi đó chỉ có được gọi là 20% thì họ thoát ra. 200.000 người, 20% là thoát ra cái là không có bị chết vì tai biến, nhưng mà và cái người số người mà bị tàn tật suốt đời á thì tuy nhiên là cái người mà thoát ra khỏi mà có thể phục hồi trở lại chỉ có 5% thôi. Thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà nó rất là nhỏ và nó cũng là một cái điều mà đáng đặt những cái câu hỏi. Và trong cái đông y chúng ta sẽ giúp được gì? Trong cái tuần lễ vừa qua tôi cũng có châm cứu cũng như là cho uống thuốc một cái số người mà thường thường ở bên Tây y thì khi mà chữa những cái người mà bị tai biến rồi đó thì họ sẽ không có muốn bên đông y đụng chạm này vô đó, thường thường không có đông y đụng chạm rồi. Nhưng mà có một cái case này rất đặc biệt thưa quý vị, có nghĩa là họ cũng bó tay, có nghĩa là khi cái người bệnh này họ uống thuốc platiner đó, thường thường khi mà bị tai biến thì họ uống platiner để giúp cho nó loãng cái máu ra, để những cái máu cục mô đông ở trong cái cơ thể của mình á nó sẽ không có làm việc bị nghẹt lại, nó tan đi. Nhưng mà thực sự ra là loãng máu thì nó giúp cho loãng cái máu thôi, nhưng mà cái máu nó loãng thôi nhưng mà những cái cục đó nó sẽ không tan, nó cứ luân lưu nó chạy trong cái cơ thể mình, cho nên mình phải uống khá lâu, một thời gian rất là dài. Tôi không biết là cái điều đó nó có ảnh hưởng gì hay không, nhưng mà chắc chắn một điều á là nếu mà chúng ta ngừng uống á thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Và số người mà bị heart attack lần thứ hai hay là bị stroke lần thứ hai rất là cao thưa quý vị, nhưng mà lần thứ hai thường thường nó nặng hơn lần thứ nhất. Đó là những cái điều mà tôi lưu ý và mình những cái người bệnh nhân của tôi có hỏi là bây giờ bây giờ là không có thể uống được cái platina đó thì chúng tôi phải làm sao, thì bên tây y hết cho cái loại thuốc này cho đến cho cái loại thuốc khác vân vân. Và cái đặc biệt của cái người bệnh nhân này nó cũng hơi lạ, ngay là khi mà họ uống cái platina vô đó thì họ sẽ bị chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu mắt, tùm lum hết, thưa quý vị. À, cái đó cũng là một cái điều mà nan giải, tại vì platina thì nó làm loãng cái máu đi, mà nó làm loãng cái máu đi thì cái vết thương nó cũng sẽ lâu lành hơn, nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Bên đông y làm gì thì làm, chắc chắn một điều là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, thưa quý vị. Chữa bệnh là bệnh nó đã tới, nó đã gõ cửa mình rồi, nó đã xiết cổ mình rồi, nó đã giật mình xuống rồi, thưa quý vị. Thế nên là mình ở vào cái thế mà gọi là bị động nhiều hơn. Còn phòng thủ là mình ở cái thế chủ động, tôi chưa có bị gì hết, nhưng mà tôi không có thích cái vụ mà tai biến này nó chạy đến cho tôi. Thì cách nào phòng chống? Thì ngày hôm nay người ta nói là rất là nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như tập đánh tennis, chơi thể thao, chạy bộ, tập yoga, đủ thứ chuyện hết trơn ha, để mà hỗ trợ thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm đó, thì tôi khuyên quý vị tập dưỡng sinh là cái tốt nhất. À, đó là nếu mà mình phòng chống bệnh, tại vì khi mà mình phải hiểu cái heart attack, cái bệnh mà gọi là bị mà tai biến đó, thường thường đó, nó xuất hiện đã từ lâu rồi mà mình không có biết thôi. Chẳng hạn như cái người đó họ thấy chân cẳng nó sưng phù nề, thì cái chân cẳng sưng phù nề ai cũng sưng đó mà, nhưng mà đó là dấu hiệu của máu huyết không lưu thông, thưa quý vị. Rồi chẳng hạn như là mình thấy nó có những cái cơn mà nó cứ đau nhất trong người mà cứ hết bị giống như là bị phong thấp á, đau chỗ này, đau chỗ kia, mà nó cứ đau dai dẳng thường xuyên vậy, đó cũng là dấu hiệu. Ngày hôm nay thường thường người ta nói béo miệng đó là dấu hiệu, hay là đứng đớ lưỡi nói tên không có tròn nữa là dấu hiệu, nhưng mà không, cái đó là chuẩn bị rồi thì nó lại càng trễ hơn nữa, thưa quý vị. Cho nên những cái người mà suy giãn tĩnh mạch đó cũng là dấu hiệu, những cái người mà tê tay tê chân á, đó cũng là dấu hiệu, thưa quý vị. Tại vì máu huyết không có tới được, nó nói lên cái gì, nó nói là cái cơ thể chúng ta đang có vấn đề, bị chèn lấn, khi là cái màu da mình tự nhiên nó đang bình thường cái nó đổi qua sậm đen, hay là nó đổi cái màu đi, hay là những cái ngón tay của mình nó tê, nó buốt, nó rát, thưa quý vị. Chân cẳng mình thì nó lạnh ngắt, những cái vết thương mình thì nó lâu lành, cái cơ thể mà bị những cái là nó lâu lành đó, đi đứng thì nó có dễ hơi lạc lạc, nó có dễ sao đó, hay là tự nhiên mình thấy có những cái cơn mà nó tê đau bất chợt, xong rồi cái tự nhiên nó trở tự nhiên tự nhiên nó hết, cái mình nghĩ ồ không sao, chắc là đau lưu thông, mình cần phải vận động hay sao. Cho nên cái tiên quyết ở trong cái đông y là khuyên chúng ta phải có những cái bài tập mà dưỡng sinh, tập đầu, tập cổ, tập vai, tập trăng, tập từng cái cơ khớp mà tôi có giới thiệu cho quý vị trong cái YouTube, nó có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công đó, quý vị hãy vô đó tìm cái bài nó gọi là Thập Nhị 12 Quan Tiết, mình hãy lưu ý vấn đề đó, tại vì trong đó cái bài đó nó sẽ tập cho mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ các tất cả những cái cơ khớp, tại vì theo đông y những cái cơ khớp mà nó trơn nhũn mà nó máu huyết nó lưu thông á thì mình không có đau. Trong đông y thì gọi là họ gọi là Thập Nhị Quan Tiết á, có nghĩa là 6 cái khớp tay. Từ vai của chỏ tới khớp cổ tay mình là 3, bên này 3, bên kia 3 là 6, rồi khớp háng với khớp gối với khớp cổ chân mình là 6, nữa là 12, hả? Kêu là 12 cái quan tiết đó mà nó thông thoáng, nó trơn tru, nó khỏe mạnh ấy, thì cái người đó khó mà bị bệnh, đừng có nói chi là bị bệnh tai biến, thưa quý vị. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là cái câu mà tôi khuyên ngày hôm nay. Đã rất là nhiều năm rồi phải không? Tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài, hãy tập dưỡng sinh, hãy tập dưỡng sinh, hãy tập dưỡng sinh. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải nói rõ ra luôn á, là mình chưa có thấy cái chuyện đó thì mình cũng lơ là. Nhất là tôi thấy về Phái Nam rất là lơ là trong cái việc tập dưỡng sinh. chắc là người họ nghĩ rằng họ lo họ kiếm tiền rồi họ lo làm này kia là không là một cái bổn phận này, nhưng mà cái chính yếu là mình phải giữ gìn cái sức khỏe của mình là từ quý vị. Từ vì cái đồng tiền mình có thể làm được, nhưng mà mình bệnh rồi thì coi như mình đừng, tất cả mọi chuyện nó sẽ gián đoạn. Cho nên khi mà bệnh tai biến nó đến với mình á, thì trước đó nó đã có những cái dấu hiệu từ quý vị, chứ không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Còn những cái dấu hiệu mà mình đi mà gọi là nó hơi một bên nữa, một bên này nó tê rồi đó, dưới chân tay nó tê, vai nó tê, mặt nó tê rồi, đó là nó đã đến rồi đó thưa quý vị. Nhưng mà có người thì còn gắng gượng được, thì hãy đi gặp những cái vị bác sĩ hay là những cái vị thầy đông y có uy tín để mà họ cho mình những cái lời khuyên, hay là khuyên phải làm thế này, khuyên phải làm thế kia để mình vượt qua cái giai đoạn đó. Thì đó là những gì mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Còn bên đông y đã có cái gì để mà chuẩn bị chưa, thì hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang, là một cái bài thuốc mà nó sẽ giúp cho tăng cường cái khí huyết. Tại vì khi mà mình, nhất là những người mà bị tai biến thì từ mổ xẻ rồi thì cái lượng máu của mình nó mất đi rất là nhiều, và nó nhuyễn kiên tán kết, và nó giúp cho cái tán đi cái ứ huyết, là những cái huyết mà còn đọng lại. Tại vì cái một cái vết thương mà trên đầu đi, khi mà nó vỡ ra đó, thì dĩ nhiên là khi mà nó liền lại thì cái gì nó làm cho nó liền lại thưa quý vị, là những cái mỡ màng nó chạy tới đó trong cái cơ thể của mình. Đã nhiều lần tôi có nói đó, cái mỡ nó rất là quan trọng, thì cái mỡ nó vá những cái vết thương, những cái vết viêm mà trong cái cơ thể của chúng ta, và nó làm cho trơn nhũn những cái cơ khớp mà trong cái cơ thể chúng ta cần phải có nó. Thì bây giờ khi mà cái vết thương mà nó vỡ ra đó, thì cái anh nào sẽ là cái người chạy tới để mà trám vô chỗ đó, thì quý vị, có người nó vỡ ra thì một vài tiếng bắt đầu nó lành lại, phải không, nó liền lại đó. Thì có người thì nó vỡ toang ra luôn, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì khi mà nhờ cái lớp mỡ đó, và cái lớp mỡ đó khi mà mình đã uống thuốc rồi, mình đã vô nhà thương rồi, bác sĩ chẩn đoán xong rồi đó, thì nó cũng đã còn tồn tại trong đó và bắt đầu nó lung lưu đi từ quý vị. Mình có thể uống thuốc loãng máu, nhưng mà những cái u, những cái cục, những cái máu đông đó rất khó mà loãng. Nó luôn lưu, nếu mà chẳng may mà tới một cái chỗ nào mà mình bệnh bị bế tắc thì nó lại bị nghẹt nữa. Đó là một cái vấn đề. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc, nó gọi là A Dao Tô Mộc Thang. A Dao Tô Mộc Thang nó khoảng trên dưới khoảng chừng 13 vị thưa quý vị. Và chủ lực nó vẫn đi vào cơ thể của chúng ta, nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông, nó làm cho tan đi những cái cholesterol hay là những cái cục u, những cái cục mà máu bầm, những cục huyết ứ đó nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tan đi. Tại vì cái cơ hội như hồi nãy tôi có nói đó, là cái cơ hội mà người ta bị tai biến rồi người ta bị tai biến lần thứ nhì rất là cao thưa quý vị. Nếu mà mình chỉ cần lơ đễnh chút xíu thôi là rất là cao. Chính vì vậy cho nên cái bài này sẽ là cái bài then chốt để vô giải quyết những cái u, những cục đang lưng lưu trong đó. Mà rất là nhiều người không có có một cái hiểu biết là thuốc đông y sẽ làm gì cho mình, phải không? Mình cứ nghĩ là đông y chắc là tai biến là không làm gì được hết đó thưa quý vị. Ngàn xưa rồi người ta cũng bị tai biến, chứ không phải ngày hôm nay mình bị tai biến đó nha thưa quý vị. Cái loài người từ ngày loài người có đã có bị tai biến rồi, cho nên mình đông y đối diện cái vấn đề đó cũng rất là thường xuyên. Đông y hay thường dùng châm cứu, hay thường dùng cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang này nè, để mà giúp cho cái gân cơ đồ đó nó mạnh lên, máu huyết đồ nó không có còn bị ứ đọng trong đó, để mà nó gây cho người ta tổn thương thêm một lần nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ thấy có những cái vị thuốc tôi nhấn mạnh, nó vừa tất nhiên là giúp cho lưu thông, tán đi cái ứ, tiêu đi những cái cục đó, mà mình nó còn có chức năng là cầm máu nữa. Đó là lý do tại sao mà đầu đề tôi có nói có một cái người bệnh nhân đó, họ uống thuốc loãng máu vô, họ uống thuốc liều cao hay liều nhỏ gì họ cũng đều chảy máu mũi, chảy máu mắt hết trơn đó thưa quý vị. Đó là những cái điều mà rất là lạ kỳ. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái loãng máu nó vô nó sẽ làm cái loãng cái máu, nhưng mà nó làm nó loãng á thì nó làm cái vết thương không có lành. Thì cái vết thương đó là cái mỡ màng tới nó dán vô đó mà thưa quý vị. đó, rồi từ từ nó siêu lại phải không? Đó, nhưng mà cái vết thương đó bị cái thuốc kia vô làm cho nó tan, nó loãng ra, cho nên nó lại vỡ ra lần lần nữa. Cho nên cái nguy cơ mà bị lần thứ hai rất là cao. Và để tránh đi cái tình trạng đó thì ngày hôm nay tôi nhiều bệnh nhân tôi cũng hỏi bên đông y của mình, khi mà hết đơn rồi đó thì cũng hỏi là bên đông y của mình có cái thuốc gì để mà hỗ trợ không. Tôi luôn luôn tất cả những cái người người ta biến đến mà nhờ tôi châm cứu, thường thường họ đến hay nhờ châm cứu không, từ quý vị tôi hay hỏi lắm, anh có uống thuốc, anh có muốn uống thuốc hay không? Không, có thuốc rồi thầy, có thuốc rồi thầy. À, tại vì bên bên Tây y thì sẽ cho một đống, nào là thuốc lỏng máu, nào là thuốc cái này nó này kia, là họ uống họ cũng chới giới rồi thưa quý vị, cho nên là họ rất là lo, và nhất là đặc biệt là họ sợ là bên đông y sẽ làm một cái gì làm cho họ khó khăn, nhưng mà họ không có một cái sự tìm hiểu để hiểu được rằng đông y giúp cho cái máu, những cái ứ đó nó tan đi, và nó giúp cho cầm được cái máu, ha, vừa lưu thông khí huyết, vừa vừa giải quyết được cái những cái ứ, những cái gọi là u, những cái bế tắc đó ra, mà nó còn làm cho cầm cầm máu, mà nó không có cho việc lý đi. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái vị thuốc mà tôi nghĩ là quý vị sẽ rất là thích thú, đó là cái vị thuốc tô mộc ha. Tô mộc thì trong đông y của chúng ta nó là một cái vị thuốc ngọt mặn. Tôi rất là thích dùng tô mộc, tại vì quý vị cũng phải hiểu rằng có nhiều lần tôi nói đó, ngọt thì nó bổ dưỡng, nó giúp cho mình khỏe lên, và cái vị mặn á thì nó sẽ làm mình nhuyễn kim tán kết, là nó sẽ làm tan đi những cái u, những cái cục huyết ứ. À, nó gọi là nhuyễn kim tán kết, mà những cái gì mà nó ứ kết trong cái máu của mình nó sẽ nhờ tô mộc á mà giải quyết được. Và tính của tô mộc thì nó bình, có nghĩa là ở một cái người mà máu thiếu, là âm hư đó, hay là những cái người mà bị khí suy á, là thì cái như là phần huyết đó, phần khí nó thiếu đó thì gọi là khí suy, thì cũng đều có thể sử dụng được, tại vì cái tánh nó bình, cho nên là nó cũng ok cho những cái người mà bị khí suy, và nó cũng tốt cho những cái người mà bị thiếu cái phần máu. Chức năng của tô mộc á là nó tán cái ứ huyết, thưa quý vị, nó giảm sưng, giảm đau, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu. À, tán ứ mà lại cầm máu, đó là một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng bên Tây y phải lưu ý để mà hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Nó trị cho cái tất cả những cái người nào, nhất là phụ nữ thì thường thường hay bị đau bụng đó, tôi hay dùng tô mộc lắm thưa quý vị, nhất là những người mà kinh nguyệt đó, mỗi lần tới thời kinh kỳ của họ là cái huyết dịch ở bế tắc đó, nó làm cho họ đau bụng ghê gớm lắm, lăn lộn đó. Thì mình dùng tô mộc với đương quy, xích thược, hồng hoa đồ đó, mấy cái đó cho những người rối loạn kinh nguyệt, hay là kinh nguyệt mỗi lần tới thời kỳ kinh mà đau đầu lăn lộn là tự dùng cái tứ cái huyết đó thưa quý vị. Thì tô mộc lúc nào cũng có mặt trong những cái tầng cây số đó để mà hỗ trợ cho cái cơ thể của chúng ta vượt qua những cái khó khăn, và đặc biệt nhất là hầu như may mắn là chữa cho những cái người là một phụ nữ mà bị mà mỗi lần tới thời kinh kỳ đó là họ họ đau, họ lăn, họ lộn đồ đó đều thành công hết, thưa quý vị. Thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái sự mà gọi là thông thoáng rất là tốt, cho nên tô mộc được sử dụng trong cái bài A Dao Tô Mộc Thang này rất là hay. Đó là một cái vị nữa mà chúng ta cũng thấy nó mà thường thấy nhất là tam thất. Tam thất thì quý vị sẽ thấy là vị nó cũng hơi ngọt ngọt đắng đắng, và cái tánh nó ôn ấm, nó cũng giúp cho nó đi vào cái hệ thống gan và cái thống tiêu hóa của mình, nó gọi là vị đó. Tán ứ huyết, chỉ huyết là tán ứ rồi mà còn cầm máu nữa, thưa quý vị. Tam thất là một cái bài thuốc mà được sử dụng trong cái cho những cái người mà hay bị xuất huyết rồi đó, rất là hay. Có những cái người mà họ chỉ cần đụng nhẹ thôi, chút xíu thôi, nó tràn nghe là máu nó chảy lia lịa thôi, nó chảy quá trời quá đất, hay là những cái người mà bị xuất huyết ở da rồi đó, thì tam thất đều được sử dụng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng đang sâm. Đang sâm là một cái vị thuốc mà trong cái đông y nó là nhất đang sâm thì bằng tứ vật, có nghĩa là một cái vị thuốc đang sâm thôi bằng bốn cái vị thuốc mà trong cái bài tứ vật thang, có nghĩa là địa thường quy khung á, thưa quý vị, có nghĩa là nó vừa bổ máu mà nó vừa giúp cho cái máu nó lưu hành, cái như là trục huyết ứ, hoạt huyết và làm cho tăng cường cái lượng máu lên. Đan sâm là một cái vị thuốc mà cũng không thể thiếu. Nãy giờ quý vị thấy ba cái vị thuốc là đều giải quyết những cái ứ trệ đó hết, và giải quyết thôi không nói gì, nó còn vừa bổ máu nữa, nó còn giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, nó không có chờ cái máu chảy thôi quý vị. À, nó cầm cái vết thương lại, nó liền cái vết thương lại, nó không có chờ cái máu nó chảy. Đó là cũng là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn đào nhân là những cái vị thuốc mà đi vào tim, vị đắng, vị ngọt, và cái tánh của nó bình nữa thưa quý vị, và nó cũng hoạt huyết và khử ứ rất là hay cho những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là kinh nguyệt bế tắc đồ, lúc nào mình cũng thấy cái xuất hiện cái đào nhân đó. Từ hoạt huyết và khử ứ là một cái vị thuốc. Cho nên ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc mà gọi là tai biến mạch máu não đó, không chỉ là cái lúc nào mà mình bị tai biến mình mới dùng đó thưa quý vị, mà trước đó hay là mình có những cái dấu hiệu mà tim nó nhói, hay dạo này mình thấy nó gọi là nó hụt hơi một cách bất thường, hay là nó chóng váng, tự nhiên mình thấy tay chân mình nó bủn rủn rồi đó, thì cũng có thể sử dụng được cái bài này trước khi trước khi mà tai biến, mình cũng có thể sử dụng được để ngăn ngừa tai biến, thì nó là một cái bài thuốc mà rất là hay. Còn ai dao là một cái vị thuốc mà bổ máu rất là tuyệt vời thưa quý vị, và tánh của ai dao nó cũng bình, cho nên là người nhiệt có thể sử dụng được và người hàn có thể dùng được. Cái bài mà tôi đưa ra đây thì nó có tính cách là nó bình hơn nhiều hơn, cho nên ai cũng có thể sử dụng được hết, chứ không phải nhất thiết là phải là một cái người một cái bài thuốc mà nó sáng chế cho một cái người nào không thôi. Nó đi vào cái hệ thống thận, hệ thống gan, hệ thống phổi, và đặc biệt nhất là ai dao là một cái vị thuốc mà tán ứ cũng rất là hay, chống teo cơ cũng rất là hay, cầm máu cũng rất là tuyệt vời thưa quý vị. Những cái người nào mà bị bón đồ đã sử dụng ai dao, thường thường bị tai biến nằm trong nhà thương lâu hay bị bón lắm, thì sử dụng ai dao nó cũng là một cái liệu pháp mà tích hợp trong cái bài thuốc này, cho nên nó mình thấy nó có cái tên là ai dao tô mộc thang là vậy đó thưa quý vị. Nó xuất thân từ cái bài tô mộc tam tắc thang, nhưng mà qua đây thì mình đổi qua ai dao tô mộc thang là vậy. Thì chúng ta thấy trong cái bài này có rất là nhiều cái việc thuốc để giúp cho tán đi những cái ứ huyết này, như xích thượng, như xuyên khung, như hồng hoa tổng huyết. Lát nữa tôi sẽ đọc cái bài đó lên để cho quý vị biết. Thì qua một cái quá trình như vậy

quý vị khỏe mạnh hơn và quý vị tan đi những cái ứ là ngăn ngừa đi những cái lo lắng cho những cái người mà bị tai biến này có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, thưa quý vị. Tại vì cái cục máu trong đó, cái cục ứ huyết hay là một cái gì đó mà nó nằm ở trong cái dòng máu của mình mà nó đi luân lưu đó đó, nó sẽ bị cái vị mặn của a dao, của tô mộc làm tan nó ra. Từ trong cái đồng yêu nó là mặn á, thì nhiễm kiên tán kết mà, cho nên là trong cái bài tứ khí ngũ vị á, lúc nào trong cái đông cơ thể chúng ta thấy là nó cũng có rất cần rất là nhiều cái vị khác nhau, vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt, ví dụ như vậy. Chứ không có phải là mình để ý cái máu của mình đi, thấy không? Mỗi lần mà bị cắt đứt máu mình hay lấy cái tay mình hút máu hay là mình ý mình xoa xoa rồi nó mình thấy cái vị máu này sao nó vị mặn không, thưa quý vị. Người ta nói máu mặn mà, thì cái máu nó mặn để chi? Để mà nó không có cho cái máu nó bị đóng cục, thưa quý vị. Nếu mà không có vị mặn, cho nên cái nhiều người để mà lưu ý đến những cái người mà cái hay nói là tôi bị cái như là bác sĩ dặn là không áp huyết cao, cho nên tôi không có được ăn mặn nữa. Thì nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì họ tuân theo lời bác sĩ lắm, thưa quý vị, không ăn mặn hoàn toàn luôn. Cho nên lóng trong này tự nhiên mình thấy có nhiều cái gia đình con cái nó kêu ca, dạo này má nó ăn nấu ăn sao khó ăn quá. Thì hỏi sao vậy, tự nhiên như là má bây giờ bị bác sĩ nói là đừng ăn mặn, cho nên bắt về má nấu ăn cái gì nó cũng lạc hết á. Thì mình thêm bớt chút xíu, nhưng mà phải hiểu má mình là lo lắng. Nhưng quý vị hãy nhớ ra một điều rằng không có bị mặn quý vị cũng chết. Mình không có chết gì tai biến, mà mình chết gì thiếu bị mặn nó làm cho mình xỉu, thưa quý vị. Chơi cái cơ bản của mình nó không có lưu thông, nó bị bế tắc đó. Đi chở vô nhà thương thấy ngột quá, nhà thương mới khám bác này, trời ơi bà này sao cái lượng sodium trong người bà không có vậy hết. Lúc đó bây giờ lại la lên rằng mình bị thiếu chất mặn, tại sao mình không ăn mặn hết chứ. Thì mình bây giờ đứng cửa giữa, mình không biết là nghe lời ai đây, cái là bên nhà thương hay là nghe lời bác sĩ đây, từ quý vị. Cho nên tôi khuyên là quý vị nên có những cái bị mặn được cái bạn quá thôi, phải không? Thì tại sao vậy? Trong cái đông y bị mặn đi vào thận, bị chua đi vào gan, ví dụ như vậy, phải không? Đó thì cái như là cái mặn, cái bị mặn rất là cần cho cái thận, thưa quý vị. Còn nếu mà mình ăn mặn vô mà áp huyết nó lên cao á, là cái vấn đề không phải là tại bị mặn, mà cái vấn đề là cái thận, thưa quý vị. Thì cái người nào mà bị thận thì thường áp huyết sẽ lên cao, chắc chắn một điều là như vậy, đó 99% rồi, thưa quý vị. Có nhiều lý do khác thì tôi không biết nữa đó. Cho nên là mình không có chữa ngay cái thận mà mình lại chữa cái bị mặn. Nhưng mà chữa thì sao được, tại vì bên tây y thì các ngày đi khám cái thận thấy cái thận mình cũng tốt mà. Nhưng mà sóng gió đã bắt đầu cho dấu hiệu của cái thận của chúng ta có vấn đề và chúng ta cần phải điều chỉnh ngay từ đó. Nhưng mà khoa học thì các ngài cũng chưa đi tới cái level đó. Tôi hy vọng là các ngài sẽ lưu ý những cái điều mà tôi nói ở trên đài đây. Hy vọng là mình có thể đóng góp gì cho cái nền y khoa hay không. Vì chắc mặn rất là cần. Tôi không biết những cái nhà mà gọi là những cái nhà mà khoa học gia mà nghiên cứu về cơ thể học đó, họ nói là cái mặn rất là cần. Tại sao nói không cần mặn? Nhưng mà bác sĩ thì hay nói những cái điều đó rất là lạ, thì chúng ta hãy lưu ý. Thì đó là những cái bài mà những cái bài thuốc này á, thì ai cũng có thể sử dụng được hết, nhất là những cái người lớn tuổi mà mình bắt đầu mình dạo này mình thấy trong người mình nó hơi chóng váng, trong người mình nó hơi mệt mỏi, trong người mình nó hơi có vấn đề khí huyết mình nó trì trệ, thì mình nên dùng cái bài ai giao tô một thang này, cũng cần lâu khoảng chừng 10 ngày thôi là nó có thể cũng đã tự làm giải quyết vấn đề. Một năm vậy mình có thể uống 2-3 lần vậy là cách nhau ra vậy, thì cái cơ hội để mà bảo vệ mình rất là cao, thưa quý vị. Nó vô nó sẽ thanh lọc hết những cái gì mà bị còn đóng ứ trệ bên trong đó. Tại vì thuốc đi thâm nhập vào cơ thể chúng ta nó hay hơn là chúng ta đưa cái máy đi vào sôi trong đó, phải không, thưa quý vị? Mình sôi chỗ thôi, mình đâu có sôi hết toàn thân đâu, mà biết bao nhiêu kinh lạc để mà nó đi, mình không có sôi hết đồ, thưa quý vị. Thì cái bài ai giao tôi một thang này lát nữa tôi sẽ đọc, rồi tôi mong rằng quý vị sẽ ghi ra để mà sang sẻ đến cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói đến một điều đó là hỏi rằng ông y có cái bài thuốc mà giúp cho những cái người bị tai biến hay không. Có, thưa quý vị. Và quý vị, cái bài thuốc này cũng là một cái bài thuốc mà chúng ta thấy người bất thường, chẳng hạn nhất là thường thường tôi thấy có những cái bệnh nhân nhói cái tim.

0: lâu lâu có bị nhói cái tim lên một cái à, rồi ôm cái tim chút xíu thì không sao. Thì hãy dùng bài thang thuốc này thưa quý vị. Rồi có người thì thầy ơi thầy, sao dạo này chân tụi em sao mà nó nổi gân xanh, gân đỏ, gân nhện rồi tại vì hết chơi vậy thầy. Đó là những cái người mà cần dùng cái bài ai giao tô một thang. Ai giao tô một thang là một cái bài thuốc mà nó chỉ cần giúp quý vị nhiều hơn là nó làm tổn thương quý vị. Đông y là điều dưỡng mà, cân bằng mà, chứ đâu có phải là đông y là làm vô để tổn thương cho người ta rồi thưa quý vị. Và tại sao tôi nói như vậy? Tại vì những cái vị thuốc trong cái đông y như đang xâm, đương, quy, tô, mộc, tam thác, tam thất ai giao, mà đông y đã sử dụng cả ngàn năm rồi. À, mình hay thắc mắc là tại sao không làm DNA hay không những gì đó, những cái chứng minh của FDA rồi đại khái như vậy. FDA là mới ra sau này thôi, khoảng chừng 50 năm nay thôi thưa quý vị, để mà kiểm tra cái vấn đề mà thuốc Tây đi quá đà thôi. Nhưng mà những cái vị thuốc như tôi nói ngày hôm nay đang xong, mình sử dụng cả trăm năm, cả ngàn năm rồi thưa quý vị. Đương nguyên, trời ơi, mấy bà cụ, mấy bà già, mấy cái bà mà xưa xưa bà hầm đương quy với gà, bà ăn tối ngày cái sao đâu thưa quý vị. Tô mộc rồi xích thược xuyên cung là những cái bài thuốc nằm trong cái những cái dạ, giúp cho những cái người nào bị u bướu u cục rồi đó, thường rất là thường, và xuyên cung giúp lưu thông rất là hay. Những cái vị này nó đã có từ ngàn năm, cho nên cái vấn đề là mình có dùng đúng chỗ hay không thôi, chứ không có vấn đề mà gọi là vị thuốc này sẽ làm cho quý vị sai phát giống như là bên Tây y họ nghĩ như vậy. Cho nên đó cũng là một cái vấn đề mà tôi muốn khuyên là quý vị phòng chống hơn chữa trị. Phòng chống là cái gì? Là phải tập dưỡng sinh đó, mình phải tập dưỡng sinh đều đặn thưa quý vị. Mỗi ngày thì tôi có để những cái bài tập ở trên cái YouTube, tôi lấy cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Quý vị một lô trên đó, nội công có, để tập gân cơ có, khí công để tập những cái bài để cho máu huyết nó luân lưu có, phát bạch kỳ kinh có, rồi cho như là thập nhị quan tiết, cho như là 12 cái đường kinh lạc cũng có trên đó luôn. Quý vị tập thao thoải mái mà tập, chọn một cái bài nào mình thích và mình cứ tập một bài thôi thưa quý vị, không cần phải nhiều đâu, thì quý vị sẽ thấy rằng cái máu huyết nó luân lưu là nhờ cái sự vận động của mình. Đó là cái lời khuyên của tôi. Chúng ta nên, mình sợ bị tai biến gì ai cũng sợ đó, thì chúng ta nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Tại vì bệnh nó tới là mình đi một bên rồi, phải không? Và cái cơ phận của mình nó có hàng ngàn thứ ở trong đó, nó đứt đoạn trong một thứ, thì lúc đó thì mình đã ở vào cái thời kỳ mà nguy hiểm rồi thưa quý vị. Và cái sự phục hồi của những người đó nó rất là mong manh, nó có 5% mà thưa quý vị, trong 200.000 người bị tai biến thì thấy hết 80.000 người là đi đứt rồi. 160.000 người, 2% còn lại thì cái như là may mắn thoát, nhưng mà chỉ có 5% là phục hồi đó thưa quý vị. Như vậy thì có đáng để chúng ta nên phòng bệnh hay không? Cho nên là tập thì bây giờ ai cũng nói tập thể dục thể thao hết thưa quý vị, nhưng mà tập như thế nào mới là quan trọng chứ đó, và tập như thế nào mới là hữu ích chứ, thì được cắt nghĩa rõ ràng trong những cái bài tập mà dưỡng sinh tôi có để cho quý vị ha. Thì mong mỏi rằng quý vị có cái dịp nên tập nó, bỏ tí thời gian, nhất là những cái người mà làm cắt tóc đồ, hay là những cái người mà làm accounting computer rồi lâu ngày tê cứng cổ vai rồi đó, lưng đau rồi đó, thì hãy nên tập đi. Đó là những cái dấu hiệu của tai biến, chứ không có phải tự dở, không phải là đợi tai biến rồi mới nghĩ đến là tai biến hay là đớ lưỡi không nói là mới tai biến, đó là trễ rồi thưa quý vị. Thì đó là những cái lời khuyên của tôi. Và mình nên là cái người cẩn thận, một năm mình uống chừng 3 lần, một lần 10 thang, cái thang ai giao tô một thang này đây nè, để vô trên đó clean up đi, nó tạo cái máu mới cho mình ha, nó thúc đẩy cái máu huyết luân lưu ha, nó giúp cho khí huyết mình mạnh mẽ hơn ha. Và đặc biệt như là những cái gì mà u cục ở trong cái dòng máu của mình á, không có cái máy nào mà vô kiếm được hết đó thưa quý vị. Nhưng những cái vị thuốc đó nó thẩm thấu vô trong người chúng ta, chúng ta và nó sẽ, cái chức này của nó đã làm được những cái chuyện đó. Đó là tôi hay gọi nó, cái bài này là lính đặc nhiệm đó thưa quý vị. Nó sẽ vô trong tìm mấy anh kia rồi nó giải quyết, mấy anh không có trốn được đâu thưa quý vị. thì không có gì đâu, đâu nhiều đâu. À, mình tập thể dục là một cái điều tốt rồi, mình thấy con người mình không đau, không nhức, không khỏe, khỏe mạnh bình thường, không có choáng váng đứng lên ngồi xuống hay là nổi gân xanh đồ, hay là dạo này mình thấy nó nhức cổ mỏi vai đau lưng rồi thì mình ok, không cần phải uống thang này. Thì quý vị bạn ở trong tình trạng tốt, đi hai ba mao không thấy mệt, đi vẫn đập nhanh rồi gì đó ha, người mắt còn sáng ha, chứ không có thấy mờ mờ ảo ảo gì hết đó. Có người, nhiều người cứ nghĩ rằng ok mình bước dậy tay trên mình vơ vơ vậy là mình khỏe, không phải đó. Thì mình không cần, mình chỉ cần tập cái dưỡng sinh thôi là chính. Nếu mà mình thấy có những cái dấu hiệu bất thường á, mình thấy hình như những cái dụng tại máy tiên đó mình cũng có nghe à, thì mình hãy sử dụng cái bài này. Mà đâu có nhiều đâu, năm mình uống khoảng chừng, mình chia làm 3 kỳ đi, 3 tháng đầu của năm mình uống được phải không, rồi 3 tháng sau, tháng tháng tháng tháng một bắt đầu uống được, rồi tháng 4, tháng 5 mình uống được, rồi tháng 9, tháng 10 mình uống được, nó là sao 10 tháng như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt. Tại vì máu huyết đã được lưu thông, máu huyết đã được cân bình đầy đủ, giống như tôi nói đang xăm là bằng một cái bài tứ bậc thang, cái nghĩa là người nào mà thiếu máu đồ đó thì sẽ thấy là máu huyết đã đầy đủ, mà tương đương da là sẽ bị thiếu tương đương. Tại vì cái lục phủ ngũ tạng mình nó đâu còn mạnh để mà tạo ra những cái lượng máu, thức ăn mình đâu còn dồi dào phong phú như hồi trẻ nữa để mà mình tạo ra những cái lượng máu cho mình đó, thưa quý vị. Thì đơn sâm đương quy tô mộc a dao là một cái bài thuốc mà hỗ trợ cho máu rất là tuyệt vời. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu đến cái vấn đề mà gọi là tai biến. Và tai biến mình có thể phòng chống được à, nhưng mà mình đã đợi tới nó rồi thì mình hãy dùng cái bài a dao tô mộc thang này. Nhưng mình như tôi nói à, thì tôi nếu mà trường hợp là quý vị nào ở người kia mà lỡ bị giống như những cái bệnh nhân mà tôi nói đó, họ bị chảy máu, họ uống cái thuốc lọc máu vô thì họ lại càng chảy máu thêm. Tự vì những cái vết mổ vết xẻ đó mới vừa vá mà, thì cái máu nó còn ứ đọng ở đó thì nó sẽ dễ, mà mình cho nó loãng thì dĩ nhiên cái máu nó sẽ loãng ra, thì nó sẽ bị chảy ra, thì họ sẽ có rất là nhiều những cái phản ứng phụ từ thuốc tây. À, để an toàn hơn thì hãy giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà vừa giúp cho những tán ứ hoặc huyết, là làm cho cái máu mình nó lưu thông mà nó không có bị chỉ huyết, có nghĩa là nó cầm máu, nó không có cho nó bị cái máu cái bình thường này, nó chảy máu từ quý vị. Trở lại với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị cũng đã thấy được những cái điểm nguy hiểm của cái căn bệnh tai biến mạch máu não, và cái cách hay nhất là chúng ta ăn uống đúng cách và tập thể dục dưỡng sinh. Nếu quý vị nào mà ở nhà mà có hồ bơi đó, mà quý vị biết bơi đó, thì chúng tôi nghĩ bơi lội nó cũng là một cái bộ môn mà quý vị, nó sẽ giúp cho quý vị vận động hết từ tay chân đầu cổ khớp xương gì nó vận động hết, nó cũng rất là tốt. Ngoài ra thì những cái bộ môn thể thao hoặc là thể dục khác đó thì quý vị cũng nên lưu ý, như cái lời của đồng y sĩ Mai Tiên nói là nó có 12 cái khớp và trên cơ thể chúng ta cần phải được vận động, là hai cái khuỷu tay của chúng ta, rồi hai cái cùi chỏ, hai cái xương vai chỗ này, rồi hai cái xương chỗ dưới háng, hai cái xương chỗ đầu gối và hai cái xương ở dưới cùm chân. Tổng cộng là 12 cái khớp xương đó, nó cần phải được vận động để nó được lưu thông máu huyết, nó không có bị tắc nghẽn thì nó sẽ tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Ngoài ra nếu mà chúng ta có những cái bộ môn thể dục hoặc thể thao nào mà nó có vận động được hết, như chẳng hạn như bơi lội, thì quý vị cũng có thể ứng dụng. Còn tốt hơn hết là quý vị cứ tập những cái bài về khí công mà đã có sẵn trên internet. Đông y sĩ Mai Tiên hướng dẫn những cái tư thế nó rất là rõ ràng, rất là dễ dàng để quý vị có thể tập giúp cho cái máu huyết trong cơ thể được lưu thông. Ngoài ra có một cái điều mà Đông y sĩ Mai Tiên vừa nói đó là chúng ta nên cho cái cơ thể chúng ta mỗi năm nó ít nhất là nó được thanh lọc khoảng 2 hoặc 3 lần. Cái điều đó nó sẽ rất là tốt cho cơ thể. Thưa thầy, cái bài thuốc này đó thì không biết rằng nhà thuốc Hoa Đà có chế thành cái viên thuốc con nhộng hay không thưa thầy?
0: À, có cái bài thuốc con nhộng nó có cái tên là Lưu Hành Hoàng.
1: Dạ, Lưu Hành Hoàng.
0: Nhưng mà riêng cá nhân của mình sản xuất ra thì quý vị nào mà tiện thì dùng cái Lưu Hành Hoàng. Còn không thì mình nên dùng cái bài thuốc để mình nấu uống thì nó thẩm thấu nhanh hơn, tốt hơn. À, bao giờ cũng là đó là một cái lời khuyên của tôi. Mặc dù tôi giới thiệu cho quý vị mua Lưu Hành Hoàng tôi cũng có lợi chứ. Nhưng mà cái lợi đó, nếu mà hỏi cái lợi đó với cái lợi uống thuốc thì cái lợi nào nhiều hơn thì cái bài thuốc mà hai giao tô một hàng này sẽ là đóng một cái vị trí mà rất là khen chốt để mà giúp cho chúng ta, nhất là những cái người lớn tuổi bắt đầu mình thấy cái cơ thể mình đã có rất nhiều cái dấu hiệu lạ. Sao ông nói tại tôi cũng có ha. Tôi thì nó không có đau nhất mà lâu nó đau cái tự nhiên cái nó hết ha. Những đó là những cái dấu hiệu từ quý vị hay là tự nhiên nó tạo ra đúng á. Lâu lâu tự nhiên tôi thấy cái tim tôi sao nó nhói cái. Rồi thôi, nó hết thôi. Tôi thổ vài cái rồi nó êm. Rồi mấy tháng sau, năm 7 tháng sau nó mới lại một lần. Đó là những cái dấu hiệu của quý vị. Thì rất là nhiều cái dấu hiệu mà nếu mà mình là một người khỏe mạnh mà không thấy gì hết là mình tốt cái gì. Như tôi nói hồi nãy đó. Còn không, thì đây là cái lúc mà nhất là những người mà bắt đầu 40-50 trở lên nên dùng một năm không có lâu. Uống 3 lần để bồi bổ lại cơ thể à, rồi quý vị cần có thể gọi tôi thêm để mà thêm bớt thêm, tôi có những cái đau nhức này, tôi có những cái kia, tôi có uống cái này được hay không để tôi hỗ trợ cho thêm cho quý vị. Thì cái bài thuốc này tôi nghĩ là nó rất là tốt cho tất cả mọi người. Thì tôi sợ cái bài thuốc này thì theo nó đi theo cái dạng mà Trung Á, trong cái đồng ý của Trung Á, cái nghĩa là cái người nào mà âm huyết thiếu á, âm suy, âm hư đó thì nó cũng uống được. Người nào khí suy là cái phần mà gọi là dương khí nó thấp đó thì cũng có thể uống được. Vâng, trở lại Nam Phong.
1: Dạ vâng, như vậy thưa thầy, dĩ nhiên cũng sẽ có những quý vị không có đủ thời gian và không có đủ điều kiện để nấu thuốc thì bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là uống thuốc con nhộng. Như vậy thì theo cái lời khuyên của thầy đó thì mỗi một thay vì cái kia mỗi một năm mình uống 3 lần để mà thanh lọc lại cơ thể thì bây giờ cái này đó mỗi một lần như vậy mình sẽ uống bao nhiêu thưa thầy?
0: Thường thường mình sẽ uống 1 tháng. Nếu mà mình dùng thuốc viên á thì 1 tháng có 3 lọ cho mấy thưa quý vị. Mình sẽ uống nhưng mà cứ mang theo đi làm hay đi đâu thì mình có thể uống. Nhưng mà lời khuyên của tôi thì hỏi thuốc viên và thuốc nấu thì kênh như thế nào thì bao giờ trong đông y của mình cũng nấu là number one hết. Rồi mới tán là thành là thuốc bột, bao giờ là thành viên á thì nó cũng number two. Thì nó cũng ok, nếu mà mình bận quá thì mình cũng sử dụng được vậy. Đó. Thì
1: nếu mà quý vị nào có thể thử sử dụng cái loại thuốc tể thì cái đó có hay không thưa thầy?
0: Có.
1: Dạ. Yeah.
0: Đó, mình làm tể luôn cho tất cả mọi người. Thì thuốc tể nó cũng có sẵn thưa quý vị. Thì hãy dùng nếu mà mình lo lắng về cái bệnh đó. Nếu mà mình muốn phòng chống và mình không có muốn cái bệnh đó nó xảy ra thì nó cũng là một trong những cách mà tôi nghĩ rằng nó thiết thực nhất, nó rõ ràng nhất. Và ngay cả những cái người mà đã bị rồi cũng sử dụng cũng rất là tốt để mà mình sử dụng nó. Cho nên là như vậy. Và chúng ta có dịp thì bắt đầu mình khi nào cần thì mình đi vào cái bài thuốc nha.
1: Dạ vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ cái bài thuốc này đến với quý vị. Và như thường lệ, Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ đọc và chúng tôi sẽ lặp lại. Quý vị có thể ghi xuống để khi nào mà quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng. Hoặc là khi nào bạn bè hoặc là người thân của quý vị trong cuộc đời không thể nào mà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tôi gặp cái trường hợp đó, cho nên không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc mà chúng ta cần sử dụng nó. Vâng, bây giờ thì mời Đông Y Sĩ Mai Tiên.
0: Đúng rồi, cái bài này rất là thích hợp chữa cho những người mà bị tai biến mà còn rất là tốt cho những cái người mà muốn phòng chống tai biến. Nếu mà mình đã thấy có những cái dấu hiệu bị tên như tôi vừa nói đó, chẳng hạn như tôi nói là nổi gân xanh nhiều quá, hay là mình thấy dạo này nó cứ hay tê một bên, hay là dạo này mình thấy nó sao trong người á, nó cứ rần không, mình không biết chuyện gì xảy ra hết, thì đó là cái lúc mà tôi nghĩ rằng mình nên dùng cái bài A Dao Tô Mục Thang. Vị đầu tiên của cái bài A Dao Tô Mục Thang này là đang xâm chúng ta dùng 12 gram,
1: Vâng, chúng tôi xin bắt đầu lặp lại vị đầu tiên, đang xăm 12 gram.
0: Đường quy vị. Đường quy vị, nó có đường quy, rồi quy đầu, nó có mấy cái này là đường quy vị. À, chức năng của nó sẽ giúp cho cái máu nó lưu thông nhiều hơn, thưa quý vị, là chúng ta cũng dùng là 10 gram.
1: Vị thứ nhì là đường quy vị, 10 gram.
0: Tiếp theo là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tô mộc, 8 gram.
0: À, tiếp theo là tam thất, chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tam thất, 8 gram.
0: Đây là cũng có người Việt Nam hay gọi là xuyên điệp thất đó, thưa quý vị. Nhưng mà mình gọi tam thất, cho nó dễ hiểu đi ha. À, dao, chúng ta sẽ dùng 5 gram.
1: Vị kế tiếp là A dao, 5 gram.
0: Xích thược, chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là xích thược, 8 gram.
0: Xuyên khung, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là xuyên khung, 8 gram.
0: Cam thảo, chúng ta dùng 6 gram.
1: Kế đến là cam thảo, 6 gram.
0: Đào nhân, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân, 8 gram.
0: Hồng hoa, chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là hồng hoa, 8 gram.
0: Bạch cương tầm, chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm, 8 gram.
0: Toàn huyết. Toàn huyết, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là toàn huyết, 8 gram.
0: Huyết là y kết đó thưa anh.
1: Toàn huyết, quyết chứ không phải huyết. Ok, huyết. Dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại, toàn huyết, 8 gram.
0: Câu đằng, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là câu đằng, 12 gram.
0: Vậy là trong cái bài thuốc lịch sử, nếu mà quý vị là cái người mà lo lắng về vấn đề mà tai biến, quý vị thấy nó có những cái dấu hiệu thất thường của tai biến, những cái TT55, thì mình hãy bắt đầu dùng cái thang thuốc này ngay trước khi mà nó đến với mình nha, thưa quý vị. Và quý vị thấy nó biến đi, sau khi mình dùng 10 thang mà nó thấy nó biến đi là quý vị ok, hoàn hảo. Nhưng mà có nghĩa là không có nghĩa là như là nó đã hết hẳn, mà có thể trong cái thời gian đó sau đó rồi mình lại ăn uống theo lối cũ cho sau đó bị trở lại, thì tốt nhất là mình năm mình chỉ uống 3 lần như vậy. Nếu mà mình cảm thấy con người của mình là có những cái chiều hướng mà có thể mình nghi ngờ, là nếu mà mình không có biết một cái phương pháp nào vững chắc hơn, thì hãy dùng cái bài thuốc này để vừa bổ dưỡng cho mình, nó vừa giúp cho máu huyết lưu thông, và nó giúp cho chúng ta nguyên bình được cái sức khỏe. Và chắc chắn là những cái bệnh như mà TT55 bút bút rồi tự nhiên quý vị thấy nó biến đi, và đó là những cái dấu hiệu tốt thưa quý vị nhé.
1: Dạ vâng, nếu mà chúng ta không có một cái biểu hiện nào mà đáng ngại xảy ra, mà chúng ta chỉ muốn mỗi năm mà uống 3 lần để mà cho cơ thể nó tăng cường thêm cái sức khỏe. Đúng. Thì cứ mỗi lần như vậy thì nấu một thang thuốc lên uống sáng chiều xong là xong, phải không thưa thầy?
0: Thang thuốc này mình uống mỗi lần mình một cái đợt uống là 10 thang.
1: Mỗi đợt uống 10 thang.
0: Mỗi đợt mình uống 10 thang. Cho nên là một thang mình uống 2 cử. Đông y mình Việt Nam mình gọi là đứt nhất, đứt dày đó. Thì quý vị cứ nấu tới đâu uống tới đó.
1: Vâng, ở đây Nam Phong muốn làm rõ cái này để cho quý vị thính giả cũng rõ hơn. Có nghĩa rằng khi mà mình bắt đầu mình thấy có những cái triệu chứng đó, thì dĩ nhiên mình sẽ uống 10 thang ít nhất.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái này là mình không có triệu chứng gì hết đó, mà mỗi năm mình chỉ muốn uống để mà phòng ngừa thêm đó, thì mình uống một thang mỗi lần như vậy là đủ hay là sao thưa thầy?
0: 3 thang.
1: Ba thang.
0: Dạ. Ba thang để cho cái thuốc nó thẩm thấu vô và nó lung lưu trong cơ thể của mình. Nhưng mà mình nghi ngờ thì hãy là 10 thang nha mấy bác. Mấy bác uống ít ít quá, sau này lại cái gì đối tượng tay mới tiêm.
1: Dạ vâng, thuốc thuốc thuốc đông y và thuốc bắc thì quý vị cũng biết rằng nó phải cần có cái thời gian thẩm thấu, không thể nào mà nói là giống như thuốc tây, thí dụ nói nhức đầu thì chỉ uống vô để trị cái nhức đầu thì sẽ thấy kết quả ngay, nhưng mà đối với thuốc đông y thì nó không có như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì mong rằng là qua cái buổi nói chuyện này quý vị cũng đã thấy được cái lợi cái hại của cái vấn đề bị stroke, bị tai biến mạch máu não. Và à, một lần nữa xin nhắc lại vấn đề ăn uống, xin cố gắng ăn uống thật kỹ lưỡng và đừng có đẩy quá nhiều những cái chất độc trong những cái món ăn mà chúng ta cho là ngon vào cơ thể, rồi thường xuyên tập thể thao, thể dục, và nếu được thì xin tập tốt nhất đó là tập những cái môn thể dục dưỡng sinh, thì nó sẽ làm cho máu huyết lưu thông để tránh đi cái trường hợp mà chúng ta sẽ gặp trong vấn đề là tai biến mạch máu não. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và sự theo dõi của quý vị và mong rằng là tất cả quý vị sẽ có nhiều sức khỏe tốt. Vâng, xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì vấn đề tai biến nó là một cái vấn nạn mà nó làm cho chúng ta rất là lo lắng. Thì mong rằng cái bài thuốc này của đông y sẽ nó đứng bên cạnh quý vị trong những cái lúc mà gian khó như vậy. Và hẹn quý vị vào cái tuần sau với một cái chủ đề khác hấp dẫn hơn. Xin kính chào tất cả mọi người và xin chúc có một cái ngày đau tung thật là nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào đồng phục.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy cùng với gia đình sẽ có một buổi chiều vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật là an bình. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào đồng y sĩ Mai Tiên. Nam Phong cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ hẹn gặp lại với quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết, xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay cô có gì vui không cô? Có gì lạ không?
1: Bình thường, mỗi ngày như mọi ngày thưa anh.
0: Tức là San Jose không có gì lạ hết.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, thưa quý vị, San Jose ngày hôm nay nó lại thay đổi cái thời tiết một cách rất lạ lùng. Ngày hôm qua đó, thì cảm thấy cái thời tiết nó thay đổi, nó nóng mà nó có vẻ nó ẩm lắm. Mới có sáng sớm, nó không phải là sáng sớm mà mới buổi sáng 8-9 giờ là thấy đã nóng rồi. Hôm nay đó thì cũng 8-9 giờ nhưng mà lại mát mẻ hơn. Và thời tiết thì có vẻ nó dễ chịu hơn là ngày hôm qua. Có lẽ là độ ẩm nó đã hạ giảm. Vâng, Bắc California may mắn không có phải chịu cái luồng khí nóng từ ở bên phía đông bắc thổi về, cho nên nó cũng tương đối dễ chịu. Vùng Nam California, Las Vegas, Arizona, đặc biệt là San Diego thì trong những ngày trước đây chịu cái luồng khí nóng đó, cho nên phải nói thời tiết rất là nóng. Nhưng mà bây giờ thì chắc cũng đã qua rồi, nó thổi qua rồi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện bình thường của cái chuyện khí hậu, chúng ta không thể nào mà thay đổi được. Vâng, ngày hôm nay thì cô muốn nói về đề tài gì?
1: Dạ vâng, hôm thứ hai vừa rồi thì có một người phụ nữ, bà ta đã dùng hai con dao ở New York, Times Square, New York. Bà ta đâm những người đi trên đường, thì trong hai người đó thì có một người đã qua đời, đó là ông phó chủ tịch của nhà Bank of America. Và ngày hôm qua thì lúc 5 giờ mấy chiều thì cũng lại một cái vụ xả súng nữa ở Minneapolis, đã làm cho một người chết và 6 người bị thương. Thì đó là cái mà chúng ta suy nghĩ, tại sao mà cái cuộc sống nó đã khó khăn như vậy, đã làm cho người dân mệt mỏi với những cái công việc hàng ngày mà vẫn phải nghe những cái tin như vậy, hoặc là những cái người phải đối đầu với những cái chuyện giống như cái người phụ nữ cầm hai con dao mà đâm những cái người đi trên đường đó. Rồi cuối cùng thì sau khi thương thuyết cả 10 phút mà bà ta vẫn không buông dao, mà lại còn có muốn ý tấn công cảnh sát, thì bà ta đã bị bắn hạ. Thì cái suy nghĩ của Mỹ Tâm đó là nó có an toàn hay không cho nước Mỹ này. Anh thấy bây giờ đi ra đường đó, chúng ta không còn cái sự an tâm, không có còn dám chạy vòng vòng ở những cái công viên để mình đi thể dục. Như là 20 mấy năm về trước, Mỹ Tâm và mẹ sáng nào cũng đến cái công viên ở trên đường Okara đó, rồi ngừng xe ở đó, rồi xong rồi hai mẹ con đi bộ, rồi tập thể dục này nọ rồi mới đi về. Mà thấy nó yên bình, mà công viên thì nó cũng sạch sẽ. Bây giờ thì chúng ta không dám đi, tại vì không biết họ sẽ tấn công mình lúc nào. Có những chiếc xe họ đậu rất là bất thường ở dọc đó, thì mình khi mình đến mình đậu mình không thấy, rồi sau đó thì mình thấy họ đến họ đậu, và mình không biết khi mình đi bộ rồi mình có bị cái gì hay không. Đó, thành ra đó là những cái người ta rất là lo sợ. Rồi buổi chiều có những người phụ nữ sau khi đi làm về, họ muốn những cái giờ relax, họ chạy việc giả, họ chạy trên những cái con đường mà nó dọc theo cái công viên đó anh, mà những cái công viên này nó hơi vắng một tí, nhưng mà họ thích yên tĩnh thì họ lại bị tấn công, bị cưỡng hiếp này nọ. Thành ra mình rất là sợ, mình không biết là bây giờ thì cái cuộc sống nó như thế nào. Đó là những cái điều mà khi mà Mỹ Tâm soạn tin đó, Mỹ Tâm thấy trăn trở rất là nhiều.
0: Nếu mà cô là ủy viên khu vực đó, có nghĩa là cô là cái người gọi là chịu trách nhiệm, không thị trưởng thì nó hơi cao, bây giờ là ủy viên khu vực thôi. Có nghĩa là cái người chịu trách nhiệm ở cái khu vực đó, thí dụ chẳng hạn như ở cái khu vực 7 đó, là hiện giờ có một người là
1: biên đoàn
0: đó. Thì với cái tình trạng như vậy mà cô muốn giải quyết đó, thì cô làm cái gì?
1: Thì Mỹ Tâm nghĩ đó là sau khi có những cái chuyện như xảy ra, thì tất nhiên là trước đó họ không có nghĩ những chuyện đó xảy ra. Thì khi những chuyện đó xảy ra thì họ phải có một cái sự hợp tác chặt chẽ với thành phố để có những cái cuộc mà giống như là police, họ phải xuống đường để đi vòng những cái khu vực đó để xem coi như thế nào trong cái thời gian, rồi để cho người dân người ta cảm thấy cái sự yên bình. Anh có biết từ lúc Mỹ Tâm có cái tiệm trà sữa đó là 11 case rồi không? 11 cái case mà cảnh sát mở cho Mỹ Tâm vì đập kiến, rồi họ vào trong tiệm, họ lục lọi này nọ, rồi họ lấy cắp những cái thùng cashier của mình. Mà sự thật ra nó chỉ có chừng khoảng vài chục đồng thôi để mình có tiền thối đó anh, cũng bị lấy, tức là từ cái giấy 10 đồng, rồi 5 đồng với 1 đồng thôi, chứ không giấy 20 cũng không có nữa, cũng bị lấy. Thành ra Mỹ Tâm nghĩ là phải có một cái sự làm việc chặt chẽ hơn với người dân, những người ở chung quanh đó thì phải để ý là những cái xe nào giống như xe nằm nó đậu trước cửa tiệm của mình đó, là mình biết xe của ai đi làm ở trong khu đó, mình nhìn mình biết hết rồi. Thì mình nhìn không cần phải nhớ cái bản xe, nhưng mà mình nhìn cái dạng xe, xe Toyota, Honda hay là một cái hiệu xe nào đó, màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu vàng, màu đen gì, mình đã nhận ra được recognize những cái người chung quanh mình là những cái neighbor của mình, thì mình đã biết họ lái chiếc xe gì. Bây giờ có một chiếc xe lạ đó đến đậu mà đậu rất là lâu thì bắt buộc mình phải question, rồi mình phải watch out. Rồi thì những cái đó là những cái cá nhân làm. Nhưng mà với một cái cương vị như anh vừa đề cập tới, một cái nhân vật của khu vực 7 đi, tức là cái người đó đó thì họ phải có cái sự làm việc chặt chẽ với cảnh sát, với thành phố để họ có được những cái việc rà soát lại cái khoảng giờ nào mà giờ cái giờ mà người ta bị tấn công là giờ trưa vắng nè, hoặc là giờ chiều chiều nè, thì phải có police dọc ở đó, hoặc là họ phải có những cái phương tiện như là xe đạp hay là cưỡi ngựa họ đi để họ để cho người dân họ cảm thấy cái sự an toàn. Sau này thì Mỹ Tâm không thấy nữa, rồi cộng thêm trên đường phố thì homeless họ đã làm cho rất là dơ giấy, họ làm họ sống ở trên đó, rồi họ những cái sinh hoạt bình thường của một con người như là tiêu tiểu tiện gì là họ phóng uế ra hết, thành ra nó làm cho cái bộ mặt thành phố rất rất là xấu, nhìn không có giống ai hết, không nghĩ mình đang ở nước Mỹ luôn đó, nó giống như ở một cái nước thứ ba nào đó. Thành ra đó là những cái trăn trở mà Mỹ Tâm nghĩ là ông thị trưởng của mình hiện tại, ông Matt Mahan, ông cũng có những cái biện pháp giống như Mỹ Tâm đã dùng cái từ là làng homeless, thì cũng đã dẹp được rồi. Và sau đó họ đã đốt đi, đốt cho cái đất nó tẩy uế hết những cái mùi hôi, và bây giờ nó đã là một cái thảm cỏ xanh thì cũng rất là good. Đâu lâu Mỹ Tâm cũng chạy đi những con đường đó để Mỹ Tâm xem coi nó như thế nào, nhưng vẫn còn những cái lều họ căng dọc những cái dãy đường hoặc là sau lưng dãy nhà của người ta, rồi họ làm những cái chuyện sinh hoạt. Mỹ Tâm nghĩ tại sao 20 mấy năm, 30 mấy năm về trước không có homeless như vậy, có phải là họ ỷ lại hay không, hay là nhân cái cơ hội họ take advantage. Bạn không có việc làm thì đi kiếm việc làm, lương không cao thì nhận lương thấp, nhưng mà vẫn giữ một cái nhà hoặc một xe, một cái phòng, hay là giữ một cái apartment. Còn đằng này bây giờ hay không có tiền là cứ homeless, cứ không có tiền là đi ra là làm homeless để có mọi người phải giúp đỡ mình. Mỹ Tâm nghĩ có đó đâu phải là một cái take advantage không anh?
0: Thật sự ra thì nó cũng không phải ở đây đó. Những người mà không nhà đó, nó sẽ có khoảng 20% hoặc 30% những cái người mà họ không muốn làm việc. Trong đầu họ lúc nào cũng có cái ý tưởng nổi loạn và căm ghét xã hội, bởi vì họ thất thế, họ không có thành công. 70% còn lại nó là những cái người homeless thật sự, có nghĩa là vì hoàn cảnh họ phải bước ra ngoài đường. Nhưng mà cái con số 30% kia nó cao lắm, nó đủ làm cho xã hội có vẻ hỗn loạn, bởi vì những cái chuyện phá phách, trộm cắp, rồi đủ thứ hết. Và những cái người mà lâm vào cái con đường đó, họ nghĩ rằng là bây giờ mình đã đến đường cùng rồi, cho nên không còn gì nữa. Để rồi cuối cùng họ trở thành những kẻ phạm tội hoặc là những kẻ trộm cắp, vân vân. và họ sẵn sàng biểu lộ ra cái thái độ bất mãn với xã hội bằng cách đứng trước cửa tiệm của cô Vũ Sexy, thí dụ như vậy. Thì cái chuyện đó nó nói lên cái hình thức nổi loạn ở trong cái đầu của họ, và họ căm thù xã hội, cho nên có nhiều lúc đi ngang qua một cái cửa tiệm nào nó cũng không có ý trộm cắp, nhưng mà thấy nó ngứa mắt quá, cầm cục gạch chọi cái ầm bể cái cửa kiến rồi đi luôn. Cái đó nó là một cái thái độ căm thù xã hội, không biết trút giận vào đâu, để rồi cứ thấy cái gì mà có thể trút giận được thì trút giận. Và những người đó thì cần phải có những cái chuyên gia tâm lý để mà làm cân bằng cái đầu họ trở lại, để kéo họ trở lại cái cuộc sống bình thường. Vấn nạn xã hội nó rất là nhiều, nhưng mà cô nêu ra hai cái điều là thứ nhất là homeless và thứ nhì đó là vấn đề an ninh. Vấn đề homeless nó phải được giải quyết đôi khi một cách cứng rắn. Ông thị trưởng của thành phố San Jose, xuất thân là một nhà giáo, rồi sau đó là một thương gia. Cho nên cái cách giải quyết của ông nó ở vào cái mức độ là hòa quản, chứ không có cứng rắn. Ông sẵn sàng cùng với những người làm vệ sinh xăng tay áo xuống để mà dẹp những cái dơ bẩn của thành phố, những cái rác rến của thành phố. Ông sẵn sàng là đi vào để làm những cái việc mà người ta cần làm để làm sạch thành phố. Nhưng mà cái đó nó không có phải là cái cách giải quyết của một cái người lãnh đạo. Một người lãnh đạo chỉ huy là phải biết giải quyết vấn đề. Chứ nếu mà mình cứ trân mình ra mà mình làm thì cái vấn nạn nó vẫn còn. Cái chìa khóa chính nó không phải nằm ở chỗ đó để mở ra cánh cửa giải quyết, mà nó phải là cái phương thức thật đúng. Chứ không thể nào mà 10 người mà dọn mà một người bài ra đó là cũng đủ mệt rồi. Huống hồ chỉ ở đây tới 10 người bài mà chỉ có một người dọn thôi. Cho nên ông thị trưởng ông ấy phải có một cái nhìn viễn kiến nó xa hơn và giải quyết vấn đề. Đôi khi có thể sẽ chịu cái lời quán trách nào đó bởi vì ông quá mạnh tay, nhưng mà có như vậy đó, thì mới giải quyết được vấn đề. Bởi vì bây giờ nếu mà ông có nhẹ tay, ông có hòa quản đi thì ông cũng mang tiếng là cái người không giải quyết được vấn đề. Trong khi nếu mà làm mạnh tay thì có thể nghe cái lời than oán của một số những cái người homeless, nhưng mà nó sẽ giải quyết được vấn đề. Bởi vì cái than oán đó ở đâu mà người ta biết được? Là mấy ông truyền thông, mấy ông ký giả đó. Bởi vì hễ có cái tin nào mà giật gân hấp dẫn là mấy ông bu tới và phỏng vấn người này, phỏng vấn người kia, đưa lên truyền hình để có chương trình. Và vô hình chung những cái tin đó đã làm cho người ta ngại ngùng, không muốn làm mạnh tay. Cho nên cái vấn nạn homeless đó, nó phải được giải quyết. Những người chịu trách nhiệm ở khu vực đó, tức là những cái người ủy viên khu vực đó, tức là nghị viên chứ, phải nói là nghị viên khu vực, thì họ sẽ phải có cái trách nhiệm, bởi vì họ đại diện cho cái khu vực đó. Ở một cái khu vực thì nó đã là chia ra rồi, thí dụ như ở thành phố San Jose nó chia ra làm nhiều khu vực, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vân vân, và mỗi một khu vực vậy nó có một nghị viên chịu trách nhiệm. Nếu mà cô thấy một cái đống rác nó nằm ở bên đường của những cái người gọi là illegal dumping, tức là họ đổ rác bất hợp pháp đó, thì cô thông báo cho bên phía cảnh sát hay là cô thông báo cho bên phía thành phố. Nhưng mà cái cách mà chắc ăn nhất là cô thông báo cho cái anh nghị viên khu vực của mình. Cho nên nếu mà nói vấn đề liên lạc qua lại đó, thì bắt buộc người nghị viên khu vực phải cung cấp cái phương tiện liên lạc cho tất cả những người dân ở trong khu vực đó. Bởi vì họ đại diện cho người dân trong khu vực đó để làm việc với chính quyền mà. Cho nên không thể nào không có cho số phone của mình cho người dân. Cái điều đó bắt buộc là người đó phải cho. Và nếu mà người đó quá bận rộn thì có người phụ tá, có thư ký, thì tất cả những cái điện thoại, những cái khiếu nại gì đó, có thể nhiều khi mình gọi vào thì sẽ thấy một cái message, thì mình cứ để cái message. Tôi là coi như là cái người cư ngụ ở khu vực đó, bây giờ một cái đống rác đổ bất hợp pháp như vậy đó, thì xin ông liên lạc với thành phố giải quyết càng sớm càng tốt, bởi vì nó có thể nó mất vệ sinh, nó sinh ra dịch bệnh vân vân. Thì cái nhiệm vụ của người nghị viên khu vực phải làm cái việc đó, bởi vì họ đại diện cho khu vực đó mà. Và cái đó là cái cách nhanh nhất. Chứ nếu mà cô gọi cho thành phố đó, thì cô gọi ai? Gọi thành phố nói, ồ tôi cho cô cái số phone của sở rác. Cô gọi sở rác đó, thì họ nói, chúng tôi chỉ đổ rác thôi. Còn cái chuyện kia là chúng tôi không giải quyết. Bởi vì những cái thùng rác, cô biết đổ rác mà thùng rác, thì có một cái công ty riêng, Recycle, có một công ty riêng. Cái cách đặt thùng rác đó, cô đặt phải đúng, mà cô đặt không đúng nhiều khi nó không chịu lấy. Rồi cái nhóm mà đi hốt mấy cái cây cỏ mà mình cắt ra mình để ra ngoài lề đường đó, lại là một cái công ty khác. Cho nên ai có cái nhiệm vụ đó, cho nên khi mà cô gọi vào sở rác hay là Recycle đó, họ sẽ từ chối. Và có thể nếu mà cái người tốt bụng, họ sẽ cung cấp cho cô cái nhóm người chuyên môn đi giải quyết những cái vấn đề mà đổ rác bất hợp pháp. Cho nên cái cách mà nhanh nhất đó là cứ đẩy cái chuyện đó cho ông ủy viên khu vực, ông nghị viên khu vực, ông ấy làm. Bởi vì ông ấy là cái người đại diện mà, thì mỗi lần mà có chuyện thì ông ấy phải giải quyết chứ. Cho nên cái sự liên lạc giữa người dân và giới chức chính quyền nó cần phải được chặt chẽ, mà gần nhất vẫn là nghị viên khu vực. Cho nên cái người đó là cái người mà chúng ta phải níu áo khi mà có chuyện xảy ra.
1: Dạ vâng, níu áo. Nhưng mà khi mà anh để message, giống như anh nói trình tự đúng như vậy, gọi vô để message, nhưng mà anh chờ và chờ, và anh chắc mẩm rằng là họ sẽ đến khi họ nghe message. Nhưng thưa anh, hơn 4 ngày thì họ đến, họ hỏi có chuyện gì xảy ra. Anh suy nghĩ đi, hơn 4 ngày. Thành ra đối với em thì em cảm thấy là cái việc làm việc giữa cái người nghị viên và cái người dân nó chưa chặt chẽ. Anh chỉ thấy họ nổi bật khi có những cái cuộc bầu cử, hay là họ phải cũng giống như là họ bầu cử lại cái chức vụ đó, thì anh sẽ thấy nó dập dìu những cái cánh bướm, tức là những cái flyer họ gửi đến nhà mình, những cái gương mặt mà mình hoàn toàn xa lạ với họ. Thì thử hỏi làm sao mà mình có cái niềm tin, có một cái sự mà relationship. Nếu ở một cái cương vị là nghị viên đó, thì trước nhất là mình phải đến ở những cái cơ sở thương mại trong cái đó, bởi vì những cơ sở thương mại người ta làm việc để người ta đóng thuế, người ta đóng thuế để cái gì, để mình lãnh cái đồng lương. Thành ra mình phải đến để mà đầu tiên là mình, dĩ nhiên mình không thể đến từng cái nhà dân được, nhưng mà mình sẽ tập hợp để mà đến những cái khu shopping center để mình nghe xem coi những cái gì mà người dân người ta đang bị gặp phải, người ta đang khó khăn, người ta đang có cái gì, để mình mới biết những cái đó thì mình ghi nhận xuống hết. Rồi về nhà mình mới làm một cái thống kê ở cái nào mới là priority để mà giải quyết trước, cái nào là như thế nào, nó next step như thế nào. Cái công việc của người nghị viên là như vậy, chứ không phải là mở ra rồi mở đường ray để cho người ta gọi vào, rồi leave the message, rồi cứ để như vậy, ngày này qua ngày khác. Người ta chờ đợi mỏi mòn, đến khi mà mình xuất hiện rồi thì người ta phải tự giải quyết thôi, chứ không có thể nào mà chờ đợi được nữa. Đó là cái mà em thấy cái cách làm việc, nó nếu mà nói so ra so với giống Việt Nam, nó cũng như vậy, nó quan liêu như vậy đó. Nó không có cái sự mà dùng cái từ, em không biết dùng cái từ này là từ của Việt Cộng hay từ của mình là tương tác, tức là có hoặc là cái quan hệ, cái liên lạc chặt chẽ với cái người dân. Rồi đến khi mà bầu cử thì mình lại post lên những tốn tiền, làm những cái flyer, tại vì người ta phục hay không là phục từ cái lòng dân. Chỉ cần cái tên của mình lên thôi là người ta ồ, cái người này hết lòng rồi. Không cần mình push, không cần mình đến nhà gõ cửa, không cần mình đưa flyer, không cần mình đến xin cắm cái bảng tên của mình. Người ta cũng đã vô hình chung, người ta cũng đã sẽ bầu cho mình rồi. Còn đằng này anh thấy những cái lúc mà bầu cử, anh thấy nhìn hộp được, nhìn riết rồi mình không biết là tên của người nào nó lẫn lộn với nhau, đủ màu, đủ sắc, nó chen với nhau như vậy. Để mà cái gì, họ dành từng cái chỗ để họ cắm cái bảng, rồi họ cạnh tranh, có người đến thấy cái flyer của người này dán ở trước cửa của chủ nhà, tới chủ nhà người ta phải đi làm, người ta đi tìm đồng tiền, thì lại gỡ xuống rồi gắn cái flyer của mình, cái người mình đang đi phát cái flyer ủng hộ đó để gắn lên. Thấy nó nực cười, nó có những cái mà cảm thấy là phải sửa đổi, chứ không thể nào mà cứ tiếp tục rồi cứ mỗi mùa bầu cử là cứ làm như vậy, rồi sau đó thì lại im lìm hết. Những cái lời mình hứa nó cũng trôi theo gió, những cái lời mình nói nó cũng bay theo mây, nó cũng chẳng là cái gì để gọi là thiết thực hết.
0: Cô là người Á Châu, cô là từng là nạn nhân của những cái kẻ trộm cắp, và nếu mà nói đi đó thì cũng phải nói lại, từ trước đến giờ có bao giờ cô nhận được những cái giấy mời đi họp ở cái khu vực mà cô ở, hay là giấy mời của một nghị viên khu vực nào đến để mà lắng nghe ý kiến? Thì nếu mà những người quan tâm đó, hoặc là có thời gian họ sẽ đi, nhưng mà 80-90% là vứt cái tờ giấy đó vào thùng rác, bởi vì họ không quan tâm. Tôi đâu có quẩn đâu, tới rồi nói chuyện gì đâu. Nhưng mà bởi vì họ không phải là nạn nhân cho nên họ không quan tâm. Cái đó là cái tính của người Mỹ. Khi nào mà tới cái chuyện nào mà đụng tới mình rồi đó, thì lúc đó mình mới la làng lên. Nhưng mà lúc đó thì như cô nói, nó đã quá trễ rồi. Cho nên những cái tờ giấy mà mời họp khu vực hay là làm cái này làm cái kia đó, người ta bỏ qua, người ta không có tham dự. Tôi đưa cái thí dụ chẳng hạn như cô có cái tiệm, cô cứ bị nó ăn cắp, nó đập kiếm hoài, cô bực quá, cô làm một cái thông báo, cô mời hết những cái người thương gia ở trong cái khu vực, cái shopping đó đó, cô trân trọng kính mời người ta tới một cái bữa họp để chúng ta tìm cách giải quyết cái vấn nạn này. Cô nghĩ coi mấy cái ông chủ kia có tới họp với cô không? Mấy ông, ủa tôi đâu có quẩn đâu, nhỏ này bộ nó quẩn hay sao mà. Thì cái thái độ thờ ơ đó, nó vô hình chung, nó sẽ là một cái điều dung túng cho những cái tội phạm hay là tội ác. Để rồi tới cái lúc mà họ gặp lúc đó đó, thì họ mới biết là đã quá trễ. Cho nên có những lần mà có những cái khu vực mà nó cứ bị trộm cắp hoài đó, thì người dân tự động người ta đến với nhau, rồi người ta gửi kiến nghị lên nghị viên khu vực, hoặc là gửi thẳng lên trên thành phố vân vân, để đề nghị điều này, đề nghị điều kia, để giải quyết cái vấn đề đó. Cho nên cái câu mà ý dân hoặc là sức dân là cái sức mạnh hơn hết, nó vẫn đúng chứ không phải là không đúng. Bằng chứng là những cái kỳ bầu cử, những cái lá phiếu của người cử tri, của người dân, nó sẽ quyết định cái vị trí của một số những người dân cử. Nghị viên khu vực ở thành phố San Jose là một thành phố lớn thứ 9, thứ 10 gì đó trên đất Mỹ. Mỗi một năm nó lãnh được cái lương, ngày xưa là 80 mấy ngàn, bây giờ tôi nghĩ chắc cũng gần cả 100 ngàn rồi. Nhưng nghị viên khu vực ở những cái tiểu bang khác, những cái tiểu bang nhỏ, zero. Tức là làm cái đó là ăn cơm nhà.
1: Nhà
0: vôi.
1: Nhưng mà em nghe nói nghị viên khu vực của dưới Ross anh, tại vì ở Ross cũng có nhiều cái county, thì em nghe nói người nghị viên lãnh 300 đô.
0: 300 đô là sao?
1: Tức là lương á anh.
0: Không, 300 đô một ngày hay là một tháng?
1: Một tháng, một chứ ngày gì? Thì sung sướng quá rồi.
0: Thì tôi không biết là những cái thành phố đó nó nhỏ cỡ nào. Nhưng mà cái đó là tùy theo cái thành phố. Chẳng hạn thành phố San Jose đó là 80-90 ngàn một năm, cái lương của nghị viên khu vực đó.
1: Đây là thung lũng điện tử mà, dân nhà giàu nhiều.
0: Không, với lại cái tùy theo cái mức độ sinh hoạt và cái sự phồn hoa của thành phố. Cho nên cái chức nghị viên khu vực cũng được người ta chạy đua để người ta ngồi vào đó giải quyết vấn đề đó. Dĩ nhiên có những cái người họ muốn giải quyết vấn đề, nhưng mà nhiều khi cái phương thức giải quyết nó không đúng thì rốt cuộc nó cũng không có đưa ra được một cái lời giải đúng. Cho nên nghị viên khu vực sẽ phải làm việc cách nào đó. Thí dụ nhận được cái lời khiếu nại của cô thì ngay lập tức liên lạc với những cái ban ngành, những cái công ty chịu trách nhiệm đó, ngay lập tức là yêu cầu họ tới dọn cái đống rác mà đổ bất hợp pháp đó đi. Chứ nếu mà cứ lờ đi cái chuyện đó thì chắc chắn là cái người mà khiếu nại là cô sẽ bực bội. Nói cái ông này mình bầu ổng lên để giúp người dân giải quyết một số những cái vấn đề như vậy mà ông ấy không giúp được thì bầu ông ấy làm cái gì nữa. Cho nên cái khôn khéo của người nghị viên khu vực đó là phải có những người phụ tá và ngay lập tức đáp ứng những cái nhu cầu đó. Ít nhất đó, khi mà nhận được cái điện thoại như vậy đó, người phụ tá phải gọi lại: ồ, chúng tôi nhận được điện thoại của ông hoặc là bà và biết được cái tình trạng đó, chúng tôi đã liên lạc và sẽ giải quyết trong cái thời gian sớm nhất. Một cái cú điện thoại ngược trở lại trong vòng 30 giây hoặc một phút đó, nó sẽ làm cho cái vị trí của cái người nghị viên khu vực đó được người ta chú ý nhiều hơn. Bởi vì cái người này ngay mình liên lạc là ngay lập tức họ có cái phản hồi ngay, và điều đó chứng tỏ là họ quan tâm tới cái đời sống của người dân ở trong cái khu vực đó. Nhưng mà có thể là nhiều khi mấy ông bà nghị viên khu vực bận quá, mình chả biết bận cái gì nha. Nhưng mà không thấy tâm hơi giống như cô nói.
1: Như biên đoàn chắc bận đi chữa lửa.
0: Thì mình không biết là công việc của họ nó như thế nào, bởi vì thành phố thì dường như mỗi tháng họp một lần. Thị trưởng họp chung với các nghị viên khu vực để giải quyết một số những cái vấn đề. Rồi nghị viên khu vực đó nó phải mạnh dạn đưa ra những cái đề nghị, những cái chương trình, và nếu cần yêu cầu những cái ngân sách để mà giải quyết những cái vấn nạn đó. Thí dụ chẳng hạn như trong cái khu vực đó nó đang bị trộm cắp, nó hoành hành, thì cái người nghị viên khu vực đó khi mà lên tiếng trong cái phiên họp thành phố đó, họ sẽ có cái lý do mạnh mẽ hơn để đề nghị tăng cường thêm vấn đề an ninh tuần tiểu. Và nếu cần có thể thành lập những cái nhóm an ninh để mà đi tuần tiểu chung quanh đó. Có những cái cơ quan gọi là cơ quan, những cái hãng mà gọi là hãng an ninh đó, nếu cần mình sử dụng họ. Và dĩ nhiên đó, những cái cuộc tuần tiểu bằng xe đó, nó cũng cái kiểu mà cho có, nhưng mà ít nhất đó, cái bóng dáng của

0: Và tại sao tôi nhắc đến những cái cơ quan mà phụ trách về an ninh đó? Bởi vì mướn họ rẻ hơn mấy ông cảnh sát. Mấy ông cảnh sát coi vậy chứ lương cao lắm đó cô. Cho nên nếu cần thì mình đề nghị cái ngân sách cho cái chuyện đó. Rồi thậm chí có những cái thành phố như ở San Francisco trước đây, người dân yêu cầu thành lập những cái toán an ninh, xin phép thành lập những cái toán an ninh. Và bên phía thành phố họ không có ngân quỹ đó, cho nên họ nói muốn thành lập thì được nhưng mà không có tiền. Cuối cùng người dân phải tự đứng ra thành lập những cái toán an ninh đó.
1: Giống như ở bên Việt Nam mình kêu là dân quân đó.
0: Dân ngoài phòng, dân phòng.
1: Dân, đi buổi tối đi đi vòng vòng vậy đó, coi có cái chuyện gì là họ nhảy vô họ tiếp trước khi mình gọi công an đó.
0: Thì cái chuyện đó đó, dĩ nhiên thành lập đó, nó cũng phải tuyển chọn, cũng phải khéo léo. Không thể nào mà chọn những cái người mà quá lớn tuổi, yếu đuối, già cả. Mặc dầu họ có lòng đó, họ rảnh đó, nhưng mà không thể nào mà chọn những người đó. Phải chọn những người trẻ tuổi, có sức, nó ít nhưng mà cái chất lượng nó tốt, nó có thể giải quyết cái vấn đề để mà khi mà mọi chuyện xảy ra. Và cái sự xuất hiện mà đi tuần tiểu của những cái nhóm trẻ này, nó cũng sẽ là một cái phương thức để giải quyết những cái vấn đề về vấn đề trộm cắp. Cho nên an ninh ở cái đất nước Hoa Kỳ này nó bị xáo trộn bởi vì người ta lợi dụng hai cái chữ tự do cá nhân, tự do phát biểu, rồi tự do làm những cái gì mình muốn làm. Rồi kể từ đó người ta sử dụng cái đó để bắt đầu đi vào cái con đường phạm tội. Cho nên có người lên tiếng nói tại sao cái chuyện mà nổ súng bắn giết nhau đó, nó cứ xảy ra hoài. Chắc có lẽ là tại vì ở Mỹ tự do quá cho mua súng, sử dụng súng, cho nên nó mới xảy ra trường hợp như vậy. Nhưng mà điều đó nó không có chính xác. Cái bằng chứng đó là 10 vụ bắn giết đó, thì 9 vụ, 8 vụ chứ, 10 vụ nổ súng chết người là 8 vụ là do các băng đảng hay là ăn cướp vân vân. Và trong 8 vụ nổ súng đó, đó là gần như những cái khẩu súng, những cái vũ khí đó, đó toàn là những cái thứ bất hợp pháp, tức là mua lậu, không có giấy tờ. Thậm chí nó không có cái số serial luôn nữa, nó mài ra, nó bỏ hết. Cho nên nếu mà bây giờ nói mà cấm người dân không được sử dụng vũ khí đó, thì người ta lấy cái gì mà người ta tự vệ? Thì từ cái chuyện đó, đó cho nên cái vấn đề mà một số người đề nghị là cấm sử dụng súng đó, nó không có được chấp nhận. Chỉ có điều là người ta đang suy nghĩ tới những cái khẩu súng mà nó sát thương quá lớn, thí dụ như là tự động hay là bán tự động. Đó là những cái khẩu súng mà người ta cần phải lưu ý, nhất là những cái khẩu súng tự động mà sử dụng ở trong quân đội ngày xưa, ví dụ như là A-15 hay là M-16 vân vân. Đó là những cái khẩu súng nó có cái lực sát thương lớn và nó bắn hàng loạt. Cho nên có những người, người ta có những cái ý thích về sưu tầm súng đó, người ta thích những cái loại như vậy hoặc là những cái loại súng lớn hơn. Thì cho đến giờ phút này là cái chuyện nó vẫn chưa cấm được. Chứ còn mà súng ngắn hoặc là một cái khẩu shotgun đó, tức là súng ở bên Việt Nam người ta gọi cái tên là súng gì, súng súng hoa cải, tôi không biết tại sao.
1: Em cũng không biết mấy cái này, em cũng không có rành các loại súng.
0: Cái đó nó

0: nó bắn nó bung ra giống như mấy cái hột hoa cải vậy đó, cho nên họ họ nói là súng hoa cải.
1: Thì thấy gì đặt hình đó mà phải không? Anh nói về súng đó thì cũng một cái câu hỏi nó ngược lại, cho phép mua súng, cho phép sử dụng súng, nhưng anh phải có một cái hộp cất đàng hoàng vào trong đó cho nó an toàn. Rồi em hỏi thử anh, thí dụ anh đang nằm ngủ đi, trộm nó vào trong nhà, nó khống chế, rồi lúc đó làm sao anh chạy đi lấy súng? Anh thấy không? Đó cũng là một cái câu hỏi. Câu hỏi thứ hai là bây giờ đi trên xe mình được quyền đem súng, nhưng mà súng phải được cất sau cốp xe và cũng phải bỏ trong một cái hộp đàng hoàng. Rồi anh bị nó tấn công, rồi làm sao anh chạy đi rút súng? Hoặc là anh để súng ở trong cái cốp xe đó, rồi anh đậu xe lại, anh bước xuống, anh đi thể dục, thì trên đường đi như vậy nó khống chế mình, rồi mình làm sao? Anh thấy không? Không lẽ nói rằng khoan, đợi tao chạy về tao lấy súng rồi đã, rồi tao với mày mới thi nhau. Anh thấy nó tức cười không? Tức là cho sử dụng súng, cho được phép mang súng, nhưng mà súng phải được cất an toàn như thế nào, bla bla bla bla. Thành ra em thấy cái đó nó mâu thuẫn.
0: Luật lệ nó vẫn là luật lệ, nhưng mà nó vẫn có cái kẽ hở trong đó, nó vẫn có cái khuyết điểm ở trong đó. Luật lệ nói rằng ở nhà cô cất súng kỹ bỏ vô trong hộp, nhưng mà cô không cất, có con nào quýnh cô không? Không có. Luật lệ nói rằng súng đó, để riêng, đạn để riêng, tới lúc cần mới nạp đạn vô. Nhưng mà cô nạp sẵn, cô để ở một cái vị trí nào đó mà nó kín đáo, chỉ có mình cô biết đó, thì cũng có thằng nào nó biết đâu. Cho nên là luật là một chuyện, mà cái trường hợp nó xảy ra thì tùy. Không có cái anh nào mà sử dụng súng để mà bảo vệ nhà mình mà đi cất đạn ở một nơi mà súng ở một ngã hết trơn. Người ta lúc nào người ta cũng ở cái tư thế sẵn sàng. Còn nói tới cái chuyện mà súng ở trong xe đó, thì quả thật cái chuyện nó đem súng trong xe nó vô ích, bởi vì phải bỏ sau cốp sau, rồi không được nạp đạn nữa.
1: Ừ.
0: Thì cái chuyện đó nó...
1: Sao mà phải vô hộp nữa?
0: Cái chuyện đó nó có vẻ nó không cần thiết để đem cái khẩu súng vô dụng nó đi.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà như tôi nói đó, nó tùy theo trường hợp cô. Bây giờ cô có một khẩu súng mà cô nạp đạn sẵn, cô dắt ở thắt lưng quần đi nữa đó, mà tự dưng đối thủ của cô nó xuất hiện, nó bắn cái đùng, cô đâu có kịp rút súng đâu.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù nó có sẵn khẩu súng nạp đạn ở trong lưng quần á, thì cho nên nó cũng tùy theo những cái trường hợp. Nói chung là trên mặt nổi súng đạn là để cho người dân tự vệ trong những cái trường hợp cần thiết. Ví dụ như là buổi tối cô nghe lục rục rục rục ở dưới lầu, thì cô nghi ngờ có kẻ trộm, thì lúc đó cô mở cái học tủ, cô lấy khẩu súng, cô cầm xuống để mà tự vệ trong cái trường hợp cần thiết. Nếu mà cái kẻ xấu nó có vũ khí, ví dụ như vậy, thì đó là những cái mà người ta... nói là tự vệ. Hay là những cái loại súng shotgun đó, cái loại súng đó thì người ta hay sử dụng ở nhà để mà tự vệ, bởi vì loại súng đó nó dễ sử dụng và nó chỉ cần được huấn luyện sơ sơ là có thể sử dụng. Và đặc biệt nó là cái loại súng bắn bằng đạn ghém, có nghĩa là nó không có cái đầu đạn. Nó nguyên một cái viên đạn, nó lớn cỡ chừng bằng ngón tay cái hoặc là lớn hơn một chút, nó dài dài. Và trong đó đó họ bỏ những cái sắt, những cái viên bi. Và khi mà cô nổ súng thì cái lực sát thương của nó ở gần nó rất là mạnh. Và bởi vì nó không phải là một viên đạn, một cái đầu đạn, cho nên khi mà bắn những cái đó nó túa ra theo cái hình gốc. Và cái góc độ của nó có thể khoảng 25 cho tới 30%. Tức là cô cứ nghĩ là từ cái nòng súng nó bắn nó tủa ra đó, theo cái hình tam giác mà cái góc độ nó rộng ra như vậy. Cho nên nếu mà nói bắn không cần nhắm đó, thì cũng không đúng. Nhưng mà rõ ràng là cô nhắm vào một người nào đó bắn đó, thì nó sẽ không có hụt được. Tại vì nó tủa ra như vậy mà không có tránh được. Nhất là những cái khẩu súng mà người ta nói rằng là làm theo kiểu mà bất hợp pháp đó. Thí dụ cái khẩu súng bình thường ở California theo cái luật đó, là cái nòng nó phải dài 18 inch. Từ cái thân súng ở phía dưới, những cái nòng nó kéo ra nó phải 18. Cái lý do đó thì về vấn đề an ninh cũng như vấn đề chắc chắn nó không có gây cái lực sát thương nhiều. Thì nếu mà cái nòng 18 in cô nổ súng, cô bắn, thí dụ cái khoảng cách từ đây tới đó là 5 thước, thì có thể cái lực nó tản ra, cái chiều ngang đó, nó có thể là khoảng 2 thước chẳng hạn. Tức là nó tản ra rộng như vậy. Càng xa thì nó tản ra càng rộng, nhưng mà thì dĩ nhiên nó yếu hơn. Nhưng mà nếu mà cái nòng đó cô đem cô cưa nó xuống đó, nó ngắn lại còn có 16 hoặc 15 á, thì cái sức tỏa ra nó rộng hơn nữa. Có nghĩa là thay vì 2 thước nó có thể trở thành 3 thước, là bắn là càng không có trật nữa. Cho nên nếu mà cô xem phim, cô thấy có những cái súng mà shotgun mà người ta một tay phải cầm tay trái để ở dưới rồi kéo vô ngược lại sau lên đạn rạch rạch đó. Có những khẩu súng cái nòng nó ngắn, thì đa số những cái băng đạn đó, họ sử dụng cái loại đó. Tức là những cái súng kia là nòng dài, nhưng mà họ về họ cưa lại. Cái đó thì cưa dễ lắm. Cưa lại rồi bắt đầu sử dụng. Và cái đó, cái lực mà để mà làm cho người khác bị thương đó, nó nhiều hơn. Bởi vì cái lực nó tản ra rộng hơn. Cho nên California thì cấm, không có làm cho những cái loại súng nòng ngắn đó. Nhưng mà ở những tiểu bang khác thì người ta lại cho. Cho nên tùy theo cái luật lệ súng của từng tiểu bang thôi. Nhưng mà nói tóm lại là ở những cái cách mà để mà bảo vệ cái nhà cửa của mình, người ta hay sử dụng cái loại súng đó. Và những cái loại đạn đó, nó cũng có nhiều cái loại đạn lắm. Thí dụ nói là đạn để bắn chim, hay là đạn để bắn nai, hay là những cái loại đạn lớn nữa. Nó có 3 loại. Thì thường thường cái loại đạn ở giữa đó, loại đạn bắn nai đó, thì khi nổ súng là chết người. Còn cái loại đạn mà bắn chim đó, thì phải ở khoảng cách gần cỡ chừng 2 thước, 3 thước đó, bắn nó mới chết. Còn nếu mà ở xa nó bắn thì nó sẽ bị thương. Thì cô cứ nghĩ coi những cái miễn đạn nó văng ra, nó làm cho lủng da thịt mình, nó không chết nhưng mà nó sẽ bị thương. Cho nên tùy cái loại đạn, và đa số người ta sử dụng cái loại ở giữa, tức là cái loại mà để bà bắn nai đó. Cái loại đó mà anh nào mà vô trong nhà bắn một cái là tiêu liền, ngã xuống liền, không có cách nào mà chống cự được. Vâng, cho nên nếu mà nói đến vấn đề súng đạn, nó vẫn là một cái đề tài mà người ta tranh cãi rất là nhiều. Nhưng mà bằng chứng rõ ràng, tội phạm xảy ra ở đất Mỹ, an ninh bị đe dọa, nó vẫn còn ở đó. Khổ nổi đó là súng đạn nó tràn lan ở ngoài cái thị trường lậu. Những người mà mua súng mà có giấy tờ, ít ai mà là cái người phạm tội. Trong khi những kẻ phạm tội đó thì toàn là sử dụng những cái vũ khí bất hợp pháp. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thời gian nó không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Nói về cái vấn đề an ninh, nói về những cái điều ấm ức mà cô Mỹ Tâm đã từ lâu cô ấy chôn sâu trong lòng. Bây giờ hôm nay có dịp cô ấy phun ra. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi, và xin chúc quý vị một ngày thật là vui. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
2: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Tân Cổ Giao Duyên. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục Tân Cổ Giao Duyên ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần trình bày của các nghệ sĩ Thanh Tuấn, Lệ Thủy, Minh Vương, Phượng Liên, Tấn Tài, Thanh Kim Huệ và Ngọc Dào. Thưa quý vị, bài Tân Cổ đầu tiên, mời quý vị nghe bài Thương Quá Việt Nam qua hai tiếng hát Thanh Tuấn và Lệ Thủy.

Kính thưa quý vị vừa nghe Thương Quá Việt Nam qua phần trình bày của Lệ Thủy và Thanh Tuấn. Và bài Tân Cổ thứ nhì là bài Phút Cuối. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của đôi nghệ sĩ Minh Vương và Phượng Liên.

Kính thưa quý vị, Minh Vương và Phượng Liên vừa gửi đến quý vị bài tân cổ mang tựa đề Phút Cuối. Và bài tân cổ thứ ba là bài tân cổ mang tựa đề Gái Nhà Nghèo. Chúng tôi mời quý vị thưởng thức bài tân cổ này qua phần trình bày của nghệ sĩ Tấn Tài và nghệ sĩ Thanh Kim Huệ.

vẫn cúi đầu nếm bước, thấy sợ tôi buông lời chọc ghẹo.

Kính thưa quý vị, Thanh Kim Huệ và Tấn Tài vừa gửi đến quý vị bài Gái Nhà Nghèo. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục Tân Cổ Giao Duyên ngày hôm nay là bài Hãy Quên Nhau. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của đôi song ca Tấn Tài và Ngọc Dào. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục Tân Cổ Giao Duyên ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Tân Cổ Giao Duyên vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-6598.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.

thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một bài viết của Trần Trung Đạo, Lenin và chính sách tuyên truyền tượng đài. Trong thời gian qua, hầu hết các bài viết dù phê bình việc dựng tượng đài Hồ Chí Minh ở Sơn La đều nhấn mạnh đến những yếu tố như tốn kém tiền bạc, nuôi sống tham nhũng, làm cho dân tình thêm đói khổ, vân vân. Những phê bình đó không sai, nhưng chỉ là những tác

0: tượng đài cộng sản, một vấn nạn của các nước cựu cộng sản. Khi người dân giành lại được quyền tự do, tượng đài cũng là nơi họ trút hết những hờn căm, phẫn uất đã bị dồn nén, chịu đựng bao nhiêu năm. Để bày tỏ thái độ dứt khoát với quá khứ, phản ứng cụ thể nhất của phong trào dân chủ cũng là giật sập tượng đài. Chỉ trong tháng 11 năm 1990, tại Ukraine và các quốc gia vùng Baltic, 70 tượng đài Lenin đã bị giật đổ. Để ngăn chặn làn sóng giật sập tượng Lenin, tháng 10 năm 1990, Mikhail Gorbachev, lúc đó còn là Tổng Bí thư Cộng sản Liên Xô, ra sắc lệnh ngăn cấm việc phá hủy tượng Lenin. Nhưng đã quá trễ, phong trào giật đổ tượng đài các lãnh đạo cộng sản đã lan rộng không chỉ các quốc gia Trung Á thuộc Liên Xô mà ngay cả tại quê hương Nga của Y.
1: Từ cuối năm 1989, hàng ngàn tượng đài các lãnh đạo cộng sản tại 15 nước thuộc Liên Xô cũ, các quốc gia Đông Âu, Mông Cổ, Ghana, Ethiopia, Afghanistan đã bị giật sập, đập phá hay hủy hoại. Tuy nhiên, số tượng đài các lãnh tụ cộng sản cũng còn lại khá nhiều, bởi vì kéo đổ hết là một việc khó khăn. Đơn giản là vì chúng quá nhiều, quá tốn kém. Và trong nhiều trường hợp, dân chúng chẳng còn quan tâm đến những khối xi măng vô tri không làm cho ai sợ hãi nữa. Hành động kéo đổ tượng đài Lenin tại thành phố Kharkiv của Ukraine vào tháng 9 năm ngoái, do đó không phải là điều mới lạ. Tượng đài Lenin ở Kharkiv cũng không phải là tượng đài đầu tiên, mà là tượng thứ 390 bị kéo xuống chỉ trong vòng 2 năm, 2013 và 2014. Trước đây, Ukraine đã từng là một trong vài nước đầu tiên phá đổ tượng đài Lenin vào đầu thập niên 1990. Việc kéo đổ tượng Lenin ở Ukraine lần này chỉ là cách để chứng tỏ là thái độ dứt khoát đối với Nga.
0: Số lượng tượng đài Lenin tại Nga còn lại nhiều, nhưng không có nghĩa là người dân Nga xem Lenin như là biểu tượng của nước Nga. Dân chúng Nga yêu dân chủ, kết án Lenin như một tội đồ dân tộc, vì đã, thứ nhất, xây dựng một chính quyền khủng bố có hệ thống để cai trị Nga suốt 74 năm. Thứ hai, tàn phá đế quốc Nga và giết sạch gia đình hoàng gia Sa Hoàng. Thứ ba, ký hiệp ước bán nước Brest-Litovsk sang nhượng đất đai của Nga cho Đức và các cường quốc Trung Âu. Thứ tư, gây ra cuộc nội chiến Nga sau khi cướp chính quyền năm 1917, dẫn đến cái chết của 15 triệu dân Nga vô tội. Thứ năm, tịch thu tài sản dân chúng, tàn phá nhà thờ, tu viện. Thứ sáu, ký hàng loạt mật lệnh ám sát nhiều trăm ngàn người dân vô tội, các nông dân có đất đai, tu sĩ và tín đồ Thiên Chúa giáo.
1: Về nguồn gốc của chính sách tuyên truyền tượng đài, gần như quốc gia nào cũng có xây một số tượng đài để tưởng niệm các danh nhân, các anh hùng dân tộc của quốc gia họ, như George Washington, Abraham Lincoln của Mỹ, Simon Bolivar, Manuel Carlos Pia của Venezuela, Trần Hưng Đạo, Quang Trung của Việt Nam, v.v. Nhưng chỉ có dưới các chế độ cộng sản, tượng đài các lãnh đạo cộng sản được sử dụng như là một phương tiện tuyên truyền với tác hại vô cùng độc hại, nhất là đối với các thế hệ trẻ.
0: Sắc lệnh mang tên Tuyên truyền tượng đài do Lenin đề xướng có một cái tên khá dài, đó là về việc dời các tượng đài được dựng lên để vinh danh Sa Hoàng và quan chức và việc phát triển đề án tượng đài tưởng nhớ đến cách mạng xã hội chủ nghĩa Nga, được công bố ngày 12 tháng 4 năm 1918. Chỉ trong vòng một tháng, các tượng đài vua chúa Nga bị kéo sập hay bị dời đi. Thời đó, Lenin còn sống, nên tượng đài được dựng lên đầu tiên là tượng đài Karl Marx do điêu khắc gia E.V. Reddy đúc và đặt tại Penza. Hội đồng Ủy viên Nhân dân ngày 30 tháng 7 năm 1918 chấp thuận một danh sách đảng viên Cộng sản gồm 69 tên được xây tượng đài tưởng niệm. Lễ khai mạc mỗi tượng đài được tổ chức trọng thể. Sau khi Lenin chết, bộ máy tuyên truyền đảng Cộng sản tập trung vào việc biến Lenin thành bất tử qua việc đúc hàng ngàn tượng Lenin đủ kiểu và đặt tại khắp nơi.
1: Để gia tăng sản xuất tượng đài, nhà máy điêu khắc tượng đài được chính thức khai mạc tại Leningrad vào năm 1922 để đúc tượng các anh hùng lao động, anh hùng Xô Viết, các lãnh đạo cộng sản. Có nhiều năm nhà máy sản xuất đến 5.000 tượng đài cộng sản. trả lời phỏng vấn của báo Christian Science Monitor vào tháng 11 năm 1990. Điêu khắc gia Albert Chakin, tác giả của nhiều mẫu tượng Lenin cho biết, những hình ảnh Lenin đơn giản, khiêm cung, thân mật, gần gũi chỉ là những hình ảnh giả tạo.
0: Người đời nguyền rủa Stalin nhiều hơn Lenin, nhưng quên rằng tất cả tội ác của Stalin đều phát sinh từ nền móng của cơ chế toàn trị do Lenin dựng lên, trong đó có cơ quan mật vụ Cheka khủng khiếp do hung thần Felix Dzerzhinsky lãnh đạo. Chỉ trong vòng một tháng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 1918, ước lượng đã có 10.000 đến 15.000 người bị cơ quan Cheka thủ tiêu. Danh từ khủng bố đỏ xuất hiện trong giai đoạn này.

0: Sau đây nói về tượng đài các lãnh đạo cộng sản tại năm nước cộng sản. Tại Bắc Hàn, toàn quốc có khoảng 34.000 tượng đài Kim Nhật Thành, tức là Kim Il Sung, một tượng đài cho mỗi 3,5 cây, và cứ 750 người dân thì có một tượng đài họ Kim. Không giống như một số tượng Lenin làm bằng đá, tượng của cha con họ Kim đúc bằng đồng rất tốn kém. Tháng 7 vừa qua, hai bức tượng đồng của cha con họ Kim được khánh thành một cách trọng thể tại tỉnh Pyongan để củng cố đặc điểm kế nghiệp. Kim Jong-un sẽ lần lượt cho thay thế tượng ông nội y đứng một mình bằng tượng của ông nội và cha y đứng cạnh nhau.
1: Tại Trung Cộng, theo BBC, nhiếp ảnh gia Chen Wenjun đã đi khắp Trung Hoa lục địa để chụp hình các tượng đài Mao Trạch Đông, và ông ta ghi nhận khoảng 2.000 tượng đài. Điều đáng lưu ý, 1/3 số tượng đài nằm trong khu vực các trường đại học. Nhân dịp kỷ niệm 120 năm sinh nhật của Mao, lãnh đạo Trung Cộng cho đúc một tượng Mao ngồi gác chân trên ghế bằng vàng và cẩm thạch, cao chỉ 80 cm, nặng 50 kg, nhưng có giá thành lên đến 16 triệu Mỹ Kim.
0: Tại Lào, tượng của lãnh tụ cộng sản Cây Sòn Phong Vi Hãn cũng có mặt trên nhiều công viên và cơ quan nhà nước. Năm 2004, Bắc Hàn đúc tặng Lào 200 tượng Cây Sòn Phong Vi Hãn bằng đồng để đặt tại các cơ quan của đảng và nhà nước Lào.
1: Tại Cuba, mặc dù Fidel Castro chưa chết, tượng đài của y cùng với Che Guevara cũng đã được dựng nhiều nơi trên quốc gia hải đảo này.
0: Còn tại Việt Nam, theo số liệu của Bộ Văn hóa và Thanh niên Du lịch, Việt Nam hiện có 134 tượng đài Hồ Chí Minh, trong đó gồm 103 tượng đặt tại các trụ sở cơ quan, 31 tượng được dựng tại các quảng trường. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2030 sẽ xây thêm 58 tượng họ Hồ, nâng tổng số lên thành 192 tượng.
1: Tượng đài cộng sản không phải là biểu tượng văn hóa của một dân tộc. Để binh vực việc xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh, ông Đào Ngọc Nghiêm là Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam đã phát biểu rằng: "Tôi cho rằng không nên đặt vấn đề xây dựng những tượng như thế đắt hay rẻ. Trước khi phán xét, phải nhìn nhận tổng thể giá trị văn hóa. Tượng đài sẽ là động lực cho sự phát triển, nên không thể nói vì còn nhiều người đói mà phải mua cơm trước. Đôi khi văn hóa cũng phải đi trước." Ông Đào Ngọc Nghiêm không hiểu văn hóa là gì mà nổi phản: "Tượng đài Hồ Chí Minh không có liên quan gì đến văn hóa Việt Nam."
0: Văn hóa được định nghĩa khác nhau ít nhiều tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu, nhưng tựu trung là đời sống vật chất và tinh thần đặc thù của một dân tộc. Trong tuyên bố về các dạng văn hóa thế giới vào ngày 2 tháng 11 năm 2001, UNESCO định nghĩa văn hóa là tập hợp của các đặc điểm tình cảm, trí thức, vật chất, tinh thần riêng biệt của một xã hội hay một nhóm xã hội, trong đó bao gồm cách sống, hệ thống các giá trị, truyền thống và niềm tin.
1: Tạm gác cho qua chuyện đói, no, chỉ bàn về văn hóa thôi, thì tượng đài Hồ Chí Minh không phải là biểu tượng văn hóa hay là một phần của văn hóa dân tộc Việt Nam, vì hai lý do chính sau đây. Thứ nhất, tượng đài cộng sản không mang tính văn hóa đặc thù. Với định nghĩa của UNESCO, các tượng đài cộng sản, trong trường hợp này là tượng đài Hồ Chí Minh, không phải là biểu tượng văn hóa đặc thù của một dân tộc, mà chỉ là sản phẩm tuyên truyền phát xuất từ một nguồn gốc cộng sản do Lenin đề ra vào ngày 12 tháng 4 năm 1918 tại Nga, và đã được áp dụng giống nhau một cách chính xác tại hầu hết các quốc gia cộng sản.
0: Lấy hình tượng các lãnh tụ cộng sản hôn nhi đồng làm một thí dụ. Để che giấu tội ác, bộ máy tuyên truyền Liên Xô giới thiệu một Stalin hiền từ yêu nhi đồng. Ngay sau đó, Hồ Chí Minh ở Việt Nam cũng yêu nhi đồng. Mao Trạch Đông ở Trung Cộng yêu nhi đồng. Todor Zhivkov ở Bulgari yêu nhi đồng. Kim Nhật Thành ở Bắc Hàn yêu nhi đồng. Lãnh tụ khác, nhưng cách thức, nội dung và mục đích đều giống hệt nhau.
1: Thứ hai, tượng đài cộng sản không tồn tại với thời gian và truyền thống dân tộc. Như lịch sử thế giới cận đại chứng minh, là người viết cũng đã phân tích ở trên, tượng đài các lãnh đạo cộng sản được dựng lên vì mục đích tuyên truyền, cho nên phải bị phá hủy sau khi cơ chế chính trị tồn tại nhờ tuyên truyền và khủng bố sụp đổ. Như hai tác giả Jeff Yulegan và Kay Reeves viết trong tác phẩm biên khảo Những nơi đau nhức và nhục nhã đương đầu với một gia tài nan giải. Places of Pain and Shame, Dealing with the Vicon Heritage. Chế độ Cộng sản sụp đổ để lại những tượng đài như là một gia tài không ai muốn nhận.
0: Chính sách gọi là tuyên truyền tượng đài, dù đã chấm dứt trên quê hương của tác giả nó tròn một phần tư thế kỷ, nhưng chất độc tư tưởng vẫn còn gieo rắc lên các thế hệ Việt Nam cho đến hôm nay. Tiền bạc của cải dù thiếu thốn bao nhiêu cũng có ngày làm lại được. Tương tự, các phương tiện khoa học kỹ thuật dù tiên tiến bao nhiêu cũng có thể học được, nhưng giá trị văn hóa dân tộc rất khó phục hưng. Cuộc tranh đấu để chống lại các tư tưởng cộng sản ngoại lai vong bản vì thế là một cuộc đấu tranh đầy khó khăn, đòi hỏi nhiều hy sinh, kiên nhẫn, và phải bắt đầu ngay hôm nay, chứ không phải đợi đến khi chế độ cộng sản sụp đổ. Trần Trung Đạo, ngày 11 tháng 8 năm 2015.

quý vị thính giả vừa theo dõi bài Lenin và chính sách tuyên truyền tượng đài, bài của Trần Trung Đạo. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà ung sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quaker và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
6: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
7: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
6: Dạ vâng, khi mà tài nghe được cái lời giới thiệu cũng như là giọng nói của bác sĩ thì giọng của bác sĩ rất là trầm. Tại nghĩ rằng bác sĩ là một người trầm tính nhưng mà nụ cười lúc nào cũng nở trên môi của bác sĩ cả. Vậy thì ngày hôm nay không biết là chương trình đặc biệt này sẽ có những cái chủ đề gì để mà bác sĩ đưa đến với tất cả những quý thính giả đang nghe đài hay không thưa bác sĩ?
7: Vâng, hôm nay chúng tôi nói về cái chứng đau cổ, đau vai. Thì trước tiên chúng tôi muốn nói về cái triệu chứng và cái nguyên nhân của cái bệnh đau cổ này. Thì tôi xin nói sơ qua về cái cấu trúc của cái xương sống cổ. Thì cái xương sống cổ của chúng ta có 7 đốt. Thì giữa những cái đốt xương sống là những cái đĩa sụn. Và khi chúng ta cúi xuống, ngửa ra, quay qua, quay lại dễ dàng là nhờ cái đĩa sụn này. Thì khi chúng ta nhìn ngang một người đó, thì cái đường cong của cái xương sống cổ đó, nó phải cong ra đằng trước đó. Là cái chiều đúng của cái cổ, tức là từng cái đốt xương sống nó xếp lại và nó chúng ta nhìn ngang nó phải cong ở đằng trước là cái chiều đúng. Cái triệu chứng chính của cái đau cổ là đau vùng cái cổ phía sau đó, là cái nguyên nhân đó là do những cái đĩa sụn là xương sống cổ nó bị ép hoặc là nó bị lệch, nó lồi ra, nó đè vào những cái dây thần kinh từ xương sống cổ đi ra, nó làm chúng ta đau. Còn đến những cái triệu chứng phụ như là chúng ta thấy đau xuống vai, xuống tay hay là làm chúng ta bị tê tay. Nặng nhất là đêm ngủ hoặc là gần sáng chúng ta đau cứng mấy ngón tay. Nhiều khi những cái ngón tay chúng ta nắm lại, mở ra không được, nó phải lấy cái tay kia chúng ta kéo nó mới ra. Hoặc là chúng ta thấy có những người như là bị nhức đầu hoặc là mắt bị kém đi. Nhiều khi do những cái dây thần kinh từ cổ đi ra nó bị ép bởi những cái đĩa sụn đó, nó làm cho những cái triệu chứng như tôi vừa kể trên. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy đau vai hay là đau tay hay là cứng mấy cái đầu ngón tay, nhiều khi chúng ta phải tìm cái nguyên gốc của nó, coi từ cái xương sống cái cổ là những cái đĩa sụn cái cổ nó bị ép để bị lệch mà nó làm nó đè vào, thành nó làm cho đau xuống vai, đau xuống tay là tê tay.
6: Vâng, nếu như có bất cứ vị quý thính giả nào mà có những cái triệu chứng vừa mà bác sĩ vừa kể trên đó, và nếu như mà đi đến văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì việc làm đầu tiên nào thì bác sĩ sẽ tư vấn cho những cái người bệnh nhân đó? Và khi mà tài nghe thấy bác sĩ nói về cái phần xương sống của cổ hay là cái tủy gì đó hay là cái sụn đó, bác sĩ có thể chia sẻ một chút xíu thêm về những cái thông tin này không thưa bác sĩ?
7: Thường thường quý vị bị như vậy thì quý vị đi bác sĩ, thường thường bác sĩ sẽ gửi quý vị đi chụp X-ray. Thì khi cái phim X-ray về đó thì thường thường bác sĩ sẽ chỉ trên những cái phim đó là như chúng ta bị thoái hóa cột xương sống cổ, hoặc là khớp xương sống cổ bị nhỏ hẹp lại, hoặc là xương sống cổ có gai, hoặc là xương sống cổ mọc nhánh, những đĩa sụn là xương sống cổ bị ăn mòn. Thường thường những cái xương sống cổ vào cái xương số 5, xương số 6 á, thường thường là nó dễ bị nhất. Và khi đi chụp một cái hình đặc biệt hơn nữa đó, khi mà bác sĩ về gửi về đi chụp những cái hình đặc biệt hơn nữa gọi là cái MRI đó, thì thấy những cái đĩa sụn ở xương sống cổ nó bị lồi ra khoảng trên 3 mm. Bây giờ chúng ta nói tới nguyên nhân làm sao cái đĩa sụn ở xương sống cổ nó bị ép hay nó bị lệch. Cái nguyên nhân thứ nhất đó là thường thường chúng ta bị tai nạn, đụng xe, lật xe, ngã té. Thường thường như vậy cái cổ chúng ta nó bị gạch tới gạch lui hoặc là nó gạch ngang qua một bên. Thường thường Mỹ người ta gọi là bị whiplash. Thì bị những cái này thường thường là chúng ta bị khoảng 7-8 năm trước. Và từ từ chúng ta mới bị, chúng ta thấy nó đau nhẹ nhẹ, chúng ta không để ý. Nhưng mà nhiều khi 7-8 năm sau bắt đầu cái cổ chúng ta nó mới bị đau. Thường thường lúc mới bị thì là cái xương sống cổ nó bị gạch như vậy, thì làm những cái đĩa sụt nó bị lệch ra ngoài hoặc nó bị ép như vậy. Chúng ta lướt qua không thấy gì, nhưng mà từ từ bắt đầu lớn tuổi hay là 7-8 năm sau thì nói qua lúc cho nó mới bị đau. Do cái nguyên nhân thứ hai nó làm cho cái đĩa xuồng bị ép bị lệch á, là cái tư thế của cổ không có đúng cách khi làm những cái công việc hàng ngày. Chút xíu nữa tôi sẽ nói về những cái tư thế đúng. Cái nguyên nhân thứ ba nữa đó là khi chúng ta nằm ngủ ban đêm ấy, với tư thế cổ không đúng, thường thường sáng ra cổ chúng ta cứng ngắc là quay qua quay lại cũng không được. Lái xe đổi len rất là khó, phải quay nguyên người mới nhìn cái len bên cạnh được. Đó là cái ban đêm chúng ta nằm ngủ với tư thế đúng không đúng cách mới bị như vậy. Bây giờ tôi nói cái tư thế đúng, tức là khi mà ngồi hàng ngày làm việc đó, như những người làm về công việc như làm neo, ngồi may, làm những công việc về văn phòng đó, thì chúng ta phải ngồi làm sao mà để những công việc mình làm á, cho nó ngang ngay tầm mắt mình, để cổ chúng ta không phải cúi xuống nhiều. Khi mà chúng ta cúi xuống nhiều như vậy đó, thì cái chúng ta làm ngược cái chiều cong bình thường của cái cổ, thì chúng ta sẽ làm cho cái cổ chúng ta đau, nhất là cuối ngày đó. Tại cái cổ chúng ta rất là mỏi và đau, và nó sẽ lan xuống dưới vai nữa. Thành ra chúng ta khi mà ngồi như vậy đó, chúng ta phải điều chỉnh làm sao cho cái ghế chúng ta nó ngồi thấp xuống á, để công việc hàng ngày nó vừa tầm với cái tầm mắt của chúng ta, để cái cổ chúng ta nó không bị cúi xuống nhiều. Cái đó là cái tư thế đúng. Còn nếu mà chúng ta cúi xuống nhiều là chắc chắn là từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, và nhất là về buổi chiều chúng ta làm nó rất là đau, từ cổ đau xuống vai luôn. Hoặc là ban đêm chúng ta ngủ với cái tư thế nó phải đúng. Tư thế mà đúng á, tức là chúng ta phải nằm ngửa, cổ nó hơi ngửa ra sau, như vậy mới là tư thế đúng. Thường thường tôi khuyên là làm một cái gối á, để vào cái cổ á, thì cái cổ chúng ta nó sẽ ngửa ra, tức là cái cằm chúng ta ngửa ra là tư thế đúng. Còn những người nào mà nằm với cái tư thế sai là nằm cái gối cao để dưới cái đầu á, do cái cằm mà nó gục xuống ngực á, là cái tư thế đi ngược lại cái chiều cong bình thường, cái cổ nó sẽ rất là đau. Thì thường thường cái gối mà chúng tôi chỉ cho các bệnh nhân nằm á, thì thường thường lấy cái khăn bông á, xếp lại làm tư, xong rồi cuộn nó lại thành một cái gối nhỏ, tức là cái gối nhỏ, cái bề tròn của nó cỡ bằng cái nắm tay chúng ta nắm lại thôi, rồi cột dây thun hai đầu để cho nó khỏi bung hoa. Xong khi chúng ta nằm mà chúng ta để cái khăn bông mà làm thành cái gối đó ở dưới cổ chúng ta, lót ở dưới cổ đó, để cái cằm nó ngửa ra, đó là đúng chiều của cái cổ, thì ban đêm chúng ta sẽ không có bị đau cổ. Hoặc là khi chúng ta nằm á, nên để hai tay xuôi xuống hai bên mình, không nên để gác tay qua đầu. Tại để xuôi như vậy á, thì những cái dây thần kinh với lại máu huyết nó xuống cái tay nó đều hòa. Còn nếu không chúng ta để gác tay qua đầu là chúng ta như gập cái tay lại đó, thì sáng dậy nó rất là tê những cái nguyên một cái cánh tay chúng ta, hoặc là tê những cái đầu ngón tay.
6: Vâng, và chúng ta vẫn đang nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về những triệu chứng đau cổ. Quý vị có thể lên Google search địa chỉ website của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, đó là www.phạmhoangtrung.com quý vị nhé, và quý vị có thể đọc được rất là nhiều những thông tin thú vị ở trên website. Rồi trở lại ngay với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng thu âm của chúng ta. Tài xin được hỏi ngay với bác sĩ rằng chúng ta có những cái cách gì để phòng ngừa cái bệnh đau cổ, và nếu như mà đã bị bệnh đau cổ rồi thì có những cách gì để chữa được cái bệnh đau cổ này không thưa bác sĩ?
7: Việc mà đau cổ thì chúng ta phải nên tập thể dục làm sao cho cái cổ nó khỏi bị đau. Thì thường thường tôi khuyên là dùng cái khăn bông á, tròn vào cổ, thì hai cái đầu khăn á, nó ở trước cổ chúng, trước cái ngực chúng ta, thì hai tay chúng ta nắm hai cái đầu khăn đó, kéo lên kéo xuống cho cái khăn nó chà sát vào cổ đó. Chà sát vào cổ như vậy, cổ chúng ta nó nóng lên, đôi chừng vài ba giây sau nó nóng lên. Rồi từ đó chúng ta ngưng lại, xong rồi chúng ta ngước mắt lên trời, tức là ngửa cổ ở đằng sau, xoay cổ nửa vòng sau, tức là tập với tư thế ngửa cổ được khoảng 20-30 lần như vậy. Rồi chúng ta ngưng lại, chúng ta lại lấy cái khăn bông chúng ta chà vào cổ như vậy cho nó nóng lên. Làm như vậy cho nó nhuần nhuyễn những cái bắp thịt gân cơ ở ngoài cổ đó, cho máu nó điều hòa những cái gân cơ đó. Đồng thời chúng ta tập ngước mặt lên trời thôi, chúng ta không có cúi xuống, chúng ta chỉ tập ngước lên thôi và xoay cái cổ một nửa vòng ra đằng sau để cho cái tư thế cổ nó trở lại bình thường. Tại vì chúng ta có khuynh hướng là hay cúi cổ lúc làm việc, thì với cái tư thế mà tập như vậy đó, thì chúng ta sẽ làm lại điều hòa những cái đường cong của cái cổ chúng ta đó. Thành ra từ đó quý vị sẽ đỡ được cái chứng đau cổ. Rồi khi mà quý vị bị như vậy đó, thì thường đi bác sĩ, quý vị sẽ uống những cái loại thuốc như bác sĩ hay cho, những loại thuốc như là Tylenol, Advil, Motrim, là Ibuprofen. thì mấy cái này nó chữa như là vấn đề chữa ngọn thôi, tức là làm cái cảm giác mất đi thôi, nó không chữa được ngay những cái sụn, cái đi sụn của những cái xương sống cổ. Thành ra thường thường chúng tôi giới thiệu những loại thuốc để nó chữa đúng những cái đĩa sụn đó. Thì cái loại thuốc chúng tôi giới thiệu là hai loại, tức là một cái loại thứ nhất nó gọi là cái thuốc Dr. Flexodine. Thì cái thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên để bồi bổ và tái tạo những cái đĩa sụn và những cái chất nhờn ở các đầu cấp xương. Nó ngăn cản cái sự thoái hóa các cấp xương để tránh được cái tình trạng đau nhức các cấp xương, nhất là các khớp và là những cái đĩa sụn ở xương sống cổ. Rồi tôi phối hợp cái loại thuốc nó gọi là cái Dr. Hawaii Nonigingo, tức là cái loại thuốc này đã được phối hợp cái nhầu và cái bạch quả, thì nó làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào các khớp xương hay là những cái đĩa sụn để mang đầy đủ các chất dinh dưỡng vào các khớp xương hay là những cái đĩa sụn này. Thành ra thường thường tôi phối hợp hai cái loại này, tức là Dr. Flexodine và cái Nonigingo, tức là cái loại số 3 và cái loại số 8 đó. Thì tôi đã cho những người bệnh nhân uống những cái loại phối hợp này, tức là cái số 3, số 8 này. Thì có một ông bệnh nhân đó là bị đau khớp xương cổ, thì cái đĩa sụn ở những cái xương sống cổ nó đè lên cái dây thần kinh, nó ảnh hưởng đến đau nhức cả đầu của ông. Và sau khi uống thuốc Flexodine và kèm theo cái thuốc Nonigingo, tức là cái chai số 3 và chai số 8 đó, thì ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
8: Tôi bị cái nó đau ở cái cổ đó bác sĩ.
9: Cái cổ.
8: Cổ đó thì 1-2 năm trước thì có nhiều khi là mình cứ nghĩ là do mình làm việc nhiều á.
9: Vâng.
8: Rồi nó đau, nhưng mà rồi một thời gian thì nó đau suốt. Thì tôi đi tới bác sĩ.
9: Vâng.
8: Đi rất nhiều bác sĩ, cả gần 2 năm rồi đó bác sĩ.
9: Vâng.
8: À, thì sau cuối cùng là người ta chụp phim rồi người ta làm đủ mọi thứ.
9: Vâng.
8: Ra người ta bảo là tôi bị sưng khớp xương đó bác sĩ.
9: Vâng.
8: Thì bị sưng ở cái khớp xương cổ. Mỗi khi nó sưng như vậy thì nó không những là nó đau ở cái khớp xương cổ mà nó còn bị đè cái sợi dây thần kinh, nó làm đau lên trên cái đầu luôn. À, thì tôi theo cái thuốc tây ở đây cũng khoảng hơn năm vậy. Thì vừa rồi tôi có đi về Việt Nam, tôi cũng tìm tới mấy ông đông y rồi mấy ông thầy thuốc ở bên đó, mình cũng mong là chữa cho hết bệnh đó bác sĩ. Thế cho nên là cuối cùng về bên đó rồi chạy chữa cũng không, nó cũng không bớt tí nào. Thì rồi vô tình tôi có đọc cái quảng cáo của bác sĩ trên báo á.
9: Vâng.
8: À, thì tôi có nói thôi thì bây giờ mình cứ mình uống thử đi. Cho nên là trước đây mấy tháng tôi có order chỗ bác sĩ một thử một lọ đó.
9: Vâng.
8: À, thì tôi uống tôi thấy nó bớt.
9: Vâng.
8: Tôi uống thì tôi thấy là nó êm dần đi.
9: Tức là uống hai thứ thuốc thế.
8: À, tức là bữa hôm tôi có một lần đầu tiên tôi có nói chuyện trực tiếp với bác sĩ đó.
9: À.
8: Bác sĩ bảo là tôi uống hai loại, cái loại gì?
9: Flexodine với lại Nonigingo.
8: Nonigingo đó.
9: Vâng.
8: À, thì tôi uống hai loại đó tôi thấy nó có kết quả.
9: Vâng.
8: Đến nay thì cái bệnh của tôi có thể là nó giảm đi là 90%.
9: Vẫn
8: có nghe sơ sơ thôi.
9: Tức là mình vẫn thấy thoải mái chứ không phải như hồi xưa là nó làm cho mình khó chịu.
8: Ngày xưa tôi nói với bác sĩ là có nhiều ngày như vậy là nó đau, lúc đầu tiên cái cơn đau nó ít. Mà sau dần dần nó cơn đau nó vừa nhiều mà vừa kéo dài ra nữa. Có nhiều ngày tôi không thể chịu được, cứ tưởng tượng là có thể là chết đi được mà.
9: Vậy đó.
8: À, nó đau ghê lắm. Mà bác sĩ tính là ví dụ như cái người mà bị cái bệnh thấp khớp mà ở các cái đầu khớp xương chân hai tay thì nó còn dễ chịu, nó chỉ đau cái vùng đó thôi. Đằng này nó là cái cổ, nó đè cái sợi dây thần kinh, nó đau lên tới trên đầu.
9: Làm cho nhức đầu luôn.
8: À, nó làm nhức luôn cả đầu. Không thể chịu được. Thì bắt đầu từ khi mà uống cái thuốc của bác sĩ như vậy, tức là bữa nay là cho đến hôm nay là tôi mới uống chưa hết 3 chai.
9: Vậy là tốt rồi đó. Như vậy là đúng như là tôi mong muốn là nếu mà uống là những người mà bị đau là nó bồi bổ lại như vậy là rất là tốt. Và nó không có bị phản ứng phụ gì hết. Nó thấy trong người những cái cơn cơ khác nó cũng khỏe
8: thì,
9: theo.
8: Thì ví dụ như cái trường hợp mà tôi có thể là kéo dài uống cái thuốc của bác sĩ đó là nó lâu dài thì có vấn đề gì ảnh hưởng
9: không? Không có vấn đề gì hết. Cái này là do những cái chất bổ dưỡng ở trong những cái khớp đó nó bị yếu đi, bây giờ mình cho nó no đầu đủ lại thôi chứ không có gì hết. Chất dinh dưỡng thôi. Với lại mình lớn tuổi thì những cái cơn cơ khớp đó, nó cũng bồi bổ lại những cái cơn cơ khớp thì nó không có bị đau nhức những khớp khác luôn. Đồng thời nó bồi bổ những cái mà nó kiểu như nó đói những cái chất dinh dưỡng nó thành ra nó bị như vậy. bây giờ mình cho nó vô thì cũng như là một thức ăn cho những cái khớp với lại những cái sụn đó thôi, chứ nó không có phải là hóa chất mà nó làm cho mình mất cái cảm giác đau, mà cái mà nguyên thủy của nó vẫn bị đói, tức là khớp nó vẫn bị đói. Cái này nó chữa ngay cái gốc của nó, từ đó nó không có làm cho bị đau nữa. Tại cái này không có uống lâu dài, nó như là một loại thuốc bổ thôi chứ nó không có gì.
6: Và đó là những cái lời nhận xét cũng như là những cái feedback mà rất là nhiều những bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ Phan Trung và đã được những cái kết quả tốt nhất cho chính bản thân mình cũng như là cho sức khỏe của mình. Trong buổi talk show này thì bác sĩ còn những cái điều gì để muốn chia sẻ với tất cả những quý thính giả thưa bác sĩ?
7: Vâng, cũng có một anh bị đau cổ dữ dội và đi chữa trị đủ cách và uống thuốc đủ loại cũng không thuyên giảm. Và sau đó anh đã uống thuốc Flexodin và cái thuốc Nolingo, tức là cái chai số 3 và cái chai số 8 đó. Và anh cho biết kết quả như sau và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
9: Rồi hôm giờ uống thuốc thế sao?
10: Dạ, vẫn uống bình thường mà em giảm lại.
9: Đỡ
10: hả? Dạ, không có đau ngay chỗ phía dưới cổ, không có đau nữa.
9: Tức là vẫn uống hai loại, tức là cái,
10: dạ,
9: cái
10: vẫn uống hai loại.
9: Flexodin với cái Nolingo.
10: Dạ, vẫn uống bình thường uống hai loại nhưng mà giảm bớt đi một cử. Có nghĩa là hồi trước em uống một ngày 3 lần, bây giờ muốn ngày 2 lần.
9: Tức là nó bớt được bao nhiêu rồi thì em giảm lại?
10: Dạ, bớt được nhiều lắm chứ, khoảng cái chừng 50% giảm lại tại vì
9: vẫn thấy bớt cái gì?
10: Dạ, thì vẫn thấy bớt như thường.
9: Ờ, hồi xưa thì cái cần cổ của em ở đâu ra tới vai hay là đâu sao?
10: Dạ, đau từ ở tay lên, tại hồi trước em là thợ sơn. Sau đó thì em coi như là em sơn một 5 năm rồi em bị coi như khoảng 4 năm thì em bị đã. Rồi đau gần cổ em nói là em đi vô là em chết, xong em nói em anh bạn em nói thôi em chết em làm di chúc rồi tùm lum hết.
9: Tức là đau tới cái mức
10: đau đến cái mức độ mà em nói em chết, không coi như là em tưởng tượng đến là coi như 90% em chết, em sợ cái em cancer hay là bị cái gì đó. Sau đó thì em đi check bác sĩ thì em không hiểu được những cái chữ ở trong đó. Em mới đưa lên bệnh viện để hỏi những ông bác sĩ để ông nói, may ra mình có hiểu được gì thì mấy ông cũng nói cũng như là mù mờ lắm. Đến trường em thất qua chương trình mới nghĩa là anh mới minh ra là cái đó là cái cục xương sống, nhưng mà ở giữa thì em lại không bị đau. Nó tấu nhưng mà em không bị đau, nhưng mà em bị đau ngay cần cổ. Anh lên bác sĩ em chụp lại. Anh lên bác sĩ của em family em chụp lại xong xuôi đàng hoàng thì ông nói không có gì, ông cho uống hai loại thuốc. Một loại thuốc relax cái muscle với một cái thuốc là đau cái lưng ngay chỗ ấy, thì em uống đâu khoảng chừng 2 tuần lễ thì là coi như là nó bị lỡ cái môi nóng quá, thì lỡ môi thôi em ngừng, em không uống khoảng 3 ngày nay em không uống nó nữa, mà em vẫn tiếp tục uống cái thuốc Vestrin với cái thuốc kia đó,
9: cái Tony mà
10: dạ, vẫn tiếp tục uống như thường, còn cái kia em stop lại. Em vẫn thấy bớt đau, coi như là không có một cái gì gọi là tình trạng trở lại hết.
9: Mà trước đó là cái cổ của em nó đau khoảng bao lâu thì sau đó em mới uống thuốc?
10: Lâu lắm, đau lâu lắm anh ơi.
9: Đau khoảng mấy năm à?
10: Dạ thưa, em bắt đầu start ra từ năm 1997.
9: Nó đau quá, cái cổ
10: dạ, đau quá, coi như là em cứ đứng một chút xíu là phải lắc cái cổ. Lắc để cho nó đỡ mỏi á.
9: Dạ.
10: Nó đau từ đó rồi về đó. Là bà xã em cứ phải đưa cái chân lên đặt ngay chỗ cần cổ em cho nó kêu cái rốt đó thì nó bớt.
9: Rồi sau đó thì em uống, em cắt cái thuốc Flexodine với em uống cái Noni bạch quả đó.
10: Dạ.
9: Em uống phối hợp cả hai cái, em uống khoảng bao lâu thì em thấy đỡ đau cần cổ?
10: Em uống đâu khoảng 2 tuần lễ, mà trước tiên em uống trong tuần đầu á, thì cái đầu gối em với cái ngay chỗ mắt cá em là bớt liền trong tuần lễ đầu, tại cái đó mới phát thôi.
9: À.
10: Ở cần cổ thì mãi tới bây giờ là bớt nhiều lắm.
9: Vậy, với lại cái hồi đó mà em trong vòng 3 năm đó em có đi bác sĩ hay là đi thường?
10: Đi nhiều lắm anh ơi, em đi nhiều bác sĩ special lắm.
9: Tức là trong vòng 3 năm mà đâu đó đó?
10: Dạ, em đi chờ hãng nó gửi đi mà.
9: À.
10: Nó gửi đi cho em đi therapy nè, rồi đi coi như là đi swimming, đi bơi lội, đi tùm lum hết á.
9: Mà nó cũng bớt vậy?
10: Dạ không, vẫn bị tình trạng đó.
9: Rồi sau đó cái em mới mua cái thuốc này vậy em uống?
10: Dạ, thì em nghe lời anh bạn, anh nói là đâu uống thử thuốc này, tại anh thấy em cứ than chết hoài đó. Anh nói thôi uống thử cái thuốc này coi, nhưng mà em xong rồi em uống thì từng lúc em order, em sợ quá mà em order thuốc chưa về là em đã mượn anh một chai trước để em uống. Em uống mấy viên xong thuốc về, xong rồi em trả lại cho anh nguyên chai còn khẳng hay đâu mấy, xong rồi em tiếp tục uống cho tới bây giờ đó.
9: Tức là trong vòng 2 tuần này em thấy có kết quả đó.
10: Dạ, trong 2 tuần đầu thì đã thấy có hơi kết quả rồi.
9: Tức là trong 3 năm mà đau nó đi từ thầy thuốc đi tới học nhân điện.
10: Dạ, tùm lum hết.
9: À. Mà nó cũng là chứng nào thật lấy đó, dạ. Không bớt gì.
10: Dạ, anh biết em đi bác sĩ toàn là bên đây nó trả tiền mắt lắm, bác sĩ specialist á. Bác sĩ mà chuyên khoa về xương, chuyên khoa về gân, đủ thứ hạng nó trả biết bao nhiêu tiền đấy rồi, nó chán quá, nó nói thôi bây giờ bác sĩ coi như không còn chữa được nữa. Coi như đưa cái giấy về, sau khi em đi bác sĩ cuối cùng là cái Ray nó nói là em là coi như là không thể nào chữa được nữa, bây giờ chỉ có coi như là uống thuốc với lại coi như là nằm đắp hít ở nhà này kia nọ thôi, sau này nó phát mạnh quá ra em cứ tưởng chết không mà cứ phải chạy tới chạy lui đi thuốc men tùm lum. Anh biết em bên đây thuốc bác sĩ biết bao nhiêu tiền thuốc em phải trả không hết, anh biết nó được vô collection em phải trả phải mình.
9: Wow, mà uống mấy cái thuốc đó mà bị rút cái đau qua tự luôn.
10: Dạ thì đó em bị nó gọi là ulcer
9: đó. Ulcer đó, stomach ulcer đó.
10: Dạ bị rồi đó.
9: Lách bao tử đó.
10: Dạ thì em bị rồi đó, đi chữa rồi, chữa hết rồi đó.
9: Vậy hả?
10: Dạ em bị đó.
9: Ờ.
10: Dạ, em
9: tức là sau khi chữa hết rồi xong rồi cái ông kia ông mới đưa cái chai thuốc này em uống đó hả?
10: Dạ ông kia ông mới nói ông đưa cái miếng giấy thôi.
9: Ừ.
10: Ông đưa cái miếng giấy của Clisterin thôi, ông nói đây nè cái thuốc này là thì em đọc ở trên cái miếng giấy thì em nói ủa giống cái bệnh em quá đi, coi như là nó đúng ra đó thì em thấy trong cái tên cái sự mà giải thích ở trong cái tờ giấy thì đúng bệnh em quá rồi, không còn chỗ nào sai hết. Nhưng mà khổ một cái là có hết hay không thôi. Nhưng mà uống cái từng đầu thì thấy đỡ. Dạ. Uống từng đầu thấy đỡ thì em thấy là như vậy là có tiến triển. Thành ra coi như là em thấy là sau khi đó mà em uống hai loại thuốc thì thấy đỡ mà mập lên. Ngoài thì hồng hào.
9: Khỏe.
10: Dạ khỏe lắm.
7: Dạ, thưa quý vị, vừa qua những cái bệnh nhân bị đau cổ hay là bị nhức đầu mà do cái xương cổ là những cái đĩa sụn nó gây ra đã uống phối hợp hai cái loại thuốc Flexodine và Nonigingo, tức là uống phối hợp hai cái loại số 3 và số 8. Thì hai cái loại thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thì đã giúp cho họ có được một kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe qua. Và thưa quý vị, vì hai cái loại thuốc này nó giúp bồi bổ và tái tạo những cái lớp sụn mà chất nhờn ở các đĩa sụn và các đầu khớp xương, nên rất hiệu nghiệm cho những chứng mà đau nhức các khớp xương như là đau, như là quý vị nghe qua đau xương sống cổ, đau lưng và những cái khớp khác như là khớp xương vai, cùi chỏ, cổ tay, đầu gối và cổ chân. Quý vị nào có bị những cái chứng như là đau cổ như tôi vừa kể trên, là đau những cái loại như là khớp xương như tôi vừa mới nói, thì quý vị cứ đến phòng mạch tôi, chúng tôi sẽ quý vị sẽ được tham khảo và khám bệnh miễn phí.
6: Và cũng một lần nữa Tài rất cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã đem đến những cái lời chia sẻ rất là bổ ích cũng như là những cái lời khuyên về những cái căn bệnh của mình đến với tất cả những quý thính giả. Đến đây thì thời gian thời lượng của chương trình đã không còn, bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả mọi người và chúng ta sẽ gặp lại bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong những cái buổi talk show tới.
7: Tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng đau cổ và quý vị đã nghe qua những người đã uống cái loại thuốc số 3 và số 8, tức là cái Flexodine và cái Nonigingo.
6: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
11: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
12: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
13: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
12: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
13: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
12: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
14: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
12: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
14: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
12: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
14: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
12: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
15: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe Hành Vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe Hành Vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
16: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
17: Chính quyền Tổng thống Trump xem xét trợ cấp cho cha mẹ ở nhà chăm con. Chính quyền Tổng thống Trump đang soạn thảo một chính sách mới của Bộ

theo dự thảo mà New York Times trích dẫn, chỉ cần một người trong cặp vợ chồng làm việc tối thiểu 35 giờ cho mỗi tuần, khoản trợ cấp có thể được dùng cho chăm sóc trẻ em dựa trên cha mẹ. Đây sẽ là lần đầu tiên chính phủ liên bang chi trả cho mô hình cha mẹ tự chăm con, thay vì chỉ hỗ trợ cho các trung tâm giữ trẻ như ba thập niên qua, không cần quốc hội thông qua luật mới để thực hiện thay đổi này. New York Times mô tả đây là nỗ lực lớn của Phó Tổng thống J.D. Vance nhằm thúc đẩy mô hình gia đình truyền thống, đối lập với hệ thống hiện hành vốn ưu tiên gia đình hai người đi làm hoặc cha mẹ đơn thân gửi trẻ tại cơ sở. Ông Vance từng lập luận rằng trẻ nhỏ hạnh phúc và khỏe mạnh hơn khi ở nhà với cha mẹ và chỉ trích việc xem cha mẹ như không tồn tại trong hệ thống trợ cấp. Những người ủng hộ cho rằng chương trình hiện tại tạo động lực tài chính cho việc gửi trẻ đến cơ sở chăm sóc, trong khi phạt mô hình mà nhiều gia đình lựa chọn khi họ có đủ khả năng. Chính sách mới được xem là bước điều chỉnh để công nhận vai trò của cha mẹ như người chăm sóc hợp lệ thay vì chỉ chi trả cho người là nuôi dạy trẻ.

kẻ lừa đảo trợ cấp SNAP bị bắt ở Ấn Độ sau khi trốn khỏi Hoa Kỳ. Manjit Singh Bedi, nghi phạm lừa đảo trợ cấp SNAP, đã bị bắt tại Ấn Độ sau khi bỏ trốn khỏi Hoa Kỳ. Cục Điều tra Liên bang cho biết họ phối hợp với nhà chức trách Ấn Độ để bắt giữ và đang xúc tiến dẫn độ Bedi về Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo buộc gian lận tài chánh. Đây là vụ bắt giữ thứ năm trong 3 tháng qua thuộc sáng kiến những kẻ lừa đảo bị truy nã gắt gao nhất, nhắm vào các nghi phạm trốn truy nã có liên quan đến tội phạm tài chánh với tổng số tiền gian lận bị cáo buộc lên hơn 2 tỷ Mỹ kim. Theo hồ sơ liên bang, Bedi bị cáo buộc chiếm đoạt tối thiểu 600.000 Mỹ kim tiền trợ cấp SNAP trong giai đoạn 2024-2025 khi điều hành một cửa hàng tạp hóa ở Tacoma, Washington. Hắn bị cho là đưa tiền bạc cho người dân thay vì bán thực phẩm rồi giữ lại khoảng một nửa số tiền trợ cấp. Bedi bị truy tố về tội gian lận trợ cấp SNAP và gian lận qua mạng, bị yêu cầu giao nộp hộ chiếu và không rời khỏi Washington, nhưng nghi phạm đã vượt biên sang Canada rồi trốn sang Ấn Độ. Lệnh bắt giữ liên bang được ban hành vào tháng 5 và Cục Điều tra Liên bang treo thưởng hơn 150.000 Mỹ kim cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm. Bedi là công dân nhập tịch và được cho là sống ở Ấn Độ trước khi bị bắt.

mái vòm trung tâm Kennedy sập trong bão 4 tháng sau cảnh báo của Tổng thống Trump. Vào tối 4 tháng 9 vừa qua, mái vòm trung tâm nghệ thuật biểu diễn Kennedy ở thủ đô Washington đổ sập sau trận mưa bão lớn, tạo một lỗ thủng trên trần và khiến cho sảnh lớn phủ đầy mảnh vỡ. Tuy không ai bị thương, nhưng khu vực phải đóng cửa một phần cuối tuần để đánh giá thiệt hại. Tai nạn lập tức khiến cho dư luận nhắc lại cảnh báo ngày 30 tháng 5 của Tổng thống Trump trên Truth Social rằng trung tâm đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể sụp đổ cả về kết cấu lẫn tài chính nếu không được sửa chữa. Roma Daravi, phó chủ tịch phụ trách quan hệ công chúng, nói rằng vụ sập trần phản ánh hậu quả của nhiều thập niên bị bỏ bê, nhấn mạnh nhu cầu đại tu toàn diện và không thể trì hoãn việc khôi phục trung tâm văn hóa quốc gia. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi The New York Times chỉ trích việc dỡ bỏ một tác nghệ thuật trừu tượng hình người que khỏi khuôn viên trung tâm. Trong bài đăng vào tháng 5, Tổng thống Trump cáo buộc thẩm phán liên bang Chris Cooper biến kế hoạch cải tạo thành tranh cãi đảng phái và đồng thời kêu gọi luận tội ông vì các quyết định bị cho là mang tính chính trị. Tổng thống Trump cũng chỉ trích mối quan hệ giữa Cooper với vợ là luật sư Amy Jeffries, người từng làm việc với các quan chức chính quyền Obama và gần đây đại diện cho cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden trong các cuộc điều tra có liên quan đến việc sử dụng máy ký tự động để ban hành lệnh ân xá. Cooper trước đó đã từng phải đối mặt yêu cầu rút các vụ án nhạy cảm vì vai trò của vợ ông ta. Tổng thống Trump và các thành viên hội đồng quản trị cho ông bổ nhiệm gồm Richard Grenell đã công bố kế hoạch cải tạo trung tâm Kennedy trong 2 năm, đề xuất từ tháng Giêng và bao gồm cả việc đưa tên Tổng thống Trump vào tên của tòa nhà. Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh lượng khán giả giảm mạnh, buộc tổ chức phi lợi nhuận được chính phủ hỗ trợ này tính đến việc cắt giảm dân sự và thay đổi mô hình hoạt động. Một số nghệ sĩ phản đối việc Tổng thống Trump quản lý trung tâm và rút khỏi các chương trình đã lên lịch biểu diễn.

kiềm cho gia đình Lucien Clancy, người mẹ sát hại ba con. Tổng thống Trump nói cô đã làm điều khủng khiếp và sẽ phải trả giá. Hôm 4 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Trump phát biểu tại Tòa Bạch Ốc sau khi phiên tòa xét xử Clancy bị tuyên vô hiệu. Bồi thẩm đoàn nghị án suốt một tuần nhưng không đạt được đồng thuận. 11 người ủng hộ phán quyết vô tội do tâm thần, một bồi thẩm viên nam phản đối. Tổng thống Trump gọi đây là thảm kịch khủng khiếp, nhấn mạnh Clancy đã làm điều khủng khiếp và sẽ phải trả giá, và đồng thời dự đoán cô sẽ phải ra tòa lần nữa. Vụ án bắt đầu từ tháng Giêng năm 2023 khi Clancy dùng dây tập thể dục để siết cổ ba người con, Cora 5 tuổi, Dawson 3 tuổi và bé Callan 8 tháng tuổi, rồi tự sát bất thành khiến cô bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Luật sư bào chữa cho rằng Clancy bị loạn thần sau sinh, nghe tiếng giọng nói thúc giục sát hại các con. Trong khi công tố viên khẳng định hành vi có tính toán, theo những nguồn tin, Clancy chưa từng được chẩn đoán loạn thần và cũng không nói với bác sĩ rằng cô nghe thấy giọng nói trước khi gây án. Trong khi tranh cãi pháp lý chưa ngã ngũ, làn sóng ủng hộ Clancy trên mạng xã hội lại tăng mạnh. Nhiều phụ nữ cho rằng họ đồng cảm vì từng trải qua trầm cảm sau sinh, dù trầm cảm hiếm khi dẫn đến hành vi sát hại người khác. Màu hồng trở thành là biểu tượng của phong trào ủng hộ, xuất hiện cả trong phòng xử án. Tâm điểm gây phẫn nộ là chiến dịch GoFundMe do TikToker Brandy Mulligan khởi xướng. Mulligan không quen biết với gia đình Clancy, bắt đầu chiến dịch mà không xin phép, nhưng nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn người đóng góp. Ngay khi phiên tòa bị tuyên vô hiệu, cô nâng mục tiêu từ hơn 1 triệu Mỹ Kim lên 3 triệu Mỹ Kim, với lý do cha mẹ Clancy phải sống xa nhà để chăm sóc con gái trong quá trình tố tụng kéo dài. Chiến dịch hiện đã huy động gần 1,2 triệu Mỹ Kim, khiến cho nhiều người đặt câu hỏi, tại sao một người mẹ sát hại ba con lại nhận được sự hỗ trợ tài chính lớn đến như vậy, khiến cho dư luận chia rẽ sâu sắc về ranh giới giữa đồng cảm và trách nhiệm pháp lý. Vụ án Lindsay Clancy vì vậy đã trở thành là một trong những câu chuyện gây chia rẽ nhất ở Hoa Kỳ. Một tội ác gia đình tàn khốc, một phiên tòa bế tắc, một tổng thống lên tiếng và một chiến dịch GoFundMe biến bi kịch thành phong trào quyên góp tiêu Mỹ Kim. Phiên tòa mới gần như chắc chắn sẽ diễn ra, nhưng tranh cãi về công lý và sự đồng cảm có lẽ sẽ còn kéo dài.

các nhóm khán giả tại Đại học Utah Valley lên kế hoạch biểu tình muốn khiến cho lễ tưởng niệm Charlie Kirk khó chịu nhất có thể. Nhiều nhóm khán giả tại Đại học Utah Valley tuyên bố sẽ biểu tình nhằm khiến cho lễ tưởng niệm Charlie Kirk vào ngày 10 tháng 9 sắp tới trở nên khó chịu nhất có thể, đúng dịp một năm sau khi ông bị ám sát tại khuôn viên trường. Sự kiện tự do được xây dựng để trường tồn tưởng niệm Charlie Kirk do Turning Point USA tổ chức tại trung tâm thuộc Liên minh Tín dụng Cộng đồng Utah, có sự tham gia của Glenn Beck, Frank Turek và Andrew Seifer, là hoạt động tưởng nhớ nhà hoạt động bảo thủ, người được mô tả là một người chồng, người cha và tiếng nói cho tự do ngôn luận. Trong khi đó, các nhóm như sinh viên vì xã hội dân chủ, câu lạc bộ bảo vệ cộng đồng và những kẻ gây khó dễ da đen cáo buộc ban lãnh đạo Đại học Utah Valley đứng về phía Turning Point USA, chỉ trích việc trường đóng cửa phần lớn hoạt động trong ngày và cho phép sự kiện diễn ra. Họ phát tán tờ rơi kêu gọi sinh viên phản đối phân biệt chủng tộc, kỳ thị đồng tính, thù hận và định kiến, và đồng thời tuyên bố sẽ yêu cầu các quan điểm của Charlie Kirk không được xuất hiện trên campus. Một đoạn ghi âm do The Cougar Chronicle thu được cho thấy lãnh đạo sinh viên vì xã hội dân chủ nói rằng họ muốn khiến cho việc tham dự khó chịu nhất có thể, dù thừa nhận chỉ có thể đứng ở bên ngoài khu vực vào cửa. Ban tổ chức cho biết sự kiện là hoạt động tư nhân, có bán vé và áp dụng biện pháp an ninh. Đại học Utah Valley trước đó bị chỉ trích vì trì hoãn kế hoạch tưởng niệm chính thức, dù từng hứa lập đài tưởng niệm sau vụ ám sát. Trong khi đó, các nhóm cánh tả tiếp tục chuẩn bị biểu tình, tuyên bố sẽ phản đối Turning Point USA, ban giám hiệu Đại học Utah Valley và giới chức địa phương vì đã phá vỡ tính trung lập của trường.

thẩm phán Cali cho tại ngoại thành viên MS-13 bị truy nã quốc tế vì tội giết người. Một thẩm phán liên bang tại Cali đã ra lệnh trả tự do cho David Aviles Perez, 35 tuổi, là thành viên ban đảng MS-13, có biệt danh phù thủy, dù hắn đang bị El Salvador truy nã quốc tế vì tội giết người nghiêm trọng. Aviles Perez bị cơ quan di trú và hải quan bắt tại San Diego vào hồi tháng 4 theo lệnh truy nã dẫn độ, nhưng chỉ một ngày sau, thẩm phán Jesus Ota, người bị mô tả là có khuynh hướng hoạt động xã hội, đã cho phép hắn tại ngoại và yêu cầu cơ quan di trú và hải quan thả hắn trước 5 giờ chiều cùng ngày. Một quan chức liên bang nói với California Post rằng các thẩm phán theo khuynh hướng hoạt động xã hội đang ngày càng mạnh tay trong việc cho phép tội phạm nước ngoài rời khỏi sự giam giữ của cơ quan di trú và hải quan, trong khi các công tố viên liên bang thiếu nhân sự để kháng cáo. Lệnh của thẩm phán Ota yêu cầu chính quyền phải chứng minh Aviles Perez là mối nguy hiểm với cộng đồng thì mới được tiếp tục giam giữ, dù hắn bị cáo buộc tham gia vụ sát hại một kẻ thù của MS-13 tại El Salvador. Theo chính quyền El Salvador, Aviles Perez đã bị tuyên phạt 20 năm tù vì giết người khi cùng đồng phạm ép nạn nhân quỳ xuống rồi bắn vào ngực, lưng và mặt. Ngoài ra, nghi phạm còn có tiền sử bạo lực tại Hoa Kỳ. Vào năm 2023, nghi phạm bị bắt vì hành hung bằng vũ khí chết người sau khi vung dao rửa tấn công một người đàn ông ở Cali, nhưng vẫn thoát vòng pháp luật cho đến khi cơ quan di trú và hải quan bắt giữ. Aviles Perez đang chuẩn bị được dẫn độ thì được thả và hiện đã quay lại đường phố.

Người nhập cư bất hợp pháp không có bằng lái xe bị bắt vì cán chết bé trai 9 tháng tuổi ở New Jersey. Maria Cobon Guzman, 20 tuổi, người nhập cư bất hợp pháp từ Guatemala, sống tại Tây Trần, bị truy tố 5 tội danh, trong đó có tội ngộ sát. Cobon Guzman chưa từng được cấp bằng lái. Khi xảy ra tai nạn, cô lái chiếc Ford Fusion thuộc sở hữu của Ariana Lazaro Flores, một người nhập cư bất hợp pháp đến từ Mexico. Lazaro Flores bị cáo buộc cố ý tạo ra nguy cơ tử vong nghiêm trọng khi cho Cobon Guzman sử dụng xe của mình. Cobon Guzman đã tông vào Gonzana, con gái 5 tuổi và con trai 9 tháng tuổi của người phụ nữ này. Bé trai đang được đẩy trên xe nôi khi xảy ra vụ việc. Cả gia đình được đưa đến trung tâm y tế đại học Jersey Shore. Bé trai được xác nhận đã tử vong tại bệnh viện. Sau khi hai người phụ nữ bị bắt, cơ quan di trú và hải quan đã ban hành lệnh tạm giữ đối với cả Cobon Guzman và Lazaro Flores. Thẩm phán đã từ chối cho hai người được tại ngoại. Theo Fox News, một quan chức bộ đội an cho biết cả hai đã vượt biên bất hợp pháp trong thời chính quyền tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden. Lazaro Flores được cho là đã nhập cảnh bất hợp pháp 5 lần và đều bị trục xuất. Cobon Guzman vượt biên một lần rồi được thả. Một thẩm phán di trú sau đó phê chuẩn lệnh trục xuất cô vào ngày 31 tháng 7. Jennifer Cohn, thị trưởng Jackson Township, chỉ trích chính sách thành phố trú ẩn của New Jersey sau vụ tai nạn. Cohn nói với Fox News, cảnh sát của chúng tôi nếu dừng một người không có giấy tờ thì không được gọi các cơ quan liên bang, không được gọi cơ quan di trú và hải quan, điều đó cần phải được thay đổi. Theo bà, lời chia buồn lúc này là chưa đủ, bà kêu gọi giới lãnh đạo hành động để ngăn những vụ việc tương tự xảy ra.

tin Việt Nam, tuyến đường huyết mạch nối Đồng Nai Lâm Đồng lại sạt lở. Ủy ban nhân dân xã Phước Sơn, thành phố Đồng Nai cho biết, đoạn đường sạt lở tại khu vực dốc 5 cây, đường tỉnh 755B hay còn gọi là đường Sao Bồng Đăng Hà đã được thông tuyến. Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng 6 tháng 9 tại khu vực dốc 5 cây trên tuyến đường tỉnh 755B đoạn qua xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ. Khoảng 20 mét khối đất đá và cây cối từ đỉnh đồi tràn xuống, vùi lấp hoàn toàn mặt đường khiến cho đoạn đường bị đứt đoạn cục bộ. Đến khoảng 8 giờ sáng, lượng đất đá cây cối tràn xuống mặt đường đã được dọn, tuyến đường được cho hoạt động trở lại. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Sơn Trần Ngọc Công cho biết, trước khi xảy ra sạt lở, đoạn tuyến này đang được thi công sửa chữa đột xuất do Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai làm chủ đầu tư. Đất đá tràn xuống đường được xác định là đất tại khu vực đang thi công bị trôi xuống do mưa lớn kéo dài. Tuy nhiên, tuyến đường tỉnh 755B đã sạt lở liên tục từ năm 2020, đặc biệt tại đoạn qua dốc 5 cây, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng. Vào tháng 10 năm 2020, tại khu vực dốc 5 cây, chiều dài đoạn sạt lở khoảng 5 km, mặt đường bị đứt lún và chia đôi hoàn toàn. Năm trước đó, vào tháng 7 năm 2025, khu vực dốc 5 cây bị sạt lở khoảng 30 mét chiều ngang, ta luy dương tại km 19+500, kéo theo đất đá cây cối tràn xuống vùi lấp mặt đường. Đường tỉnh 755B hay còn gọi là tuyến Sao Bồng Đăng Hà là tuyến đường chính kết nối thành phố Đồng Nai với tỉnh Lâm Đồng, với hàng ngàn lượt xe lưu thông cho mỗi ngày. Sạt lở thường trực bao gồm cả ta luy dương, ta luy âm, khiến cho không chỉ giao thông dễ đứt gãy mà còn tiềm ẩn nguy cơ bất an toàn cao đối với người dân.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
5: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
5: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về một số phương pháp để thoát khỏi stress. Chúng ta không nên để sự căng thẳng và mệt mỏi xâm chiếm tâm trí của mình. Có những cách đơn giản mà một số chuyên gia giúp cho chúng ta làm được điều đó.
2: Trước hết đó là trò chuyện. Đây là lý do vì sao những buổi trị liệu và tư vấn tâm lý được ra đời. Cách thức này thực sự rất hữu ích khi bạn đang stress. Bạn chỉ cần trò chuyện với một người thân thiết như là vợ, chồng hay là những người thân khác trong gia đình hay bạn bè của bạn.
1: Kế tiếp là chúng ta có thể đọc sách, thưa quý vị. Khi bạn cảm thấy stress và có những cảm xúc tiêu cực, những gì bạn cần làm là xoa dịu tâm trí của mình. Bạn nên nghỉ ngơi và để cho tâm trí được thảnh thơi. Bạn sẽ rất ngạc nhiên về những cảm xúc tuyệt vời mà bạn nhận được khi tập trung đọc một cuốn sách vào lúc này.
2: Hãy viết nhật ký. Nếu như bạn không thể nói chuyện với bất cứ ai hay là đọc sách không phải là một lựa chọn phù hợp trong trường hợp này, thì hãy giải tỏa stress bằng cuốn nhật ký của chính mình. Điều này sẽ giúp cho bạn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bạn có thể chia sẻ mọi cảm xúc ở đó và bạn sẽ nhanh chóng nhận ra sự căng thẳng trong bạn đã hoàn toàn biến mất.
1: Hãy tập luyện thể thao, tới phòng tập và tập luyện chăm chỉ chính là cách để giảm bớt stress một cách thật sự có hiệu quả. Những bài tập sẽ giúp sản xuất chất endorphin, một loại hormone tiết ra khi cơ thể chúng ta vận động, có tác dụng khiến bạn cảm thấy vui vẻ và sảng khoái hơn.
2: Đi bộ hoặc là chạy bộ. Một cách khác để đẩy lùi stress đó là đi bộ. Những người thành công thường tạo ra mục tiêu và họ cố gắng đạt được nó. Đi bộ cũng vậy. Bạn nên đặt ra cho mình một đích đến và cố gắng tới được đó. Đây có thể sẽ là một thử thách trong lúc bạn đang phải đối mặt với stress. Nhưng nếu hoàn thành nó thì bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu.
1: Bạn có thể thực hiện tập boxing. Nếu như bạn cảm thấy stress cao độ và cần giải tỏa, thì tất cả những gì bạn cần làm ngay lúc này là dành tất cả sức lực cho những cú đấm mạnh mẽ trong phòng tập. Sẽ khá tốn kém, nhưng nếu như có khả năng chi trả, bạn nên tìm cho mình một huấn luyện viên để hướng dẫn. Boxing không chỉ giúp giảm bớt stress, mà nó còn giúp bạn đối diện với những vấn đề gây căng thẳng.
2: Thiền định. Những người thường xuyên thiền định ít bị stress hơn những người khác. Đó là bởi vì thiền giúp cải thiện nhịp thở. Rất khó để cho một người bận rộn có thể dừng công việc của họ lại và nhắm mắt để cho tâm hồn trở nên thư thái hơn. Tuy nhiên, bạn cần phải dừng mọi công việc lại và giữ yên lặng khi bạn thiền.
1: Và nhớ tránh xa các thiết bị và đồ dùng công nghệ cao. Điều gì là nguyên nhân khiến bạn stress? Đó chính là chiếc điện thoại, là laptop, là máy tính bảng hay những thứ công nghệ có thể kết nối bạn với công việc của bạn. Hãy tắt chiếc điện thoại và tạm thời tránh xa nó đi. Đạp xe, bơi lội hoặc làm bất cứ thứ gì trong khi tạm quên đi những món đồ dùng công nghệ cao quen thuộc của mình.

0: Chúng ta nói đến một cách thức ăn uống đặc biệt có thể cứu trên 11 triệu người mỗi năm. Các nhà khoa học vừa tìm ra một cách thức ăn uống đặc biệt có thể giúp cứu sống 11.6 triệu người trên thế giới mỗi năm. Và chúng ta đều biết nên ăn nhiều rau xanh. Nhưng theo một đánh giá vừa được công bố trên tạp chí y học Lancet, các nhà khoa học đã cho thấy một chế độ ăn mới với việc nên tăng gấp đôi lượng tiêu thụ rau, các loại nut, trái cây, các loại đậu và chỉ nên ăn một nửa lượng thịt và một nửa lượng đường.
1: Chế độ ăn uống được đặt tên là sức khỏe hành tinh, có thể ngăn 11.6 triệu người chết sớm hàng năm. Các nhà nghiên cứu cho biết nó có thể cắt giảm hiệu ứng nhà kính khi bảo tồn nhiều đất, nước và đa dạng sinh học. Trong báo cáo, các nhà nghiên cứu cho biết việc nuôi dưỡng số lượng dân số ngày càng tăng lên mức 10 tỷ người vào năm 2050 bằng chế độ ăn uống lành mạnh và bền vững sẽ là không thể nếu không thay đổi thói quen ăn uống. Nhiều bệnh đã đe dọa đến tính mạng của người đang trở nên phổ biến hiện nay như béo phì, suy dinh dưỡng và ung thư là do chế độ ăn uống hơn là quan hệ tình dục không an toàn, sử dụng rượu, ma túy và thuốc lá.
0: Tim Lan, một nhà nghiên cứu tại Đại học London cho biết, thực phẩm chúng ta ăn và cách chúng ta sản xuất quyết định sức khỏe của con người và của trái đất chúng ta. Chúng ta hiện đang mắc phải những sai lầm nghiêm trọng. Chúng ta cần một cuộc đại tu đáng kể, thay đổi hệ thống thực phẩm toàn cầu ở quy mô chưa từng thấy trước đây, theo những cách phù hợp với hoàn cảnh của mỗi quốc gia. Những vấn đề này không dễ dàng thay đổi, nhưng mục tiêu hoàn toàn có thể. Các mục tiêu khoa học mà chúng tôi đã nghĩ ra cho một cách thức ăn uống lành mạnh và bền vững là một nền tảng quan trọng sẽ củng cố và thúc đẩy sự thay đổi này.
1: Tổng liên quan đến nghiên cứu từ 37 nhà khoa học chuyên gia từ 16 quốc gia được kết luận rằng tiêu thụ thịt đỏ và đường toàn cầu nên giảm xuống 50%, trong khi chúng ta nên tăng gấp đôi lượng tiêu thụ các loại hạt, trái cây, rau và các loại đậu. Walter Willett từ Đại học Harvard là đồng ủy viên nghiên cứu cho biết, chế độ ăn uống của thế giới phải thay đổi đáng kể. Hơn 800 triệu người có thực phẩm không đủ, trong khi nhiều người khác thì tiêu thụ một chế độ ăn uống không lành mạnh, góp phần gây ra cái chết sớm và bệnh tật.
0: Hiện nay, người tại Bắc Mỹ ăn thịt đỏ nhiều gấp 6 lần rưỡi so với bình thường, trong khi người dân ở Nam Á chỉ ăn một nửa số lượng được đề nghị mà thôi.

0: Và nếu quý vị chuyển sang ăn cá thì có những điều cần biết. Cá là một trong những loại thực phẩm thông dụng, bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nếu không chế biến cá đúng cách sẽ gây nguy hại cho sức khỏe.
1: Nhiều loại thực phẩm từ rau, củ, quả tới các sản phẩm bơ, sữa và thịt có thể bị nhiễm độc hóa chất và những thứ không lành mạnh khác. Cá cũng vậy, vì chúng có thể nhiễm độc thủy ngân và các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy PCB. Tuy nhiên, các chuyên gia tuyên bố rằng những lợi ích từ việc ăn cá dường như là vượt xa các nguy cơ này. Về lượng cá nên ăn mỗi tuần, Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo mọi người nên ăn 2 bữa cá mỗi tuần, đặc biệt là những loại cá có chứa hàm lượng oxit béo omega 3 cao, mỗi bữa nên gồm khoảng 100 gram cá.
0: Cá tươi không phải lúc nào cũng tốt cho sức khỏe hơn so với cá đông lạnh. Trừ khi bạn biết chắc chắn cá tươi có phẩm chất cao, hãy dùng cá đông lạnh. Rất nhiều loại cá được ướp lạnh chớp nhoáng trên tàu ngay sau khi đánh bắt. Sau khi rã đông, cá vẫn trong tình trạng khá tốt. Trái lại, cá gọi là tươi, chưa từng qua đông lạnh, có thể phải mất vài ngày trong kho giữ, bốc mùi trên thuyền cho đến khi bạn mua nó. Thực tế, một số loại cá gọi là tươi có thể qua đông lạnh và sau đó được rã đông khi được bày bán tại siêu thị.
1: Người ăn cá thường xuyên có nguy cơ mắc các bệnh tim, đột quỵ và trầm cảm thấp hơn. Khoa học đã chứng minh ăn cá thường xuyên mang lại nhiều lợi sức khỏe cho con người. Nó sẽ giúp hạ huyết áp, giảm nhịp tim bất thường và giảm 36% nguy cơ mắc bệnh tim chết người. Ăn cá thường xuyên dường như cũng đã giúp cho chúng ta giảm nguy cơ bị đột quỵ và mắc một số chứng ung thư, đồng thời giúp cải thiện tâm trạng và một vài tình trạng bệnh như viêm khớp mãn tính.
0: Hầu hết các lợi ích sức khỏe do việc ăn cá mang lại là từ axit béo omega 3. Omega 3 giúp các tế bào của con người hoạt động. Vì cơ thể của chúng ta không đủ loại axit thiết yếu này, cho nên chúng ta phải hấp thụ chúng từ thực phẩm. Các loại cá rất giàu axit béo omega 3, đặc biệt là cá hồi, tức là cá salmon, cá trích, cá thu, cá mòi.
1: Cá sống như trong món sushi và gỏi cá luôn luôn có chứa vi khuẩn và ký sinh trùng. Đây là tin xấu đối với những người thích ăn gỏi cá hoặc là sushi. Dù các đầu bếp của nhà hàng đẳng cấp nhất có tài giỏi cỡ nào, ăn các loại hải sản sống do họ chế biến luôn luôn tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh cao hơn so với ăn hải sản đã qua nấu nướng. Theo giải thích của các chuyên gia, cá dùng trong món sushi được đông lạnh chớp nhoáng ngay sau khi đánh bắt và chỉ phù hợp để ăn sống khi đã được tiêu diệt hết ký sinh trùng. Tuy nhiên, cách duy nhất để tránh vi khuẩn và ký sinh trùng hiện nay là nấu chín món cá của bạn.
0: Ăn cá có thể giúp cải thiện trí nhớ khi về già. Cá thực sự là thực phẩm tốt cho não bộ. Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn cá nướng, bỏ lò hoặc cá luộc một lần một tuần trong thời gian dài dường như giúp duy trì khả năng ghi nhớ ngắn hạn của con người. Ăn cá cũng có thể giúp chúng ta giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và chứng suy giảm trí não ở người cao tuổi.
1: Cá ngoài tự nhiên không nhất thiết là dầu omega 3 hơn cá nuôi thả ở trong lòng. Hàm lượng axit béo omega 3 phụ thuộc vào từng loại cá. Một số loại cá như cá hồi, cá trích, cá thu và cá mòi rất giàu omega 3, dù chúng được nuôi nhốt hay là sinh trưởng trong môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, một số loại cá nuôi ở trong lòng, đặc biệt là cá rô phi, được cho ăn thực phẩm có chứa bột bắp, do đó chúng có xu hướng sản sinh ra hàm lượng axit béo omega 3 thấp hơn so với trong tự nhiên.
0: Về mùi tanh của cá, cá và hải sản nói chung, tươi luôn có mùi dịu nhẹ hoặc không có mùi tanh. Vì vậy, nếu những con cá bốc mùi, chua hoặc quá tanh, nó chắc chắn đã không còn tươi ngon rồi. Nếu những con cá bốc mùi khó chịu khắp căn bếp, bất cứ khi nào bạn mở cửa tủ lạnh vân vân thì hãy vứt chúng đi.
1: Hấp thu omega 3 từ việc ăn cá tốt hơn từ các viên dầu cá uống bổ sung. Hãy ăn cá chứ đừng lạm dụng thuốc. Hầu hết các nghiên cứu đều đưa ra lời khuyên cho mọi người là hãy nên ăn cá thay vì uống thuốc hoặc là dùng thực phẩm bổ sung. Các sản phẩm tách chiết axit béo omega 3 có thể không mang đầy đủ những lợi ích như axit béo omega 3 có tự nhiên ở trong cá. Một số nghiên cứu gần đây đối với những người có nguy cơ bệnh tim cao đã phát hiện ra rằng thực hiện và dược phẩm bổ sung omega 3 thực tế không hiệu quả. Những người có bệnh tim nên trao đổi với bác sĩ điều trị để xem liệu việc dùng thuốc bổ sung omega 3 có phải là giải pháp tốt hay không.
0: Và nấu cá đúng cách sẽ giúp tiêu diệt giun sán và các loại vi khuẩn. cá có thể mang theo một số ký sinh trùng nguy hiểm. Một trong số đó là sán dây. Loại ký sinh trùng này có thể cư trú trong ruột của người suốt nhiều năm, phát triển tới chiều dài đến 2 mét và gây ra những cơn đau quằn quại, làm giảm cân và gây ra bệnh thiếu máu ở vật chủ.
1: Phụ nữ mang thai không nên kiêng ăn cá. Các chuyên gia thậm chí khuyến cáo là phụ nữ mang thai nên ăn tới 0.34 kg hải sản mỗi tuần. Cá có chứa những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển não bộ của một đứa trẻ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ mang thai ăn cá thường xuyên sẽ sinh con có kết quả kiểm tra IQ và học tập cao hơn. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai nên tránh những loại cá có chứa thủy ngân cao như cá mập, cá kiếm, cá kình và cá thu. Thay vào đó, hãy chọn các loại cá có chứa thủy ngân thấp như tôm, cá ngừ trắng, đóng hộp, cá hồi và cá da trơn. Phụ nữ có thai hoặc là cho con bú có thể ăn cá ngừ trắng, tức là cá ngừ vây dài, nhưng chỉ ăn khoảng 150 gram mỗi tuần thôi.
0: Cá rán, tức là cá chiên, không tốt cho sức khỏe. Tốt nhất là chúng ta dùng cá nướng lò hoặc là luộc, nấu canh, v.v. Đáng tiếc là các lợi ích sức khỏe của cá có thể biến mất khi nó được chiên kỹ. Ăn nhiều thực phẩm chiên đối mặt với nguy cơ tăng cao về bệnh tim và đột quỵ. Theo một nghiên cứu trên phụ nữ lớn tuổi, một bữa ăn cá chiên mỗi tuần có liên quan đến nguy cơ suy tim tăng thêm 48%.
1: Không ăn cá khi đói. Ăn cá khi đói có thể làm tăng lượng purin chuyển hóa thành axit uric và axit đầy có thể gây ra các tổn thương ở mô. Mà sự tổn thương mô lại chính là nguyên nhân gây ra bệnh gout. Vì vậy, để tránh nguy cơ mắc bệnh gout, bạn không nên ăn cá lúc đang đói.
0: Không nên ăn mật cá. Theo nhiều thầy thuốc đông y, mật cá sau khi được điều chế thành thuốc thì có thể được sử dụng để làm thuốc chữa bệnh. Ví dụ như trị bệnh đau mắt, đỏ mắt, viêm họng, viêm loét ác tính, v.v. Tuy nhiên, trên thực tế, điều này vô cùng nguy hiểm. Ăn mật cá rất dễ gây ngộ độc và thậm chí nguy hiểm cho tính mạng, đặc biệt là mật của cá trắm, cá chép. Trong mật cá thường có chất tetrodotoxin. Chất này được coi là có tác hại lên hệ thần kinh, gây mệt mỏi, suy hô hấp, rối loạn hành vi, v.v. Vì vậy, tốt nhất là không nên ăn mật cá.
1: Không nên ăn đầu cá. Cá nuôi càng lâu thì hàm lượng kim loại nặng ở trong não càng cao. Nếu ăn đầu cá, rất có thể bị ngộ độc. Các bộ phận ở trên mình cá có hàm lượng thủy ngân cao được xếp theo thứ tự như sau: đầu cá, da cá, thịt cá và trứng cá. Vì vậy, những người thích ăn đầu cá thì cần ghi nhớ, cá càng lớn tuổi thì không nên ăn để tránh bị ngộ độc. Những món ăn về cá luôn luôn thơm ngon hấp dẫn, lại nhiều dinh dưỡng. Từ xưa đến nay, cá vẫn là một loại thực phẩm quan trọng được nhiều người ưa thích. Để phục vụ cho nhu cầu ẩm thực của các thực khách, các nhà hàng, các đầu bếp luôn luôn chế biến ngày càng nhiều những món ăn mới về cá.
0: Quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12. Sân chơi Pickleball trong nhà. Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đào Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Kính chào quý cô chú bác, quý anh chị và các bạn. Chúng tôi là Trần Thị Trân. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước mơ canh tân hôm nay. Đây là một diễn đàn hàng tuần của chúng ta do một nhóm các thân hữu cũng như là đạo in Việt Tân thực hiện một tuần để chúng ta có thể trao đổi những tin tức, ý kiến làm sao có thể đem đến những thay đổi tốt đẹp cho quê hương Việt Nam và để người Việt Nam luôn được sống với nhân quyền và nhân phẩm. Thì thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là tâm tình Việt Tân qua nhiều thế hệ. Trong phòng hiện diện ngày hôm nay, quý vị cũng trông thấy là có bốn chiến hữu của Diệu Trân, tức là những người bạn cùng đồng hành tranh đấu trở lại phải cho lý tưởng phục vụ dân tộc và tha nhân, chống lại những cái ác, chứ không phải là chiến sĩ hay là chiến binh của cái thời chinh chiến ngày xưa. Thì chúng ta ngày hôm nay tranh đấu, đấu tranh rất bạo động, và đó là một cái điểm may. Các bạn từ bốn quốc gia gồm có Vĩnh Điệp và Bằng Yến từ Đức, Thanh Toàn từ Úc và Lệ Quân từ Canada. Còn Diệu Trân thì từ Mỹ, quý vị cũng biết rồi. Ngoài hiện diện của các bạn hôm nay, còn có các chiến hữu ở xa, ở khắp nơi thế giới đã tham gia qua những cái lời chia sẻ thu trước, bởi vì các bạn bận không tới được hôm nay, và có những chiến hữu chia sẻ qua lời thơ, tiếng nhạc, từ khắp nơi đó, kể cả những người ở trong nước, thì qua nhiều thế hệ trong cái sự hiện diện này trong phòng của chúng ta cũng như là những tiếng nói tâm tình đó, là có nhiều thế hệ từ Gen Z thưa quý vị tới 90 tuổi. Quý vị cũng biết Gen Z là từ 14 tới 29 tuổi, và cái thế hệ 90 tuổi người ta gọi là Silent Generation. Không biết tại sao tên là một cái thế hệ im lặng như vậy. Thì mong là quý vị có một sẽ không

0: Hỏi đầu tiên đến với các bạn đó là động lực hay là cơ duyên gì khiến cho các bạn tham gia Việt Tân?
1: Cảm ơn chị Dù Chân đã cho em cơ hội để lên diễn đàn này để mà nói chút tâm sự của em. Thì thật ra cũng dễ thôi, phải không? Tại vì em ở bên Đức rồi, có lần ngẫu nhiên tự nhiên đi có giờ đi đi bộ tình ở Berlin trong lúc ngày nhân quyền quốc tế, rồi thấy anh chị mấy anh ở trước âm thanh không có tốt, cho nên em bộ trời ơi, này và mày phải có người support chứ. Rồi từ lúc đó em mới quyết định là giúp mấy anh chị đằng sau lưng, rồi từ từ quen được nhiều anh chị em ở trong gia đình Việt Tân. Cái đó cũng hay, người ta hay bọn em có nói là gia đình Việt Tân rất là hay, tầm ở thành bọn em cũng đối xử với nhau vậy luôn, tại vì chúng tụi em được một cùng hướng, cho nên vậy mới từ lúc đó 2017 á. Nhưng mà trước đó em hên cho em coi một câu đó, tại em có gặp quê anh Vinh, anh ở bên Đức luôn. Biết anh chị ở hồi xưa nhờ, có cái nhóm lửa hồng với gió, mà em thấy trời mưa là gì cầm cây đàn ra, và lúc đó em chưa có giờ để mà gì, thì cho em thấy có buồn là em vào gia đình Việt Tân hơi muộn, nhưng mà muộn còn hơn là không vô, cho nên cái đó là cái mà em được hạnh phúc được vào gia đình này được xin hết.
0: Quá dễ thương. Đó gọi là có duyên đấy, có duyên thì vào ha, có duyên thì mình gặp. Rồi các bạn cứ thoải mái chia sẻ nhé.
2: Dạ thì khi mà em mới vào Đức á, thì em cũng có cái cơ duyên, có cái cơ hội là ở trong tỉnh em cũng có nhiều cô chú bác, các anh chị lớn lập cộng đồng thì tổ chức những cái văn hóa của Việt Nam truyền thống của mình á, dạy cho các em tiếng Việt rồi múa rồi đồ banh rồi này kia đó. Thì qua những cái lần mà tổ chức chơi đó thì em cũng có cái cơ duyên, có cái cơ hội gặp được các anh chị em, các cô chú bác ở trong Việt Tân, chứng kiến những cái chị hồi đó rất là đang họ làm việc rất là tận tâm tận tình, bỏ ra rất là nhiều công sức thời gian để mà tranh đấu cho Việt Nam. Thì mình thấy là mặc dù các cô chú bác đã rời Việt Nam dù đã rất là nhiều năm, nhưng mà họ có công ăn việc làm ổn định ở đây, nhưng mà trong lòng của họ vẫn luôn hướng về quê nhà, nơi mà còn có nhiều người, nhiều bạn bè thân nhân còn kẹt lại ở đó. Thì họ, em thấy là họ luôn trăn trở với tình hình đất nước, được quan tâm tới những cái khó khăn của người dân ở quê nhà đang đối mặt. Thì qua những cái đó, em coi Facebook mình cũng thấy là người Việt Nam mình cũng đang gặp nhiều khó khăn đó, ví dụ mất đất, mất nhà hay là buôn bán thì bán vỉa hè bị bắt, hay là những người già, người khuyết tật họ phải đi bán vé số. Thì mình thấy cái đó là nhiều cái bất công ở trong xã hội, mà Việt Tân là những người đang tranh đấu cho những chuyện đó. Thì em thấy là hoạt động rất là ác tiếp, bỏ rất là nhiều công sức và thời gian để làm việc xã hội đó. Thì cái đó là những cái điểm mà em thấy rất là hay, cho nên em tham gia vào hội Việt Tân.
0: Thành Toàn, mời Thành Toàn.
3: Dạ xin chào ạ, là chào đến từ Sydney ạ. Tôi tham gia vào Việt Tân bởi vì khi mà đến Sydney á quý vị, tôi nhận thấy cái sự một cái thế giới văn minh thì nó đến bằng những điều nhỏ nhất trong cuộc sống, và tôi đã làm những cái việc thiện nguyện cho cộng đồng. Thì sau đó tôi lại tìm hiểu xem Việt Tân có phải là một tổ chức mở hay không, hoạt động của họ như thế nào mà lại bị phía bên kia dùng những từ ngữ không có hay lắm. Thì tôi cảm thấy hơi thắc mắc về điều đó, cho nên tôi dấn thân tôi tìm hiểu, và từ lúc nào không hay với những hoạt động của Việt Tân thì tôi trở thành đảng viên Việt Tân tới ngày hôm nay, và vẫn còn rất là hoạt động, đang rất là hăng say. Dạ đó là của tôi. Dạ.

0: Quyên ở đấy à, đến dạ. Mời bạn Quyên.
1: Dạ. À, dạ sư, xin kính chào quý vị khán giả đang xem đài. Kính chào quý vị thân hữu gần xa và mến chào quý chính hữu. Cảm ơn chị Diệu Trân đã cho em một cơ hội được chia sẻ cái tâm tình, cái cơ duyên nào để đến với tổ chức Việt Tân. Thì đối với em, năm 2014 là cái lúc mà Trung Quốc ngang nhiên đập cái giàn khoan Hải Dương 981 ở thềm lục địa Việt Nam. Đó là cái lúc mà em tìm hiểu nhiều cái thông tin, và nó khơi dậy cho em cái lòng yêu nước mà nói nôm na là như thế. Và cũng cùng vào lúc đó thì em nhìn ra được những cái suy đồi trong cái hệ thống học đường, cái hệ thống giáo dục, và nó xuống cấp một cách trầm trọng. Và em lo lắng về cái thế hệ tương lai và cái sự tồn vong của đất nước. Và từ đó thì em tìm hiểu thêm những thông tin về tổ chức Việt Tân, và em muốn có một cái đóng góp rất là nhỏ cho cái sự tồn vong của đất nước, thì em mới đến tham gia với tổ chức Việt Tân.
0: Qua cái sự chia sẻ của các bạn, những em người dân cũng cùng một cái tâm trạng, tức là mình yêu đất nước, yêu dân tộc, mình đi tìm hiểu, thì mình, người ta bảo là có tìm thì sẽ gặp, đúng không? Và nhờ vậy mà tạo ra cái duyên để chúng ta có thể tham gia gia đình Việt Tân. Và từ đó đến nay thì phải nói là có rất nhiều điều mà chúng ta ghi nhớ, phải không? Cảm kích cũng như là yêu thích. Thì cái điều gì mà các bạn thấy là đáng nhớ nhất, yêu thích nhất hay là cảm kích nhất về Việt Tân trên cái con đường hoạt động của mình đó? Chắc là có nhiều bạn thì cũng đã tham gia lâu, nhiều năm, có những bạn thì chỉ mới vài năm thôi, phải không? Dự chân thì gia nhập cũng đã 43 năm rồi. 44 năm chứ. Mời các bạn chia sẻ.
2: Rất tiếc em chưa được lâu như chị. Nhưng mà em thấy em cái mà tại sao em cũng như mấy anh chị đi tìm hiểu, mình vô, mình bên đây mình có cơ hội, mình muốn, mình được có lựa chọn, muốn vô ai, muốn làm với chung với ai, muốn đi với ai, thì đầu tiên tiếng Việt em không có được vững, tại là em vượt biên lúc mới có 10 tuổi, cho nên tiếng Việt bây giờ được như vậy cũng là tại cũng em không biết, vì em ơn đi nhớ trong lòng có cái hương, nhưng mà trong từ nhỏ qua Đức, qua bên Đức mình sống không có nghĩ đến quốc nội, cho nên đầu đời một cái đầu tiên cái tên Việt Tân, rồi người bắt đầu người ta nói không Việt Tân can tân cách mạng đảng, trời ơi tiếng Việt mình cứ đọc cái đó mới sợ thấy khó rồi, nhưng mà cái trong đó từ từ em thấy là cái tên của đảng nói rõ ràng, phải không? Mình can tân ai cũng khó lắm, tại vì ai cũng không muốn cái gì mình đã làm quen rồi mình cứ giữ vậy, phải không? Cho nên cái đó là cái gì mà từ lúc mà em tìm hiểu quốc nội, tại vì bên Đức bên đây mình có hết, mình tất coi như là tính, nhiều lúc bạn bè cũng nói Việt Nam xa rồi gì, nhưng mà có quê hương mình, không? Anh đấu tranh là cho những người, chứ em bên đây có hết rồi, tự do, nó quan trọng nhân quyền, hai cái đó mà cái mà tại sao mà em thấy đã phải đấu tranh, mà em thấy Việt Tân nó rất là hợp với em, vì mình, bọn em đơn sơ, không căn tân cách mạng ạ, rất là đơn sơ, để mà làm sao để mà cho quốc nội, nhất là mà Gen Z bây giờ nó biết là mình bên đây mình có cơ hội kiếm được, muốn tìm hiểu, muốn hiểu, muốn gì có hết, fake hay gì mình có thể có nhiều nguồn để mình sửa soi săn xe. Cho nên cái đó mà cái mà em thích là Việt Tân trong gia đình mình chỉ có một mục tiêu thôi, là làm sao cho quốc nội mình được một cái sống một phần nào giống như bên Đức như mình thôi, đó là nó mới ăn ở mức hưởng được nhiều cái tự do và nhân quyền, mà bọn tại sao mà em thấy là hợp được Việt Tân, hợp rất với em, cho nên cái đó là cái mà em cảm kích nhất, là cái tên và sau cái tên cái những anh em lấy cái mục tiêu đó để mà muốn góp sức mỗi người riêng của mình, cái đó là cái mà em cảm kích nhất cái đó về Việt Tân trên hết.
0: mới
3: cái mà em cảm kích về Nhật Tân đó là em cảm thấy là có nhiều anh chị đã ra nước ngoài đã lâu rồi nhưng mà họ có công ăn việc làm ổn định, có tự do ở nước ngoài nhưng mà họ bỏ cái công việc của họ để mà họ làm toàn phần để giúp cho xã hội Việt Nam. Thì cũng giống như nhà giáo Phạm Minh Hoàng ở Pháp, thì em biết được anh là sinh viên du học trước 75 và anh đã bỏ hết tất cả để mà về Việt Nam phục vụ cho đất nước để giúp cho giới trẻ luôn. Nhưng mà nhà nước Việt Nam đã anh về tại trường Đại học Bách Khoa ở Sài Gòn, nhưng mà sau đó thì nhà nước đã tước quốc tịch của anh và trục bắt anh bỏ tù, và sau đó thì trục xuất anh lại về lại Pháp. Thì cái đó là mình cũng thấy là anh đã bỏ rất là nhiều thời gian muốn đóng góp, nhưng cái sự hy sinh của anh lại không có được nhà nước Việt Nam công nhận, tại vì họ sợ là anh về đó rồi lôi kéo những em học sinh trẻ, những sinh viên trẻ chống lại nhà nước gì đó, thành ra họ trục xuất anh. Và còn một cái nữa mà mình cảm thấy cảm kích là có một người anh mà mình đã chứng kiến, anh đã về Việt Nam hoạt động nhưng mà khi trên đường trở về Pháp thì ở Campuchia anh đã bị cộng sản Việt Nam muốn người xả xích anh, thì anh đã bị thương tích rất là nhiều, rất nặng. Và sau khi anh trở về Pháp thì anh đã được chữa trị, thì mình đã chứng kiến cái cảnh đó. Nhưng mà anh vẫn tiếp tục tham gia hoạt động. Yeah. Thì đó là cái những điều mà mình cảm thấy cảm kích, tại vì họ đã là những người có tự do ở nước ngoài, có cái cuộc sống ổn định, nhưng mà họ đã từ bỏ hết tất cả để mà về để mà mong cho thay đổi đất nước. Thì đó là cái mà em cảm thấy cảm kích những việc làm của anh chị em trong Việt Tân. Thì thời nào thì mình nghĩ là cũng có người hùng hết, thì giống như là thời Nguyễn Thái Học hay là cô Bắc, cô Giang, họ cũng đấu tranh mặc dù là họ không thành công nhưng mà cũng thành dân. Thì cái câu đó em cũng đã đọc được, thì cái đó là những cái tấm gương để lại cho thế hệ sau. Và cái cuộc đấu tranh thì lúc nào nó cũng, cái đường đi nó cũng còn rất là dài, thì thế hệ trước họ chưa làm xong thì thế hệ sau họ sẽ làm tiếp thôi. Dạ, cái đó là cái điều mà em cảm thấy cảm kích, là những người người ta có thể sống một cuộc sống an yên ấm với gia đình, nhưng mà họ đã từ bỏ tất cả để mà hy sinh dấn thân vào cái con đường đấu tranh cho dân chủ. Dạ, xin hết.
4: Dạ, điều em cảm kích nhất ở Việt Tân á, là Việt Tân không phải là một cái môi trường mà để mình được đào tạo hạnh kiểm hay là đào tạo nghề, mà là em được Việt Tân tạo điều kiện cho những cái hoạt động và tự mình khám phá bản năng của mình, khám phá những cái con đường của mình đi như thế nào, và tự mình học tập, tự mình trau dồi, tự mình nâng cấp mình, tự mình đổi tư duy. Thì chính là Việt Tân đã đằng sau em, đã hỗ trợ em những điều đó và giúp em có được, thứ nhất đó, mình có được thêm cái nghề, cái job mới, cái nghề mới nè, rồi mình thành công trên con đường đi của mình đó. Thì đó là cái em nói, ngoài những lý tưởng lớn lao thì em không nói đến, em chỉ nói đến những cái cho cái nhỏ nhất cho bản thân á. Thì đó là em cảm rất là cảm kích Việt Tân làm anh. Và em cũng hay nói với tất cả mọi người, hay nói bạn là tôi lớn lên cùng với Việt Tân là như vậy, thường là em cũng như vậy.
1: Dạ, cảm ơn cho em cái cơ hội nói sau để em có được những cái ý của các chiến hữu trước. Em cũng mình cũng đồng thuận với cái ý của Hoàng Yến và Toàn, đó là mình cũng rất là ngưỡng mộ cái hy sinh của các cái cô chú anh chị đi trước qua đây rất là nhiều năm và đã có cái đời sống ổn định, nhưng mà vẫn hy sinh cái thời gian công sức để đóng góp vào cái phong trào đấu tranh. Và mình cũng thấy rằng là Việt Tân là cái nơi cho mình cái cơ hội được học hỏi nhiều thứ lắm. Tuy nhiên mình cũng vẫn mình có một cái cảm kích về tổ chức Việt Tân, đó là có cái tinh thần đồng đội. Và anh em luôn nhắc nhở nhau để cái tinh thần mà không bỏ nhau trên đường đấu tranh từ hải ngoại cho đến quốc nội. mình không bỏ nhau. Đó là một cái tinh thần rất là quý. Mình còn học được một cái tinh thần nữa đó, từ tổ chức Việt Tân, là tinh thần hòa và đồng. Và chúng ta có thể có những cái ý kiến trái chiều, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng hợp lực với nhau để cùng làm chung một cái mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra. Yeah.
0: Cái điểm rất là đặc điểm của gia đình Việt Tân đó là cái tình chiến hữu, đúng không? Là bởi vì mình đi đâu cũng là nhà hết trơn, nhiều khi chưa gặp mặt các bạn mà Việt Tân đi qua Úc, qua Đức, qua bất cứ tỉnh nào, nước nào thì tự dưng cảm thấy ngay là cái người đó mình thân quen từ lâu lắm rồi, và đến nhà nhau thì rất là thoải mái, thân mật như là gia đình của mình vậy đó. Thì đó là một cái điểm thứ nhì như các bạn cũng đã chia sẻ bằng bạc đó, là mình có cái cơ hội canh tân, trước hết là canh tân chính mình trở nên dễ thương hơn, và có những cái điều mà mình tự phát huy. Từ trước giờ mình không biết là mình có cái tiềm năng đó, nhưng tổ chức đã cho mình cái cơ hội để khám phá ra cái con người mới của mình, cũng như là làm ra thay đổi những cái điều xấu, cải thiện những cái điều xấu mà mình có, và phát huy những cái điểm hay, rồi học được cái tính nhẫn nại, kiên trì đi tới. Là bởi vì mình thấy đó là có rất nhiều người giỏi ở trong tổ chức mình, hơn mình rất là nhiều. Mình học hỏi từ những người đó, nó cũng cho mình cái tinh thần kiên cung, kiên trì, là bởi vì có những người đã hy sinh, có những người đã đi trước mình. Rồi mình thấy rõ là cái sức mạnh cá nhân của mình đó, nó chẳng là cái gì cả, nhưng mà trong một tổ chức nó được phát huy, nó được cái sự hỗ trợ của các anh chị em giúp cho mình những cái công tác thành công, và nhờ đó mà gia tăng thêm cái niềm tự tin của mình, và tự tin vào chính mình, tự tin vào tổ chức mình, tự tin vào cái sức mạnh của tổng hợp của dân tộc. Thì khi mà mình tự tin, mình cảm nhận được những cái điều tích cực như vậy đó, tự dưng cái niềm hy vọng của mình cũng vươn lên. Các bạn có thấy như vậy không? Và bởi vì nghĩa là mình đang đi tìm cái con đường để xây dựng đất nước, để đem lại hạnh phúc cho dân tộc, thì tự dưng đó là một cái con đường phục vụ rất là quý giá, nó rất ý nghĩa, và nó đem lại cho mình cái niềm hạnh phúc, đem lại cho mình những cái năng lượng tích cực. Còn nếu mà mình ngồi mình cứ than thở thì sẽ bị tiêu cực chi phối. Thì đó là những cái cảm nhận của Dự Chân. Mời các bạn chia sẻ tiếp trên cái dòng đó, trước khi chúng ta mời một bạn ở bên Pháp lên tiếng qua một cái thầy âm thanh. Mời các bạn có ý kiến gì thêm, những cái điều bổ sung thêm, những cái điều Dự Chân vừa nói thôi. Tự nhiên nha. Dạ vâng.
2: Hai chị, cho em xin chị, mấy cái lời chị nói và mấy gì vậy, em chứng kiến được không? Em cũng, vì chắc em trong gia đình Việt Tân cũng mới có công thức thì cũng mới có ta 7-8 năm thôi, nhưng mà từ hồi đến giờ em đã gì, tại vì em là thuyền nhân mà năm 80, cho nên vì vậy mà mấy cái mà rồi qua cái gì mà qua mấy mạng rồi hồi xưa chưa có cơ hội để mà tìm hiểu quốc nội mình đúng là xa xưa, rồi lúc bên đây phải kiếm học rồi nhỏ rồi đi học đi, rồi từ từ nó mình thấy quốc nội rất là xa. Em rất là, rồi sau này mới được anh em nói là mình mới thấy là mình sống sướng về mà mình thấy cái mấy cái bất công bất nghĩa đó mình chịu không nổi đâu. Cho nên cái đó là cái mà tại vì bên đây em vẫn nói, thường em từng nói là bên đây một người trẻ, một người bình thường cũng có thể kiện ông tổng thống ra được không, mà cũng có được thắng nữa đâu. Còn mấy nước độc tài làm gì mà nó chỉ mấy cái đó thì là cái cơ hội, hay là cái cơ hội để mà kiện thôi, không có. Và từ đó với em thấy cái bất công bất nghĩa đó, em buộc mình phải làm sao cho mấy người, nhất là những sau người trẻ này, tìm hiểu với cái đó, cái tự do, cái nhân quyền nó rất là quý. Mấy cái phát triển kinh tế gì mà không có hai cái đó chẳng ra gì hết đó. Cho nên cái đó mà cái làm sao mà em thấy mà mấy anh em nhất là mấy cô chú bác lớn tuổi. Mới là có một lần em đi Berlin, trời mưa mà mấy bác gần 80 tuổi mà vẫn đứng ra hồi hào, cho nên cái tinh thần của họ giữ lửa cho bọn em đến bây giờ hơn 50 năm rồi. Thì cái này, cái lửa này bọn em tính, nhất là anh em trong đây, từ cái lửa này bọn em tính muốn đi đưa tiếp. Cái đó là cái mà em quý cho mới gặp. Cho nên lúc như chị nói gặp đi đâu vậy, là có anh em trong gia đình Việt Tân là giống như gia đình thiệt đó, mình ở mình thoải mái, mình không có gì. Cho nên nhưng mà quan trọng nhất trời cái bọn em hợp lại là cái ý căn tân đất nước của mình. Cho nên
0: canh tân đất nước, canh tân con người, và cái quan trọng là canh tân chính mình trước, đúng không ạ?
2: Vâng, cái đó đi.
0: Hoàng Yến, Lệ Quân.
3: Dạ. Thì em cũng giống như Vĩnh Điệp, cũng là thiền nhân. Thì mà khi qua đây á, mình sau này đọc ở Việt Nam thì thời sau 75 thì em hay đi theo mẹ đi bán, thì mình đã chứng kiến được rất là nhiều cái cảnh mà những người buôn bán ở dưới hè đều bị hốt lên xe, đều bị bắt, đều bị bỏ tù. Thì những cái cảnh đó mình đã thấy, em đã thấy, bởi mẹ em cũng đi bán thuốc tây. Thì thời đó bán rau cải thì không nuôi đủ con, thì bán thuốc tây để mà nuôi đàn con. Thì trong lúc ba ở tù thì em thấy những cái cảnh mà người ta bắt bớ như vậy thì nó đã ghim vào trong đầu mình rồi. Lúc đó là em cũng mới có 8 tuổi thôi. Thì khi mà bây giờ coi Facebook mà mình thấy là bao nhiêu năm trời rồi mà vẫn còn thấy những cái cảnh đó, vẫn còn thấy là những cái người già họ bán ở dĩa hè, thì họ cũng phải có cuộc sống để mưu sinh, nhưng mà họ lại bị công an hốt hết lên xe. Thì mình tự nhiên cái đó nó trở lại trong đầu mình, là cái cảnh này sao hồi xưa mình đã thấy chứng kiến bao nhiêu năm rồi bây giờ vẫn còn. Thì mình cảm thấy thương cho những cái người mà người ta phải kiếm ăn, phải mưu sinh, phải lo cho gia đình, mà bị bắt như vậy thì họ không có cái đường sống. Thì chính gia đình em ngày xưa cũng nằm ở trong cái hoàn cảnh đó. Mẹ phải khóc lóc gian xin đừng có lấy hàng của tôi để tôi còn nuôi đàn con tôi nữa, nhưng mà họ vẫn lấy, họ vẫn tịch thu hết. Thành ra mình em nhìn những cái cảnh đó nó trở ngược lại cái thời gian mà mình sống ở Việt Nam còn nhỏ, thì em cũng cảm thấy là rất là đau lòng. Rồi nhìn thấy những cảnh mà các cô chú khuyết tật, các chú khuyết tật thương binh phải đi bán vé số, hay là các em nhỏ phải đi bán vé số, thì hay là những người mất đất mất nhà, thì tự nhiên mình cảm thấy là mình coi những cái đó thì mình cảm thấy rất là buồn. Cho nên mình cũng lên tiếng. Thì em nghĩ là vào Việt Tân, trong Việt Tân á, thì gia đình Việt Tân là em thấy là các anh vào đó em học hỏi thêm được rất là nhiều. Cho nên em cũng rất là quý và rất là thích các anh chị em Việt Tân, tại vì cũng cùng chí hướng đó. Với lại em thấy là nhiều khi mình đi làm nguyên cả ngày về mình mệt rồi, mình chỉ thích được nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà thấy nhìn đi xung quanh thấy các anh các bác đồ làm việc nhiều quá mà mình thì không làm được cái gì nhiều hết. Thành ra em cũng rất là cảm động. Cho nên những cái thời gian mà các anh chị em bỏ ra rất là nhiều công sức, bỏ thời gian, cái người góp ý kiến, góp công, rồi người bỏ tiền túi riêng để mà sinh hoạt cho những cái sinh hoạt cho đại hội này đó, thì em thấy cho nên em rất là quý các anh chị em ở trong Việt Tân. Dạ. Hết.
0: Mình khá hơn sống phải không Long Nghĩa? Mình cảm thấy là mình làm chưa đủ, hay là mình cảm thấy là mình có mệt, nhưng mà cái ý nghĩa của cuộc sống trong cái việc mà mình làm đó, nó cho mình thêm năng lực, thêm thời gian, mình quản trị thời gian nó tốt hơn. Không biết là Đoàn cảm thấy như sao về những cái điểm mà các bạn vừa chia sẻ.
4: Em thấy cái điểm mà như nãy chị Nhân Sư có nói là canh tân, thì canh tân ở đây em thấy có sự canh tân cho giới trẻ thì phải là canh tân về tư duy và sự nhận thức. Thì có nhiều lần đi đến lễ tưởng niệm anh Hồng Đông Tiến, em nếu mà như mà ở quốc nội thì mình sẽ không bao giờ biết tới anh hùng Đông Tiến, nhưng mà em may mắn thì mình đến và mình hiểu được là chính chủ tịch Hoàng Cơ Minh đã khai mở cái vấn đề đó, là vấn đề canh tung về tư duy của giới trẻ. Thì em có những cái lập luận cũng như là những cái rất là đúng với cái giới trẻ này. Ngài chủ tịch có một cái trong rộng đó là em đã có cái cơ may như vậy. Và cái tư duy thay đổi thì đời sẽ thay đổi, nhưng mà tư duy lãnh đạo thay đổi thì đất nước sẽ thay đổi. Thì em nghĩ như vậy. Dạ.
1: Dạ, cảm ơn chị Diệu Trân. Em thì có cái may mắn hơn đó, là em đi ra hải ngoại không phải bằng em không phải là thuyền nhân, em đi bằng máy bay. Tuy nhiên là trải qua cái thời gian mà em sống ở trong nước đó, thì em thấy được cái sự bất công vào cái thời gian mà em học trung học ở Việt Nam đó. Thì ở cái thời điểm đó rất là cả nước thi vào đại học, tất cả các trường trong cả nước thi vào một ngày thôi. Thành ra nếu mà ai đó bị rớt đại học sẽ mất cái cơ hội cho nguyên một năm sau đó. Và cái cơ hội đó, cái khi mà thi tuyển vào như vậy đó thì họ xếp theo cái lý lịch, cho nên đó là có rất nhiều những người và có thể là đa số những người ở miền Nam đó là bị cái gọi là học tài và thi lý lịch đó. Thành ra cái đó nó nằm ở trong em suốt một thời gian rất là dài. Em đau đớn về cái vấn đề công bằng cho xã hội đó. Thành ra đó là khi mà em ra tới ngoài này thì em thấy được là mình có cái cơ hội để mình góp sức, mình làm cái gì đó để mà mình nghĩ rằng mình có thể thay đổi được cái gì đó, một cái công sức rất là nhỏ để mà thay đổi. Mình mang lại cái sự công bằng cho những người dân, nhất là những người ở trong nước.
0: Qua cái sự chia sẻ mấy sơ sơ thôi của các anh chị em mình đó, thì Diệu Trân hy vọng là các bạn mà đang theo dõi chương trình dĩ nhiên cũng có tâm huyết đất nước và dân tộc, và nhất là các bạn ở trong nước rồi thì đang bị gọi những cái sự kìm kẹp của chế độ đó, chúng ta biết là vẫn còn có nhau ở các nơi trên quả địa cầu này, vẫn còn có rất nhiều người quan tâm, và cái đó sẽ cho chúng ta sức mạnh để lên tiếng, để cùng nhau lên tiếng. Và cái sức mạnh đó của dân tộc mình đó, nó sẽ chuyển hóa được đất nước. Bây giờ thì Diệu Trân xin được mời tất cả quý vị quý khán thính giả cùng các bạn theo dõi bạn Thùy An ở bên Pháp sẽ chia sẻ tâm tình của chúng ta.
5: Xin chào quý bác, quý anh chị và các bạn. Tôi là Thùy An, hiện đang hoạt động trên lĩnh vực xã hội và nhân quyền. Thời gian với chặng đường dài đã trôi qua, nhưng tôi không bao giờ quên được cái ngày định mệnh đã mở ra cho tôi con đường trước mặt. Thưa quý vị, vào khoảng thập niên 80, những người trẻ chúng tôi lúc đó rất khắc khoải và thao thức vì mới rời xa quê hương. Duyên lành đã đến để anh em chúng tôi có cuộc gặp gỡ trao đổi với một vị nghiên trưởng, lúc đó là chiến hữu Hoàng Cơ Trường. Anh là người đã dẫn dắt và giúp cho tôi tìm thấy một hướng đi cho chính mình. Năm 1982, tôi chính thức trở thành người em gái áo nâu sinh hoạt trong đoàn văn nghệ kháng chiến đầu tiên được thành lập tại Nam California. Khoảng thời gian đó, những anh em của chúng tôi đa phần còn đi học, còn rất trẻ, tràn đầy nhiệt huyết và chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực văn nghệ. Chúng tôi miệt mài tập giờ hàng tuần những bài hùng ca chuẩn bị cho công tác chào đón phái đoàn quốc nội từ khu chiến xa hải ngoại, gặp gỡ đồng bào, trình bày về kháng chiến Việt Nam và tham dự Đại hội Chính Nghĩa năm 83. Sau đó là những chuyến công tác xuyên tiểu bang, tham gia các chương trình văn nghệ yểm trợ kháng chiến khắp nơi thật rầm rộ và các cuộc vận động chính giới. Kể từ thập niên 80 kéo dài cho đến nay, con đường đấu tranh mở rộng hơn trên nhiều lĩnh vực từ nhân quyền, vận động quốc tế đến xã hội như giáo dục, môi trường, v.v. Thời gian vẫn qua nhanh. Khi nghĩ đến sự hy sinh xương máu của các chiến hữu tiên phong trên bước đường đông tiến đầy gian nan và đã bỏ mình nơi rừng thiêng nước độc, khiến tôi thiên tâm không bỏ cuộc. tôi đã trôi nổi qua bao thăng trầm của tổ chức. Chính điều này đã giúp tôi trưởng thành hơn, kiên trì và nhân văn hơn. Đến thời khắc này, nhìn lại đoạn đường đã qua, tôi tự hỏi, phải chăng lòng ta đã gặp những con người dù sống trong một đất nước đầy dẫy những bất công, nhưng vẫn đứng lên đòi hỏi công lý dù bị trù dập, tù tội. Những tấm lòng sắt son của thế hệ trẻ vượt qua sợ hãi đã nhập cuộc. Chính những điều này đã cho tôi thêm lửa để tiếp tục dấn bước cho đến ngày thành công. Tôi, cô gái đến từ hôm qua ngày nào tóc hãy còn xanh, nay đã phai màu nhưng vẫn sắc son, mãi là một người mang đất nước trong tim.
0: Thường và dì Trân cũng xin giới thiệu với quý vị luôn đó là chị Thùy An còn có cái truyền đạt được cái ngọn lửa đó cho người con của những người con, những người con của mình, thì cái điều đó thật là tuyệt vời từ một người mẹ. Kế đến xin kính mời quý vị.
6: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
7: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
8: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
9: Atlanta có gì lạ không anh?
10: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
9: Canh ăn liền với cheese soup là canh gì anh?
10: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
9: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
10: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
9: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
10: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamicon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Kìa Chúa Đến. Chúng ta mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin Về Cuộc Sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư. Mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, thái mến chào anh Nam Phong và trân trọng kính gửi lời chào thăm đến quý thính giả đài tiếng nói tôi cũng như tất cả quý vị đang theo dõi livestream và trên Zoom. Chúng tôi rất vui và cảm ơn quý vị đã trở lại làn sóng để được lắng nghe tiết mục Niềm Tin Của Cuộc Sống trên đài. Chúng tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành cho quý vị và rất mong ước được gặp lại quý vị. Nếu không gặp ở dưới đất này thì sẽ được gặp ở trên trời, nơi mà chúng ta sẽ được Chúa đón về. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư. Và thưa với quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Khải Huyền. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trông như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài, chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng, những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần, các đấng tiên tri, đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Chính tôi là chăng đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn tôi sắp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi để thờ lại. Xong người phán rằng, chớ làm vậy, ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi là các đấng tiên tri và với những kẻ giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa. Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa. Kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa. Kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa. Này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sao chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình, đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Ta là Jesus, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chổi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến, ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng, phải, ta đến mau chóng. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu, xin hãy đến. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu ở với mọi người. Và thưa quý vị, đây là câu gốc trong bản Thánh Kinh. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một đoạn kinh thánh trong sách Khải Huyền để mở đầu cho bài nói chuyện ngày hôm nay của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Bây giờ thì Nam Phong xin được nhường lời cho mục sư.
1: Dạ, rất cảm ơn Nam Phong đã cùng với mục sư suốt những ngày tháng qua được đọc lời của Chúa. Giọng anh Nam Phong đọc truyền cảm và rõ ràng, không có bị cái trục trặc. Đôi khi một số người đọc kinh thánh sẽ cảm thấy bỡ ngỡ bởi vì những cái từ ngữ hoặc là những cái điều mình thường không hay đọc. Nhưng mà anh Nam Phong đọc thì rất là rõ. Cảm ơn Nam Phong nhiều lắm. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trở lại với một cái đề tài mà tôi cũng đã từng chia sẻ nhiều, nhưng mà sẽ đi vào trong một cái điều rõ hơn ở trong cái phần mà tôi muốn nói là những điều xảy ra khi vua trời trở lại, tức là khi Chúa Giêsu tái lâm, khi Ngài trở lại trần gian này, thì có những điều gì xảy ra. Những ngày qua thì chúng ta được nói đến là những dấu hiệu nói về sự tái lâm của Chúa, hay là những điều xảy ra trước khi Chúa tái lâm, hoặc là điều xảy ra trong hội thánh hoặc là bên ngoài. Những cái điều đó đang xác định cho biết rằng việc Chúa tái lâm sẽ thực hiện. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ học sâu hơn về cái đề tài là những sự xảy ra khi Chúa trở lại. Và cốt kinh thánh Khải Huyền đoạn 22 mà anh Nam Phong vừa đọc trọn một đoạn luôn để cho chúng ta nghe, đó là cốt kinh thánh cuối cùng của quyển kinh thánh. Cho nên nếu mà quý vị có một quyển kinh thánh trong tay mà quý vị muốn tìm cái khúc kinh thánh này thì rất là dễ. Quý vị cứ trở lật hết cả quyển kinh thánh và về phần cuối cùng của kinh thánh thì quý vị sẽ thấy sách Khải Huyền đoạn 22 nói về cái phần này. Kinh thánh thì có hai phần. Phần Cựu Ước là phần đầu tiên của lịch sử loài người. Thì nói trong đoạn đầu đó thì nói về sự sáng tạo ra thế giới vạn vật, rồi có nói về cái sự sáng tạo ra con người. Và quý vị muốn đọc cái phần đó thì quý vị mở đầu kinh thánh, tức là sách Sáng Thế Ký đoạn 1, thì quý vị sẽ thấy ban đầu của khởi sự mọi điều thì nằm ở đầu kinh thánh. Và nếu mà quý vị thấy cái kết thúc của đời sống con người hoặc là kết thúc của vũ trụ này thì quý vị sẽ mở ra cái trang cuối cùng của kinh thánh. Như vậy thì kinh thánh cho chúng ta biết toàn vẹn những cái điều xảy ra ở trên cái cõi vũ trụ, trên thế giới, và nhất là đối với con người của chúng ta. Và cái điều mà chúng ta học hôm nay đó là nói về cái sự kiện Chúa đến thì điều gì xảy ra. Thì nếu quý vị có một bản kinh thánh và để trước mắt Khải Huyền đoạn 22 đó, thì sẽ thấy cái đoạn kinh thánh này nói một cách rõ ràng về những cái sự kiện xảy ra và được những người thuộc về Chúa được phước hạnh như thế nào và những người không thuộc về Chúa sẽ bị cái gì. Cho nên chúng tôi muốn dùng cái chữ là những điều xảy ra khi vua trời trở lại, chứ không hẳn nói về chỉ có về các con cái Chúa là những người tin Chúa thôi, nhưng mà cũng nói về những người không tin Chúa nữa. Cho nên quý vị đọc và quý vị nên nhớ rằng đây chính là lời của Đức Chúa Trời gửi cho con người chúng ta. Và đây là những cái lời mà sứ đồ Giăng, một đầy tớ Chúa, một môn đệ của Chúa, một người trong các môn đệ được sống lâu nhất. Ông không biết cái chết ông như thế nào, nhưng mà chúng ta thấy ông là một người đã được Chúa cho ông sống và không bị tử hình giống như các sứ đồ khác. Và ông đã được có một cái khải tượng để mà ghi chép lại hết thảy những điều ông nói. Cho nên trong này có những cái lời của Đức Chúa Giêsu phán, giống như cái câu gốc mà chúng ta đọc đó. Chúa nói rằng, này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Như vậy thì chúng ta thấy chính Chúa Giêsu là đấng đã khởi sự, chính Chúa Giêsu là đấng đã thực hiện cái chương trình cứu rỗi cho con người. Chính Chúa Giêsu là đấng đã chết, đã sống lại, đã về trời. Và trước khi Chúa Giêsu về trời thì Chúa nói rằng này ta đi để ta sắm sẵn cho các con một chỗ, và khi ta đi đã sắm sẵn cho các con một chỗ rồi thì ta sẽ trở lại để đem các con đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các con cũng sẽ ở đó. Thì chính Chúa Giêsu này cũng phán với cái lời mà chúng ta được nghe hôm nay, đó là Ngài đến mau chóng đem phần thưởng để trả cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Thưa quý vị, những cái câu nói từ nhỏ đến lớn mà chúng ta thường hay muốn nghe, đó là những cái lời nói của người mẹ khi đi chợ, rồi sau bà trở về. Ví dụ như là một đứa con mà nó trông chờ mẹ đi chợ về thì nó mong cái gì? Tôi nhớ mỗi lần người mẹ mà đi chợ về mà có những đứa con nhỏ đó, thì bà mẹ luôn luôn mang về mấy cái gói chè, mấy cái bánh, một cái gì đó những nhỏ làm quà cho con của mình. Thì con thấy mẹ mà từ xa đi về đó thì hô lên, la lên, ô mẹ về, mẹ về, mẹ về. Để chi vậy? Thì vì nó ra nó có được một cái phần quà, một cái gì đó mà ở nhà nó vâng theo lời, nó dọn dẹp hoặc là nó ngoan ngoãn hoặc là nó gì đó, thì mẹ về sẽ thưởng. Hay là ba đi công tác xa, ba cũng hay mua những cái quà về, và khi mà có đứa con mà nó tốt, nó ngoan thì nó rất là mong đợi cái người cha trở về để mang những cái món quà để mà tặng hay là cho nó. Chúng ta vợ chồng cũng vậy, đi xa thì chúng ta cũng hay có một món quà để tặng cho nhau khi đi xa trở về. Và bây giờ thì chúng ta đã lớn rồi, đã già rồi, chúng ta không có cần những cái món quà giống như là những cái đứa con nít nữa. Nhưng mà cái đời sống thuộc linh á, những người tin Chúa thì luôn luôn mong đợi có một cái sự trở lại của đấng mình tin cậy, đấng mà mình yêu thương, đấng mà đã hy sinh chịu chết thay cho mình, và đấng đó cũng hứa với mình rằng Ngài chuẩn bị cho mình một chỗ để đem mình về ở với Ngài đời đời. Tôi tin chắc rằng ở trên thế giới này không ai mà không muốn sau khi qua đời mình sẽ được về ở thiên đàng, phải không? Một cái nơi phước hạnh, một nơi tốt đẹp. Ngoại trừ những cái tên cướp chai đá tấm lòng, hoặc là nó có một cái sự căm ghét nào đó rồi thì nó không mua sợ, hay là nó không hiểu, cho nên nó có thể nói là ồ, tôi không cần thiên đàng, hay là tôi không có muốn ở thiên đàng. Vừa rồi tôi có xem một cái phim tài liệu nói về một phóng viên đi vào trong cái nhà tù lớn nhất ở El Salvador, là lớn nhất thế giới luôn. Nhưng nơi đó chứa trên 40.000 tù nhân. Quý vị có thể tưởng tượng đi, 1.000 người là kinh khiếp rồi. Cái nhà giam mà tôi vẫn đi vào ở trong Detention Center ở Tacoma này, chắc tôi nghĩ chắc cũng khoảng chừng 1.000, 2.000 giỏi lắm. Và mình đã thấy mấy cái nhóm người đông rồi. Một cái nhà tù mà ở El Salvador này á, là cái nhà tù 40.000 người mà toàn là nhà tù chứa những cái tay không bao giờ được trở về. Cái kinh khiếp của cái nhà tù là một quý vị cứ vào đi xem cái nhà tù ở El Salvador, và tất cả những tay nào trong đó là toàn là những người ở trong băng đảng, và nó xăm mình xăm mẩy, và con mắt nó nhìn rất là ghê sợ. Khi mà một người phóng viên quay vào mắt của những người đó là con mắt giống như là con mắt tử tù, và những người này họ rất là dữ, và ai trong những người này đều có phạm tội giết người hết. Cái người mà giết mấy chục người là chuyện thường, tại vì họ nằm trong băng đảng cho nên họ phải làm cái việc đó. Và trong cuộc phỏng vấn thì có phỏng vấn một anh chàng được mệnh danh là một tay rất là tàn ác. Thì cái phóng viên này hỏi anh ấy là anh giết bao nhiêu người? Phải 3-4 người, 5 người, 10 người không? Không, tôi đã giết trên 50 người rồi. Mắt còn trẻ lắm. Và anh kể lại cái quá khứ của anh, tại sao mà anh phải đi đến từng bước một, ông cha mẹ, ông như thế nào, rồi anh kể ra. Nhưng mà những cái lời cuối cùng của anh ta đó, là anh nói về những người trẻ, đừng bao giờ đi theo con đường của tôi, đừng bao giờ phạm những cái sai lầm giống như tôi đã phạm.
2: hãy cố gắng nghe lời cha mẹ, hãy cố gắng học hành đi, hãy cố gắng thực hiện những điều tốt đi, đừng đi theo những con đường của những người xấu nữa. Và bây giờ anh đã tin Chúa rồi, và anh nói rằng cuộc đời tôi còn lại tôi hoàn toàn để cho Chúa, Chúa muốn sử dụng tôi thế nào thì sử dụng, tôi ăn năn tội với Chúa. Có lẽ tôi không bao giờ được gặp mọi người ở ngoài nữa rồi, nhưng mà ở trong này tôi có Chúa. Và anh ấy, anh chia sẻ với cái giọng nước mắt. Và tôi biết rằng có những người sẽ ăn năn trong những giai đoạn cuối cùng, bởi vì Chúa thương xót và Chúa cho những cái cơ hội để con người chúng ta được ăn năn trước khi quá trễ. Do vậy có những giây phút mà chúng ta sẽ không có cơ hội để ăn năn. Đúng một cái, một tai nạn mình bất ngờ xảy ra thì chúng ta không kịp ăn năn. Những người tù ở trong đó họ có thể ở cả đời, họ bị chung thân ở trong đó, nhưng mà họ có cơ hội ăn năn bởi vì các mục sư, các anh em vào trong đó chia sẻ lời Chúa cho họ, và họ có cơ hội để nghe và họ ăn năn. Còn có nhiều người chết ngay lập tức, bệnh, sốt hoặc là tai nạn hoặc là đủ thứ chuyện, nó không có cơ hội ăn năn. Như vậy thì chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta nghe những cái điều mà chia sẻ trong lúc chúng ta còn tỉnh táo, còn sống đây, đó là sự thương xót của Chúa cho mình. Cho nên chúng tôi luôn khuyên quý vị hãy chộp lấy cơ hội, bởi vì cơ hội đến rồi cơ hội sẽ đi, đi rất là nhanh. À, một cái, họ nói là cơ hội giống như là con chim nó bay qua cái cửa sổ đó. Quý vị vừa thấy bay qua rồi quý vị đâu có còn thấy nó nữa. Qua một, loáng một cái. À, tôi rất là nhiều lần bị mất cơ hội chụp những cái hình đẹp. Nhà tôi lái xe tôi hay thấy cái cảnh đẹp, tôi nói nhà tôi chuẩn bị sẵn nha, chụp cái hình đó, chụp cái kia. Bởi vì mình đi ngang qua rồi mình không có cơ hội thấy lại cái hình đó. Và tôi là thích chụp hình mỗi cái moment ở trong, mỗi cái giây phút ở trong đời sống của tôi đó. Tôi hưởng, tôi muốn chụp lại, tôi muốn lấy lại những cái giây phút đó. Thứ nhất là cho mình có cái kỷ niệm. Thứ hai là tôi muốn cho người khác được thấy. Vì thế cho nên tôi hay quay phim, tôi hay giữ lại những hình ảnh đó. Không phải là khoai khoang gì cả, nhưng mà mình thấy nó quá hay, quá tốt, và mình muốn cho những người khác được nghe, được thấy những điều đó. Thì hôm nay chúng ta nói về cái sự kiện Chúa sẽ trở lại và cái điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Có lẽ một số người sẽ được thấy, được hưởng cái điều đó bởi vì những người đó nghe theo lời Chúa, vâng theo lời Chúa, làm theo, tin tưởng, và người là những người ấy sẽ được những cái điều này. Còn có những người nghe lỗ tai này qua lỗ tai kia, không chịu chấp nhận, từ khước, coi thường, thì những người ấy sẽ đi vào trong một cái số phận của những người không nhận được phước. Cho nên quý vị ơi, nghe lời của Chúa, đừng kiêu ngạo, hãy hạ mình xuống nghe. Tuy nhiên Chúa không có ép buộc chúng ta phải tin, chúng ta cũng vậy, không có ép buộc bất cứ người nào phải theo đạo, phải tin vào Chúa hay là như thế nào. Nhưng mà quý vị lắng nghe trước, quý vị khiêm nhường lắng nghe, phân tích. Nếu điều đó không đúng, không tốt, quý vị không cần phải nghe, không cần phải tin. Nhưng mà nếu những điều đó là đúng, là tốt, thì chúng ta phải chấp nhận. À, tôi đã thấy có nhiều người cứ bướng bỉnh, cứng lòng, để cái tấm lòng mình chai đá. Và nghe bao nhiêu lời khuyên tốt cũng không chấp nhận hết. Bao nhiêu đứa con đã hư hỏng vì không nghe lời cha mẹ. Bao nhiêu người đã nghe những cái biển cảnh báo mà không chịu vâng theo thì bị tai họa. Bao nhiêu người đã ở dưới hỏa ngục đời đời, khóc lóc, than thở, hối hận, nhưng không bao giờ được có sự thay đổi, được lại số phận của mình. Cho nên quý vị ơi, đang lúc này chúng ta cần phải nghe, nghe một cách chậm rãi, nghe và suy nghĩ tỉnh táo, nghe để đi đến quyết định. Những người tin Chúa sẽ đang trông đợi điều gì? Trong đoạn Kinh Thánh này thì có dùng cái chữ phước cho những kẻ được chọn, thì sẽ thấy một cái sự thực sẽ xảy ra trong tương lai. Đó là Vua Trời hay là Chúa Giêsu Christ sẽ đến trần gian này lần thứ hai, và đang mong đợi điều đó. Đấng mà đã đến trần gian này lần thứ nhất là Chúa Giêsu, đã là một em bé nằm trong máng cỏ chuồng chiên mà mỗi lễ Giáng sinh chúng ta hay kỷ niệm. Ngài đã đến cách đây 2026 năm theo cái lịch của con người, bởi vì người ta hay tính rằng năm mà Chúa sinh ra là năm Zero. Như vậy thì đến bây giờ là 2026 năm. Như vậy thì tính theo cái lịch của Chúa đó, lịch mà Chúa Giáng sinh thì đến nay 2026 26, thì đấng đó là đến lần thứ nhất. Và bây giờ, ngày đến lần thứ hai thì ngài nói rằng, chính ta cũng không biết ta đến cái ngày giờ nào nữa. Chỉ có một mình cha ta trên trời, chính là Đức Chúa Trời, hay là ba ngôi, Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh đó, thì Đức Chúa Cha cho cái ngày đó thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ trông đợi một cái ngày mà có chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng không ai biết được ngày giờ. Cho nên ngày hôm nay, những người tin Chúa thật và theo Kinh Thánh thì không bao giờ xác định được cái ngày giờ đúng chính xác ngày nào hết. Và tôi khẳng định với quý vị cái điều đó, bởi vì Chúa Giê-xu đã nói rồi, ngày và giờ do cha ta tự quyền quyết định, chính ta cũng không biết. Cho nên giống như một người làm xong cái sứ mạng mà một vị chỉ huy hay là những cái vị tướng hay là vị tổng thống quyết định cái điều đó, cho đến cầm súng hay là lên máy bay hay là mọi sự sẵn sàng, cái giờ chi đó, cái giờ khởi hành để đi tấn công đó, thì không ai trong cái toán lính nó được biết đâu, chỉ sẵn sàng thôi. Đến lúc cái vị chỉ huy nói rằng đi, go hay là mà tiến hành hay là tấn công, thì những người đó ra thôi. Cái sự sẵn sàng là như vậy. Cho nên ngày hôm nay những người tin Chúa là hãy sẵn sàng, bởi vì Chúa sẽ trở lại. Chúa nói rằng này, ta đến mau chóng. Chắc chắn Chúa sẽ đến mau chóng. Này, ta đến mau chóng. Và hội thánh là những người tin Chúa đáp lại rằng amen, lạy Đức Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Lạy Đức Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Đó là những người thuộc về Chúa, những người trông đợi Chúa, không có sợ hãi gì nữa hết. Giống như cha đi làm lúc nào cũng sẵn sàng về bất cứ lúc nào, nhà cửa cũng sạch sẽ, vợ thì sẵn sàng nghênh đón, con cũng sẵn sàng vui mừng trình bày mọi thứ. Thì cha về khuya, về sáng, bất cứ lúc nào thì cả nhà sẵn sàng rồi thì rất vui mừng, không có sợ gì hết, bởi vì đã sẵn sàng. Như vậy thì ngày hôm nay, quý vị có sẵn sàng để đón Chúa trở lại bất cứ lúc nào không? Đây là một cái điều mà luôn nhắc nhở cho chúng ta. Tâm trạng sẵn sàng, thái độ sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng. Những ngày qua quý vị có lẽ đã nghe người ta bàn đến là khi nào thì cái thế giới này sẽ đi vào cái sự chung kết hoặc là kết thúc. Bởi vì thế giới đã có một cái thời điểm ra đời, đã có một cái thời điểm xuất hiện, thì sẽ có một cái thời điểm kết thúc. Người ta không biết được, nhưng mà người ta nhìn vào những cái tai họa, tai thiên tai xảy ra liên tục ngày càng nhiều, và người ta thấy những cuộc chiến tranh xảy ra ngày càng nhiều, và những cái vũ khí kinh khiếp xảy ra ngày càng

cái điều đó chắc chắn sẽ có, thưa quý vị. Không biết thôi. Có lẽ một số người trong chúng ta sẽ ra đi sớm, mất sớm bởi vì bệnh tật tuổi tác. Nhưng mà rồi cũng sẽ có một cái thời điểm mà sẽ chấm dứt. Cho nên cái phần chấm dứt đó thì chúng ta hãy trở lại với Kinh Thánh. Bởi vì chỉ có Kinh Thánh, chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới cho chúng ta biết phần kết thúc đó thôi. Cho nên quý vị đang đi với tôi trong cái phần kết thúc đó mà Kinh Thánh bày tỏ, đó là Khải Huyền đoạn 22. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cái sự sống đời đời có hai phần. Một phần là sự chết đời đời và một phần là sự sống đời đời. Khải Huyền đoạn 22 có một hai nói rằng về một cái sông nước sự sống. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống rong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Quý vị thấy một cái hình ảnh thật là tuyệt vời. Một cái dòng sông nước sự sống chảy ra từ ngôi của Đức Chúa Trời và từ chiên con, tức là Chúa Giê-xu chảy ra. Giữa phố thành hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, 12 lần ra trái, và những cây trái đó vừa cho làm thực phẩm mà vừa làm thuốc chữa lành cho mọi người. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay những cái giấc mơ của con người là được ở trong một cái nơi tốt đẹp, sạch sẽ, có dòng sông đi chính giữa. Có lẽ người ta đang lấy cái hình ảnh này để làm một cái nơi mà mọi người mong đợi. Tôi rất là thích nước, tôi rất là thích bơi thuyền, tôi rất là thích đi giữa những dòng sông. Chúng tôi chọn một cái khu vực ở đây có nhiều hồ nước, có nhiều cái biển, và tôi cũng mua mấy con tàu để tôi đi. Tôi thích ra ngoài sông nước. Khi mà đi qua bên vùng Knoxville, Tennessee, người cháu chúng tôi cũng có một cái căn nhà sát bờ sông rất là đẹp. Và có cái chiếc thuyền chạy theo với bờ sông. Tôi đi, tôi chiêm ngưỡng những cái điều đó, tôi thấy thật là tuyệt vời. Khi mà chúng ta đang ở trong một cái không gian như vậy, lòng chúng ta rất là vui, phước hạnh. Ở đây chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời cũng sẽ ban cho những người thuộc về Ngài có một khung cảnh sống tốt đẹp, bình an, nhẹ nhàng, và mọi điều ở trong Kinh Thánh này nói rằng tất cả những sự câu ba nói rằng chẳng còn có sự nguyên rủa nào nữa, tất cả những cái tội lỗi sẽ không còn nữa. Ngày hôm nay đang ở trong một cái thế giới còn tội lỗi, còn có sự thiệt hại, còn có bệnh tật, còn có nhiều điều xảy ra khiến cho tôi với quý vị đau đớn. Có những người trong chúng ta đang đau đớn vì bệnh này bệnh nọ. Có nhiều người chúng ta tốn tiền của vì chúng ta đang phải chữa lành nhiều cái bệnh lắm mà không được. Ở trong người ta nói rằng ở trong cái sự chi tiêu của con người đó, cái chi tiêu dành cho thuốc men chữa bệnh là cái chi tiêu lớn nhất ở trong mọi thứ. Quý vị có thấy cái một cái viên thuốc mà chúng ta uống để chữa một cái bệnh gì đó là đến mấy trăm đồng không? Nếu mà không có bảo hiểm, nếu mà quý vị phải dùng cái tiền của quý vị đó, thì quý vị sẽ trả bao nhiêu tiền cho một cái tháng mà quý vị phải uống thuốc? Rất là nhiều, phải không? Đó là chưa nói một người mà chỉ cần mổ một cái gì đó trong người đó, chỉ một chút xíu thôi là mấy trăm ngàn hay là cả triệu rồi. Triệu đô la. Quý vị thấy cái tiền tốn kém về bệnh tật đó, nó rất là nhiều. Nhưng mà ở trong nơi của Đức Chúa Trời thì không còn có bệnh tật, không còn có một cái điều gì nữa, bởi vì Chúa chữa lành cho hết thảy mọi tật bệnh. Cảm ơn Chúa vì cái nơi ấy sẽ khiến cho chúng ta khỏe mạnh. Ngày hôm qua khi chúng tôi đi dự hội đồng Tây Bắc ở tại Oregon, chúng tôi lái xe trên 2 tiếng đồng hồ, hội thánh chúng tôi cũng đi khá đông, rồi một số các hội thánh khác tập trung khoảng 700-800 người, gần ngàn người nhóm lại thờ phượng Chúa. Thì cái đề tài năm nay nói rằng the king is coming, là vua đang đến hay là vua sẽ đến. Ở đây Chúa Giê-xu trở lại, và một sự có nhắc là khi mà chúng ta gặp Chúa đó thì ai nấy trong thân thể chúng ta cũng sẽ trở lại cái thân thể khỏe mạnh đẹp đẽ nhất, như 30 tuổi chẳng hạn, hay là có thể đẹp hơn cái tuổi đó nữa. Nghĩa là tràn trề sức lực, tràn trề đẹp đẽ. Có lẽ mỗi người chúng ta cũng có thể mang thân xác khác nhau về cái hình dáng, chúng ta có thể nhận ra mà. Nhưng mà nó đẹp, nó không còn có nhăn nheo, không còn có bệnh tật, không còn có những cái gì nữa để chúng ta phàn nàn. Mọi người sẽ có cái sự đẹp đẽ.

0: ở trong một cái thân xác mới, ở trong một cái cơ thể phước hạnh hoàn toàn để nhận được ơn lành của Chúa cho. Rồi mọi người sẽ đứng trước mặt vị vua trời để mà có thể được Ngài ban thưởng, ban phước cho. Ở đây ở chúng ta thấy câu 12 ở trong cái phân đoạn 22, tôi sẽ đi lướt qua để thời giờ chúng ta đủ. Này ta đến mau chóng đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Đây là cái điều mà ai nấy cũng phải chuẩn bị đây. Chúa đến không phải là lần này Chúa ở trong máng cỏ chuồng chiên để rồi mọi người đến thờ phượng nữa. Nhưng mà Ngài đến như là một vị thẩm phán, phán xét, hay là Ngài đến như là một cái người mà có thể phân loại ra người nào được thưởng, người kia được bị phạt. Ngài đến, Ngài nói rằng ta đem phần thưởng theo với ta. Bao giờ cũng có một cái phần thưởng. Tôi thấy các vị tổng thống đi đến đâu thăm, nhất là thăm quân đội đó, thì ông ta mang theo nhiều cái huân chương lắm. Trong tổng thống từng muốn đến đầu quân đội đó, ông mang theo huân chương. Huân chương này, huân chương bắt đầu đội tinh, huân chương này, huân chương nọ hy sinh. Rồi ngay cả một cái người nhảy xuống biển cứu một cái em bé chẳng hạn, ông cũng để ý cái đó, rồi ông cũng tặng cho một cái huân chương về hy sinh dũng cảm v.v. Trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Như vậy là việc lớn, việc nhỏ không biết, tất cả chúng ta đều sẽ có phần thưởng mà Chúa ban cho. Chúng ta khuyến khích các con dân của Chúa, không phải là các ông mục sư hay là những người làm chức sắc thì mới có phần thưởng, không có. Đôi khi mấy người đó mà lại bị phạt đó, bởi vì không làm tròn trách nhiệm. Nhưng mà những người con dân Chúa làm những cái công việc mà Chúa yêu dấu đã cho họ có cơ hội làm, thì họ sẽ được phần thưởng của Chúa ban cho. Và Chúa nói rằng sẽ trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Mỗi cái khả năng khác nhau, mỗi cái điều cơ hội khác nhau Chúa cho. Có những khi mà Chúa nói, Giê-xu nói là nếu ngươi cho một đứa trẻ này uống một miếng nước vì nó là môn đệ ta thì các ngươi đã làm cho ta, và ngươi sẽ được phần thưởng của điều đó. Cho nên chúng ta thấy cái việc nhỏ mà chúng ta làm vì tình yêu thương, vì ích lợi cho người khác thì sẽ được thưởng. Cho nên quý vị nhớ nha, Ngài sẽ đem phần thưởng và Ngài sẽ ban cho ngay một cái lời cầu nguyện. Quý vị cầu nguyện cho người khác với tình yêu thương và Chúa biến đổi người đó, thì quý vị cũng đã được phần thưởng trong sự cầu nguyện. Quý vị cầu nguyện cho những người bị thử thách bắt bớ, hay là quý vị bị thử thách bắt bớ vì đức tin, quý vị sẽ được phần thưởng trong những điều đó. Quý vị tha thứ cho một người đã làm tổn thương quý vị, và quý vị đã làm cho cái mối quan hệ hai người được hòa thuận tốt đẹp, thì quý vị được phần thưởng ở trong điều đó. Nên nhớ rằng phần thưởng là những điều làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, đẹp lòng Đức Chúa Giê-xu. Nếu quý vị làm không đẹp lòng Chúa thì quý vị sẽ bị phạt. Cho nên tất cả những cái gì ngày hôm nay tôi với quý vị đang làm đều có liên quan đến đời đời hết. Vì thế cho nên chúng ta cần phải cẩn trọng. Cẩn trọng xét cái lời nói của mình. Cẩn trọng xét hành động của mình. Cẩn trọng mọi điều khi chúng ta làm trước mặt Chúa và khi chúng ta làm cho người ta. Để rồi, vì Chúa là đấng ban thưởng, ban cho kết quả những điều chúng ta làm. Cho nên hãy nhớ, điều đó sẽ trở lại. Ở trong những cái giáo lý nhà Phật thì có nói rằng nhân quả đó, luân hồi, thì cái chuyện mà nhân gây ra cái nhân, tức là nguyên nhân, thì cái quả là cái trả lại, thì nó sẽ báo đáp. Và họ không giải thích được cái việc đó, ai làm cái chuyện đó. Ai sẽ là những người báo trả lại cho những cái việc làm của người khác. Họ không có tin vào Đức Chúa Trời, cho nên họ không có biết ai làm cái điều đó. Nhưng mà những người tin Chúa đó, thì biết ai sẽ là người báo trả. Và Chúa nói rõ ràng rằng, ta đến mau chóng để đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Như vậy là chính Chúa Giê-xu là quan án công bình, là đấng thánh khiết, đấng yêu thương sẽ làm điều đó. Điểm nữa chúng ta thấy ở trong câu 7 có nói rằng, kìa ta đến mau chóng, phước thay cho những kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Những người nào giữ lời tiên tri trong Kinh Thánh, những lời Chúa đã phán thì được phước. Chúng ta biết nhiều lời ở trong Kinh Thánh nói lắm. Mà cái lời đầu tiên mà tôi muốn nhắc đến đó là lời Chúa nói rằng hãy trở lại cùng Chúa. Này ta đến, này ta gõ cửa, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu con nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng với con. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ. Hoặc là Chúa nói nhiều cái lời nói với chúng ta phải đến trở lại cùng Ngài để mà chúng ta được sự tha thứ, được Chúa ngự vào lòng, được Chúa ban phước cho. Rồi có nhiều lời Chúa phán bảo chúng ta phải ăn năn, phải sống thánh khiết, phải sống yêu thương, hòa thuận với mọi người. Giống như là những cái lời của Thánh Phaolô nói rằng phải có bông trái của Thánh Linh, yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đó là những cái bông trái của một người thuộc về Chúa phải bày tỏ ra bên ngoài. Người ta có thấy những cái bông trái đó ở trong cuộc đời của chúng ta không? Nếu chúng ta không có bày tỏ ra bông trái tốt, thì sao mà chúng ta nói mình có Chúa được? Cái miệng nói rằng tôi theo đạo, tôi có Chúa, tôi đi nhà thờ, tôi hát thánh ca, tôi có chức này, chức nọ trong nhà thờ. Điều đó không có quan trọng. Nếu Chúa không thấy được những cái bông trái yêu thương, bông trái thánh linh qua cuộc đời của chúng ta, có rất là nhiều người sẽ bị để lại trong trần gian này khi Chúa đến, bởi vì họ không có thật sự sống với những cái kết quả mà Chúa ban cho cuộc đời của họ. Mỗi người chúng ta phải xét lại thôi. Đây là cái lời cảnh báo của Chúa. Cho nên, chúng ta cần phải sẵn sàng xét lại mình, sẵn sàng đón Chúa trở lại để chúng ta được đi với Ngài. Đừng cứ chỉ hỏi rằng khi nào Chúa đến. Ngày hôm nay có nhiều người cứ hỏi rằng là khi nào Chúa tái lâm vậy, rồi đoán già, đoán non, đủ thứ chuyện. Tôi đã kể cho quý vị nghe nhiều rồi. Có nhiều tà giáo, có nhiều tiên tri giả đứng lên để nói rằng ồ ngày này, tháng nọ, năm kia là Chúa đến. Thôi tập trung lại đi, chờ đợi đi. Bán hết tiền, biển, tài sản, của cải đi để đưa tiền vào cái tổ chức này, tổ chức kia. Đó là những tà giáo, đó là những sự lừa gạt, đó là những kẻ chống Chúa và đưa quý linh hồn của quý vị vào địa ngục. Nếu nghe những cái lời của những người đó, chỉ đưa chúng ta vào địa ngục mà thôi. Cho nên quý vị đừng có nghe những cái lời ấy trong thời kỳ cuối cùng này. Hãy chăm xem, chuẩn bị đời sống của mình. Cứ luôn luôn hỏi nè, đời sống của con đã đẹp lòng Chúa chưa? Con đã sống đúng với cái ý nghĩa, sống đúng với cái mệnh lệnh, đúng với lời Chúa dạy cho con chưa? Đó là điều mà mỗi chúng ta phải xét luôn, từ những người lãnh đạo hội thánh, từ những người tin Chúa lâu năm, từ những người già, những người thanh niên, trung niên, những người thiếu niên, nhi đồng, ẩu nhi. Bởi vì mỗi linh hồn của chúng ta đều đứng trước mặt Chúa để chịu xét đoán hết. Có nhiều khi chúng ta xét đoán người khác rất là dễ, thấy người khác bị sai lầm, thấy người khác phạm tội thì chúng ta lên án, chúng ta đồn đãi nhau về những cái tội lỗi đó, chúng ta lên án, phê bình, chỉ trích, nhưng mà mình không nhìn lại mình. Có cái người ta nói là khi mà cái bàn tay mình đưa chỉ một người nào đó, thì sao? Ba cái ngón còn lại là nó chỉ nhìn mình. Quý vị có thấy không? Khi quý vị đưa tay lên, quý vị chỉ một người nào đó, thì có ba cái ngón kia nó đang chỉ về mình. Họ nói rằng mình có nhiều tội lắm đó. Trong Kinh Thánh cũng có nói rằng thì đừng có thấy cái rác ở trong mắt người khác, mà trong lúc đó trong cái mắt mình có nguyên cái cây đà luôn. Cái gỗ to nó nằm ở trong cái mắt mình đó. Cho nên chúng ta hãy xét mình trước. Rồi hãy nhớ luôn, tương lai của chúng ta là những người thuộc về Chúa đó. Chúng ta sẽ được ở với Chúa trong câu 4. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình, đêm sẽ không còn có nữa và chúng sẽ không cần đến ánh đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho và chúng nó sẽ trị vì đời đời. Cảm ơn Chúa. Một cái điều mà tôi không thể tưởng tượng được và quý vị cũng sẽ không thể nào tưởng tượng được. Chúng ta là một tội nhân, chúng ta là một cái người đáng lẽ bị ở trong lửa địa ngục, đáng lẽ bị hình phạt đời đời ở trong hỏa ngục. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ được gặp mặt Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta gặp mặt Chúa Giêsu Christ, chúng ta được ở với Ngài, trò chuyện với Ngài. Năm trước, chúng tôi cũng có cái dịp tiện đi qua Washington để tham dự. Ôi, trong năm này chứ cũng đâu phải năm trước. Để tháng năm rồi, để đi qua đó dự cái lễ kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ đọc bản tuyên ngôn. Thì thật ra thì ai cũng mong, vì theo thông báo đó thì ông Tổng thống Trump sẽ xuất hiện để mọi người tận mắt được gặp ổng hay là thấy ổng, thì ai nấy cũng nôn nóng hết. Tôi nghĩ rằng cả mấy chục ngàn người mà đến trong cái dự trong cái bữa đó đều nôn nóng để gặp ông Tổng thống Trump bước ra để mà chào mọi người. Nhưng mà rồi cuối cùng thì nói rằng vì lý do an ninh hay là những cái chuyện khác, ông chỉ xuất hiện trên cái màn hình thôi. Đó là một vị tổng thống ở dưới đất này mà người ta mong đợi để gặp mà còn không gặp được. Nhưng mà bây giờ chúng ta là ai mà chúng ta gặp được Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa vĩ đại, kinh khiếp, thánh khiết mà chúng ta không xứng đáng, mà chúng ta là một kẻ có tội nữa. Chỉ có tình yêu thương của Chúa, ân điển của Ngài, sự hy sinh của Chúa Giêsu chết thay cho chúng ta để bôi xóa tội lỗi cho chúng ta, và chúng ta có linh hồn của Ngài, Ngài ban cho chúng ta có linh hồn, thì chúng ta mới được gặp Chúa và chúng ta mới có thể chạy cái ôm Chúa được. Tôi cứ nghĩ đến cái ngày đó, chạy ôm chân Chúa, ôm Chúa Giêsu và thưa với Chúa rằng: Tại Chúa, con biết ơn Chúa quá đi, con biết ơn Ngài đã làm cho con những cái điều đó. Cho nên chúng ta phải nhớ đây là một cái cảnh tượng dành cho những người thuộc về Chúa, tin Chúa. Và cùng với Ngài sẽ trị vì đời đời. Chúa Đức Chúa Trời sẽ so sánh cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Ở trong câu 5, trị vì, cái chữ trị vì đây tức là cùng với Chúa được cai quản những cái điều khác. Hãy thử tưởng tượng, chúng ta mới có một cái khu vườn thôi mà, nếu mà chúng ta được làm chủ cái khu vườn đó là chúng ta vui rồi, phải không? Tôi có một khu vườn phía sau, tôi trồng trọt cái này cái kia, tôi đi cắt cỏ, tôi làm cái này cái kia, tự nhiên tôi rất là sung sướng bởi vì cái này giống như là của mình. Mình muốn làm gì mình làm, mình không có phải là sợ hãi đi thuê của người khác, làm hư của người ta, vân vân. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là Chúa cho phép được trị vì cùng với Chúa những cái sự vĩ đại trong không trung về thiên nhiên, vạn vật và mọi thứ khác. Đó là điều vô cùng lạ lùng. Hãy đến. Và bây giờ cái lời kêu gọi của Chúa cho tất cả chúng ta, thời gian qua nhanh quá. Chúa trong câu 17 nói rằng: Thánh Linh và vợ mới cùng nói rằng: Hãy đến. Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến. Ai khác khá đến. Kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhân không. Đây là cái thời điểm vô cùng quý báu mà tôi với quý vị đang còn để mà trả lời yes, trả lời vâng, thưa Chúa, con chấp nhận, hay là con vui mừng đón nhận cái cơ hội Chúa cho con và con đến với Ngài. Cái chuyến đi qua Do Thái năm vừa rồi, tháng 12, trước đó một số tháng, chúng tôi được có một cái lời thông báo nói rằng có cơ hội thì sẽ đi qua Do Thái để tham quan, họ sẽ cho miễn phí và sẽ được thấy những di tích về Chúa Giêsu cũng như là tham quan xứ Do Thái. Nếu mà muốn đi thì nộp đơn, thì vào ghi danh rồi chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, lý lịch hay là passport là vân vân. Chỉ có 3 người được có cơ hội được có cái mời này. Và tôi thì tôi nhận được thì tôi cũng hơi băn khoăn, phải tìm hiểu kỹ trước, sau đó tôi nộp đơn. Và sau đó thì từng bước một thì họ đã nhận lời và họ đã cho tôi được đi cái chuyến đó. Nếu tôi không nộp đơn, nếu tôi không quyết định, nếu tôi không có chuẩn bị cho chuyến đi đó thì tôi sẽ không được đi cái chuyến mà tôi nói để đời đó, không có cơ hội lần thứ hai nữa. Thưa quý vị, cái cơ hội đến với chúng ta, đến với quý vị ngay giờ phút này. Quý vị có muốn được ở thiên đàng với Chúa không? Quý vị có muốn được sống đời đời, được trị vì với Đức Chúa Trời không? Đó là những cái giây phút mà Chúa đang gửi đến quý vị, đang nghe, đang được có cơ hội nhìn biết đây. Tôi biết có nhiều người nghe cái lỗ tai này qua lỗ tai khác, chương trình này chương trình khác và không bao giờ chấp nhận. Nhưng mà có những người nghe và chấp nhận. Chúng tôi đã gặp được những người đó nghe và chấp nhận Chúa, thì điều đó như Chúa nói: Hỡi kẻ nào khác hãy đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhân không. Chúa không có đòi hỏi quý vị phải trả tiền, phải cúng kính, phải làm một cái điều gì hết, hãy chấp nhận thôi. Thì quý vị có Chúa trong lòng, chắc chắn quý vị sẽ hưởng được phước hạnh như lời Chúa hứa đây. Tất cả chúng tôi là những tôi tới Chúa, những con cái Chúa trong các hội thánh đang làm cái công tác này, đi ra để mời gọi, không phải là đi dụ đạo hoặc là đi làm cho quý vị bị thiệt hại gì. Vì chúng tôi không có được cái lợi lộc gì về tiền bạc hoặc là cái gì hết. Chúng tôi chỉ ước mong quý vị được ở trong nước thiên đàng với Chúa, vì chúng tôi yêu Chúa, chúng tôi kinh nghiệm về Chúa, chúng tôi yêu thương quý vị để mà chia sẻ. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị. Có lẽ có những cái sự cảnh báo thêm nữa. Ở đây là phước thay cho những kẻ nào, câu 14, giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và mở các cửa mà vào trong thành. Nhưng mà câu 15 thì nói như thế này: những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Đây là cái lời cảnh báo rất là nghiêm khắc cho tất cả những người đang làm những cái điều xấu đó. Cái chữ loài chó đây, nó nói là ở đối với người Do Thái hoặc là đối với mọi người coi cái loài chó là một cái loài mà hạ đẳng, tức là không có xứng đáng ngang với con người đó. Thì ở đây muốn nói là những cái người mà coi cái nhân phẩm của mình không có xứng đáng và họ coi thường chính mình và họ đã tự hạ mình xuống cái bậc thấp đó. Rồi những cái thuật sĩ, những người làm những cái điều mà mờ ám, quyến rũ người khác bằng những cái ma thuật, bằng những cái bùa phép, bằng những cái mê tín dị đoan, đầy dẫy hết thưa quý vị. Quý vị cứ đi vào những cái nơi thờ phượng, thờ cúng, sẽ có rất là nhiều kẻ làm cái điều này, đang lừa gạt những người khác. Rồi những kẻ tà dâm. Tà dâm đây nói là những người sống với những người không phải là vợ chồng của mình, hay là bừa bãi, làm đủ cái nghề xấu, cứ sống những cái gì mà không đúng với cái mối quan hệ hôn nhân là mình gọi là tà dâm đó. Nam với nam, nữ với nữ, hoặc là sống ngoại tình, hoặc sống nhiều cái thứ khác thì gọi là tà dâm đó, thì sẽ không được vào nước trời. Rồi gì nữa? Những kẻ giết người. Ở giết người đây thì ngoài cái việc mà bắn nhau, đâm nhau, rồi đủ thứ đó, thì cũng có những cái kẻ ghen ghét anh em mình, tạo những cái xung khắc, tạo ra những cái sự xung đột với nhau đó, cũng là gọi là những kẻ giết người. Ngày hôm nay chúng ta phạm những cái điều đó sẽ không được vào nước trời. Những kẻ thờ hình tượng, đây là một trong những cái điều mà chúng ta thấy có rất nhiều hình tượng đang ở khắp mọi nơi. Tại sao tôi không biết mà ở Việt Nam bắt đầu người ta làm đủ thứ thần tượng hết. Trên những cái núi họ đục những cái thần tượng rất là khổng lồ. Rồi ở xung quanh những cái thành phố thì người ta muốn xây những cái tượng nó nhìn xuống cái thành phố đó. Để chi vậy? Để những hình thần tượng đó bảo vệ cho họ sao? Nhưng mà không biết là Đức Chúa Trời đã đấng gớm ghét kẻ thờ hình tượng. Ai làm thờ hình tượng và phục vụ nó, thờ lại nó sẽ đồng một số phận như nó. Chắc chắn những người này không thể nào ở trong nước thiên đàng được. Cho nên dầu có công đức, dầu có bao nhiêu điều đấy nữa cũng không thể nào ở với Đức Chúa Trời được. Và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Ngày hôm nay bất cứ cái gì cũng giả dối được. Ăn cũng giả dối, tiền bạc cũng giả dối, lừa gạt đầy dẫy hết. Tôi đang nắm cái phone trong tay. Ở đây mỗi ngày tôi nhận được biết bao nhiêu cú phone giả dối lừa gạt. Trên email, trên texting, trên tất cả mọi thứ người ta giả hết. Và những người làm cái sự giả dối sẽ không bao giờ được gặp Đức Chúa Trời, sẽ bị hình phạt đời đời. Đây là lời của Chúa, không phải là lời của tôi. Cho nên, chúng ta xét lại trước khi kết thúc bài này. Nếu Chúa trở lại hôm nay, quý vị và tôi đã sẵn sàng chưa? Không phải là mình đang nhận cái bên ngoài, ngay bên trong mình có sẵn sàng chưa? Nếu Chúa trở lại hôm nay, Ngài đang thấy tôi với quý vị đang làm điều gì? Có phải đang làm điều tốt, ích lợi cho người khác, đang nói về Chúa, yêu thương người khác, hay là chúng ta đang làm những cái điều tội lỗi? Cẩn thận, đây không phải là sự xét đoán của con người, mà là sự xét đoán của Đức Chúa Trời, là đấng biết hết tất cả, đấng ghi chép hết tất cả. Và Chúa hỏi, con có đang giúp cho ai đến với ta không? Con có đang giúp cho người nào thoát ra khỏi cái cảnh hỏa ngục đời đời để bước vào nước thiên đàng không? Chúa muốn chúng ta được đến với Chúa. Cho nên một ngày kia tôi với quý vị sẽ không còn ở trên đất. Một ngày kia chúng ta sẽ không thấy những cái điều này nữa. Chúng ta hãy mau chóng quyết định cho mình và đến với Chúa để được phước, được cứu rỗi linh hồn, được phần thưởng Chúa ban cho. Bởi vì Chúa nói ta sẽ đến mang phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Cho nên trong bài chia sẻ hôm nay tôi có phần kết thúc ở đây là kêu gọi mọi người hãy đến với Chúa. Quý vị nào chưa có Chúa trong lòng thì quý vị mở lòng ra, đặt cái lòng tin cậy đơn sơ chân thành của mình, không có phải rườm rà hết. Quý vị nói theo tôi một lời cầu nguyện và sau đó tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị và cầu nguyện cho hết thảy mọi người. Bây giờ nếu ai muốn đi nhận Chúa thì quý vị đặt cái tay của mình, tay phải vào cái tim và quý vị nói theo sự hướng dẫn của tôi. Xin kính mời quý vị nói theo. Kính lạy Đức Chúa Trời cũng là đấng tạo hóa quyền năng. Kính lạy Chúa Giêsu cũng là Đức Chúa Trời, là đấng yêu thương con, đấng đã đến thế gian chịu chết đền tội cho con. Thưa Chúa, hôm nay con nhận biết con có tội với Ngài. Những tháng ngày qua con đã làm nhiều điều không đẹp lòng Chúa. Xin Chúa tha tội cho con. Xin Chúa tiếp nhận con làm con cái của Chúa. Xin Chúa cho đời sống con thuộc về Ngài. Con kính mời Chúa Giêsu ngự vào lòng con, làm chủ cuộc đời con. Từ giờ phút này trở đi, con thuộc về Ngài. Xin cho con sẵn sàng đón tiếp Chúa trở lại, để con được ở với Chúa đời đời, được hưởng phước hạnh với Chúa đời đời. Con cảm ơn Ngài. Con thành tâm cầu nguyện, nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, một lời cầu nguyện ngắn bất cứ ở đâu là quý vị có thể nói được. Bây giờ tôi xin được cầu nguyện cho quý vị. Tính là Cha yêu dấu của chúng con là Đức Chúa Trời quyền năng. Hôm nay một lần nữa con gửi lời của Chúa đến với đồng bào của chúng con, đến với con dân của Ngài. Lạy Chúa, con xin Chúa cảnh tỉnh chúng con bởi vì Chúa sắp trở lại một cách bất ngờ. Và lòng chúng con mong ước chúng con sẽ được ở với Chúa đời đời, được trị vì với Chúa ở trong một nước thiên đàng phước hạnh, bình an, vui thỏa, mãi mãi, và được cùng với Chúa, được thấy mọi thánh đồ, được gặp những người thân yêu, những người mà chúng con đã đi qua cuộc đời chúng con. Con cảm ơn Chúa vì có những cơ hội cho đồng bào chúng con được nghe về Chúa. Xin Ngài hành động, làm việc và xin Chúa biến đổi cuộc đời của họ để cho họ chạy đến với Ngài, tin nhận Chúa. Xin Chúa tiếp nhận họ làm con cái của Ngài. Xin Chúa ban phước cho những người đang nỗ lực cố gắng, giúp cho nhiều người khác tin Chúa trước khi quá trễ, và cho mỗi chúng con được vui mừng nhìn thấy được những kết quả mà Chúa đã cho chúng con thấy được. Chúa ban phước cho đài tiếng nước tôi trong sự chia sẻ và giúp cho chúng con có những chương trình này, và Chúa tiếp trợ cho họ đầy đủ sự cần dùng để họ có thể tiếp tục giúp cho chúng con chia sẻ lời Chúa. Hãy ở cùng với tất cả những người đã lắng nghe hôm nay, ban phước lành cho từng người có con cái Chúa trung tín hầu vì Chúa. Con cảm ơn Ngài, nguyện sự vinh hiển thuộc về Ngài. Con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang phục vụ Chúa ở Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có Facebook là Hội Kiều, và tôi là Loan Quang. Chúng tôi đều để lại các chương trình này để quý vị theo dõi. Và một kính mời quý vị đến với Hội Thánh chúng tôi ở trên địa chỉ 4012 đường Portland Avenue, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn Nam Phong và cảm ơn đài tiếng nói tôi rất nhiều cho chương trình này.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư cũng như bài nói chuyện ngày hôm nay. Vâng, chúng tôi cũng xin mạn phép được góp lời cầu nguyện an bình và hòa bình cho tất cả mọi người và toàn thế giới. Vâng, kính thưa mục sư, chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.
0: Cảm ơn ông. Vâng, một nửa xin Chúa ban phước lành.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebreak. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba mùng 8 tháng 9, xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thị Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta sẽ có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, như thường lệ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận cho đến thời điểm này. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Sau 3 ngày tạm dừng bắn, nhân chuyến thăm viếng của Đại sứ Whitcup và chàng rể Kushner ở Mặt Tư Hoa cũng như ở Kiev. Đêm hôm qua, Nga lại oanh tạc Kiev và một số các thành phố chung quanh, khiến 2 người chết, 6 người bị thương. Một khu nhà lầu dân cư 5 tầng bị sập và một khu khác 3 tầng bị hư hỏng. Vương quốc Anh cho biết là họ sẽ chi 100 triệu bảng Anh, tức là khoảng 116 triệu đồng euro để cung ứng cho Ukraine vũ khí phòng công, hỏa tiễn ngăn chặn, trong đó có cả hỏa tiễn Patriot, đạn pháo cỡ lớn và phi cơ không người lái đủ loại để cho Ukraine phòng vệ mùa đông này. Tổng thống Zelensky ngày hôm qua nói rằng Nga đã sẵn sàng bắt đầu những cuộc đàm phán. Đặc sứ Scott Steve Whitcup cho biết chuyến đi đã đạt được những tiến triển vô cùng đáng kể. Và ông hy vọng sẽ sớm có hòa đàm ba bên. Theo Điện Cẩm Linh, Vladimir Putin và ông Trump sẽ có cuộc điện đàm, và cuộc điện đàm này đã xảy ra. Tổng thống Trump hứa sẽ đem Nga trở lại với thế giới nếu Nga đưa ra bất cứ một mô thức nào, còn hơn là không có mô thức nào cả, để đem Ukraine và Nga lại gần, tiếp tục những gì đang dở qua 4 lần ở Istanbul và 2 lần ở Geneva. Đảng Cộng Hòa phát động đại hội toàn đảng ở Dallas, Texas trong 2 ngày, mùng 8 và ngày mùng 9. Chú trọng đến việc vận động tranh cử 50 ngày nữa đối với ngày mùng 3 tháng 11 cuối năm. Dù tên của ông Trump không có trên phiếu bầu, nhưng Tổng thống Trump sẽ xuất hiện và vận động cho đồng đảng của ông thuộc Đảng Cộng Hòa khắp mọi nơi trong những ngày tháng trước mặt. Đại hội Đảng Cộng Hòa xảy ra mùng 8, mùng 9 tháng 9 sẽ bao gồm 109 bài nói chuyện đủ loại với Phó Tổng thống J.D. Vance đọc bài diễn văn chính thức vào ngày thứ Nhì. Nhiều lãnh tụ sẽ lại thay phiên nhau xuất hiện trong đó có ông Robert F. Kennedy, ông Todd Blanche, ông Scott Bessent, bà Carolina Leavitt, ông Donald Trump Jr., ông John Thune, Ted Cruz, Mike Collins, Mike Lawler, Daniel Van Order, Mike Rogers. Quỹ tranh cử lần này lên tới nửa tỷ bạc với tập trung vào các vị trí tranh cử cốt lõi mà Đảng Cộng Hòa không thể nào bị thua. Nhà nước Ả Rập Saudi loan báo là phiến quân Houthi đã tấn công vào một số cơ sở năng lượng của họ, gây cho bị thương 77 người dọc theo biên giới Yemen. Lực lượng Houthi với hỏa tiễn xuyên lục địa và phi cơ không người lái đã tấn công vào một số thành phố ở phía miền nam biên và gây thiệt hại vô cùng đáng kể cho các thị trấn Apa, Kakimurit, Yaran, Naran. Phát ngôn viên Houthi là chuẩn tướng Yahya Sania tuyên bố rằng chúng tôi phản pháo chống lại 121 phi xuất của Ả Rập Saudi ba ngày qua đã đánh vô một số các cứ điểm của chúng tôi ở Yama, ở Maria, ở Al-Balini, Hodeida, Ta và Al-Zawiya. Và nhân vật này cũng khẳng định là sẽ trả đũa mạnh hơn nữa ngay cả việc tấn công vị trí chiến hạm của Mỹ nếu cần. Giá dầu cạn tăng thêm 2 đồng. Hôm nay là 93 đô la 05 cent một thùng. Xung đột thuế quan giữa Mỹ và Canada khởi đầu từ ngày hôm nay. Hàng hóa xếp loại từ hải sản đến phụ tùng nhà cửa xe hơi trị giá khoảng 20 tỷ. Tổng thống Trump cũng đáp ứng lại thuế quan tương ứng đối với 20 tỷ hàng hóa của Canada nhập khẩu vào Mỹ. Tùy theo mặt hàng, con số thuế quan có thể ở 15%, 25% và 50%. Canada cho biết rằng họ đã đối ứng thuế quan chống lại Mỹ từng đồng đô la một so với đồng đô la. 8 trong 10 quản hạt kinh tế ở bên Canada đã cấm rượu mạnh của Mỹ. Trong khi đó, hai thị trấn Alberta và Saskatchewan thì tăng thuế lên 50%. Tổng thống Trump dọa là hàng hóa sản xuất từ đại công ty Bombardier từ Canada vào Mỹ sẽ bị cấm ngặt. Nam Hàn vừa mới gửi đội nghiên cứu đến tham khảo và quan sát tình hình eo biển Hormuz vào hôm nay mùng 8. Nhưng họ chỉ coi đó là giám định tình hình mà thôi, chứ chưa quyết định là họ có can dự vô hay không, như họ đã từng bị Tổng thống Mỹ áp lực nhiều tháng qua. Thông tấn xã ở Nam Hàn loan báo phái đoàn đã đến UAE trước đây dưới áp lực của Tổng thống Trump. Hãn thành cho biết họ cú xét đóng góp vào công trình phụ giúp an ninh trên giải nước eo biển Hormuz. Nhưng chưa dứt khoát quyết định, Iran thì lên tiếng, nếu Nam Hàn làm vậy, hệ quả sẽ vô cùng trầm trọng. Và Nam Hàn được Iran yêu cầu là hãy từ bỏ cái ý định này. Đến nay, cái sách cấm vận 60 định chế Iran của Mỹ được giới thiệu 2 tuần qua bởi viên Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Scott Bessent vẫn chưa hạt gái được bất cứ một sự hợp tác nào của đồng minh Mỹ. Tuần qua hôm thứ Sáu, tại thành phố New York, viên thị trưởng Mamdani bút ký một văn kiện lịch sử liên quan đến lễ kỷ niệm 25 năm ngày 9/11, ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ông thị trưởng này sau đó đã chuyển cây bút mà ông ký văn kiện đó cho một viên cố vấn pháp luật của ông mang tên là Ramzi Kassem, người đã từng biện hộ cho rất nhiều những người Al-Qaeda bị bắt và nằm tù tại Guantanamo. Ông này cũng có một người anh bà con mang tên là Khalid Al-Bidar, đã là một trong những viên phi công trên chiếc máy bay American Airlines Flight 77 tấn công vùng Ngũ Giác Đài, giết chết 184 người. Nhân vật cố vấn pháp lý này còn tham dự cho nhiều cơ sở pháp lý đại diện cho một số thành viên Hồi giáo thân Palestine ở trường đại học Columbia ngay tại New York. Sáng nay tại địa danh Tháp Đôi cũ, thân nhân nạn nhân của biến cố 9/11 đã chống đối về việc này, và họ giới thiệu 100.001 chữ ký đã có sẵn, yêu cầu viên thủ tướng, viên thị trưởng Mamdani chớ có xuất hiện tại địa điểm kỷ niệm 25 ngày quân khủng bố Al-Qaeda đã khủng bố nước Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại 4 địa điểm khác nhau, khiến cho gần 3.000 người thiệt mạng. Vâng, đó là 7 cập nhật trong chương trình thứ 3 mùng 8 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh một quý giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dương. Vâng, trong cái mùa lễ lao động lần này, lúc nãy anh Dân có nhắc đến cái chuyện mà giá dầu thô nó gia tăng lên 90 mấy đồng, rồi trong cái mùa lễ lao động này giá xăng nó cũng tăng lên, thì người ta đặt cái câu hỏi nó là có phải chăng là bởi vì cái cuộc chiến ở tại Iran nó vẫn chưa có cái hồi kết và nó vẫn chưa thấy có một cái điểm sáng nào hết, cho nên giá dầu thô nó sẽ tiếp tục tăng và sẽ làm giá xăng nó tăng thêm. Hay là bởi vì một phần nào đó, mỗi lần mà tới những cái mùa lễ, những cái mùa đi xa, thì xăng tự động nó lên giá. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, theo cái nhìn của anh, thì có phải chăng là bởi vì mùa lễ xăng nó lên giá, rồi sau đó nó sẽ hạ giảm xuống hay không? Hay là một phần nào đó ảnh hưởng bởi vì cái cuộc chiến tại Iran nó đã làm cho cái giá nhiên liệu càng ngày nó càng tăng lên nhiều hơn, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái vấn đề mà nó có cái tư thế liên quan. Khi mà có những cái biến cố xảy ra về cái vấn đề mà về vấn đề năng lượng, thì ai cũng biết đó là tính ngày hôm nay là cái giá dầu mà anh Hoàng Thế Dân có cập nhật là tăng chọt lên tới trên 93 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Thì đối với cái vấn đề này đó là không phải dầu thô để mà xài liền, nhưng mà nếu trường hợp mà mua bán dầu cần mỗi ngày có cái sự trao đổi mậu dịch thì nó sẽ ảnh hưởng tăng theo. Đây là cái nhu cầu mà chúng ta ai cũng biết. Không phải đợi là khi nào mà đã lọc dầu xong thì chừng đó giá mới lên, là không phải vậy. Đó là một cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai này đó là cái khủng hoảng về cái vấn đề mà năng lượng toàn cầu đó, mà dẫn và mà các cái cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông, rồi ở tại vùng Âu Châu, và ngay cả những cái căng thẳng ở những quốc gia khác, mặc dù rằng không có chiến tranh nhưng mà vẫn có những cuộc khủng hoảng. Đây là khủng hoảng dây chuyền trên toàn thế giới. Điều kiện thứ ba, thật sự đó là các cái hãng dầu về năng lượng họ sẽ căn cứ vào những cái vấn đề về biến chuyển của thời sự để mà tăng cái giá dầu lên. Rồi, cái đó là cái điều kiện mà ai cũng thấy nhưng mà ít trước khi để ý tới. Một khi mà thấy có cái giá năng lượng giảm, ví dụ như là giá dầu thô giảm, thì ít ngày sau thì cái giá dầu nó cũng sẽ bị ảnh hưởng theo, là giảm theo. Nhưng mà cái sự gia tăng liên tục này từ khoảng gọi là 85 Mỹ Kim mà bây giờ tăng lên tới 93 Mỹ Kim thì bảo đảm là cái việc mà tăng dầu này nó không phải chỉ ảnh hưởng cho Hoa Kỳ không mà nó còn ảnh hưởng nhiều quốc gia khác. Cái vấn đề nữa là cái vấn đề mà ở tại nước Mỹ chúng ta chịu khó thu gọn dầu trong cái khoảng thời gian mà ngày lễ mà anh Nam Phong có đề cập tới, đó là cái ngày lễ cuối tuần vừa qua và ngày lễ lao động, thì cái việc mà di chuyển thì nó cũng làm cho cái vấn đề gọi là người ta quan tâm cho đến cái túi tiền của mình khi mà cái giá xăng nó lại lên cao, đó là một trong những lý do đó. Vấn đề nữa là vấn đề hiểu rằng nhờ có những cuộc mà gọi là nó nghe có chỉ trái chiều, việc mà căng thẳng về cái vấn đề gọi là chiến tranh cũng như là căng thẳng về nhiều cái vấn đề mà nó gần như nó ảnh hưởng cho Âu Châu, ảnh hưởng cho Bắc Mỹ, cho ảnh hưởng vùng Trung Đông, nó cũng sẽ là cái ảnh hưởng đến toàn cầu vì cái hệ thống gọi là xuất cảng dầu nó dây chuyền. Đây là cái vấn đề mà hiển nhiên. Cái vấn đề quan trọng mà nhiều người chúng ta thường để ý đến về cái vấn đề gọi là vật giá leo thang. Qua cái sự dẫn dầu mà tăng thì ảnh hưởng cho đến nhiều sự ảnh hưởng di chuyển cũng làm cho vật giá gia tăng. Gia tăng đây là gần với về vấn đề mà nhiều người người ta thấy rằng ngày lễ cũng đã trôi qua rồi, việc mà mua sắm, việc mà ăn uống, việc mà du lịch nó cũng bị hạn chế vì lý do là cái khoản tiền không có cao. Mặc dù đây chỉ là một cái sự tiến độ chậm chứ không cao. Do đó cái vấn đề mà gọi là năng lượng lên cao rồi cái giá dầu lên cao nó sẽ ảnh hưởng đi rất nhiều quốc gia mà nhiều địa phương, không phải chỉ riêng Hoa Kỳ. Rồi cái sự mà căng thẳng giữa ba cái quốc gia và đã lại rồi Hoa Kỳ rồi Mỹ Tây Cơ, qua cái phần trình bày về cái vấn đề ảnh hưởng của cái vấn đề gọi là thuế quan và sự trao đổi mậu dịch mà bắt đầu từ ngày hôm nay, cho đó thì những cái vật giá, những cái vấn đề mà của hàng hóa nó cũng sẽ tăng theo và nó gây ra một cái khủng hoảng và từ đó nó lướt đi vào cái túi tiền của người dân. Mặc dù chính phủ bằng cách này cách khác để mà gọi làm sao giảm bớt đi cái sự tệ hại này, nhưng mà đây là cái vấn đề giá mà giá biểu về cái vấn đề bách phân, về vấn đề hàng hóa, về năng lượng, về thực phẩm, cũng như là về những cái vấn đề khác về xe cộ cũng sẽ là ảnh hưởng dây chuyền cho đến cái người dân. Đó là một trong những lý do này. Thật sự đó là những cái biến cố lớn ở trên thế giới cũng sẽ là ảnh hưởng cho đến cái về năng lượng. Mà ai cũng biết về những cái năng lượng này thì nó là đi vào và nó có những cái tiến triển gọi là mặc dù không có nói nhiều nhưng mà nó cũng sẽ chậm chậm, nó sẽ làm tăng ảnh hưởng cho đến vấn đề vật giá, cho đến túi tiền của người dân, cho vấn đề lạm phát, cũng như là ảnh hưởng chính trị của nhiều quốc gia khác, mà nó có ảnh hưởng trên toàn cầu, chứ không phải chỉ có những quốc gia để mua dầu. Những quốc gia mua dầu trên nhiều thế giới, đặc biệt đó là Ấn Độ là và Trung Quốc, là một trong những quốc gia mua dầu gọi là hạng nhất ở trên thế giới hiện nay. Và họ cũng sẽ nương theo về những cái điều kiện về chính trị để mà hưởng lợi. Do đó ai cũng thấy. Trên việc phương diện về dầu ở tại Hoa Kỳ thì chúng ta cũng vẫn có sản xuất. Nhưng mà đường ống dẫn dầu từ Gia La Lại xuống dưới này, xuống cho vùng của ở vùng biên giới giữa Gia La Lại và nước Mỹ cũng sẽ ảnh hưởng phần nào. Thứ hai là việc khai thác dầu không phải chỉ một số một chiều mà có. Đặc biệt đó là tiểu bang California. Về vấn đề năng lượng bên ngoài, người ta đề cập tới cái vấn đề ô nhiễm, về vấn đề gọi là không an toàn. Cho nên, mặc dù là có dân dầu, nhưng ngoài khai thác cũng rất là khó. Về phía vịnh Mỹ Tây Cơ cũng vậy, là chúng ta cũng sẽ có những cái vấn đề gọi là về vấn đề giá cả, về vấn đề vật giá, về nhiều vấn đề khác. Ngay cả những vấn đề chính trị. Nói tóm lại, thưa Nam Phong, không phải chỉ lý do chính trị là một nguyên do chính, lý do là quyền lợi. Cái thứ ba nữa là ảnh hưởng của những gọi là đại chủ nhân ông đứng đằng sau. Họ sẽ khai thác một cách âm thầm và không bao giờ nói. để mà hưởng lợi. Rồi, cái vấn đề này là tại sao có những chuyện xảy ra thì chúng ta cũng qua cái chương trình gọi là thời sự mà anh Hoàng Thế Dân và nền chúng tôi cũng đã cập nhật về những diễn tiến này để trả lời câu hỏi này một cách gọi là tổng quát. Đó là ảnh hưởng chính trị nó rất là quan trọng. Cái ảnh hưởng thứ hai là vấn đề thuế khóa. Ảnh hưởng thứ ba là về vấn đề chiến tranh. Nữa, ảnh hưởng thứ tư là những cái thành phần mà gọi là gạo cội bên trong tìm bằng cách này cách khác để mà vận động chính giới, vận động về vấn đề khác để làm cho cái vấn đề xáo trộn về năng lượng để mà hưởng lợi. Việc mà chúng ta là những người đi mua xăng, chúng ta dùng năng lượng này, nhưng mà những nhà sản xuất xăng thì càng lên cao thì họ là càng lợi, có vấn đề nhưng mà không bao giờ nói họ là ai, đó là vấn đề. Cho đến chính phủ cũng là cách này cách khác để khai thác năng lượng ở vùng gọi là Venezuela, ở vùng phía Nam Mỹ, rồi vân vân. Nhưng mà nó không phải có liền để cho tức khắc chúng ta, nhưng mà đây cũng sẽ là tạo ra một cái thế đứng của những nhà tài phiệt, của những người làm chính trị. Nói tóm lại, thưa Nam Phong, có ảnh hưởng chứ không phải là không. Tất nhiên là nó ảnh hưởng tiềm tiến, nhưng mà ngay tức khắc thì nó cũng sẽ chúng ta thấy cái mức độ tăng lên, ví dụ như là vài chục xu cho một lon xăng. Thì điều kiện chúng ta thấy là cái vấn đề đó. Nhưng mà tại sao, ví dụ như là năng lượng ở nước Mỹ, một gallon xăng ở những quốc gia, ở những vùng cái tiểu bang khác thì khoảng trên dưới 4 đô la. Nhưng mà ở tại California này là trên 6 đô la cho một gallon xăng. Thì đây là cái vấn đề mà chúng ta hiểu là nó có ràng buộc trong vấn đề về thủ tục, ràng thuộc về cái chế biến, ràng buộc về cái vấn đề cái sự liên quan như là ô nhiễm, vân vân và những cái lệ phí khác. Chúng ta đi đổ xăng, chúng ta nghĩ rằng việc mà chúng ta thấy 6 đô la rưỡi, 7 đô la chẳng hạn, nhưng mà chúng ta có chịu khó để xét rằng trong 6 đô la đó thì bao nhiêu tiền chúng ta phải trả về lệ phí, về thuế của địa phương, về thuế của tiểu bang, thuế về năng lượng, thuế về vấn đề này kia, đủ thứ chuyện hết, trong đó là trên dưới cũng gần 1 đô la trong đó rồi. Đó là vấn đề, thưa Nam Phong, một cái vấn đề quan trọng. Mà nếu như mà năng lượng vận chuyển mọi thứ hàng hóa nó lên cao thì nó cũng sẽ làm khó khăn chung cho dân Mỹ. Và người ta chỉ lấy cái tiêu chuẩn đó là cái giá năng lượng để mà định chế và một số cái vấn đề mà nó không thể nào chối cãi được. Tiền lương tăng cao. Đó là cái vấn đề. Rồi thêm nữa, vật giá leo thang cũng là một vấn đề. Rồi thêm năng lượng cũng là vấn đề. Trong đó thì cái vấn đề mà gọi là cạnh tranh về vấn đề năng lượng sạch, những vấn đề điện hay là này kia. Làm sao đối với những người nghèo trung bình có đủ khả năng để mua một chiếc xe điện không? Đó vấn đề. Nếu là chúng ta là có nhà, chúng ta có cái vấn đề xài điện, ví dụ tháng 150 chúng ta có bằng lòng để mà xài về vấn đề solar ở trên nóc nhà chúng ta không? Không có lợi, tại vì đầu tư vô 30 ngàn để một tháng tiết kiệm chừng gọi là dùng chỉ vài chục đồng, có đáng hay không? Đó là vấn đề. Thưa anh em, nói tóm lại đó, về vấn đề năng lượng nó ảnh hưởng đến toàn cầu chứ không phải là một. Nhưng mà nó ảnh hưởng này đến người dân trực tiếp thì chúng ta thấy cái giá sinh hoạt lên cao. Nhưng mà bù trở lại đó là cái người hưởng thụ và không có lỗ là những đại chủ nhân ông đứng đằng sau để mà có thể hưởng lợi mà không bao giờ họ lên tiếng họ là ai hết trơn. Đây là cái vấn đề. Còn những này làm chính trị này thì cũng không có nhắc tới những cái chuyện đó mà chỉ nói là những chuyện chung chung mà thôi. Nói tóm lại đây là một cái vấn nạn chung trên toàn thế giới chứ không phải chỉ có là Hoa Kỳ không nữa. Thưa Nam Phong, tôi tạm phân tích và trả lời như vậy. Nếu có thể thì xin ông Hoàng Thế Dân có thể bút thêm những cái vấn đề mà chúng tôi với cái sự hiểu biết hạn hẹp của chúng tôi chỉ có trình bày như vậy mà thôi và đưa ra những vấn đề để chúng ta có thể tự suy nghĩ là nó là có phải có ảnh hưởng như vậy hay không. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thật sự ra thì công bằng mà nói, cái cuộc chiến tại Iran không nhiều thì ít nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái giá năng lượng, giá xăng dầu. Ai cũng thấy được cái điều đó. Nhưng mà nó ảnh hưởng nhiều hay ít, hoặc là nó có được đã được kiềm chế ở một cái mức nào đó hay không, thì chúng ta cũng biết rằng là bên phía hành pháp của Tổng thống Trump đã cố gắng làm cái việc đó. Bằng chứng là trong cái thời gian vừa qua, là cái giá năng lượng nó không có tăng nhiều lắm. Nhưng mà dĩ nhiên, cứ mỗi lần mà có một cái biến chuyển nào đó, thì nó sẽ tăng. Cái điều đó là không thể nào mà tránh được. Một lát nữa thì chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi nó cũng liên quan đến cái vấn đề này. Vâng, nhưng mà trước hết chúng tôi có một cái câu hỏi nó cũng khá lý thú ở của một vị thính giả ở San Jose. Vâng, cái câu hỏi này nó cũng đặc biệt. Tại sao ông Trump liên tục đòi đổi tên các địa danh lịch sử như Vịnh Mễ Tây Cơ, Hồ Antonio và bây giờ là ngay cả tiểu bang New Mexico? Phải chăng đây là một trong những phương thức để đánh lạc hướng dư luận để ông có thể dễ dàng thực hiện những chương trình thật sự mà ông muốn thực hiện? Dạ vâng, đây nó là một cái lời nhận định, cũng là một câu hỏi nhỏ nhỏ của một vị thính giả từ San Jose.

0: cái nhìn và cái suy nghĩ của vị thính giả này. Ông Nam Phong xin mời anh Dân góp ý.
1: Vị thính giả cho như vậy đó cũng lý, cũng có lý, nhưng mà cái lý lớn á là cái tính khí của ông Trump, ông muốn chọc giận đối phương. Thủ tướng Canada vẫn nói rằng đổi tên hay không đổi tên, cái mảnh nước giữa hai biên giới Mỹ và Canada đó nó vẫn tên là Hồ Ontario, có nghĩa là xinh đẹp và vĩ đại. Trong khi đó, hải đồ trên toàn thế giới đã đổi tên rằng cái đó là Hồ Hoa Kỳ, Lake America. Thế rồi vài ngày sau đó, ông nói rằng tại sao không đổi tên tiểu bang New Mexico ở miền Nam thành tiểu bang New America luôn. Tức là ông chọc giận hai đồng minh mà không ăn nên làm ra trong mấy chục năm qua, qua hai cái hiệp ước NAFTA thời ông Clinton và hiệp ước US. Giàn đại và Mỹ Tây Cơ thời Tổng thống Trump. Ông Trump, ông triệt tiêu luôn tất cả những hiệp ước này. Ông không có muốn gia hạn, ông không có muốn nó sống còn, tại vì hiệp ước này chỉ có lợi dụng và khai thác làm hại nước của ông. Ngày hôm qua, ông trên trang mạng của ông còn đưa ra cái bản đồ nữa là Greenland và Giàn đại bây giờ là thuộc Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Cái tính khí của ông Trump đó là ông chọc giận đối phương cho đến khi mà đối phương ăn ngủ không yên, rồi quay đầu lại nói chuyện. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của xung đột thuế quan giữa Canada và Hoa Kỳ. Cho tới giờ này đó, chưa thấy bên nào nhượng bên nào cả. Cho nên câu hỏi của vị thính giả nói rằng ông Trump làm như vậy là để che lấp đi mọi chuyện, để ông có thể làm cái chuyện của ông. Chuyện của ông đó thì chả có gì mới cả. Chuyện của ông cũng không có gì thông thả lắm. Chuyện của ông cũng chả có gì vinh quang lắm. Nhưng mà chả có một cái gì đó nó đốn mặt, nó tệ hại đến độ ông phải làm cái chuyện như vậy. Giá thất nghiệp, phần trăm thất nghiệp đã giảm, con số công an việc làm tăng, giá xăng có tăng 1-2% trong mấy tuần qua là cái chuyện dĩ nhiên. Nó sẽ còn tiếp tục tăng nếu cuộc chiến Iran đi vào sâu đậm hơn về hai lĩnh vực eo biển Hormuz và tấn công năng lượng kinh tế Iran. Đại công ty Goldman Sachs tuyên đoán rằng giá xăng nó sẽ lên 120 đồng. Và đó không phải là cái chuyện mọi người mong muốn. Bây giờ giá thùng dầu thô nó ở 93 đồng. Mà chúng ta thấy giá xăng nó bắt đầu lên. Thì nếu mà từ 93 đồng nó lên 120 đồng là lên quá, lên lớn nhất 7 tháng vừa qua đó, thì ảnh hưởng của nó không có tốt. Bộ Năng lượng, Bộ Ngân khố, Bộ Thương mại đang làm tất cả những vận chuyển làm sao đó trừng phạt Iran mà giá xăng nó không tăng vọt quá nhiều. Ngày hôm qua Tổng thống Trump nói rằng giá xăng nó sẽ chấm dứt, nó sẽ đi xuống thấp hơn nữa khi chiến cuộc Iran chấm hết. Nhưng mà câu đó là câu không làm ai vui cả. Tổng thống Trump có vấn nạn của ông, nhưng vấn nạn của ông đó không khốn nạn đến nỗi mà ông phải đi thay đổi tên của nơi này, thay đổi tên của nơi nọ để gọi là theo vị thính giả đó, ông có thể làm được những chuyện khác. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, khi anh Dân nhắc đến cái chúng ta tạm gọi là cuộc chiến thương mại hiện giờ giữa Hoa Kỳ và Canada mà hai bên đều có vẻ hết sức là cứng rắn, thì nó liên quan đến một câu hỏi mà chúng tôi nhận được của một vị thính giả từ San Diego. xung đột về thuế quan giữa Hoa Kỳ và Canada nó sẽ

0: ảnh hưởng như thế nào đến giá cả và đời sống của người dân Hoa Kỳ. Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý về cái chuyện này.
1: Đây là cái vấn đề mà nó đang tiến hành ngày hôm nay, thưa anh Nam Phong cũng như thưa tín giả để đặt câu hỏi. Thuế quan trả đũa của Gia Na Đại có hiệu lực khi mà các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ bị bế tắc? Đó là nguyên nhân mà lý do để được trả lời. Thì thuế quan trả đũa của Gia Na Đại đối với hàng hóa chính thức có hiệu lực ngay trong đêm thứ ba, khi mà thủ tướng của Gia Na Đại là Mark Carney gia tăng áp lực kinh tế đối với thương mại lớn nhất của nước này sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ vào tháng trước, làm leo thang cái cuộc chiến thương mại kéo dài 18 tháng. Các biện pháp thuế đối kháng này bao gồm 20 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ với mức thuế dao động từ 15% lên tới 50% đối với các sản phẩm thép và đồ nội thất đến quần áo và các thiết bị về điện tử. Hành động trả đũa tương xứng đồng từng đồng đánh dấu sự leo thang trong cái tranh chấp giữa hai nước láng giềng mà các giới chức của Hoa Kỳ và Gia Na Đại đã đổ lỗi cho nhau vì việc phá vỡ một thỏa thuận tưởng chừng đã sắp hoàn thành cách đây 2 tuần trước đây. Căng thẳng leo thang tạo ra một cái sự không chắc chắn về các thỏa thuận thương mại tự do rộng lớn hơn giữa Hoa Kỳ, Mỹ Tây Cơ và Gia Na Đại vốn đã được xem xét hàng năm sau khi mà Tổng thống Donald Trump từ chối gia hạn thêm một thập kỷ trước mà chúng ta cũng đã được tường trình. Cái vấn đề ở đây đó là nhiều người lo ngại về các cái sự mà có leo thang này, nó cũng làm cho cái vấn đề những cái sản phẩm khác như là nông sản, thực phẩm của Gia Na Đại và các thành viên cố vấn về kinh tế song phương của Hoa Kỳ rất là lo. Thuế quan của Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến rượu vang cũng như cái phần trình bày của anh Hoàng Thế Dân, đồ nội thất và các sản phẩm sữa của Gia Na Đại. Đây là cái sự đáp trả hai bên. Thì thuế quan mà Tổng thống Trump áp dụng vào tháng trước đã ảnh hưởng đến nhiều cái lĩnh vực bao gồm rượu vang, đồ nội thất, sữa, xi măng, quần áo, rồi các cái dụng cụ về câu cá, các cái về thể thao như là khúc côn cầu là chiếm gần 20 tỷ đô la tương đương với 5% về vấn đề xuất khẩu của Gia Na Đại sang Hoa Kỳ. Theo cái số lượng mà theo những tài liệu mà tôi được đọc qua và được biết là chính phủ Gia Na Đại và Hoa Kỳ đã xuất khẩu, mà Gia Na Đại đã xuất khẩu 68% về cái vấn đề xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong năm nay. Trong đó khoảng 80% được miễn thuế nhờ các điều khoản miễn trừ theo hiệp định USMCA. Các biện pháp bảo trợ để thỏa thuận này đã giúp nền kinh tế phục hồi phần nào. Nhưng mà cái mức thuế quan mà đối với là cái đạo luật của Hoa Kỳ thời đại suy thoái đó cũng là cho phép gọi là tiểu bang Ottawa của Gia Na Đại miễn trừ theo cái hiệp ước USMCA. Thì thưa quý vị, những lo ngại về cái vấn đề tương lai của cái vấn đề hiệp ước này tính cho tới ngày bây giờ thì cũng vẫn chưa có cái tiến triển nào. Nhưng mà Gia Na Đại cũng đã tiến hành một cuộc thương chiến thương mại với nền kinh tế lớn gấp 13 lần Hoa Kỳ với Gia Na Đại đây. Trong một cuộc thăm dò mà chúng tôi cũng đọc được đó là thủ tướng của Gia Na Đại nhận được cái sự ủng hộ rộng rãi từ phía của người dân Gia Na Đại. Nhưng mà các nhà phân tích chính trị, sự ủng hộ này có thể là biến mất trong vài tháng tới khi mà hậu quả của cuộc chiến thương mại dần dần nó bộc lộ ra kết quả như thế nào, chứ không phải những cái đáp trả qua lại gần đây mà có vẻ quyết liệt. Theo một cuộc khảo sát mà tôi đọc được thì khoảng 20% người Hoa Kỳ ủng hộ thuế quan mà Tổng thống Mỹ áp đặt lên hàng hóa của Gia Na Đại. Thì vào tháng trước, Tổng thống Hoa Kỳ cũng dọa sẽ tăng thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ đối với tất cả về xe hơi, xe tải và đồ phụ tùng từ Gia Na Đại lên tới 50% bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng. Dĩ nhiên, ở đây bây giờ thì chưa có làm, nhưng mà đây là cái khởi điểm cho thấy để mà chuẩn bị hay là để có những cái cuộc thảo luận để mà dàn xếp trong từ đây cho đến tháng Giêng. Và đã ký một sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ như phần anh Thế Dân có nói, Antonio thành America. Một nguồn tin cũng cho chúng ta biết được là các cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn đang còn đang tiến hành, có những cái cuộc mà chúng ta chưa biết rõ như thế nào. Thì thưa Nam Phong cũng như là vị thính giả để lô ra, chúng tôi nói rằng cái sự ảnh hưởng này đó, nó là cái ảnh hưởng đường dài. Còn trong cái giai đoạn này là giai đoạn thử thách để hai bên có thể ngồi xuống đàm phán để mà giải quyết nó như thế nào. Giữa ảnh hưởng của cái hàng hóa nằm giữa hai bên mà chúng ta thấy Hoa Kỳ cũng đã bị thiệt thòi về cái vấn đề mức độ thuế quan tự do đã lại và ngay cả Mỹ Tây Cơ. Mà đối với triều đại của Tổng thống Donald Trump nói rằng có những cái bất công mà cần phải có một cái sự quân bình về vấn đề thuế quan giữa ba quốc gia, tức là Hoa Kỳ, và nó lại và Mỹ Tây Cơ. Nhưng mà gần đây đó, Mỹ Tây Cơ có cái vẻ là êm dịu hơn, ít có đề cập về cái vấn đề thuế quan thằng bây giờ. Nhưng mà đối với Gia La Đại, với cái vị mà thủ yến hiện nay, đó là một cái vấn đề mà chúng ta thấy sẽ có những cái vấn đề bàn cãi như thế nào và nó ảnh hưởng ra sao. Vấn đề này, ai cũng biết là thị trường của Hoa Kỳ đã cũng bị ảnh hưởng, và Gia La Đại cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà đối với vị gọi là thủ tướng, gọi là McCarney, gia tăng áp lực kinh tế đối với thương mại Hoa Kỳ cũng là một phần mà chúng ta cũng hiểu được rằng kẻ bị ảnh hưởng không nhiều, rất là nhiều. Đó là cái vấn đề Trung Quốc và những hàng nhập cảng mà đi qua trung gian thay vì đi thẳng vào Hoa Kỳ vì lý do mà phải đi qua cái hướng ngã của Gia La Đại hoặc là Mỹ Tây Cơ đi vào Hoa Kỳ. Đó là một trong những cái lý do hậu quả mà chúng ta có thể xem coi với phản ứng có cái áp lực nào đó. Mà chúng ta cũng được biết đó, trong cái cuộc gọi là gặp gỡ có thể sẽ được chính thức diễn ra vào ngày 24 tháng 9 giữa ông Tập Cận Bình và Hoa Kỳ đến tham dự tại đây. Nó sẽ có giải quyết thế nào và những cái ảnh hưởng ra sao từ đây đến đó. Đó là những diễn tiến chính trị mà chúng tôi thấy rằng là từ xa đến gần. Nhưng mà dầu sao cái câu trả lời lỗi với Gia Lai lại, đây là một sự căng thẳng về cái vấn đề gọi là thuế khóa, về vấn đề bắt phân thuế khóa cũng như là những hàng hóa, về rượu cũng như là xe là sản phẩm của ô tô. Mà Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng muốn các cái công ty mà muốn bán vào Hoa Kỳ thì phải chế tạo tại Hoa Kỳ, không có thì phải rất là cao. Nếu như là từ hàng nhập cảng, từ những cái cơ phận đó hoặc là xe cầu đó, từ phía Gia Lai lại đi vào Hoa Kỳ. Đây là cái chuyện gọi là đấu trí, đây là một cái chuyện gọi là đưa ra để có những cái cuộc thảo luận sắp tới. Nhưng mà dầu sao cái ngày hôm nay nó cũng sẽ ảnh hưởng cho đến những cái vấn đề mà tôi vừa trình bày. Đó, đại khái nó là như vậy. Và nó không êm thấm, mặc dù không có vấn đề mà về vấn đề mà tiếng súng nổ hoặc là tiếng về vấn đề quân sự, nhưng ít nhất đây là cái sự công bằng. Mà nếu như là có sự công bằng này thì nó là làm sao? Là dân Trung Quốc thì cũng sẽ bị thiệt thòi. Nhưng mà nó trong cái sự ngắn hạn và bắt đầu cái sự mà công bình lâu dài đến cho cái vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ cũng như là nhiều cái vấn đề khác, đó là cái sự ưu tiên. Mà tôi nghĩ rằng với cái thái độ của Tổng thống hiện nay và với những cái chiều hướng mà ảnh hưởng xa thì chúng ta cũng sẽ chờ xem coi nó sẽ diễn tiến như thế nào mới có câu trả lời dứt khoát. Nhưng mà dù sao đây là cái chuyện mà công bình về thế khóa. Nếu như là vị thủ tướng không có cái vấn đề hoặc là cả hai phái đoàn giữa Gia Hoa Kỳ và nó lại tiếp tục thảo luận thì nó cũng sẽ ảnh hưởng một cách lâu dài và nó nghiêm trọng cho cái vấn đề giật giá leo thang, cũng là một trong những cái lý do mà có thể sẽ làm khó cho Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là phía của Đảng Cộng Hòa trong cái còn khoảng 50 ngày nữa cho cái ngày bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới. Ở đây cũng là một cái áp lực mà nó có thể ảnh hưởng cho lĩnh chính trị để làm có cho Tổng thống Hoa Kỳ hôm nay mà Gia Lai lại muốn làm. Hãy xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, trong cái vấn đề thuế quan giữa Hoa Kỳ và Canada thì dĩ nhiên nó cũng ảnh hưởng một phần nào đó đến cái vấn đề giá cả và cái đời sống của người dân Hoa Kỳ, nhưng mà nó không nhiều lắm, theo cái nhìn của chúng tôi nó ít thôi. Mà cái điều quan trọng ở đây đó là anh Timon từ Hawaii, anh ấy có góp ý rằng là cái vấn đề cái cuộc chiến này đó, tại sao nó xảy ra, và nếu mà đưa ra cái bản thống kê giữa giá cả đôi bên đánh thuế lẫn nhau đó, để thấy được là tại sao Hoa Kỳ làm như vậy, tại sao ông Trump ông ấy làm như vậy. Ông Trump nhiều lúc chúng ta thấy rồi, ông đe dọa đánh thuế bao nhiêu phần trăm đó lên Canada. Mà ông chưa có kịp làm, cái ngày đánh thuế chưa tới là bên Canada nó đã nện ngược trở lại y chang như vậy. Thì cho thấy lần này Canada nó tỏ ra họ có vẻ cứng rắn trong cái vấn đề thuế quan, và họ tin rằng họ sẽ thắng được cái chuyện này. Anh Timon cũng góp ý về vấn đề năng lượng, là về vấn đề giá xăng ở California thì lúc nào nó cũng cao hơn, nó cũng khác với những tiểu bang khác. Và những tiểu bang khác thì cái giá xăng nó có tăng nhưng mà không nhiều lắm. Ở California thì bởi vì cái tiền thuế của Gavin Newsom đánh vào nó nặng quá, cho nên xăng lúc nào nó cũng mắc hơn cỡ 2 đồng chứ không có phải là ít. Mà nhắc đến cái vấn đề mà năng lượng này thì chúng tôi có nhận một câu hỏi lúc nãy cũng liên quan đến vấn đề năng lượng. Venezuela cũng là một trong những nước có dầu nhiều và xuất khẩu dầu khá nhiều trên thế giới. Tại sao cho đến thời điểm này Hoa Kỳ không sử dụng cái nguồn cung cấp này mà lại để cho tình trạng năng lượng dầu ở Iran nó ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy? Vâng, đây nó cũng là một cái câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego, và nó cũng liên quan đến vấn đề năng lượng. Vâng, bây giờ Nam Phong mời anh Dân góp ý câu hỏi này, cũng như vấn đề thuế quan giữa Canada và Hoa Kỳ. Dạ, xin mời anh Dân.
2: Khai thác cái vựa dầu ở Venezuela đã không phải là chuyện làm qua đêm. Có nhiều khi đó, nó tính mức thời gian là cả năm. May mắn là Tổng thống Trump đã thu xếp là công ty năng lượng ExxonMobil nhập cuộc chung với lại Philips để cai quản cái vựa dầu đó. Vựa dầu đó, nó là cái vốn để đánh bài đối với Nga và Trung Cộng, đối với Iran. Còn cuộc cờ mà đánh bài đó, thắng thua ra sao đó, nó cần thời gian. Thành thử là chúng ta không có đáp số ngay lập tức được. Nhưng mà nắm được cái vựa dầu đó, 60-65 tỷ thùng dầu đó, là ngon lắm đó, là chắc ăn lắm đó. Ông Trump cũng có thể đi đến chỗ tự lực về năng lượng và áp đảo về năng lượng thế giới trong những năm trước mặt. Nhưng mà chúng ta nói trong những năm trước mặt. Chúng tôi muốn góp ý với lại anh Timon đưa ra bốn cái lý do là tại sao giá năng lượng ở California nó cao quá như vậy. Vâng, bốn lý do đó nó không có chính đáng, nhưng mà nó hợp lý với tiểu bang này. Tại vì tiểu bang này đó, nó có nhiều cái chính sách lạ lùng lắm. Đánh thuế dân sặc máu, bảo vệ môi trường một cách như là điên cuồng. Thế rồi khai thác năng lượng đó, một cách bộp chộp. Đáng lẽ nó rẻ, nó thành ra đắt. Thành thử ra cái giá xăng California so với toàn liên bang đó, lúc nào nó cũng hơn mấy đồng. Thành thử ra khi mà chúng ta nói cái giá trung bình cho liên bang đó, chúng ta phải bỏ cái yếu tố California ra một bên đi. Tại vì cái thống kê đó mà nhập với 49 cái thống kê kia đó, nó đem lại cái bài toán cọc cạch lắm. Vâng, chúng ta sẽ không bao giờ có giải pháp cho một California với năng lượng rẻ được cả. Nhưng mà cái giá xăng nó tùy theo giá dầu cạn. Giá dầu cạn nó được tinh chế rồi, nó hiện lên cái giá xăng mà chúng ta lái xe trong tuần lễ lao động vừa qua đã thấy nó có hơi cao. 7 tháng vừa qua đã tham gia cuộc chiến tranh với Iran, giá xăng nó chưa lên 100 đồng là may rồi. Đại công ty về tài chính Goldman Sachs nói rằng nó sẽ lên 120. Từ 93 đồng lẻ 5 sen đã nó lên con số 100 nữa. dễ lắm, rồi nó lên 120 dễ lắm. Nhưng mà chính phủ 47 này có khôn khéo là ngăn ngừa nó, không có cho nó lên tới con số 100. Tại vì khi mà nó vượt được con 3, con số 100 rồi đó, nó có khuynh hướng tiếp tục giăng cao. Mà tiếp tục giăng cao là đại nạn cho ông Trump. Mặc dù ông nắm được cái kho ở Venezuela, nhưng mà chưa khai thác để nó trở thành hữu dụng. Khi chúng ta đưa cái bài toán trung bình, nếu chúng ta phải vứt bỏ cái yếu tố California qua một bên để cho nó công bằng. Tại vì cái chế độ nó dẫn tới năng lượng quá cao ở California, nó là một cái chính sách mà chả có tiểu bang nào bắt chước hết. May đó là con số 4 đồng mấy một gallon xăng mà chúng ta mua nữa. Nó vẫn lơ lửng ở chỗ đó, nó không có quá 5 đồng như thời ông Joe Biden. Một chi tiết nữa mà chúng ta đừng quên là công dân Liên bang Hoa Kỳ mua xăng giá có vẻ đắt, là đắt so với nội chính, chứ so với thiên hạ đó. Thiên hạ ở ngoài kia nó mua giá xăng đắt hơn nhiều. Anh thấy là cái giá xăng năng lượng nội chính Hoa Kỳ nó không phải là trở ngại cho nền kinh tế. Nó trở ngại là giá xăng nó còn tiếp tục như vậy hay không. Anh thử ra cảm ơn vị thính giả ở San Diego bàn về chuyện này. Chúng ta nói chuyện về xăng nên quên yếu tố California tạm thời. Tại vì nhập cái yếu tố California vào cái toán thống kê đó, cái giá trị thống kê nó không còn nguyên thủy nữa. Cảm ơn anh Phong.
0: Vâng, thưa anh Dân, riêng về cái câu hỏi nó liên quan đến cái cuộc chiến, tạm gọi là cuộc chiến thuế quan giữa Hoa Kỳ và Canada. Xem ra trong cái khoảng thời gian này, hai bên có vẻ cứng rắn lắm. Xem ra khó có thể mà thỏa thuận được. Thì anh nghĩ nó sẽ kéo dài hay không? Và rồi nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của người dân Hoa Kỳ? Bởi vì Canada vẫn còn một cái hậu chiêu vô cùng nguy hiểm. Đó là cái vấn đề điện năng cho một số các tiểu bang ở cái vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, thưa anh Dân.
2: Vâng, cái giá điện ở Ontario đó, nó nuôi sống một số những cái vùng ở Ngũ Đại Hồ đó. Nó là một vấn đề, nhưng mà vấn đề đó là vấn đề nhỏ so với 50 tiểu bang. Nó có thể giải quyết được. Nếu không mua điện ở Ontario đó, ông Trump mua điện ở nơi khác. Cuộc xung đột nó mới bắt đầu như vậy, nó sẽ có ảnh hưởng đến giá cả tiêu thụ giữa hai cộng đồng, tiêu thụ Mỹ và cộng đồng tiêu thụ Canada. Nhưng mà cái hệ lụy của nó chỉ có làm khổ Canada mà thôi. Chúng ta đừng quên rằng 77% hàng hóa của Canada xuất cảng qua Mỹ bị ảnh hưởng. Ông Trump nói tôi không có cần mua xe hơi của Canada, tôi không cần mua kim loại của Canada, tôi không cần mua gỗ của Canada, tôi cũng chẳng cần mua sữa của Canada, tôi lại càng không muốn mua rượu của Canada nữa. Thế thì Canada trong cái cuộc xung đột bắt đầu từ ngày hôm nay đó, họ lý giải làm sao mà họ ăn thua đủ với ông Trump. Cái đó là cái mặc cảm và cái ngang bướng về thế giá cầm quyền của ông Thủ tướng McCarney và ông Thủ hiến Dufford của xứ Ontario. Qua năm 2027, Canada sẽ thấy cái chính sách thuế quan mới của ông Trump mà ông hứa tuần trước là ông sẽ gõ đầu Canada vào đầu năm, nó ảnh hưởng cỡ nào. Tuần trước, ba anh em chúng mình có đặt câu hỏi đó và thính giả cũng đã đặt câu hỏi đó rồi. Liệu sẽ có bên này nhường bên kia không? Và chúng ta đã tuyên đoán khó nhường lắm. Liệu nó có ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng của hai cộng đồng đã từng là liên minh bao nhiêu lâu nay không? Tại nó có, nhưng mà nó sẽ không có xảy ra qua đêm và nó không có mãnh liệt đến độ nó gây chấn động Đảng Tự Do của Giá Na Đại và nhóm dân túy của ông Trump đã xem ra đó là hai kẻ thù vô cùng là ăn thua đó. Sở dĩ ăn thua như vậy tức là Giá Na Đại đã chơi dại với Trung Cộng, đã lợi dụng yếu tố Trung Cộng có thể cứu nguy họ nữa. Vâng, thứ hai mà tôi nghĩ là Trung Cộng đó, 7 tháng vừa qua đã không tìm cách nào cứu nguy cái nền năng lượng của họ, mà 90% đó, nó đến từ hàng triệu thùng dầu Coro rời eo biển Hormuz để đi đến nội vịnh Thượng Hải. Cái vấn đề đó đó mà Trung Cộng không tự giải quyết được. Thì lấy cái gì mà họ cứu nguy ra nó đại được? Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Nó cũng liên quan đến cái vấn đề năng lượng. Chúng tôi có nhận được cái câu hỏi từ lúc đầu mà khi mà lúc nãy chúng tôi nói là nó có liên quan đến vấn đề năng lượng, và nó cũng liên quan đến vấn đề một phần nào đó trong cái chiến lược của Iran. Iran như chúng ta đã từng nói là họ đang chờ đợi vào cái cuộc bầu cử tháng 11 này, đợi cho đảng Cộng Hòa thất thế. Iran hiện giờ đang gặp khó khăn để mà vực dậy một cái nền kinh tế là vô cùng tăm tối khi mà bị Hoa Kỳ cấm vận cũng như là siết chặt cái vấn đề nhập khẩu, xuất khẩu vân vân. Không xuất khẩu được dầu cho Trung Cộng thì lấy tiền đâu mà ra để mà bán, và đó nó sẽ làm cái khó khăn. Dĩ nhiên khó khăn cho Trung Cộng thì ít, nhưng mà khó khăn về tiền bạc cho Iran thì nhiều. Và hiện giờ Iran còn được cái lá bài nào nữa đây? Kinh tế thì bị bóp nghẹt, không nhúc nhích gì được. Nó có thể nó sẽ sản sinh ra những cái cuộc biểu tình ở tại đất nước Iran. Quân sự thì bị Hoa Kỳ khống chế ở phía bên ngoài. Tuy nhiên, cái lá bài cuối của Iran nó vẫn là cái mà anh Giang có nhắc ngày hôm qua, đó là cái vấn đề đánh giá sai về cái tiềm lực quân sự của Iran. 10-20% còn lại của cái tiềm lực quân sự của Iran, nó là một cái điều khá nguy hiểm và nó sẽ gây khó khăn cho Hoa Kỳ. Và vị thính giả này đặt câu hỏi là Iran dường như đang tăng áp lực quân sự để cho thế giới thấy rằng sức mạnh quân sự của họ vẫn còn, vẫn mạnh. Và điều này nó sẽ làm bất lợi cho ông Trump về sự tin tưởng của mọi người trong cuộc chiến này. Và dĩ nhiên bất lợi cho ông Trump thì phần nào đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của các cử tri đối với các ứng viên của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử sắp tới. Vâng, đây nó là một cái nhận định cũng như một cái câu hỏi để cho chúng ta có thể góp ý thêm về cái vấn đề cái cuộc chiến này nó một phần nào đó nó ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của cử tri Hoa Kỳ như thế nào. Bởi vì cử tri Hoa Kỳ thì rõ ràng họ nhìn với hai cái chính đảng chính là Cộng Hòa và Dân Chủ. Ông Trump ở đảng Cộng Hòa mà bây giờ người ta có vẻ không thích ông hay là không tin ông nữa, nhiều nữa, thì một phần nào nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc lá phiếu mà người ta bỏ cho các ứng viên đảng Cộng Hòa chứ. Ngoài trừ những cái chức vụ nhỏ ở địa phương thì cái chuyện mà Cộng Hòa và Dân Chủ nó có thể nó nhập nhằng, nó lẫn lộn với nhau, nhưng mà trên cái vấn đề mà chính đảng thì người ta vẫn có cái nhìn về Cộng Hòa và Dân Chủ nó khác nhau. Đây là chúng tôi đang nói về các cử tri độc lập khi mà nhận được cái câu hỏi này, xem ra nó cũng có cái phần ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của cử tri độc lập trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Vâng, Nam Phong, mời anh Trọng Nghĩa góp ý.
1: Vấn đề này đó là cái vấn đề mà gần như là ai cũng đặt cái vấn đề quan tâm, thưa Nam Phong, về cho tương lai chính trị của Hoa Kỳ. cũng như là cái ảnh hưởng uy tín của Hoa Kỳ nó như thế nào, và cái khả năng của còn lại của Tổng thống Hoa Kỳ sau cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Cho nên cái mối quan tâm này đó là quan tâm hàng đầu cho người dân Hoa Kỳ và ngay cả chính phủ Hoa Kỳ, là cái điều đó rất là đúng. Và cái sự lo ngại của cái vị thính giả nêu ra cái câu hỏi này cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải được theo dõi. Thì Iran đã chuẩn bị lập vùng hạn chế mới ở cái vùng vịnh. Đây là cái vấn đề, cái diễn tiến mà chúng ta đã thấy bằng cách này cách khác, bằng cách là trả đũa cũng như là hỗ trợ cho nhóm Houthi để tấn công vào cái một cái quốc gia Ả Rập. Thì cảnh báo doanh nghiệp về năng lượng của Hoa Kỳ cũng là một cái sự quan tâm mà chúng ta cũng đã bàn thảo. Thì chúng tôi cũng đọc được là Chủ tịch Quốc hội của Iran sẽ mở một các cuộc tấn công mới nhắm vào các tài sản và các cơ sở hạ tầng năng lượng của Hoa Kỳ ở Thái Trung Đông, và họ đã làm. Sau khi căng thẳng leo thang vào cuối tuần, và Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ đó là ông Peter Hegseth cũng cảnh báo là Iran sẽ, làm những cuộc tấn công trong tương lai. Đây là cái áp lực mà Iran muốn tạo ra cái cuộc khủng hoảng, và để thấy cho cái sức mạnh của Hoa Kỳ cũng như là để phá vỡ về cái khả năng mà Hoa Kỳ ấn định nói rằng đã triệt hạ và khoảng 80% khả năng quân sự của Iran. Nhưng mà tại sao lại có những cái hoạt động mạnh này? Đây là cái vấn đề tiếp liệu từ đâu ra? Thì một cái vấn đề mà chúng ta cũng có suy nghĩ gần đây, và các cái công ty dầu khí của Hoa Kỳ hoạt động trong vùng cũng như là các cơ sở của họ cũng có thể sẽ là những mục tiêu tấn công mà Iran sẽ nhắm tới để làm cho cái cuộc khủng hoảng cảm giác nặng thêm. Thì đây là những cái điều mà chúng ta suy nghĩ là nó có hay không. Đó, theo cái lời tuyên bố của cái vị gọi là Chủ tịch Quốc hội của Iran, nói rằng họ cũng sẵn còn có những cái khả năng mà lại làm việc này. Một phần đó là họ làm và tuyên bố mạnh như thế này để mà nghĩa là phá lắp cũng như là dùng cái lực lượng về của vệ binh quốc gia của họ để tránh bớt đi các cái cuộc phản đối từ phía công dân cũng như là những người dân đã có những cuộc biểu tình về cái vấn đề vật giá leo thang cũng như là cái khó khăn về cái cuộc sống của người dân Iran. Mà hiện nay thì cũng đã xuất hiện những cuộc biểu tình đó, và cũng sẽ là một cái sự gọi là đáp trả bằng những cái biện pháp mà chúng tôi vừa nêu ra. Thì đối với cái vấn đề lời nói của phía của Iran để cảnh báo cho Hoa Kỳ, nhưng mà cảnh báo của ông Hegseth cũng đã đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm của Hoa Kỳ xác nhận là lực lượng Hoa Kỳ đã vô hiệu hóa và đánh chìm 3 tàu chở dầu của Iran vào cuối tuần qua. Một trong những tàu này, tàu chở dầu thô gọi là Kilo, đã bị chìm tại vịnh Oman vào ngày hôm sau. Thì ông Hegseth cũng cho biết là Washington có thể nhằm mục tiêu vào đội tàu chở dầu của Iran tại Trung Đông hoặc là vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Rất đơn giản, nếu như Iran nổ súng vào các tàu của Mỹ, chúng tôi sẽ phá hủy và đánh chìm các cái tàu chở dầu của họ. Đó là cái lời nói của ông Hegseth. Thì thưa Nam Phong, dĩ nhiên đây là những cái vấn đề đáp trả qua lợi mà chúng ta thấy được rằng để tạo các khủng hoảng cũng như là để chứng minh cho về cái lời nói của những nhà lãnh đạo của Iran về cái khả năng mà 20% là cho Hoa Kỳ tuyên bố đó là chỉ còn là cái lực lượng 20% về khả năng quân sự của Iran, nhưng mà cái sự đáp trả này nó là vẫn còn cho tới ngày hôm nay. Đây là cái phần bề nổi phía bên trên, còn bề sâu bên trong thì Hoa Kỳ cũng đã dứt khoát nếu trường hợp mà có một cuộc tấn công bằng cách này cách khác thì sẽ trả đũa ngay, và Hoa Kỳ đã làm. Đây là cái vấn đề. Và nếu trường hợp mà làm này thì kiểm soát về vấn đề của Hoa Kỳ là một cái vấn đề, nó sẽ là trầm trọng và nó kéo dài, thì cái sự ảnh hưởng dầu của thế giới cũng sẽ là thăng lên cao, và những cái quốc gia nào lệ thuộc vào cái vấn đề quyền lợi này cái về dầu ở đây cũng sẽ bị ảnh hưởng về suy về gì nhiều mặt về những vấn đề khác. Ngoài ra nữa, nếu như là Hoa Kỳ biết được rằng những cái quốc gia nào khác đã hỗ trợ bằng cách này cách khác về vấn đề vũ khí hoặc là khả năng về kỹ thuật hoặc là tin tức tình báo cũng sẽ bị trả đũa. Một phần quan trọng mà chúng ta thấy được rằng là Iran vẫn không có chịu thua, và bằng cách này cái khác là hỗ trợ khuyến khích cho cái nhóm Houthi đã gọi là tấn công và đã làm khó cho cái vấn đề ở vùng ở Hormone mà cũng đã có rồi. Và ngay cả những cái vấn đề khác gần như dậm chân tại chỗ và không có mấy tiến bộ. Đây là cái phần mà tôi nghĩ rằng Iran sẽ làm áp lực ngay tại Hoa Kỳ đối với vấn đề mà gọi là chính trị tại đây. Và cái sự phản ứng của dân chúng Hoa Kỳ cho rằng cái uy tín cũng như là cái mức độ tín nhiệm với Tổng thống Hoa Kỳ có gọi là bằng, có tăng hay là có giảm như thế nào. Nhưng mà với cái quyết định về cái phần mà cập nhật anh Hoàng Phi có nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ bằng cách này sẽ gọi là ứng dụng những cái khả năng cũng như là đưa ra những cái điều kiện để mà hỗ trợ cho những cái ứng cử viên của đảng Cộng Hòa trong 50 ngày sắp tới, thì ông sẽ đích thân đi để làm câu chuyện này. Ngoài ra nữa là chúng ta thấy được cái khả năng về vấn đề vận động tài chính để mà dọc tranh cử là một cái lý do. Vận động tài chính này không phải chỉ là giúp tiền của những tài phiệt mà chính là do những người Mỹ đầu trong cái nhóm MAGA đóng góp vào trong cái vấn đề này, để cho chúng thấy rằng cái số tiền này đó là một số tiền để chứng tỏ được rằng cái khả năng trị của Hoa Kỳ. Và những cái chuyện diễn tiến này, như cái phần phân tích của anh Hoàng, anh Nam Phong cho rằng Hoa Kỳ cũng sẽ làm như thế nào để mà đảng Cộng Hòa phải làm như thế nào để mà có thể gây ảnh hưởng về này, đạo cái niềm tin cho cái phe độc lập, để mà có thể sẽ giữ vững được các cái ghế mà dân cử trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nói tóm lại đây, đây là những cái vấn đề mà nó có tính cách chiến lược, và Iran cũng như là cả thế giới cũng hiểu được rằng để thách thức cho Hoa Kỳ sẽ làm như thế nào và để mà họ hưởng lợi, đặc biệt đó là những cái chủ nhân ông, đại chủ nhân ông đứng ở đằng sau trong cuộc chiến và không có thể xuất hiện và sẽ yểm trợ nó như thế nào. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao với cái tư thế lãnh đạo cũng như là các nhà gọi là đầu tư mạnh mẽ của Hoa Kỳ và những cái tiến triển về cái vấn đề làm sao làm lợi cho nước Mỹ mà Tổng thống đã làm cũng là một cái hình thức, và ông sẽ đích thân để mà đi bảo đảm về những chuyện lời nói đó để mà giữ vững cái niềm tin này. Và những cái điều công bằng mà chúng ta thấy về thuế quan cũng như là hàng hóa, đây là một cái giá trị lâu dài, và điều kiện này đó để làm cho chúng ta thấy có thể là có những cái hướng tới tiến triển trong cái cuộc gặp gỡ ngày 24 tháng 9 sắp tới giữa Tập Cận Bình và Donald Trump tại Washington. Đó là chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà ngay bây giờ đây là những cái sửa soạn, những cái vận động hành lang để xem cái thái độ như thế nào. Đó là cái phần ý kiến của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, chúng ta trở lại cái điểm chính mà câu hỏi của vị thính giả đặt ra, nó liên quan đến cái nhìn của Iran về cái cuộc bầu cử khá quan trọng tại Hoa Kỳ, cuộc bầu cử giữa kỳ, mà nó có thể làm cho ông Trump khó khăn nếu mà đảng Cộng Hòa bị mất ghế ở Hạ Viện hoặc là Thượng Viện. Và vị thính giả này nói rằng Iran tuy rằng cái sức mạnh quân sự không còn nhiều lắm, nhưng mà vẫn cố gắng là phô trương ra để coi như mình còn nhiều quả tiễn, nhiều máy bay không người lái tấn công mạnh trong những ngày qua, phô diễn cái sức mạnh quân sự còn lại của mình để cho người ta thấy rằng họ vẫn còn vũ khí nhiều, vẫn còn có khả năng chống cự, vân vân. Và điều này nó sẽ làm cho một số người cảm thấy có vẻ bất an, bởi vì thì ra chúng nó vẫn còn vũ khí nhiều. Hoa Kỳ có muốn chiến thắng thì cũng phải còn một cái thời gian kéo dài nữa, và cái cuộc chiến này thì không ai muốn kéo dài hết. Cho nên đây nó là một cái điểm tâm lý mà Iran nó đưa ra. Đó sẽ làm cho cái suy nghĩ của người dân Hoa Kỳ mà không muốn chiến tranh nó kéo dài, họ cảm thấy dường như ông Trump đã thất bại trong cái ván bài ở tại Iran. Và từ đó cái niềm tin của họ lung lay, và nó sẽ ảnh hưởng đến những cái lá phiếu mà người ta dành cho đảng Cộng Hòa rất là nhiều. Dạ vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái suy nghĩ hay và cái nhận định của vị thính giả này hay không, thưa anh Dân?
2: Cảm ơn vị thính giả với nhận định liên quan đến cái khó của Tổng thống Trump. Nhưng mà nếu nhà cầm quyền Hồi giáo cực đoan đó nhìn ra cái vấn đề theo cái nhãn quan của họ đó, thì ông Trump ông cũng đã học được cái bài học của ông. Ông trông chờ một cái mà ông nghĩ là ông có thể ăn chùm và chiến thắng đại vinh quang là buộc chế độ Iran phải bút ký một văn kiện lịch sử rằng họ sẽ chẳng bao giờ có vũ khí nguyên tử trong tay. Cách đây 3 tuần, ông Trump ông bỏ cái ý định đó rồi. Ông nói rằng nói chuyện với cái tờ giấy, thế rồi cái người người ta viết chi tiết trong tờ giấy đó, khi nói chuyện bằng miệng người ta nói khác. Thế rồi ông Bộ trưởng Bộ Năng lượng Chris Wright của Tổng thống Trump nói là cái giấc mơ đó nó chỉ có thể thực hiện được khi cái chế độ nó bị sụp đổ mà thôi. Thành thị ra nước Mỹ, nội các 47, ngũ giác đài biết rằng cái mục tiêu mà ông Trump đeo đuổi bây giờ không đạt được. Không đạt được thì làm cái gì? Cái khôn ngoan của Đảng Cộng Hòa là không đạt được thì trở về nội chính lo chuyện thắng cử cuối năm. Iran mong chờ rằng đảng của ông Trump sẽ thua. Cái mong chờ đó là cái mong chờ vô lý. Người ta không thể ngồi đó mà hy vọng cái chuyện nó xa tới mấy chục ngàn cây số đó nó xảy ra đúng như ý mình muốn được. Đảng Cộng Hòa bây giờ mạnh hơn nhiều, tập trung tư tưởng hơn nhiều. Và trong 51 ngày nữa, không có cái ưu tiên nào lớn hơn là ưu tiên giữ Hạ viện Liên bang đa số, giữ Thượng viện Liên bang đa số và dĩ nhiên là giữ Tòa Bạch Cung. Họ đã làm được chuyện này năm 24, toàn bộ như vậy nhé, nắm cả ba. Thì tại sao họ không làm được? Thứ nhất, cuộc chiến tranh Iran đó, nó đâu có làm hại một cách quá đáng, nó chấn động một cách nông nổi. Đến nỗi mà đời sống kinh tế của dân chúng Liên bang Hoa Kỳ nó cực kỳ vất vả đâu. Nó không có cái chuyện đó. Giá xăng dân chúng nước này nó tùy theo lạm phát, nó tùy theo nền kinh tế của thế giới đó. Nó sẽ lơ lửng như vậy. Và nó không có xuống được khi cuộc cờ chấm dứt. Và ông Trump, ông có quá nhiều tiền từ Trung ương Đảng cho đến quỹ vận động địa phương để ông yểm trợ. Trong khi đó Đảng Dân Chủ chả có tiền. Có nhiều nơi không gây được quỹ. Có nhiều nơi quỹ tồn kho đó không bằng một nửa, không bằng 1/4 quỹ của Đảng Cộng Hòa. Thế thì lấy cái gì đấy mà Iran kỳ vọng rằng đàn em của ông Joe Biden, đàn em của ông Obama đó có thể quật ngược lại thế cờ được. Nhưng mà dẫu sao thì nữa, trong cái cơn túng quẫn quá, họ cũng có quyền để nằm mơ. Và cái giấc mơ này đó, nó sẽ kéo dài 2 năm nữa. Và trong 2 năm đó, chưa chắc gì lãnh tụ Ayatollah hiện tại, với hành tung bí mật như vậy, không còn hiện hữu. Nếu không có lãnh tụ thứ ba đó, mà làm việc, thì làm gì có lãnh tụ thứ tư? Mà nếu không có lãnh tụ thứ tư đó, Cộng hòa Iran không còn đi theo cái chế độ mà 3 vị giáo chủ đã đeo đuổi nữa. Và đó mặc nhiên là cái chuyện mà Tây Phương mong muốn, mặc nhiên chuyện mà ông Trump đó, ông chờ mà tự nhiên nó tới. Thành thử ra để kết luận đó, Iran trông chờ kết quả bầu cử Mỹ vào ngày 3 tháng 11 này để nhìn thấy rằng ông Trump không còn mạnh, Đảng Cộng hòa không còn mạnh nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, và đó là lý do mà chúng tôi biết là vị thính giả này có đưa ra cái nhận định là Iran nó đang cố dịu dõ dương oai để cho người ta hiểu lầm rằng nó còn rất là mạnh. Và ông Trump bị thất bại khá nặng, cho nên nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của cử tri. Nhưng mà cái điều đó có lẽ là nhân dân trình bày Iran đã đánh giá sai cái sức mạnh bây giờ của Đảng Cộng hòa. Và vâng, người ta vẫn đang chờ đợi cái kết quả của cuộc bầu cử lần này, xem coi nó sẽ như thế nào. Và hy vọng rằng Đảng Cộng hòa vẫn giữ vững được lưỡng viện quốc hội. Vâng, và một cái câu hỏi nó liên quan đến cái cuộc chiến tại Ukraine. Cái câu hỏi này thì nó cũng một phần nào đó nó ít nhiều nó ảnh hưởng tới cái chuyến đi của hai vị đặc sứ của Hoa Kỳ là ông con rể của ông Trump là ông Kushner và ông Steve Witkoff. Họ báo cáo và đưa ra những cái hình ảnh xem ra nó cũng khá có hy vọng cho cái cuộc chiến này. Họ nói rằng Nga đã trên nguyên tắc là sẽ đồng ý sẽ có những cái cuộc hòa đàm trở lại và sẽ có những cái vấn đề nói chuyện để giải quyết cái cuộc chiến đã kéo dài quá lâu. Vâng, đó là trên mặt nổi qua cái báo cáo của hai vị đặc phái viên của Hoa Kỳ. Và một câu hỏi của một vị thính giả được đưa ra nó liên quan đến vấn đề này như sau. Lý do tại sao ông Tổng thống Zelensky của Ukraine không chịu đồng ý giải pháp vùng trái độn do Nga yêu cầu và ngay cả Hoa Kỳ nữa? Không lẽ ông Zelensky nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng và sẽ lấy lại được hết những vùng đã bị mất hay sao? Dạ vâng, cái câu hỏi này nó liên quan đến cái vấn đề hòa đàm, vấn đề chấm dứt chiến tranh mà Hoa Kỳ đang cố gắng kéo Nga quay trở lại cái bàn đàm phán. Nhưng mà ngày hôm qua thì chúng ta có nhắc đến cái chuyện mà khi mà các đặc sứ mà gặp ông Zelensky đó thì ổng cứ nói cái chủ mà hỗ trợ vũ khí tiếp tục cái cuộc chiến. Cho nên là không biết rằng là cái điểm sáng nó được đưa ra là nó như thế nào. Và cái hy vọng là sẽ có giải pháp nó sẽ như thế nào. Nhưng mà ít nhất thì ông Putin trên nguyên tắc cũng đã đồng ý quay trở lại nếu mà có cái điều kiện hợp lý. Cái điều quan trọng ở đây là dường như ông Zelensky cho đến giờ phút này theo cái câu hỏi của vị thính giả mà đặt ra đó, là ông không có chịu cái vụ mà cái vùng trái độn. Và vị thính giả này nói rằng có lẽ là ông Zelensky nghĩ rằng với cái sự hỗ trợ của đồng minh Âu Châu, của NATO, thì ông sẽ chiến thắng và lấy lại được những cái vùng đất đã mất. Vâng, không biết là cái nhìn của Trọng Nghĩa về cái câu hỏi này như thế nào? Mời anh góp ý.
1: Qua cái phần trình bày của anh Nam Phong cũng như là những diễn tiến mà cho những hai cuộc gặp gỡ giữa phái đoàn đại diện của Tổng thống Hoa Kỳ đến Nga hoặc là Ukraine, thì ông Witkoff đã nói rằng cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga có thể diễn ra. Đây là có thể diễn ra. Đây là những cái diễn tiến mà chúng ta đã thấy. Đây là có những cái cuộc gặp gỡ mà các phái đoàn của Hoa Kỳ cũng đã gặp hai bên để mà trình bày. Nhưng mà cái phản ứng của hai bên thì chỉ chậm lại đó mà thôi. Và hiện nay thì vẫn tiếp tục gọi là mở rộng ra để mà tạo được một số thắng lợi nào đó. Như là cái phần trình bày ông Hoàng Thế Dân cho rằng là Ukraine cũng không có gọi là bất đồng, nghĩa là cũng không có cảm thấy thoải mái vì nước Nga tìm cách để cho các cuộc bầu cử ở những vùng đất mà tạm chiếm, mà cho rằng đây là nó không đúng. Chứ đặc phái viên của Tổng thống Trump đã đến Kiev và Mạc Tư Khoa vào cuối tuần qua trong bối cảnh mà chính quyền Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy nỗ lực chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Đó là cái phần đầu mà chúng ta đã thấy. Cũng vào ngày hôm qua thì đặc phái viên ông Witkoff cũng cho biết là có thêm động lực mới trong các cuộc đàm phán nhằm thúc đẩy và hòa bình giữa Kiev và Mạc Tư Khoa sau cuộc gặp gỡ của Tổng thống Ukraine Zelensky tại thủ đô của Ukraine vào ngày 6 tháng 9. Thì đối với cái phần mà tuyên bố của ông Witkoff nói rằng đã đạt được một số tiến triển thật sự, trong đó việc thúc đẩy kế hoạch tổ chức thêm các cuộc đàm phán giữa ba bên, đây là những cuộc tiến hành. Và đây cũng là một cái vấn đề mà bên Nga cũng đã tạm thời trong một ngày không có cái vụ nổ súng, và bây giờ thì vẫn áp lực trở lại như hàng đầu. Mặc dù không có cuộc đột phá trong cái cuộc gọi là thỏa thuận mang tính cách gọi là rất tốt để được công bố trong cuộc họp báo vào ngày 6 tháng 9 vừa qua. Nhưng mà sự tham gia đặc biệt của gọi là phái viên của Tổng thống Zelensky và của ông Witkoff cho biết là công việc của tôi và ông Che đã đưa ra các bên xích mích lại và gần lại với nhau, thu hẹp những bất đồng giữa họ, thiết lập các điều kiện để mà liên lạc hiệu quả và hy vọng rằng trong vòng 48 giờ qua, chúng tôi đã bắt đầu có quá trình theo dõi và hướng đến xây dựng. Chúng tôi tin rằng vấn đề này cũng sẽ đưa ra một cái kết quả và tốt. Đây là cái sự nhận định và sự tuyên bố có tính cách là chung bên trên. Còn những chi tiết bên trong thì chúng ta cũng chờ xem coi kết quả nó như thế nào. Nhưng mà trong một cuộc họp thì ông Schumer cũng cho ông Witkoff và ông Witkoff cho rằng mang lại hiệu quả nếu quay lại trong khuôn khổ đàm phán ba bên có thể sẽ tiến hành trong khoảng là 6 tháng trước, ám chỉ là cuộc thảo luận trước đây đại diện của Hoa Kỳ và Ukraine. Thì thưa Nam Phong, dĩ nhiên là đây là của một cái phần mà tôi thấy nó có tiến bộ, đó là cái vấn đề ngay cả ông Putin và phái đoàn của Mỹ và ngay cả ông gọi là Zelensky cũng cho rằng có cái thể sự đàm phán giữa ba bên, giữa Hoa Kỳ, Trung Gian rồi thêm là Nga và Ukraine có thể sẽ tiến triển. Đây là một việc làm tốt mà trước đây gần như là ông Putin hoàn toàn không có đề cập tới, cũng không có nói. Và đây là một số các tiến triển mà chúng ta thấy nó có ảnh hưởng cho đến khi mà cái phái đoàn hai nhà ngoại giao của Hoa Kỳ đã đi Nga và đi tại Kiev vừa qua. Như vậy thì chúng ta có cái mầm hy vọng. Các cuộc đàm phán ba bên trước đây, nhất là tại Geneva vào tháng 2 đã không mang lại giải quyết những vấn đề then chốt nào hết về vấn đề lãnh thổ và bảo đảm an ninh cho Ukraine. Dĩ nhiên là cái vấn đề ngay bây giờ then chốt là liệu rằng cái vấn đề Ukraine có thể nhượng bộ cho cái vấn đề cái phần đất mà bị mất gọi là độc lập trên đó hay không, hay là đây cũng chỉ là một cái giai đoạn đầu để mà đưa đến cái sự đàm phán nào đó mà chúng ta chờ xem coi kết quả nó như thế nào hay giữa hai bên. Nhưng ít nhất cái niềm hy vọng đó là phái bộ của Nga rồi của Mỹ và của Ukraine đã chịu nói và chịu gọi là ngồi xuống để mà bàn thảo về những chi tiết, mà chuyện này nó không thể một số một chiều mà nó có thể kéo dài để cho chúng ta sẽ biết những cái tin tức thật sự mà diễn tiến sẽ xảy ra. Nhưng mà dù sao đây là một cái điểm tốt, tức là có cái sự gặp gỡ lại với nhau, còn hơn là không có gì hết, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, có lẽ là xin ý kiến cuối của anh Dân về cái câu hỏi chính mà vị thính giả này đặt ra. Dường như ông Zelensky, ông ấy không chịu đàm phán, hoặc là ông ấy không có chịu những cái điều mà Hoa Kỳ và Nga đặt ra là cái phương pháp mà cái vùng trái độn, là bởi vì ông nghĩ rằng ông sẽ chiến thắng. Vâng, xin ý kiến của anh Dân trước khi mà chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Toàn bộ cái câu mà anh Nam Phong vừa nói đó loại trừ cái kết luận ông nghĩ rằng ông sẽ chiến thắng, nó không có trong cái báo cáo. Tổng thống Zelensky ông nói rằng chúng tôi đã vô cùng hoan hỷ rằng Tổng thống Trump tiếp tục gửi hai vị đặc sứ của ông. Chúng tôi mong đợi cái khuôn thước, cái khuôn sườn chúng ta gặp gỡ lần tới đó, nó cụ thể hơn. Và tôi sung sướng đó, là con số đó, cái khung sườn đó, đó nó đang được đúc kết. Điều đó có nghĩa rằng cái giải pháp liên minh, liên quân, liên quốc, trái độn, bảo đảm an ninh, security guarantee cho khu vực tranh chấp ở vùng biên giới đó, nó đã làm hài lòng ông Tổng thống Zelensky. Ngày hôm qua chúng tôi có nhắc lại rằng trong khi hai vị đặc sứ của Tổng thống Trump tới gặp Tổng thống Zelensky đó, ở phía đằng sau hậu trường đó là đại diện của năm siêu cường Liên Âu. Tức là họ biết cái giải pháp liên minh liên quốc đó, nó là cái gì. Điều đó có nghĩa là vấn đề bây giờ chỉ còn rút quân ra khỏi khu Đông Ba là sẽ có người tới điền quân bao nhiêu cây số, bao nhiêu ngàn cây số không biết. và biến cái vùng đó vùng cháy độn. Vùng cháy độn đó là vùng bảo đảm an ninh cho Ukraine sẽ không bao giờ bị Nga tấn công nữa. Thành thử ra về lĩnh vực đó đó, ông Zelensky ông rất là hài lòng. Tuy nhiên, cái chuyện mà ông xin bom xin đạn nó vẫn là cái nghề cũ của ông. Ông không thể không làm chuyện đó được. Tại vì ông xác nhận rằng sau hơn 5 năm bị đế quốc Nga hành hạ như vậy, đế quốc Nga sẽ không ngừng tay tiếp tục hành hạ đất nước ông. Cái vấn đề mà hội đàm ba bên nó có hy vọng rất lớn để xảy ra. Mà ba bên như vậy đó thì bên Mỹ đó có nên im miệng để cho ông Zelensky đó, ông giải đáp vấn đề chừng nào liên quân kháng chiến của ông rút ra khỏi vùng Đông Ba và rút bao nhiêu. Còn nếu ông Zelensky mà ông không đặt vấn đề đó thì điều đó có nghĩa là khu đó chả bao giờ trở thành khu chế độ được. Thì nếu đi vào bế tắc đó, đó thì hội đàm tay ba người Mỹ phải mở miệng ra, nếu Tổng thống Zelensky chưa đề nghị thì chúng tôi đề nghị như thế này. Thế rồi ba bên tìm cách giải quyết. Thì trước đến nay đó, bên này nói bên kia không nghe, 4 lần ở Istanbul, 2 lần ở Geneva. Lần này với yếu tố đệ tam nhân là Hoa Kỳ có mặt ở đó rồi. Hoa Kỳ nếu khôn thì im lặng để mà nghe. Còn thấy im lặng quá đó, họ bắt đầu phải phá vỡ sự im lặng đó bằng cách đề nghị một cách tích cực. Đây là đề nghị của Hoa Kỳ. Trở lại cái ngày đầu, hai đặc sứ Mỹ gặp ông Vladimir Putin nói chuyện tới 3 tiếng đồng hồ. Trong 3 tiếng đồng hồ đó, đó hầu hết là nói chuyện tương lai của nước Nga, tương lai của nước Nga với Mỹ, tương lai phát triển của Nga và không bị phong tỏa bởi thế giới nữa nếu Nga buông thả và tìm một giải pháp cho Ukraine. Rồi sau vụ đó, đó Tổng thống Trump nói chuyện 1 tiếng đồng hồ với Vladimir Putin. Ông nói rằng tất cả những cái gì mà hai đặc sứ của tôi nói chuyện với ông Putin vào ngày cuối tuần vừa qua đó là do sự đồng thuận của tôi. Bây giờ tôi chỉ mong quý quốc đồng thuận là hãy đưa ra một giải pháp hoặc là nỗ lực nói chuyện một giải pháp làm thế nào để rút quân ra khỏi vùng Đông Ba và biến nó thành khu chế độ. Chuyện đó đó chưa xảy ra. Và nếu nó xảy ra lần này đó, mà xảy ra trong trạng thái ba bên nó có cơ hội có một lối thoát. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh Dân. Vâng, hai cái ông này đánh nhau lâu rồi, cả 5 năm rồi. Bây giờ mà nói rút quân thì chắc là cũng phải nói rằng là nó là một cái vấn đề mà họ phải suy nghĩ. Bởi vì họ đã từng chiến tranh, họ đã từng lấn và từng phải lấy từng tấc đất bằng máu và nước mắt, mà bây giờ nói rút quân thì anh này sẽ nói ông rút trước đi, ông kia sẽ nói anh rút trước đi. Không biết rằng họ có liệu có tin tưởng cái sự dàn xếp của Hoa Kỳ rằng là khi mà họ rút quân rồi bên kia cũng rút quân để cho cái lực lượng hòa giải hòa bình của thế giới, cái lực lượng đó vào để mà cân bằng cái tình hình. Vâng, chúng ta hy vọng rằng cái chuyện này nó sẽ xảy ra sớm. Thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ tạm ngừng ở đây. Và xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và anh Hoàng Thế Dân. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai với những diễn tiến mà chúng ta sẽ cùng thảo luận lại với nhau. Tổng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, nó phong mời anh Dân.
2: Kính chào nhị vị và quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả với nhị vị vào giữa tuần mùng 9 tháng 9, chương trình thứ tư sáng mai. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh và gia đình một ngày nhiều niềm vui, sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn

0: khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebreak. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thùy Dương, Chi Phương cùng Thụy My xin kính chào quý khán giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2026. Nga không loại trừ khả năng nối lại đàm phán ba bên với Ukraine và Mỹ tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh. Iran cảnh báo sẵn sàng hành động phủ đầu Mỹ trước cả khi bị đe dọa. Canada bắt đầu áp dụng biện pháp trả đũa thuế quan Hoa Kỳ. Mỗi ngày một sự kiện, tham vọng dầu lửa của Mỹ tại Venezuela, một canh bạc dài hạn nhiều bất trắc. Theo dòng thời sự, theo trang The Diplomat, Việt Nam thu hồi đất, giải tỏa mặt bằng nhân danh phát triển đất nước. Thưa quý vị, sau chuyến thăm Moscow và Kiev của các đặc sứ Mỹ là ông Steve Witkoff và Jared Kushner, Điện Kremlin ngày hôm qua cho biết không loại trừ khả năng nối lại các cuộc đàm phán ba bên với Ukraine và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng, xin trích, ở giai đoạn này còn quá sớm để nói về địa điểm hay ngày cụ thể. Thùy Dương lược thuật.
1: Theo hãng tin Pháp AFP, phát ngôn viên Điện Kremlin cũng cho biết là Moscow không loại trừ khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc điện đàm. Cũng vào hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với hãng truyền thông Mỹ Axios là Moscow đã thông báo với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Nga sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán về chiến tranh Ukraine. Ông Zelensky đồng thời đề cập đến khả năng giảm leo thang căng thẳng trong mùa đông sắp tới. Về phía đặc sứ Mỹ Witkoff, hôm qua trên mạng X, ông nhận định rằng chuyến công du của ông và Jared Kushner, con rể của ông Donald Trump, đã mang lại những tiến triển đáng kể, hướng tới việc tổ chức các cuộc đàm phán ba bên nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Liên quan đến tình hình chiến sự, sau 3 ngày tạm ngừng bắn nhân chuyến thăm của hai đặc sứ Mỹ, đêm qua rạng sáng nay, Nga lại oanh tạc Kiev, khiến ít nhất 2 người chết. Ngoài ra, theo đô trưởng Kiev Vitaly Klitschko, có 6 người khác bị thương. Cuộc tấn công của Nga cũng gây ra nhiều đám cháy trên khắp thành phố. Chính quyền quân sự của Kiev cho biết một tòa nhà dân cư 5 tầng và một khu nhà 3 tầng đã bị hư hại do các mảnh vỡ rơi xuống. Về phía Anh, trong thông cáo, Bộ Quốc phòng cho biết sẽ chi 100 triệu bảng, tương đương với 116,5 triệu euro, để cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng không, gồm các tên lửa đánh chặn, trong đó có tên lửa Patriot, đạn pháo cỡ lớn và drone. Khoản viện trợ này nằm trong chương trình của NATO giúp Ukraine đối phó với các cuộc tấn công của Nga trong mùa đông.
0: Ukraine tiếp tục lấn sâu trong cuộc khủng hoảng chính trị. Ngày hôm qua, Tổng trưởng lý Viện Công tố, ông Ruslan Kravchenko, thông báo từ chức sau cuộc khám xét văn phòng của ông hôm thứ Bảy mùng 5 tháng 9, cơ quan chống tham nhũng Ukraine, NABU, và văn phòng công tố chuyên trách chống tham nhũng SAP, nghi ngờ ông Ruslan Kravchenko có can dự vào một mạng lưới rửa tiền do một quan chức tại Viện Công tố đứng đầu. Thông tín viên Emmanuel Schatz tại Kiev giải thích.
2: La démission de Ruslan Kravchenko fait suite à une perquisition menée ce week-end dans ses bureaux.
3: Ông Ruslan Kravchenko đã quyết định từ nhiệm sau khi các nhân viên cơ quan chống tham nhũng tiến hành khám xét các văn phòng của ông vào cuối tuần rồi. Các nhà điều tra khẳng định đã phát hiện một mạng lưới rửa tiền và lừa đảo qua điện thoại do một trong số các cộng sự của ông điều hành. Số tiền thu được dùng để mua bất động sản, các vật dụng có giá trị và đồ trang sức, vân vân. Trong thư từ nhiệm, ông Ruslan Kravchenko tuyên bố không muốn vị trí của ông bị thao túng vì những mục tiêu chính trị. Ông bác bỏ các cáo buộc nhắm vào văn phòng của ông và cho đấy là vô căn cứ. Mùa hè vừa qua, đông đảo người dân Ukraine đã biểu tình phản đối sau ý định hạn chế quyền hạn của các cơ quan chống tham nhũng để trao thêm nhiều quyền hạn cho văn phòng công tố. Người dân đã giành thắng lợi bởi vì phạm vi hành động của các cơ quan chống tham nhũng đã được khôi phục. Ông Ruslan Kravchenko được coi là thân cận với Tổng thống vì đích thân Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm ông vào vị trí này.
0: Emmanuel Schatz, Kiev, RFI. Cũng liên quan đến Nga, Phần Lan ngày hôm qua đã khánh thành tường rào với tổng chiều dài là 200 km dọc biên giới với nước láng giềng Nga nhằm ngăn Moscow lợi dụng dòng người di dân để gây bất ổn cho quốc gia Bắc Âu này.
1: Các tường rào dây thép gai cao 4,5 mét được lắp đặt từng chặng tại các khu vực chiến lược, còn được trang bị camera và hệ thống cảm biến. Năm 2023, Helsinki cáo buộc Nga tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp nhằm vào Phần Lan bằng cách tổ chức đưa các công dân các nước thứ ba tới biên giới Phần Lan. Điện Kremlin bác bỏ những cáo buộc này. Sau khi hơn 1.300 người di cư tìm cách xâm nhập trái phép, Phần Lan đã đóng cửa biên giới dài 1.340 km với Nga. Kể từ đó, tình hình được cho là tương đối yên bình, chỉ ghi nhận một vài trường hợp vượt biên trái phép riêng lẻ. Tuy nhiên, các cửa khẩu dọc tuyến biên giới này sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi có thông báo mới từ ngữ trong nguyên văn. Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan giải thích, hiện giờ tình hình yên tĩnh nhưng vẫn căng thẳng và chúng tôi thực sự không biết ngày mai sẽ ra sao. Mọi chuyện có thể thay đổi rất nhanh, đó là lý do chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Đây là một phần trong hệ thống an ninh biên giới của chúng tôi, giúp giám sát, đồng thời cũng cho phép, nếu cần thiết, ngăn mọi người xâm nhập lãnh thổ Phần Lan, hay lời dẫn. Theo một quan chức biên phòng Phần Lan, công trình này tiêu tốn gần 356 triệu euro, chi phí bảo trì hàng năm được ước tính là từ 2 đến 3 triệu euro. Ông cho rằng, dù công nghệ drone đã có những bước tiến đáng kể, nhưng hàng rào biên giới vẫn được xem là giải pháp tốt nhất để kiểm soát dòng người.
4: Nhìn sang Trung Đông, Tehran tiếp tục ráng giọng với Hoa Kỳ. Truyền thông nhà nước Iran ngày hôm qua tuyên bố một tên lửa đạn đạo được nâng cấp cho thấy nước này sẽ thực thi một học thuyết quân sự mới, đó là đánh phủ đầu. Tehran sẽ hành động trước mọi mối đe dọa, ngay cả khi mối đe dọa đó chưa được thực hiện. Anh Vũ cho biết thêm.
5: Theo Reuters, ngày hôm qua, Iran cảnh báo Mỹ về một cuộc chiến tranh kinh tế, đồng thời tuyên bố đã sử dụng tên lửa tiên tiến nhắm vào các tàu chiến Mỹ, làm gia tăng lo ngại xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang. Giới chức Iran mô tả tên lửa Qasem Bashir là một bước ngoặt trong chiến lược quốc phòng. Tên lửa mới được cho là có tầm bắn ít nhất 1.200 km, độ chính xác cao hơn và mang đầu đạn nặng tới khoảng nửa tấn. Hãng thông tấn nhà nước Iran dẫn lời ông Mohsen Arezai, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao, nói rằng tên lửa mới được thử nghiệm nhằm vào một tàu chiến Mỹ, tuy nhiên chưa rõ loại tên lửa được thử nghiệm có phải là Qasem Bashir hay không. Căng thẳng diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ tấn công ba tàu chở dầu của Iran, trong khi đó lực lượng Houthi được Tehran hậu thuẫn đã tấn công nhiều thành phố của Ả Rập Xê Út khiến 73 người bị thương. Iran cũng đe dọa thiết lập một khu vực loại trừ hàng hải trên vịnh Ba Tư kéo dài tới vùng quân đội Mỹ hiện đang phong tỏa. Trong khi đó, số tàu qua eo biển Ormuz đã giảm mạnh trong tuần qua. Bất ổn tại tuyến hàng hải chiến lược này tiếp tục gây lo ngại cho các nước vùng vịnh và thị trường năng lượng toàn cầu. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cảnh báo không một quốc gia nào được kiểm soát eo biển Ormuz. Liên đoàn Ả Rập cũng tuyên bố sẽ không chấp nhận để các tuyến hàng hải trở thành lá bài mặc cả trong tính toán của các bên. Mặc dù các cuộc tấn công của Mỹ đã làm suy yếu đáng kể lực lượng quy ước của Iran và các biện pháp trừng phạt đang gây sức ép lên nền kinh tế nước này, Tehran vẫn duy trì năng lực tên lửa và drone. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump vẫn tuyên bố chiến thắng trong cuộc xung đột với Iran sẽ khiến giá dầu tại Mỹ giảm mạnh. Tuy nhiên, các mục tiêu mà Washington đặt ra, trong đó có chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran và làm suy yếu chính quyền Tehran, đến nay vẫn chưa đạt được.
4: Kể từ hôm nay, các khoản thuế bổ sung mà chính quyền Canada áp đặt đối với hàng loạt sản phẩm của Mỹ bắt đầu có hiệu lực. Đây là biện pháp trả đũa các mức thuế quan mới mà Hoa Kỳ áp đặt đối với nước láng giềng Canada hồi cuối tháng 8 vừa qua. Cụ thể, các mức thuế quan 15, 25 hoặc 50% áp lên khoảng 20 tỷ đô la sản phẩm Mỹ, tương đương với khoảng 27,6 tỷ đô la Canada. Liên quan đến nhiều mặt hàng, từ thép, các sản phẩm sữa cho đến hàng điện tử và bột giấy, theo Ottawa, con số này khớp từng đô la với giá trị các sản phẩm Canada bị Mỹ áp thuế bổ sung kể từ ngày 22 tháng 8. Từ Quebec, thông tấn viên Nafi Alibe gửi về bài tường trình.
6: Ici on construit des banquettes.
7: Car le mieux dirige une usine de meubles à Montréal, ses clients les plus importants.
8: Pierre Lemieux điều hành một nhà máy sản xuất đồ nội thất ở Montréal, nhưng những khách hàng lớn nhất của ông lại ở Hoa Kỳ. Giữa hai bên, các rào cản thuế quan cứ liên tục chồng chất. Pierre Lemieux nói, ở đây chúng tôi chuyên về bàn và ghế băng, chúng tôi thường xuyên phải chi trả các loại thuế. Với một dự án trị giá 100.000 đô la, nếu mức thuế là 25% thì chúng tôi mất đi 25.000 đô la Mỹ. Hiện giờ, tình hình là như vậy, biên lợi nhuận của chúng tôi đã giảm rất mạnh. Và cuộc chiến thương mại giờ đây còn tạo ra một hiệu ứng dây chuyền khác, theo như cảnh báo của Hiệp hội các nhà sản xuất nội thất Quebec. Chủ tịch Hiệp hội, ông Gilles Pelletier giải thích, khi Donald Trump áp thuế, ông ấy không chỉ áp thuế đối với Canada, mà còn áp thuế với khắp nơi. Ông Jean Pelletier cho rằng một phần đồ nội thất châu Á vốn cũng gặp khó khăn khi thâm nhập thị trường Hoa Kỳ, giờ đây đang chuyển hướng sang Canada với những mức giá mà các nhà sản xuất Canada không thể cạnh tranh. Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất nội thất Quebec nói thêm, đây là một cuộc cạnh tranh không lành mạnh, điều đó gây bất lợi cho chúng tôi, cần phải kiểm soát tình trạng bán phá giá đồ nội thất nhập khẩu vào Canada. Với chúng tôi, đây là điều rất quan trọng. Hết lời dẫn, do bị sức ép, vào mùa hè này, chính phủ đã áp dụng mức thuế tạm thời 25% đối với một số mặt hàng nội thất nhập khẩu. Và kể từ tuần này, chính phủ Canada cũng xem xét lại biện pháp hạn chế vốn đã được áp dụng đối với đồ nội thất của Trung Quốc và Việt Nam. Quyết định đầu tiên dự kiến sẽ được đưa ra muộn nhất là vào cuối tháng Giêng năm 2027.
7: Nafia Liber, Montréal, RFI.
4: Hôm qua, ngay trước khi các biện pháp đáp trả của Canada có hiệu lực, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ nhắm vào hoạt động bán máy bay của tập đoàn chế tạo máy bay Canada Bombardier. Trên mạng xã hội Truth Social, ông tuyên bố Bombardier sẽ không bán thêm được máy bay nào cho Mỹ. Hết lời dẫn. Cũng liên quan đến Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio ngày hôm qua bắt đầu chuyến công du ba nước châu Mỹ Latin trong bối cảnh Washington muốn củng cố ảnh hưởng tại khu vực vốn được coi là sân sau của Hoa Kỳ. Chuyến đi diễn ra khi nhiều chính phủ cánh hữu theo đường lối dân túy và có quan hệ gần gũi với Tổng thống Donald Trump đang nắm quyền. Từ New York, thông tín viên Gwendolyn Lavina cho biết thêm một số thông tin.
9: Washington entend appuyer la doctrine Monroe qui fait de l'Amérique latine la chasse gardée des États-Unis.
5: Washington muốn củng cố học thuyết Monroe, theo đó Mỹ Latin được coi là khu vực có tầm ảnh hưởng đặc biệt của Hoa Kỳ, nhất là trong bối cảnh lực lượng cánh hữu dân túy tự nhận có quan hệ gần gũi với Tổng thống Mỹ vừa lên nắm quyền tại nhiều nước trong khu vực. Chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du của Rubio là Barranquilla, Colombia. Tại đây, ông Marco Rubio sẽ gặp Tổng thống Abelardo De La Esperella mới nhậm chức cách đây một tháng. Ngoại trưởng Mỹ dự kiến đề cập tới sự hỗ trợ của Washington đối với công cuộc tái thiết Colombia sau trận động đất ngày 10 tháng 8 vừa qua khiến hơn 330 người thiệt mạng. Một vấn đề nóng khác là cuộc chiến chống các nhóm vũ trang và buôn bán ma túy. Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống mới của Colombia đã tỏ ra cương quyết trong các hồ sơ này và có thể sẽ nhận được thêm những cam kết hỗ trợ từ Washington. Tại Ecuador, cuộc chiến chống các nhóm vũ trang và hoạt động buôn bán ma túy cũng được dự kiến là trọng tâm trong các cuộc thảo luận. Quito từ lâu đã là một đối tác của Washington với hai bên thường xuyên tiến hành các chiến dịch phối hợp. Cuối cùng, tại Peru, ông Marco Rubio sẽ gặp ba Tổng thống Keiko Fujimori vừa nhậm chức vào cuối tháng 7. Hai bên dự kiến tập trung thảo luận việc tăng cường quan hệ thương mại giữa hai nước. Một số hợp đồng có thể được ký kết nhân chuyến thăm này.
7: New York, RFI.
4: Hôm qua, Cuba tố cáo lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đã gây ra những thiệt hại tài chính kỷ lục 8 tỷ đô la chỉ trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2025 đến tháng 2 năm nay. Con số này chưa bao gồm lệnh cấm vận dầu hỏa và những biện pháp trừng phạt được áp dụng gần đây chống đảo quốc. Hoa Kỳ đã tiến hành cấm vận đối với Cuba từ năm 1962.
8: Trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez khẳng định đây là một con số kỷ lục cao hơn cùng kỳ năm 2025 đến 7%. Số liệu được công bố vào lúc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong tháng 10 tới đây sẽ tiến hành bỏ phiếu hàng năm, một nghị quyết kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận đối với Cuba. Những lời đe dọa của Mỹ đã dẫn đến việc nhiều tập đoàn nước ngoài hoạt động trong ngành du lịch và khai thác khoáng sản, hai lĩnh vực mang lại nhiều nguồn thu ngoại tệ cho Cuba, phải rời đi. Ngoại trưởng Cuba tố cáo những lệnh phong tỏa nói trên là một kế hoạch được tính toán lạnh lùng, đang trừng phạt cuộc sống thường nhật của cả một dân tộc, chứ không chỉ trừng phạt một chính phủ, từ ngữ trong nguyên văn. Biện pháp này của Mỹ đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng, tác động nặng nề đến việc cung cấp nước, dịch vụ giao thông và đặc biệt là y tế. Nhiều ca phẫu thuật được thực hiện nhờ vào ánh sáng điện thoại di động của nhân viên y tế. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tăng vọt.
1: Ngoại trưởng Rodriguez cũng cho biết thêm là các cuộc đàm phán giữa La Habana với Washington vẫn được duy trì nhưng vẫn chưa có những tiến bộ nào. Ông chỉ trích chính quyền Donald Trump không thực hiện đầy đủ những lời hứa viện trợ nhân đạo trị giá 100 triệu đô la.
4: Cũng trong lĩnh vực thương mại, hôm nay Tokyo phản đối mạnh mẽ quyết định của Bắc Kinh về việc áp đặt các biện pháp chống bán phá giá sơ bộ đối với dichlorosilan nhập khẩu từ Nhật Bản, một loại hóa chất thiết yếu được dùng trong sản xuất vật liệu chất bán dẫn. Chi Phương cho biết tiếp.
10: Theo trang SBS, trong cuộc họp báo, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Minoru Kihara đã yêu cầu Trung Quốc rút lại các biện pháp trên, đồng thời khẳng định, xin trích, chính phủ duy trì liên lạc chặt chẽ với các công ty Nhật Bản bị nhắm mục tiêu, cũng như là tăng cường hợp tác với các nước đồng minh, bao gồm cả nhóm G7, để có những phản ứng thích đáng đối với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Một ngày trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo là kể từ ngày hôm nay, các nhà nhập khẩu tại Trung Quốc được yêu cầu phải đặt cọc một khoản tiền mặt cho hải quan với tỷ lệ từ 80% đến 99% tùy thuộc vào biên lợi nhuận của mỗi công ty. AFP nhắc lại là vào ngày 7 tháng 1 năm 2026, Trung Quốc khởi động cuộc điều tra chống bán phá giá đối với chất dichlorosilan từ Nhật Bản và đưa ra kết luận rằng việc nhập khẩu loại hóa chất này đã cho thấy có các hành vi bán phá giá gây thiệt hại đáng kể cho ngành công nghiệp Trung Quốc. Theo giải thích từ Bộ Thương mại Trung Quốc, biện pháp trên là tạm thời và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Nhật Bản là một trong những nhà cung cấp dichlorosilan hàng đầu thế giới. Loại hóa chất này được sử dụng trong ngành công nghiệp vi điện tử để lắng đọng các lớp silicon nitrit làm chất cách điện.
1: Liên quan đến quan hệ giữa Iceland và Mỹ, Iceland đã triệu mời đại sứ Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump đăng trên mạng xã hội một bản đồ thể hiện Iceland như thuộc lãnh thổ của Hoa Kỳ. Từ khi độc lập vào năm 1944, Iceland không có quân đội và dựa vào NATO cùng một hiệp định quốc phòng với Mỹ để bảo đảm an ninh. Những động thái gần đây của ông Trump liên quan đến Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, đang khiến Iceland lo ngại về quan hệ với Washington.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tham vọng dầu lửa của Mỹ tại Venezuela, một canh bạc dài hạn nhiều bất trắc, anh Vũ trình bày.
2: Sau khi củng cố ảnh hưởng chính trị tại Venezuela, Washington đang tìm cách biến ưu thế địa chính trị thành một lợi thế chiến lược về năng lượng. Với khoảng 300 tỷ thùng dầu dự trữ, Venezuela sở hữu nguồn tài nguyên đặc biệt hấp dẫn đối với Mỹ trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu đang chịu nhiều biến động do xung đột Trung Đông. Thỏa thuận dầu mỏ giữa Washington và Caracas được công bố hôm 28 tháng 8 vừa qua cho thấy tham vọng của Mỹ không chỉ là mua dầu Venezuela mà là giành vị trí thống trị trong việc khai thác và thương mại hóa nguồn dầu này. Theo tài liệu của Nhà Trắng, Mỹ có thể kiểm soát một phần đáng kể nguồn dầu thông qua việc Bộ Quốc phòng Mỹ nắm 35% cổ phần của North American Blue Energy Partners, doanh nghiệp được chính quyền Venezuela trao quyền khai thác tại 17 mỏ với tổng trữ lượng được cho là hơn 65 tỷ thùng dầu. Washington còn được hưởng quyền mua 20% sản lượng với giá thành sản xuất và quyền ưu tiên được mua đối với phần lớn sản lượng còn lại. Trên giấy tờ đây là một bước tiến rất lớn, nhưng giữa quyền kiểm soát trên hợp đồng và những thùng dầu thực sự được đưa ra thị trường là một khoảng cách không nhỏ. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wray tuyên bố Washington đang kiểm soát việc bán dầu Venezuela ra bên ngoài và Caracas buộc phải hợp tác với Mỹ nếu một thỏa thuận có quy mô lớn đến mức Tổng thống Donald Trump gọi đó là hợp đồng dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử thế giới. Nhưng 10 ngày sau khi công bố, vẫn còn nhiều điều khoản chưa được giải thích minh bạch, thì việc triển khai trên thực tế chắc chắn không hề đơn giản. Thỏa thuận được ký trong bối cảnh chính quyền Venezuela hiện nay phụ thuộc rất lớn vào Washington. Điều đó đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp và khả năng tồn tại lâu dài của những cam kết được đưa ra. Một hợp đồng dầu mỏ có thể có trị giá hàng chục, hàng trăm tỷ đô la, nhưng nếu chính quyền kế nhiệm tuyên bố hủy bỏ, đàm phán lại hoặc xem đó là một thỏa thuận được ký dưới sức ép nước ngoài, các nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với rủi ro rất lớn. Venezuela có dầu nhưng không có khả năng nhanh chóng khai thác khối lượng tương ứng với trữ lượng của mình. Năm 2025, nước này chỉ sản xuất khoảng 1,1 triệu thùng mỗi ngày, tương đương với khoảng 1% nguồn cung dầu toàn cầu. Cơ sở hạ tầng ngành dầu khí đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm thiếu đầu tư. Theo văn phòng tư vấn Restart Energy, ngay cả khi dòng vốn đầu tư lớn được đưa vào Venezuela, có thể phải mất ít nhất 20 năm để khôi phục ngành dầu khí và đưa sản lượng trở lại mức khoảng 3 triệu thùng mỗi ngày như đầu những năm 2000. Một dấu hiệu khác cho thấy con đường phía trước không hề dễ dàng là sự thận trọng của các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ, ExxonMobil và ConocoPhillips chưa đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc trở lại đầu tư quy mô lớn tại Venezuela. Ký ức về những vụ quốc hữu hóa và tranh chấp tài sản trong quá khứ vẫn là một rào cản lớn. Chevron là ngoại lệ đáng chú ý. Có mặt tại Venezuela từ lâu, tập đoàn này tuyên bố dự kiến đầu tư 7 tỷ đô la Mỹ và tăng gấp đôi sản lượng trong vòng 5 năm. Nhưng Venezuela cần nhiều hơn một vài dự án, Nhà Trắng ước tính cần 100 tỷ đô la để nhanh chóng phục hồi sản xuất. Vấn đề là ai sẽ cung cấp số tiền đó và họ có thể tin tưởng rằng các khoản đầu tư kéo dài hàng chục năm sẽ được bảo vệ hay không? Nhất là câu hỏi điều gì sẽ xảy ra sau nhiệm kỳ Tổng thống của Donald Trump? Washington có thể đã giành được vị trí thuận lợi nhất trên bàn cờ chính trị Venezuela, nhưng để biến vị trí đó thành hàng triệu thùng dầu mỗi ngày, Mỹ vẫn cần tiền, công nghệ, doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng và quan trọng nhất là sự ổn định chính trị trong nhiều năm. Một hợp đồng có thể ký được trong vòng vài tuần, nhưng để biến hàng chục tỷ thùng dầu dưới lòng đất thành nguồn cung ổn định là câu chuyện của nhiều thập niên. Mỹ có thể kiểm soát được cuộc chơi ở Venezuela trong lúc này, nhưng chưa chắc đã kiểm soát được tương lai của ngành dầu mỏ Venezuela.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Hôm nay Thanh Hà nói về chiến tranh thương mại, Mỹ hoàn trả 100 tỷ đô la thuế nhập khẩu, ai hưởng lợi. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam cần thoát khỏi danh sách thiên đường thuế của Liên Âu, liệu Pháp có giúp được hay không? Thu Hằng phỏng vấn giám đốc nghiên cứu Benoît de Trelaudé, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp, IXEM, tạp chí đã được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự với chủ đề theo trang The Diplomat, Việt Nam thu hồi đất, giải tỏa mặt bằng nhân dân phát triển đất nước. Gần đây, nhiều dự án tái cấu trúc đô thị nhanh chóng giải phóng mặt bằng đã khiến hàng trăm ngàn hộ gia đình phải di dời để nhường chỗ cho phát triển đất nước. Theo điều tra của báo The Diplomat, trong bối cảnh những tiếng nói đối lập với chính quyền ngày càng bị siết chặt, việc lên tiếng bày tỏ bất bình được đặt ở ranh giới giữa nạn nhân và tội phạm hình sự.
0: Đầu tiên phải kể đến dự án xây dựng nhà hát Ngọc Trai ở Hà Nội, trị giá hơn 12.700 tỷ đồng gây tranh cãi. Với quy mô hơn 40.000 m2, dự trù hoàn thành vào năm 2030. Báo The Diplomat thuật lại câu chuyện của bà Thanh ở Tây Hồ, có căn nhà rộng 230 m2 vừa được tân trang. Ngôi nhà có giá trị trên thị trường được ước tính là hơn 300 tỷ đồng, nhưng đã bị san phẳng vào cuối tháng 8 vừa qua. Mức đền bù bà nhận được là chỉ 3 tỷ đồng, tương đương với 1% giá trị, cùng khoản thuê hỗ trợ nhà ít ỏi. Bà cho hay là đã cùng những người hàng xóm gửi đơn lên chính quyền để khiếu nại, chi nhiều khoản phí không chính thức để đẩy nhanh các thủ tục, nhưng đều không mang lại kết quả nào. Chính quyền đã quy hoạch các khu tái định cư cho bà Thanh và những người hàng xóm, nhưng họ vẫn chưa biết khi nào mới chính thức được chuyển đến. Nhiều tháng qua, gia đình 7 người của bà Thanh phải sống trong căn hộ thuê tạm bợ. Trả lời báo The Diplomat, bà Thanh cho biết đã từ chối tham gia các cuộc biểu tình cùng hàng xóm hay bày tỏ sự bất bình trên mạng. Dù bà là người thường xuyên sử dụng Facebook và Zalo, bà nói, tuy mất nhà, nhưng ngày nay, ranh giới giữa nạn nhân và tội phạm chỉ mong manh như là sợi chỉ, nên chúng tôi phải thận trọng từ ngữ trong nguyên văn.
1: Việc vội vã tiến hành giải tỏa đã gây tranh cãi bởi gây ra không chỉ tác động nặng nề đối với các cộng đồng dân cư mà cả quy trình thực hiện. Bà Thanh cho biết, bà và các hộ lân cận không được tham vấn trong quá trình quy hoạch, bị ép buộc rời bỏ nhà cửa mà chưa được bố trí khu tái định cư do chưa xây dựng xong, và quan trọng nhất là mức bồi thường không thỏa đáng. Bà Thanh cũng không phải là người duy nhất bị cưỡng chế di dời để giải tỏa mặt bằng. Các quy hoạch đô thị trị giá hàng tỷ đô la, dự trù kéo dài hàng chục năm, có thể khiến hơn 860.000 người phải di dời.
0: Kể từ giữa năm 2025, các dự án phát triển và đầu tư được triển khai trên quy mô toàn quốc, ví dụ như dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, với tổng diện tích đất khoảng 11.400 ha, có khả năng ảnh hưởng đến khoảng 20.000 cư dân. Dự án sân bay quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh cũng cần sử dụng 1.960 ha, ảnh hưởng đến khoảng 7.100 hộ gia đình và hơn 100 tổ chức. Dự án sân bay Long Thành tại tỉnh Đồng Nai với diện tích 5.000 ha, ảnh hưởng đến 4.600 hộ gia đình. Riêng tại thủ đô, Hà Nội hiện đang tiến hành thu hồi đất đai và giải phóng mặt bằng cho 1.428 dự án trên toàn thành phố. Theo quy hoạch tổng thể được phê duyệt vào tháng 3 vừa qua, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành một trong 10 thủ đô hạnh phúc nhất thế giới, một thành phố thịnh vượng, hài hòa, văn minh và có bản sắc. Tuy nhiên, các chuyên gia về kiến trúc trong nước được báo The Diplomat trích dẫn đã bày tỏ lo ngại về tốc độ chuyển đổi này. Liên quan đến quy hoạch tổng thể về thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm, dự án này được chuẩn bị công phu và tỉ mỉ, nhưng công chúng lại chỉ có vài ngày để tiếp cận thông tin và đóng góp ý kiến. Các hội thảo tham vấn chuyên gia vừa diễn ra thì vài ngày sau đó bản quy hoạch đã được phê duyệt. Kể từ khi ông Tô Lâm trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2025 và kiêm vị trí Chủ tịch nước vào năm 2026 với khẩu hiệu về kỷ nguyên vân mình của dân tộc, chương trình nghị sự phần lớn chú trọng vào tăng trưởng kinh tế với mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức hai con số, cùng tham vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và bất động sản được xem là bệ phóng cho sự phát triển của đất nước.
1: Tại Việt Nam, luật pháp quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý và có thể hiểu là người dân chỉ có quyền sử dụng đất, không công nhận sở hữu đất đai tư nhân. Luật đất đai hiện hành cho phép mở rộng tối đa quyền thu hồi đất của nhà nước, thậm chí còn cài thêm điều khoản mở. Nếu phát sinh nhu cầu thu hồi đất cho dự án mới nằm ngoài 33 trường hợp đã liệt kê, Quốc hội có thể nhanh chóng bổ sung vào danh mục bằng thủ tục rút gọn. Cơ chế này cho phép nhà nước linh hoạt, dễ dàng mở rộng các lý do thu hồi đất một cách nhanh chóng.
0: Năm 2025 được coi là giai đoạn kỷ lục về số luật được thông qua, 86 luật tương đương với hơn một nửa số văn bản luật được thông qua trong giai đoạn 2021-2026, mặc dù Điều 158 Luật Đất đai quy định rằng việc định giá đất để bồi thường phải tuân theo nguyên tắc thị trường và bảo đảm tính trung thực, khách quan, minh bạch, nhưng trên thực tế, các mức giá này thường do chính quyền địa phương áp đặt thay vì được quyết định thông qua thương lượng. Nếu như việc cưỡng chế đất, giải phóng mặt bằng không phải là chuyện mới mẻ ở Việt Nam, thì tình trạng này đang gia tăng mạnh mẽ cùng chương trình đẩy nhanh phát triển, tập trung quyền lực trong bộ máy an ninh. Khác với các vụ giải tỏa thu hồi đất trước đây, lực lượng công an địa phương đã tham gia vào toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối. Nhờ quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, họ trực tiếp làm việc với người dân, thẩm định tài sản để xác minh mức bồi thường và giám sát quá trình di dời.
1: Nhiều trang truyền thông ở trong nước đã loan tin cảnh báo người dân rằng những câu chuyện phản ánh khó khăn của người dân bị thu hồi đất, bị các thế lực phản động và thù địch, từ ngữ trong nguyên văn, lợi dụng để lan truyền tin sai lệch, kích động chống đối, gieo rắc chia rẽ giữa công chúng và chính quyền, xuyên tạc việc triển khai dự án thành xua đuổi, đàn áp, bỏ mặc dân, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Theo trang The Diploma, khoảng 70% số đơn khiếu nại, tố cáo và khởi kiện của người dân liên quan đến việc thu hồi đất và giải phóng mặt bằng và quản lý bồi thường. Việc biểu tình phản đối các hành động này bị chính quyền coi là hoạt động tội phạm. Trên thực tế, dù phải đối mặt với nguy cơ phạm tội, theo The Diploma, một số nhóm nhỏ cư dân vẫn tìm cách kháng cự, tổ chức các buổi tụ tập nhỏ, dòng biểu ngữ phản đối. Họ không nhận mình là người biểu tình, mà là những người yêu nước, nhấn mạnh rằng chỉ đang đòi quyền hợp pháp và không phản đối hay là thách thức tính chính danh của Đảng Cộng sản. Một nhóm Facebook có tên là Dự án Lớn Sông Hồng được thành lập và hiện có gần 30.000 thành viên. Các thành viên tự kiểm duyệt các từ ngữ nhạy cảm, chẳng hạn như là chiếm đất, giải tỏa hoàn toàn và chủ nghĩa cộng sản, để tránh nhóm bị đóng cửa vì vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng, vốn là điều thường xuyên xảy ra đối với những nội dung do những người bất đồng chính kiến đăng tải. The Diploma kết luận rằng Hà Nội đang phát triển với tốc độ rất nhanh, nhưng tốc độ này buộc người dân phải nhanh chóng tuân thủ và không có chỗ cho sự phản đối, bất bình. Đối với chính quyền của các địa phương, hành động nhanh chóng giúp họ ghi điểm thành tích, gia tăng cơ hội thăng tiến.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga không loại trừ khả năng nối lại đàm phán ba bên với Ukraine và Mỹ, tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh. Iran cảnh báo sẵn sàng hành động phủ đầu Mỹ trước cả khi bị đe dọa. Canada bắt đầu áp dụng biện pháp trả đũa thuế quan Hoa Kỳ. Mỗi ngày một sự kiện, tham vọng dầu lửa của Mỹ tại Venezuela, một canh bạc dài hạn nhiều bất trắc. Theo dòng thời sự, theo trang The Diplomat, Việt Nam thu hồi đất, giải tỏa mặt bằng nhân danh phát triển đất nước. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo Pháp.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, cuộc chiến ở Ukraine trên chiến trường và cả trong bóng tối, cực hữu đất thắng thế ở một bang khiến châu Âu lo ngại. Nửa thế kỷ sau khi chết, cái bóng của Mao Trạch Đông vẫn bao trùm Hoa Lục. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý hôm nay.
1: Về chiến tranh ở Ukraine, Nhật báo Công giáo La Croix cho biết Kiev truy lùng những kẻ chỉ điểm và phản quốc như thế nào. Cuộc chiến còn diễn ra trong bóng tối ở cả hai phía với các vụ ám sát những kẻ phản bội.
4: Ngày 13 tháng 8 vừa qua, Robert Chagrin, thuyền trưởng thuộc hạm đội Hắc Hải, đang đi bộ ở trung tâm Sevastopol thuộc vùng Crimea bị chiếm đóng, thì một quả bom gần thùng rác công cộng phát nổ. Ông này bị thương nặng và đã tử vong. Một cô gái từng là gái gọi bị bắt. Theo báo chí Nga, cô Margarita Reus đã nhanh chóng nhận là thủ phạm. Các nhà bình luận Ukraine tin chắc rằng Robert Chagrin nằm trong danh sách những kẻ phản bội và công lý đã được thực thi. Năm 2014, ông này là chỉ huy chiếc tàu ngầm duy nhất của Ukraine tên là Zaporizhia. Chiếc tàu cũ kỹ không còn hoạt động và được nhượng cho Ukraine năm 1997. Như viên sĩ quan này làm ngơ trước lệnh chi tản chiếc tàu đến Odessa để tránh lọt vào tay Nga khi Crimea bị chiếm đóng. Ngược lại, ông ta giao tàu và phần lớn thủy thủ đoàn cho quân xâm lược. Một sĩ quan Ukraine giấu tên cho biết Robert Sergeyev từ lâu vẫn thân Nga.
1: Ilya Pavlenko, cựu phó giám đốc tình báo quân đội Ukraine, UR thổ lộ, tổ chức một chiến dịch như vậy mất ít nhất 6 tháng, đôi khi lâu hơn, không hiểu vì sao đến hơn 12 năm sau, Robert Chagiev mới bị nhắm đến. Nhưng Ilya Pavlenko khẳng định, tất cả những kẻ phản quốc đều phải trả giá, vấn đề chỉ là thời gian.
4: Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu ACLED ghi nhận gần 200 vụ ám sát và mưu sát trên những vùng bị chiếm đóng và tại Nga, nhắm đến những kẻ phản bội tiếp tay cho địch và điệp viên Nga. Nhiều vụ phục kích, đánh bom, đầu độc, tấn công bằng dao đã diễn ra. Một nguồn tin từ tình báo Ukraine cho biết họ nắm vững địa thế và có mạng lưới bí mật. Nga gây nhiều tội ác đến nỗi nhiều người dân sẵn sàng giúp một tay. Về phía Nga thì ưu tiên cho phá hoại và những vụ tấn công nhỏ thông qua trung gian những người dẫn chủ được trên mạng bằng tiền, cùng một cách thức như chiến tranh đa diện ở châu Âu. Nhiều chính khách và quân nhân Ukraine đã bị khủng bố. Tuy vậy, tổ chức này nhấn mạnh là Kremlin thiếu năng lực tuyển mộ các sát thủ chuyên nghiệp vì trong thời chiến, cơ quan an ninh Ukraine chất vấn thường xuyên những cá nhân bị nghi ngờ làm chỉ điểm. Cả hai bên ít khi nhận trách nhiệm về những vụ ám sát. Cũng theo ACLED, cả Nga và Ukraine dường như bắt chước Israel trong việc thanh toán kẻ thù.
1: Phóng sự của Le Figaro tại Kramatorsk, trung tâm trận đánh Donbass, mô tả chiến trường hết sức ác liệt. Quân Nga chỉ còn cách thành phố chiến lược này chưa đầy 10 km.
4: Ngày 21 tháng 8, chính quyền Ukraine đã tuyên bố đây là vùng chiến sự ác liệt. Dù là quân nhân hay dân thường, không một ai dám bén mảng ra đường trước khi trời rạng sáng. Lúc 6 giờ rưỡi sáng, một chiếc thiết giáp đưa về 6 chiến binh từ tiền tuyến. Sergei là một trong những người sống sót sau 10 tháng chấn giữ ở một điểm nằm giữa Kramatorsk và Chasiya. Anh vội vã cảm ơn Đức Mẹ Maria đã che chở trên quãng đường về. Họ đã đi bộ 25 cây số trên con đường tử thần đầy xác lính của hai bên. Đa số bộ binh như Sergei khi thay quân đều được các quân nhân giàu kinh nghiệm của đơn vị trinh sát đi kèm. Quân Nga lẻn vào tập hậu bằng những nhóm nhỏ ngày càng nhiều hơn nhằm gây hỗn loạn và mở rộng vùng xám để bảo vệ các chiến binh Ron. Một số lữ đoàn đã chia nhỏ ra. Chỉ huy tiểu đoàn nhấn mạnh hiện nay tất cả các trận đánh đều bằng Ron, nhưng chính là con người mới giúp chiến thắng. Ở đâu có bộ binh chấn giữ thì ở đó là lãnh thổ Ukraine.
1: Các báo tiếp tục bình luận về kết quả bầu cử ở bang Sachsen-Anhalt ở Đức. Lạc Hòa đăng chân dung thủ tướng Friedrich Merz ủ rũ trên trang nhất chạy tiết. Nước Đức dưới áp lực, Le Figaro đưa tựa AFD, Merz bối rối trước trận động đất bầu cử. Tờ Liberation thì nói về sắc nâu đáng sợ, ám chỉ những chiếc áo nâu của lực lượng SA thời Hitler. Xã luận của tờ Le Monde thì đánh giá mô hình chính trị Đức bị cực hữu đe dọa.
4: Kể từ sau đệ nhị thế chiến, chưa bao giờ một đảng cực hữu thắng được trong một cuộc bầu cử khu vực ở Đức. Đối với Thủ tướng Merz, thất bại này thật cay đắng. Trước đây, ông từng hứa là người giảm tỷ lệ phiếu bầu cho AfD xuống còn phân nửa, nhưng nay cực hữu lại tăng được gấp đôi số phiếu. Dù thắt chặt chính sách nhập cư sau thời Merkel, ông vẫn không ngăn được sự trỗi dậy của cánh hữu cực đoan. Thắng lợi lịch sử của AfD khiến không thể lập được một liên minh ổn định, đồng thời thách thức ranh giới an toàn giữa cực hữu và các đảng khác. Nếu bắt tay với AfD sẽ là sự quay ngược lại với chủ trương xưa nay, trái với các đảng cực hữu khác ở châu Âu. AfD chưa bao giờ tìm cách bình thường hóa hình ảnh. Chương trình đề ra cho bang Sachsen-Anhalt chủ yếu là hủy bỏ quyền căn bản về tị nạn, loại khỏi nhà trường các học sinh khuyết tật và trẻ em di dân, xúc tiến mẫu gia đình truyền thống gồm đủ cha mẹ và càng nhiều con càng tốt, sửa lại giáo dục lịch sử xung quanh chủ nghĩa quốc xã. Có hai nhân vật sẽ so tay hài lòng, trước hết là Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi cường quốc kinh tế số 1 châu Âu có một đảng muốn chở bỏ trừng phạt với Moscow, ngưng hỗ trợ Kiev và mua khí đốt của Nga. Tiếp đến là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vốn coi việc AfD đứng ngoài quyền lực là bất công, có thể tự an ủi là Jason Anhan với trên 2 triệu dân chỉ chiếm có 2,5% dân số Đức. Nhưng khi một đảng như vậy chiếm gần phân nửa số phiếu qua việc bảo vệ một chương trình cực đoan bài ngoại đến thế, thì mô hình chính trị nước Đức thời hậu chiến đang chao đảo và vì vậy cả châu Âu nên lo ngại.
1: Ngược dòng lịch sử, trong loạt bài về Mao Trạch Đông, tờ Le Monde đã nhận định, nửa thế kỷ sau, ngày Mao Trạch Đông qua đời, cái bóng của người cầm lái vĩ đại vẫn bao trùm lên đất nước Trung Hoa.
4: Qua đời ngày 9 tháng 9 năm 1976, người lập quốc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho tới nay vẫn tiếp tục ảnh hưởng nặng nề lên đời sống chính trị. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bị chằng xé giữa một bên là trung thành với biểu tượng huyền thoại và bên kia là việc lên án những sai lầm từng đẩy hàng chục triệu người vào chỗ chết. 4 giờ chiều hôm đó, các loa phóng thanh công cộng đồng loạt loan tin đồng chí Mao Trạch Đông đã từ trần. Ông là lãnh tụ vĩ đại kính yêu của các dân tộc trên cả nước, của giai cấp vô sản quốc tế. Đối với 930 triệu người Trung Quốc, cái chết của Vầng Thái Dương đỏ là một cú sốc, một cú nhảy vào vô định, đồng thời là một sự giải thoát. Các chính sách của Mao từ chiến dịch chống hữu khuynh thô bạo đến sự hỗn loạn trong cách mạng văn hóa và mấy chục triệu người chết trong đại nhảy vọt khiến người dân Hoa Lục chìm trong đau thương. Cũng trong năm đó, thành phố Kỷ Nghệ Đường Sơn bị động đất khiến 242.000 người thiệt mạng. Năm 1976 là một sự đảo lộn lớn ở Trung Quốc. Nửa thế kỷ sau, Trung Quốc thay đổi hẳn, nhảy vọt lên thành nền kinh tế thứ nhì thế giới, có tham vọng gửi người lên mặt trăng từ nay tới cuối thập niên. Nhưng Mao Trạch Đông vẫn ngự trị khắp nơi. Đại nhảy vọt làm từ 15 tới 45 triệu người chết, cách mạng văn hóa khiến giáo dục đại học biến mất. Một giáo sư đại học giấu tên nhìn nhận nếu tiếp tục con đường của Mao Trạch Đông, Trung Quốc ngày nay sẽ giống như Bắc Triều Tiên, nhưng dưới thời Tập Cận Bình thì thanh trừng một lần nữa quay lại.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thùy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về chiến tranh thương mại, Mỹ hoàn trả 100 tỷ đô la thuế nhập khẩu, ai hưởng lợi?
3: Tạp chí Kinh tế.
5: Nếu là một doanh nghiệp xuất khẩu và từng là nạn nhân của chính sách bảo hộ Washington ban hành dưới chính quyền Donald Trump, thì làm thế nào để thu hồi lại những khoản thuế đã nộp cho hải quan của Mỹ? Tính đến cuối tháng 7 vừa qua, chính phủ Hoa Kỳ đã phải hoàn trả 100 tỷ đô la cho các công ty nhập khẩu và các nhà phân phối của Mỹ, hơn 40 tập đoàn trong số 500 doanh nghiệp tham gia sàn chứng khoán SP500 đã nhận lại được gần 10 tỷ đô la từ phía chính phủ. Các công ty xuất khẩu sang Mỹ có hy vọng gì hay không? Nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng 90% gánh nặng thuế quan mà Nhà Trắng ban hành là do chính những người Mỹ hứng chịu, thế nhưng 10% còn lại thì sao? Nhật báo Pháp Le Figaro hôm 1 tháng 9 đã có một bài viết với hàng tựa rất bắt mắt độc giả. Các khoản thuế do Donald Trump áp đặt mà các doanh nghiệp Pháp đang âm thầm được hoàn lại. Về mặt lý thuyết thì các hãng của Pháp có thể đòi lại được đến gần 10 tỷ đô la. Luật gia Olivier Dorgon, chuyên về luật thương mại của văn phòng Stephenson Howard, được tờ báo trích dẫn giải thích ngắn gọn, tiền của Mỹ thì vẫn sẽ ở lại trên đất Mỹ. Thật vậy, một doanh nghiệp của Pháp xuất khẩu sang Hoa Kỳ và để hàng của Pháp có thể đến tay người tiêu dùng ở Mỹ thì phải đi qua IOR, tên gọi tắt của cơ quan chuyên nhập khẩu Importer of Record. IOR có thể là một chi nhánh đại diện của họ ở Mỹ hay là một nhà phân phối độc lập hoạt động tại Hoa Kỳ. Do vậy, khi mà chính phủ Mỹ hoàn trả lại các khoản thuế đã thu vào một cách bất hợp pháp, thì bên nhận lại cũng sẽ phải là IOR. Điều đó có nghĩa là tiền của Mỹ thì vẫn ở lại trên đất Mỹ. Khi mà Washington áp dụng thuế đối ứng 15% với Liên hiệp châu Âu, thì các hãng của Pháp đã phải giảm giá để chia sẻ bớt gánh nặng với các khách hàng ở bên kia bờ đại Tây Dương. Khi mà khoản thuế đối ứng này bị hủy, Sở Thuế quan và Biên phòng CBP của Hoa Kỳ hoàn trả lại tiền cho IOR, không có gì bảo đảm là số tiền nói trên sẽ được trở lại về đất Pháp Trên thực tế, đó là những dàn xếp bí mật giữa IOA và các công ty mẹ trên đất Pháp. Trả lời đài truyền hình Pháp France 5, ông Baptiste Rébier, tổng giám đốc của tập đoàn Fermoc chuyên cung cấp bàn và ghế sắt sử dụng ở trong vườn, đã giải thích thực sự rất đau đầu khi bị Mỹ đánh thuế 15%.
6: Chúng tôi không được hướng dẫn rõ ràng về quy trình để biết phải làm những gì. Các quy định về hạn ngạch thuế quan thay đổi liên tục. Fermoc do vậy bắt buộc phải thích nghi với tình huống, phải giải quyết một cách nhanh gọn và thực tế nhất. Chúng tôi tin rằng Hoa Kỳ là một quốc gia có chính sách thân thiện với các doanh nghiệp, ủng hộ kinh doanh và lãi suất thực tiễn, cho nên các chính sách của Washington cũng có thể dễ được điều chỉnh một khi họ nhận thấy rằng các biện pháp ban hành làm rối loạn các hoạt động kinh tế và kinh doanh.
5: Về phần Christine Sevignano, chủ của một hầm rượu Champagne mà Hoa Kỳ là thị trường quan trọng nhất, thì bà cho biết trong một năm qua, xuất khẩu sang Mỹ chỉ còn có bằng 1/6 so với trước đây. Bà giải thích.
7: Sur les entrées de gamme, en fait, avant on était à 55 voire 60 dollars.
8: Trước khi bị đánh thuế là phân khúc thấp, tức là loại rượu phổ thông chúng tôi bán giảm với giá cao nhất là khoảng 55-60 đô la một chai. Nhưng từ khi bị đánh thuế thêm 15%, thì mỗi chai champagne như vậy bị đẩy giá lên đến 70 đô la. Hệ quả kèm theo là chúng tôi khó bán sang Hoa Kỳ. Thị trường này bị đóng băng. Đối với chúng tôi, năm 2025 là một năm cực kỳ khó khăn, như thể là hàng của mình bị cấm xuất khẩu sang Mỹ vậy.
5: Kể từ khi mà tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bác bỏ thẩm quyền của ông Trump áp đặt các hàng rào thuế quan với toàn thế giới, thì nhiều hãng lớn của Mỹ như Apple, Nike hay FedEx đã nhanh chóng thu về lại được những khoản tiền rất lớn. Theo nhật báo tài chính Hoa Kỳ The Wall Street Journal, tính đến hôm 31 tháng 7, đã có hơn 250.000 trên tổng số 330.000 công ty nhập khẩu của Mỹ nộp đơn để yêu cầu Sở Quan thuế và Biên phòng trả lại tiền, và đến trung tuần tháng 8 vừa qua thì một đại diện của CBP cho biết là đã xử lý các hồ sơ để hoàn trả lại 128,7 tỷ đô la cho các doanh nghiệp Mỹ. Một số các doanh nghiệp khác của Hoa Kỳ kém may mắn hơn, thủ tục đòi hoàn trả thuế phụ trội phức tạp hơn và số tiền thu hồi lại ít hơn và chậm hơn so với mong đợi. Đấy là chưa kể chiến tranh thương mại mà Nhà Trắng khai mào với toàn thế giới từ tháng 4/2025 cho đến nay vẫn chưa đến hồi kết. Ngay lập tức sau khi tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết bác bỏ thẩm quyền của Tổng thống áp đặt các hàng rào thuế quan, ông Donald Trump trong hai ngày liên tiếp, 20 và 21 tháng 2 vừa qua, đã lập tức thông báo thêm các biện pháp thuế bổ sung 10 rồi 15%. Và cho đến tận ngày hôm nay, mùng 8 tháng 9, thì quy định về mức thuế quan của Mỹ với thế giới vẫn là một vùng sương mù dày đặc. Trong trường hợp cụ thể với Việt Nam, chẳng hạn theo các thông tin từ Nhà Trắng, trong khuôn khổ thỏa thuận song phương về thuế đối ứng, hàng của Việt Nam bán sang Mỹ bị đánh thuế 20%, nhưng bên cạnh đó, một số các mặt hàng của Việt Nam còn tạm thời phải chịu một mức thuế phụ trội 10%. Thêm một khó khăn khác, đó là ngoài hai khoản thuế vừa nêu, thì Mỹ vẫn còn đang áp dụng một số những mức thuế đặc biệt, thí dụ như là đánh thuế 25% nhắm vào nhôm và thép của Việt Nam. Riêng trong khoản này thì Việt Nam không là một ngoại lệ, bởi vì thép và nhôm của châu Âu hay Ấn Độ v.v. cũng bị đánh thuế 25%. Trên đài phát thanh của Pháp France Info, ông Denis Ferrand thuộc Viện Nghiên cứu và Dự phóng Kinh tế Vĩ mô Độc lập Rézicot cho rằng chính sách thuế quan của Mỹ giờ đây đã mở màn cho những trận đấu pháp lý gay go để đòi lại tiền từ chính phủ Mỹ đã là một chuyện khó đối với các doanh nghiệp hay là với một nhà phân phối hoạt động tại Hoa Kỳ. Đối với những nhà xuất khẩu ở bất kỳ nơi nào trên thế giới thì điều đó lại càng khó khăn hơn.
9: On va déjà vers une source de contentieux qui est tout à fait fondamentale. Et donc,
6: đây là nguồn gốc gây ra nhiều cuộc tranh chấp về phương diện pháp lý. Trong bối cảnh bất ổn định vừa nêu, chúng ta ở vào đúng thời điểm mà chưa ai biết tình hình sẽ lắng xuống như thế nào. Tranh chấp sẽ dẫn tới những vụ kiện kéo dài. Các doanh nghiệp sẽ đòi phải được hoàn trả những khoản thuế quan mà họ đã phải nộp cho Hoa Kỳ trong khuôn khổ chính sách bảo hộ do ông Trump ban hành. Thí dụ như hãng xe Toyota đang đòi được trả lại tiền, nhưng bên cạnh đó còn có rất nhiều câu hỏi. Theo các ước tính, chính phủ phải hoàn lại hàng trăm tỷ đô la cho các doanh nghiệp, nhưng cụ thể thì sẽ phải chia sẻ số tiền hàng trăm tỷ đô la như thế nào cho các công ty nhập khẩu của Mỹ, số tiền đó liệu có được trả lại cho người tiêu dùng hay không. Chi nhánh của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ ở New York thẩm định 90% thuế hải quan ông Trump ban hành do các doanh nghiệp, các nhà phân phối và người tiêu dùng ở Mỹ hứng chịu.
5: Cũng trên đài phát thanh France Info, Stefan Cardillo, kinh tế gia cộng tác viên với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE đã nêu lên những thiệt hại đối với Mỹ do các biện pháp bảo hộ gây nên.
10: L'incertitude juridique porte sur le fait que bon d'abord il va y avoir effectivement des demandes de remboursement.
11: Về phương diện pháp lý, ẩn số ở đây là có bao nhiêu doanh nghiệp đòi được hoàn trả lại tiền. Hơn nữa, chính sách thuế quan của Mỹ tác hại đến các doanh nghiệp, đến các nhà phân phối ở Mỹ đến mức độ nào, và cũng không biết là các hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng hay những cá nhân có kiện và đòi chính phủ trả lại tiền hay không. Còn đối với chính phủ thì đây cũng là một gánh nặng tài chính. Ngân sách của liên bang thiếu mất đi 175 tỷ đô la. Đây là một khoản tiền rất lớn. Hiện tại, chính quyền Trump liên tục thông báo áp thêm các biện pháp thuế quan rồi đòi mở điều tra từng quốc gia một, xem rằng các đối tác thương mại có cạnh tranh bất bình đẳng phương hại đến quyền lợi của Hoa Kỳ hay không.
5: Có một điều chắc chắn là trong thời gian sắp tới, các nhà sản xuất, các chủ doanh nghiệp sẽ rất mệt mỏi vì những chính sách thuế quan, vì các đòn trừng phạt mà Hoa Kỳ gây ra. Cây bút xã luận của Nhật báo Kinh tế Pháp Lysico, ông Dominique Sư cho rằng các đòn thuế quan mà Hoa Kỳ liên tục sử dụng đã làm thay đổi hẳn cái cách tiếp cận của các doanh nghiệp về môi trường chung quanh. Để tồn tại thì một doanh nghiệp giờ đây ngày càng phải chú ý hơn đến yếu tố địa chính trị, đến những chính sách của các quốc gia mà cách xa họ đến cả ngàn cây số. Có điều, một khi mà Mỹ đã áp dụng các đòn thuế quan thì đó cũng là một tiền lệ cho phép những quốc gia khác noi theo.
1: Vừa rồi mục là một tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự nói về Việt Nam cần thoát khỏi danh sách thiên đường thuế của Liên Âu, liệu Pháp có giúp được hay không, Thu Hằng thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
12: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
13: Tháng 2 năm 2026, Liên hiệp châu Âu đưa Việt Nam vào danh sách các khu vực không hợp tác về thuế do chưa đạt mức xếp hạng tối thiểu, tuân thủ phần lớn theo đánh giá của Diễn đàn Toàn cầu về cơ chế trao đổi thông tin theo yêu cầu. Đến tháng 8, Việt Nam đã nộp hồ sơ đề nghị đánh giá chuyên sâu hướng tới nâng hạng tuân thủ, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các khu vực không hợp tác về thuế của Liên hiệp châu Âu. Được rút khỏi danh sách đen về thuế không chỉ giúp Việt Nam tránh được các biện pháp trừng phạt phòng vệ từ các đối tác lớn như Liên hiệp châu Âu mà còn củng cố uy tín quốc gia trong hệ thống tài chính toàn cầu. Đây có thể được coi là mục đích chính trong chuyến thăm công tác tại Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9 năm 2026. Pháp có thể hỗ trợ được Việt Nam như thế nào trong lần đánh giá sắp tới của Liên hiệp châu Âu dự kiến diễn ra vào tháng 10? RFI tiếng Việt phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréclaude, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp, được xem. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Tréclaude, trong bản cập nhật ngày 17 tháng 2 năm 2026, Việt Nam và 9 vùng lãnh thổ và quốc gia khác nằm trong danh sách các khu vực pháp lý thuế không hợp tác của Liên hiệp châu Âu. Đợt đánh giá tiếp theo dự kiến là vào tháng 10 tới đây, thì quyết định của Liên hiệp châu Âu gây bất lợi như thế nào cho Việt Nam về hình ảnh và các quyết định đầu tư, đặc biệt là trong bối cảnh Mỹ cũng mở 3 cuộc điều tra đối với Việt Nam.
14: La première chose qu'il faut avoir en tête, effectivement, il y a eu une série.
15: Điều đầu tiên cần lưu ý là trong thời gian qua đã diễn ra nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Tổng thống Pháp và Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Việt Nam. Đây là lần thứ ba, hai nhà lãnh đạo gặp nhau trong chưa đầy hai năm. Cuộc gặp đầu tiên diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh cộng đồng Pháp ngữ tại Villers-Cotterêts năm 2024. Tiếp đó là cuộc gặp tại Hà Nội vào tháng 5 2025. Và lần này là cuộc gặp thứ ba. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng quan hệ song phương vẫn chưa đạt được tốc độ phát triển như kỳ vọng của cả hai nước. Trong bối cảnh đó, có một số vấn đề đáng được xem xét. Chuyến đi lần này mang tính chất chuyến công tác, không phải chuyến thăm cấp nhà nước. Do đó, nội dung làm việc sẽ không chỉ giới hạn ở các vấn đề song phương. dù một số ý kiến cho rằng hợp tác trong lĩnh vực không gian và hàng hải sẽ được thảo luận, nhưng tôi cho rằng Việt Nam còn quan tâm đến nhiều mục tiêu quan trọng khác. Đáng chú ý, phái đoàn tháp tùng Âu Tô Lâm từ ngày 9 đến 11 tháng 9 có quy mô rất lớn, khoảng 180 thành viên. Việt Nam hiện có hai mối quan tâm hàng đầu. Thứ nhất là việc bị Liên hiệp châu Âu đưa vào danh sách đen về thuế đối với các quốc gia không hợp tác từ ngày 17 tháng 2. Vấn đề này sẽ được xem xét lại vào tháng 10 tại Brussels. Trước đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, OECDE, đã cử một phái đoàn tới hỗ trợ Việt Nam đáp ứng các tiêu chí về minh bạch và hợp tác thuế quốc tế, sẽ phải chờ xem tác động của phái đoàn này. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu không nhất thiết phải tuân theo các khuyến nghị của OECDE. Trong bối cảnh đó, Paris đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Với vị thế là một trong những quốc gia có ảnh hưởng trong Liên hiệp châu Âu, Pháp có thể ủng hộ quan điểm của Hà Nội và vận động để Việt Nam được rút khỏi nhóm 10 nước trong danh sách đen về thuế. Điểm thứ hai, vì Việt Nam bị đưa vào danh sách đen có thể là một yếu tố làm phức tạp thêm, gây ảnh hưởng đến tiến trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Liên hiệp châu Âu-Việt Nam tại các nước thành viên. Đối với Việt Nam, hiệp định này là một ưu tiên chiến lược thường được Hà Nội nhắc đến, bởi vì hiệp định nhằm tăng cường bảo đảm pháp lý cho các nhà đầu tư châu Âu, khuyến khích đầu tư vào cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghiệp và công nghệ, phù hợp với những ưu tiên đầy tham vọng mà ông Tô Lâm đang thúc đẩy. Paris cũng chưa phê chuẩn hiệp định này. Quá trình đã được khởi động và dự kiến sẽ sớm có tiến triển. Việc Pháp sớm phê chuẩn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Nhìn chung, các ưu tiên của Việt Nam hiện nay tập trung vào hai nội dung chính. Trước hết là các vấn đề tài chính và kinh tế liên quan đến Liên hiệp châu Âu. Tiếp đến là các nội dung hợp tác song phương. Nhưng vấn đề gắn với Brussels được xem là then chốt để Việt Nam triển khai chương trình phát triển kinh tế đầy tham vọng của ông Tô Lâm.
14: Poursuivre l'agenda économique très ambitieux de Tô Lâm.
13: Hà Nội lấy làm tiếc về quyết định của Liên hiệp châu Âu không phản ánh chính xác những nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường tính minh bạch của hệ thống thuế. Đồng thời, Việt Nam đã thực hiện nhiều cải cách, thì những cải cách đó là gì và liệu chúng có khả năng thuyết phục Brussels xem xét lại quyết định trong đợt đánh giá sắp tới hay không?
14: Je ne suis pas expert financier à l'OCDE ni présent dans cette structure de l'Union européenne.
15: Tôi không phải là chuyên gia tài chính của OCDE hay cơ quan giám sát thuế của Liên hiệp châu Âu, nhưng có thể khẳng định rằng việc Brussels đưa Việt Nam vào danh sách đen về thuế là một tín hiệu không thuận lợi cho Hà Nội. Sau những bất ổn của hệ thống tài chính từ vụ bê bối Sacombank đầu những năm 2010 đến cuộc khủng hoảng ngân hàng giai đoạn 2011-2012, Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình cải cách nhằm nâng cao tính minh bạch và tăng cường mức độ hội nhập của nền kinh tế vào hệ thống quốc tế. Trên thực tế, chính quyền Việt Nam đã thực hiện nhiều cải cách để tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, ngăn các tổ chức tài chính gặp khó khăn, làm suy yếu toàn bộ hệ thống, tăng cường kiểm soát nợ xấu, củng cố vai trò của ngân hàng nhà nước và chấp nhận rộng rãi hơn các chuẩn mực quốc tế như Basel II về tiêu chuẩn và quy định ngân hàng. Tuy nhiên, theo đánh giá của Liên hiệp châu Âu, các cam kết cải cách được đưa ra trong thập niên 2010 vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, dẫn đến việc Việt Nam bị đưa trở lại vào diện theo dõi và giám sát về thuế trong lần đánh giá tháng 2 2026. Dù vậy, khả năng Việt Nam được rút khỏi danh sách này trong thời gian tới là hoàn toàn có cơ sở. Trong bối cảnh đó, tôi nghĩ Hà Nội đang nỗ lực củng cố và bảo vệ vị thế của mình thông qua việc tăng cường quan hệ với một quốc gia thành viên có tầm ảnh hưởng trong Liên hiệp châu Âu.
14: Pense que le Vietnam vient défendre sa position auprès d'un État influent de l'Union européenne.
13: Trong trường hợp Liên hiệp châu Âu đánh giá những cải cách này là chưa đủ như nêu ở trên, và nếu Việt Nam vẫn nằm trong danh sách đen về thuế, thì điều này sẽ tác động như thế nào đến đất nước trong những năm tới khi thực hiện mục tiêu tăng trưởng hàng năm là ít nhất 10%?
14: On ne peut pas dire que ça empêchera les investissements européens d'être réalisés.
15: Không thể nói rằng điều này sẽ ngăn cản đầu tư của châu Âu tại Việt Nam, vì đây chỉ là một trong những yếu tố trong quan hệ song phương. Tuy nhiên, việc Việt Nam xuất hiện trong danh sách đen về thuế với những biện pháp thuế bất lợi sẽ tác động đến sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt các chính phủ và doanh nghiệp châu Âu. Tác động của việc này thể hiện trên nhiều phương diện. Trước hết, các giao dịch tài chính giữa Việt Nam và châu Âu có thể trở nên phức tạp, tốn thời gian hơn do phải trải qua các quy trình kiểm tra, thẩm định nghiêm ngặt hơn. Trong trường hợp phát sinh nghi ngờ, các cơ quan và tổ chức liên quan sẽ phải tiến hành xác minh kỹ hơn về nguồn gốc dòng tiền, hồ sơ thuế

0: Chẳng hạn một ngân hàng Pháp cần tài trợ cho doanh nghiệp Việt Nam. Họ không từ chối, nhưng bộ phận quản trị rủi ro hoặc tuân thủ có thể yêu cầu áp dụng mức lãi suất cao hơn để bù đắp cho các chi phí và rủi ro phát sinh cho Việt Nam nằm trong danh sách không hợp tác về thuế. Rủi ro là có, nhưng không có nghĩa là bế tắc. Đối với phái đoàn Việt Nam, đây vẫn là một quan ngại lớn. Và để tăng cường quan hệ đối tác kinh tế với Liên hiệp châu Âu, Việt Nam cần phải thoát khỏi danh sách đen này.
1: Như ông đề cập ở trên, Pháp là một thành viên chủ chốt có ảnh hưởng trong Liên hiệp châu Âu, thì liệu Việt Nam có thể trông cậy vào sự ủng hộ của Pháp trong đợt đánh giá sắp tới của Liên hiệp châu Âu hay không?
2: La France a très clairement montré en fait que elle était un partenaire vraiment présent avec le Vietnam. La ratification.
0: Pháp đã thể hiện rất rõ vai trò là một đối tác tin cậy và đồng hành với Việt Nam. Hiệp định EVIPA sẽ sớm được phê chuẩn. Dĩ nhiên tôi không nắm được suy nghĩ của Tổng thống Pháp, nhưng nhiều khả năng các cuộc gặp từ ngày 9 đến 11 tháng 9 sẽ là dịp để Việt Nam đưa ra những trao đổi hứa hẹn, đổi lại lời hứa của Pháp hỗ trợ Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn này. Theo tôi đây là động lực chính của Việt Nam trong chuyến công tác này, và đề nghị Pháp giúp đỡ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách đen về thuế của Liên hiệp châu Âu vào tháng 10 tới. Vấn đề này cũng cần được đặt trong bối cảnh rộng hơn của chiến lược phát triển kinh tế mà ông Tô Lâm đề ra cho đến năm 2030, với các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng, bất kỳ rào cản nào làm suy giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư hoặc cản trở cho tăng trưởng của Việt Nam đều là không tốt. Bên cạnh đó, một định hướng quan trọng của Việt Nam là đa dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại nhằm giảm phụ thuộc vào các đối tác lớn như Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trong chiến lược này, việc củng cố và mở rộng hợp tác với Liên hiệp châu Âu giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Việt Nam hiện đang đứng trước hai thách thức lớn. Thứ nhất, bảo đảm rằng hiệp định EVIPA được các nước thành viên Liên Âu phê chuẩn càng sớm càng tốt, trong đó Pháp có thể đóng vai trò hỗ trợ đáng kể. Thứ hai, Pháp có thể giúp Việt Nam tăng cường minh bạch trong lĩnh vực tài chính và thuế để sớm được đưa ra khỏi danh sách đen của Liên hiệp châu Âu.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréclaudé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp IRSEM.
2: Merci.
3: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga không loại trừ khả năng nối lại đàm phán ba bên với Ukraine và Mỹ nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh. Iran cảnh báo sẵn sàng hành động phủ đầu Mỹ trước cả khi bị đe dọa. Canada bắt đầu áp dụng các biện pháp trả đũa thuế quan Hoa Kỳ. Mỗi ngày một sự kiện, tham vọng dầu lửa của Mỹ tại Venezuela, một canh bạc dài hạn nhiều bất trắc. Theo dòng thời sự, theo trang The Diplomat, Việt Nam thu hồi đất, giải tỏa mặt bằng nhân dân phát triển đất nước. Trong chương trình ngày mai thứ Tư mùng 9 tháng 9 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí khoa học. Trọng Thành tuần này sẽ nói về sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Napafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
4: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
6: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
4: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
6: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
4: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Street 162, thành phố John.

Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Và hôm nay thời tiết miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali bây giờ quá nóng rồi Nam Phong ơi, và bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, San Diego thì quá nóng nhưng mà Bắc California thì cũng vậy thôi thưa chị, nó cũng nóng quá. 92 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, 68 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đã là con số 83 độ F rồi thưa quý vị. Hiện giờ thì bên ngoài bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra, ngoại trừ một vài thành phố phía Bắc có một vài cái đám mưa rất là nhỏ. Và thưa quý vị, nhiệt độ sẽ có khuynh hướng có thể sẽ hạ giảm đôi chút, giảm dần một tí, rồi sang đến ngày mai thì lại tiếp tục nóng trở lại thưa quý vị. Và dĩ nhiên nó sẽ tiếp tục nóng cho đến những ngày cuối tuần, đến thứ Bảy và Chủ nhật thì sẽ hạ giảm dần, nhưng mà nó cũng ở vào cái con số khoảng trên dưới 85 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi nhẹ với tốc độ 6 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 31%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày thứ Ba, ngày 8 tháng 9 năm 2026. Trong khi đó thì hiện giờ San Diego nóng như thế nào thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 8 tháng 9, 2026 và ngày âm lịch là ngày 27 tháng 7 có mây từng phần và cảnh báo về sóng cao ở bãi biển, nắng nóng và nhiệt độ cao 91 độ và thấp ban đêm là 72 độ và gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm một giờ, ban đêm gió hướng Bắc Tây Bắc 5 dặm một giờ. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 28 sáng và lặn lúc 7 giờ 04 chiều và chiều dài ban ngày là 12 giờ 36 phút và trăng mọc lúc 3 giờ 42 tối và lặn lúc 5 giờ 45 chiều. Và dự báo cho ngày thứ Tư thì nhiệt độ cao 93 độ và thấp ban đêm là 72 độ và mưa khoảng 14% về mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề giá cả của năng lượng. Như thường lệ thì mỗi lần có dịp lễ lộc thì giá xăng nó sẽ tăng lên. Kỳ lễ lao động vừa qua, tức là ngày hôm qua, nó cũng không có ngoại lệ. Giá xăng lẫn giá dầu diesel đều tăng. Hồi cuối tuần trước ngày lễ lao động thì giá xăng trung bình loại thường là 4 đồng 14 sen một galon. Và vào ngày lễ tăng lên cao khoảng hơn 1 đồng. Từ trước đến nay thì giá xăng vào những ngày lễ thông thường thì trung bình nó ở vào khoảng 4 đồng. Giá xăng hôm thứ Hai thì vẫn thấp hơn so với kỷ lục là 5 đồng hồi tháng 6 năm 2022. Trong khi đó thì giá dầu diesel trung bình lên đến 5 đồng 85 một galon. Xe vận tải và phương tiện chở hàng hóa khác dùng rất là nhiều những cái loại dầu diesel thì điều này thì quý vị, một số quý vị có thể không biết. Những cái loại xe truck mà kéo nguyên cái thùng mà nó có 18 bánh, nó bắt buộc nó phải chạy bằng dầu diesel. Và cái hệ thống nó vẫn là, ở bên Việt Nam ngày xưa người ta gọi là con heo dầu đó, nó vẫn sử dụng cái phương thức đó để chạy. Xe chạy bằng dầu diesel dĩ nhiên nó không có vọt nhanh lúc mà bắt đầu như là xe chạy bằng xăng. Nhưng mà ngược lại, xe chạy bằng dầu diesel nó rất là mạnh, nó có thể kéo nhiều cái sức nặng và có thể lên dốc. Đó là lý do mà những cái xe truck lớn thì họ sử dụng cái năng lượng đó là dầu diesel. Giá nhiên liệu đã tăng kể từ khi cái cuộc chiến Iran bắt đầu hồi cuối tháng 2. Và cho đến giờ phút này nó vẫn tăng giảm một cách bất thường. Trong cái thời gian vừa qua, khoảng một tháng vừa qua thì giá dầu tương đối nó ổn định. Nhưng mà trong những ngày vừa qua thì nó có thể tăng lên. Mới đây thì nó đã tăng lên khoảng 92 đồng một thùng dầu, một cái barrel dầu trên thị trường dầu quốc tế. Và dĩ nhiên người ta nói rằng mọi thứ đều có liên quan tới cái cuộc chiến tại Iran và cái vấn đề phong tỏa eo biển Hormuz. Ông Chris Wright, Bộ trưởng Bộ Năng lượng, nói là không biết khi nào giá nhiên liệu có thể giảm, và ông chỉ cho biết là năm nay thì cái giá xăng dầu nó có vẻ cao hơn hồi năm rồi. Và điều này thì nó cũng là một cái điều đương nhiên, bởi vì nó ảnh hưởng đến cuộc chiến tại Iran. Năm rồi thì đâu có cái cuộc chiến nào. Và ông cho biết là bên phía chính phủ đang làm tất cả những cái thứ có thể làm để có thể làm cho cái giá năng lượng nó hạ xuống. Và ông nói rằng bên phía hành pháp đang gia tăng sản xuất thêm nhiên liệu, và thị trường dự báo trong vòng một vài tháng nữa giá nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Giá xăng thường giảm khi mà cái mùa lái xe đi chơi xa vào mùa hè kết thúc, và nhà máy lọc dầu chuyển qua sản xuất xăng vào mùa đông, nó sẽ rẻ hơn so với mùa hè, với nhiều người có những chuyến đi chơi xa. Vâng, bây giờ thì Nam Phong xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Chị Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 27 điểm và Dow Jones giảm 581 điểm và Nasdaq giảm 37 điểm. Vàng giảm 30 mỹ kim hay là 4.446 mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng mỹ kim bằng 26.059 đồng cho tiền Việt Nam, và một thùng dầu thô hôm nay là 92.37 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Liệu San Diego sẽ có một mùa đông nhiều mưa? Có thể có mà cũng có thể là không. Chúng ta lần đầu tiên biết về hiện tượng đảo El Nino lớn đang hình thành ở Thái Bình Dương vào tháng 6, khi Trung tâm Dự báo Khí hậu của NOAA đưa ra cảnh báo về hiện tượng nước biển ấm ở Thái Bình Dương có thể dẫn đến một mùa đông ẩm ướt hơn bình thường. Hôm nay, Cục Khí tượng Quốc gia đã tổ chức một buổi họp báo đầu tiên trong chuỗi các buổi họp báo hàng tuần, theo kế hoạch để cập nhật cho giới truyền thông về tình hình El Nino. Nhà khí tượng học điều phối cảnh báo từ văn phòng LA và cho biết là tốt nhất nên coi El Nino ở thời điểm này như một yếu tố tạo tiền đề. Kết quả cuối cùng còn lâu mới chắc chắn. Và điểm quan trọng cần nhớ trong thời gian tới là khi El Nino tạo ra bối cảnh theo mùa hoặc là bối cảnh khí hậu liên quan đến mô hình này. Ông nói là, ông cho biết là khi bước vào mùa đông thì dự báo thời tiết sẽ trở nên chính xác và cụ thể hơn. Nhưng ông nói rằng nếu có cảnh báo thời tiết thì ông và các nhà khí tượng học đồng nghiệp muốn đưa ra một cái dự báo chính xác nhất có thể. Và tiếp theo một cái bản tin là hỏa hoạn thiêu rụi một tòa nhà trong khuôn viên nhà thờ ở Oceanside. Theo thông báo của nhà chức trách hôm thứ Ba thì một tòa nhà độc lập trong khuôn viên nhà thờ Community Lutheran ở Oceanside đã bị hỏa hoạn thiêu rụi. Vào lúc 5 giờ 08 phút chiều thứ Hai, các đội cứu hỏa được điều động đến số nhà 4507 đường Mission Avenue. Và 6 phút khi đến nơi, họ phát hiện một công trình được sử dụng vừa làm nhà ở vừa làm kho chứa đồ đang bốc cháy dữ dội. Theo sở cứu hỏa ở Oceanside thì nhà thờ không bị ảnh hưởng bởi vụ cháy này. Tòa nhà không có người ở vào thời điểm đó và không có thương vong nào được báo cáo. Và các quan chức xác định là tòa nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Và một cái đoạn kinh nữa đó là hai người thiệt mạng sau khi máy bay Cessna rơi và bốc cháy tại sân bay Montgomery Gibbs. Hai người đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay nhỏ gặp tai nạn và bốc cháy tại sân bay Montgomery ở Kennemista vào tối thứ Hai. Theo sở cứu hỏa San Diego thì các đội cứu hộ đã có mặt vào khoảng 5 giờ 20 phút chiều sau khi chiếc máy bay Cessna Skyhawk rơi xuống sân bay. Cả hai người trên máy bay đều thiệt mạng. Và một cái bản tin nữa đó là Hội cựu chiến binh Mỹ chi nhánh 255 tổ chức gây quỹ nhân dịp ngày lao động. Hội cựu chiến binh Mỹ chi nhánh 255 hay còn được gọi là chi nhánh Gary Penis 255 ở National City đã kỷ niệm ngày lao động bằng một buổi họp cộng đồng với một hoạt động gây quỹ nhỏ mang tính truyền thống. Buổi gây quỹ có các món ăn truyền thống ngày lễ lao động như xúc xích cây và nachos, tất cả chỉ với giá có $5. Số tiền thu được sẽ dùng để sửa chữa nhà bếp của đơn vị. Và ngày lễ lao động, người dân đổ xô đến Mission Peak, nhưng các cửa hàng địa phương cho biết những người bán hàng rong đang làm giảm doanh thu của họ. Kỳ nghỉ cuối tuần lễ lao động đang thu hút rất đông người đến Mission Peak, nhưng một số chủ doanh nghiệp địa phương cho biết là các gánh hàng rong dựng quầy dọc theo lối đi bộ ven biển để làm giảm doanh thu của họ. Quản lý của cửa hàng Stuart cho biết là lượng khách đến mua sắm trong kỳ nghỉ lễ rất là đáng mừng, nhưng điều đó không mang lại doanh thu mà cửa hàng anh ấy phụ thuộc vào. Tất cả các doanh nghiệp trong toàn khu vực này đều sống nhờ lượng khách du lịch. Và ông cho biết gánh hàng rong đã dựng quầy ngay sát cửa hàng của ông, bán nhiều mặt hàng dành cho bãi biển giống như cửa hàng của ông, mà không phải chịu các chi phí phát sinh khi điều hành một cửa hàng truyền thống. Và bây giờ thì xin được trở lại với ông Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị tin tức liên quan đến vấn đề xác lệnh hành pháp của Tổng thống Trump về vấn đề bỏ phiếu bằng thư. Mới đây thì Văn phòng Tổng thanh tra Bưu điện của Hoa Kỳ ngày 8 tháng 9, tức là ngày hôm nay, họ cho biết họ sẽ có một cái cuộc điều tra xem xét một cách kỹ lưỡng đối với lời cáo buộc của một cái người ẩn danh, giấu tên. Họ đã tố giác, và người này thì dĩ nhiên ai cũng biết là cái người là không thích chống ông Trump hoặc là ghét ông Trump. Và người này nói hệ thống mới thực hiện theo cái xác lệnh này về phiếu bầu qua thư đã làm quá vội vàng, không có được thử nghiệm trước, có thể làm cho một số lượng cử tri hợp lệ không có nhận được cái phiếu bầu để mà đi bầu. Nhưng mà không có đưa ra lý do là tại sao là những người mà có đủ điều kiện lại không nhận được phiếu bầu. Đây nó là một cái vấn đề nó cũng khá buồn cười, bởi vì tố giác mà không cho biết mình là ai, rồi không đưa ra lý do, chỉ tố giác một cách khơi khơi như vậy. Nhưng mà các cơ sở, đặc biệt là có liên quan đến việc làm việc với chính quyền thì lúc nào cũng về. Khi mà nhận được lời báo động, lời cảnh cáo, lời tố cáo thì thông thường thì họ sẽ mở ra một cái đợt kiểm tra để chắc chắn là nó không có những cái điều như cái lời tố giác đã đưa ra. Cái người tố giác này đã tố cáo là Bưu điện đã lập ra một cái hệ thống xác minh thư chứa phiếu bằng một cái cách quá vội vàng, không có minh bạch gì hết. Và họ nói nếu mà trục trặc kỹ thuật thì sẽ khiến cho những cái lá phiếu lớn, phần lớn có thể bị từ chối ngay trước khi được gửi đến cử tri mà đã đủ điều kiện. Và nói rằng cơ sở hạ tầng về vấn đề kỹ thuật của hệ thống bưu điện vẫn chưa được thử nghiệm, cho nên nó có thể nó có sơ xuất. Những cái cáo buộc được chuyển tới văn phòng của Tổng thanh tra Bưu điện, và sau đó được bên phía Dân Chủ ngay lập tức yêu cầu phải xem xét lại. Tổng thanh tra ngày hôm nay xác nhận đã nhận được tin này, đang phân tích và sẽ tiến hành xem xét một cách độc lập. Tuy nhiên cơ quan này cẩn thận không gọi đây là một cái cuộc điều tra mà chỉ là một cái cuộc xem xét mà thôi. Cái rủi ro mà của người tố giác ẩn danh này nêu ra nói rằng rất là nghiêm trọng, bởi vì hệ thống liên quan trực tiếp tới cái quá trình chuyển phiếu đến cử tri. Nếu mà dữ liệu không khớp, cái phần nhu liệu gặp trục trặc, hoặc là những cái danh sách điện tử không được giải quyết đúng, thì một số phiếu sẽ không được gửi đi. Cái này, cái lời tố cáo này xem ra nó cũng hơi buồn cười. Nếu mà dữ liệu mà không đúng thì cho dù không có cái sắc lệnh hành pháp này đó, thì những cái người mà ghi danh đi bầu khiếm diện cũng đâu có nhận được. Đã nói là cái vấn đề dữ liệu nó bị hư hỏng thì làm sao mà tránh được cái vấn đề trục trặc. Và họ đề nghị là văn phòng tổng thanh tra phải theo dõi cái vấn đề bầu cử bằng thư, rồi phải kiểm tra bất ngờ những cái bưu điện và điều tra những cái lời tố cáo là bưu điện làm sai, vân vân. Tổng giám đốc bưu điện đã bác bỏ cái ý mà nói rằng cơ quan bưu điện hành động không có trách nhiệm, thiếu kiểm soát. Trong tuyên bố, ông nói bưu điện xem những cái lo ngại của nhân viên là nghiêm túc, nhưng mà khẳng định cái chương trình sử dụng cái vấn đề phát triển và kiểm soát rủi ro những cái hệ thống hay là của những cái nhóm kỹ thuật đó, họ họp hàng ngày để xem có cái vấn đề trục trặc kỹ thuật gì hay không. Và bên phía bưu điện thì đã làm theo những cái lệnh của tòa án hiện hành. Bưu điện cũng nói họ tin vào cái tính chặt chẽ của cái quy trình và cái hệ thống mà họ đã xây dựng suốt bao nhiêu năm qua. Tranh cãi hiện bước qua đến tối cao pháp viện. Một thẩm phán liên bang ở tại Massachusetts của đảng Dân Chủ đã phán quyết là bưu điện đã biến các yêu cầu mới thành bắt buộc cho cái cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Và thẩm phán này nói làm ngay có nguy cơ sẽ gặp trục trặc, một số cử tri có thể sẽ không nhận được phiếu bầu, vân vân. Bên phía hành pháp thì vẫn tiếp tục yêu cầu bên phía tòa án cho phép thi hành cái quy định này. Bộ Tư pháp cho biết là những cái thay đổi này là vô cùng hợp lý và nằm ở trong thẩm quyền điều hành thư tín của liên bang, của bên phía sở bưu điện. Tổng thanh tra John Short thì cho rằng chính cái lệnh ngăn cản lung tung của tòa án nó sẽ tạo ra vấn đề hoang mang và hỗn loạn thôi. Khi mà các tiểu bang đã bắt đầu thực hành, bắt đầu gửi phiếu, bên phía hành pháp cũng khẳng định bưu điện sẽ không phải là cái công ty, cái cơ sở quyết định là ai đủ điều kiện bỏ phiếu hay là không bỏ phiếu. Họ cũng không có quản lý cái danh sách cử tri và không có kiểm phiếu. Chỉ có những người mà nói rằng là di dân lậu, không đủ cái điều kiện bỏ phiếu, không phải quốc tịch Hoa Kỳ, vân vân, mới được giữ lại để kiểm soát và điều tra. Và sau đó nếu nói rằng cái hệ thống nó sai, người này là đủ điều kiện bỏ phiếu nhưng mà vì một lý do trục trặc nào đó mà đã bị ngưng lại, thì cái phiếu đó vẫn tiếp tục được gửi ra. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Hà Nội hỗ trợ 100 người học tiến sĩ giải 30 bài toán lớn của thủ đô. Hà Nội dự kiến hỗ trợ 100 nghiên cứu sinh trong năm 2026 với yêu cầu đề tài tiến sĩ phải trực tiếp hoặc có khả năng đóng góp thiết thực vào việc giải quyết những bài toán lớn của thành phố. Chính sách được thực hiện theo nghị quyết số 57 của năm 2026, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân ngày 15 tháng 6, 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về một số chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo hướng dẫn sơ bộ thì Hà Nội dự kiến sẽ hỗ trợ 100 nghiên cứu sinh trong năm 2026. Và tiếp theo một bản tin nữa là hàng loạt sai sót trong chi trả chế độ theo Nghị định 178. qua kiểm toán tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương, kiểm toán nhà nước phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178 của năm 2024 và Nghị định số 67/2025. Các sai sót được phát hiện liên quan đến việc xác định đối tượng tiền lương làm căn cứ tính chế độ trợ cấp, thời gian hưởng, nguồn kinh tế và việc chi trả. Và Hải Phòng ra mắt mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Mô hình trường học xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030 được Hải Phòng triển khai thí điểm tại 9 trường với kinh phí dự kiến là 251.000 tỷ đồng. Dự kiến hơn 251.6 tỷ đồng. Mục tiêu của mô hình là xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng và phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh. Học sinh được định hướng phát triển năng lực tự học, tư duy sáng tạo và khả năng hợp tác và thích ứng với môi trường hội nhập. Và một bản tin nữa đó là tàu cá chở 1.16 tấn ma túy, khoảng 800 tỷ đồng bị bắt trên biển. Lực lượng chức năng phát hiện 58 bao tải chứa 1.160 gói ketamine, tổng khối lượng là 1.16 tấn, được giấu trong vách hai bên của mạng tàu cá BT92066TS trên vùng biển giáp ranh Việt Nam và Indonesia. Và một bản tin nữa là Houthi tấn công cơ sở năng lượng Ả Rập Xê Út, 73 người thương vong. Phiến quân Houthi tại Yemen ngày thứ Ba, ngày 8 tháng 9 tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào địa điểm ở Ả Rập Xê Út, khiến cho hơn 70 người bị thương, đồng thời khiến một số cơ sở dầu mỏ và công trình tiện ích bốc cháy và phải tạm dừng hoạt động. Ả Rập Xê Út cho rằng đây là một sự leo thang nghiêm trọng và tuyên bố sẽ đáp trả. Sau khi Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út công bố thông tin về các cơ sở bị tấn công, giá dầu quốc tế tiếp tục gia tăng. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến tình hình chiến sự tại Iran. Iran tiếp tục lên giọng cứng rắn với Hoa Kỳ. Bên phía Iran tuyên bố là một quả tiễn đạn đạo đã được nâng cấp lên tối tân hơn, cho thấy họ sẽ có một cái chương trình quân sự mới là sẽ đánh phủ đầu Hoa Kỳ. Iran nói họ sẽ hành động trước tất cả những cái mối đe dọa từ Hoa Kỳ, ngay cả khi chỉ là lên tiếng thôi, họ cũng sẽ trả đũa. Iran cảnh cáo Hoa Kỳ về một cuộc chiến tranh kinh tế, đồng thời họ tuyên bố sử dụng quả tiễn loại mới nhắm vào các chiến hạm của Hoa Kỳ, làm gia tăng lo ngại. Giới chức của bên phía Iran đã cho biết là tên lửa, tức là quả tiễn, mang tên là Qasem Pasher, là một bước ngoặt mới trong chiến lược về vấn đề quân sự của Iran. Quả tiễn được cho là có tầm bắn ít nhất là 1.200 cây số, với cái độ chính xác cao hơn và mang đầu đạn nặng khoảng nửa tấn. Bên phía Iran cho biết là một quả tiễn đã được thử nghiệm và một số các quả tiễn đang nhắm vào các tàu chiến của Hoa Kỳ, tuy là chưa có thực hiện và họ cũng không có cho biết đây có phải là lộ quả tiễn mới hay không. Căng thẳng diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hoa Kỳ tấn công 3 chiếc tàu chở dầu của Iran. Trong khi đó thì lực lượng Houthi ở phía eo biển phía dưới đã tấn công nhiều thành phố của Ả Rập khiến cho 73 người bị thương. Iran cũng đe dọa sẽ thành lập một khu vực loại trừ hàng hải ở trên vịnh Ba Tư, kéo dài tới cái vùng quân đội Hoa Kỳ hiện đang phong tỏa ở phía bên ngoài, ngoài vịnh. Trong khi đó thì một số tàu qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh trong tuần qua. Bất ổn tại cái tiếng hàng của hải này tiếp tục gây lo ngại. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cảnh cáo không có một quốc gia nào được kiểm soát eo biển Hormuz. Liên đoàn Ả Rập cũng tuyên bố sẽ không chấp nhận để các tuyến hàng hải trở thành một cái lá bài thương lượng trong tính toán của bất cứ bên nào. Mặc dù các cuộc tấn công của Hoa Kỳ đã làm suy yếu đáng kể lực lượng về quân sự của Iran, và một số các biện pháp trừng phạt cũng đã gây sức ép khá nặng nề lên nền kinh tế của Iran, nhưng mà Iran vẫn tiếp tục dùng quả tiễn và máy bay không người lái để gây áp lực ngược lại. Trong khi đó, thì bên phía Hoa Kỳ vẫn tuyên bố là đã chiến thắng trong cuộc xung đột với Iran. Tuy nhiên, những cái mục tiêu mà Hoa Kỳ đặt ra, trong đó có vấn đề chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran và làm suy yếu Iran, đến nay vẫn chưa có thực hiện được. Và chính quyền này vẫn tồn tại và tuyên bố là muốn bước ra khỏi cuộc chiến với cái vị thế mạnh hơn. Hiện giờ thì họ đang gia tăng cái nỗ lực giải quyết vấn đề kinh tế do lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ gây ra, trong khi Iran cho biết sẽ đáp trả tới mức làm cho Hoa Kỳ đau đớn nếu mà Hoa Kỳ tiếp tục tấn công. Và cuộc chiến dường như đang đi vào bế tắc, cái thỏa thuận ngưng bắn tạm thời hồi tháng 6 đã không còn. Con đường ngoại giao giúp nối lại đàm phán cũng không đạt được nhiều tiến bộ. Sau khi mà giao tranh lắng dịu hầu như suốt trong tháng 8, thì hai bên bắt đầu đã khai chiến trở lại trong vài ngày của tuần trước. Hôm thứ Bảy thì Hoa Kỳ đã tấn công ba chiếc tàu của Iran như chúng tôi vừa nói. Và bên phía Iran tuyên bố Hoa Kỳ nên hiểu cái quy luật của cuộc chơi đã thay đổi rồi, trước khi đã quá trễ. Ông này tuyên bố là từ nay trở đi, bất cứ vụ tấn công nào nhắm vào an ninh và quyền lợi của Iran sẽ bị đáp trả nhanh hơn, nặng hơn, mạnh hơn và đau đớn hơn. Vài ngày nữa, Iran sẽ công bố cái vùng hạn chế tàu thuyền bên ngoài eo biển Hormuz. Tuy nhiên, cái chiến dịch bóp nghẹt nền kinh tế Iran của Hoa Kỳ bằng cách ngăn chặn xuất cảng dầu, ngăn chặn những cái vấn đề né tránh lệnh trừng phạt, đang càng ngày càng làm cho Iran khó chống đỡ. Trong bài nói chuyện hôm Chủ nhật, thì bên phía Iran cho biết là mà ngoài mặt trận quân sự ra, cái mặt trận chính của Iran bây giờ là phải tìm cái vấn đề sản xuất và sinh kế của người dân. Bộ trưởng Kinh tế Iran cho biết họ đang dự định đối phó với áp lực kinh tế của Hoa Kỳ bằng cách cải tổ và bác bỏ ý nghĩ cho rằng lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ bắt buộc họ phải thay đổi lập trường. Ngoài ra, hôm Chủ nhật thì Thứ trưởng Kinh tế Iran cũng nhấn mạnh là Tổng hành dinh chiến tranh kinh tế của Bộ Kinh tế sẽ gia tăng nỗ lực giải quyết vấn đề mà đang xảy ra tại Iran do cái lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ gây ra. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Vâng, tiếp theo một bản tin là Philippines kêu gọi tăng cường hợp tác an ninh khu vực để ứng phó Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro ngày 7 tháng 9 phát biểu trong khuôn khổ đối thoại quốc phòng Seoul, cho biết những lo ngại về hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong khu vực đang thúc đẩy các nước Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tăng cường hợp tác an ninh và cuối cùng có thể hình thành một mạng lưới an ninh liên kết chặt chẽ hơn. Và Iran chuẩn bị lập vùng hạn chế mới ở vùng vịnh, cảnh báo doanh nghiệp năng lượng Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo Tehran sẽ mở các cuộc tấn công mới nhằm vào các tài sản hoặc là cơ sở hạ tầng năng lượng của Mỹ tại Trung Đông, sau khi căng thẳng leo thang vào cuối tuần và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth cảnh báo Iran về những cuộc tấn công trong tương lai. Và EU rót 200 triệu euro vào Greenland tăng cường quan hệ chiến lược. Trong bối cảnh tầm quan trọng chiến lược của Greenland ngày càng tăng, Liên minh châu Âu viết tắt là EU ngày 7 tháng 9 công bố gói đầu tư 200 triệu euro, tương đương khoảng 232 triệu USD đồng thời thúc đẩy quan hệ chính trị sâu rộng hơn với hòn đảo lớn nhất thế giới này. Và một bản tin nữa, cảnh sát Đức vô hiệu hóa 21 thiết bị nổ tự chế trên lưới điện cao thế. Cơ quan công tố và cảnh sát bang Sachsen miền Đông Đức ngày 7 tháng 9 cho biết là đã phát hiện và tháo dỡ tổng cộng 21 thiết bị nổ tự chế trong quá trình điều tra một loạt vụ phá hoại nhằm vào các cơ sở điện lực. Giới chức Đức đang đặt các vụ việc trong tình trạng cảnh giác cao. Giữa lúc này càng xuất hiện lo ngại Nga có thể mở rộng các hoạt động chiến tranh hỗn hợp và chiến tranh ngầm tại châu Âu. Và tiếp theo một bản tin nữa là ông Wickover cho biết là đàm phán ba bên Mỹ-Ukraine-Nga có thể diễn ra. Đặc phái viên của Tổng thống Trump đã đến Kyiv và Moscow vào cuối tuần qua trong bối cảnh chính quyền Mỹ tiếp tục thúc đẩy nỗ lực chấm dứt chiến tranh Ukraine. Hôm 7 tháng 9, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết là đã có thêm động lực mới trong các cuộc đàm phán nhằm thúc đẩy hòa bình giữa Kyiv và Moscow. Sau một cuộc gặp gỡ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Ukraine ngày 6 tháng 9, và Mỹ cảnh báo công dân không nên đến các thành phố biên giới nổi tiếng của Mexico. Đối mặt với mối đe dọa an ninh đột xuất thì chính phủ Mỹ đã phải cảnh báo an ninh đối với thành phố biên giới Nogales thuộc bang Sonora, Mexico, đồng thời áp dụng các hạn chế đi lại nghiêm ngặt đối với nhân viên chính phủ Mỹ đang công tác tại địa phương và khẩn cấp nhắc nhở công dân Mỹ hết sức là đề cao cảnh giác. Và ông Trump cho biết là máy bay Bombardier phải được sản xuất tại Mỹ mới được bán tại Mỹ. Hôm thứ Hai, 7 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhà sản xuất máy bay Bombardier có trụ sở tại Canada sẽ không còn được phép bán sản phẩm tại Mỹ trừ khi bắt đầu sản xuất tại Mỹ. Và một bản tin nữa là sập tòa nhà ở Ấn Độ, ít nhất có 7 người chết, người mắc kẹt gọi điện cầu cứu. Một tòa nhà ở khu vực phía nam thủ đô New Delhi, Ấn Độ bất ngờ đổ sập vào ngày Chủ nhật ngày 6 tháng 9 khiến cho ít nhất là 7 người thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm trong đống đổ nát. Giới chức cho biết một số người mắc kẹt đã gọi điện cầu cứu. Và một bản tin cuối đó là tuyết lở ở phía bắc Caucasus ở Nga, ít nhất là 11 người thiệt mạng. Theo thông tin cập nhật hôm thứ Hai ngày 7 tháng 9 thì một vụ tuyết lở nghiêm trọng tại Cộng hòa Kabardino Kokha, vùng bắc Caucasus của Nga đã khiến ít nhất là 11 người leo núi thiệt mạng, 6 người bị thương và 6 người khác mất tích. Đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin thông báo kể từ đây quý vị có nhu cầu mua thuốc hoa đà thì quý vị cứ liên lạc với anh Đạt, tiệm nước Hoàng Hảo ở đường Elkazon, đường 47 ở sau lưng tiệm Hoài Huế để mà mua. Chứ đài tiếng nước tôi bây giờ thì đã nghỉ bán thuốc rồi. Và bây giờ xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị Bùi Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Bùi Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Nhĩ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, mở đầu cho tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng ta nói đến việc Hoa Kỳ tìm được cách biến rác thải nhựa thành mỹ phẩm. Theo Innovation Toronto, các nhà khoa học đã tìm ra cách biến rác thải nhựa thành các sản phẩm lỏng hữu ích như dầu động cơ, chất bôi trơn, chất tẩy rửa và thậm chí là mỹ phẩm.
2: Một công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí ACS Central Science ước tính rằng có tới 380 triệu tấn nhựa được tạo ra hàng năm trên toàn thế giới. Và khi thị trường nhựa tiếp tục phát triển, nhiều nhà phân tích dự đoán sản lượng nhựa có thể tăng gấp 4 lần vào năm 2050. Hơn 75% các vật liệu nhựa này bị vứt bỏ sau một lần sử dụng. Nhiều rác nhựa trong số đó đã xâm nhập vào đại dương và đường thủy, gây hại cho động vật hoang dã và lây lan độc tố.
1: Còn trong thiên nhiên hoặc trong các bãi chôn lấp, nhựa không bị phá hủy vì trong phân tử của chúng có liên kết rất mạnh giữa các nguyên tử carbon. Thay vào đó, chúng đã vỡ thành các hạt nhỏ hơn, gọi là microplastic. Trong khi một số người coi những kết nối mạnh mẽ này là một vấn đề, một nhóm nhà khoa học ở Mỹ tại phòng thí nghiệm Northwestern, phòng thí nghiệm quốc gia Argonne và phòng thí nghiệm Ames đã xem đây là một cơ hội.
2: Họ đã tạo ra một chất xúc tác bao gồm các hạt nano bạch kim có kích thước chỉ có 2 nanomet, lắng động trên các ống nano perovskite với chiều dài cạnh là 50 đến 60 nanomet. Nhóm nghiên cứu đã chọn perovskite SRTiO3 vì nó ổn định ở nhiệt độ và áp suất cao, đồng thời là một vật liệu đặc biệt tốt để chuyển đổi năng lượng. Để phủ các hạt nano cho các ống nano, nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp lắng động lớp nguyên tử được phát triển theo phòng thí nghiệm quốc gia Argonne, cho phép kiểm soát chính xác sự di chuyển của các hạt nano lên bề mặt cần thiết.
1: Ở áp suất và nhiệt độ vừa phải, chất xúc tác phá vỡ liên kết giữa các nguyên tử carbon trong nhựa. Điều này cho phép thu được các chất lỏng với độ tinh khiết cao.

0: Và thưa quý vị, các nhà khoa học đã tìm ra loại pin hấp thụ CO2 trong không khí rẻ hơn, có hiệu quả hơn và hoạt động được ở điều kiện phòng, tức là điều kiện nhiệt độ bình thường. Trong vòng vài năm tới, hệ thống thử nghiệm đầu tiên sẽ xuất hiện.
1: Nếu như tách được carbon dioxide ra khỏi không khí và lưu trữ nó ở đâu đó, xử lý chúng cho hiệu quả bằng một cách nào đó, ta sẽ giải quyết được một phần lớn của vấn nạn mang tên gọi là biến đổi khí hậu. Nhiều năm nay, khoa học vẫn cố gắng tìm cách tách CO2 một cách thực tiễn. Các nhà nghiên cứu tại MIT vừa tìm ra một phương pháp tách CO2 mới, nhiều phần tiềm năng hơn những cách thức trước. Đó là hệ thống mới gần như có thể xử lý không khí có chứa CO2 ở bất kỳ mức nào, ngay cả khi CO2 chiếm chỉ 400 trên 1 triệu phần không khí. Đa số những cách thức loại bỏ CO2 hiện nay đều cần một lượng khí CO2 đặc hơn, đơn cử như khí thải ra từ những nhà máy năng lượng sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Một số phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu đưa ra được những phương án cải tiến hơn, nhưng chúng đều khó có thể so bì được với cách thức mới do MIT phát triển. Bởi lẽ, không có cách loại CO2 nào rẻ hơn và tốn ít năng lượng hơn.
0: Phương pháp mới được mô tả trong một báo cáo khoa học đăng trên Energy and Environmental Science dựa trên khả năng lọc không khí của một tấm vật liệu được cấp năng lượng bởi điện hóa học. Nói một cách đơn giản, thiết bị có kích thước lớn này là một loại pin đặc biệt có thể hấp thụ CO2 từ không khí hoặc một dòng không khí chạy qua điện cực của nó và thải không khí ra ngoài khi nó xả điện. Khi thiết bị hoạt động, nó sẽ thay đổi luân phiên giữa sạc và xả điện, hấp thụ không khí và thải ra CO2 khi xả điện.
1: Khi pin sạc, các phản ứng điện hóa sẽ diễn ra bên trên bề mặt các điện cực. Những bộ phận này được phủ một lớp polyanthraquinone, một hợp chất được chế tạo ra từ ống nanocarbon. Các điện cực sẽ mang bản chất đói CO2 và sẵn sàng tương tác với CO2 trong dòng không khí đầu vào, ngay cả khi lượng CO2 rất thấp. Khi pin xả, nó sẽ vừa cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống, vừa phun ra một dòng CO2 cô đặc. Toàn bộ hệ thống này có thể hoạt động tại nhiệt độ phòng với áp suất không khí bình thường.
0: Giáo sư Saha Voskian, người đứng đầu nhóm nghiên cứu và là tác giả chính của báo cáo khoa học, cho biết lợi thế lớn nhất của công nghệ này hơn hẳn những hệ thống trước đây, đó là bản chất đói carbon dioxide của chúng. Việc chúng có hấp thụ CO2 không phụ thuộc hoàn toàn vào trạng thái sạc hay xả của pin. Trong khi đó, những hệ thống khác sẽ cần tới các tác động từ bên ngoài, thí dụ như áp suất hay nhiệt độ cao. Và bây giờ chúng ta nói về phương án giải quyết lượng CO2 đậm đặc mà hệ thống pin thải ra. Ở nhiều nhà máy sản xuất nước ngọt, người ta vẫn đốt nhiên liệu hóa thạch để có được carbon dioxide, tức là CO2, thứ khiến cho chai nước giải khát của bạn sủi bọt được như vậy. Nếu ứng dụng được hệ thống mới vào những nhà máy nói trên, chúng ta sẽ không cần đốt nhiên liệu theo kiểu nguyên thủy nữa.
1: CO2 còn có thể được cô đặc để xử lý sau này, hoặc là xử lý hóa học, để biến chúng thành nhiên liệu. Bên cạnh đó, hệ thống còn có thể hút trực tiếp CO2 từ không khí. Giáo sư Voskian gọi đây là thử nghiệm mang tính cách mạng. Ông nói, tất cả quá trình hút carbon dioxide này đều diễn ra tại một môi trường bình thường, không cần nhiệt độ, áp suất hay thêm tác yếu tố hóa học gì. Chỉ cần những tấm vật liệu siêu mỏng có thể đặt vào hộp rồi nối với một nguồn điện là xong. Người ta vẫn chưa hiểu hết về sức mạnh của điện hóa học. Đây mới chỉ là một trong những ứng dụng nữa trong danh sách dài của những điều mà ta chưa biết. Ta còn có thể sản xuất những điện cực này thông qua quy trình xử lý hóa học quy chuẩn. Ngày hôm nay, nó cần được tổng hợp trong phòng thí nghiệm nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu. Nhưng sau này, khi ta nhân quy mô lên, ta có thể sản xuất điện cực đơn giản như là chỉ trắng. Và ông Voskian nhận định, chúng tôi đã phát triển thành công những kỹ thuật sản xuất ít tốn kém. Theo ước tính, chi phí là 10 Mỹ Kim có thể mang lại 1 mét vuông điện cực.
0: So sánh phương cách này với những kỹ thuật hấp thụ carbon dioxide khác, hệ thống này tận dụng năng lượng hiệu quả hơn. Chỉ cần 1 gigajoule năng lượng với mỗi tấn carbon dioxide thu được. Những hệ thống khác cần trong khoảng từ 1 đến 10 gigajoule năng lượng, phụ thuộc cả vào lượng CO2 có trong không khí đầu vào. Các nhà nghiên cứu thậm chí còn mở một công ty riêng mang tên là Verdox để thương mại hóa công nghệ mới này và mong muốn sẽ xây dựng nhà máy thử nghiệm quy mô nhỏ trong vài năm tới. Theo lời của nhóm nhà khoa học này, việc tăng quy mô không hề khó, chỉ cần thêm điện cực là xong.

0: Và bây giờ thưa quý vị, màng lọc graphene oxide, lời giải cho bài toán thiếu nước ngọt. Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Manchester của Anh Quốc đã đạt thành tựu xuất sắc, đó là họ tạo ra một màng graphene oxide có khả năng lọc được muối từ nước biển.
1: Một nghịch lý mà hiện nay ai trong số chúng ta cũng đều biết được, đó là trái đất có khoảng hơn 70% là nước. Tuy nhiên, 97% trong số đó lại không sử dụng được, do đó là nguồn nước mặn hoặc là nước lợ. Chỉ có 3% nước ở trên hành tinh của chúng ta là có thể sử dụng được. Nước ngọt thì khan hiếm, trong khi các nguồn nước khác lại quá dồi dào. Nhưng sử dụng nước mặn và nước lợ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người, gây ra những căn bệnh nguy hiểm. Nước có ở khắp mọi nơi, thế nhưng lại không có giọt nào để uống. Đây như là lời kêu cứu của hàng tỷ người cho trái đất đang phải sống trong cảnh thiếu nước hoặc là khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, một nghiên cứu mới được công bố bởi các nhà khoa học thuộc trường Đại học Manchester của Anh, khi sử dụng màng oxide, một màng thấm lọc cho phép nước đi qua, trong khi đó có thể lọc các ion muối, hứa hẹn sẽ trở thành một giải pháp công nghệ mới thay thế nhiều giải pháp từ trước tới nay, bởi tính năng thuận lợi, giá rẻ, dễ áp dụng đối với nhiều địa hình trên trái đất.
0: Đây có lẽ là công việc không chỉ của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các chính trị gia, mà ngay cả những người dân khốn khó đang hàng ngày phải đối mặt trực tiếp với sự khủng hoảng nhân đạo do thiếu nguồn nước sạch và thực phẩm trên toàn cầu. Họ ngày đêm mong mỏi có được nguồn nước sạch, ổn định, giúp cho việc cải thiện đời sống. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, hiện nay trên thế giới có khoảng 20% dân số toàn cầu, tương đương với hơn 1 tỷ 2 người, sống trong cảnh thiếu thốn hoặc khó có được nguồn nước sạch. Nguyên nhân được giải thích cho việc ngày càng thiếu trầm trọng nguồn nước là do dân số ngày càng tăng nhanh và đặc biệt là do biến đổi khí hậu toàn cầu.
1: Các phương pháp truyền thống đã được áp dụng, trong đó khử muối cũng là một trong những giải pháp đã được thực hiện. Kỹ thuật này đã được sử dụng tại một số khu vực ở Trung Đông và quần đảo Cayman. Bên cạnh đó, hai kỹ thuật hiện đã được sử dụng, phương pháp cất chớp đa cấp sử dụng đèn flash làm nóng một phần nước biến thành hơi thông qua một loạt các bước trao đổi nhiệt và thẩm thấu ngược. Sau đó sử dụng bơm cao áp để đẩy nước biển qua màng thẩm thấu ngược để loại bỏ các tạp chất trong muối và khử ion muối. Tuy nhiên, các phương pháp này hiện rất tốn năng lượng và đồng thời tạo ra những tác động rất xấu đối với môi trường. Và việc sản xuất năng lượng hiện nay cũng cần một lượng nước rất lớn và sản sinh ra lượng nước thải khác cần được xử lý.
0: Đứng đầu nhóm nghiên cứu của trường Đại học Manchester, giáo sư Rahunia cho biết, màng lọc graphene oxide đã chứng minh được khả năng lọc được hạt nano rất nhỏ, phân tử hữu cơ và thậm chí những hạt muối to. Nhưng cho đến nay, loại màng này vẫn chưa thể sử dụng để lọc muối kích thước nhỏ từ nước biển. Nguyên do là màng graphene oxide khi ngâm nước, chúng trương lên và khiến các lỗ lọc rộng ra. Phân tử muối vẫn có thể lọt qua dễ dàng. Để vượt qua khó khăn này, các nhà khoa học của Đại học Manchester đã phủ thêm một lớp vòng oxide nhựa dẻo lên hai mặt của tấm màng lọc graphene oxide, khiến cho chúng không bị phồng lên khi ngâm trong nước.
1: Họ cũng đã thành công trong việc điều chỉnh được kích cỡ lỗ lọc, đó là tự tạo cho lớp lọc về một lớp chống nước nữa. Giáo sư Rahunaya giải thích rằng, các phân tử nước có thể thẩm thấu qua màng lọc graphene oxide, song sodium chloride thì không thể, bởi vì muốn lọt qua màng thì chúng luôn luôn cần đến sự trợ giúp của phân tử nước. Kích thước của lớp vỏ nước bao bọc quanh hạt muối to hơn kích thước lỗ màng lọc. Do vậy, màng graphene oxide có thể trở thành một giải pháp công nghệ mới đầy hứa hẹn, thay thế nhiều giải pháp từ trước đến nay bởi tính năng thuận lợi, giá lại rẻ, dễ áp dụng đối với nhiều địa hình trên trái đất.
0: Hiện nay trên thế giới cũng có những nhà máy lọc muối khỏi nước biển lớn sử dụng màng lọc dựa trên công nghệ polymer. Nhưng tiến trình lọc này vừa tốn kém lại vừa không hiệu quả. Vì thế tấm lọc graphene oxide này sẽ là một sự thay thế nhanh chóng, gọn nhẹ, rẻ tiền hơn mà lại có hiệu quả hơn. Khi nước biển cũng có thể được lọc và dùng làm nước sinh hoạt, con người sẽ sớm giải quyết được tình trạng khan hiếm nước sạch.

0: Đề tài tiếp theo dành cho quý vị nội trợ. Tại sao không nên rửa chảo nóng dưới vòi nước lạnh? Chúng ta đừng bao giờ đặt một chiếc chảo hay nồi son còn đang nóng vào bồn rửa và xả nước lạnh nếu bạn không muốn chúng bị cong, bị vênh và nứt vỡ.
1: Nếu bạn đã từng nấu ăn và rửa bát đĩa, hẳn là không ít người nhận ra một điều, rằng xả nước lạnh vào chảo còn nóng sẽ có sự tác động về nhiệt khiến cho mảng bóng cháy ở đáy chảo dễ dàng cọ sạch hơn, thậm chí không cần dùng dầu mỡ hay là mạnh tay cọ. Nhưng các chuyên gia dụng cụ và bếp khuyên chúng ta không nên làm như vậy, bởi sẽ khiến cho tuổi thọ của chảo bị rút ngắn hơn. Một đại diện của hãng Kaufman cho biết, hãy tưởng tượng bạn thư giãn trong một bồn nước nóng và ngay lập tức bước sang bồn nước lạnh. Cơ thể sẽ thấy sốc nhiệt và không thể dễ chịu. Chảo rán hay tất cả các loại son nồi trong bếp cũng thế. Nếu một chiếc chảo còn nóng được đặt dưới nước lạnh thì tình trạng sốc nhiệt đột ngột có thể khiến cho chảo bị cong vênh và nứt. Khi chảo cong vênh, phần đáy sẽ trở nên không bằng phẳng đều nhau và các chị em nội trợ sẽ không thể đặt nó trên bếp được nữa.
0: Ngoài ra thì bề mặt của đáy chảo cũng sẽ xuất hiện các điểm nóng và lạnh. Sự truyền nhiệt không đều khiến thức ăn nấu không được ngon và cũng không chín đều. Felicia Frasen, giám đốc sản xuất của hãng OnClad cho biết, đặc tính của kim loại là giãn nở khi được nung nóng và co lại khi được làm lạnh. Điều này ít được quan sát bằng mắt thường, nhưng không có nghĩa là nó không xảy ra. Tất cả các dụng cụ nhà bếp bằng kim loại đều có đặc tính này và nó nên được quý vị nội trợ lưu ý khi nấu ăn.
1: Lời khuyên mà các chuyên gia đưa ra là luôn luôn để cho chảo nguội tự nhiên ở nhiệt độ phòng trước khi rửa sạch bằng nước ấm. Nồi, chảo sẽ trở lại hình dáng tự nhiên ban đầu nếu có thời gian nguội tự nhiên. Đôi khi cũng xuất hiện tình trạng cong vênh ở những dụng cụ mỏng, nhưng rồi chúng được trở về hình dạng cũ khi nó nguội đi. Việc rửa chảo hay nồi nóng bằng nước lạnh sẽ làm hỏng món đồ đó, dù nó được sản xuất bởi cái hãng nào đi chăng nữa.
0: Đối với các dụng cụ nấu nướng bằng inox, giám đốc hãng OnClad khuyên nên để nguội.

0: đúng vị trí của nó.
1: Cách làm này cũng được áp dụng cho các dụng cụ nấu nướng có chống dính. Tuy nhiên, tuyệt đối không dùng các chất tẩy rửa dùng trong sàn nhà hoặc là đồ sứ và các miếng tẩy rửa bằng kim loại để chà sát vì sẽ làm hỏng bề mặt, bùng mất lớp chống dính. Đối với nồi, chảo nấu bằng gang thì hãy để cho chúng nguội hoàn toàn trước khi rửa và không sử dụng xà phòng hay là chất tẩy rửa mạnh. Thay vào đó, làm sạch chảo gang bằng bàn chải cứng và nước nóng. Dùng khăn để làm khô nồi ngay sau khi rửa sạch để tránh bị rỉ sét.
0: Và quý vị nội trợ cũng nên lưu ý không nên đun nóng chảo rỗng quá lâu trên bếp mà không cho thực phẩm hay nước vào. Một chiếc chảo rỗng hay là son rỗng, dù có chống dính hay không, nếu được đặt trên bếp ở nhiệt độ cao, đều có thể nhanh chóng đạt đến nhiệt độ nấu. Nếu thức ăn được đặt vào chảo quá nóng sẽ bị cháy xém mà không chín bên trong. Mảng thực phẩm dính ở đáy chảo khó có thể làm sạch. Ngoài ra, lớp chống dính sẽ bắt đầu hư hại ở nhiệt độ trên 200 độ C. Do đó cần phải chú ý thêm thức ăn trước khi chảo quá nóng.
1: Bỏ muối vào nồi nước trước khi đun sôi cũng khiến cho chảo bị hỏng. Muối hòa tan trong nước ở nhiệt độ cao. Vì vậy, chỉ nên nêm muối vào sau khi nước đã sôi. Nếu nêm muối vào nước rồi mới đun nóng thì các tinh thể muối không hòa tan sẽ tác động với kim loại và có thể để lại những đốm đen hoặc là vết bẩn vĩnh viễn ở trên đáy chảo.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Quốc vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
0: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
0: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
0: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện dài của nhà văn Hồ Biểu Chánh mang tựa đề Con Nhà Giàu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.
1: Ông Kế Hiền Toại chết đã lâu rồi mà trong quần chợ gạo từ già đến trẻ ai cũng còn nhớ tới cái tên của ông. Ông làm chức Kế Hiền là chức của hội tề trong làng xã đặt đặng khi nào mà đình miễu hư hại hoặc là khi nào mà có cúng tế thần thánh thì góp tiền cho dễ, chứ không phải ông cầm quyền chính trị hay là ông ban đức rưới nhân. Cho nên thiên hạ cảm oai hồi nghĩa mà ghi tạc tên ông vào trong trí của mình. Đến bây giờ người ta còn nhớ ông là nhớ người giàu lớn, nhưng mà cái chuyện giàu đó không có ích cho dân trong làng trong xóm chút nào hết. Thậm chí con ở trong nhà là người kế nghiệp nối dòng mà cũng không nhờ được. Ông sanh trưởng tại làng Mỹ Hội, nhà ở giữa bên lộ đá Mỹ Tho đi xuống chợ gạo. Ông làm bạn với bà Võ Thị Hiền và sanh được hai người con, một người con trai lớn tên là Trần Thượng Chí với một người con gái nhỏ tên là Trần Thị Ngọc. Người lớn sanh trước người nhỏ 3 năm. Khi con lớn của ông được 15 tuổi thì vợ ông bị chết. Lúc đó ông đã làm giàu rồi mà tuổi đã trên 40, cho nên nếu ông nghĩ công vợ, thương phận con mà ông ở quá để hưởng sự nghiệp nuôi con thơ thì chắc có lẽ ông sẽ là một người sung sướng hơn ai hết ở trong làng trong tổng. Không hiểu trời xui đất khiến như thế nào khiến gia tài của ông phải tiêu tan, hay là tại ông không muốn cho hai đứa con của ông được hưởng nhờ công lao của vợ chồng ông, mà vợ chết được có mấy tháng thì ông lại tính bề chấp nối. Mà phải chi ông chấp nối mà ông lựa chỗ hiền đức xứng đôi vừa lứa thì cũng được đi. Ngặt vì ông nói sự nghiệp lớn mà con cháu ít là một điều vô phước, cho nên ông tính chọn một người trẻ tuổi để mà cưới đặng kiếm thêm nhiều con. Hồi đó ai chỉ cho ông không biết mà ông ra rạch miễu, ông cưới cô Lê Thị Nho mới có 18 tuổi, có nghĩa là lớn hơn con trưởng nam của ông chỉ có 3 tuổi thôi. Cô Lý Thị Nho vốn là con nhà hồi trước cũng có ăn có mặc, nhưng vì bị kiện thưa sau đó mà phải suy sụp nhà cửa, cho nên cực chẳng đã phải ưng người lớn tuổi giàu có để nương dựa tấm thân. Cô đã có sắc đẹp mà lại lanh lợi, bởi vậy ông cưới cô về thì ông thương yêu cô vô cùng. Cách 1 năm sau, cô sanh cho ông một đứa con trai. Ông mừng lắm, đặt tên là Trần Thượng Tứ. Ông càng ngày càng thương yêu, càng tin cậy người vợ mới. Tất cả những việc trong nhà, ông đều phú thác cho vợ hết, thậm chí ngay cả chìa khóa tủ sắt, ông cũng giao cho vợ giữ luôn. Cô Lý Thị Nho, tuổi trẻ mà cao trí, được chồng già thương yêu mà cô không đỏng đảnh như những cô gái khác. Cô lại càng ra sức, nhỏ nhẹ, cung kính. Chẳng những là cô hết lòng xen xét cái việc ở trong nhà, mà cô còn săn sóc con ghẻ, con ruột cũng giống như nhau. Chồng cô muốn cái gì thì cô đều làm cho chồng vừa ý hết. Tới chừng Trần Thượng Chí khôn lớn, ông Kế Hiền mới lo cưới vợ cho con. Theo thói thường thì con lớn phải ở chung với cha, đặng hôm sớm lo săn sóc phụng sự cha già. Khi cha già yếu thì thay mặt cho cha mà phụng tự ông bà. Không hiểu cô Lý Thị Nho to nhỏ làm sao mà cưới vợ cho Thượng Chí rồi. Ông Kế Hiền lại mua một mẫu vườn cũng ở giữa lộ, nhưng mà ở ấp dưới, rồi mới cất một cái nhà ngói đỏ 3 căn vách ván mà cho con ra ở riêng. Vợ chồng của Thượng Chí săn sóc miếng vườn, làm vài dây ruộng, tuy không giàu được nhưng mà năm nào thì cũng đủ ăn, khỏi nhờ cậy cha của mình. Tới chừng Thượng Chí đúng tuổi, làng tổng vì con nhà giàu cho nên cử làm hương chức. Anh ta làm làng được 6 năm, kế có việc quan trên muốn cử một vị ban biện để giúp cho cai tổng trong việc tuần phòng. Thượng Chí tính ra tranh cái chức đó, nhưng mà ngặt vì ở trong nhà không có tiền dư, cho nên phải lên năn nỉ với cha mà xin 5.000 đồng bạc. ông Kế Hiền mới kêu vợ và lên tiếng hỏi với vợ mình.
2: Thằng hai nó tính sinh 5.000 để nó tranh cái chức ban biện. Má nó tính sao đây?
3: Ông có bạc dư thì ông cho nó, chứ tôi có tiền bạc gì đâu mà ông hỏi tôi. Mà tôi nghĩ ở dưới này ham tranh đua với người ta mà làm gì? Làm ban biện chém giết ai được hay sao mà phải vác bạc ngàn ra lo?
1: Ông Kế Hiền ngồi lặng thinh suy nghĩ một hồi rồi mới ra nói với con.
2: Nè, tao nằm lại mắc cất nhà, không có tiền dư đâu. Nếu như mày muốn làm ban biện thì mày tự làm sao mày làm, chứ tao kẹt rồi, giúp không có được đâu.
1: Thượng Chí biết là cha không có thiếu tiền, nhưng bởi vì tại mẹ ghẻ nói sau đó cho nên cha không cho. Anh buồn lắm cho nên trở về nhà đi vay 5.000 mà lo cái chức ban biện. Ai cũng biết ông Kế Hiền Toại là một nhà đại phú, bởi vậy con trưởng nam của ông đi mượn tiền ai mà không cho. Thượng Chí mượn tiền thiệt là dễ, mà có tiền nhiều rồi tranh chức ban biện lại càng dễ hơn nữa. Bà Kế Hiền nghe được tin Thượng Chí được cấp bằng ban biện thì bà mới cười và lên tiếng nói với chồng.
3: Tôi nghe nói thằng hai nó giận gay ông, cho nên nó đi vay tiền mà lo chức ban biện đó đó. Nó không cần tiền của ông, nó cũng làm được. Cái thằng thì cứng cỏi quá à. Nếu mà nó tập cái tánh đó đó, tôi sợ chừng ông trăm tuổi già, ông để ruộng đất lại cho nó bao nhiêu, chủ nợ họ lấy hết. Hay ông còn sợ sợ ở đây á, mà nó dám đi vay. Chừng ông chết rồi á, thì nó còn kể gì nữa chứ.
2: Trời, cái thứ đồ khốn nạn gì đâu á, nó muốn mạt kiếp á, thì thay kệ nó. Thôi, tôi không cần biết. Bây giờ để tôi lo cho thằng Tứ nó ăn học, để ngày sau nó nối nghiệp cho tôi. Thằng Trí nó muốn ngỗ nghịch á, thì nó muốn làm sao á, thì nó làm.
1: Ông Kế Hiền là người giàu có lớn, con trưởng nam xin ít ngàn đồng bạc đặng làm cho nở mặt nở mày với người ta mà ông không chịu cho, rồi lại nghe theo lời của vợ nhỏ thiêu dệt mà bắt đầu ghét con. Bao nhiêu đó cũng đủ thấy ông thương vợ nhỏ hơn là thương mấy đứa con ở dòng vợ lớn. Và cái sự quán xuất gia đình đã về hẳn tay của bà vợ nhỏ lâu rồi, bây giờ lại có thêm con trai nhỏ, cho nên ông bớt thương con trai lớn. Mà có một điều ai cũng lấy làm lạ là ông có một đứa con gái là cô Trần Thị Ngọc. Ông gả cho Hà Trung Hậu là con của hội đồng thế ở chợ gạo. Mà từ ngày ông gả nó lấy chồng rồi thì ông không còn ngó ngàng gì tới nó nữa. Đã biết là bên chồng của cô nọ cũng giàu có lớn giống như ông, cho nên cô chẳng hề khi nào về xin xỏ rút rỉa như con người ta. Nhưng mà ông vẫn làm ngơ. Con rể tới thăm chẳng có một lần nào mà ông cầm một đồng bạc mà đưa cho tụi nó đi xe. Phải nói cho đúng thì ông Kế Hiền Toại bỏng sẻn với mọi người, nhưng mà không hẹp hòi với con của dòng nhỏ. Tới chừng Thượng Tứ đúng tuổi đi học thì ông gửi lên trên Mỹ Tho. Mỗi ngày ông cho phép ăn bánh có 5 xu, mà chiều thứ bảy đi về thì ông cũng bắt đi bộ chứ không có cho tiền đi xe. Nếu Thượng Tứ không phiền là bởi vì có mẹ cho tiền thêm. Cha cho mỗi tuần 3 cắt, mà mẹ lén đưa thêm 3 đồng. Bởi vậy, bánh hàng đã phủ phê mà chiều thứ bảy lại còn mướn xe kéo về gần tới nhà rồi mới làm bộ đi bộ cho cha đừng có biết. Tới chừng Thượng Tứ được 19 tuổi, đang học ở trên Sài Gòn, thì ông Kế Hiền bị phát bệnh. Bà Kế Hiền thấy ông lúc này đã quá 60 mà yếu như vậy thì bà lo sợ, cho nên bà òn ỉ khóc lóc, xin ông hãy tính giùm việc tương lai cho bà, chứ nếu ông không tính trước, rủi mà ông cởi hạt chầu trời, thì chắc là thầy ban biện Thượng Chí sẽ dùng quyền trưởng nam mà thâu hết sự nghiệp, rồi sau đó mẹ con của bà sẽ không còn đất mà dung thân nữa.

0: Ông Kế Hiền nghe nói như vậy thì ông lắc đầu và lên tiếng nói.
1: Cái gì bà chết? Tôi chưa chết đâu, bà đừng có lo. Mà nói cho cùng mà nghe, ví dầu có chết đi nữa đó, bà là vợ thứ có hung thú hẳn hồi mà. Bà ăn quê lợi mãn đời rồi, mấy đứa con mới có phép mà chia tài sản được. Cái thằng Chí nó có nói giống gì đâu được đâu mà bà lo bà sợ không biết nữa.
2: Tôi là đàn bà, tôi không có biết luật phép, tôi sợ kiện thưa lắm. Nếu mà ông thương mẹ con tôi đó, thì xin ông tính giùm trước cho yên. Thà là có giấy trắng mực đen vậy cho nó dễ.
1: Vậy bây giờ bà muốn làm sao đây?
2: Thương ghét gì cũng nhờ ông, chứ tôi đâu có dám muốn sự gì đâu.
1: Mai mốt tôi chết rồi, bà đi, có đi lấy chồng khác không?
0: Bà Kế Hiền nghe ông hỏi như vậy thì bà làm bộ khóc lên, rồi bà tấm tức tấm tưởi lên tiếng nói tiếp.
2: Vợ chồng ở với nhau hơn 20 năm, bây giờ tôi mới biết là ông không có thương tôi. Tôi tiếc là vì con tôi nó còn khờ dại quá, chứ chi mà nó có gia thất như người ta đó, thì tôi chết phước cho rồi. Chứ sống làm chi mà chồng nghi ngờ như vậy, thiệt là xấu hổ hết sức.
1: Không có phải là tôi không có thương bà. Bà năm nay mới có 38 tuổi thôi, còn trẻ quá. Tôi sợ ở ngó nuôi con không được, cho nên tôi phải hỏi cho chắc để mà tôi tin chứ.
2: Nếu như mà ông muốn tôi chết thì tôi chết liền bây giờ cho ông coi, đặng ông hết nghi tôi nữa, tôi chết cho ông coi.
1: Chết chóc làm cái gì không biết, bà không có hiểu ý của tôi. Vì tôi lo phận con cho nên tôi mới hỏi, như tôi chết bà ở vậy nuôi con hay là cải gia thôi. Tôi lo cái chuyện về sau, chứ không có phải là tôi ghen tương cái gì đâu. Tôi chết rồi thì lúc đó bà muốn làm cái gì thì tùy ý bà. Cho dù bà có lấy chồng khác, lúc đó tôi cũng đâu có cản được hay sao mà nói cái chuyện ghen tương bà.
2: Tôi thề, trên có trời, dưới có đất, hễ thằng Tứ nó học xong á, tôi cưới vợ cho nó rồi á, thì tôi chết theo ông liền. Tôi lo cho con, chứ thân tôi mà kể gì. Tôi có phải như người ta vậy đâu. Tôi ăn cơm với muối cũng được, tôi không có ham việc gì hết á. Tôi sợ cho thằng Tứ. Chừng ông nhắm mắt theo ông bao bà rồi á, thân nó đói rách tội nghiệp mà thôi chứ. Chưa gì á, mà tôi coi ý anh với chị nó hầm hầm. Chà chà, chừng mà ông mất rồi á, nó chịu sao nổi.
0: Ông Kế Hiền nằm thêm thiếp, không nói nữa. Bà ngồi một bên cũng thúc thích một hồi. Ông thấy vậy mới lên tiếng nói.
1: Thôi được rồi, để thủng thẳng ít bữa đi, rồi tôi tính cho.
0: Tuy là ông nói ông tính mà không nghe ông tính gì với ai hết, chỉ có nghe bà vợ cứ theo òn ỉ, nói dây ruộng này tốt, dây ruộng kia xấu, dây ruộng này phải chia cho con mình, dây ruộng kia phải trí phần dưỡng lão. Bà òn ỉ ít bữa, rồi ông mới sai trẻ đi mời Hương Chánh Dung, là hai người thông thạo hai tuồng chữ, đến đặt giùm ông tờ chúc ngôn. Bà Kế Hiền thấy Hương Chánh Dung đến thì bà tiếp đãi niềm nở. Bà nói và hứa với Hương Chánh, hễ đặt tờ rành rẽ thì bà sẽ thưởng công riêng 100 đồng bạc. Hương Chánh Dung nghe có lợi thì ham lắm, không kể chi là công lý. Bởi vậy ông Kế Hiền nói sơ sơ đại ý của mình cho anh ta nghe, rồi anh ta làm tờ liền. Chẳng những là đặt theo lời của ông dặn, mà anh ta còn thiêu dệt chút đỉnh có lợi cho bà nữa. Tờ chúc ngôn làm xong một tuần lễ thì xong. Đại khái trong đó nói như sau.
3: Các con tuy là hai dòng, nhưng mà giống một cha sanh ra. Bởi vậy dầu dòng chánh hay dòng thư cũng là con hết thảy. Cho nên hưởng gia tài phải hưởng đồng đều với nhau. ông Kế Hiền đứng bộ cộng hết thảy được 500 mẫu điền. Ông trích ra 50 mẫu để làm phần hương quả của ông và bà vợ lớn, trí cho thần thượng chí ăn quê lợi mà phụng tự. Ông trích ra 50 mẫu nữa để làm phần hương quả cho ông bà, trí cho Trần Thượng Tứ ăn quê lợi để mà phụng tự. Ông trích thêm 100 mẫu để làm phần dưỡng lão cho vợ thứ là Lý Thị Nho. Hễ bà sống đó thì hưởng quê lợi, chừng nào bà chết đó thì chia làm hai phần. Một phần về Trần Thượng Tứ ăn để cúng quải mẹ, còn một phần thì về hai người con dòng chánh. Còn lại 300 mẫu, ông chia đồng cho ba con trai gái, mỗi đứa đều được hưởng 100 mẫu.
0: Tờ Chúc Ngôn làm như vậy coi thì cũng không thiệt cho hai đứa con dòng chánh cho lắm, nhưng mà ở cái đoạn sau, ông lại biểu thêm mấy câu vào trong đó.
3: Cái nhà ông ở đó lập ra làm nhà thờ, giao cho Thượng Tứ ở để mà phụng tự. Còn những ruộng đất ông chia cho các con, tuy mọi người đều được cải tên đứng bộ phần của mình, nhưng mà quê lợi phải để cho vợ thứ là Lý Thị Nho hưởng trọn đời. Chừng nào Thị Nho chết rồi, các con mới được hưởng. Nếu các con đứa nào không tuân theo ý cha, tới chừng cha chết rồi mà sanh chuyện kiện thưa, thì phải mang tội bất hiếu và bị cắt phần ăn.
0: Tới chừng tờ làm xong rồi, ông Kế Hiền mới kêu các con về ký tên và mời hết làng tổng đến thị nhận. Người con gái là Trần Thị Ngọc đọc tờ xong rồi cô khóc và lên tiếng nói với cha:
2: Cha chia như vậy không có công bình, không mẹ cực khổ mới gầy dựng ra sự nghiệp, mà bây giờ anh của cô hưởng không có bằng con của dòng thứ. Mẹ ghẻ còn trẻ tuổi quá, lời giao chừng nào mẹ ghẻ qua đời rồi á, anh em mới được hưởng quê lợi, thì làm sao anh em có trông mong hưởng của cha mẹ được. Bao cái mẫu chưa qua đời đó thì tôi cũng chưa được hưởng nữa. Cha ơi, con xin giao hết ruộng đất cho mẹ làm chủ, anh em con cũng không có màng làm gì đâu.
0: Làng tổng ai nghe mấy cái lời than thở và phiền trách đó cũng cho là có lý, duy chỉ có một mình ông Kế Hiền, ổng lại cho là lời nói ngỗ nghịch của con. Ổng chửi rủa om sòm, làm giận làm hờn, rồi làm rầy lây đến thầy ban biện thượng chí. Ông nói rằng chắc là thằng này bày mưu cho em nó kháng cự với ông. Thầy ban biện cũng buồn trong lòng lắm, nhưng mà bởi vì thấy cha có bệnh, thầy không dám cãi với cha, thầy mới lên tiếng mắng em, rồi thầy giận lẫy cho nên lấy viết ký tên phức vào trong tờ chúc ngôn tương phân cho vừa lòng cha mình. Hà Trung Hậu là chồng của cô Ngọc cũng sợ mang tiếng, xúi vợ tranh gia tài, lại thấy anh vợ của mình là thượng chí đã ký tên, cho nên lên tiếng nói với vợ: Thôi đi em, cha mẹ đó là trời biển, mình làm con phiền trách làm gì? Cha sanh mình nuôi mình nên dai nên dốc, cái ơn đó lớn lắm, mình đâu có chưa có làm được cái gì đền bồi chút đỉnh mà. Bây giờ cha có bệnh sao mà mình làm cho cha buồn vậy? Mai là cha có ruộng đất để lại cho mình, mình chơi nhiều chơi ít làm gì? Ví như cha nghèo để lại nợ cho mình rồi sao? Rồi mình nói cái gì nữa? Thôi được rồi, tôi khuyên mình đừng có trái lời cha. Ở đời giàu nghèo tại ông trời mà. Mình ham cho nhiều, nếu mà ông trời không cho hưởng đó thì cũng không giữ được đâu mà ham. Cô Trần Thị Ngọc nghe chồng nói như vậy thì cầm viết ký tên, mà cô khóc và cô kêu mẹ cô nghe rất thảm. Làng tổng ai nhìn thấy tình cảnh như vậy thì cũng động lòng. Tờ chúc ngôn tương phân đem đóng bách phân cầu chứng cải bộ vừa xong thì ông Kế Hiền tội qua.

0: Ông kế hiền toại là người suy nghĩ theo kiểu xưa. Thậm chí cái nhà của ông ở, ông cất coi cũng xưa. Năm trước ông cất cái nhà tốn hơn 10.000 đồng bạc. Ông tính cất 3 căn 2 trái Bắc Vần. Nhờ có bà vợ ngăn cản, nói rằng cất rộng mênh mông như nhà ở chợ, ở làm sao hết. Cho nên ông mới tốt bớt cái vòng chung quanh, duy để lại 3 căn với 2 trái. Cái nền xây cao tới 1 thước, cột gõ tròn 5 tay, đuôi kèo thì chạm bát tiên, cửa cuốn gạch bán nguyệt. Nhà coi thì cao ráo khoảng khoát, nhưng mà ở trong thì rộng mênh mông. Phía trước dọn 3 bàn thờ, lót 3 bộ ván gõ. Gần cửa cái để 1 bộ ghế trường kỷ. Phía sau cũng lót ván gõ. 2 cái buồng hai bên thì để 2 cái giường cây với cái tủ áo và 1 cái tủ sắt lớn, chứ không có chân dọn vật gì khác nữa. Từ khi mà ông chết rồi, Thượng Tứ mắc ở học trên trường, bà Kế Hiền thì ở nội phía sau, còn phía trước và đóng cửa, bởi vậy ván ghế bụi đóng lớp coi móc thích. Hôm trước, Thượng Tứ gửi thư về nói cho mẹ hay rằng lúc này đang sửa soạn thi bằng cấp tốt nghiệp. Bà Kế Hiền nằm đêm thầm vái cho con thi đậu, đặng có tiếng tăm một chút, rồi bà sẽ lo vợ cho con. Bà vái và trong gần 10 ngày rồi mà không được tin tức gì hết. Rồi vào một buổi chiều, bà Kế Hiền ăn cơm rồi, đang nằm trên võng đưa toàn ten mà trông tin con, thì thình lình con mang là đứa ở của bà chạy vô thưa cho bà hay rằng cậu Tư về. Bà lật đật đứng dậy bước ra ngoài cửa sau, quả thấy Thượng Tứ đang xăm xăm đi vô, sau lưng có một người vác rương đi theo. Bà cười và lên tiếng nói với con.
1: Sao con về mà con không đánh dây thép cho má hay, để má xài bầy trẻ lên Mỹ đón xe lửa mà rước chứ.
0: Thượng Tứ thấy mẹ cũng không mừng, mà nghe mẹ hỏi cũng không trả lời, cứ lầm lũi đi vô trong nhà. Bà Kế Hiền đi theo và lên tiếng hỏi tiếp.
1: Hôm trước con nói con thi, vậy mà con thi đậu hay không? Sao con không gửi thơ nữa cho má hay, để má trông dữ quá.
0: Thi rớt rồi, gửi thư làm giống gì nữa? Cậu nói và quăng cái nón lên ván, rồi chắp tay sau đít đi qua đi lại. Tiếng dài tay chạm trên gạch tàu nghe lớp bớp. Bà Kế Hiền nghe tin chẳng lành đó thì bà ngơ ngẩn, bước lại ván ngồi lấy trầu tim anh mà mặt mày buồn thiêu. Người vác cái rương bước lum khum để dựa cửa. Thượng Tứ không thèm ngó tới, để anh nọ đứng sớ rớ một hồi rồi mới lên tiếng nói. Má cho ăn đồng bạc trả tiền xe chút má. Bà Kế Hiền đi mở tủ lấy tiền trao cho con. Thượng Tứ đưa cho người vác rương tiền rồi người ấy xá một cái rồi lui ra. Thượng Tứ ăn cơm rồi leo trên võng nằm. Bà Kế Hiền thì nằm trên bộ cán gần đó. Chắc là trong đầu bà lo lắm cho nên bà gác tay qua trán nhìn ngọn đèn, không nói gì hết. Mấy đứa ở dọn dẹp xong rồi, coi đóng cửa trước sau, chặt chịa để mà đi ngủ. Không hiểu bà Kế Hiền lo tính làm sao mà một hồi bà mới ngồi dậy và lên tiếng nói với con.
1: Ây, thôi, nếu mà con không chịu học nữa đó, con muốn cưới vợ á, thì để má kiếm vợ cho.
0: Má kiếm đâu? Nè, tôi nói trước cho má biết nha. Tôi không có thèm cái thứ con gái ở đồng đâu nghe má. Má phải cưới con gái ở chợ, nó biết nói chuyện chút, thông chữ nghĩa, tôi mới chịu á. Con gái đồng quê mùa quá, ai chịu cho nổi.
1: Mình ở đồng thì cưới con gái ở đồng, chứ kiếm đồ ở chợ gì rồi nó biết làm giống gì.
0: Bộ má tính cưới vợ tôi đặng má bắt trèo cao hay là bắt nó phá cỏ hả?
1: Ai tính kỳ cục như vậy. Mà đều á, mình ở ruộng, ở vườn, thì mình phải kiếm đứa biết cái công việc theo ruộng, theo vườn, đặng nó coi sóc việc nhà. Chứ cưới đứa ở chợ, nó biết đánh bóng sửa dáng, có biết việc gì đâu mà coi sóc. Nè, má nghe nói ông hội đồng thưởng ở trên chợ ông Văn, còn một đứa con gái út, năm nay 18 tuổi mà chưa có chồng. Để má mượn thầy coi tuổi, như tốt á, thì má đi coi. Rồi má cậy mai nói mà cưới cho con nghe.
0: Má có thấy nhỏ đó chưa?
1: Thì má nghe họ nói chứ chưa ngó thấy. Họ nói con nhỏ đó giỏi vắng khéo léo lắm.
0: Không được đâu má. Con gái vườn quê mùa khó chịu lắm. Tôi muốn má nói con ông Phán Hương má cưới cho tôi nghe. Con nhỏ đó ngộ mà dễ thương lắm à.
1: Ông Phán Hương nào đâu sao con biết?
0: Ông ở trên xóm gà phía trong Bà Chiểu một chút á. Tôi có một đứa anh em bạn học nó ở gần nhà ổng. Chủ nhật tôi hay vô nhà nó chơi cho nên tôi thấy mặt con của ông Phán đó rồi.
1: mà ông Phán đó giàu hay nghèo?
0: Má hỏi cái chuyện đó làm gì không biết. Giàu làm gì mà nghèo rồi sao? Hồi trước ông nghe nói làm ở sở trường tiền, bây giờ hưu trí rồi ở xóm gà. Tôi thấy ông ở cái nhà lá ba căn, vách dáng sạch sẽ. Thấy vậy biết vậy chứ ai mà coi được trong tủ của ông sao đâu mà biết ông giàu nghèo.
1: Thầy, con á là con nhà giàu có, con phải lựa cái chỗ cho xứng đáng mà cưới vợ. Má nghe nói ông hội đồng thưởng giàu hơn mình nhiều lắm, mà ông không có con trai, có hai đứa con gái. Đứa lớn thì gả lấy chồng rồi, nó về ở theo bên chồng nó. Còn đứa nhỏ, vợ chồng ổng cưng lắm, tính gả bắt rễ. Nếu mà con xa vào đó đó là con no lắm mà.
0: Nó nói gì kỳ vậy? Bộ tôi nghèo lắm hay sao mà phải chui đầu theo bên vợ đang ăn trực? Tôi không có thèm đâu.
1: Con đừng có nói dại. Con giàu á mà được vợ giàu lớn nữa thì càng quý chứ sao.
0: Ông hội đồng đó gả con mà còn muốn bắt rễ à? Hỏi ổng coi ông đủ sức nuôi tôi không?
1: Sao lại không đủ sức? Ổng giàu lớn lắm mà. Người ta nói ổng giàu bằng ba mình lận.
0: Nè, tôi xài lớn lắm mà nghe má. Tôi sợ ổng chịu không nổi á.
1: Nếu mà con xài lớn mà sao con lại đòi cưới cái con ông Phán nào đó? Ổng nghèo á, rồi tiền bạc đâu cho có con xài.
0: Thì chẳng thà tôi cưới con ông Phán nghèo, nhưng mà tôi xài tiền của tôi. Chứ mà hãy mà tôi cưới con hội đồng giàu á, mà ổng lại dành cái phần nuôi rể nữa đó là ổng phải bao hết á.
1: Được mà, má nghe nói vợ chồng ông hội đồng cưng con nhỏ đó lắm. Giao hết chìa khóa cho nó cầm, xuất phát trong nhà một tay nó hết thảy á. Nếu cưới rồi á mà con làm cho vợ chồng ông hội đồng thương con á, thì tiền bạc thiếu gì mà con lo. Con ăn ở cho khôn khéo thì người ta mua ruộng đất để cho vợ chồng con đứng bộ riêng nữa à.
0: Tôi có vợ mà, rồi mai mốt tôi theo ở bên vợ, má ở mình rồi má tính làm sao?
1: Ôi, đây qua ông Văn mà xa xắc gì. Con chạy qua chạy lại dễ ợt, có sao đâu mà lo.
0: Sao hồi nãy má nói tính cưới vợ cho tôi để nó coi sóc việc nhà. Nếu mà cưới mà để nó bên nhà nó thì coi sóc sao được má.
1: Nói thì phải nói như vậy, chứ việc nhà mình cần gì phải nó coi. Cần cho nó coi việc nhà bên nó đó thì cũng như là nó coi việc nhà của mình. Bởi vì nó không có anh em trai, gia tài của cha mẹ nó tức là gia tài của nó với con rồi.
0: À, tôi hiểu rồi. Má muốn cưới gia tài của ông hội đồng thưởng cho tôi ha.
1: Hay cái thằng, hễ con có vợ giàu á thì tự nhiên con được hưởng chứ làm sao.
0: Mà sao má ham giàu dữ vậy?
1: Giàu mà không ham, chứ ham giống gì, thằng hỏi kỳ.
0: Có tiền đủ xài chơi cho sướng thân được rồi, giàu giàu làm gì?
1: Thì phải giàu á mới có tiền đủ mà xài chứ.
0: Chứ bộ má không có tiền hả? Nhà mình không có tiền hả? À, cha chết, cha để ruộng lại cho má hưởng quê lợi, mỗi năm góp 15-17 ngàn dạ lúa, thiếu gì tiền mà phải ham.
1: Mình có chút đỉnh, nếu có thêm nữa thì càng tốt chứ sao con.
0: Có nhiều rồi còn muốn có thêm nữa. Rồi mấy người nghèo kia rồi sao họ có thêm được giống như mình?
1: Ôi, họ làm sao họ làm, hơi đâu mà lo cho họ.
0: À, tôi thấy người ta nghèo quá tôi cũng thương quá. Như học ở trên trường á, có thằng Khả, con của ai ở Gò Công không biết, cha mẹ nó nghèo cho nên nó học của bộ khổ lắm. Nó bận áo vải quần vải rách vào giá miếng nào miếng đó bằng tay á. Từ đầu năm tới bãi trường không khi nào thấy nó cầm miếng bánh nó ăn. Chủ nhật cả trường ai cũng đi chơi, nó cứ lủi thủi trong trường nó học, không dám đi đâu hết trơn á. Tiền đó mà đi. Hôm thi rồi á, nó đậu mà thấy cái mặt của nó không có vui. Tôi thấy vậy tôi hỏi nó, nó nói không có tiền cho nên không biết làm sao mà về nhà. Còn gửi thư xin cha mẹ đó thì không biết cha mẹ có gửi lên cho hay không, cho nên không có dám xin. Tôi nghe nó than vậy tôi động lòng, cho nên còn 8 bạc tôi chia hai cho nó phân nửa. Nó cảm ơn tôi quá mà nó lấy có 2 đồng à. Nó nói rằng nhiêu đó đủ cho nó đi xe về tới nhà rồi, không có cần nhiều hơn nữa. Không biết chừng á, tại cha mẹ thằng Khá nghèo á, cho nên nhờ vậy nó mới thi đậu á má.
1: Ê, con biết thương người ta, sao con không bắt chước người ta? Người ta nghèo cực á, mà người ta còn học được. Còn con, học tốn hao của cha mẹ không biết bao nhiêu, Mà sao con không học cho nên chứ?
2: Thì cũng tại má chứ ai.
1: Sao mà tại má?
2: Thì má có nhiều tiền quá, má cho tôi hoài, tôi mắc phải lo xài tiền, đâu có giờ đâu học.
1: Thôi thôi, từ rài sắp lên á, má không cho con đồng nào nữa hết. Cho con tiền á, thì con hư, chứ có ích gì đâu.
2: Ý, không được đâu à. Nào giờ tôi xài quen rồi, giờ má không cho nữa sao được. Mà bây giờ cha chết rồi, tiền bạc một tay má trước sau gì má cũng phải để cho tôi chứ để cho ai. Có gì đâu mà phải hà tiện không cho xài. Nè, má mua cho tôi cái xe hơi đi chơi nha má. Mua xe nhỏ nhỏ cũng được, chừng vài ba ngàn thôi. Có xe rồi tôi tập lái, rồi chiều chiều tôi chở má lên Mỹ Tho chơi.
1: Ê, mua xe cộ làm giống gì nè.
2: Có tiền thì xài cho sướng chứ hà tiện rồi chết em theo được hả má?
1: Sợ xài hết tiền rồi á, mà lúc đó cũng chưa chết mới khổ quá chứ.
2: Thử giờ tôi tính hoài à, hãy hàng ngày nào mà tôi hết tiền á, tôi chết liền á. Chứ sống mà nghèo khổ tôi không sống đâu.
1: Cái thằng khéo nói bậy à. Nè, con đừng có xe xua ăn xài lắm. Người ta nói...
2: Ôi, ai nói cái gì?
1: Con xài phí xe xua lắm, rồi anh hai với chị ba con, nó phân bì á, biết không?
2: Ủa, của tôi xài chứ, tôi xài của anh chị, sao mà anh chị nói?
1: Của thì là của chung, nhờ cha con á, thương mẹ con mình, để cho má ăn quê lợi mãn đời mà nuôi con. Nếu mà mình làm quá, anh chị con nó phiền, biết không?
2: Vậy má cho anh chị xài chung cũng được mà, hết phiền gì?
1: Ây, cái thằng này... Ai có sức đâu mà bao cùng hết vậy à?
2: Thì tiền bạc của ông già làm ra, anh hai với chị ba cũng là con thì phải cho anh chị hưởng chút đỉnh chứ má.
1: Còn nói như vậy sao được? Vậy chứ tờ di chúc của cha con đó, con không thấy hay sao? Nè, chừng nào má chết rồi, ai muốn làm sao thì làm. Chứ má còn sống á, thì má góp quê lợi, má không có cho ai hết á.
2: Rồi, má làm vậy rồi anh hai con lấy gì anh xài?
1: Nó làm sao thì nó làm, má đâu biết. Để mãn tàn á, rồi má giao 50 mẫu đất hương quả cho nó. Nó ăn cái đó mỗi năm cũng được vài ngàn giả lúa còn gì nữa.
2: Rồi còn cái phần hương quả của tôi má tính giao cho tôi hôm nay.
1: Không được, con ở chung với má. Thì để má góp lúa đặng cúng quải ông bà, giao cho con làm giống gì.
2: Má nói là cưới vợ cho tôi rồi để tôi ở bên vợ. Vậy tôi có ở nhà đâu mà cúng với quải.
1: Hễ tới đám dỗ á, thì vợ chồng con về cúng.
2: Thì má phải để cho tôi góp lúa ruột phần hương quả tôi cúng mới được chứ. Má không cho tôi ăn phần đó tôi lấy giống gì tôi xài má.
1: Con ở bên vợ á thì con xài tiền bên vợ, biết không?
2: Không được đâu, kỳ lắm. Má không cho tôi không có vợ đâu. Mà thôi phải cưới con phán hương cho tôi mới chịu, chứ tôi không ưng con hội đồng đâu.
1: Thôi được rồi, để má cưới vợ cho con. Rồi má sẽ cho con ăn phần hương quả.
2: Thì nếu vậy được tôi mới chịu á. Hai mẹ con nói chuyện với nhau tới khuya rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con Nhà Giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục Nước tôi dân tôi ngày hôm nay, Nam Phong và Cẩm Thu xin mời quý vị cùng về thăm một tỉnh ở miền Bắc Việt Nam. Thưa quý vị, tỉnh Nam Định.

0: Thưa quý vị, trước hết hãy nói về hình thể, địa lý của tỉnh Nam Định. Tỉnh Nam Định là một tỉnh quan trọng về dân số cũng như về vị trí, với diện tích 1.500 cây số vuông, phía bắc giáp hai tỉnh Thái Bình và Hà Nam, phía đông bắc giáp Thái Bình ngăn cách bởi sông Hồng Hà, phía đông nam là bờ biển của Vịnh Bắc Việt, phía tây giáp Ninh Bình, phân giới hạn bởi sông Đáy. Tỉnh lỵ Nam Định nằm cách thành phố Hà Nội 87 cây số về hướng nam. Sông Hồng Hà và sông Đáy là hai sông chính của tỉnh. Một số sông khác là sông Ninh Cơ, tức là sông Cửa Lạch, một chi lưu của sông Hồng Hà chảy suốt từ bắc xuống nam. Sông Nam Định, tức là sông Vị Hoàng, cũng chảy suốt tỉnh nhưng theo hướng đông tây, nối liền sông Đáy với sông Hồng Hà. Các sông rạch nhỏ đáng kể khác như sông Bùi Chu, sông Ngô Đồng, sông Cửa Róc, sông Tháp, sông Ngọc Giả, sông Sắt, vân vân. Sông Hồng Hà chảy ra cửa Ba Lạc, sông Ninh Cơ chảy ra cửa Lạch và sông Đáy chảy ra cửa Đáy. Từ cửa biển Ba Lạc đến cửa Đáy đã được phù sa của sông Hồng Hà bồi đắp, mở lan ra biển Đông, nhất là ở Cồn Vành, Cồn Tròn. Khí hậu toàn tỉnh Nam Định đều tốt lành, vào mùa nóng thì nhiệt độ cao hơn một chút. Địa thế Nam Định thuận lợi cho việc vào giao thông đến các tỉnh lớn khác bằng đường bộ và đường thủy. Quốc lộ 1 và liên tỉnh lộ 10 là những đường giao thông quan trọng của tỉnh Ninh Bình.
1: Còn nói về dân cư và kinh tế thì mật độ dân cư tại Nam Định cũng cao như ở Thái Bình. Theo đạo Phật và Thiên Chúa, các chùa chiền được dân chúng xây dựng khắp nơi trong tỉnh. Một chút xíu nữa đây thì Cẩm Thu sẽ giới thiệu đến quý vị, tại Nam Định thì các chùa được xây dựng rất nhiều. Nam Định là tỉnh đầu tiên được truyền bá đạo Thiên Chúa. Hành Thiện là một làng văn học, trước đây có nhiều người đỗ đạt đến bậc đại khoa. Ruộng lúa ở đây cũng nhiều như Thái Bình, vì đất đai do phù sa bồi đắp với hai vụ chim mùa. Cây kỹ nghệ ở Nam Định không nhiều ngoài cây dâu nuôi tầm, cây bông sợi và cói trồng rải rác khắp tỉnh. Những loại cây ăn trái cũng được trồng nhiều ở vùng quê, ở Xuân Trường và Giao Thủy thì có loại cam rất ngon, ở Ngọc Cục thì trồng chuối ngự và một loại bắp cải nổi tiếng. Các vùng gần sông biển thịnh hành về nghề đánh cá, vùng biển Quất Lâm, Xuân Lý có rất nhiều loại cá tôm ngon. Ngoài ra dân chúng còn làm muối ở Quất Lâm, Lạc Quần, Phân Lý, Chợ Con, Xuân Hạ. Nam Định không có mỏ kim loại mà chỉ có một số mỏ đá vôi ở vài ngọn núi đồi trong tỉnh. Kinh tế và thương mại chưa phát triển mạnh, còn thiên về các nghề tiểu thủ công nghiệp, sinh hoạt buôn bán tập trung vào thóc gạo, bông sợi, tơ lụa, ngư sản, muối, đồ khảm. Và còn về cái phần lịch sử hình thành tỉnh Nam Định.
0: Dạ vâng, nhắc đến vấn đề lịch sử thì thưa quý vị, đất Nam Định ngày xưa thuộc Bộ Giao Chỉ, một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Rồi đất này thuộc quận Giao Chỉ giống như Hà Đông và Hưng Yên, sau đó là một trong 8 huyện thuộc Giao Châu vào đời Đường. Đời nhà Lý đặt Nam Định thuộc Châu Trường, thuộc lộ Thiên Trường đời nhà Trần, thuộc Sơn Nam Lộ đời nhà Lê, sau đổi là Nam Đạo, rồi Trấn Sơn Nam Hạ. Năm 1822, nhà Nguyễn đặt là Trấn Nam Định. Đến năm 1831, tỉnh Nam Định chính thức được thành lập sau khi một phần đất bị cắt bớt để thành lập tỉnh Hưng Yên. Năm 1891, chính quyền của Nam Định đã bị tách ra để thành lập tỉnh Thái Bình và Ba Tổng sang tỉnh Hà Nam. Làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc là nơi sinh trưởng của các vua sáng lập triều Trần và nhiều bậc anh hùng dân tộc vào thời đó. Anh hùng Trần Thủ Độ, chức Thái Sư và Thống Quốc Hành Quân Chinh Thảo Sự, giỏi về chính trị và là một võ tướng đã lập nhiều công trận. Anh hùng Trần Nhân Tông, vua thứ ba đời Trần, một nhà sư và một nhà vua lãnh đạo tuyệt vời, biết dùng người và nghe lời nói phải, lại vô cùng nhân đức và thương yêu dân. Chính vì thế đã lèo lái quốc gia ra khỏi hai cuộc xâm lăng khủng khiếp của giặc Mông Cổ và làm cho nước nhà giữ vững được nền tự chủ và thịnh trị lâu dài. Anh hùng Trần Quốc Tuấn, khoảng sau tước Hưng Đạo Đại Vương, là một đại danh tướng và là một bậc thánh của dân tộc, luôn luôn coi việc nước là trọng hơn cả. Trong suốt 30 năm trường, Ngài đã ba lần cầm quân đuổi giặc Mông Cổ ra khỏi bờ cõi. Lòng yêu nước sắc son của Ngài rạng ngời từng chữ trong bài Hịch Tướng Sĩ và Binh Thư Yếu Lược, cũng như Vạn Kiếp Bí Truyền, trải dài trên những núi sông, những địa danh như Vạn Kiếp, Bạch Đằng Giang, Ải Nội Bàn, Quá Giang, vân vân. Đã nhờ Ngài đã trở thành những địa danh lịch sử và là gương sáng cho đời sau. Anh hùng Trần Quang Khải là con thứ ba của vua Trần Thái Tông, là người thông minh, học rộng, văn võ, toàn tài, đã đánh thắng quân Mông Cổ nhiều trận, đặc biệt là trận Bến Chương Dương. Anh hùng Trần Nhật Duật là con thứ sáu của vua Trần Thái Tông, tước Chiêu Văn Vương, là người thông minh, giỏi việc quân cơ, đã tham dự nhiều trận đánh đuổi quân Mông Cổ như Hàm Tử Quan, Tây Kết, và trở thành một nhà chính trị am hiểu tình hình lẫn ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số miền Sơn Cước. Anh hùng Trần Quốc Toản, tước Hoài Văn Hầu, từ nhỏ đã tỏ ra tính anh hùng, không được dự bàn việc nước ở hội nghị Bình Thang, lòng xấu hổ mà tay bóp nát trái cam lúc nào không biết, sao cũng là một trong những dũng tướng đánh giặc Mông Cổ tan tác ở các trận Bến Hàm Tử, Bến Chương Dương. Anh hùng Trần Anh Tông là vua thứ tư đời Trần, con vua Trần Nhân Tông, là vị vua trị nước tài giỏi, phép tắc nghiêm minh, thưởng phạt phân minh, văn học mở mang và thường thân chinh đi đánh dẹp loạn Ai Lao cũng như Chiêm Thành. Vào đời hậu Trần, Giản Định Đế đánh tan quân Minh do tên đại tướng Mộc Thạnh chỉ huy ở Bô Cô, xã Hiếu Cổ, huyện Phong Doanh và thành Cổ Lộng ở làng Bình Cách, huyện Ý Yên. Thời thực dân Pháp, giặc đánh Nam Định vào năm 1873, dân quân đã lập đồn lũy chống cự mãnh liệt. Quân của Francis Grenier đã tiến dọc theo sông Vị Hoàng, bắn phá các công sự của nghĩa quân. Chúng chiếm Nam Định vào ngày 12 tháng 12 năm 1873, nhưng sau vài cuộc điều đình, chúng đã rút lui. 10 năm sau, quân của Henry Riviere lại đánh Nam Định vào ngày 27 tháng 3 năm 1883. Có người trong vùng là Nguyễn Bôn đã tụ tập dân chúng đến phụ lực với Tổng đốc Võ Trọng Bình và Đề đốc Lê Văn Điềm chỉ huy quân sĩ chống trả mãnh liệt, giết được tên trung tá Cario, nhưng thành mất bởi vì hỏa lực của địch quá mạnh. Nguyễn Bôn và Đề đốc Lê Văn Điềm hy sinh vì tổ quốc. Trước năm 1975, Nam Định có các huyện Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Hải Hậu, Mỹ Lộc, Nam Trực, Phong Doanh, Trực Ninh, Vụ Bản, Ý Yên và Lạc Quần. Sau năm 1975, bạo quyền Việt Cộng đã sáp nhập ba tỉnh Hà Đông, Nam Định và Ninh Bình trở thành tỉnh Hà Nam Ninh với cơ cấu hành chánh mới gồm có thành phố Nam Định, hai thị xã Ninh Bình, Hà Nam và 16 huyện Nghĩa Hưng, Xuân Thủy, Hải Hậu, Nam Ninh có nghĩa là Nam Trực và Trực Ninh, Vụ Bản, Ý Yên, Lý Nhân, Thanh Liêm, Kim Bản, Duy Tiên, Bình Lục, Kim Sơn, Gia Viễn, Hoàng Long, Hoa Lư và Tam Điệp.
1: Về di tích thắng cảnh thì Nam Định có một số di tích và thắng cảnh đặc biệt, như là đền nhà Trần tại làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, cách tỉnh lỵ 3 cây số về phía bắc, còn gọi là Thành Phàng hay là đền Cổ Trạch, được xây dựng vào năm 1239 để thờ các vua nhà Trần. Trước đền có hai chữ Trung Hiếu rất lớn. Rồi đền Đức Trần Hưng Đạo ở thôn Thượng Lỗi, làng Bảo Lộc, huyện Mỹ Lộc, hàng năm vào thượng tuần tháng 8 âm lịch thì dân chúng đến cúng lễ rất đông. Đền anh hùng Triệu Quang Phục thuộc làng Đại Bộ, huyện Nghĩa Hưng, trước là huyện Đại An, chỗ sông Đại Nha, một khúc của sông đáy, là nơi anh hùng Triệu Quang Phục nhảy xuống tự tử. Trước đền có hai cánh cửa chạm hình lộng rất đẹp. Đền thờ Trung Tấn Vương, ông là người xã An Tiêm, huyện Thượng Nguyên, có công giúp vua Đinh Tiên Hoàng dẹp được 2 trong số 12 sứ quân. Đền thờ Lương Quận Công, ông họ Bùi, nguyên quán xã Thượng Phúc, Hà Nội, đậu tiến sĩ cuối đời nhà Trần, sau theo phò trợ Bình Định Vương Lê Lợi đánh giặc Minh. Đền Phủ Dày và đền Đồng Phù xây ở làng Tiên Hường, huyện Vụ Bản và làng Đồng Phù, huyện Mỹ Lộc, thờ Liễu Hạnh Công Chúa. Dân chúng mở hội Phủ Dày từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. chùa Tháp, gần đền nhà Trần có chùa Phổ Minh, tục gọi là chùa Tháp, vì trước chùa có một cái tháp cao 21 thước với 14 tầng, tháp xây vào năm 1300 rồi bị giặc Minh phá hủy nhưng sao được xây lại. Côi Sơn là núi Côi, được thuộc làng Văn Côi, huyện Vụ Bản. Theo dân chúng địa phương chung quanh nơi này thì núi đều chạy dài, chỉ có núi Côi đứng một mình cho nên gọi là Côi Sơn. Ở trên thì có chùa, cách núi Côi 3 cây số là núi Hổ, có chùa Non Sơn. Đây là nơi Quyền Trân Công Chúa, con của vua Trần Nhân Tông xuất gia đạo Phật sau khi chồng là vua Chiêm Chế Mân qua đời. Ngoài ra, tỉnh Nam Định còn hai ngôi chùa nổi tiếng khác là chùa Cổ Lễ, huyện Xuân Thủy, chùa Đại Bi, huyện Nghĩa Hưng, chùa Đạo Hạnh chùa Đạo Hạnh Thiền Sư, Đời Lý. Di tích Phạn Tháp Dạng Phong Thành Thiện trên núi Ngô Xá còn là nền cũ của ngọn tháp Phạn Phong Thành Thiện, nền đá chạm rất đẹp, cạnh dài 19 thước, tháp cao 13 tầng, cao khoảng là 50 thước, xây dựng từ đời vua Lý Nhân Tông. Huyện Ý Yên, làng Chế Cầu, quê của Kiến Quốc Phu Nhân, vợ của tướng Đinh Tuấn, theo đoàn quân của Giản Định Đế đánh giặc Minh, là người có công đầu trong trận phá thành Cổ Lộng của giặc bên bờ sông Đáy, bây giờ là Ninh Giang. Sau bà còn quân kháng chiến của Bình

0: thiền sư có tiếng. Theo Thánh Tăng Thực Lực, Thực Lục, ông vua Trần Thánh Tông đã trước tác những sách Văn Lập, Thiền Tông Liễu Ngộ Ca, Chi Giá Minh, Phóng Ngưu, Đại Minh Lục và một số thơ về đạo Phật. Còn ông là anh hùng Trần Nhân Tông, vừa là một vị vua nước tài ba, vừa là một phân nhân và là thiền sư nổi tiếng. Ông là tác giả của các sách Tăng Cà Toái Sự, Thạch Thất Mị Ngữ, Thiền Lâm Thiết Chỉ Ngữ Lục. Anh hùng Trần Quang Khải, danh tướng đời Trần, cũng là một nhà thơ, tác giả Tập Lạc Đạo. Anh hùng Trần Quốc Tản là con thứ hai của người anh hùng Trần Hưng Đạo, danh sĩ đời Trần. Sau khi đất nước thanh bình, ông ra giúp một thời gian rồi xuất gia đầu Phật, lấy hiệu là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Những văn thơ của ông ảnh hưởng rất nhiều về tinh thần Phật Pháp, đều được Pháp Loa Đại Sư chép trong Trần Triều Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục. Làng Vị Xuyên là quê của Trần Bích Sang, danh sử và công thần của đời Trần, tác giả tập thơ Mai Nham Thi Thảo, huyện Vụ Bản, xã Cao Lương, quê của Lương Thế Vinh, nổi tiếng là Thần Đồng, sau là danh thần dưới đời của vua Lê Thánh Tông, rất giỏi ngoại giao, hành chánh, toán học và văn thơ. Ông là tác giả của các cuốn sách Khải Minh Toán Học, Thích Điển Giáo Khoa, Phật Kinh Thập Giới, Đại Thành Toán Pháp. Làng Lộng Điền, Phủ Huy Trác, danh sử đời vua Lê Hiển Tông, văn trường gọi ông là Thần Phú, làm quan rất là thanh liêm, chính trực. Huyện Xuân Trường, làng Hành Thiện, có ông Phạm Tư Trực, Đỗ Thủ Khoa, danh sĩ đời Nguyễn. Ngoài ra, ở tại đây còn có mộ của Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến, ở tại núi Phương Nhi, huyện Ý Yên, mộ của nhà thơ Tú Xương tại công viên Vị Xuyên, ngay tại thành phố Nam Định. Quý vị cũng biết, ở trong từ bây giờ có nhắc tới là chùa Cổ Lễ là nơi thiền sư Nguyễn Minh Không trụ trì, cùng với các thiền sư nhà Từ Đạo Hạnh, Giác Hải, Nam Thiền Tam Tổ. Rồi tại có chùa đền Phủ Dày là có thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Anh Nam Phong còn nhớ một cái câu chuyện nào của công chúa Liễu Hạnh hay không? Có những cái chuyện xung quanh đó là sau đó công chúa Liễu Hạnh được lên trời và có những cái trở về trời để mà sách nhiễu những cái người mà đi thi mà mê gái này nọ đó. Anh Nam Phong có nhớ không? Công chúa Liễu Hạnh hay mở những cái quán ở bên những cái ngọn chân đèo mà vắng người để mà chọc ghẹo những người nào đam mê tử sắc.
1: Có nghĩa là đi thi thì không được quyền mê gái.
0: Dạ vâng. Không?
1: Dạ, vụ này hơi kẹt ha.
0: Dạ vâng, và đó là hồi nãy Nam Phong có nói các tỉnh của các huyện của Nam Định được chia ra. Bây giờ thì theo cái chia cách mới thì là chia thành 9 huyện và một thành phố trực thuộc, thì có thành phố Nam Định. Ở 9 huyện gồm có là Giao Thủy, Hải Hậu, Mỹ Lộc, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Vụ Bản, Xuân Trường và Ý Yên. Huyện Giao Thủy thì vẫn còn giữ, còn những cái huyện khác thì cũng có một số cái thay đổi về cái diện tích. Anh Nam Phong có biết thì hồi nãy Công Thương nói là công chúa Liễu Hạnh đó, thì nhất là Nguyễn Khuyến. Công Thương nhớ là ở đây thì có mộ của Nguyễn Khuyến, nhưng mà không phải là nơi sinh của ông, chỉ là cái mộ của ông ở tại nơi này thôi, chứ không phải là nơi sinh của ông. Thì ông thì là sinh ở tại huyện Ý, cũng là thuộc về tỉnh Nam Định, huyện Ý Yên. Ông sinh ở tại nơi đây, nhưng mà khi ông chôn cũng là chôn tại nơi này. Quê nội của ông thì thuộc tỉnh Hà Nam. Cẩm Thư lộn, hồi nãy tưởng là quê nội, nhưng mà quê của ông đúng là ở tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Cẩm Thư nhớ nhất là ba bài thơ của Nguyễn Khuyến. Hôm trước Cẩm Thư có nói mà Cẩm Thư chỉ nhớ có cái bài Thu Điếu, đó là Ao Thu Lạnh Lẽo Nước Trong Veo. Thì ông nổi tiếng với ba bài thơ Thu, mà Cẩm Thư chỉ nhớ có duy nhất cái bài Thu Điếu mà thôi, là Ao Thu Lạnh Lẽo Nước Trong Veo, Một Chuyến Thuyền Câu Bé Tẹo Teo, Sống Biết Thơ Làng Hơi Gợi Tí, Lá Vàng Chức Gió Khẽ Đưa Vèo. Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, ngõi trúc quanh co khách vắng teo, tựa gối ôm cần lâu chẳng được, cá đâu đớp động dưới chân bèo. Tại Cẩm Thu nhớ bài này là hồi đó đó, đi học, người ta nói những cái người mà đi học ở xa gia đình đó thì lại dùng cái bài thơ này nói về cái tô canh lạnh lẽo nước trong veo đó, dài miếng dưa leo leo tèo. Thì họ thay đổi lại để mà nói về cái bài thơ Thu Điếu. Anh Nam Phong có nhớ bài Thu Vịnh Thu Ẩm hay không?
1: Nếu mà nói về văn thơ đó cô, ngày xưa thì tôi có cái tật tôi hay quên. Bởi vậy, ngay cả cái chuyện mà cô nhắc đến các vua mà đời nhà Trần đó, từ Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, Trần Thái Tông là tôi cứ lộn tung phèo lên cả. Chả biết ông nào là ông nào cả, bởi vì cái tên nó tựa như nhau đó. Cho nên ngày xưa mà khi mà tôi học lịch sử, mà khi mà tôi trả bài đó là tôi rất là khổ sở bởi vì những cái tên đó. Rồi chưa kể là phải nhớ những cái năm nào đó, phải học thuộc lòng.

0: mà mình thì không được siêng năng cho lắm, cho nên mỗi lần mà trả bài hay là làm bài kiểm đó thì
1: bị quỳ gối không? Dạ vâng, hồi nãy thì Cẩm Thư có nói cũng là của cái nơi sinh của nhà thơ Trần Tế Sương, thì ông cũng sinh ở thầy huyện Mỹ Lộc, cũng thuộc tỉnh Nam Định, và cái mộ của ông hiện giờ thì vẫn còn nằm ở đây. Thì ông cũng có những cái tác phẩm Trần Tế Sương thì chắc ai cũng nhớ biết, khi mà học thì cũng có một số bài của ông rất là nổi tiếng. À, nhất là cái bài Thối Đời, Người Bảo Ông Điên, Ông Chẳng Điên, Ông Thương, Ông Tiếc, Quá Ông Phiền, Kẻ Yêu Người Ghét Hay Gì Chữ, đó. Đứa trọng thằng khinh chỉ vì tiền, ở bể ngậm ngùi con tới lạch, được phôi tấp tễn lại đòi tiên, khi cười khi khóc khi than thở, muốn bỏ văn chương học võ biền. À, và trong cái bài thơ này có cái câu là được phôi đòi tiên đó anh Nam Vân.
0: Dạ vâng, thật sự ra thì những cái vần thơ của văn sĩ Trần Tế Sương đó, đôi khi nó có mang những cái nét châm biếm ở trong cái lời thơ của ông.
1: Dạ, anh Nam Phong cũng thương nhớ Trần Tế Sương nhất là cái bài Thương Vợ. Cái bài đó quanh năm buôn bán mâm xong, nuôi đủ năm con với một chồng, mà hồi đó Cẩm Thu chuyên môn cô giáo bắt lên đọc là Cẩm Thu lại cứ đọc lộn. Quanh năm buôn bán mâm xong, nuôi đủ năm chồng với một con, cứ lộn miết như vậy đó.
0: Thưa với quý vị, cái bài thơ này mà người vợ của ông Trần Tế Sương được ông làm một cái bài thơ như vậy thì phải nói rằng rất là vui, bởi vì nó tả lên cái hình ảnh
1: thân cò
0: của một cái người vợ là quanh năm suốt tháng chỉ biết lo cho chồng cho con mà thôi, không có lo cho gì nghĩ đến cái hạnh phúc riêng của mình, chỉ biết hy sinh cả một cái cuộc đời tần tảo nuôi chồng nuôi con. Từ cái ý thơ của bài thơ nhà Trần của ông Trần Thái Sương này mà sau này quý vị cũng đã nghe nữ nhạc sĩ Nguyệt Ánh cảm tác viết ra cái bài Cái Cò, nó cũng có cái hình ảnh của người vợ hiền ở trong đó, nuôi chồng nơi trại cải tạo vân vân, thì nói lên cái hình ảnh rất là đẹp của người đàn bà Việt Nam. Một cái bài thơ nếu mà tính ra là 2, 4, 6, 8 chín dòng thơ, nó đã nói lên hết cái hình ảnh của người đàn bà Việt Nam, cái hình ảnh tần tảo nuôi chồng nuôi con, thì phải nói đây là một trong những cái tuyệt tác của văn sĩ Trần Tế Sương. Ngoài ra thì ông cũng có những cái bài thơ mà nó mang cái tính cách châm biếm, những cái lời nó hơi châm biếm cái cuộc đời một chút xíu. Và sau này đó thì ban Tam Ca ABT, tiếng Việt gọi là ABT đó quý vị, thì họ cũng đã viết những cái nhạc phẩm nó liên quan đến những cái bài thơ, những cái câu, những bài viết của ông Trần Tế Sương để hát lên những cái bài rất là độc đáo.
1: Bài gì anh Nam Phong có nhớ bài nào của ATV không?
0: Chẳng hạn như là cái bài mà nói về cái vấn đề đi buông thì hình như là cũng có bài đó rồi.
1: Không, có, tôi nhớ là bài chúc Tết, bài chúc Tết
0: rồi bài đi buông. Bởi vì chúng tôi nhớ có cái câu đó là hình như là
1: bài đi buông.
0: Cái bài đi buông mà nói về buông dù, buông đồ đó. Thì cái bài đó nó cũng châm biếm cái cuộc đời lắm.
1: Cẩm Thu nhớ cái băng nhà ATV thì Cẩm Thu nhớ là có cái bài chúc Tết. Nhất vô là ba ông hát cái bài lẳng lặng mà nghe, nói chúc nhau. Cẩm Thu còn nhớ cái bài đó.
0: Người ta nói là Tết nhất là ai bài Tết nhất làm chi. Bởi vì Tết thì nó có cái niềm vui nhưng mà nó cũng có cái mối lo. Mà nhất là cái lo của người nghèo. Thì đó nó cũng là cái tâm sự của cái giới sĩ phu vào cái thời đó. Người ta nói rằng là chi bằng đi học làm thầy phán, sáng rượu sampan, tối sữa bò. Thì một trong những cái vần thơ phải nói rằng rất là độc đáo của ông Trần Tế Sương, nói về cuộc đời, nói về Tết nhất, nói về chuyện đi thi, vân vân và vân vân. Bởi vì trong cái trong cái lời than thở đó, trong cái bài thơ đó đó, thì lúc đó đó ông than thở về cái đạo Nho ở Việt Nam nó đã lỗi thời, nó đã bị người ta quên đi. Người ta nói rằng là cái học nhà Nho đã hỏng rồi, 10 người đi học 9 người thôi. Thì cái đó là thấy cô thấy tiêu rồi. À, lúc đó thì còn gì nữa mà học?
1: À, còn gì nữa mà mong nữa?
0: Dạ vâng, thưa với quý vị, trở lại với một số những cái lịch sử, một số những nhân vật lịch sử của tỉnh Nam Định thì thưa với quý vị có khá nhiều. Rồi một số những cái nơi thắng cảnh rất là đẹp. Nhưng mà đặc biệt là khi mà nhắc đến các anh hùng, các vua đời nhà Trần thì chúng ta không khỏi hãnh diện, bởi vì chúng ta, đất nước Việt Nam với những anh hùng dân tộc đã 3 lần đại thắng quân Mông Cổ. Mà vào cái thời đó, quân Mông Cổ thì người ta nói rằng là vó ngựa của Mông Cổ đi đến đâu đó là cỏ mọc không nổi đến đó. Cái sức tiến ồ ạt của quân Mông Cổ, vó ngựa của Mông Cổ đã giảm nát từ Á sang Âu. Họ đánh từ ở châu Á, họ chiếm dần sang đến châu Âu và họ đánh vào kinh thành của Pháp Quốc chỉ còn cách đó không xa. Nếu mà không có cái đội chiến thuyền của họ mà đi đánh Nhật Bản mà bị đắm đó, thì có lẽ là nước Pháp cũng đã mất vào tay của quân Mông Cổ vào cái thời đó. Với cái chiến thuật hành quân là chớp nhoáng, đánh như là bão táp, nhưng mà khi mà đến đất nước Việt Nam đó, thì đoàn quân thiện chiến Mông Cổ đã phải khựng lại. Nó khựng lại cái thứ nhất là vì cái tinh thần đấu tranh và cái tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Nó khựng lại cái điểm thứ hai đó là cái chiến thuật ồ ạt và đánh, phải nói là đánh chớp nhoáng của Mông Cổ, nó đã bị bẻ gãy bởi những cái chiến thuật mà vào cái thời đó người ta nói là chiến thuật từ vấn đề tiêu thổ kháng chiến cho đến những cái chiến thuật vườn không nhà trống, rồi những cái chiến thuật sử dụng những cái thời tiết, những cái nhiệt, những cái khí hậu khá khắc nghiệt ở Việt Nam vào cái vùng, ở cái vùng nhiệt đới vào cái thời đó, để làm cho quân Mông Cổ mỏi mệt, rồi nuôi chí kiêu binh của quân giặc, để rồi sau đó tập trung quân lực để đánh một trận là long trời lở đất và đuổi quân Mông Cổ ra khỏi đất nước Việt Nam. Thì cái đoàn quân Mông Cổ 1 lần, 2 lần thì còn nói là tại xui, nhưng mà là tới lần thứ 3 cũng phải cuốn vó chạy dài. Thì chắc là họ biết là cái này khó nuốt rồi, cho nên sau đó không thấy nhắc nhở gì đến cái chuyện mà tràn xuống phương Nam nữa. Thì đây nó cũng là một trong những cái chiến công hiển hách của dân tộc Việt Nam vào cái thời đó.
1: Và thường thường á, chúng ta hay nghe cái câu là tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ. Ở tại Nam Định là cha ở đây người ta nghĩ là Trần Hưng Đạo, còn mẹ chính là bà chúa Liễu Hạnh. Nhưng mà không phải hai người này là cái gì với nhau. Mà tại vì thường thường nói ở tại Nam Định họ có cái câu là tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ. Là tại vì cái hội phụ dày là một cái lễ hội truyền thống được tổ chức vào tháng 3 âm lịch tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, là tổ chức thắp hương biết ơn bà chúa Liễu Hạnh. Và bên cạnh đó thì cũng hồi nãy công tư có nói có một số cái truyền thuyết về bà. Thì bà chúa Liễu Hạnh công chúa là một trong những vị thần quan trọng nhất của tín ngưỡng Việt Nam. Thì bà còn gọi được bằng các tên như bà chúa Liễu, Liễu Hạnh, Mẫu Liễu Hạnh, hoặc nhiều nơi vùng Bắc Bộ còn gọi là Thánh Mẫu. Anh Nam Phong có đọc truyện Trạng Quỳnh thì cũng có cái chuyện là Trạng Quỳnh cái gì? Hình như là chơi bà chúa Liễu Hạnh cái vụ mà xin mượn đất của bà chúa Liễu Hạnh. Anh Nam Phong nhớ cái chuyện đó không? Là tất nhiên là khi Trạng Quỳnh nói là năm nay con nghèo quá, xin bà chúa Liễu Hạnh cho con mướn đất, thì con xin trả bà chúa Liễu Hạnh ngọn. Bao nhiêu ngọn thì bà lấy hết, còn gấp con lấy. Thì năm đó ông Trạng Quỳnh đã trồng khoai lang, thì ông đưa đọt dây lại hết cho bà. Rồi tới năm sau thì bà chúa Lạnh mới nói là không, giờ không cho lấy ngọn, mà giờ bà muốn lấy gốc. Thì năm đó là Trạng Quỳnh lại trồng lúa, thì lại lấy ngọn, lấy gốc ra đưa cho bà chúa Liễu. Rồi tới năm thứ 3 bà nói là lấy cả ngọn lẫn gốc, thì ông lại trồng bắp để mà ông hái bắp, rồi những cái cây đó thì ông trả lại bà chúa Liễu Hạnh. Cẩm Thu còn nhớ như vậy trong cái chuyện Trạng Quỳnh hình như là lỡm chúa Liễu Hạnh cái tựa như thế nào Cẩm Thu quên rồi. Anh Nam Phong còn nhớ câu chuyện đó không?
0: Cái này thì tôi không nhớ cô, nhưng mà tôi chỉ biết một điều là ông Trạng Quỳnh đó thì không có ai mà ông tha hết trơn.
1: Dạ vâng, thì đó là một trong cái những bà chúa Liễu Hạnh thì có cái câu là tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ, thì ý là nói như vậy. Rồi có truyền thuyết về bà là bà chúa Liễu Hạnh là con gái của Ngọc Hoàng có tên là Quỳnh Nương. thì vào thời Hậu Lê vào năm 1554, vì lỡ tay làm rơi cái chén ngọc ở thiên đình, cho nên công chúa bị đày xuống trần gian đầu thai làm con gái của Lê Thái Công ở đất Phụ Bảng, Nam Định. Họ Lê đặt tên con gái là Giáng Tiên, lớn lên lấy chồng là Đào Lan. Sau 3 năm vợ chồng chung sống, đến ngày mùng 3 tháng 3 thì Giáng Tiên bay về trời. Nhưng vì chưa hết nợ duyên ở hải giới cho nên nàng lại xin Ngọc Hoàng cho nàng xuống trần gian một lần nữa. Thì lần này nàng lại lấy cái danh hiệu là Liễu Hạnh Công Chúa. Thì nàng công chúa thượng giới đi cùng với hai tiên nữ nữa là Quế Nương và Thụy Nương xuống ở miền Phố Cát, đất Thanh Quá. Bà thường hiển linh giúp đỡ nhân dân, được triều đình phong sắc là công chúa Liễu Hạnh, là thượng đẳng phúc thần. Thì bà thường ngao du sơn thủy đến các thắng cảnh nhiều vùng. Có lần bà đã giả dạng một cô hàng rượu ở Hồ Tây, Hà Nội để họa thơ với danh sĩ Phùng Khắc Khoan và hai người cùng với hai người bạn của ông là họ Ngô và họ Lý. Thì có nhiều cái giai thoại về cái chuyện mà ngay đất Thanh Quá cô bà xây một cái quán nước ở tại ngay cái đèo ngang Thanh Hóa, ngay tại Thanh Hóa. Cẩm Thu hồi đó đọc rất là nhiều chuyện và tự nhiên bây giờ em Thu quên hết là những cái chuyện đó rồi.
0: Dạ vâng, cái đất Thanh Hóa trong tương lai thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đến quý vị. Đây là một cái nơi mà người ta nói rằng là vượng khí đế vương rất là nhiều của đất nước Việt Nam. Mặc dầu vào cái thời nhà Trần đó, lúc đó đó phù thủy Cao Biền đã sang trấn yểm cái đất Thanh Hóa khá nhiều. Sau này đó thì người ta khi mà người ta khai mỏ, người ta đi đào tìm những cái cổ vật ngày xưa đó, thì người ta cũng đã đào được khá nhiều những cái đồ trấn yểm của phù thủy Cao Biền khi mà ngày xưa ông trấn yểm.
1: Hồi xưa bên đó chứ không gọi là phù thủy mà gọi là pháp sư chứ, năm không?
0: Thì đại khái mình nói làm sao cho nó dễ hiểu thôi. Nhưng
1: thế
0: mà
1: hồi xưa là gọi là pháp sư chứ không ai gọi phù thủy, hình như là cái tiếng dành cho người Tây phương thôi. Họ mới dùng từ phù thủy, còn ở Việt Nam mình đa số là dùng pháp sư.
0: Thật sự ra thì Cao Biền cũng là một vị tướng ở trong cái đoàn quân vào cái thời đó, chứ không phải là một cái người pháp sư hay là phù thủy thông thường. Ông cũng cầm quân, cũng đánh giặc, nhưng mà ngoài cái tài cầm quân đánh giặc thì ông này còn có thêm cái tài mà về hô phong quán vũ cũng như là trấn yếm. Đặc biệt là ông rất là giỏi về địa lý, nhìn một cái cuộc đất thì ông có thể biết là cái cuộc đất đó xấu hay tốt, nó nằm ở cái vị trí như thế nào, và đất nào thì phát long mạch, đất nào thì đất xấu, đất tốt, vân vân. Và những cái đất tốt ở đất nước Việt Nam khi mà ông cởi diều, ông bay qua đó, thì ông đã đáp xuống những cái nơi nào mà có long mạch tốt đó. Ông dùng kiếm, dùng những cái đồ mà trấn yểm đó để ông ta trấn yểm những cái sơn thần nơi đó, hoặc là trấn yểm những cái long mạch nơi đó, để cho đất nước Việt Nam không có sản sinh ra những cái chân mạng đế vương. Thì đó là cái chuyện truyền thuyết ngày xưa ở trong sách sử đã lưu lại vào cái thời đó. Nhưng mà nói gì thì nói, ông bà chúng ta có cái câu là đức trọng quỷ thần kinh. Thì chính cái đức, cái uy của cái người mà quân tử đó, đôi khi những cái bùa phép, những cái pháp tắc đó, thì không có thể nào mà chống cự lại được. Cái bằng chứng là ngày xưa đó, trong lúc mà Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn mà bắt được một người tướng của bên phía Mông Cổ là Phạm Nhan đó, thì đây cũng là một phù thủy mà khá nổi tiếng của đoàn quân Trung Hoa kéo sang để mà đánh ở Việt Nam vào cái thời đó. Thì khi mà bị bắt đó, thì đao phủ đó là không có chém đầu được cái người của cái ông Phạm Nhan này. Thì nhưng mà sau khi mà nghe được báo là chém đầu này rụng đầu khác đó, thì lúc đó đó thì Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn mới bước ra ngoài. Thì ông lúc đó ông giận lắm, ông rút phăng cái thanh kiếm mà ở bên hông của ông đó, ông rút phăng ra, thì tự dưng nó có một cái luồng kiếm khí nó xẹt ra. Và ông lên tiếng, ông mắng cái tên phù thủy này. Sau đó thì ông ra lệnh cho quân sĩ chém đầu. Thì lúc đó Phạm Nhan biết rằng là
1: gặp phải tướng trời,
0: không thể nào mà thoát được cái chết. Thì chính vì cái lời nguyền cuối cùng mà của Phạm Nhan đó, khi mà Phạm Nhan biết là mình không khỏi chết đó, thì mới xin một cái bữa ăn cuối cùng đó, thì bị Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn mắng đó. Mắng là coi như là một cái lời đó, và ông ta đã ghi cái lời đó và sau này đó thì cái hồn của Phạm Nhan nó cứ theo ám ảnh những cái người gọi là những người sản phụ mà sanh con đó, cho nên nó sanh ra cái hiện tượng mà con ranh con lộn. Đó là một cái hiện tượng mà trong tương lai chúng tôi sẽ nhờ Cẩm Thu chia sẻ thêm với quý vị về cái hiện tượng này, tức là nó thí dụ chẳng hạn như một cái người đàn bà sanh ra một đứa con rồi đến đúng 2 tuổi hay là đúng 1 tuổi gì đó thì đứa con nó chết, rồi sau đó lại tiếp tục tìm cách có con nữa thì cũng lại tới là 1 tuổi lại bị chết, mà phải 3 lần như vậy thì mới đứa thứ 4 thì mới được sống thôi. Thì đó là cái người ta tương truyền rằng đó là cái hồn của Phạm Nhan đi theo những cái người sản phụ đó và vào ở trong cái bào thai trong bụng người đó và giết chết cái đứa nhỏ đúng 1 tuổi đó thì nó sẽ bị chết. Đó chỉ là truyền thuyết, còn cái sự thật như sao như thế nào đó thì trong tương lai thì Cẩm Thu nghiên cứu cái bài về Phạm Nhan đó, Cẩm Thu sẽ gửi đến quý vị qua cái tiết mục mà những chuyện khó tin nhưng có thật, phải không Cẩm Thu?
1: Cái chuyện con ranh con lộn thì quý vị thính giả của chúng ta trong cái chương trình đó cũng chia sẻ rất là nhiều, còn cái chuyện mà nguyên nhân có phải là do Phạm Nhan hay không Cẩm Thu không dám nghiên cứu đâu, nên mà cũng sợ ma lắm. Dạ vâng, nhắc tới ở Nam Định thì hồi nãy Cẩm Thu có chia sẻ đến quý vị có một số ngôi chùa ở tại đây thì nhiều chùa lắm. Ở tại Nam Định thì chùa rất là nhiều và nổi tiếng thì có là chùa Cổ Lễ, chùa Vọng Cung, chùa Keo Hành Thiện, rồi chùa Phổ Minh là đền Trần thờ các vua nhà Trần. Thì trước tiên là có chùa Cổ Lễ hay còn có cái tên là Quang Thần Tự, là một ngôi chùa nằm ở thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh. Thì trong chùa có quả chuông Đại Hồng Chung lớn nhất Việt Nam được hòa thượng Thích Thế Long cho đúc vào năm 1936. Thì ngôi chùa hiện nay là do Hòa Thượng Phạm Quang Tuyên thiết kế và xây dựng vào năm 1920 và được trùng tu nhiều lần. Thì sau đó thì mới có Hòa Thượng Thích Thế Long cho đúc vào năm 1936 cái chuông Đại Hồng Chung. Thì cái chuông này đó rất là lớn. Quý vị cũng biết cái chuông đồng này lớn, đặt ở trên một gò đất cao có tường bao quanh. Thì cái quả chuông này nó cao là 4m2, đường kính là 2m2. Cái thành chuông nó dày tới 8cm và nặng 9 tấn. Cái thành nặng tới 9 tấn đó quý vị. Thì cái miệng chuông có quả tiết hình cánh sen, thân có quả tiết qua lá, sông nước và một số văn tự bằng chữ nho. Thì cái quả chuông này đều đặc biệt là chưa bao giờ được đánh lên một lần nào hết. Nhưng mà theo dân gian truyền miệng thì khi mà đánh lên, thì cả một tỉnh hoặc là vùng lân cận sẽ nghe được cái tiếng ngân của tiếng chuông Đại Hồng Chung này. Và đây là một trong những quả chuông lớn nhất ở Việt Nam. Thì nhân dân quanh vùng vì lúc đó cái chùa xây lên, mọi người yêu mến mới là đúc cái chuông này tặng. Trong cái quá trình đúc chuông đó, có nhiều người đã tháo cả nhẫn, vòng vàng, quà tang vào trong đó. Khi mà quả chuông vừa đúc xong, thì mọi người lúc đó giặc pháp tràn vào thì họ mới giữ cái quả chuông, ngâm cái quả chuông đó xuống cái ao, và đến sau khi mà giặc pháp về nước thì mọi người mới trục vớt cái chuông này lên. Do vậy mà có lẽ cái chuông này nó có cái âm lượng rất là lớn. Thì ngoài ra trong chùa còn có một chiếc trống bằng đồng, một cái quả chuông đúc từ năm 1799, và những cái chiếc thuyền dùng để bơi thi hồi trước bây giờ vẫn còn lưu trữ ở trong chùa. Thì cái hội ở tại chùa này từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 9 âm lịch hàng năm. Thì khi mà quý vị đến với cái chùa này thì quý vị cũng thấy cái chuông này, nó có một cái gác chuông, và để cái chuông đó ở ngay cái chỗ cái tháp chuông đó, đặc biệt nhìn vô thì quý vị sẽ thấy, nếu mà có dịp mà về cái tháp chuông mà cái chuông này chưa bao giờ được đánh lên bao giờ, thì Cẩm Thu không biết khi mà đánh lên thì nó có cái âm thanh như thế nào, mà nhiều người ở địa phương nói là nếu mà đánh lên thì chắc chắn cái tiếng vọng sẽ vang xa ra những cái tỉnh lân cận, thì những người ở gần đó chắc khủng khiếp lắm hả anh Nam Phong?
0: Chúng tôi nghĩ thì theo đó nó chỉ là truyền thuyết thôi, bởi vì có những cái quả chuông khá lớn. Mà đôi khi chúng tôi cũng nghịch ngợm cũng đánh thử rồi.
1: Không phải đâu, cũng tùy theo cái chuông đó nó, họ đúc như thế nào chứ anh Nam Phong. Nếu mà họ đúc mà nó bằng cái những cái kim loại đặc biệt, có thể cái tiếng ngân nó xa, giống như nhà sư Không Lộ khi mà đánh qua chuông con trâu vàng từ bên Trung Quốc còn phải chạy qua bên Hồ Tây mà.
0: À, nó có những cái hợp chất mà được đúc chuông, mà ngày xưa những người thợ mà đúc chuông đó, họ có cái kỹ thuật riêng của họ. À, chẳng hạn như pha bao nhiêu sắt, bao nhiêu vàng, bao nhiêu đồng đó, để cho cái tiếng chuông nó thanh, nó cao và nó đi được xa. À, và dĩ nhiên nó cũng liên quan đến cái nghề đúc chuông, đúc kiếm đó. Thì mỗi một cái người thợ họ có một cái phương thức riêng để đúc. Dĩ nhiên cái người thợ giỏi đó mà có đầy đủ cái vật liệu ở trong đó đó, thì cái tiếng chuông nó sẽ kêu rất là xa. À, thêm một cái điều nữa đó là cái quy lực của cái người đánh chuông nữa. À, đôi khi chúng ta là một cái người bình thường, chúng ta không có cái cách nào mà chúng ta đánh chuông, hoặc là chúng ta cái số của chúng ta không có đánh chuông được đó, chúng ta đánh nó kêu nhỏ xíu à.
1: Tại
0: trong, trong khi những người mà có thể đánh chuông được đó thì họ đánh cái tiếng chuông nó kêu rất là xa. À, thưa quý vị, ở cái vùng Bắc California này đó, cách thành phố San Jose khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ lái xe đó, thì có một cái ngôi chùa Đài Loan. Thì cái ngôi chùa này thì cô Cẩm Thu thì chắc cũng có đi xem qua rồi. À, đây là một cái ngôi chùa được mang cái tên là 10.000 vị Phật, ở nằm ở trên phía Bắc của California. À, cái khung cảnh thì phải nói rằng cái ngôi chùa rất là lớn, phải nói là hàng chục mẫu đất ở trong đó. À, với cái cổng vào nó hùng vĩ không thua gì cái cổng Thiếu Lâm Tự ở Tung Sơn, Trung Quốc. Và trong đó đó, nếu mà cô Cẩm Thu nhớ đó, thì ở phía hình như là ở phía trước cái Đại Hùng Bửu Điện đó, nó có một cái chuông, ngôi chùa có một cái chuông khá lớn. Cái chuông đó là nếu mà tính về cái chiều cao đó là cũng 2 thước mấy 3 thước gì đó, chứ không ít đâu. Và cái chuông đó nó treo lơ lửng ở trên một cái giá rất là lớn. Thì tôi nghĩ là cái chuông đó đánh thì chắc là cũng đinh tai nhức óc lắm cô. Nếu mà cô có dịp mà cô nhớ lại khi mà cô đi thăm cái ngôi chùa đó đó,
1: lén lén đánh thử hả?
0: Thì cô cứ thử đi, thử một lần xem, thử xem cái quy lực của cái chuông và cái quy lực của cô nó có cộng hưởng với nhau để nó làm
1: có chuyên cái Phật pháp hay không, đúng không ạ?
0: Là biết tai người ta hay không?
1: Dạ vâng. Và tại chùa Cổ Lễ đó, là ngoài nơi thờ những cái tượng Phật, trong đây có tượng Phật Thích Ca rất là cao tới 4 mét, bề ngang rộng là khoảng 3,5 mét, thì còn thờ thần sư Nguyễn Minh Không rất nổi tiếng từ thời Lý. Thì là hồi nãy Công Thư nói, thì bình sinh ông là làm nghề đơm đó. Đến năm 29 tuổi thì đi tu theo đạo Phật. Thì ông vừa là y sư đã từng chữa bệnh cho vua Lý Thần Tông thoát khỏi bệnh hiểm nghèo. Và trong cái thời kháng chiến chống Pháp năm 1947, thì chùa Cổ Lễ là nơi làm lễ xuất phát cho 29 vị sư tự nguyện cởi bỏ áo cà sa ra để mà ra đánh giặc. Đó là một trong những cái chuyện ở tại chùa Cổ Lễ. Rồi tại đây thì chúng ta còn có chùa Vọng Cung, thì được xây dựng từ thời vua Nguyễn Gia Long. Từ xưa là nơi đây được dùng để đón tiếp vua chúa, các quan lại cao cấp mỗi khi là đi kinh lý qua Nam Định, thì có một cái cổ ngai sơn son thiếp vàng để dành riêng cho quan ngự, vì vậy có cái tên là Vọng Cung. Rồi tại đây còn có làm đền Trần và chùa Phổ Minh. Ngay từ đầu thì có nói là đền Trần là nơi để thờ các vương triều của đời nhà Trần. Thì trong lịch sử Việt Nam thì từ đời Trần đã bắt đầu có chế độ là thái thượng hoàng, các vua cha thường ở tuổi trên 40 thì nhường coi cho con, là bất kể trưởng hay thứ thì người có tài đức thì được trao quyền, như là Thái Tông là con thứ hai của Trần Thừa, Minh Tông là con thứ tư của vua Anh Tông, Dụ Tông là con thứ 10 của vua Minh Tông, chứ không nhất thiết là con trưởng thì được nhường ngôi, và Thuận Tôn là con út của vua Nghệ Tông. Thì khi mà ông vua nào mà nghỉ hưu á, thì thực tế là được lên làm thái thượng hoàng lúc đó, mà chỉ cần qua 40 tuổi mà thôi. Thì đó là những đền Trần thì đã thờ lại tất cả các vua chúa nhà Trần. Rồi ở tại đây đó, cái đền Trần nếu mà quý vị đến thì nó có cái cổng tam quan xưa cũ rồi, nếu mà không có bảo tồn kỹ thì Cẩm Thu tin chắc rằng thời gian nó sẽ làm sập đổ cái cổng tam quan này rất là uổng đó quý vị. Rồi nếu mà quý vị có dịp đến với chùa Phổ Minh thì còn là gọi là chùa Tháp. Hồi nãy Nam Phong có nói chùa Tháp á, thì nằm cách khu vực đền Trần khoảng 300 mét về phía tây, trên một địa thế là xa làng xóm hơn. Thì cái chùa Tháp này, chùa Phổ Minh được xây dựng từ đời Lý, đã được vương triều Trần mở rộng vào năm 1262. Đây là một ngôi chùa có quy mô to lớn. Thì trong chùa có nhà thủy tạ để mà làm lễ hội, có cái hồ sen, lúc nào cũng tỏa hương thơm ngào ngạt. Rồi xung quanh đó thì có nhiều cây cổ thụ xum xuê. À, Cẩm Thu không biết những cái cây cổ thụ này hiện giờ còn hay không, hay là được đốn đi để làm nhà rồi không biết nữa. Mà phải có dịp đến đó để mà thăm viếng cái chùa tháp này, không biết là còn y nguyên hay không nữa. Thì chùa Phổ Minh ở thế kỷ 19 vẫn còn là một di tích cái danh tiếng. Thì trong tập bản đồ của Hồng Đức vẽ năm 1470, thì Sơn Nam Thừa Tuyên bao gồm 9 phủ 36 quyện, thì chỉ có chùa Phổ Minh được giới thiệu trong bản đồ này và được mệnh danh là di tích, được coi là đại danh lam của Nam Định và của miền Bắc. Thì đó là cái công trình của chùa Phổ Minh, và nó còn ở đó có cái tháp Phổ Minh. Nếu quý vị thường xuyên đi Huế thì nó cũng cái hình dáng cũng giống như cái chùa Thiên Mụ như vậy, nhưng mà ở đây thì được xây dựng lâu đời hơn. Nếu mà có dịp chúng ta sẽ nói đến Huế thì sẽ có cái tới chùa Thiên Mụ.
0: Dạ vâng, thưa quý vị vừa cùng với Cẩm Thu và Nam Phong về thăm lại tỉnh Nam Định, một trong những tỉnh của miền Bắc Việt Nam trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà ống sụm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Hello, xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nói tôi TNT Russian Media và chương trình Tuổi Trẻ Dấn Thân của chúng tôi hôm nay có anh Lim. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, thưa Lim, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, ngày 2 tháng 8 vừa qua, thì Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết 23 NQTW 2026 thay thế cho nghị quyết 36 đánh dấu việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã công khai đẩy mạnh mạng lưới đặc công năm vùng trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Nghị quyết này đã khiến cho người Việt hải ngoại phải cảnh giác đề phòng nhiều hơn đối với những hoạt động của Cộng sản. Vậy thưa anh, để hiểu rõ về vấn đề nghị quyết 23 này, thì trong chương trình vấn đề hôm nay, thì xin anh cho biết mình phải giải quyết vấn đề này như thế nào?
1: Dạ vâng thưa chị, thì cái nghị quyết 23 mà chị vừa mới đề cập tới đó thì nó vừa được ông Tô Lâm ký ban hành vào ngày 2 tháng 8 vừa qua thôi. Và cái nghị quyết này đó thì nó thay thế cho cái nghị quyết 36 mà trước đây những cái người Việt ở hải ngoại chúng ta thường rất là nghe nói tới. Thì trước khi mà chúng ta nói về cái nghị quyết 23 này đó, thì chúng ta ôn lại một tí về cái nghị quyết 36 là cái nghị quyết cũ mà cái nghị quyết 23 này đã thay thế. Thì cái nghị quyết 36 nè, trước đây đó, chúng ta nhiều lần đã thường nói tới đó, thì cái tên của cái nghị quyết 36 này đó là cái tên đầy đủ của nó là công tác đối với người Việt ở nước ngoài, có nghĩa là cái nghị quyết này dùng để đối phó với hay là cái những cái việc mà họ làm đối với người Việt ở nước ngoài. Cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này đó thì nó phát biểu ở trong cái nghị quyết đó, nó khẳng định rằng cái người Việt ở hải ngoại là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc người Việt Nam. Thì trong cái nghị quyết đó nó phát biểu như vậy. Mà chúng ta ở hải ngoại ngoài này đó thì chúng ta vẫn thường nói nôm na người Việt hải ngoại là gọi là khúc ruột ngàn dặm của Cộng sản Việt Nam đó. Những cái trong cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này thì chủ yếu là họ nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó khá lâu rồi. Nó từ 26 tháng 3 năm 2004 tới bây giờ, tức là hơn 20 năm trước rồi. Và trong cái khoảng thời gian đó thì chúng ta biết là Việt Nam thì đang mở cửa với thế giới và chủ yếu là tập trung về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó cũng nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế đối với những cái người Việt hải ngoại. Chủ yếu là nó tăng cường nó kêu gọi tăng cường cái quan hệ giữa nhà nước với lại cộng đồng của người Việt ở hải ngoại. Rồi khuyến khích kiều bào đầu tư, kinh doanh, chuyển giao công nghệ và đóng góp cho Việt Nam. Thu hút những cái trí thức hay là những cái chuyên gia của người Việt Nam ở nước ngoài để về đóng góp hay là giảng dạy hoặc là tham gia vào những cái doanh nghiệp ở trong nước đó. Rồi về văn hóa thì họ cũng nói là giữ gìn bản sắc tiếng Việt hay là sẽ giúp gọi là gửi những cái sách vở của Việt Nam ở trong nước ra nước ngoài để mà nhằm cho những cái kiều bào hải ngoại đọc về những cái sách ở trong nước đó. Rồi bắt đầu là họ cái vấn đề mà cho những cái Việt kiều về thăm quê hương đồ, cái giấy tờ rồi nó cũng dễ dàng hơn trước, và đặc biệt là những cái người ca sĩ đâu, mình nhớ cái thời đó là một số những cái ca sĩ mà nổi tiếng như là Hương Lan đồ đó đã bắt đầu đi về Việt Nam và họ bắt đầu họ cho những ca sĩ này được biểu diễn ở trong nước. Thì đó là cái nghị quyết thứ 36 mà chúng ta nói tới về 20 năm trước. Thì cái nghị quyết này nó chủ yếu đó là nó chỉ về kinh tế mà thôi, có nghĩa là Hà Nội thì họ muốn thu hút những cái tiền vốn của Việt kiều, người Việt Nam của chúng ta khi mà ở nước ngoài, mà đặc biệt ở Hoa Kỳ, khi mà chúng ta ở từ năm 1975 cho tới 2000, nghĩa là cũng mấy chục năm đó, 40 năm, thì chúng ta đã có một số vốn và cũng như là một cái rất là nhiều những cái người Việt đã thành công ở trên nước Mỹ. Đặc biệt là có những cái doanh nhân cả tỷ phú ở bên Hoa Kỳ này, chúng ta biết có rất là nhiều người tỷ phú là người Việt Nam. Thì họ muốn kêu gọi những cái người này về đóng góp cho Việt Nam lúc bây giờ. Đó là cái có thể nói là cái nghị quyết về 36. Và khi mà họ thực hiện cái nghị quyết này đó thì mình thấy ở Hoa Kỳ thì ít hơn, nhưng mà nếu những cái nước gần gần ở Việt Nam, đặc biệt là ở Úc, thì chúng ta thấy là họ tiến hành cái nghị quyết 36 này rất là dữ dội. Họ thành lập, họ đưa những cái phái đoàn ca nhạc, rồi những cái nhạc sĩ rồi đi qua biểu diễn, đặc biệt ở bên Úc rồi đó, Sydney hay là Perth, rồi những cái phái đoàn này đi qua đó biểu diễn rất là thường xuyên cho những cái cộng đồng ở bên Úc. Ở Việt Nam thì chúng ta thấy, ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy chỉ có một số các hoạt động thôi, chủ yếu là về cái vấn đề một số ca sĩ đi qua đây hát, mình thấy giống như là Đàm Vĩnh Hưng rồi đó, những cái ca sĩ mà có vẻ như thân cộng sản một tí thì họ đưa qua đây cho hát, mặc dù là họ cũng không có đụng chạm về tới cái vấn đề mà gọi là chính trị khi mà họ qua đây hát, nhưng mà họ muốn tạo nên một cái sự đi đi về về, sự trao đổi văn hóa giữa hai bên, làm cho cộng đồng người Việt giống như là quen đi cái vấn đề mà đi đi về về giữa người trong nước với lại người ở hải ngoại này. Rồi những cái văn hóa thì mình thấy lúc đó có rất là nhiều những cái sách mà của bên chính quyền Việt Nam họ gửi qua vào những cái chùa hay những cái thờ, nhà thờ rồi đó, để cho những cái lớp học người Việt họ sử dụng những cái cuốn sách đó. Những cái cuốn sách đó thì giáo khoa là để cho dạy những cái em bé đẻ ở bên Hoa Kỳ này lên thôi. Nhưng mà nhiều khi nó cũng không có vấn đề gì về chính trị, nhưng mà trong những cái cuốn sách đó nhiều khi có một hai cái bài giảng đâu có dính dáng một chút về cái chế độ rồi đó, thì chúng ta thấy là họ cũng dùng những cái sách đó, và có rất là nhiều những cái vị giáo sư bên đây họ đã lên tiếng về cái vấn đề đó. Nhưng mà thật sự thì cái chính sách kế hoạch 36 này thì nó cũng không có thay đổi, hay là nó cũng không có ảnh hưởng nhiều tới cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại chúng ta. Và trong 20 năm vừa qua thì mình thấy là nó cũng không thay đổi, không biết là mình có nhận xét có đúng không, nhưng mà thật ra nó cũng không có thay đổi nhiều trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở bên ngoài này. Thì bây giờ họ mới đưa ra một cái chính sách khác, là cái chính sách, cái nghị quyết gọi là cái nghị quyết 23. Cái nghị quyết 23 này bắt đầu kể từ tháng 8 năm 2026, và cái nghị quyết 23 này sẽ thay thế cho cái nghị quyết thứ 36. Thì để nói tới cái vấn đề mà nghị quyết thứ 32 này đó, thì chúng ta vừa đề cập tới cái vấn đề nghị quyết 36, thì nghị quyết 36 nó chủ yếu về vấn đề về kinh tế mà thôi. Họ khuyến dụ những cái người Việt ở hải ngoại, những cái doanh nhân nào đã thành đạt ở hải ngoại về giúp đỡ cho Việt Nam. Nhưng mà đối với cái nghị quyết thứ 23 này đó, cái nghị quyết mới này, thì nó khác, và những cái mục tiêu hay là những cái thành phần mà họ nhắm tới đó, nó bây giờ nó đã thay đổi đi. Nó không chỉ là những cái doanh nghiệp hay là những cái doanh nhân ở hải ngoại này, nhưng mà họ nhắm vào cái tầng lớp trẻ hơn, có nghĩa là cái tầng lớp sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ này, hoặc là những cái tầng lớp mà trẻ tuổi đi qua Hoa Kỳ lúc mà còn rất là trẻ, chưa có sống gọi là dưới chế độ cộng sản bao nhiêu, và họ cũng khi mà họ lớn lên ở Hoa Kỳ này họ cũng không có hiểu nhiều về cái cộng sản là bao nhiêu cả. Thì bây giờ họ định nghĩa lại cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại là một nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước và là cầu nối của Việt Nam với thế giới. Thì mình thấy giữa cái nghị quyết thứ 36 và cái nghị quyết 23 này, nó cái định nghĩa của nó hoàn toàn là khác nhau. Cái định nghĩa ở phía trên của 36, nghị quyết cũ đó, là Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời, hay là khúc ruột ngàn dặm của Việt Nam. Nhưng mà bây giờ cái người hải ngoại nó trở thành một cái nguồn lực chiến lược quan trọng và cầu nối giữa Việt Nam và thế giới. Mình thấy chữ nghĩa đó là hoàn toàn, cái mục đích của họ là hoàn toàn khác nhau. Họ không chỉ còn coi những cái người Việt ở hải ngoại là một cái doanh nghiệp nữa, hay là để khuyến dụ nữa, mà họ coi giống như là một cái tài sản mà họ có thể khai thác được, và họ muốn dùng những cái người Việt Nam ở trên sống ở hải ngoại này để tạo một cái hình ảnh của người Việt Nam đối với cộng đồng của thế giới. Thì Mình biết là Việt Nam chúng ta thì bây giờ đã hơn 50 năm sống ở hải ngoại này, thì còn những cái thế hệ đầu mà từ năm 1975 thì những cái thế hệ đó nó đã lớn tuổi rồi, họ lớn tuổi hết rồi. Thì cái thế hệ kế tiếp của người Việt Nam đó, thường là những cái bạn trẻ đẻ sanh đẻ ở bên đây, hoặc là qua bên đây những cái em du học sinh rồi đi học, là những cái em này họ lớn lên ở trong nước. Rồi những cái người đẻ ra đây hoặc là đi qua Hoa Kỳ ở một cái thời gian lâu đó, thì họ không có chính kiến về chính trị, họ không có chống đối cộng sản nhiều như cái thế hệ đầu. Và ở bên Việt Nam thì họ cũng biết điều đó. Và bây giờ thì họ cố gắng là họ nhắm vào những cái thế hệ sau này. Trên cái chiến lược của Việt Nam thì mình biết là Việt Nam họ muốn phát triển đất nước, tại vì cho tới bây giờ đó thì kinh tế của Việt Nam chủ yếu là gia công thôi. Chúng ta nhập hàng hóa từ ở bên Tàu về và chúng ta gia công lại quần áo, giày dép, và nhiều khi những cái đồ điện tử giống như TV, tủ lạnh đồ thì chúng ta nhập về, chúng ta lắp ráp rồi chúng ta xuất khẩu qua Hoa Kỳ mà thôi. Thì cái về kỹ thuật đó thì chúng ta không có, cho tới nay thì Việt Nam thực sự là không có bất cứ một cái kỹ thuật nào phát triển ở trong nước cả. Vì vậy cái định hướng của Việt Nam trong tương lai là họ muốn là bắt đầu chen chân vào những cái ngành gọi là kỹ thuật tiên tiến của thế giới, chẳng hạn như là chất bán dẫn hay là về chip hay là về AI đâu. Thì những cái ngành này đó nó đòi hỏi phải có một cái lực lượng nhân sự. Và để lực lượng nhân sự đó thì chúng ta phải có gọi là thầy dạy, phải có người biết để dạy cho người Việt Nam những cái điều đó. Và đối với Trung Quốc đó thì chúng ta biết là họ có thị trường tới 1 tỷ dân, là hơn 1 tỷ tư dân. Vì vậy trước đây thì họ ép những cái doanh nghiệp mà khi mà muốn làm ăn với Trung Quốc thì phải chuyển giao công nghệ cho họ, và họ đưa những cái kỹ sư, những cái sinh viên nào đó bắt đầu học và hỏi những cái kinh nghiệm này. Và từ đó thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đã cáo buộc những cái người này là đã ăn cắp những cái kỹ thuật của họ, cũng như là trên thế giới đó họ bắt chước và họ làm lại và họ cạnh tranh, và từ từ họ nghiên cứu, họ sửa chữa, mặc dù là những cái sản phẩm đầu tiên của Trung Quốc thì nó rất là tệ, nhưng mà qua thời gian thì họ cũng từ từ mà họ lên, họ học được và họ cải tiến đi. Và cái kỹ thuật của Trung Quốc ngày càng nó cũng rất là khá, chứ không phải là giống như là đồ dởm ngày xưa mình nói là hàng hóa của Trung Quốc là dởm, nhưng mà bây giờ mình thấy là xe hơi rồi, TV, tủ lạnh rồi, tất cả những cái máy móc đó đều là sản xuất ở bên Trung Quốc cả. Chứ Hoa Kỳ hay là Nhật Bản rồi mình biết là đồ của Nhật thì lúc nào cũng tốt, nhưng mà gần như sau này là Sony rồi những cái hãng đó là không còn sản xuất nữa, mà tất cả hàng hóa đều là sản xuất ở trong nước mà thôi. Nhưng mà Việt Nam thì lại không có một cái thị trường 1 tỷ dân như vậy. Thị trường của Việt Nam thì quá nhỏ, có 100 triệu, nhưng mà người dân Việt Nam thì cũng không có đủ tiền để mà mua những cái sản phẩm của phương Tây như vậy. Vì vậy chúng ta không có thể nào đi theo cái con đường của Trung Quốc mà ép buộc những cái doanh nghiệp phải chuyển giao công nghệ. Thì Việt Nam phải cần có người dạy, và để có người dạy như vậy thì dĩ nhiên là cái mà dễ nhất hay là cái nguồn vốn mà có được cái trên thế giới là cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Tại vì cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại bây giờ sau khi mà sống 50 năm trên ở nước ngoài rồi thì chúng ta có một cái lực lượng gọi là lực lượng về chất xám đó, những kỹ sư rồi ở bên đây chúng ta có rất là nhiều những cái kỹ sư Việt Nam mà làm trong những cái công ty lớn và ở trong những cái lĩnh vực rất là tiên tiến, thì họ muốn bắt đầu họ khuyến dụ, họ muốn cái lực lượng này phải trở về và giúp đỡ họ, có nghĩa là giúp đỡ Việt Nam trong cái việc mà xây dựng hay là xây dựng một cái nền kinh tế tiên tiến hơn. Tại vì mình biết là cứ mà lắp ráp gia công như vậy thì không có thể nào mà khá lên được. Người ta trong kinh tế thì nó có một cái câu gọi là chưa giàu mà đã già đó, có nghĩa là những cái thành phần cứ làm lắp ráp ra công hưởng lương 7-8 triệu một tháng, rồi khi mà mình hết sức rồi thì mình không còn làm nổi nữa thì mình đã già rồi, mà mình cũng không có giàu một chút nào cả. Thì đó là cái họ muốn, họ cũng nhìn thấy cái bài học đó và họ muốn bắt đầu tập trung vào những cái ngành công nghiệp cao, nhưng mà mình biết là Việt Nam thì không có chi bao nhiêu trong cái vấn đề về giáo dục, không có ăn cắp được công nghệ nữa, có nghĩa là không có tập trung về giáo dục, họ là chỉ buôn bán bất động sản thôi, phân lô bán nền. Cái nền kinh tế của Việt Nam thì chủ yếu là dựa vào bất động sản, phân lô bán nền, đầu cứ đẩy tiền vào cái khu vực bất động sản, người ta bỏ tiền đó rồi nâng giá đất lên dần dần như vậy. Cái nền kinh tế nó dựa trên nó đi rất là giống Trung Quốc về cái vấn đề đó, có nghĩa là phát triển kinh tế mà lấy bất động sản làm một cái trụ cột đó. Tại vì mình biết bất động sản thì nó có rất là nhiều những cái thứ đi với bất động sản, xi măng, cốt thép, rồi những cái hàng hóa, tivi, tủ lạnh rồi người ta mua thì người ta sẽ mua theo những cái đó và họ đẩy vào đầu tư vào cái bất động sản đó. Nhưng mà về những cái ngành về technology thì Việt Nam mà hoàn toàn không có một cái gì cả, chỉ có cho tới bây giờ thì chỉ có ông VinFast thôi, và ông VinFast thì mình cũng biết là học gọi là mua những cái mẫu mã thiết kế từ ở bên Trung Quốc đem về và có thể là cho một số cải tiến vào đó thôi. Nhưng mà VinFast mình cũng biết là họ không có nghiên cứu về cái gì cả về technology, họ đại khái là họ cũng lắp ráp từ những cái bộ phận mà mua từ Trung Quốc về. Thì đó là một cái tập đoàn duy nhất thôi. Thì Việt Nam mình thấy là bây giờ thì họ đưa ra cái nghị quyết này là chủ yếu là đánh vào cái lực lượng trẻ của Việt Nam, những cái lực lượng ở hải ngoại đó. Họ muốn là những cái lực lượng này, thứ nhất là họ về những người trẻ Việt Nam thì họ không có thù hằn nhiều, cái nghĩa là về cái vấn đề về chính trị đó thì có ít người trẻ quan tâm lắm. Ngay cả những cái người trẻ ở bên đây thì mặc dù là mang dòng máu Việt Nam nhưng mà chưa chắc gì họ hiểu được cái chế độ cộng sản là như thế nào, và họ chỉ biết là mình là người Việt Nam thì có thể là nếu như mình giúp đỡ được gì cho dân tộc Việt Nam thì người ta giúp thôi, chứ còn về chính trị thì cũng không có nhiều người mà tham gia hay là nghiên cứu về cái vấn đề chính trị, và họ cũng không hiểu cái cộng sản là gì và những gì mà họ đã đối xử đối với cái thế hệ trước, nghĩa là cái thế hệ ông cha của mình sau năm 1975 đó, thì nhiều người ta cũng không biết hoặc là người ta muốn quên đi cái quá khứ đó. Thì cũng có rất là nhiều người Việt Nam là những cái thế hệ sau này thì họ cũng trở về nước, và có nhiều người họ cũng muốn giúp đỡ đất nước Việt Nam chứ không phải không. Rồi những cái người mà đi sau này đó, giống như là những sinh viên đi qua du học sinh rồi đi qua đây đó, thì những cái bậc này thì họ cũng là sống và lớn lên ở trong dưới chế độ cộng sản, thì mình biết là họ cũng đã được đào tạo là có nghĩa là đừng đụng chạm gì tới chính trị cả. Anh muốn làm kinh tế, muốn làm cái gì làm, nhưng mà đừng bao giờ nói tới chính trị. Mà những người này từ nhỏ lớn lên thì họ đã được huấn luyện trong cái môi trường đó, và gần như là những cái người này họ cũng không có quan tâm tới cái vấn đề chính trị, nghĩa là họ qua Hoa Kỳ này thì họ chỉ là đi làm rồi kiếm tiền, rồi khi mà đủ tiền rồi cuối năm thì dẫn gia đình về Việt Nam chơi vui rồi thôi. Họ hoàn toàn là có nghĩa về cái vấn đề chính trị đó, ai muốn làm gì làm, họ không dính vào. Tất cả những cái điều đó thì mình thấy là Việt Nam họ dựa trên những cái đó, và họ bắt đầu là họ tập trung về cái thế hệ trẻ này để mong có thể sử dụng được cái thế hệ thứ hai, thứ ba này cho cái việc mà nâng cấp cái trình độ ở trong nước, mà hy vọng là sẽ đưa những cái trí thức của ở hải ngoại này về để mà đóng góp trong cái nền kinh tế của Việt Nam.
0: Yeah. Ngoài ra đây chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng, ngoài cái mục đích mà anh nói vừa qua, thì cái nghị quyết 23 là công khai đẩy mạnh cái mạng lưới gọi là đặc công làm dụng trong cái cộng đồng của người Việt quốc gia ở hải ngoại. Theo anh thì số đặc công làm dụng này tại Hoa Kỳ hiện nay có nhiều hay không?
1: Cũng giống như Trung Quốc thôi, thì Việt Nam dĩ nhiên là họ có một cái số những cái họ đưa ra những cái người ở hoạt động cho họ, hay là mình gọi là đặc công đó. Ở trên Trung Quốc thì gần đây mình cũng biết là có những cái cảnh sát của Trung Quốc đi qua bên Hoa Kỳ này và họ lập ra những cái văn phòng để mà quản lý những cái người Trung Quốc sống ở ở bên Hoa Kỳ này. À, mặc dù là họ nói là những cái văn phòng này chủ yếu là giúp đỡ những cái người dân trong vấn đề giấy tờ, làm ăn, buôn bán với Việt Nam thôi, à, với Trung Quốc thôi. Thì đó là cái cách Trung Quốc làm. Thì có lẽ là về về Việt Nam thì họ cũng học theo cái mô hình đó. Nghĩa là sẽ có những cái người đi qua đây dưới những cái danh giống như những cái chương trình làm ăn hay là chương trình kinh tế rồi đó. Thì họ qua đây rồi họ mở thành lập những cái hội giống như là hội làm ăn kinh tế quan hệ giữa Việt Nam, hay là những cái hội nghĩa là tạo ra một cái hội rất là không có dính dáng về chính trị, tạo ra một cái cầu nối giao lưu giữa thí dụ như là về về y tế hay là về khoa học vân vân. Thì họ tạo ra những cái hội đó, và từ những cái hội đó thì họ có thể là thu thập thông tin của những người trong những cái lĩnh vực mà họ cần tới. Thì từ những cái dữ liệu cá nhân về những cái người này đó thì họ họ có thể là đưa về cho Việt Nam để mà khuyến dụ hoặc là áp lực những cái người trong gia đình. Chúng ta biết là những cái du học sinh có nhiều người cũng học rất là cao ở bên đây, có nhiều người có trình độ tiến sĩ trở lên và giảng dạy trong những cái trường đại học, mà mình thấy do những người mà lớn lên trong chế độ giống như là giáo sư về toán đó, ông gì được cái giải Phil vừa rồi đó, chúng ta thấy vừa nói tới thì mình Ngô Bảo Châu, dạ vâng, thì những người như ông Ngô Bảo Châu đó thì Việt Nam bắt đầu họ họ quan tâm tới, và họ có những cái cửa sau đại khái là họ khuyến dụ những người này về để mà giúp, hoặc là họ nếu như mà những người này còn có những cái gia đình sống ở Việt Nam thì họ có thể có những cái áp

0: lập những cái hội đoàn chẳng hạn, thì chúng ta biết là trước đây thì khi mà chúng ta nói là cộng đồng người Việt Nam đó, thì chúng ta nói là cộng đồng tị nạn chính trị, là thường là cái chữ của chúng ta khi mà chúng ta đề cập tới cộng đồng của chúng ta là cộng đồng tị nạn chính trị. Nhưng mà bây giờ á, thì có những cái người đi qua về cái vấn đề kinh tế thôi, thì cái chữ cộng đồng tị nạn chính trị nó cũng không còn chính xác nữa. Có nghĩa là những người sau này lấy vợ, lấy chồng, đi qua đây làm ăn về kinh tế, thì những cái vấn đề đó họ làm loãng ra cái vấn đề về chính trị đó. Thì bây giờ, ví dụ như chúng ta đi gặp một dân biểu nào đó mà chúng ta nói là đại diện cho cộng đồng tị nạn chính trị Việt Nam chẳng hạn, thì nó không còn gọi là chính xác nữa, tại vì bên cạnh đó là có một cái cộng đồng mà chỉ chuyên về kinh tế mà thôi. Thì cái cách đó Việt Nam họ cũng đã làm, gọi là chúng ta đã mất đi một cái hình ảnh hay là một cái vị thế về chính trị khi mà chúng ta đi mà nói chuyện với những cái người dân biểu ở bên Hoa Kỳ này.
1: Như vậy thì trong quá khứ cái mạng lưới gọi là đặc công nằm vùng đã hoạt động như thế nào và họ đã đạt được những thành quả như thế nào?
0: Yeah, nói về đặc công thì chúng ta cũng thì cái cách của họ làm thì mình cũng không có biết, mà chỉ đại khái là mình nhìn những cái vụ án mà đã khui giống như bên Trung Quốc kìa, thì mình thấy là có những cái về tiền bạc hay là như chúng ta đã nói tới thì có vấn đề vận động hành lang sau lưng hay là ép buộc những cái người mà có vẫn còn gia đình ở bên Việt Nam đó, chẳng hạn là những sinh viên nữa, những cái sinh viên học sinh mà qua đây du học rồi có những cái bài viết hay là tham gia những cái cuộc biểu tình giăng cờ. Rồi mình thấy gần đây giống như là ở bên Úc đó, thì họ đã gọi là kêu những ba cha mẹ hay là gia đình của những sinh viên học sinh này lên và họ đã gây áp lực cho những người này, thì tất cả những cái vấn đề đó. Nhưng mà Việt Nam thì có thể nói là họ chủ yếu là đàn áp thôi, mình nói là đàn áp xuyên quốc gia đó, thì họ gửi những người qua đây, có nghĩa là gây áp lực những cái người hải ngoại cho họ không có lên tiếng mạnh mẽ, giống như là nếu như mà những người này còn muốn về Việt Nam thì phải đừng có lên tiếng bất cứ một cái vấn đề gì cả. Nhưng mà nói về ăn cắp về trí tuệ đó, hay là ăn cắp về những cái sản phẩm giống như Trung Quốc, thì Việt Nam thật sự là chưa có đủ trình độ giống như Trung Quốc, và Việt Nam còn rất là thua xa trong cái vấn đề chính trị, nhưng mà vấn đề về kỹ thuật, nhưng mà về chính trị đó thì Việt Nam đã thực hiện cái chính sách giống như Trung Quốc, có nghĩa là có những cái người đi qua đây và họ có những cái gây những cái áp lực hay là những cái làm cho chia rẽ cộng đồng ở bên Hoa Kỳ này, hoặc là họ gây những cái áp lực với những cái người thân ở bên gia đình để khiến cho những cái người ở bên Hoa Kỳ này không dám lên tiếng mạnh mẽ.
1: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả. Bây giờ tại thời gian có hạn, chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào tuần sau.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI

0: CI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
0: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
0: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Thì thính giả theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
1: Kính thưa quý vị khán giả của Tiếng Nước Tôi, tên tôi là Tiến sĩ Trì Phạm, mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống hàng tuần với Tiến sĩ Vi Hồ và Tiến sĩ Trì Phạm. Trước khi mà đi vào chương trình thì cũng như mọi lần khác, thì mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của đài. Cảm ơn Tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Chị nhớ mà cái hồi mà chị mà ở Việt Nam mấy chục năm trước thì quý vị, khi mà đi về miền Tây đó thăm gia đình hoặc là đi buôn bán rồi dông già đó, Tiến sĩ Vi Hồ, thì từ cái xe cảng miền Tây mà mình đi về miền Tây đó, mình leo lên xe đò mình đi chừng mười lăm phút á, là chị nhớ phía bên tay phải nó có một cái chỗ nó chuyên môn là gọi là đốt xác á, Tiến sĩ Hồ, giống như là bên này mà mình gọi là hỏa thiêu á, thì cái chỗ đó nó chuyên môn là hỏa thiêu á, thì chị nhớ trên đó có một cái bảng nó đề là tâm bình thế giới bình. Thì ông già hồi nhỏ không hiểu, ông già ông giải thích là tâm bình thế giới bình là như vậy nè, ví dụ như cái tâm hồn mày lúc nào cũng bình an thanh thản, mày không có mê đánh đấm, mày không có mê chiến tranh, mày không có mê tranh giành gì hết, thì cái tâm mày nó bình á, thì kết cả thế giới này nó bình. Ví dụ như tưởng tượng như Mỹ hay Pháp hay Đức hay Anh mà nó không, hay là Trung Quốc mà không bao giờ mà, hay là Nga nữa không bao giờ mà muốn đánh lộn đánh lợi nhau, thì có lẽ là thế giới nó an bình nhiều. Dĩ nhiên trên thế giới thì có những cái nước nhỏ nhỏ nhiều khi nó cũng đánh tầm lâm la, nhưng mà ý chị nói những cái nước lớn thôi á mà nó yên bình, nó không có tranh giành với nhau thì cái thế giới này nó yên bình. Nói vòng qua tam quốc, chị đi vào cái đề tài gọi là cholecystitis á, dịch tiếng Việt ra đại khái đó, quý vị biết cái gallbladder là cái túi mật của mình đó, thưa quý vị. Dạ, cái túi mật á mà nhiều khi nó bị inflame tức là nó bị sưng đỏ đó, thưa quý vị. Có thể là vì sỏi ở trong mật hay là vì nhiễm trùng này kia cái nào đó, thưa quý vị, thì nó làm sưng lên thì có thể nó gây ra nhiều cái triệu chứng là không có vui, mà nếu mà không chữa trị kịp thời thì có thể cũng có rất là nguy hại. Thì sở dĩ chị nói cái chuyện mà tâm bình thế giới bình đây là như thế này, tại vì cái tâm mình á nó không có bình á thì cái thế giới nó không bình, mà cái tâm mình á nó không bình ở cái chỗ là mình lúc nào cũng lo lắng, cũng tranh giành, cũng buồn khổ hết, thì cái cơ thể mình nó cũng không an bình. Nhưng mà ngược lại, nếu cái cơ thể mình á nó không an bình thì cái tâm không cách nào an bình được, thưa quý vị, đúng không? Quý vị mà bị sưng đỏ cái túi mật thì làm sao cái đầu óc mình nó thanh thản được, nó đau đớn, nó ói mửa này kia nào, thưa quý vị. Thì nói vòng vo tam quốc thì chỉ đưa vào cái đề tài này ngày hôm nay là như vậy. Sở dĩ chị đề cập cái đề tài ngày hôm nay là tại vì một lần nữa chị đánh tennis với một cái bác, xong rồi cái bác này có nói chuyện với chị là bác sắp đi mổ cái túi mật. Bác hỏi chị có nên đi mổ không. Chị nói trời đất ơi, bác sĩ của bác khuyên đi mổ thì bác nên đi mổ chứ chị đâu có biết về bệnh án của bác đâu mà khuyên yes or no, đúng không? Đó thì đại khái vậy. Thì nhưng mà chị thấy cái này đôi lúc cũng hay xảy ra, thành có lẽ là nhờ Tiến sĩ Vi Hồ giải thích sơ sơ cho quý vị nghe trước khi đầu tiên vào á, là có lẽ là mời Tiến sĩ Vi Hồ định nghĩa cái chữ mà cholecystitis là như thế nào, mà để quý vị để ý thấy á, ở bên Mỹ này những cái từ y khoa nó hay dùng cái chữ itis, itis, itis tức là một số chữ mà nó để vào một cái từ mà nó cho mình biết là cái cơ quan đó nó bị sưng đỏ. Ví dụ như quý vị hay nghe nói tôi bị sinusitis, tức là những cái viêm xoang của mình cái mũi nó bị sưng đỏ, thưa quý vị. Thế mà những cái từ y khoa nào mà quý vị thấy cái chữ itis, sinusitis, cholecystitis, pancreatitis, appendicitis là những cơ quan nó bị sưng đỏ. Thì một lần nữa trở lại cái đề tài thì có lẽ là nhờ Tiến sĩ Vi Hồ giải thích cho quý vị nghe cái chữ cholecystitis là như thế nào. Mời Tiến sĩ Vi Hồ.
2: Dạ, kính thưa chị với lại các ông bà anh chị em đang có mặt trong Facebook và tất cả anh chị em khác trên toàn thế giới. Thì trước hết là Vi cũng xin trình bày cái túi mật là nó có tác dụng như thế nào, nó đang ở đâu, và một khi mà nó không có làm việc mà bình thường á thì chúng ta sẽ có những cái hậu quả như thế nào. Thì cái túi mật này là một cái túi, nó nằm ở trên cái nó nhỏ thôi, nó có hình giống như hình trái lê vậy đó, nhưng mà nó không có bự như trái lê. Chỉ trong trường hợp mà nó bị là nhiễm độc hay là nó bị sưng lên như vậy, thì thông thường nó nhỏ như là lớn khoảng chừng cái hạt gạo, hay mình nếu mà mình nó bị sưng lên nó có thể lớn như là một cái trái như là trái cái banh để mà mình đánh tennis như vậy. Thì thực sự mà nó bự như vậy là nó đã quá quá sức căng to to lên như vậy là rất là nguy hiểm. Thì cái túi mật này, cái nhiệm vụ chính của nó là làm bài tiết ra một cái chất để có thể giúp chúng ta tiêu hóa những thức ăn, mà nhất là những loại thức ăn như là có chất béo, chất mỡ này nọ đó kia. Thì cái bài tiết ra cái chất đó, nó bên đây nó gọi là cái bao, hay là bên tiếng Việt mình gọi là cái mật đó. Thì cái mật đó nó dùng để tiêu hóa những thức ăn có dầu mỡ nhiều, và nó cũng có thể khi mà mình ăn á, thì cái thức ăn đó nó vào trong miệng mình, nó xuống bao tử, thì nó làm cho khi trong cái bao tử mình cũng có những cái tế bào, thì những cái tế bào đó nó có thể nó tiết ra, nó gửi một cái dấu hiệu cho cái bộ não mình, rồi nó chạy xuống với lại cái túi mật này, nó nói là đây có thức ăn rồi, bây giờ làm sao mà giúp cho tiêu hóa. Thì hồi đó cái túi mật của mình á, nó sẽ nghĩa là nó co thắt lại để nó đẩy cái chất chất mật ra ngoài, nó theo cái đường tiêu hóa ruột non này nọ kia, rồi nó hay là đi vào trong bao tử, rồi từ đó nó mới tiêu hóa những cái thức ăn đó. Thì những cái túi mật này á, thì có theo thời gian nó cũng có thể như là theo tuổi đời của mình á, nó cũng có thể chứa những cái chất bài tiết đó, nhưng mà những nhiều khi vì một vài lý do nào đó, những cái chất bài tiết này nó trở thành nó đóng trở lại, hay là gọi là crystallize, hay là nó đông lại với nhau, nó làm ra những cái viên sỏi. Thì những cái viên sỏi này thông thường nó không có làm hại cho mình, nhưng mà một khi mà một vì vấn đề nào đó, nhất là khi mà mình ăn những cái chất béo này nọ kia, thì cái túi mật nó lại co thắt, thì nó bóp vào, thay vì những cái mật nó đi ra ngoài thì nó lại bóp lên những cái sỏi đó. Nhưng mà những cái sỏi đó thì quý vị biết không, có những cái sỏi nó nhỏ thì nó có thể theo cái đường ống dẫn ra ngoài, có nhiều khi nó lớn quá nó đi qua nó đâu có ra ngoài được. Thì khi mà nó không ra ngoài được á, thì nó lại khi mà cái túi mật mình co thắt như vậy, thì những cái sỏi đó nó lại giống như nó bị động, nó làm cho những cái túi mật đó của mình có cảm giác rất là đau. Là đau đớn, nhiều khi nó đau đớn đến nỗi là có thể nó mình làm như là ói, có thể như là giống như mình có cảm giác như mình buồn nôn, mình muốn ói, rồi có nhiều khi những cái sự đau này nó có thể nó từ cái, quý vị biết không, cái túi mật này nó nằm ở gần giống như là nằm trong cái phổi, vận gần với cái gan đó, nó có thể nó dưới cái gan một chút. Thành ra khi mà nó túi mật nó bị động, nó bị đau á, thì nhiều khi mình có cảm giác như mình đau. Mà cái gan của mình thì nó nằm phía bên tay mặt nhé quý vị, nằm phía bên mặt chứ không phải nằm phía bên tay trái, thông thường nằm phía bên mặt. Một phần của nó thì ở dưới cái xương sườn của mình. Thì khi mà cái túi mật này nó bị động á, thì vì nói nôm na thôi nhá, là bị động đi vì một lý do nào đó, thì nó làm cái chỗ đó có thể bị đau. Nhưng mà nhiều khi cái chỗ đau này nó cũng không có thể, nó chỉ đau ít ở chỗ cái túi mật của nó hay là gần như cái gan, nhiều khi nó có chạy, nó lại xoay ra, nó ra tới đằng sau lưng của mình, mà nhất là ở giữa hai cái vai của mình á, giữa là hai cái vai của mình, chỗ đó nó rất là đau, hay là ở giữa trong hai cái vai, hay là phần lớn nó có thể đau ở bên phía tay tay mặt của mình, như vì đang chỉ về phía tay mặt của mình, cái shoulder hay là cái vai mình ở đó. Rồi nhiều khi có thể mình không có làm gì việc gì đó, nhưng mà một khi mình ăn chất béo thì tự động mình cảm thấy là cái này nó rất là đau, mà cái đau này nên là có thể nó đau từ từ, rồi có nhiều khi nó rồi nó lại tăng lên dần tới đến nỗi mình chịu đựng không nổi. Nhất là nhiều khi mấy nam giới nhiều khi chịu đau cũng hay lắm, chịu đau nhiều hơn là quý vị phụ nữ. Nhưng mà quý vị đã có chứng, nhiều khi thấy tận mắt có những người bị cái sạn trong cái túi mật này nó bị tác động, nó bị đau lên. cho một người nó gọi là grown man đó, hay là những người nam giới đã trưởng thành rồi mà nhiều khi đau quá chịu không được cũng phải khóc nữa đó. Là nó ói mửa cái này là những cái triệu chứng này mình không có thể nào mình nếu mà tôi nằm yên một chỗ lấy cái gì chườm ấm lên rồi có thể uống thuốc đau thì có nó bớt, nhưng mà thực sự một khi mà nó biến chứng như vậy rồi nó càng đau càng ngày càng đau lên. Thì đó là cái đau đớn này nó thể có khoảng 5-7 phút cho tới khi một vài tiếng đồng hồ nữa thưa quý vị, nhưng mà nhiều khi nó càng đau mình chịu không nổi, cái đó là mình phải đi vào trong nhà thương, trong emergency hay là phòng cấp cứu để coi thử như thế nào. Thì phần lớn á, những cái sạn trong cái túi mật á, nhiều lúc nó cũng chỉ nằm yên thôi, nó không có tác động mà nó làm cho mình đau đớn nhiều. Lâu lâu có thể bị cảm thấy như là đau một chút, giận một chút, là cái nhiều khi muốn ói, nhưng mà sau một thời gian nó lại có thể bớt đi. Thì cái những cái sạn này, những cái túi mật này mà bị có sạn trong đó, có nhiều người bị cái này cũng có thể rất là lâu dài, nhiều khi cả 5, 7 năm, 10 năm, mà thông thường nó không có làm vấn đề, nhưng mà một khi nó có chuyện rồi thì là lúc đó đau dữ dội lắm, thì mình phải đi vào trong cái emergency. Tại vì quý vị biết không, cái những cái sạn này này, như vì hồi nãy ta trình bày, như nếu mà nó lớn quá, nó không có đi ra ngoài được theo những cái nó gọi là cái duct hay là những cái ống mà dẫn mật đi ra ngoài để mà ra ngoài dạ dày này nọ kia, ruột non để nó đi ra ngoài. Thành ra là nó nằm lại nó làm nghẽn cái đường mật đi ra ngoài, thành ra lúc đó nhiều khi mà nó nghẽn nó không có tiêu hóa được á, thì những cái chất mật đó nó sẽ đi theo cái đường máu, nó làm trong cái lượng máu nó lên rất là cao, mà khi nó lên cao rồi thì nó mình có thể biết được đó, một khi mà nó lên cao quá thì có thể là cái mắt của mình nó trở bị cái tròng trắng của mình á có thể bị vàng lên, cái da mình có thể vàng lên, thì ngó vào thì giống như là nhiều khi nó cũng giống như là bị viêm gan B vậy đó thưa quý vị, ngó vào thấy vàng, rồi nhiều khi mình đi tiểu nhiều khi nó cũng ra nước vàng như vậy đó. Thì đó là những cái triệu chứng cho biết đó, là trong cái túi mật của mình có vấn đề.
1: Cảm ơn quý vị khán giả cũng như là tiến sĩ Vi Hồ. Thì tiến sĩ Vi Hồ có đề cập về vấn đề sỏi trong cái mật đó thưa quý vị. Thì người ta thống kê, người ta thấy ở Mỹ này đó, thì cứ 100 người á, là có thể có khoảng đến 10 đến 20 người là bị sỏi trong mật. Dĩ nhiên mình càng lớn tuổi, mình dựa vào cái chế độ ăn uống của mình, có thể là ăn nhiều mỡ mòng quá, nhiều cholesterol quá này kia nọ, mà thiếu tập thể dục thể thao, rồi bị những cái bệnh béo phì, hoặc là những bệnh đái đường này kia nọ, thì nó mình tăng một khả năng một cái người dễ bị sỏi trong túi mật hơn là những người khác. Cái điều nguy hiểm là cứ 100 người mà bị sỏi trong túi mật á, là đến phân nửa là thế nào rồi cũng bị cái tình trạng là cái sỏi nó lớn lên hoặc là nó ra nhiều hơn nhiều cái sỏi, nên nó đưa ra cái tình trạng nó bị nghẽn thưa quý vị. Thì như tiến sĩ Vi Hồ đề cập, nó nếu mà nó nghẽn á thì nó gây ra cái triệu chứng là gọi là acute cholecystitis, tức là cái túi mật mà nghẽn mà sưng đỏ mà cấp tính thưa quý vị. Thì lúc đó đôi lúc là mình phải vào bệnh viện, có thể là phải bắt uống trụ sinh, hoặc là có thể là phải uống trụ sinh cho nó giảm cái sưng, giảm đỏ rồi phải mổ thưa quý vị. Thì nói sỏi trong cái túi mật, chị mới nhớ cái bài hát của ông Trịnh Công Sơn, ngày sau sỏi đá vẫn còn có nhau thưa quý vị. Thì anyway, thưa tiến sĩ Vi Hồ, thì tiến sĩ Vi Hồ có thể cho biết là những người nào mà dễ bị sỏi ở trong túi mật hay là bị viêm cái túi mật, sưng đỏ túi mật hơn là những người khác, những cái yếu tố nào khiến một người dễ bị hơn những người khác không, tiến sĩ Vi Hồ?
2: Dạ vâng, thưa Dr. Trị với lại cùng các ông bà anh chị em, thì thực sự ra là cũng có một nhóm người có nhiều cái nguy cơ để bị sạn trong túi mật nhiều hơn là những người khác. Vi cũng xin trình bày, nhưng mà trước vào đó Vi cũng xin bổ túc một vài chi tiết mà hồi nãy tiến sĩ Trị đã nói, là cái nguy hiểm á, cái sạn trong mật á, là nó nguy hiểm, không những nó làm cho cái mật của mình nó không có bài tiết ra ngoài để mình có thể tiêu hóa những cái thức ăn dầu mỡ một cách đủ tiêu chuẩn hơn. Với lại cái cách thứ nhì nữa mà nhiều khi sạn nó có nhiều quá rồi, nó lớn nó nhiều quá rồi, nó làm cái túi mật bị căng ra, thưa quý vị, nó bị căng qua. Mà khi mà nó căng nhiều quá nó đâu có chứa nổi, thì nhiều khi những cái túi mật đó có thì những cái túi đó có thể bị bể ra. Mà một khi mà những cái đó mà bị bể ra rồi, thưa quý vị, là rất là nguy hiểm. Tại vì mật là một cái chất mà đã được làm ra để mà tiêu hóa thức ăn của mình, nhất là những cái tiêu hóa loại thức ăn mà có nhiều chất béo á, quý vị, là chất béo nhiều khi nó cũng khó tiêu hơn. Thì cái nước mật này, cái mật này là nó rất là mạnh. Mà một khi mà cái túi mật mà bị bể ra hay là perforated hay là bị bể ra rồi á, thì những cái nước cái mật đó nó sẽ chảy vào trong cái cơ thể của mình, nhất là cái phần bụng. Thì cái mật đó nó có thể nó làm hại, nó giống như nó đang cố gắng để mà tiêu hóa những cái bộ phận trong cái bụng của mình, thành ra có thể làm cho cái bụng của mình nó có thể bị infection hay là bị nhiễm trùng, rồi có thể nó làm nó gọi là inflammation đó, thưa quý vị, nó làm có thể làm nó sưng lên. Thành ra nguyên các cái bụng của mình á, thì trong bụng mình nó có rất nhiều cơ quan trong đó, thí dụ như là gan này, lại có bao tử, rồi ruột non, ruột già, rồi những cái mạch máu. Thì những cái bộ phận đó mà không may mà có những cái mật nào này nó vào á, thì nó có thể là nguyên cả cái bụng của mình có thể bị nhiễm trùng hay là bị sưng đỏ lên. Thì cái đó là rất là nguy hiểm, nó sẽ ảnh hưởng tới tánh mạng của mình rất rất là nhiều. Thành ra một khi mà một người mình mà có cái mật đó mà có những cái sỏi trong đó rồi, khi mà đau thì quý vị vào trong nhà thương á, thì người ta sẽ có một vài việc mà họ có thể làm để mà chẩn đoán cái đó. Thứ nhất là họ lấy máu của mình coi thử trong những cái men gan hay là những cái gan có nhiều men gan mà có thể ảnh hưởng cho cái gan hay là cơ thể của mình đó. Rồi thì họ có thể coi thử mình có thiếu máu hay không, rồi có bị vi trùng nhiều lên hay không. Rồi sau đó không những lấy máu rồi, họ còn có thể họ làm siêu âm. Cái có thể là họ làm siêu âm coi thử cái túi mật của mình nó có bị sưng lên hay không. Nhiều khi không những làm siêu âm mà có thể làm CAT scan nữa, thưa quý vị. Trong trường hợp mà emergency thì họ có thể họ dùng làm CAT scan. Tại bằng CAT scan mình có thể thấy nhiều bộ phận hơn và làm cái ultrasound, và nó có thể nó giúp cho cái chuẩn bệnh được mau chóng hơn. Thì họ làm CAT scan, mà một khi họ thấy những cái túi mật đó mà nó bị sưng lên khoảng tiêu chuẩn khoảng chừng bao nhiêu cái độ sưng đó, thì là họ phải recommend là một là đi mổ. Rồi thông thường mà một khi vào đó thì họ sẽ cho mình xuất triệu sinh liền, rồi sau đó là để ngăn chặn cái sự nhiễm trùng, sau đó họ sẽ mổ. Thì cái chất mà cái nguyên nhân làm cho mình có nhiều người có bị túi sạn, có sạn nhiều hơn những người khác á, là trong có thể trong cái túi mật, cái mật của mình á, nó có chất rất là nhiều cái chất cholesterol, như hồi nãy là tiến sĩ chị đã nói, nhiều cholesterol, rồi có nhiều cái chất nó gọi là bilirubin, rồi nhiều khi nó có những cái vấn đề mà nó làm cho những cái mật đó nó không có thông ra ngoài, nghĩa là ra ngoài ruột về ruột non với lại bao tử được. Thành ra đó là những có thể là những lý do. Thì có những cái nhóm mà người hay là có những cái dự kiện có thể làm cho một người có dễ bị nhiều cái sạn trong cái túi mật hơn là những người khác. Phần lớn đó, chị với lại quý ông bà anh chị em biết không, thông thường những người có túi mật mà sạn trong túi mật là thông thường là quý vị phụ nữ nha. Cái bệnh này là phần lớn có 60% là thông thường là phụ nữ, mà khoảng chừng á là 40 tuổi trở lên. Thì tôi thấy có nhiều khi người trẻ tuổi hơn cũng có, nhưng mà ít, thông thường là người 40, 50 và trở lên là hay bị cái đó. Thì những người này là thông thường là cân của mình quá tải, nghĩa là overweight đó, hay là obesity, hay là cân quá tải rất là nặng nề. Thì tôi thấy là người Việt Nam mình phần lớn á, là phụ nữ ai cũng không có quá tải, ít khi nào mà lên cân, cao cân. Nhưng mà thỉnh thoảng là có những người cũng có thể bị sạn nhưng mà không có quá tải về vấn đề cân, nhưng mà phần lớn là như vậy. Rồi có những cái đời sống á, nhiều khi mình chỉ ngồi một chỗ ít hoạt động, hay là mà đang có trong cái thời kỳ mà đang mang thai, ăn những cái thức ăn mà nhiều dầu mỡ, nhiều fat, nhiều cholesterol hay là nhiều dầu mỡ, với lại mình ăn uống cái chế độ ăn uống của mình là ít ít cái chất xơ, ít rau cải, ít chất xơ, và trong gia đình có cái nghĩa là có cái lịch sử về là bị nhiều về có sạn trong trong túi mật, nghĩa là trong tiền sử trong gia đình là đã bị như vậy, thành ra mình cũng nên để ý. Nếu mà gia đình mình có lịch sử như vậy thì mình cũng để ý. Rồi có những người là có thể là bị tiểu đường nữa, như thưa quý vị, thì vì nãy tiến sĩ Trị cũng có nói bị bệnh tiểu đường, thì vì thấy cái bệnh tiểu đường này là phần lớn là nó cũng là làm cho có những cái chứng bệnh khác, mà một khi mà mình có bị bệnh tiểu đường, thành ra mình cũng vấn đề mình cũng nên kiểm đường lại của mình, coi có phải mình là tiền tiểu đường hay là mình có đã bị tiểu đường không, thì quý vị cũng nên để ý đó. Với lại những người giống như là mình đang trong cái thời kỳ mà có dễ mang thai á, thì có thể mình uống những cái thuốc để ngừa thai, hay là mình dùng những cái thuốc mà nó gọi là kích thích tố. Thí dụ như thưa quý vị, thí dụ mình ngừa thai thì ai cũng biết rồi cái thuốc đó, nhưng mà có những người mà thí dụ mình lớn tuổi, quý vị phụ nữ lớn tuổi nhiều khi có cái vấn đề như là khi mà mãn kinh hay tiền mãn kinh có những cái triệu chứng như là mặt bị nóng nảy rồi ngủ không được rồi gắt gỏng thay đổi tính tình, với lại nhiều khi mình không có cái sức mà chú ý của mình nó không có còn giống như ngày xưa, thì trong cái trường hợp như vậy người ta hãy cho mình uống cái thuốc nó gọi là hormone replacement therapy, hay là uống những chất kích thích tố để cho có cái sự quân bình trong cơ thể. Thì khi mà mình uống những cái chất đó mình cũng phải để ý, tại vì nó cũng có thể nó làm cho cái mật của mình có thể có thành sản. Với lại có những người có những cái bệnh mà về gan thì quý vị cũng nên để ý về vấn đề đó. Với lại để coi có cái gì nữa không, hay là mình sụt cân á, mình sụt cân nhưng mà mình sụt cân rất là mau, trong thí dụ như là thí dụ mình muốn sụt khoảng chừng 10 pound thì có thể từ từ trong 10 bao đó có mình sụt trong vòng 6 tháng, 5 tháng gì đó, nghĩa là mỗi tháng 1-2 bao gì đó. Cái này mình muốn cho nó lẹ đó, trong vòng 1 tháng mình sụt đâu khoảng chừng 20 bao, thì cái đó nó làm cho cái túi mật, gan, được cả nguyên cả cơ thể của mình, cái những cái bộ phận trong cơ thể mình nó nhiều khi nó rất là bất ngờ về cái sụt cân đó, thành ra có thể nhiều một trong những cái triệu chứng hay là cái kết quả của cái sụt cân mà mau chóng như vậy có thể làm trong cái mật của mình nó có thêm gan. Với lại có một cái số người á, là thí dụ như là người về người Mỹ, người American Indian, là không biết là hay là những người Native American, là những cái người mà tới là có người đó gọi là người da đỏ phải không? Da đỏ, hay là những người mà cái gốc mà bên Mỹ Tây cơ, hay là những cái gốc mà gọi là Hispanic, thì những cái người phụ nữ đó có khuynh hướng là có nhiều sạn trong mật hơn là những cái thành phần khác. Thành ra là nói tóm lại nha, những người có nhiều nguy cơ có thể bị sạn trong mật là phụ nữ này nha, qua khỏi 40 tuổi này, quá tải, với lại có thể là những người như gốc người Mỹ, gốc Mỹ Tây cơ, hay là người Mỹ mà gốc Indian đó, với lại ăn uống có nhiều chất mỡ, dầu, cholesterol, và đời sống không có hoạt động nhiều, thì đó là vì tóm tắt là những người có nguy cơ để mà bị bệnh này đó. Không biết Trị còn gì nữa không?
1: Dạ, cảm ơn một như là quý vị khán giả, thì hồi xưa giờ mà tiến sĩ Lê Hồ hay đề cập đó là mà qua cái độ tuổi mà 40-50 đó thì quý vị là hay bị cái này bị cái nọ. Chắc quý vị nghe mà quý vị nào mà chưa 40-50 mà nghe chắc hơi sợ. nghe cái bà tiến sĩ Vi Hồ nào mà sao nói qua 40-50 tuổi giống như là qua cái dốc bên kia cuộc đời vậy đó. tức là đi lên đi lên dốc bây giờ chạy cái vèo xuống dốc gì đó thì ghê quá.
2: Và, mình chia sẻ để mình đề phòng thôi, mình chia sẻ để mình đề phòng thôi phải không?
1: Đâu chị nói đùa cho vui vậy thôi. Với lại trở lại cái vấn đề giảm cân đó, thưa quý vị, tiến sĩ Vi Hồ nói rất là đúng ở cái điểm như vậy là quý vị biết rồi, dân số Mỹ đó hơn 2/3 dân số Mỹ, tức là có khoảng 70% là cái cân lượng hơi nhiều, hơi cao hơn là cái mức mà người ta cho là lành mạnh, thưa quý vị. Bởi vậy đặc biệt là quý vị mà đi ra ngoài bãi biển, quý vị thấy cái đó còn còn rõ ràng hơn nữa, đúng không quý vị? Quý vị coi mấy cái phim mà Baywatch này kia cái nào đó, ra ngoài bãi biển là cô nào cũng cũng thanh thản, cũng ốm, cũng đẹp hết trơn rồi. Nhưng mà mình đi bãi biển thật sự ngoài đời đâu đúng vậy đâu. Mình thấy rõ ràng là đúng là hơn 2/3 dân số Mỹ là bị quá tải, thưa quý vị. Nhưng mà rồi mình giảm cân á, như tiến sĩ Vi Hồ nói cũng đúng là cái điểm là mình giảm cân phải giảm từ từ. Tại mình giảm cái ào á, thì một trong những điều nguy hiểm là nó tăng cái khả năng dễ bị cholecystitis, tức là sưng đỏ cái túi mật, thưa quý vị. Thì quý vị nên để ý cái điểm đó, là tại vì một lần nữa quý vị để ý một người mà lên cân á, nhiều khi lên 50-70 cân á, là trong vòng rất là nhiều năm, từ năm này đến năm nào, đúng không quý vị? Nhưng mà rồi quý vị giảm cân á, thì lại giảm ào ào, muốn giảm ào ào, không có thời gian, không có kiên nhẫn. Bởi vậy như nhiều khi tiếng Việt mình có câu là dục tốc bất đạt. Dục tốc bất đạt là vội vàng quá đó, nhiều khi không có thành công. Thành ra quý vị để cái điểm đó, nhiều khi mình muốn kết quả cho nó xong, cho nó nhanh, nó gọn, nó lẹ, nhưng mà nhiều khi mình làm ào ào rồi cái mình bỏ cuộc, thưa quý vị. Thành ra để ý cái điểm đó. Với lại bên cạnh đó, như chị nói, mình giảm cân nhiều quá mà trong một thời gian ngắn quá thì nó tăng cái khả năng bị cholecystitis, thưa quý vị. Thành ra nếu mình
2: chị thêm một cái mà em đang nói về sụt cân á, thì phần lớn á, mà nếu mà mình sụt cân mà trong cái giới hạn mà nó có trong cái khuôn khổ mà nó xếp thì là sao, là
1: an toàn
2: thì người ta khuyên là nếu mà mình muốn sụt cân thì có thể sụt cân 1-2 pound một tuần lễ, chứ không phải là 1-2 pound một ngày đâu. Một pound cho tới 2 pound trong một tuần lễ, thì trong cái giới hạn đó nó có vẻ an toàn hơn cho những người nào mà đang muốn sụt cân.
1: Dạ đúng rồi. Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì nếu mà quý vị theo dõi chương trình của tụi này hồi xưa đến giờ thì hay thấy là thường có một cái vấn đề nào đó thì mình nói về cái định nghĩa của vấn đề đó. Trong trường hợp này vấn đề gọi là mình định nghĩa cái vấn đề cholecystitis, tức là sưng túi mật, thưa quý vị. Rồi tiếp theo nữa là mình nói về những cái triệu chứng như tiến sĩ Vi Hồ có đề cập là nhiều khi ói mửa đau nhức này kia nào. Rồi mình đề cập đến một cái điểm nữa là cái vấn đề cái yếu tố, những cái yếu tố mà khiến một người dễ bị cái vấn đề đó hơn là những người khác. Rồi lúc nào mình cũng nói là cái cách chữa trị, đúng ra là cái cách chẩn đoán như thế nào, thì tiến sĩ Vi Hồ này có đề cập quý vị là một trong những cách mà để chẩn đoán, hay một số cách để chẩn đoán về cái vấn đề mà bị sưng túi mật đó, là thứ nhất là mình dựa vào cái triệu chứng, đúng không? Rồi bên cạnh đó là có những cái test như là ultrasound, rồi CT scan, rồi thử máu này cái nọ, thưa quý vị. Thì một cái điểm cũng quan trọng nữa mà không bao giờ mà mình thiếu trong những cuộc đề cập của giữa tiến sĩ Vi Hồ với chị là bây giờ đó mình chẩn đoán một người bị cholecystitis, tức là sưng đỏ cái túi mật rồi, thì cái bước tiếp theo là mình chữa trị như thế nào, thưa tiến sĩ Vi Hồ?
2: Dạ thưa quý vị khán giả của đài và các anh chị em đang có mặt trên Facebook live thì cách chữa trị này một khi là nếu mà trong phần lớn là nếu mà mình biết là mình có sạn trong túi mật rồi thì có thể là mình cái chế độ ăn uống mình có thể điều chỉnh lại một chút, rồi có thể là theo dõi thường xuyên. Nhiều khi có thể người ta làm một năm có thể 2 lần làm cho cái siêu âm trong cái túi mật của mình, coi thử nó có thay đổi gì hay không, nó có lớn lên hay không, có cái những cái triệu chứng mà bắt đầu giống như là bị obstruction hay là có thể là bị nghẽn lại đó, thì theo dõi thường xuyên. Nếu mà những cái sạn đó nó còn quá nhỏ, nó không có thể nó không có nguy hiểm nhiều lắm á, thì con người ta có thể bác sĩ của mình, gia đình có thể theo dõi thường xuyên. Còn nếu mà một trong một trường hợp nhiều khi mình đau hoài, cứ thí dụ như là một vài tuần hay là một tháng, hơn tháng mình bắt đầu đau, mà mỗi lần đau là rất là nhiều. Thành ra nhiều khi có thể họ khuyên là có thể mình nên mổ, đã lấy ra cái túi mật ra. À, quý vị biết không, đổ đầy mổ những cái giống giống như là mổ túi mật này thì người ta làm rất là thông thường. Mà quý vị xin lỗi, vì nói làm giống như là đi ăn cơm bữa vậy đó, làm thường xuyên. Thì một khi mà quyết định mà mổ rồi thì mình sẽ được gửi qua cho một bác sĩ mà chuyên gia mà giải phẫu thông thường ta gọi là general surgeon, hay làm bác sĩ mổ mà tổng quát, thì họ sẽ mổ. Ngày xưa thì một khi mà có sạn ở trong mật rồi thì họ phải vào trong đó cho mình ngủ thuốc mê, rồi họ sẽ mổ một cái, làm một cái đường rạch ở ngay ở dưới phía bên tay mặt, mà dưới cái ngay gần cái gan rồi của mình bên đó. Rồi từ đó họ lấy những cái túi mật đó ra, thì nếu mà mổ như vậy á, thì cái thời gian mà bình phục cũng có thể lâu hơn, và người bệnh nhân có thể đau đớn hơn nhiều và phải nằm trong nhà thương lâu hơn. Mà quý vị biết không, nếu mà mình cực chứng đã mình mới nằm nhà thương, chứ nếu mà mình ok rồi thì nhiều khi mình đâu có muốn ở trong nhà thương nhiều. Thành ra bây giờ họ có rất là nhiều khuynh hướng là họ mổ bằng một cách khác, họ gọi là endoscopic, có nghĩa là thay vì mổ khi ra một cái khoảng lớn thì có thể họ làm 3-4 cái lỗ khoảng chừng 3 nơi, 3-4 nơi gì đó để họ bỏ những cái ống vào trong đó. Thì có những cái ống có thể vào, rồi có thể mình ngó vào tìm cái túi mật ở chỗ nào, rồi một cái ống khác có thể chiếu đèn vào, rồi một cái ống khác có thể làm cho cái chỗ đó nó rộng rãi, hay là phải bơm e vào để cho cái phần đó nó rộng rãi hơn một chút, để cho họ gấp, nghĩa là họ vào trong đó gấp cái túi mật ra. Thành ra nếu mà mổ được như vậy á, thì nó rất là mà người bệnh nhân á thì rất là mau, bình phục rất là mau, đau đớn cũng ít hơn là những người mà phải mổ bằng một cách mổ giống như là 10 mấy năm về trước đó. Quý vị biết không, nhưng mà cái mổ mà nếu mình mổ kiểu thường ngày xưa rồi cũng phải bỏ cái ống vào trong lỗ mũi mình, rồi nó chạy xuống dưới trong bao tử để mà lấy những cái chất nước trong bao tử mình ra, để cho không bớt ói mửa này là kia, rồi để cho cái gan có làm trở lại những cái mật mà nó có một thời gian để nó điều hòa. Thành ra cái mổ cái kiểu endoscopic á, nghĩa là bỏ cái ống nhỏ vào trong đó coi, thì nó rất là thịnh hành hiện thời bây giờ. Nếu mà mổ theo cái lối thường ngày xưa là cực chứng đã, người ta phải làm như vậy. Họ thấy nếu mà không có thấy nó có vẻ nguy hiểm nếu mà họ làm theo cái lối endoscopic như bây giờ. Chẳng hạn như là cái túi mật bị sưng quá lớn rồi, mà nếu mà gấp ra nhiều khi nó cũng có thể dễ làm bị bể ra. Thành ra là họ phải theo cái lối thông thường thôi. Thì đó là trong trường hợp là mình mổ. Còn nếu mà sỏi mật mà nó nhỏ thì nhiều khi người ta cũng chế độ ăn uống, rồi có thể người ta cho mình uống những cái chất enzyme để nó hỗ trợ vào trong cái túi mật để mình điều hòa và bài tiết ra và điều hòa về cách mà tiêu hóa cho những cái thức ăn của mình. Sau nữa là cái giảm cân. Thì thí dụ phần lớn những quý vị của mình là phụ nữ, nếu mà có cân hơi quá tải một chút thì bắt đầu mình giảm cân, rồi bắt mình ăn uống có nhiều chất xơ để cho cái việc tiêu hóa nó được bình thường hóa. Với là một cách nữa họ nói là thí dụ như là mình nhiều khi mình nghĩ là mình muốn sụt cân cái gì, thì cái một sụt cân là đừng ăn, thì dĩ nhiên là nó không có calorie vào thì nó sụt cân. Nhưng mà thực sự cái đó nếu mà mình gọi là skip meal á, ví dụ mình thông thường mình ăn ngày 2 bữa hay là thông thường mình ăn ngày 3 bữa, bây giờ mình không muốn như vậy, mình muốn sụt cân nhiều, chỉ ăn một ngày một bữa thôi, nhưng mà thực sự cái đó nó cũng làm hại cho cái túi mật của mình hơn là mình ăn điều độ, mà có thể mình ăn ít chất calorie lại nhưng mà ăn điều độ hơn. Thành ra khi mà mình sụt cân thì mình sẽ cân một chậm lại, có thể 1-2 pound trong một tuần, rồi mình bắt đầu có thể đi bộ hay là có thể làm những cái động tác gì đó có thể giúp cho cái thể dục thể thao của mình. Nhiều quý vị cũng lớn tuổi rồi mà tự nhiên cái bây giờ mà đi đánh tennis như cái chị thì chắc là làm không nổi rồi. Nhưng mà mình có thể bắt đầu đi bộ một chút phải không? Đi bộ một chút hay là bắt đầu ngày xưa họ làm việc thì cũng làm việc nhà thì nhiều khi cũng mệt mỏi ít việc làm, nhưng mà thể mình cố gắng mình làm thêm một chút, hay là chạy ra ngoài vườn chăm cây, trồng cây này nọ kia cho vui, nhiều khi nó cũng có thể làm cho mình có cái thư giãn, hoạt động. Nhưng mà nếu mà quý vị có một cái chương trình mà tập thể dục thể thao thì cũng nên tùy theo cái tuổi và cái tuổi tác và sức khỏe của mình, đừng có cái gì cũng phải từ từ thôi. Đùng cái bây giờ cả chục năm nay chưa đi lấy banh tennis, ngày xưa đi cũng hay đi đánh tennis đó, chị biết không? Yeah. Nhưng mà mình là chuyên môn, là chuyên gia đi lấy banh thôi. người ta đánh thì mình đi lấy banh thôi, tại vì mình đánh mà cứ nó chạy ra ngoài cái sân trong, thành ra ngày tối cái đi lấy banh, thành ra và không dám là nói nó khoe là mình chỉ biết đánh tennis, mình chỉ biết lấy banh thôi. Thành ra là ví dụ là quý vị mà có một cái chương trình thể dục thể thao thì cũng nên từ từ, đừng có làm quá, nhiều khi làm quá nó lại nguy hiểm cho mình nữa. Thành ra quý vị cũng để ý nha.
1: Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Nhưng tiến sĩ Vi Hồ thì nói về cái vấn đề mà ngăn ngừa đó, mà sạn trong mật chẳng hạn thì hoặc là có sạn trong mật rồi mà muốn cho cái sạn nó đừng có lớn lên chẳng hạn, hoặc là nhỏ lại đó, đôi lúc bác sĩ cho cái loại thuốc mà để mà uống thì chị để ý thấy bệnh nhân của chị có nhiều người uống cái loại thuốc gọi là Actigo hay là một cái tên khác nó gọi là Asodio. Thì cái thuốc đó quý vị biết rồi, cái túi mật với cái lại cái gan nó liên hệ mật thiết nhau, thì quý vị cái gan nó là tiết ra mật, còn cái túi mật là giữ mật để mà lúc mà mình ăn uống thì túi mật nó co bóp để nó điều chất cái mật ra vô trong cái bao tử của mình, trong cái ruột non của mình để mà tiêu hóa thức ăn. Thì quý vị, thì một số bệnh nhân trị đó nhiều khi bác sĩ cho uống cái thuốc Actigo hay là Sodio, thì nếu mà quý vị tình cờ có thấy những cái thuốc đó thì nó có nhiều cái mục đích, nhưng mà một trong những mục đích đó là cái vấn đề về cái túi mật đó, thưa quý vị. Thì một số quý vị có thể là tự hỏi không biết bây giờ mình bị viêm túi mật hay là mình bị sỏi trong cái mật mà về lâu về dài mà bây giờ nó trở thành cái vấn đề nó nguy hiểm, thì bác sĩ cắt ra rồi thì bây giờ mình không còn túi mật nữa thì có nguy hiểm đến cái sức khỏe của mình không? Thì cái câu trả lời là không, thưa quý vị. Tại xét ra cùng, một cái túi mật chỉ là cái nơi để mà chứa mật bài tiết bởi cái gan để giúp cho mình về cái vấn đề tiêu hóa thức ăn. Bây giờ không còn túi mật nữa thì mật nó chảy trực tiếp từ cái gan vào trong cái ruột non của mình, thưa quý vị, để mà bài tiết thức ăn, chứ không phải giống như là làm chị nhớ một câu nữa là chị nhớ câu là vai mang túi bạc kè kè, nói bậy nói bạ chúng nghe rằng rằng. Thì dĩ nhiên mình muốn sống trên đời là mình phải có tiền, ít hay nhiều là phải có tiền mới sống được, thưa quý vị. Thì cần phải mang cái túi bạc, nhưng mà cái túi mật á thì không cần thiết, thưa quý vị. Có thì tốt đúng không, nhưng mà không có thì cũng không có phải chết hay là nguy hiểm gì hết. Thành ra để trả lời cái thắc mắc của quý vị thì chị nói vậy, không hiểu tại sao mà tiến sĩ hồi nói cười cái chuyện chị nói mà vai mang túi bạc kè kè mà nói vậy chúng nghe rằng rằng.
2: không, mình đang nghe cái đó cũng vui rồi, nhưng mà mình ví dụ như vậy cũng làm cho mình dễ nhớ đó chị. Yeah. Lại một mình lại nghĩ tới một câu nữa là có những người mà thí dụ có những hoài bão hay là có những cái chương trình để mà nghĩa là giúp ích cho đời hay làm những cái việc là lớn lao, thì người ta hay nói những người này là những người to gan lớn mật. Nghĩa là có những cái hoài bão hay là có những cái việc gì mà mình muốn làm thì có gan á, thì người ta nói có gan làm giàu hay là những người này to gan lớn mật. Nhưng mà bây giờ cái câu hỏi là nếu mà cái mật của mình nó lấy ra rồi, tại vì nó lớn quá với lại nó có nhiều sạn quá, giống như không có được tốt cho lắm, thì lấy ra rồi thì bây giờ làm cái gan mình còn mình còn gan để làm cái việc gì khác nữa hay không, thì vì nghĩ là cái này là mình giống như lấy ra làm thí dụ vậy thôi. Nhưng mà thực sự cái túi mật này cũng giống như chị nói á, là một chỗ để mà nó chứa mật thôi. Thì bây giờ nếu mà cái chỗ đó không còn thì cái cơ thể của con người mình nó rất là hay. Cái gì nó cũng có một cái việc cái hữu ích của nó. Thành ra có nhiều cái nhiều khi người ta không biết là nó có hữu ích hay không. Thí dụ như là cái ruột dư đó, nó ở trong nước mà lâu lâu nó lại gây trouble, hay là những việc là nó mà sưng lên thì mình lại cũng phải mổ nó, lấy nó ra. Nhưng mà thực sự về cái túi bột mật mình nói chuyện cho vui vậy thôi, nhưng mà một khi mà nó lấy ra khỏi người mình bắt buộc phải lấy ra, thì nếu mà mình có hoài bão, nếu mình có việc muốn làm cái gì thì tôi nghĩ cái đó nó cũng không có ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nhiều lắm, để cho nó ảnh hưởng tới những cái việc làm của mình. Thì nó chỉ có một cái thời gian để mà tùy giống như là có một thời gian sau khi mổ đó chị, thì nhiều khi cũng có cần một cái thời gian khoảng chừng là 3-6 tháng để trên con người mình nó có vẻ hòa hợp với là cái việc là không còn túi mật đó, để mà khi mà gan nó bài tiết ra cái mật thì nó đi thẳng vào trong ruột non để mà tiêu hóa những cái thức ăn nhiều chất mỡ này nọ kia. Thành ra là cũng mình còn sống được. Nếu mà không có túi mật thì mình cũng còn sống được, không sao hết.
1: Cảm ơn quý vị khán giả cũng như là tiến sĩ Vi Hồ. Thì nhân cái chuyện mà quý vị tiến sĩ Vi Hồ nói về cái ruột thừa đó, thì có lẽ là trong chương trình kỳ tới đó mình sẽ đề cập về cái vấn đề ruột thừa, tiếng Anh nó gọi là cái appendix. Thì cái ruột thừa đó thì nó không có đóng vai trò gì hết, nhưng mà một khi nó bị sưng đỏ hay nó bị nhiễm trùng thì nó trở thành một vấn đề rất là nghiêm trọng, thưa quý vị. Thì có lẽ là trong chương trình kỳ tới, có lẽ là mời tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị thính giả, khán thính giả lắng nghe về cái chương trình gọi là mình nói về viêm hay là sưng ruột thừa. Mà trở lại cái vấn đề mà cái túi mật ngày hôm nay đó, thưa quý vị, thì có lẽ là quý vị cũng biết rồi, nếu mà cái túi mật mà nó bị viêm, bị sưng, bị sỏi mà lâu ngày đó, mà bây giờ nó bị nghẽn chẳng hạn, thì mình không có sự ứng kịp thời đó, thì nó có thể đưa đến cái tình trạng gọi là pancreatitis, tức là nó bể ra hoặc là nó bị nhiễm trùng, thì nó lây qua cái tuyến tụy, thưa quý vị, gọi cái pancreas đó, thì nó có thể gây ra cái tình trạng là pancreatitis. Mà nó nặng nữa thì nó có thể đưa đến cái tình trạng gọi là peritonitis. Thì có lẽ là trong chương trình kỳ tới là mình phải mời tiến sĩ Vi Hồ đề cập về cái vấn đề pancreatitis hay là cái vấn đề mà appendicitis, tức là viêm ruột thừa, thưa quý vị. Tại cái chương trình ngày hôm nay thì có lẽ rất tiếc là đến đây là hết giờ rồi. Thì chị cảm ơn quý vị khán thính giả và tiến sĩ Vi Hồ rất là nhiều đã theo dõi chương trình. Thì có lẽ là trước khi mà kết thúc chương trình thì chị mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị thân thương của đài.
2: Dạ, Tường Vi xin kính chào quý vị khán giả của đài, các anh chị em đang có mặt trong Facebook và chị cùng ban kỹ thuật của TNT tiếng nước tôi. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
1: Dạ, chào tạm biệt.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
4: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
5: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
4: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
5: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
4: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
6: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
7: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
6: Dạ vâng, và ta được biết rằng ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ gửi đến với tất cả chúng ta một cái chủ đề rất là hay và ta nghĩ rằng rất là cần thiết với tất cả mọi người, đó là về bệnh gan. Vậy thì không làm mất thời gian của tất cả mọi người, ta xin hỏi ngay với bác sĩ rằng những loại bệnh nào là những loại bệnh chính mà nhiều người mắc phải về những căn bệnh về gan, thưa bác sĩ?
7: Vâng, thưa quý vị, là những cái bệnh chính về gan thì gồm có như là yếu gan, viêm gan, xơ cứng gan, ta gọi là chai gan, và ung thư gan. Nếu chúng ta bị yếu gan, khi dùng những thức ăn như là thịt bò, đồ biển, tôm, cua, cá, sẽ dễ bị ngứa hoặc là nổi mề đay. Có khi ăn những cái đồ ăn nóng như là tiêu ớt sẽ dễ bị nổi mụn. Khi đi thử nghiệm máu sẽ thấy những chỉ số về gan như là ALT, AST có thể tăng hoặc là vẫn là trong cái mức độ bình thường. Thưa quý vị, là một trong những cái chức năng chính của gan là lọc máu khử độc với cái tiến trình như sau. Những cái thức ăn khi vào trong ruột sẽ được hấp thụ thẩm thấu qua màng ruột. Từ đó những cái chất dinh dưỡng này sẽ được đi qua gan để gan lọc hoặc là vô hiệu hóa những cái vi trùng, những cái chất độc hại hoặc những cái chất mà dễ làm cho cơ thể bị phản ứng trước khi được đưa vào máu, để máu mang những cái chất dinh dưỡng được gạn lọc bởi gan vào nuôi các tế bào ở trong các cơ quan. Nếu gan chúng ta bị yếu đó, không gạn lọc đúng mức những cái chất mà trong thức ăn dễ gây phản ứng cho cơ thể, thì những cái chất này nó khi đi vào trong máu đó sẽ làm cho da chúng ta dễ bị ngứa, bị nổi mề đay, bị nổi mụn hoặc là đôi khi bị lở miệng nữa. Và có khi gan bị yếu đó, không lọc được những cái chuyển đổi phức tạp của kích thích tố ở trong người đó, sẽ làm cho da chúng ta dễ bị nám. Còn cái bệnh viêm gan đó, gọi là hepatitis đó, có thể là do nguyên nhân uống thường xuyên những loại thuốc có hại cho gan. Uống nhiều rượu, cơ thể chúng ta bị nhiễm độc chất do sống trong cái môi trường bị ô nhiễm. Nhưng hiện nay phần lớn cái bệnh viêm gan bị nhiễm là do các con vi khuẩn nó xâm nhập cơ thể. Thưa quý vị, là có 3 loại vi khuẩn viêm gan chính, tức là loại A, loại B và loại C. Thì cái vi khuẩn viêm gan loại A nó truyền từ người này sang người kia qua đường thức ăn mà có chứa cái vi khuẩn viêm gan A. Còn cái vi khuẩn viêm gan B và vi khuẩn viêm gan C đó, nó có ở trong máu của người bệnh, nó có ở trong nước miếng, nó có ở trong chất tiết âm đạo phụ nữ và nó có ở trong tinh dịch của đàn ông mà bị bệnh. Cái con B đó nó lây truyền qua đường kim chích hay là truyền máu, lây truyền qua việc giao hợp, lây truyền qua việc mẹ truyền cho con lúc sanh nở. Con B nó còn xâm nhập vào người qua những chỗ da chúng ta bị rách hoặc là chảy xát. Còn cái đường mà lây truyền chính của con C đó là qua máu, thưa quý vị, như là dùng kim chích chung hoặc là được sang máu trước năm 1992. Vì trước năm 1992 đó, người ta chưa biết nhiều về con C, nên không biết loại bỏ những cái bịch máu bị nhiễm con C như ngày nay. Tức là những người mà hồi xưa mà bị thương hoặc là bị mổ mà phải truyền máu á, thì những cái máu mà nhận của những người mà cho máu đó, thì những người đó có vi khuẩn viêm gan C, thì cái người nhận không biết được. Thì lúc đó chưa biết được cái con C, thành ra không biết loại bỏ những mạch máu đó. Thành ra những người mà nhận những cái máu đó nó sẽ bị viêm gan C sau này. Tức là những người này bị rất là oan uổng đó, thưa quý vị. Nếu mà nhiễm phải cái viêm gan loại A đó, thì chúng ta chỉ bị có một lần, sau đó sẽ khỏi hẳn vì cơ thể chúng ta sẽ tạo nên những cái kháng thể để chống lại cái vi khuẩn loại A và diệt những cái vi khuẩn này ra khỏi gan.
6: Nếu như mà chúng ta có mắc phải những căn bệnh viêm gan A thì may mắn vẫn còn mỉm cười với chúng ta, bởi vì chúng ta còn có thể chữa trị được. Và một lần nữa, số điện thoại đó là 714-775-2026. Ta xin đọc chậm lại, 775-2026. Lúc nãy thì chúng ta nói về bệnh viêm gan A rồi, nhưng mà Tài nghe còn hai loại viêm gan B và C nữa cũng cực kỳ nguy hiểm. Bác sĩ có thể giải thích thêm cho tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài về hai căn bệnh này không thưa bác sĩ?
7: Chúng ta chỉ ngại nhất là bị viêm gan loại B hoặc là loại C, vì hai cái loại vi khuẩn này nó có cái tiềm lực nó tàn phá lá gan chúng ta trong thời gian dài. Tức là lúc đó chúng ta bị viêm gan kinh niên đó, thì cái loại vi khuẩn C đó nó nguy hiểm hơn cái loại B, vì trong 70-80% các trường hợp bệnh đó, thì cái loại C một khi đã xâm nhập vào cơ thể chúng ta đó, chúng không chịu ra mà nó cứ ở lì và tiếp tục tấn công lá gan. Còn có loại B đó, nó chỉ ở lì trong khoảng từ 5-10% trong các trường hợp bệnh. Và nếu cái vi khuẩn nó ở lì trong gan quá 6 tháng đó, sau khi xâm nhập cơ thể đó, thì coi như chúng ta bị viêm gan kinh niên. Thưa quý vị, là khoảng từ 5-10% những người mà bị bệnh viêm gan B kinh niên đó, và khoảng 20% những người mà bị viêm gan C kinh niên đó, thì cái bệnh viêm gan đó, nó sẽ tiếp tục tiến triển từ từ, đưa tới

0: lên tới 75-95% trong các trường hợp bị ung thư gan mà do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì trung bình là người ta chỉ sống được khoảng 6 tháng sau khi cái triệu chứng ung thư gan khởi phát. Mặc dầu cái viêm gan C nó nguy hiểm hơn, tức là nó dễ bị viêm gan kinh niên và ung thư gan, nhưng cái số người mà bị viêm gan C rất ít so với viêm gan B, nên trong tổng số những người mà bị ung thư gan mà do những cái nguyên nhân khác nhau đó, thì cái ung thư gan mà do nguyên nhân bị viêm gan B vẫn là đứng hàng đầu. Thưa quý vị, là theo những cái cuộc thăm dò và nghiên cứu á, thì người Việt Nam tại Mỹ và ở hải ngoại đó bị viêm gan có thể lên tới khoảng 30-40%, phần đông là bị viêm gan B. Và cái con số mà bị viêm gan ở tại Việt Nam đó có thể còn cao hơn nữa, vì cái vấn đề thiếu vệ sinh và kiến thức về y tế ở Việt Nam chưa được phổ biến rộng rãi. Chúng tôi cũng xin nói sơ qua về những loại vi khuẩn viêm gan hiếm thấy khác như là viêm gan D, viêm gan E và viêm gan G. Thì cái vi khuẩn viêm gan D đó, nó chỉ tồn tại và sinh sản được ở trong người nếu đã có sự hiện diện của vi khuẩn viêm gan B. Có nghĩa là nếu tìm thấy cái vi khuẩn viêm gan D đó, thì chắc chắn phải có viêm gan B ở trong người. Tuy vậy, nếu cái bệnh nhân mà nó đã bị viêm gan B đó, mà sau đó nó bị nhiễm thêm cái viêm gan D nữa đó, thì cái bệnh viêm gan nó sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn. Còn viêm gan E cũng giống như là viêm gan A nên cũng không phải quan tâm cho lắm. Và cuối cùng là cái loại viêm gan G. Thì cái loại viêm gan G đó thường tìm thấy đi cặp với các loại viêm gan A, B và C. Nhưng cái sự đi cặp của viêm gan G này nó không làm tăng cái sự trầm trọng của các loại viêm gan khác. Thành thử cái vi khuẩn viêm gan G cũng không đáng lo ngại. Thành thử những cái loại viêm gan hiếm thấy khác chúng ta chỉ e ngại nhất là cái viêm gan D. Vì nếu mà chúng ta đã bị viêm gan B rồi đó, mà chúng ta bị thêm cái loại hiếm thấy khác như là viêm gan D đó, thì nó làm cho cái bệnh viêm gan của chúng ta trở nên nặng hơn nữa. Khi bị viêm gan đó, nếu mà thử máu mà thấy những cái enzyme về gan, tức là những cái chỉ số về gan như là ALT, AST bị tăng ở trong máu đó, đó là cái dấu hiệu cho biết những cái tế bào gan đang bị hủy hoại. Tức là thường thường những cái chỉ số về gan này nó phải dưới trung bình, nó phải dưới 45. Có những người 60, 70, 100, 200, 300, cái đó là quá cao thưa quý vị. Và đồng thời đó, trong máu cũng thấy sự xuất hiện những cái kháng nguyên và kháng thể của từng loại vi khuẩn. Tức là vừa có dấu hiệu là những cái chỉ số về gan cao và vừa thấy xuất hiện những cái kháng nguyên và kháng thể của từng cái loại vi khuẩn B hoặc là C đó, thì chúng ta sẽ biết là chúng ta bị nhiễm cái loại B hoặc loại C. Tôi nói thêm, cái kháng nguyên đó là những cái chất mà tiết ra bởi vi khuẩn hoặc là vi trùng để làm hại cơ thể. Còn cái kháng thể đó là những cái phân tử được sinh ra bởi hệ thống miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái kháng nguyên của vi khuẩn hoặc là vi trùng. Thường thường khi các bạn thử máu về đó thì thường quý vị hay thấy cái chữ là AB đó. AB tức là cái viết tắt của chữ antibody, tức là kháng thể để chống lại những cái vi khuẩn đó, là vi trùng. Còn cái chữ mà AG tức là cái viết tắt của antigen đó, tức là cái kháng nguyên, tức là những cái chất được tiết ra bởi vi khuẩn hoặc vi trùng để làm hại cơ thể chúng ta. Thành ra nếu các bạn thử máu chúng ta về mà thấy cái chữ AG mà dương tính á, là cái đó là nguy hiểm, là tại vì cái những cái con vi khuẩn nó đang hoạt động mạnh. Còn thường thường nếu chúng ta có cái kháng thể là cái AB mà nó là B là C đó, thì chúng ta coi chúng ta đã bị nhiễm, nhưng mà chúng ta có cái kháng thể. Và thường thường nếu quý vị đi thử máu như vậy, thường thường nên nói với bác sĩ là làm cái một cái test đặc biệt đó, để coi cái số lượng của vi khuẩn có ở trong máu nó nhiều hay ít. Đến nhiều hay ít là chúng ta biết được chúng ta bị nặng hay là bị nhẹ. Thường thường nếu thử mà viêm gan B đó thì là chúng ta thử cái DNA của cái viêm gan B thì chúng ta biết được cái số lượng cái con vi khuẩn B nó nhiều hay ít ở trong máu. Còn nếu chúng ta bị viêm gan C đó, thường thường ta thử cái RNA, chúng ta biết được cái vi khuẩn C nó có nhiều hay là ít ở trong máu. Thưa quý vị, là cái bệnh viêm gan nó dễ phát triển sang những cái giai đoạn nặng hơn nếu kèm theo những cái yếu tố bất lợi như chúng ta uống rượu, dùng những loại thuốc mà có phản ứng phụ có hại cho gan. Cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta bị yếu kém. Hệ thống miễn nhiễm tức là cái hệ thống phòng thủ trong cơ thể để chống lại vi khuẩn, vi trùng hay là những cái vật lạ mà xâm nhập cơ thể đó.
1: Nếu như mà bác sĩ nói rằng cái hệ thống miễn nhiễm của trong mỗi chúng ta mà bị suy giảm, vậy thì tài xin hỏi rằng cái lá gan trong cơ thể của chúng ta có suy giảm theo nếu như mà cái hệ thống đó bị suy giảm hay không? Rồi và nếu như mà cái lá gan của mình

0: mình mà cũng suy giảm theo thì vậy thì mình bó tay hay sao, hay là có cách gì để mà giúp cho tăng cường thêm cái hệ thống miễn nhiễm cũng như là hồi phục lại cái sức khỏe những căn bệnh về gan của mình không bác sĩ?
1: Lá gan của chúng ta thường có sức chịu đựng rất là cao trong những cái trường hợp bị tấn công đánh phá của vi khuẩn. Vì gan chúng ta nó có cái khả năng là tái tạo lại những cái chỗ bị thương mà do vi khuẩn tác hại. Nhưng nếu những cuộc đánh phá của vi khuẩn nó cứ tiếp tục như trong cái bệnh viêm gan kinh niên á, cộng thêm những cái yếu tố bất lợi như tôi vừa kể trên đó, như là uống rượu hay là dùng những loại thuốc có hại cho gan này kia đó, thì cái tế bào gan chúng ta nó sẽ không đủ sức để tái tạo những cái thương tổn mà do vi khuẩn gây ra. Vì vậy những cái tế bào gan bị hủy diệt này đó, nó sẽ để lại những cái vết sẹo ở trong gan, từ đó dẫn tới việc bị xơ cứng gan hay là chai gan. Sĩ tôi nói cái lá gan nó có sức chịu đựng rất là dẻo dai, rất là cao á, là vì nếu mà cái sức đánh phá của cái vi khuẩn nó tác hại tới một nửa lá gan chúng ta vẫn thấy bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết, trừ khi á nó tác hại tới 3/4 lá gan chúng ta đó, thì lá gan chúng ta nó mới chịu thua thôi. Thành thử cái sức chịu đựng nó rất là dẻo dai. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta bị viêm gan á, mà ngoài việc kiêng cữ rượu bia và không nên uống trường kỳ những cái loại thuốc có hại cho gan á, chúng ta phải làm sao tăng cường cái sức mạnh của hệ thống miễn nhiễm để chống lại những cái vi khuẩn làm tác hại đến lá gan, và đồng thời phải bồi bổ cho những tế bào gan để nâng cao cái khả năng tái tạo lại những cái chỗ bị thương trong lá gan mà do vi khuẩn gây ra, thưa quý vị.
0: Dạ thưa bác sĩ, Phú Tài có biết là ở văn phòng bác sĩ có những cái loại dược thảo để mà giúp cho hỗ trợ điều trị những cái căn bệnh về gan. Xin bác sĩ chia sẻ thêm về những loại dược thảo này thưa bác sĩ.
1: Dạ vâng, cái thuốc đó tức là thuốc siêu gan, tức là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó. Thì cái Super Liver này gồm tổng hợp nhiều các loại dược thảo, vitamin và khoáng chất. Nó đặc biệt là làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố và những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể, tức là nói chung là giúp gan lọc máu và khử độc, đồng thời bồi bổ những cái tế bào gan để gia tăng cái khả năng tái tạo những cái thương tổn mà do vi khuẩn gây nên. Và cái thuốc siêu gan này cũng làm tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại vi khuẩn viêm gan.
0: Dạ vâng, vậy thì với những bệnh nhân, những khách hàng đã tới và đã sử dụng những chai thuốc số 9 Super Liver này, có những kết quả nào đã đem tới niềm vui đến với tất cả những người đã sử dụng qua những chai dược thảo này rồi thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
1: Vâng, thì tôi đã cho cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 này, cho những người bệnh nhân đã uống. Thì có một ông bị ngứa từ hồi nhỏ, mà do nguyên nhân là cái gan của ông nó bị yếu đó. Và ông đã uống cả ngàn viên Atarax, những người nào bị ngứa đều biết cái loại thuốc này. Mà uống cái loại thuốc này ông cũng không khỏi nữa. Và sau đó ông uống cái thuốc Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, thì đã hết ngứa. Thì ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Bữa nay thì trước nhất là cảm ơn bác sĩ về vấn đề cái thuốc mà Super Liver đó chứ.
3: Super Liver.
2: Cái gan đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Tôi bị ngứa dễ sợ lắm, mà tôi uống hôm nay hết gần 2 chai rồi mà nó không còn ngứa nữa.
3: Vậy đó không?
2: Dạ.
3: Vậy
2: cái thuốc này đó bác sĩ biết không? Hồi xưa tôi ở bên đảo tôi qua đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Tôi bị ngứa rồi cái ông bác sĩ ở Sacramento đó, bị tôi định cư đó, rồi tôi qua bên Cali đó.
3: Vâng.
2: Ở Sacramento đó rồi bác sĩ Mỹ đó, ông vẽ trên cái lưng tôi giống như cái bàn cờ tướng vậy bác sĩ.
3: Vâng.
2: Rồi ông test lên đó, ông nói tôi bị là allergy đủ thứ đó.
3: Vâng.
2: Mỗi ngày đó người tôi nó phù lên, nó sưng lên rồi nó nổi mề đay đó.
3: Vâng.
2: Đó, rồi mỗi ngày ông bắt tôi đến để mà chích một mũi thuốc. Rồi bác sĩ biết không, cái Atarax đó, ông cho tôi uống có thể nói là cả ngàn viên đó bác sĩ.
3: Trời, vậy đó.
2: Cả ngàn viên Atarax mà tôi uống liên tục trong mấy năm trời á.
3: Vâng.
2: Dạ, mà tôi uống rồi, hay uống thì nó hết, nhưng mà hết uống thì nó lại nổ trở lại. Thành ra nó làm cái cơ thể mình bị suy nhược đi.
3: Vâng.
2: Chân rồi nó làm như nó bị rút đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Dạ, thì sau cái cơn mổ tim vừa rồi đó, thì tôi có liên lạc với bác sĩ đó, rồi hôm nay tôi uống mấy chai này tôi thấy nó tuyệt luôn, rồi ra tôi mừng quá.
3: Vậy đó.
2: Dạ, báo để cảm ơn bác sĩ cái chuyện đó.
3: Dạ. Ông uống được bao lâu thì ông thấy nó bắt đầu nó bớt và nó tuyệt luôn?
2: Dạ tôi uống, tôi thấy khoảng 2 tuần rồi bác sĩ.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ, mà mỗi ngày tôi uống 2 viên. Dạ mỗi ngày tôi uống có 2 viên à, mà tôi uống cái sao tự nhiên bữa chiều đó tôi thấy sao người nó thơi thới lắm, nó không có còn cái gì mà trở lại cái bệnh đó hết. Tôi nghĩ chắc có lẽ thuốc khó thấm.
3: Đúng à.
2: Sự thật trong vòng tuần lễ sao tôi thấy nó im ru hết rồi, tôi thấy tôi mừng quá.
3: Vâng, cái thuốc này nó làm cho những cái chức năng của gan á.
2: Dạ.
3: Nó hồi phục lại một cách bình thường.
2: Dạ.
3: Thành ra khi mà những cái độc tố ở trong máu nó đi qua, nó sẽ gạn lọc hết, nó làm vô hiệu hóa những cái chất đó.
2: Dạ.
3: Thành ra nó không có nằm còn ở trong máu nữa.
2: Dạ.
3: Còn nếu nó còn nằm ở trong máu thì nó ra nó sẽ bị ngứa, nó nổi mề đay đủ thứ chuyện.
2: Dạ. Thì bây giờ cái chứng nổ hồi đai của tôi nó hết ngứa rồi. Nhưng mà đôi khi có lẽ là tôi ăn những cái thứ cá rồi này kia nó không chịu đó bác sĩ. Thì thấy nó hơi ngứa ngứa nhưng mà nó chỉ không có nổi gì lên hết á. Nó chỉ ngứa rồi mình gãi xoa xoa thôi. Thì tôi lại uống một viên nữa thì sáng mai nó lại hết.
3: Đúng rồi.
2: Dạ hôm nay thì tôi uống đều đều đó. Tôi gặp bạn rồi tôi nói cái thuốc của bác sĩ dữ lắm. Để cho người ta uống cái thuốc đó rồi tôi có mua cái thuốc mà Super Power Man đó. Để chỉ tôi cái uống cái đó đó.
3: Vâng.
2: Dạ, tôi uống chừng tuần lễ nay mà tôi thấy nó cũng hay hay á bác sĩ.
3: Vậy không?
2: Dạ.
3: Thấy nó cũng
2: khá lắm đó.
3: Vậy đó không?
2: Dạ.
3: Tức là khá về cái phần nào?
2: Dạ nó khá về cái phần mà khỏe của mình đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Cái người nó khỏe đó.
3: Vâng.
2: Mà nó mới uống có tuần lễ nay bác sĩ.
3: Vậy không?
2: Dạ thì thấy nó tốt lắm. Tôi nghĩ rằng nó sẽ trong tương lai nó sẽ hay lắm. Mà tôi bị cái thuốc Atarax đó bác sĩ ơi. Atarax nguy hiểm lắm. Atarax mà phong ngứa đó. Tôi bị cái đó cả ngàn viên á. Bây giờ tôi tự giả được cái thuốc đó tôi mừng quá bác sĩ.
3: Vậy
2: à, tôi nhờ được cái liver của bác sĩ đó là tôi thấy tôi mừng lắm rồi.
3: Cái Dr. Super Liver đúng không?
2: Dạ Dr. Super Liver đó. Cái đó thiệt là công hiệu. Tôi đi tới đâu tôi cũng quảng cáo cái thuốc đó hết. Dạ nhiều người hỏi thăm tôi rồi tôi chỉ ra đó mua đó bác sĩ.
3: Như vậy là ông bị ngứa lâu lắm hả?
2: Dạ tôi bị ngứa từ hồi nhỏ đó bác sĩ. Cha mẹ mới sinh ra nó đã ngứa rồi. Dạ nó cứ nổi mề đai hoài. Rồi lúc tôi qua đảo đó, năm 1978-79 tôi qua đảo đó bác sĩ. Cũng ngứa lắm. Sau khi nó ngứa đó rồi tôi đi định cư ở California. Tôi ở cái thành phố Sacramento đó bác sĩ. Ở đó mấy ông bác sĩ nói là ở đây allergy dữ lắm. Thành ra test tôi là nói tôi là allergy đủ thứ hết trơn á. Ra ngày nào cũng ngứa hết. Bắt tôi phải đi chích rồi uống Atarax. Trời ơi, tôi làm như vậy cũng cả mấy năm trời rồi bác sĩ.
3: Ồ, vậy hả?
2: Dạ, mà không tìm ra được thuốc. Rồi tôi không có làm sao mà trị nổi hết á. Bây giờ tôi tìm được cái thuốc này của bác sĩ cũng như là thuốc tiên rồi đó.
3: Vậy
2: dạ, thành
3: vậy
2: ra tôi uống cái thuốc này tôi thấy mừng lắm.
3: Ồ, vậy tôi cũng mừng.
2: Vô là bây giờ nó khỏe ghê lắm, không có worry gì tới vấn đề mà ngứa nữa hết.
3: Ồ, dạ. Cũng mừng quá.
2: Dạ, cảm ơn bác sĩ.
3: Cảm ơn.
0: Vâng, và đó là lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung về căn bệnh ngứa của người bệnh nhân đó. Và có những cái loại thuốc rất là hiệu nghiệm, và một người bệnh nhân vừa rồi đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng những loại thuốc đó là những loại thuốc mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung đặt rất là nhiều tin tưởng cũng như là những cam đoan của mình trong từng những sản phẩm của ông. Và trở lại với bác sĩ thì vừa rồi đó chỉ là một người bệnh nhân có bệnh ngứa do cái lá gan của cái người bệnh nhân đó. Vậy thì không biết rằng nếu như mà có bệnh nhân viêm gan B và cái viêm gan C thì cái thuốc của bác sĩ nó có hiệu nghiệm, nó có chữa trị được cho với những người mà mắc những căn bệnh hơi bị hiểm nghèo này không thưa bác sĩ?
1: Vâng thưa quý vị, thì tiếp theo đây thì có một chị bị viêm gan B mà cảm thấy nóng khó chịu ở trong người là mất ngủ. Và sau đó uống cái thuốc Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, thì có hơn một tháng thôi thì thấy người dễ chịu và thấy khỏe ra. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Bác sĩ, ví dụ như em đã bị em bị hepatitis B ở trong người như vậy đó. Thì uống như này nó được một tháng mấy rồi đó. Tháng mấy mà em cảm thấy nó có hiệu quả ghê á.
3: Vậy hả?
4: Dạ. Coi như cái gan nó không có bị nóng. Bữa trước mà tối nào mà em ngủ là tự nhiên nó nóng mà nó khó chịu trong người lắm. Nhưng mà từ ngày uống cái thuốc này thì thấy nó cái gan nó mát, mình dễ ngủ hơn.
3: Vậy đó hả?
4: Dạ.
3: Tức là uống cái Dr. Super Liver đó.
4: Dạ đúng rồi, Dr. Liver đó. Thì em tính vài bữa em gửi thêm mua cái thuốc gan đó là một cái là cái loại mà Noni mà nguyên chất của bác sĩ đó. Cái Noni nhau á.
3: Vâng. Nhưng mà hồi xưa những cái triệu chứng của chị sao rồi, sau khi chị uống được bao lâu thì chị cảm thấy nó bớt?
4: Coi như hồi trước đó thì triệu chứng của em nó cứ bị cái triệu chứng mà nó khó chịu đầu tiên là nó cứ bị trong người nó bị nóng.
3: Vâng.
4: Dạ nó nóng nó khó chịu lắm, cứ là tối ngủ là cứ ngủ cứ trằn qua trọc lại rồi nó nóng ở trong người đó. Rồi từ ngày bắt đầu uống cái thuốc này cũng khoảng một tháng mấy á, thì thấy mình tối mình dễ ngủ hơn.
3: Vậy
4: mà nó dạ trong người nó mát hơn.
3: Vậy tốt. Mà dạ. Ngày chị uống mấy viên?
4: Dạ hai viên.
3: Ok, vậy thì đúng
4: rồi. Dạ, buổi sáng một viên, buổi tối một viên. Mà coi như là em thấy là tại vì bác sĩ quảng cáo ở trong này về làm về dược chất mà về thiên nhiên á. Cho nên nó tốt hơn là mấy cái loại thuốc khác á hay bác sĩ ha.
3: Đúng rồi.
4: Nó có hóa chất nhiều quá.
3: Đúng rồi, cái này nó toàn là thiên nhiên không à, thấy rất là tốt. Và thấy trong người nó khỏe phải không?
4: Dạ, nó thấy trong người nó khỏe hơn. Còn mấy năm trước cứ bệnh rồi. Cứ bệnh liên miên, cứ hết tháng này bệnh, rồi cách 2-3 tháng sau là bệnh. Nhưng mà từ ngày uống một tháng mấy là thời gian thấy khỏe, trong người không có bị gì nữa hết.
1: Bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc đó gọi là Doctor Super Liver, tức là cái chai số 9. Thì tôi cũng xin nói từng thứ một trong cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 này. Thứ nhất, nó có cái dược thảo nó gọi là Mucristo, mình gọi là cây gai sữa đó. Thì một cái công trình nghiên cứu năm 1977 cho thấy cái dược thảo này làm phục hồi lại những cái thiệt hại do tế bào gan trong cái bệnh viêm gan kinh niên. Cái đến là có Artichoke. Thì trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi đó, thì ông có ghi là cái cây Artichoke dùng làm thuốc thông tiểu tiện, thông mật, trị các bệnh về yếu gan thận. Và như quý vị đã biết là người Việt Nam mình thường uống Artichoke để bổ gan và làm mát gan. Cái đến có aloe vera, tức là cây lô hội đó. Cây aloe vera có khả năng tẩy độc, thanh lọc, giúp phục hồi những vết thương mà do vi khuẩn gây ra. Cái đến là có cam thảo. Cam thảo ngăn chặn những cái thương tổn của tế bào gan, kích thích cái hệ thống miễn nhiễm, ngăn cản cái sự sinh sản vi khuẩn viêm gan C và chống oxit hóa. Và vài công trình nghiên cứu cho thấy là cam thảo làm giảm những cái enzyme về gan như là AST, ALT, cải thiện những cái triệu chứng của bệnh viêm gan kinh niên. Cái đấy là có nghệ, nghệ bảo vệ gan, chống viêm và chống oxit hóa, kích thích sự bài tiết mật và giúp tẩy độc. Cái đấy là gừng, gừng chống viêm và chống oxit hóa. Cái đến là có tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho có khả năng chống oxit hóa rất là mạnh, mạnh gấp 50 lần hơn vitamin E và mạnh 20 lần hơn vitamin C. Thì những cái chất mà chống oxit hóa giúp bảo vệ và phục hồi cái chức năng của gan. Cái đến là có noni nhầu, nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu và tăng cường cái khả năng miễn nhiễm. Cái đến có hai chất nó gọi là limonini và cystine. Hai cái chất này giúp gan tẩy độc và vô hiệu hóa những cái chất làm độc hại cho cơ thể. Cái đó là có hai chất nữa, nó gọi là choline và inositol. Thì hai cái dược chất này làm giảm những cái chất mỡ dư thừa đóng ở trong gan, từ đó nâng cao những cái hoạt động biến sinh của gan. Sau đó là có những cái vitamin như là B6, B12, folic acid, vitamin C và vitamin E giúp gan bồi bổ để gan hoạt động đúng mức. Cái đấy là có cái khoáng chất nó gọi là selenium. Thì khoáng chất này có khả năng chống oxit hóa rất là mạnh. Cái đến là có chất nó gọi là Lactobacillus acidophilus. Cái này như là một cái vi trùng tốt nằm ở trong ruột đó, để nó làm tăng sự hấp thụ của các chất kể trên vào trong cơ thể. Thì tóm lại, tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và dược chất thiên nhiên vừa kể có trong một cái viên thuốc siêu gan, tức là Doctor Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, sẽ giúp bồi bổ gan, làm tăng chức năng cái gạn lọc độc tố của gan, đồng thời tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái vi khuẩn mà tác hại đến lá gan. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của tôi về những bệnh về gan và cái hiệu năng của cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, tức là dùng để bồi bổ cho gan và chống lại những cái vi khuẩn tác hại đến lá gan. Thưa quý vị, thì chúng tôi có những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những cái dược thảo đang được ưa chuộng nhất. Thì có thuốc như là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Doctor Cholesterol Buster, làm giảm cholesterol trong máu hoàn toàn tự nhiên mà không làm hại đến gan. Cái đấy là thuốc diệt phong thấp đau khớp Dr. Flexodin, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, hoặc làm giảm tối đa những cái cơn đau khớp. Cái đấy là thuốc siêu sinh lực Dr. Superman Power Energizer, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Và cái đấy là có thuốc phối hợp nhầu và bạch quả Dr. Hawaiian Noni và Gingo, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng, xuyễn, mất ngủ, ngăn ngừa cảm cúm, giúp bồi bổ trí óc. Cái đấy là có thuốc sâm nhung marathon, thì gồm có sâm nhung và 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Ngoài việc làm cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh lý, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn giúp bồi bổ ngũ tạng, đã thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Và cuối cùng là có thuốc super hair. Thì cái thuốc này là giúp tóc mọc khỏe và tránh cho bị ụt tóc.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thời gian 30 phút trôi qua quá là nhanh. Tài cũng muốn bác sĩ phải ngồi thêm ở đây để mà cùng nhau chia sẻ thêm nhiều những cái kiến thức đối với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Nhưng mà thời lượng của chương trình đã không còn. Cảm ơn bác sĩ đã đến với phòng thu âm hôm nay. Và Tài xin chúc cho bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Bởi vì bác sĩ khỏe thì bác sĩ mới có thể giúp được nhiều những người bệnh nhân khác trở nên mạnh hơn, khỏe hơn. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc với